0: Sacrifice isn't made in a moment. It's a beat. The rhythm of success.
1: It's all about the work that you have to endure.
2: I gave up what I wanted then for what I wanted most, which was to be here.
3: All my life I've barely spoken. Your words have been so broken. I've been under your hypnosis.
0: This grind is tested.
4: It's all hammering loser right now.
5: Pretty move in the car.
0: Set to a tempo that's been building toward tonight.
6: To hear my name called on draft night, I mean, you dream about that day.
0: A heartbeat across eras.
7: Greatness lies ahead for this young man.
0: That pounds to dreams fulfilled.
8: So to finally get there, it's going to be an amazing feeling.
9: With the first pick.
0: And it echoes with the sound of what's next.
10: Can you hear me now? They might go in and out.
1: Draft is the first step to the next step, to be an all-star, then to be in the Hall of Fame.
11: The highlight of the night. That man is NBA bound.
6: Everything's earned, not given. I have to build my own legacy.
12: The wait is over. A new generation arrives. From every corner of the globe, to the brightest stage in basketball. Legendary careers begin tonight. Welcome to the 2026 NBA Draft. The future starts here.
13: Please welcome NBA Commissioner Adam Silver.
14: Good evening, and welcome to the 2026 NBA Draft. Last week, just a few miles from here, more than 2 million people filled the streets of Lower Manhattan to celebrate the Knicks' first championship in 53 years. As we've seen, few things bring people together like sports. It's about competition at the highest level, but it's also about the joy and connections shared by people all celebrating something they have in common. Tonight, we welcome a new generation of players into the NBA, each with their own unique story. Stories of hard work, discipline, and perseverance. Stories like the one of NBA Finals MVP Jalen Brunson, a second-round pick in the 2018 NBA Draft. Every pick matters in the chase to become the next NBA champion, and that pursuit begins tonight. Let's get started. The first pick in the 2026 NBA Draft belongs to the Washington Wizards, who have 5 minutes to make their selection.
15: לילה טוב. הדראפט של 2026 יוצא לדרך. 30 שחקנים יעשו היום אקסיט. פעם היינו אומרים זה אקסיט ראשון, עכשיו יכול להיות שזה אקסיט שני. חבר'ה, אלה עשו כבר הרבה כסף במכללות או במקומות אחרים. הנה קצת היסטוריה. אנחנו נמצא את המקומות שלנו, מתי ללוות ולתת לשידור של ESPN, כמובן, יחד עם ההכרזות של אדם סילבר, את הזמן שלהם ומתי אנחנו נדבר. כאן באולפן איתכם, ערן סורוקה וירון טלפז. אהלן ערן.
16: אהלן ירון.
15: שלומך.
16: אני בסדר, נרגש. תשמע, כל כך הרבה שנים מדברים כבר על הדראפט הזה.
15: כן.
16: שליש מהליגה עשתה טנקינג בשביל הדראפט הזה. בוא נראה מה הלילה הזה יניב לנו, אחרי שהלילה הקודם יניבנו פה דברים אחרים.
15: אז הנה, חדר המלחמה, אוהבים לקרוא לזה, של הוושינגטון וויזרדס. תשמע, הם כמה שנים בונים בשביל הרגע הזה.
16: באמת שהם התקדמו. הם האיצו קצת את התהליך בשנה האחרונה, עם הרכישה של טרי יאנג שקיבל חוזה עכשיו לארבע שנים, ועם ההבאה של אנטוני דייביס. והאיש הזה כנראה, לפי הדיווחים האחרונים, הולך להצטרף אליהם.
17: If you're looking for a wing to fit in with that group, he fits perfectly.

0: there. You can make a great argument for Darren Peterson. You can make a great argument for Cameron Boozer. But
1: אולי האיש השני שהצטרף אליהם, האיש הזה, אין פיטרסון, עבד רק עבור וושינגטון וויזרד. זאת הקבוצה היחידה שהוא התאמן אצלם. בסוף השבוע הוא נפגש גם עם יוטה למקרה ש... זה האיש עם אבא שלו שעובד ביוטה ג'אז, ועדיין לא בטוח שיוטה ג'אז במקום השני תבחר בו.
2: אפילו סביר שלא תבחר בו. עכשיו, אתה אומר כמה שנים מחכים לזה, אנחנו עוקבים ורואים את השחקנים האלה עם נבחרת ארצות הברית. כבר באמת שלוש שנים.
1: בחלק מהמקרים אנחנו גם רואים שם. שמתחילים לנבחרת ארצות הברית מגיעים מאוד
3: אוהב. He's got a physical ability to break defenses down, play through contact. He fits in perfectly with what they need because they've got bigs, they've got a point guard that's going to be ball dominant. They've got some shooting and scoring coming off their bench. They don't have a big wing that can play both ends of the floor, immediately plug and play. That's why I think it's the right pick.
4: Well, I'm already envisioning the front court. I mean, can you imagine an AJ Devonta, Alex Sarr, and Anthony Davis front court here, and certainly what you can do defensively. I think we're looking at team needs that are flashing up before each team. I think the biggest one for me is not a position. They need to learn how to win. When you go through all this losing, you need to learn how to win basketball games consistently. And that's going to be the biggest challenge as far as molding all these players together here.
5: You mentioned Anthony Davis. Do you expect him to be there long term? He's still waiting on a possible extension.
4: I do. I think they went out and traded for him in February with Dallas, and he's extension eligible on August 6th to sign a four-year deal here. And I think he's part of the fabric moving forward.
5: And that's so interesting that you bring up learning how to win, because oftentimes, Drea, the player that's drafted at the top of the draft, they've been winners their entire lives. Yeah. And then they go to a team that is historically struggled. It's why they're at the top of the draft, although those lottery odds are going to be changing in the future. Could AJ or Cam Boozer or a Darren Peterson be part of changing that fabric?
6: Yeah, 100%. I mean, and that's why the debate is between the three of them. They're all so talented. They're winners. They're competitive. But they're all different. They present something different when thinking about going to this Washington Wizards team. I know you talked about AJ Devonta's fit, Tim, but when you think about Darren Peterson, possibly at times taking some of the playmaking pressure off of Trae Young, that could also be an appeal when you think about Darren Peterson with this team.
3: I totally agree. Look, you're talking about two guys that are going to impact you immediately. One thing I can tell you, having played there, this is an area that's going to get behind a team. Like, they're dying for their basketball team to be good down there. It's a hotbed for high school hoops, Jay, as you know, one of the most heavily recruited areas in the country. There's a major D1 presence there. This is the franchise that they want to get behind, and they're starting to with some of the talent they've added in veterans and now the number one pick.
5: And as we watch them in the green room, I'm always interested to see whose phone maybe is going to ring, and we're going to get to catch the exact moment, a text message that's going to come through. Because even though at this point we all expect the Washington Wizards, it's not going down to the final minute and 12 seconds. Some of this is the moment and the pageantry. But that's all part of this, Jay. At some point in the next minute and 5 seconds, an agent's phone is going to ring.
0: And lives are going to change, and the future of franchises are going to change. And some of it can be negative, but most of it's positive, and it's going to be exciting to see whose name is called first.
4: It's every one of these players.
2: דיבור זה באמת בין דיבנצה לדרן פיטרסון, ששוב רוב הדיווחים הלכו על דיבנצה. זאת תהיה הפתעה גדולה אם קמרון בוזר ייבחר פה.
4: 30 of them tonight get to go get
2: עוד פעם, כל אחד יראה דברים אחרים.
1: כך שיש להם כבר את אנטוני דייביס על העמדה של קאם בוזר. לא שאפשר לסמוך על אנטוני דייביס להיות בריא כיום, לא עונה שלמה, אבל עדיין, שהביאו אותו והביאו את אלכס סאר, שנמצא בפרונטקורט מושלם. בגדול, כמו שאמרו הצוות כאן, הצורך הכי דחוף של וושינגטון זה משהו שיחבר בין הגארד הדומיננטי לבין שחקני הפנים. ודיבנצה הוא יותר קלאסי לדבר הזה, למרות שגם פיטרסון אמור להיות סופר סופר
5: שחקן. To find out who is the number one pick.
7: With the first pick in the 2026 NBA draft, the Washington Wizards select Anise Dibansa Jr. from Brigham Young University.
5: The debate, the conversation.
2: Anise Dibansa Jr. הוא הבחירה הראשונה של דראפט 2026 על ידי וושינגטון וויזרדס. זה אומר שהם חשבו שהוא השחקן שגם בהמשך הדרך יהיה הכי טוב.
1: נכון.
2: אני חושב שתמיד אומרים, האם הוא מתאים פה ומתאים שם. בבחירות הגבוהות אתה בוחר את השחקן שיהיה הכי טוב להרבה שנים. אתה יכול תמיד לעשות טרייד על שחקן אחר, אתה רוצה את הנכס שישביח הכי הרבה.
1: ההשוואות דיברו על ג'ייסון טייטום ועל קווין דורנט ועל טרייסי מגריידי.
2: שמעתי שי גילג'ס אלכסנדר פתאום, למרות שהוא יותר ארוך.
1: כן, הוא יותר מגריידי.
2: ויותר אתלטי. כן, מגריידי זה השוואה מצוינת. מאוד ששוב, הוא יותר אפילו, אני חושב נקרא לזה, חזק ממנו. מגריידי יגיע לליגה שרוך יותר. הוא יותר אתלט, מוכן. עם קליעה, למרות שתמיד טיפה יחשדו בזה.
1: בעיקר כי הוא היה צריך לסחוב כל כך הרבה עול התקפי בבריגם יאנג, וכי ההגנה שלו לא הייתה תמיד הכי טובה. יש לו את הכלים הפיזיים, אבל אין לו את הספרים הכי טובים. ואגב, המשמעות של השם שלו זה אינווינסיבל, או אנקונקורבל. אז בואו נראה כמה הוא אינווינסיבל באמת. גם ליוטה רצתה את השחקן הזה.
8: All the athletic tools. He had the fourth best max vertical at the combine. He attacks downhill. He's a three-level scorer that's continuing to improve his three-point accuracy. But where he is devastating is at the mid-range. With those long strides, he can make NBA-level shots right now over size. He can post, he can back you in, and shoot over the top. His mid-range game is elite, and he's also got open court abilities. Excellent in transition, and he can get to the foul line. He led the NCAA in free throw attempts, and when Richie Saunders, one of BYU's top scorers and best shooter, went out this year, he increased his productivity in his absence against much more focused defense to stop him. I think he can be an excellent defender. He's still working on that, but he's got all the tools to be a great NBA player.
6: Jay, you talk about Richie Saunders going down, and AJ DeBonsa talked about how that also challenged his leadership and being more vocal. And he had an incredible finish to his freshman season. AP Big 12 Player of the Year. He finished the season with 14 straight 20-point games, second longest streak in Big 12 history behind Trae Young, 93 points in the Big 12 tournament. That tops, like you said, Malika, his favorite player, which was Kevin Durant.
5: And AJ is with our Lisa Salters.
9: AJ, you wanted to be the number one pick.
10: Yeah.
9: You are now the number one pick. Just what does it feel like when your childhood dream comes true?
10: It just means a lot. Obviously, it's just a stepping stone. Obviously, I have a lot more work to do, but a testament to all my hard work and all the discipline and sacrifices that I made.
9: You go by AJ.
10: Yeah.
9: But you wanted to be announced tonight as the number one pick.
10: Yeah.
9: By the name, your formal name that you share with your father, Anisei.
10: Yeah.
9: Why did you want to do that?
10: I mean, everything I do is for him. And this name he gave me is really his name because he's senior. So I also want to honor him this day, too.
9: Now, introduce us to who you have up here with
10: you. My older sister, Samara, and my younger sister, Jasmine.
9: What does it mean to you guys to see your brother realizing his dream like this?
11: It's so crazy because it's like when we were younger, you just see him in the backyard, you know, playing basketball. And now he's the number one pick for the NBA. Like, he's come so far.
9: He's your knucklehead little brother,
11: yes,
9: right? And now he's the number one pick in the draft. How do you reconcile that?
11: It's just crazy because it's like he's worked really hard for this moment. And I'm so proud of him. You know, he knows that. He knows I'm proud.
9: Congratulations to all
10: Thank
9: of you guys.
10: So
2: חידוש של ESPN, גם מושיבים אותם. ראינו הרבה הורים, ראינו חברות, הפעם זה החיות. AJ דיבנצה דיבר לאחרונה, אפילו הגיע לגמר של הפלייאוף הצרפתי והתראיין שם, ואמר כמה חשוב לו להיבחר ראשון. זאת אומרת, הוא ידע שהוא הולך לבחירה מאוד גבוהה כבר כמה שנים. היה פה סיפור, זרקת שהוא היה ב-BYU. יוטה ג'אז השקיעו כסף בהבאה שלו ל-BYU, זאת אומרת, דרך הבעלים. אסור להם לעשות את זה כקבוצה, אבל היום זה אפשרי. הם ממש בנו את התשתית להביא אותו לשם. אבל זה כבר לא יקרה, הוא הולך לוושינגטון. עדיין הרבה אנשים לא מבינים, לא חושב שאנחנו נבין למה הם הלכו עם טרי יאנג 4 שנים בחוזה מקס.
12: זה לא אגב מקס, זה מקס שקבוצות אחרות יכלו להציע, יכול להיות קצת יותר.
2: 212 מיליון דולר לטרי יאנג. כאילו, אם הייתם מציעים לו 180 או 140, מישהו היה משפר את ההצעה. עכשיו, כנראה

0: יש שם חשבו שכן, וכנראה שהם מאוד מאמינים בטרי יאנג, אז יהיה אבל מאוד מעניין. זהו, זה השנה שהם מתחילים לממש. בטח אם נראה שם את דייביס וטרי יאנג, ובטח אם נראה אקסטנשן לדייביס.
1: זו קבוצה שצריכה לעשות פליין לפחות.
0: כן, לא, כן, יש שם המון כישרון צעיר, ראינו את הבנייה, פשוט קצת צעד אחד מוזר עם טרי יאנג. את השאלה היא אם לא יכולתם להשיג אותו בפחות ולוותר על תקרת שכר. מייקל ווינגר וויל דוקינס הם מקבלי ההחלטות שם, ועכשיו אנחנו עוברים ליוטה.
1: אגב, אנחנו עוד משהו אחד קטן על אניסה, ראינו את הדגלים, קונגו וג'מייקה. אבא שלו קונגואי במקור, קונגולזי, ואימא שלו ג'מייקנית, בגלל זה ראינו את שני הדגלים על ה...
0: הנה יוטה.
2: With the second pick in the 2026 NBA draft, the Utah Jazz select Darren Peterson from the University of Kansas.
0: Darren Peterson, אחרי עונה קצת מוזרה בקנזס, אבל אחרי קריירה בתיכונים, ששמה אותו מאוד גבוה בכל הרשימות, סופר מוכשר, גארד, הוא הולך ליוטה ג'אז, דני איינג' בוחר בו, בינתיים אין הפתעות.
1: בינתיים אין הפתעות, למרות שבמחנהו של פיטרסון הביאו דאגה מזה שהוא וקיונטה ג'ורג' חולקים אותו סוכן. הולכים לריב על דקות משחק, אבל כשמסתכלים על זה ביוטה בנו עם ג'ריאן ג'קסון ג'וניור ומתכוונים אולי להאריך את החוזה לווקר קסלר, ויש להם את לורי מרקנן, ויש להם את אייס ביילי, והוא צריך להיות הגארד של העתיד, למרות שג'ונסון עד עכשיו התפתח מאוד יפה. אגב, עוד משהו קטן לוושינגטון, דיבנצה כן יתחיל את החוזה הגדול שלו כשיאנג יסיים את החוזה הזה, עוד ארבע שנים. אבל פיטרסון, היו השוואות לקובי בריינט אפילו, עד לשם זה הגיע. שילוב אדיר של שוט מייקינג, של אתלטיות, של פלואידיות, הבנת משחק, גם הגנה אגב, שחקן הגנה מצוין, לא פחות מזה שהוא כוכב תקפי. ונזכיר, קם בוזר, שלא נבחר עכשיו, אבא שלו, קרלוס בוזר, כוכב בעבר, עובד בפרונט אופיס של יוטה, הם עדיין העליפו כרגע את פיטרסון. אז כמו שאמרת, זה לא הפתעה, אבל אולי יש משהו קצת מפתיע באי הפתעה
3: הזאת. points on 6 of 8 shooting. He's just a savant scoring the ball, a natural, excellent in transition. He can finish with either hand around the basket, but in catch and shoot situations, here he got fouled against North Carolina and knocked it down. Deep range, and everything seems effortless with him, even though he puts a lot of effort in it. His shooting on the move, excellent. And one of the things that I think is underrated about Darren Peterson is I think he can be an excellent defender. You know, he gets steals, he blocks shots, he's impactful on the defensive end, and I think that's only going to get better. He's a quiet personality, but he isn't quiet on the court. He's loud when he plays.
4: One of the things I love about him is he changes speeds. He doesn't play at one speed all the time. That's growth as an offensive player. The catch and shoot ability Jay alluded to, 43% off the catch. That's going to be really important when you get to the league and there's a lot of guys you're going to be playing with that want the ball in their hands. You've got to make quick decisions with it. He can do that off the catch. The thing I'm excited about for Utah, that Will Hardy's one of the good young minds in this game.
5: Absolutely.
4: He has not had a mandate to win there. They're starting to now get to that point. They want to go out and compete every night. I think Darren Peterson's going to help do that.
5: And Darren Peterson is with Arlisa Salters.
6: Wow, when you guys see all the emotion there, that was your grandfather actually that gave you that big hug. Just what was he saying to you?
7: He was just happy. He didn't even say much. He was just happy for me. He was just super happy for me.
6: When you look back at all of those workouts that your dad put you through, did you guys ever think that it would lead to this, the number two pick in the NBA draft?
7: Yeah. Honestly, I didn't, but my pops always knew. And once I got older, I started to believe it as well. But all of it paid off.
6: And Mr. Darryl, what does it mean to you that throughout his career he's chosen to wear the number 22 in honor of you?
8: It means a lot. You know, that was my number. It shows how much he believes and respects me as a dad, and he just embraced it.
6: Miss Sasha, just how proud of you are your son right now?
9: It's just a blessing. I'm just happy to be here and be a part of his journey.
6: Congratulations to all of you guys. Enjoy the ride.
0: Appreciate it. משפחת פיטרסון. אמרנו, עונה קצת מוזרה בקנזס, כי הוא לא היה available כל הזמן.
1: נכון.
0: והיה איזה דיבור שהוא פשוט שומר את עצמו, בעיות, אחרי זה הסבירו, בעיות קרמפס, תפיסות שרירים.
1: קריאטינין הוא לקח יותר מדי, כאלה. אגב, קנזס מעולם לא הייתה לה בחירה שנייה בדראפט עד עכשיו. דני מניג ואנדרו ויגינס היו ראשונים, ג'ואל אמביד השלישי.

0: הם רוצים מקצוען שרוצה לבוא ו-buy into the system ולהיות מחויב לארגון. יש שם כישרון, כמו שאמרנו, וושינגטון, גם הם ינסו לממש, להתחיל לנצח. ומבחינתנו כאוהדי NBA, אנחנו רוצים 30 קבוצות מחויבות לנצח, ואולי גם עם השינויים בשיטה, ויחד עם באמת שינויים שיש בכמה מהקבוצות שעשו טנקינג בשנים האחרונות, אנחנו נקבל הרבה יותר קבוצות שעושות טנקינג.
1: חמישייה של ג'ונסון, של קיונטה ג'ורג', דיין פיטרסון, אייס ביילי, אגב דיברת עם אנשים מאטיטוד שלא רוצים להגיע ליוטה, בשנה שעברה היה להם את הסיפור הזה עם ביילי, ובסוף הוא נתן עונת רוקי טובה מאוד, בעיקר בחלק השני שלה, ג'קסון, קסלר, מרקנן, שישייה ראשונה טובה של קבוצת פליין בפוטנציה, שוב שכולם יהיו בריאים. ג'רן ג'קסון הגיע ושיחק שלושה משחקים לפני שמצאו אצלו איזה בעיה רפואית. קרלוס בוזר בפרונט אופיס של יוטה, הם עדיין לא בחרו את בוזר, שיש סיכוי לא רע שיהיה
2: עכשיו. With the third pick in the 2026 NBA draft, the Memphis Grizzlies select Cameron Boozer from Duke University.
0: Cameron Boozer הוא שחקן שלם, גבוה 4-5, יותר מוכשר מאבא שלו שהיה יופי של שחקן NBA, הרבה שנים ביוטה. קרלוס בוזר יותר גבוה, לקח את דיוק עמוק עמוק, ממש שניות אחרונות אכזריות מנעו ממנו את מה שהוא רצה במכללות, אבל הוא בדרך עכשיו לקריירה מאוד מעניינת, שחקן שיש לו הכל.
1: כמה ממפיס הייתה צריכה את זה, אחרי כל כך הרבה שנים של מזל רע, אחרי שאחד השחקנים שם אפילו הלך לעולמו בנסיבות טרגיות, ברנדון קלארק. ממפיס עם ג'ה מורנט, עם כל הצעירים המבטיחים שהוא למד לפני 5-6 שנים. קאם בוזר אמור להיות האיש שהוביל אותם, אמור להיות הסטייפל, אמור לשחק טוב עם זאק אידי, אמור לשחק טוב עם הגארדים שהגיעו בשנים האחרונות, קולין קאוורד, סדריק קאוורד וג'יילן ווילס.
0: שחקן השנה במכללות.
1: באמת, כל החבילה יש לו.
3: He's skilled, he's physical, he knows how to play. Plays angles really well, he shot just under 40% from three on the season, made 54 of them, so it's a high volume to take a look at. So he can space the floor, he's excellent in the post, and then he can face up, but he's an elite processor of the game, an excellent passer with a 25% assist rate. You can see here coming off a screen roll, a little pick and pop, and as he spins into the lane, he finds Caleb Foster with a difficult pass out of the lane to get the open shot, and that's something he did game in, game out. He had 22 double-doubles on the season, and he had 14 games where he led Duke, an outstanding team with a bunch of really good players, in scoring, rebounding, and assists in the same game. In fact, his worst game was 14 points, 5 rebounds, and 5 assists against a team that Duke blew out, and he didn't play the whole game.
4: This is a team in Memphis that's played undersized at the four with Santi Aldama, who can step out and shoot the basketball, but he's not a guy that you can play high-low action with. It's not his game. I think Cameron Boozer is going to make Zach Edey a better player because you're going to be able to get into some high-low actions because of Boozer's passing ability and also his ability to step out. And at times, if there's a cross match, get a center to extend against him so Edey has a size advantage inside. I just think it's a great pairing with that young front court.
5: Boozer also showed that he can come off of ball screen. So imagine Zach Edey setting a ball screen, Boozer coming off of the ball screen. You can run the offense through Cameron Boozer anywhere on the floor, facing the basket, with his back to the basket. He has so much versatility and so much strength. Jay, you mentioned one of his worst games of the season. He also, one game in the ACC championship, had 13 points, struggled from the field, 8 rebounds and 8 assists. He does everything.
2: And now he's with our Lisa Salt.
1: כן, חשבו, הזכרנו ג'ה מורנט בממפיס.
0: שלא אמור להיות שם, אבל לסדר.
6: כל
0: המשפחה.
6: So much happiness for you guys right now, but for you, Cameron, just you've known this moment was coming, right? But what's it like when you finally hear the commissioner say your name?
7: I don't even know how to describe it, honestly, man. It's crazy. It's a happiness, it's a joy. Basically my whole life in a couple of seconds, so it was amazing for sure.
6: And Cece's over there trying not to cry. I'm going to get to you, Miss Cece. But first for you, Cam, you and your brother, Caden, you guys came

0: into the world with a purpose, and that was to save your older brother, Carmani, who was battling sickle cell disease. You guys did that. And I know that this moment is your moment, but in your mind, how much of it belongs to your brothers as well?
1: Yeah, I mean, it's my moment, but it's our moment. You know, as a family, you see us all sitting here. You know, I wouldn't be here without any of these guys right here, and girls, of course, my mom. But, you know, it's just a great feeling to be here with them. They've been there with me every step of the way. So it's amazing for sure.
0: And, Carmani, I know how tight all of you guys are. Just what's it mean to you to know that your brother, little guy, your little brother, probably a little taller, though, but your little brother is the number three pick in the draft.
2: Being able to see everything he does, works hard, and shows up, I couldn't be more proud of someone. And to be able to call my little brother is amazing.
0: And Miss Cece, I go back to, you know, almost 20 years ago. You guys were dealing with so much fear and uncertainty at that time, and now here you are 19 years later, all of your boys are thriving. Like, how would you describe this journey to get here?
3: I think it's really just faith over fear. So, you know, we battled that adversity as a family, and now we get to celebrate as a family and be here to watch Cameron, and I just couldn't be more proud.
0: And Carlos, I just keep thinking of the kids in their three Bulls jerseys at the Heat game, cheering for the Heat. That was hilarious. But what have you told Cameron about what to expect as an NBA rookie?
4: Yeah, first, just so proud of him, man. Like the dedication, you heard Carmani talk about it, his sacrifice. He shows up every single day. I'm just happy for him, man. Take each moment, enjoy each moment. Obviously, be where your feet are. This is something you've been waiting for your entire life, and go enjoy it, man. Go enjoy it.
0: Congratulations to all of you guys.
5: זה כיכב בשיקגו, כיכב ביוטה, והבן שנבחר בין שתיהן.
4: כן, appreciate it.
6: Basketball.
5: הבחירה הראשונה של ברייסון גראם שאנחנו רואים שם, שהגיע מאטלנטה.
7: זה שהנהלה חדשה בשיקגו.
5: ותיאגו ספליטר שבפעם, שאנחנו רואים גם אותו כאן.
7: ונראה מיד על מי הם הולכים.
6: are selecting with the number 4 overall pick.
8: With the 4th pick in the 2026 NBA draft, the Chicago Bulls select Caleb Wilson from the University of North Carolina.
5: Chicago בוחרים שחקן מצפון קרוליינה במקום גבוה בדאפט. זה לא היה לנו הרבה שנים.
7: Caleb Wilson. מי אמצע עונה כבר השם שלו נכנס, כי על השלושה הראשונים באמת מדברים כמה שנים.
5: פרסונס פרויקט, והנעימה שמובילה את השחקנים גם במונדיאל. צריך את השחקנים המפורסמת של שיקגו. והוא שחקן כיפי בטירוף.
7: ולא מעט אומרים שבסוף בפוטנציאל הוא קווין גרנט. הוא יכול להיות אולי יותר טוב מכולם. זאת אומרת, הוא פתאום הבינו שמדובר באיזה פריק, אבל עם כישרון. אתם רואים את הבייבי פייס הזה.
5: בשיקגו הביאו את ניק לקסטון בתור סנטר. יש להם את בוזליס, יש להם את ג'וש גידי ווילסון. נכנס בדיוק לעמדה הזאת של מספר 4 עם פוטנציאל ל-5. אתלט מדהים.
9: Read scouting reports, watch film, study opposing coaches here. I love everything about him. He is joining a front court of Matas Bezelis. They're going to out and get a trade Nick Claxton here. That is a making of a front court with a new general manager in Bryson Graham.
10: Caleb Wilson is an elite competitor that has all the physical traits to stand out as a two-way player in the NBA. Long and fast first step, the overall combination of size, speed, quickness, bounce, athleticism, you name it, he also plays with physicality. That'll help him make plays on both sides.
7: לא רק אתלט על בהגנה, גם עם כישרון. באמת, יש פה ארבעה שנבחרו כאן, והיה ברור שהם יהיו ארבעה, ואין הפתעות, ובצדק. ואנחנו עכשיו הולכים לראות הרבה מאוד גארדים.
5: כן.
7: והנה, כל הפיקס שלהם מנורת קרוליינה של שיקגו. יש איזה אחד שם.
5: נורא.
7: זה last 30 season, לא הלכו 40 שנה אחורה, 42 שנה אחורה.
5: שזה די מבטיח שאתה חושב על צפון קרוליינה, שלא היה להם טופ 5 פיק במשך יותר מ-20 שנה. מאז ריימונד פלטון, מרווין וויליאמס, הולך של 2005, כמובן וינס וג'יימיסון ב-98. ווילסון, כן, כמו שאמרת, יש לו הרבה כישרון התקפי, אין לו כליאה עדיין מרחוק, שזה הדבר היחיד שהוא יצטרך להוסיף למשחק שלו באמת כדי להפוך לקווין גרנט, אבל שוב, הוא raw potential, הוא פשוט כל כך, יש לו התלהבות מדבקת על המשחק, וזה בדיוק מה שמחפשים בשיקגו. ברייסון גראם אמר שהוא מחפש slap, size, length, athleticism, physicality. וקלב ווילסון

0: the slap.
1: He's going to slap a lot of things from a lot of players.
2: About 10 years or so ago that you were an aspiring little hooper in Atlanta going to Hawks camp, and now here you are, the number 4 pick in the NBA draft. How did that kid get here?
3: That kid got here by hard work, believing in himself and having a great support system. You know, I stepped tunnel vision, kept working, and it's time to see red, man.
2: You broke your hand in February, and then you broke your right thumb in March. Just how is all that doing now?
3: It's doing great. I feel great, and, you know, I feel like that happened for a reason. You know, I'm grateful for the opportunity to, you know, play in the NBA, and I feel like if that would have never happened, I wouldn't be in the position I'm in now.
2: And for you as parents, I know how proud you must be of your son, but not just for what he does on the basketball court. He didn't wait until he turned pro to start giving back. He's already done so much in his community in Atlanta. Just what does that say about your son?
4: It says how genuine of a person he is. He's a true lover of the community. He loves to give back and look out and help for as many kids as possible. It's just a genuine, true authenticity as a person.
2: Mom?
5: I feel the same way he does.
2: Congratulations to all of you guys.
6: Thank you. Thank you. יש פה משהו יפה שהם מביאים את המשפחה, זה קצת כמו שאונרס מקבלים את הגביע, זה שלהם. הם הביאו אותו, הם טיפחו אותו כל השנים, כשהוא היה בן לא יודע כמה, לקחו אותו ל-AAU Games, ואנחנו רואים עכשיו את הראש פארטי של הקליפרס, באינטוויט דום, לקראת העידן הבא שלהם, והם, היה להם הרבה מזל שיש להם את הבחירה החמישית הזו, מאותו טרייד של ויצה זובץ, וכמובן תודות לאלוהי הגרלת הלוטרי.
1: סיכוי של 50-50 פחות או יותר.
6: הנה, נשמע, אנחנו עכשיו מדברים על לא מעט גארדים.
1: באיזשהו סדר, השמות דריוס אייקוף ג'וניור וקיטון ווגלר, האיש הזה, מייקל בראון ג'וניור.
6: מיקל בראון, כן.
1: אחד מהחבר'ה האלה, כן, ייבחר בקרוב. טיירס גרלנד, הוא הפוינט גארד המוביל של הקליפרס, אז אם יכול להיות שהם יחפשו מישהו שיכול להשלים אותו. גרלנד בן 26, האיש הזה אולי הכי טוב להיות הגארד המשלים, אז נראה אם יבחרו אותו. יהיה מזה משהו בעין.
6: כן.
7: Is Acuff a fit here maybe for what the Clippers are trying to do?
8: I think Darius Acuff Jr. fits anywhere.
1: He's the best. אני חושב את אייקאף יהיה להם שני דריוסים בתור גארדים אפילו.
8: And he can score in so many different ways, but he led the SEC in scoring and assists. I mean, he's a big-time player. It's hard to turn your eyes away from him.
7: But you really liked Keaton Wagler here as well, Andrea.
9: Yeah, when you think about Keaton Wagler, and Darius Acuff, obviously a true talent, Keaton Wagler as well. But Keaton Wagler with his size, when you think about Darius Garland, Keaton Wagler being 6'5", he can play on the ball, he can play off the ball. And if you watch his game against Purdue and the way he put the team on his back, got big guys on an island and was able to shoot over them and then blow past them and hit mid-range shots. He can score in so many ways.
6: היה שחקן המוביל ביופי של קבוצה באילינוי.
10: Off of playmakers. If you want another dynamic playmaker, you'd probably go with Acuff here.
8: Wagler's a lot like Tyrese Halliburton. He reminds me of him.
7: Tyrese Halliburton getting a lot of airtime in this show. The pick is in. Let's send it back to the commissioner.
1: יהיה מצחיק עם שחקן שדומה לתייריזה ליברטון עם בחירה שהייתה אמורה להיות של אינדיאנה.
11: With the 5th pick in the 2026 NBA draft, the LA Clippers select Keaton Wagler from the University of Illinois.
6: אז קיטן וגלר הולך ללוס אנג'לס קליפרס. בוא נגיד גם היו אופציות של טרייד, כאילו אמרו הדראפט מתחיל בבחירה החמישית באיזשהו מקום, אז הקליפרס הולכים לפי הספר עם שחקן סופר מוכשר. שכן, אמור גם להסתדר ולהתאים עם דריוס גרלנד. שוב, יש לו אורך, כליאה, יכולת לקחת את הזריקות הגדולות, הלך והשתפר עם ככל שהעונה התקדמה באילינוי.
1: לייט בלומר אדיר, לא היה, כמו שראינו, לא היה בטופ 100, והיה במשטר 72 בתיכון, עשה קפיצת גדילה. דיברת על הרבה שמות, אני, מבחינתי, עבודת הרגליים שלו היא הדבר הכי קרוב שיש בדראפט הזה לשיי. הוא פשוט מנווט בתוך הגנות, הוא לא אתלט כמו שיי, הוא לא, דיברו קצת אוסטין ריבס אולי, אז הוא לא הכי אתלטי, לא בסיום הכי מדהים בטבעת, אבל כמות הדרכים שלו להטעות הגנות, לקרוא הגנות, לקלוע, למסור מתוך הדברים האלה, הופכת אותו לפיט מאוד טבעי, התקפית בעיקר, ליד דריוס גרלנד. קליפרס ועתיד באותו משפט, זה משהו שלא אמרנו כבר איזה 10 שנים.
6: שוב, מרחפת מעל...

0: נערות ארצות הברית, עם איי-ג'יי די בנסה, מכירים, כולם שם ביחד, היו באנדר 17 זכו באליפות עולם, אנדר 19 זכו באליפות עולם, עם קאם בוזר, עם קואה פיט, שעוד נשמע כנראה בהמשך, עמוק יותר בדראפט בלילה הזה.
1: שחקן בעיניי אולי עם ראיית המשחק הכי טובה, הגארד באמת עם ראייה של 360, הוא מבין איפה כל שחקן נמצא בכל מקום, והוא גם סקורר והוא גם חיה בהגנה, ונכון שברוקלין לקחה שלושה רכזים, אבל אף אחד מהם כנראה לא מוכשר כמו האיש הזה, מייקל בראון.
0: זה ישפיע על מה שיקרה בעתיד, אבל הם בונים עם גארדים, זה... כאילו אתה צריך הכל היום, אני חושב שבשנים האחרונות היינו אומרים גארדים מנצחים ופתאום אנחנו רואים שסייז חשוב, הכל חשוב, אתה פשוט רוצה שחקנים מצוינים וזה מה שברוקלין עושה. הוא פיור סקורר, חצי מרחק, מהשלוש, מתפרצות, באמת יש לו הכל ברמה התקפית.
1: גם הגנתית הוא טוב מאוד, ואין דבר כזה יותר מדי בול הנדלר. אני חושב, זה עוד משהו שלמדנו בשנים האחרונות, כך שבן שרף בטח הוא וגם וולף כמובן יכולים לשחק גם לצידו. והוא לא שחקן, למרות שהוא סקור טוב, הוא לא אגואיסט. הוא לא איזה שחקן שכאילו רוצה כל הזמן לקחת את כל הזריקות. הוא שחקן מאוד קבוצתי. יש סיבה שברוקלין אהבו אותו לשיטה של ג'ורדין פרננדס.
2: But he, you know, he does pass it well. There are times when you think he can make his teammates better even more than he does, but excellent in transition and a very creative finisher with either hand around the basket over size. He did have that back issue. He played fewer games than Darren Peterson did. But one of the games when he came back was the game you referenced against NC State where he came back and had 45. There were rumors, oh, he's going to shut it down and prepare for the draft, all that stuff. Then he comes back and gets 45. Right. And then he wasn't able to play toward the end of the season. But the talent, undeniable.
3: He missed 14 total games, roughly a month in the middle of the season. Then he came back and then he missed all of March again. But clearly that is not deterring the Brooklyn Nets and the talent that they see.
0: מאוד מפתיע אם הוא לא יהיה הרכז הפותח של הנץ.
1: בעיקר אחרי שדיומין נראה שהוא שחקן מצוין, אבל לאו דווקא רכז פותח, אולי קצת יותר ליד הרכז. אפילו עמדה שלוש במקומות מסוימים.
4: Can you describe to me what you're feeling right now?
5: I can't even put it into words. I'm just full of excitement. You know, I'm home. I'm calling this home now, so I'm super excited.
4: 3 months ago, you told me that your back felt so bad that you couldn't even get out of bed. And this dream, it was in doubt for you. So now that you're a first round pick, what does it mean that you got through all of that adversity and you're here?
5: It means the world. You know, you got to face adversity at some point. And, you know, it hit right then and there. And, you know, I got a great supporting cast, you know, great parents, great coaching staff, great team, great teammates. They helped me out through that process. And, you know, I feel better than ever now. So it's just surreal for me.
4: And for you, Mom and Dad, Michael said that because of the sacrifices that you guys made that he didn't even know you were making at the time, that he wouldn't even be here without the both of you. And he said, especially for you, Dad, that he wanted to share this moment with you. What does that mean to you?
6: It means the world. I think when you're a father, what you start to realize is the moment that your kid or you have your kids that are born, you realize it's no longer about you. And it's everybody that's in the house. It's about them first. Then it comes back to you. And I think that's what make men men. You know, the ability to make sacrifice and put others before them for the greater good. So to see this moment, something that I've dreamed of even when I played. And I think the Most High just knew, like, hey, I'm going to give it to someone that I know you care about more than yourself. And to give it to him, and couldn't be a better person for it to happen to. So it's exciting, and it's surreal.
4: Well, Michael, we are looking forward to watching you do your thing in this building, like
5: absolutely.
4: You said. Welcome home.
5: Welcome home, absolutely. I'm home.
3: Welcome home is right for Michael Brown Jr., and now it's the Kings that have made their pick quickly. They still have time on the clock, and they said, no, we are ready. So let's send it back to Commissioner Adam Silver.
0: מעניין אם זה אומר דריוס אייקוף, כי הוא השם שחובר להם.
1: הרבה זמן דברים עליו בעמדה הזאת. ואגב, אולי זאת העמדה הכי אחרונה שאנחנו יודעים.

0: יודעים בוודאות מה הולך לקרות. בוודאות גבוה מה הולך לקרות.
1: Sacramento Kings select Darius Acuff Jr. from the University of Arkansas.
2: אפשר להגיד, כל השבע הבחירות הראשונות הולכות, פחות או יותר לפי רוב התחזיות.
0: עכשיו זה הולך להיות מאוד מעניין, ג'ון קליפרי שאימן את...
2: שאימן כל כך הרבה שחקנים שנבחרו הכי גבוה שאפשר, בקנטקי רוב השנים, עכשיו הוא כבר בארקנסו כמה שנים.
0: שחקן נהדר. באמת דריימונד גרין אומר עליו שהוא יהיה אחד הכוכבים הכי גדולים של הדראפט הזה. אנחנו אומרים הרבה פעמים על אחד הכוכבים הגדולים של הדראפט הזה. גארד, אמנם... 1.88 מטר, אבל מוטת ידיים של 2.01, פיזי בטירוף מהשחקנים האלה שיודעים להעמיס עליך שחקן על הגב ולהיכנס לסל. סקורר מכל הרמות, באמת בחירה נהדרת. וסוף סוף גם לסקרמנטו יש איזשהו שחקן שיוביל אותה לעתיד שלה, בטח אחרי שנתן את דיארון פוקס, ומסתמכה בשנה הבאה, בשנה שעברה, להרבה וטרנים שכבר היו אחרי השיא. זה לא ממש התחבר. עידן חדש מתחיל בסקרמנטו עם האיש הזה.
2: הנה קליפרי לוקח עוד שחקן גבוה בלוטרי.
3: ג'ון קליפרי היה מנסה להגיד לו לקחת את המשחק, אבל הוא לא עשה את זה. Didn't really have many bad games at all, but Darius Acuff Jr. lightning quick in transition, but just elite offensively, can shoot it, can drive it, and an excellent passer that's got terrific vision. Really good in pick and roll situation, shot over 48% from the field. Very good in isolation as well, but the speed and the length that he has at 6'2", and the way he finished the year, his last eight games, he averaged 26 points a game and shot 48% from three. You know, the MVP of the Southeastern Conference Tournament, he was absolutely unstoppable and played with some good players. You know, Malik Thomas is expected to be taken in the first round as well, Trevin Brazil, but Darius Acuff was the man. And look at this one. I mean, he's the only SEC player, he and Pete Maravich, the only players in the SEC to lead in scoring and assists in a single season. That's pretty good.
4: Yeah, that's incredible company to keep. Acuff scored or assisted on just under 39 points per game. He led the country creating his offense.
5: He was appointment television during the tournament. Let's send it over to Lisa Salters. Darius, you are blinging out right now. Just what makes this moment so special to you?
6: It's very special. Just being here with them, seeing them smile, that's the best moment.
5: And Dad, just, you took him to the gym when he was just 4 years old. Just how did you know that he was born to play ball?
6: I mean, it was the look in his eyes. You know, it was the look in his eyes when he first was born. His eyes lit up when you put the basketballs in his hands. So I knew it was something brewing.
5: I know you guys must be proud. Congratulations to all of you.
6: Thank you.
7: Thank you.
0: השחקן הבא שיבחר הוא אולי השחקן הראשון שלא הולך לפתוח בחמישייה מ-day one, מכל מי שראינו עד עכשיו, כי זאת אטלנטה הוקס, בחירה שהייתה אמור להיות של ניו אורלינס פליקנס, עברה אליה בטרייד של דרק קווין.
2: הנה יש פה ברייק ראשון, אנחנו נמשיך פה, אז אטלנטה, שבונה משהו צעיר ומעניין, והחתימה, והצליחה להחתים, הנה בניגוד לוויזרדס, לקחו את סי-ג'י מקולום, תנו לו שנה אחת עם 20 מיליון, הגיוני, זה מה שהולך בליגה, חוזה טוב מבחינת ההוקס, והוא בעצם בטח אומר, אני אוכיח שוב שזה מגיע לי, וינסה אז אולי לקבל חוזה יותר ארוך טווח, אבל נניח שאיתו הכל יהיה פנוי ופתוח, אבל ג'יילן ג'ונסון זה השחקן המוביל, נקיל אלכסנדר ווקר עם העונת פריצה שלו, יש את אוקונגו, השאלה היחידה שם זה זאק ריזה שבאמת מה המקום שלו.
0: אבל הוא אפילו כבר לא פותח שם, בחירה ראשונה בדף מלפני שנתיים, היה את בגדול החמישה שלהם די סגורה עם ג'ונסון, עם אוקונגו, כמו שאמרת, דייסון דניאלס מקולום וניקי אלכסנדר ווקר. הפסיליטייטור המרכזי שלהם זה ג'ונסון. ואטלנטה כרגע בוחרת את אולי השחקן הראשון מהספסל, אולי המחליף הראשון לגארדים מהספסל, אולי איש שיירש את מקולום, שאמרת נכון, חוזה מצוין, 21 מיליון לשנה אחת, הוא כבר לא פרגית צעירה, מה שנקרא. נזכיר שאטלנטה היא הקבוצה היחידה שנדחה את הניקס יותר מפעם אחת בפלייאוף האחרון, אפילו הובילה עליה 2-1 לפני שהכל השתנה.
8: He's a walking bucket. All three of these guys right here, if you have a hand in their face like this, you're going to get one of y'all.
9: Well, one of my favorite lines from Coach Cal about Malik Thomas.

0: he has the confidence to run for president. I mean, that's a guy who just brings it every single night. And Isaiah Evans is a dog.
1: Come on, a dog. Another one of those guys, too, watching through the AAU series, this understanding that they haven't seen a shot they can't make. Soon they come across half court. That's what's so impressive about those three guys.
0: And that's just Division One of Shooters Paris. We have more to come.
1: We have more to come, too.
0: The night is young. I'll tell you what. Atlanta here at number 8. This is a team to watch, folks, that could really make a next jump. But first, we're going to send it over to Frenchie. What's happening, Frenchie?
2: Oh, man. Listen, ladies and gentlemen, Brooklyn, make some noise for the newest member of the Nets, Mychal Brown Jr. Listen, I love to see it. The fit is fresh. You look good, man. How are you feeling tonight?
3: I'm feeling amazing. I'm home.
2: That's right. You are absolutely home. Now, listen, when you come and visit me on the red carpet, that means it is time for Frenchie's First. So I'm curious to know, who is the first player that made you love the game?
3: My father, definitely my father.
2: Definitely your father. What have you learned from your dad that has gotten you to this very moment?
3: Man, just persevere, you know, stay in the gym, stay working, and everything's gonna come to you.
2: And to all the Brooklyn fans in the building tonight, I'm curious, what can they expect from you as you step into this arena?
3: Man, you're getting a dog, you're getting a winner. Man, I just wanna win. At the end of the day, I just wanna win. I wanna bring a championship.
2: A dog and a winner.
4: נזכיר, מייקל בראון מצטרף לאיגור דיומין, לנולן טראורי, לבן שרף, בעמדות האחת, אולי שתיים כמובן. הביאו את ג'וליוס רנדל, יש עדיין מייקל פורטר ג'וניור, חשבו שאולי יהיה פה טרייד. כמובן שהדברים יכולים להיות, אבל בינתיים אין אף טרייד. והנץ, אם השניים האלה יישארו, פורטר ג'וניור ורנדל, אז גם הם אומרים, בוא נתחיל לנצח.
5: צריך לזכור אצל ברוקלין את הדבר הכי חשוב, בחירת הדראפט לא שלהם.
4: הבא, כן.
5: הולכת ליוסטון. ליוסטון יש סוואפ רייטס, מה שאומר שאם הבחירה תהיה גבוהה, יוסטון תיקח אותה. גם השיטה החדשה קצת השתנתה, אז אין מה לעשות יותר.
4: זה בכלל מערבב אנשים, אני חושב. אתה כבר זה שאין להם בחירה, אז אולי הם יעשו כן טנקינג, כי מה אכפת להם לאן זה ילך.
5: הם רוצים לראות
4: משהו שהם ינסו לנצח.
6: 2026 NBA draft, the Atlanta Hawks select Kingston Flemings from the University of Houston.
5: אודגארד.
4: אודגארד, כן.
5: אודגארד, זה כמו בנבחרת נורווגיה. אודגארד ואודגארד.
4: קינגסטון פלמינגס, מאוניברסיטת יוסטון.
5: חבר של אמנואל שרפ, בקו האחורי.
4: אמנואל שרפ פוטנציאלית יכול להיבחר היום, לא הזכרנו אותו.
5: סביר יותר להניח שזה יהיה מחר, אבל עדיין.
4: בנו של דריק שרפ כמובן. אז אמנואל שרפ, לפי כל התחזיות, אי שם בין, הנה קלווין סמפסון, המאמן של יוסטון, אי שם בין הבחירות 30 ל-40 בתחזיות, אבל קינגסטון פלמינגס ילך לאטלנטה, קבוצה מלאה בכישרון, שאמרה, אנחנו לא רוצים יותר את ריאן, כולל לו אותו לעונה הבאה ב-49 מיליון, זה האופשן שהיה לו, ועשו את הטרייד, אבל הוויזרדס רצו את ריאן, וההוקס הלכו לכיוון אחר.
5: פלמינגס, אני מאוד אוהב אותו. שחקן לא שגרתי כל כך לצפייה, הוא לא איזה צלף שלושות. יש לו המון חצי מרחק. הוא נכנס לליגה עם משחק חצי מרחק מהכי שלמים שיש בדראפט הזה, כולל ג'אמפ שוט שקצת הולך אחורה, תכף אנחנו נראה אותו. אני ממש ממש אוהב את השחקן הזה, וכמו שאמרנו, אולי היורש של סי.ג'י מקולום אחרי שנה אחת של חימום. תראו את הזריקה הזאת.
4: סי.ג'י מקולום מהטובים. במיד ריינג' ואגב יש כל כך הרבה שחקנים טובים במיד ריינג' שהקלישאה הזו, the lost art, היא פשוט מיותרת. שי הרי שכלל את זה
5: בטח בשנים האחרונות.
4: כן, יש הכל, צריך three way scores, שזה אומר שלשות, אמצע, סיומת בסל.
7: He's improved his perimeter shooting. He shot just under 40% from three. He only took 105 or so and made 41. And that's like he's got an unorthodox shot.
5: אנסי סאלח קיבל הארכת חוזה. וקווין סניידר קיבל הארכת חוזה, המאמן שם בצד שמאל. היה דיווח מעניין שטים בולטמס מ-ESPN עשוי להצטרף לפרונט אופיס של אטלנטה.
4: מאוד מעניין.
5: פרונט אופיס פרונט ביחו.
7: He's like Bjorn Borg out there, like he's ice all the time. And that 42-point game he had at Texas.
4: יהיה מאוד מעניין תכף לראות את דאלאס. הביא את המאמן של מישיגן. יש פה שלושה מהשחקנים שלו, אבל אנחנו יודעים גם מההיסטוריה. זה לא אומר ש...

0: יבחרו שחקן של מישיגן, אבל גם לא נופתע אם כן.
1: היו דיווחים שלמרות שדסטי מיי הגיע של מישיגן, לא הולך להיות לו אימפקט יותר מדי על הבחירה הזאת, שמסע יוג'ירי כבר...
0: יש את מסע, יש לו את מייק סמיץ,
1: שהגיע מפורטלנד. תגיד לי, כשאתה הולכים לבחירה לסטייג' לשחק את הקומישיונר, מה המחשבות
2: שלך על המסע שהביאה Yeah, like you said, the journey. I mean, putting in work, you know, early mornings, late nights, you know, my dad and my mom always working, so it feels great, you know, but I'm just ready to work for Atlanta.
3: Now, Mr. D, you had Kingston and his sister, Bella, who's also a star hooper. You had them write out goals. Just tell me, why did you think that that was so important as you see him sitting here now as an NBA first-round draft pick?
4: I mean, ultimately, it was never about what I wanted. And I think our job as parents is to just guide our kids on how to achieve their goals. Instead of placing our like thought process on them and what we want for them. So they write down their goals and then our job is to just keep pushing them towards that.
3: Mom, how proud of him are you right now?
5: I'm so proud. I always tell Kingston, little Kingston would be even more proud of what he's accomplished with the goals that he set forth so many years ago. And now today has come to fruition. This was his ultimate dream.
3: Congratulations to all of you.
5: Thank you.
4: Thank you.
6: I love that Kingston, he published a letter today that was addressed to all the general managers in the NBA. I'd never seen that before. And now he's found his home here with the Atlanta Hawks. The Dallas Mavericks are on the clock, and it's been a week of change for them. As you can see, their new head coach, Dusty May, is in the building. He just won a national title with Michigan and now has made the jump over to the NBA here. You can see his resume. There is a possibility we could see one of his former Michigan players selected here to go to Dallas, join Cooper Flagg and Kyrie Irving. What's the first order of business going to be?
7: Well, I think you have to get a big. I do. I know you've got Kyrie Irving coming back. You could certainly go guard and have someone to back up Irving here. But I think when you look either at Jaxel Lindeberg or Merez Johnson, those two players fits what Dallas needs here.
6: Look at our old buddy, Mike Schmitz, now, of course, the general manager of the Dallas Mavericks. But he was on this desk with us, Bobby, not too long
7: ago. Oh, he was. Now he's making big decisions.
6: Making big decisions, helped select this head coach. Is there a style of play that you think Dallas is going to be looking at, Jay, under Dusty?
8: Well, yes. I mean, he's an excellent offensive coach, but you got a guard in the NBA. You look at what the Knicks did this last year with positional length and versatility on the wing, and that makes you start thinking, to Bobby's point, about a guy like Maurice Johnson Jr.
9: Desperately needs shooting, but they also need size at the four. They've been undersized for a while.
6: Well, they've made their selection here. That send it to the commissioner, who has the pick.
10: With the ninth pick in the 2026 NBA Draft, the Dallas Mavericks select Maurice Johnson Jr.
0: Wow. וואו, אז כן הולכים עם שחקן של מישיגן, ועוד יכול להיות שאתה יודע, זה היה חלק מהסיילס פיץ' לדסטי מהם, הוא בוא לפה, אנחנו רוצים את מוריס ג'ונסון. חושבים שהוא הכי יתאים להיות עוגן ליד קופר פלאג בצמיחה שלו.
1: ומוריס ג'ונסון ג'וניור אמנם גם הוא פורוד כמו פלאג, אבל הוא נחשב לשחקן שמחבר, לגלוג האולטימטיבי של הדראפט הזה. שחקן שהוא 2.06, אבל מסוגל לשמור על כל עמדה, מסוגל לקחת
0: רימונדים. עוד אחד שהיה בנבחרת האמריקאית עם כל החברים שהזכרנו ונבחרו פה קודם.
1: בדיוק, יכול לשחק סמול בול סנטר לצד דרק לייבלי, במקום דרק לייבלי. אגב, לא הוזכר בכלל, למרות שהוא היה סנטר פותח של קבוצה שהגיעה לגמר לפני שנתיים.
0: הנה השלישיית מישיגן. וגם אני חושב שמה שג'יילן בראונסון נראה להרבה מאוד, זה חשוב לקחת שחקנים שניצחו במכללות. אז אם אתה יכול לעשות את זה, לך על זה. דאלאס בעצמה עשתה את זה כשבחרה בג'יילן בראונסון. וכמובן בהמשך פספסה כבר איתו בהערכת חוזה. אבל הנה עכשיו הולכים על ווינר, טנקר אדיר.
1: ההגנה של דאלאס עם פלאג ועם ג'ונסון תהיה סיוט לשנים הקרובות לפורוורדים, ולא רק, כמו שאמרנו, ג'ונסון יכול לשמור על כל עמדה במגרש.
6: When I'm trying to think of notable players who have made the jump with their head coach, maybe Rick Pitino, Ron Mercer in the 1997 draft. That's all I'm coming up with, Bobby.
7: Well, that didn't fare well. So hopefully this pairing...

0: So he works a lot better. I think the one thing I like about he's got a nasty streak about him, Merez Johnson. And I think, as Jay said, when you go to a Dallas team that's undersized at the four, you have PJ Washington right now, you pair him with Cooper Flagg in there, that is certainly a big front court.
1: Legs, I know you said that Dallas needs shooting, but when you think about Merez Johnson Jr., he is working on his shooting. His shooting got better at Michigan, but he's an excellent cutter. He lets the offense come to him. He shot just under 70% at the rim and 90% on dunks.
2: חברים, עדיין מערב יאקסל אנדבורג, שאנחנו נשמע את השמות שלהם בחצי שעה הקרובה, זה בוודאו.
3: Yeah, his shooting stroke, when you look at his mechanics, to me, that lends itself to extending his range.
1: Yep.
3: But I'm looking at it now defensively. When you put him next to Cooper Flagg, you talk about versatility in your front court, guys that can slide their feet but also play much bigger at the rim. PJ Washington has been playing the four for them a lot. They finally have a guy at 6'10 to play there.
4: Really emotional here for his family. This is a dream that they've collectively been working toward, and now Merez is with Lisa.
5: Merez, how much do you think your coach had a little bit to do with this pick?
6: This is second day. I think he had a little bit, but not too much in this, but it's crazy, man. We got work to do. Back to work.
5: What does this moment mean to you?
6: This moment means a lot to me, man. I've been thinking about this since I was a little kid. Dallas always been a place I wanted to go, and it's insane that I'm actually going to Dallas.
5: And, Dad, I can see what it means to you. Can you describe what you're feeling right now?
7: Man, it's amazing. It's amazing. He worked hard for it, though, real hard.
5: And you told him back in sixth grade when he was doubting himself a little bit, that you told him what he had to do to make his dreams come true. What was your message to him?
7: Just work hard, keep working, outwork everybody, and you will make it.
6: And he was saying, like, ignore all the outside noise, you're gonna catch up to him later. I remember that.
5: So what do you think about following Coach May to Dallas now?
6: Man, it's insane. The Michigan Mavs now. But I'm very grateful for this opportunity, man, and I'm excited to do it with my coach. We won together this past season. I'm looking forward to winning with him in the Mavs when I get there.
5: I'm looking forward to seeing you in the NBA.
6: Thank
5: Congratulations
8: you. הדבר שהכי אהבתי בראיון הזה זה שהדבר הראשון שהוא אמר, הוא לא אמר העבודה שעשיתי, הוא אמר יש הרבה עבודה, הוא כאילו ישר מונחה משימה, מבין, הוא עם דסטי מיי עכשיו מביאים את ההצלחה של מישיגן לדאלאס, הוא רצה להיות בדאלאס, אחד הרעיונות הכי מרשימים שראינו פה בינתיים בשליש הראשון של הדראפט.
2: לגמרי, וכן, ווינר, קופר פלאג ווינר, מורז ג'ונסון ווינר, דאלאס רוצה לנצח, ומעניין כמה קיירי יהיה חלק מהדבר הזה, כי כן אמור לחזור ונראה טוב מאוד בינתיים באימונים בקיץ, אבל שוב זה אימונים בקיץ, גם בן סימונס נראה טוב באימונים בקיץ, לפני שעבר לדוג. אז נראה איך זה יעבור לדאלאס, אבל כן, צמד פורוורדים מאוד מאוד מעניין, עם סט קישורים לא חופף, שזה גם חשוב. פלג הרבה יותר אופנסיב פסיליטייטור, ומורז ג'ונסון יכול לעשות הכל, באמת.
8: עכשיו אנחנו מגיעים למילווקי, הקבוצה בחדשות ביממה האחרונה. גם פה חשבנו אולי הם ינסו לקחת את הבחירות העשירי וה-13 לנסות לחבר כדי להביא מישהו שהוא פרנצ'ייז פלייר פוטנציאל, אז זה כבר לא קורה, נכון לעכשיו.
2: הדיווחים מהשעות האחרונות היו שלא היה, הם לא הצליחו לממש. אגב, עוד קבוצה שחשבנו שתיכנס לטופ 10, אוקלאומה סיטי, שיש את המקומות ה-12 וה-17, לשרלוט יש 14 ו-18, כולן לא הצליחו להיכנס לעשירייה הראשונה, לפחות עד עכשיו. אולי אחר כך עוד יהיו טריידים.
8: זדאי מרה, הספרדי, הפאו גסול הבא, הם מקווים.
2: או המרק גסול הבא, אחד הגסולים הבאים.
8: שניהם היו מוסרים גדולים, וגם הוא מוסר גדול, אפילו יותר גבוה מהם.
2: נתאמנט שהיו הרבה דיווחים שקשרו אותו למילווקי.
8: נתאמנט, בריידון בריז, זדאי מרה, יאקסל אדנבורג.
2: אני חושב שזה פחות יאקסל.
8: כן.
2: שוב, לא הסתכלנו עד, אנחנו לא מסתכלים, יחדנו שאנחנו לא מסתכלים על הדיווחים. יאקסל זה פחות, כי מילווקי כן לא רוצה לנצח עכשיו, היא עכשיו רוצה לבנות, לראות מה יש להם, החבר'ה שהגיעו ממיאמי. אגב, הטרייד הזה לא יהיה רשמי עד 6 ביולי, אז גם נראה את מיאמי בוחרת במקום ה-13. הנהל של מילווקי.
4: This is a very different draft for the Milwaukee Bucks than they've made in years past. The pick is in.
2: כמובן, סמר ג'סאר, ישראלי בהנהלה של הבקס, הוא אחד האנשים שמקבלים שם החלטות.
8: ג'אן הורסט הוא

0: מקבל ההחלטות הראשי.
1: With the 10th pick in the 2026 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Braden Burries from the University of Arizona.
0: אז עוד גארד שהולך גבוה פה בטופ 10, בריידן בוריז. שמע, העונה שברה במכללות, כל שבוע מישהו היה אומר, אני ממש אוהב את דריס אייקף, אני ממש אוהב את בריידן בוריז, קייטון וואגנר, כל אחד, מייקל בראון, כל אחד מהחבר'ה האלה קיבל את הרגע שלו, שחשבו שהוא הגארד הכי טוב מבין כל האחרים, מבין כל אלה שבאו מהמקום החמישי ומעלה. וזה רק עוד פעם מראה את העומק. אנחנו פה עם 10 שחקנים.
2: בריז הוא, בניגוד לגארדים שראינו, הוא לא מוביל כדור מרכזי. למילווקי יש את ריין רולינס, מילווקי קבוצה במעבר. אגב, בעיניי זה אומר שאולי יש סיכוי שטיילר הירו בכל זאת לא יהיה הומטאון הירו, כי יש דיווחים על זה שקבוצות רוצות אותו, אולי דטרויט מאוד חמה עליו. אז בריז הוא שחקן בעמדה 2, הוא שוב לא פרסט פליימקר, אבל הוא סקנדרי פליימקר, והוא בעיקר שחקן, הוא בנוי כמו סלע, הוא מיני מקרר, אני קראתי איזה מקרר יינות, הוא פשוט שחקן פיזי שאוהב לחטוף את הכדורים, להיכנס לסל באגרסיביות, לא הקלה הכי טוב, לא השחקן הכי גבוה, אבל בחירה מאוד מאוד מעניינת של מילווקי, והעידן שאחרי יאניס מתחיל בין היתר עם הבחור הזה. מסתכלים על העמדות שהשחקנים שהם הביאו ממיימי, אז יקוצ'וניס רכז, וחיימה הוא 3, וכלל הוא 4-5, ובאמת אולי זה מה שחסר להם, זה שווינג. כמה יאניס היה צריך איזה בריידן בריז לצידו בשנים האחרונות, שכל הווינגים שלהם לא היו מספיק טובים. When BYU made an amazing comeback, but he's an instinctive defender, gets steals, and he makes the play that's required. DeAndre Ayton was the only freshman at Arizona that scored more points in his first year than Braden Burries did, and he did it on a Final Four team. He's a really good player, and he's got no memory. Once he does something, it's in his rearview mirror. He doesn't think about it. He's on to the next thing.
3: Which is a perfect segue, Jay, because what stands out to me the most when I think about Braden Burries is his strength, not just physically, but mentally. And if you look at the start to his season, this, like you said, Jay, he put it behind him in November, 10 points per game. He struggled against Florida. He struggled against UConn. He was in single digits. Did not matter. He turned the page and he was dominant from December to April to help lead one of the best teams in the country. Mentally, physically, he is a very strong player.
4: Braden Burries is with Lisa Salters.
5: Braden, you've said that this game is bigger than you and that you have to have multiple whys to play it. Just what were some of the whys for you wanting this moment?
6: Some of my whys would just say, like, I want to take care of my family. You know, I want to inspire the younger generation that's next to come. And also, I want to be something that's bigger than myself, you know, and just try to strive to be the best version of myself each and every day.
5: And you've told your dad that this moment is ours. You said that both of your parents helped get you here, but you said especially for your dad, this moment is ours. Why do you say that?
6: Because, you know, he grew up playing basketball, same with my mom. And I just want to make sure that they know that they can live through me. And I just try to make them happy every single day.
5: Mr. Bobby, what does it mean to you to hear him say that?
7: I could be honest with you.
5: That the moment belongs to both of you. That him being here belongs to both of you.
7: Oh, man, it's an honor, man. He put a lot of hard work in, a lot of sacrifice. He could have went down the wrong way, not listening. He really respectful, great character, and we really appreciate him.
5: Ms. Hannah, what kind of person are the Bucks getting in your son?
8: Wow, somebody with a lot of integrity, who is a hard worker, who is dedicated, honest, has great character, and he's going to give his all out there.
5: Well, we look forward to watching him in the NBA. Congratulations
6: to you all.
8: Thank you so much.
5: Thank you, Lisa.
0: Braden Burries למילווקי, ומה תעשה גולדן סטייט עכשיו? מאוד מעניין.
2: אני בעיניי, שוב, לא מסתכלים, רק מחשבה. אני חושב שהשחקן, גולדן סטייט ייקח שחקן שבשל יתרום עכשיו ויודע לשחק בפנים, וזה אומר אחד משני החבר'ה האחרים של דסטי מיי. אוהדי מרה, או יקסל לנדבורג. וגולדן סטייט, אם יש קבוצה שהיא win now, היא כבר win yesterday. אז היא מנסה למצוא את השחקנים שיעזרו לשני החבר'ה האלה.
0: באיזשהו שלב ג'ימי בטלר יחזור מהפציעה שלו, בטח היא שם באזור האולסטאר, אולי טיפה לפני. הם הלכו והחתימו מחדש את סטיב קר.
2: ויש שמועות על קוואי, ויש שמועות על לברון, ויש שמועות על סופר טים.
0: מייק דנלבי עם לייקוב, אנחנו רואים שם. מייק דנלבי ג'וניור, הוא מקבל ההחלטות עם הטלפון שם, צד ימין. I think that is the perfect. I think they need size. I think they need a mature rookie that can come in there and give you consistent minutes. They're mature rookie, כי הוא בן 24.
2: עוד נעת 24, כן.
9: Because they have been playing undersized on the wing for several years now.
2: אחת הקבוצות עם הכי מעט איומים בצבע. בהנחה, אף אחד לא יודע מה יקרה עם פורזינגיס, אם הוא ממשיך שם, שגם הוא לא איום הצבע הקלאסי. על הורפורד כבר בן 40. שזה גם יכול ללכת לגולדן סטייט, איימן. צריכים מישהו שידע לעשות נקודות בצבע. אולי יש הזה. הדיימרה.
0: עכשיו אתה אומר שהם רוצים מישהו שיעזור לנצח עכשיו, ברור. אבל בתוך כל זה הם יגידו לעצמם, לא, אנחנו גם רוצים מישהו שיהיה טוב הרבה מאוד שנים. ותמיד אומרים, לנדבורג הוא כאילו מדאיג שהוא הולך להיות בן 24, וזה מבוגר, אבל זה בסך הכל 24. זה מצוין. זה אומר שהוא בשיא שלו, יש לו 10 שנים, אוקיי, אולי 8 נגיד. של רק עוד להמשיך להשתפר. זה לא, זה פשוט להביא מישהו בשל יותר, אבל זה לא אומר שאין לו עתיד.
2: נכון. זה אומר שהעתיד שלו יותר מיידי. זה לא שחקן שלוקח אותו כהשקעה מטורפת שעוד 5-6 שנים רק, או 3 שנים יבשיל.
0: ושוב, אם זה יהיה אחד מאנשי מישיגן, אז אתה מביא מנצח.
2: נכון.
0: ומישהו שזכה באליפות המכללות, בעונה שכבר המכללות משופרת.
2: משופרת, כן.
0: כבר, זה כבר כן עם שחקנים מקצוענים לכל דבר. עכשיו אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים מה רץ בטוויטר כי החלטנו, אבל אני יכול להגיד לפי השידור, אם המצלמה מתמקדת בשחקן הרבה, זה מרמז משהו.
2: נכון. עכשיו הוא פיט מאוד מאוד מאוד הגיוני. מאוד הגיוני. some sort of deal for a player like Giannis. שוב, דיברנו על חוסר גבולות שלהם בצבע, האיש הזה grown man, גם בגוף, גם בהכל.
9: And now you've got Draymond Green coming up with a player option on the 29th that he can either opt in or become a potential free agent here. So it's a win now team that needs win now players.
10: Yeah, it's a win now team in a conference that has only gotten more difficult since they had that run through the 2010s. We expect Draymond Green to opt into that player option.
9: I would expect him back in Golden State one way or another. If he opts in, certainly I think you can opt out and maybe give him a little bit of flexibility and maybe another year as a reward.
10: Well, and we know that they, after some conversations, Steve Kerr is back there as their head coach. So who will be the newest member of the Golden State Warriors? Let's find out together.
1: With the 11th pick in the 2026 NBA draft, the Golden State Warriors select Jaxel Lendeborg from the University of Michigan.
0: איזה רגע בשביל יאקסל לנדבורג. שברמת אגב הבינלאומי יכול לייצג את הרפובליקה הדומיניקנית.
2: נכון.
0: ולהצטרף שם לקבוצה נהדרת עם קארל אנטוני טאונס, עם ז'אן מונטרו. אנדרס פליס, יש שם המון כישרון, אבל עכשיו הרגע הזה, זה הוא הולך לשחק יחד עם סטף קרי, והנה הוא נבחר כל כך גבוה, אחרי כמה שנים במכללות, הוא עשה את הטרנספר למישיגן, וזכה באליפות.
2: הוא התחיל לשחק כדורסל מאורגן בגיל 18, לפני 5 שנים. וג'וש גידי, שהולך להתחיל את עונתו השישית ב-NBA, צעיר יותר מיאקסל לנדבורג. יותר מ-100 שחקני NBA, יותר צעירים מהאיש הזה שנכנס עכשיו. אבל כמו שאמרנו, אם הווריורס צריכים שחקן של ווין נאו, זה שחקן של ווין נאו. הוא נראה לפעמים כמו שאתה משחק בשכונה נגד ילדים קטנים, עם כמה שהוא פיזי וכמה שהוא כבר עכשיו בשל, והוא כבר רגיל לשחק בצהוב כחול ממישיגן. ובאמת, ווינר אדיר, וסטף קרי כל כך אוהב ליהנות. האיש הזה גולדן סטייט מקום 11, קליי תומפסון לדעתי הבחירה שלהם פעם האחרונה שהם לקחו מקום 11 או אחת האחרונות, והוא כאילו לדעת שאתה הולך לשחק עכשיו עם סטף קרי ועם ג'ימי באטלר בעמדה וכשהווריורס ממש ממש צריכים אותך, איזו תחושה מדהימה זאת.
0: ביג 10 פלייר אוף דה ייר, שחקן השנה, והשחקן אני חושב שראינו הכי מתרגש מהבחירה שלו, אולי בגלל הדרך שהוא עבר,
2: גם הדרך שהוא עבר וגם המקום שהוא הולך אליו. באמת מעט שחקנים יהיה על הקבוצה שלהם זרקור מבין אלה שראינו עד עכשיו, כמו על יקסל. הוא, טוב, מה שמעת, זכה באליפות. והיה כוכב בקבוצה שזכתה באליפות.
11: At both ends of the floor, versatility as a playmaker, his second jump ability. He's an excellent defender. He's a 3-and-D wing that can operate in pick and rolls. In his last five games this season, including playing hurt in the championship game against UConn, he averaged 20 points, shot 62% from the field, and 43% from three. And gutting it out in that title game was really impressive.
10: Yeah.
11: Here he is at UAB leading his team in scoring, rebounding, assists, steals, and blocks. He and Cooper Flagg. And he's still, even though he's going to be 24 in September, I believe it is, he's still kind of younger in his development, and he keeps getting better. He keeps adding to his game and culminating with the national championship this last year. But his ability to play both ends of the floor makes him a really a perfect fit to go to the Warriors. I they have to be really excited to get somebody like Axel Lindenborg.
3: He's strong, mobile, moves well laterally, he competes defensively and on the glass. Another thing about Axel as well, he plays with so much joy. It's just this infectious joy that spreads to his teammates. I love watching this moment with his mom, because Axel's an incredible story of what can happen when you make sacrifices and you're uncomfortable. He's from New Jersey. His mom said, you're going to Arizona to junior college, figure it out, and he did.
10: Yeah, he did, with a little push from mom, which I think all of us have needed at different points, and now Axel is with Lisa.
5: I can see you're both still feeling it. Just describe to me, Axel, what's going through your heart right now?
12: Every emotion possible. You know, I don't deserve to be here right now. Didn't have the
5: don't
12: traditional path. You know, this is like, I'm truly unworthy. I can't believe it.
5: You deserve to be here, but I saw you share a long, we all saw you share a long, tearful hug with your mother when you heard your name announced. Just what was she saying to you?
12: She was saying, we did it. All the sacrifice that we made, we finally accomplished it. You did it. She's proud of me, and she's so excited.
5: Just 6 years ago, you said you were kind of lost. You didn't see a future for yourself. Just how did that kid get here?
12: That kid got here because of her. She pushed a dream, forced me to go out there and step into the world and become a man. You know, I had no choice but to go out there and do the best I could. So I vowed every day to be a better man, be a better person, and just do the best I can for her. So everything I do.
5: And now your mom is facing a challenge of her own, battling cancer. Just how special is it to be sharing this moment with her?
12: It means everything to me. That's the least I could do for her. You know, she's done so much for me. She's put her whole life on hold for my life. And I'm super proud of her for fighting so hard. And I'm glad we get to share this moment together.
5: Miss Giselle, how are you feeling right now? How are you doing?
13: Right now, I feel so blessed. It's a dream come true for us, for Jaxel. And I think he deserves it because he sacrificed a lot.
5: How did you know that that kid who seemed lost, how did you know that this is who he could be?
12: How did you know?
13: Because I know he has very potential. He was an amazing kid. And I know he's going to be great. And he have a dream. It's a dream come true. He want to be NBA. He's in NBA right now.
5: You deserve to be here. We wish you nothing but the best, Ms. Giselle.
13: Thank
5: Congratulations
13: you.
5: To you both.
13: Thank you.
0: טוב, זה זוכה כמובן הרעיון המרגש של הערב. באמת, דמעות מכל הסיפור פה, וגם להחמיא ל-ESPN פה על השידור, על זה שהם שמים את התמונות של ההורה עם הילדים גם. זאת אומרת, שוב, הם מבינים שכדי להביא מישהו בגילאים האלה, להיבחר ב-NBA זה עבודה משפחתית, וצריך לתת את הכבוד להורים, והם עושים את זה. יותר מרק הרעיון, זה באמת הולכים אחורה, וואו, גדול.
2: Takes a village, it takes a village, כל מה שומעים את זה. במקרה של יקסל, ילין פורטוריקו. Persevering,
10: and good things happen. And as Lisa said, we're certainly wishing Giselle all the best in her journey right now.
2: She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was
0: a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great person. She was a great

0: 2026 NBA Draft, the Oklahoma City Thunder select Adai Marr.
1: Wow.
2: הנה התשובה שלהם לוומבי.
1: האם זו התשובה לוומבי? האם זו התשובה לפוטנציאל אולי שהרטנשטיין ילך? אני חושב שכל הדיבורים

0: הומטאון, סרגוסה.
1: גם אבא שלו שיחק כדורסל. מוטת ידיים מטורפת.
0: 7-3 בלי נעליים. 7-3 זה אומר 2-20.
1: כן, 2-21.
0: 2-20, 2-21. שוב, בלי נעליים, קלאסי, אמיתי. יכולת מסירה, קליעה.
2: He can do that and then very agile.
1: ואוקלאומה סיטי נזכיר גם השנה שאברהם לקחו ביגמן בדראפט, אבל הוא לא שיחק השנה, תומס אורדר בגלל פציעה בברך, והארטנשטיין מסיים חוזה. זה לא אומר שהם יוותרו עכשיו על הארטנשטיין, אבל זה כן נותן להם איזושהי תעודת ביטוח. במערה יש פה משהו הארטנשטייני בסגנון המשחק שלו, שהוא מצוין בלתת את החסימה על קו השלוש ולתת את המסירה פנימה. יש לו כישורי מסירה מרק גסולים, ויש שיגידו יותר מזה, לא רוצה להגיד יוקיץ', אבל היו גם, יש לו מסירות שאתה מסתכל ואתה אומר וואו, ובטח עם הגובה של 2.21, שחקן סופר ורסטילי שהולך להיות חלק מהליבה הצעירה והמתפתחת של הטנדר. ושוב, הוא לא כל כך טוב ביציאה לגרדים, אבל כשיגיע לצבע ומבי, ויגיע לצבע לוומבי מול אוקלאומה סיטי כנראה בפלייאופים הקרובים, הוא יפגוש את הדבר הזה, מוטת ידיים של 2.29.
0: עכשיו, יש לו את היכולת מסירה, אבל זה לא שאנחנו נראה פה מבחינת ומבי כדרור בין הרגליים ויכולות גארד. הוא לא גארד בגובה של 2.21, אבל יכול לזרוק מבחוץ, יכול למסור.
1: הוא לא סנטר מאובן כמו שהיה פעם, אלא נגד קרים אבדול ג'אבר מסנט לואיס. תראו את הספין מובס שלו, פשוט שחקן מאוד מאוד קרפטי. והטנדר לא הצליחו אמנם להתקדם לדרפט, אבל דיברו על זה שאם הם התקדמו בדרפט זה בשביל להביא את הדאי מרה, אז בסוף תפסו אותו במקום ה-12.
0: כן, ובאמת התקווה הגדולה של ספרד, כי אין להם, הם פתאום בטיפה בלי הגסולים, אין להם כוכבי NBA, בלי רוביו כבר ברמות האלו. רק סנטי אלדמה, אפשר להגיד בעיקר.
1: ונראה עוד ספרדי, אולי נבחר לקראת סוף הסיבוב הראשון הזה, סרחיו דה לריה.
0: אחלה שחקן, סרחיו דה לריה.
1: אבל עדיין, לא ברמה של מרה. מרה זה באמת, היא הולכת להיות באוקלאומה סיטי עכשיו.
3: I know that you're an avid chef. Just, you know, what's the recipe to turning a tall, skinny kid from Spain into a first-round draft pick?
4: I think the big one, I would say, if I had to choose, is the consistency. That was the biggest play, the biggest thing that I had to do, being patient, to be from that little kid right there playing with the basket to just being selected.
3: And you started playing pro ball in Spain when you were 16. Just how did that experience, plus winning a title at Michigan, how did that help prepare you for what's coming in the NBA?
4: Everything. Like, everything that I've done during my life, since I was a kid, going to college, playing pro in Spain, all these things that really helped me to get where I'm at. So I'm very happy that I did it, and I'm very happy that I have this two people here just helping me through all this process.
3: Well, you're the third Michigan player selected already tonight, so I'm sure you guys are going to have a lot of fun tonight. Congratulations to all of you.
4: Thank you.
3: Congrats.
4: Thank you so much.
5: Thank you, Lisa. Hey, coming up here, we're going to be joined by the number one pick, AJ Devansa. Can't wait to chat with him about his journey from BYU to Washington.
0: אנחנו מתקדמים בערב של הדראפט, אז תמיד צריך להיזכר רגע מי נבחר ראשון. וזה כמובן איי-ג'יי, או אניסה, דיבנסה ג'וניור. אבל עדיין מרה הולך אוקלאומה סיטי, והבחירה הבאה היא לכאורה מיאמי, אבל זה בעצם חלק מהטרייד של יאניס, הולך למילווקי. אז עכשיו השאלה היא על מי הם ילכו.
1: ושוב, לא הסתכלנו, מבחינה מקצועית, נייט אמנט, מאוד מאוד הגיוני למילווקי, שחק בעמדה של יאניס, פחות או יותר.
0: שוב, אין כבר עמדות, זה השחקן הכי טוב. השחקן הכי טוב, אתה בוחר, בטח קבוצה בסיטואציה של מילווקי.
1: נכון. הם מסתכלים על השחקנים ממש טובים שיש כאן, אז יש את האנס שטיינבך, הגרמני. אגב, מרה האירופי הראשון שנבחר בדראפט הזה.
0: כן, פחות בינלאומיים הפעם. כאילו עוד פעם, יאקסל לנדבורג אפשר להחשיב אותו כבינלאומי. אבל רק אגיד שאני חושב שהאנס שטיינבך הולך להיות אחלה בחירה. לא משנה איזה מקום הוא יבחר.
1: הוא צפוי להיות מתישהו גם ב-20-25 דקות הקרובות.
6: Thanks so much, Fantana. So I was just telling Yaxel, his reaction and him hugging his mom, it made me emotional. What were you thinking in that moment when you heard your name?

0: יש להם שתי בחירות.
1: 14-18, והם יקחו שחקן בינלאומי.
2: We have a trade to announce. As part of a deal to be finalized later.
3: Later.
2: The Miami Heat are trading to Milwaukee Bucks the draft rights to Nate Amen, the 13th pick.
0: עכשיו הוא אומר את זה.
2: And with the 14th pick in the 2026 NBA draft, the Charlotte Hornets select Hannes Steinbach from Würzburg, Germany.
0: Hannes Steinbach from Würzburg, Germany. אבא שלו שיחק עם דרק נוביצקי, ומי שראה אותו יצא לי לראות אותו גם עם וורצבורג בליגה הגרמנית, גם עם נבחרת גרמניה ששיחקה בגמר עד גיל אליפות העולם, עד גיל 19 מול ארצות הברית. הוא ריבאונדר בנייצ'ר שלו, באמת יש לו את הגישה לכדור, הוא אטלט, הוא מסיים, יש לו גם קצת טאץ' מבחוץ, אבל אטלט גבוה, ואחת התקוות הבאות של גרמניה ללא ספק.
1: לגמרי, ושרלוט הייתה צריכה שחקני פנים, כמו שהזכרת, בעמדות החוץ הם מסודרים, ברנדון מילר למלו בול, קונן קנופל. סטיינבק מעניין כמה הוא ישחק שם, יכול לשחק שם ארבע, כי דיברו על זה שהם מחפשים אולי להשתדרג על ברידג'ס, ויש להם את מוסה דיאבטה, אם מדברים על ריבאונד התקפה חייתיים, ויש להם את ריין קרקברנר שהם בחרו בסיבוב השני בפעם שעברה, והוא גם היה סנטר טוב מאוד. אז שטיינבק אמור להשתלב עם שניהם, ליבה צעירה של סנטרים, שנקרא משלושה יצאו איזה שניים, ואולי שטיינבק יכול לשחק שם גם קצת ארבע לצד אחד מהם, למרות שכמו שאמרת, הוא לא איזה קלעי יוצא דופן מבחוץ, אבל דור מורג, נזכיר הישראלי, יושב בהנהלה של שרלוט בתפקיד בכיר של אנליטיקס, ואנליטיקס אוהבים את היינס שטיינבך.
0: כן, בוא נגיד, אנחנו נקרא לו שטיינבך, כי ככה הוא נקרא בגרמניה, אבל האמריקאים ישפיעו פה על כולנו, כי הרבה שנים יקראו לו נוביצקי, סליחה, כמו שהם עשו נוביצקי, נוויצקי מנוביצקי, אז הם יעשו שטיינבך ושטיינבך. אבל מה שחשוב זה שוב, היכולות שלו שהוא הביא לאוניברסיטת וושינגטון, אבל לפני זה בגרמניה.
1: מאוד אוהבים בשרלוט את חוכמת המשחק שלו.
0: זה האבא ליד דרק הצעיר,
3: ברקהארט.
0: באמת, שטיינבך זה ריבאונדר טבעי, אתם תראו, משאבה.
1: 20% ריבאונד רייט. זאת אומרת שכשהוא על המגרש, כל ריבאונד 50 נופל לידיים שלו.
0: אבל זה גם, אתה יודע, זה באמת יצא לי לשדר ליגה גרמנית בעונה שעברה הרבה עם בן שרף, שהיה שם, ופשוט הוא היה, כל פעם, הוא היה קופץ מהמסך.
4: Hannes, you were the first freshman since 2008 to lead the nation in rebounding, other than being tall, which you are, just what are the Hornets getting in you that makes you such an elite rebounder?
5: I think just my energy to always go to the ball, always crash defense, but always want to finish the play on defense, and just my intuition and reading the glass.
4: Now we have a message from a very special friend we want you to take a listen to. Yes. So I've got to ask, sir,
0: אנחנו לא שמענו טוב.
4: Where did he get them from?
5: From the mother.
4: Okay. That makes sense. Congratulations to all of you. Congratulations.
6: Thank you.
0: Hannes Steinbach.
7: It's a family affair there.
0: הולך לשרלוט שמקבלת שחקן עוד פעם מהאהובים עליה אישית. והם היו טובים. לא עזר להם להיכנס לפלייאוף, זה היה קרוב.
3: מאוד.
0: והם יהיו אחת הקבוצות המעניינות. שוב, אנחנו תמיד אומרים את זה, אבל זה נבנה, והציפייה לעונה הבאה היא כבר כל כך גדולה, ורק סיימנו עונה עם פלייאוף נהדר.
1: וסיימנו את הלוטרי בעצם כרגע, את 14 הבחירות הראשונות, עם עוד שחקן בינלאומי. אגב, עכשיו כרגע עמדות הפנים ששאלו את זה באמת צרפת גרמניה, שיכול להיות אופי של מאצ'אפ בכל טורניר כדורגל, לא כדורסל.
0: יש קרים לופז, מקסיקני, עוד אתלט על, שאמור להיבחר בקרוב, קריסטן אנדרסון, עוד גרמני.
8: You talk about athleticism. That guy did it all in the Big 12.
9: Freak of nature athleticism. Him and Lawal from Virginia Tech, those two guys just jump to the moon and land amongst the stars.
0: יהיה מעניין, כי הזכרת לשרלוט יש בחירה במקום ה-18, לאוקלאומה סיטי יש בחירה במקום ה-18.

0: במקומה.
1: ה-17,
0: כן. והסגל שלהם, אין להם מקום בסגל, זאת אומרת, זאת הבעיה שלהם, אז הם עשו כבר טרייד אחד על אירון ויגנס. שם יהיה מעניין לראות מה יעבור על צ'ט הונגרן בקיץ הזה, איך הוא מתאושש ממה שקרה איתו בסדרה מול סן אנטוניו.
2: צריך להזכיר שיש להם, הם הולכים להיות קבוצה מאוד יקרה, סוף סוף. אחרי שנים שהם בנו, ולו דורט, אף אחד לא יודע אם הוא ימשיך שם. אז כרגע ממש פינו מקום אחד בסגל, עדיין מרה, יהיה שחקן סגל שם. הבחירה השפעה הזו זה מעניין מהם יעשו.
3: What a classic look. I love this, man. What's the inspiration for this look tonight?
4: Just that, wanted to look classic. Went with the monotone look, and I think it's a timeless piece.
3: It looks good, man. Very, very fresh. Listen, we're here on the red carpet. You're hanging out with Frenchie, so of course, it is time for Frenchie's first. So I have to know, what was your first job?
4: My first job was working a soccer camp with little kids.
3: Soccer camp with little kids. So you're also good at soccer?
4: Yes, sir. Yes,
3: okay,
4: sir.
3: Yeah, this guy has some special skills. Curious to know, your first celebrity crush?
4: Ooh, that's a tough one.
3: Don't get shot now.
4: My girlfriend.
3: Oh, this guy's a lover boy. Oh, man, I love that. I know she is somewhere blushing right now, just like you. Okay. And then I hear that you also have a special skill, right? So I want to test it out for the first time right here. I hear that you can also juggle. Yes? All right. We got two. We got three. Can you do it better than Brandon Murray's? Okay. He's going up. Fans, you guys got to make some noise for this.
2: את הכובע לכובע של מילווקי, כדי שיהיו גם תמונות עם הכובע הנכון בדראפט הזה.
3: I'm loving this year's draft class. So many
0: יפה, שעושים את זה ולא הולכים עם ההצגה הזו של, אתה יודע, ללבוש את ה... לשים את הכובע הלא נכון.
2: תוצאות של טרי יאנג ושל לוקה דונצ'יץ' עם הכובע של אטלנטה. בחירת הסיבוב הראשון הנוספת של שיקגו ממש בעוד מספר
5: רגעים.
0: והבחירה הבאה של שיקגו היא בעצם הבחירה של פורטלנד.
2: נכון.
0: הייתה אמורה להיות.
2: פורטלנד...
0: ברגע שהם הגיעו לפלייאוף, זה הפך להיות הבחירה של הבולס.
2: פורטלנד ואינדיאנה שתי הקבוצות היחידות בלי בחירות בכלל בדראפט הזה. לא סיבוב ראשון, לא סיבוב שני, לפחות כרגע. אבל יש להם מאמן חדש לפורטלנד, מייקה נורי. אז שמונה אתמול.
0: הנה זה קצת ריקאפ מהיר. תקציר הערב עד עכשיו. דרן פיטרסון ליוטה, אי-ג'י די בנצה לוושינגטון.
6: Those are the sights, the sounds of draft night so far, but right now it's the Chicago Bulls that are back on the clock here at pick number 15, and they've made their selection. Here's NBA Commissioner Adam Silver.
7: With the 15th pick in the 2026 NBA Draft, the Chicago Bulls select Dalen Swain from the University of Texas.
2: Okay.
6: Dalen Swain played his first 2 years at Xavier.
2: קצת הפתעה, קצת מוקדם.
0: הפתעה.
2: שחקן עם מאוד פולרייזינג, והייתי בטוח ששיקגו תיקח כאן פוינט גארד, כי היא צריכה פוינט גארד, זה העמדה היחידה שבה היא לא מסודרת, למרות שגידי הוא סוג של פוינט גארד.
0: כן, אבל אתה רוצה באמת את הפוינט גארד הטיפה יותר קלאסי.
2: כן.
0: אבל שוב, זה לא בעניין פיט. אם הם יושבים שם, וברייסון גראם עכשיו מקבל את ההחלטות, ואומר, זה יהיה השחקן הכי טוב, לא מעניין, קבוצה בסיבוב ראשון, כמעט כל קבוצה, השנים מוכיחות שזו הגישה הנכונה, ולא ללכת לפי פיט.
2: סוויין גארד חודר מצוין, מאוד מאוד פיזי ומאוד מאוד קרפטי, אבל מדברים על זה שהוא חייב, קודם כל הוא לא גודל קלאסי לגארד, הוא יותר 1.93, 1.94, וקליעה מבחוץ עדיין קצת בעייתית, הוא יצטרך לשפר את זה. ושוב, בשיקגו הם הולכים גם עם ספליטר, גם עם גראם, הם הולכים קצת על כיוון יותר דיבלפמנטל.
0: אם הוא לא קולע טוב, אז הוא וגידי ביחד גם בעייתי. למרות שגידי הראה שיפור.
2: אבל אם דיברנו שוב על הדגשים של ברייסון גראם, של הסלאפ, של הסייז, אז אין פה הרבה סייז, אבל יש אתלסיסיזם ויש פיזיקליטי, ואולי הם יצליחו לשפר לו את הקליעה. היה ברוב

0: actually select Bennett Sturt from the University of Iowa.
1: צדקת, הלכו על גארד, ומבין הגארדים הלכו על בנט סטרץ, היו לו כמה רגעים יפים בטורניר הגדול של המכללות. עם איווה.
2: יכלו
1: לקחת כמה אחרים שכזה נחשבו בדרג הגארדים, אבל אנחנו תכף נראה אותם נבחרים. אבל אם קודם ראינו את סוויין נבחר, ככה זה 7-8 בחירות לפני הצפי, אז הנה סטרץ מקבל את זה. בממפיס, נזכיר, ממפיס מוקדם יותר, בחרה בקאם בוזר, סדריק קאוורד שם, וזאת היא השנה הראשונה האמיתית של המאמן תומאס איסאלו, הפיני, אני אומר הראשונה האמיתית שהוא מקבל קבוצה.
3: משהו לעבוד איתו.
1: כן, שאנחנו מניחים שג'ה מורד לא יהיה שם, אבל גם אם כן זה יהיה ג'ה מורד מוחלש, שיודע שהכוח לא אצלו.
3: נגיפים מוחלשים. כן, מבחינת השאלות מדברים על אנדרו נימהרד כזה, אפילו למרות שהוא לא כזה אתלטי, אנדרו נימהרד. הוא כן הכי מבוגר כנראה מכל הגרדים שנבחר, הוא יותר מ-22 וחצי כבר, אחרי קריירת מכללות של כמה שנים. מאוד קרפטי, מאוד מנהל משחק אמיתי. ואנחנו לא הכי גבוה, 1.89 מטר, אבל...
4: And he'll fit into that system extraordinarily well. We talked about his shooting. You know, he shot 36% from three this last year. And he, you know, he made like 92 of them. The thing that kind of amazes you about Bennett Sturts, he never comes out of the game. You know, he led the nation in minutes played. And he played 40 minutes or more in every NCAA tournament game that he played. I mean, he's an Iron Man.
5: One of the things you love here, you're looking at Oklahoma City, you kind of trust their talent evaluation. So you know you're in good hands here. They tend to get him right. I think his IQ fits with what they want to do. And to Jay's point, you talk about him defensively. Well, this is a team that's got the defensive
3: infrastructure. מקבלים דיווח שהבחירה הזאת לא הולכת לממפיס.
1: כן, ובגלל זה טים לנגלר מדבר עכשיו על OKC.
3: כן.
1: שרצתה אותו.
3: רגע, בדיוק. כרגע דיבור, OKC הייתה אמורה לבחור את הבחירה הבאה. אז צעד חכם של ממפיס שקיבלה שתי בחירות עתידיות.
2: Oklahoma City, we know, likes to collect these picks. They're on the clock here, Bobby.
1: מאוד מעניין.
2: As we roll to number 17.
1: אין שם, כאילו, יש את שי כמובן, ואיי-ג'יי מיטשל היה סוג של הבקאפ פוינט גארד שם. ניקולה טופיץ' זה לא משהו שמסתדר בינתיים עם כל מה שהוא עובר ועוד פציעה ועוד דיווחים.
3: וג'ארד מקיין הגיע וכן.
1: ג'ארד מקיין, אבל הוא קלעי, הוא לא אחד. אז אני אומר, באחד, בנט סטרץ, אז הם סימנו, הם אומרים, אנחנו רוצים אותו. אז שוב, נסביר, OKC הולכת לבחור עכשיו, אבל היא הולכת לבחור בשביל ממפיס.
3: כן, לא יודע, לפי מה שדווחים, היא לא מעבירה את המחירה ה-17 לממפיס, יכול להיות שהיא תעביר אותה לקבוצה אחרת. רגע, אז לא הבנתי. בחירות סיבוב שני. הם הביאו את הבחירה הזאת לממפי, לאוקלאומה סיטי.
1: בנט סטרץ, בוא נעשה סדר, הולך לאוקלאומה סיטי.
3: נכון. לפי הדיווח של שמס, אוקלאומה סיטי תעביר שתי בחירות סיבוב שני. כלומר, תיאורטית לאוקלאומה סיטי יש גם את הבחירה ה-17 עכשיו. ונזכיר, לאוקלאומה סיטי כנראה סטרץ הוא מקום
2: ה-16.
3: אין להם מקום בסגל כרגע
2: לסטרץ.
6: He's got a player option that they have to him and Lou Dort by
2: this is insurance.
6: Yeah, by June 29th. And I think if it's whether it be on the last year of his contract or maybe they decline the option and sign him for a contract at a lesser number, he is still valuable to this Thunder team.
2: Incredibly valuable to this team, especially as they're trying to be, you know, have a double big option, be able to have all. And we saw that little push shot that he had became one of the most valuable shots for the Oklahoma City Thunder down the
5: stretch. Release the doves.
2: Exactly.
5: It ends up at the bottom of the net more often than not.
2: Exactly. And it was a beautiful touch that he had there. But now this pick is actually going to Memphis. And the big question for Memphis is what's next with Ja Morant.
1: זה כן הסוואפ הזה, פלוס השתי הבחירות האלה.
6: They tried to make a deal at the deadline. They couldn't find a trade suitor here. He's going to be, I always say, when you get into the offseason, the value of the player gets a little bit more appealing to them because there's no games going on. Ja Morant is not on, he's not on the injured list right now. And I think there are teams out there, potentially a team like New Orleans, that needs a guard.
7: And if you're talking about guards that could potentially go to Memphis, you've got three great options, a ton of options, but Cameron Carr, Christian Anderson, LeBaron Filon. Those would be the three that I would have my eye on for this pick that is going to Memphis.
4: Yeah.

0: Cameron Carr, he's more of a wing, I would say, but one of the best athletes in the draft. I mean, he's got like a 43-inch vertical. Filon and you know, Christian Anderson's probably the best pick-and-roll playmaker in this draft, I would say. And, boy, when he was with JT Toppin together before Toppin got hurt, that was a devastating combo.
1: Yeah, I guess it depends on what you're looking for here. More of a playmaker, I think Anderson is a guy that's going to make guys better around him. He's a pass-first, unselfish type of playmaker, but he's got elite quickness, so he can also get into his own shot. Cameron Carr is more of a guy that you look at. He's got a great shooting stroke, but more of that 3-and-D mentality, and a guy who can certainly finish on lob. So I guess it just depends on what need you think you've got more.
2: Right, and Memphis right now is sort of trying to fully turn the page here, Bobby, into more of a rebuild around younger talent.
3: Yeah, this is the youth movement. Cedric Coward, Zach Edey's got to get healthy. Cameron Boozer now, what they're going to do at this pick here. Certainly another young player to join this group.
2: And Cameron Boozer, I mean,
4: OKC עושה את הטרייד הזה, וזה פשוט אומר שהיא מכל האופציות מאוד רצתה את בנט סטרץ. אולי הקליעה, כי זה משהו שאנחנו מבינים שאצלם הוא קריטי, כי יכול להיות ההבדל בין אליפות ללא אליפות. אז זה היה להם כל כך שווה, וממפיס אמרה, אוקיי, אנחנו נבחר אותו בשבילכם, ועכשיו הם יקחו, כנראה מבחינתם אין כזה פער בין קריסטיאן אנדרסון או פיילון, תכף נשמע את מי בעצם הממפיס גריזליז.
5: ושוב, דיברנו על הגיל המבוגר יחסית של סטרץ, לאוקלהומה סיטי זה טוב.
4: כן.
5: הם צריכים שחקן שיכול לתרום עכשיו. הם צריכים שחקן שיכול לעלות מהספסל, לתת לך 15 דקות טובות בפלייאוף, וכנראה חשוב שסטרץ. ואם דיברנו על זה שהוא פייטר בהגנה, אבל הוא לא שחקן הכי אתלטי, ולא כלום עשיתי זה בסדר, כי כולם שומרים.
4: כן.
5: הוא ומקיין ברכבים מסוימים, זה קצת טריקי, אבל שוב, עד שיגיע לזה, לא יודע כמה הם ישחקו ביחד. זה אומר שהכלום עשיתי תצטרך לוותר. שוב, אני... נראה מה הם יעשו, אבל בעיניי יכול להיות שהם יגידו, אוקיי, יש לנו את וואלאס, בואו נוותר על דורט.
4: כן.
5: 17 מיליון דולר, נשחרר את זה, נוריד לעצמנו דברים, או זה, או קנריץ' וויליאמס, אבל... גם קנריץ' חוזר.
4: שוב, גם הרטנשטיין אחרי שעדי מארה שם.
5: כן, אבל שוב, אולי לא עוד שנה אחת או שתיים.
6: With the 17th pick in the 2026 NBA draft, the Oklahoma City Thunder select Ibuka Okori from Stanford University.
4: אז הנה, הזכרת אותו, ולא, אנחנו לא דיברנו עליו עכשיו, הזכרת אותו כמישהו שמטפס. בכל התחזיות רף.
5: 23 נקודות למשחק, והיה דיבור עליו ממש בימים האחרונים על זה שהמניה שלו נוסקת לתוך הטופ 20. שחקן ממוצא ניגרי, אמנם יליד ארה״ב, אבל שם לא יטעה אתכם. בוקה אוקורי מגיע לסטנפורד. כמו שראינו, הוא גדל בניו המפשר, לא מקום שמייצר הרבה שחקני NBA. הוא רצה ללכת להרווארד בהתחלה, ואז בסופו של דבר הוא עבר לסטנפורד. אגב, אחד הדברים שבאמת אנחנו רואים, ראינו גם את עדי מארה ששחק ב-UCLA, שחקנים שיכולים עכשיו לעבור בין מכללות כדי לשפר את הסטוק שלהם.
4: כן, זה קורה עכשיו ממש קבוע, זה לא כבר...
5: יותר מב-NBA כבר. 40% בערך מהשחקנים מחליפים מכללה כמעט כל שנה שם.
0: That's got tremendous speed and quickness. He can change.
4: זה מעניין שממפיס הולכת פה על עוד מאותו דבר, אוקיי?
5: דווקא לא כל כך, כלומר...
4: אתלטיות.
5: כן, אתלטיות, כן. אנחנו יודעים שתומס איסל אוהב אתלטיות, זה הפחות סטרץ, זה יותר אוקורי. לא מאוד גבוה, אבל ממפיס הייתה כנראה צריכה רק אז, ואם ג'אמורנט באמת יעבור, יכול להיות שזה יהיה הבן אדם, כי בשנה שעברה... כן, הביאו את ג'רום, הוא בקושי שיחק, הביאו קאם ספנסר, אחלה שחקן, אבל הוא לא פוינט גארד פותח לקבוצת NBA שרוצה להתמודד על משהו, ואוקורי, כמו שאנחנו רואים, באמת יכול להיות השחקן הזה.
0: In his freshman year at Stanford.
5: 50% מהזריקות שלו היו בטבעת.
2: His family was wearing some colorful traditional garb. His parents are Nigerian. They moved to the United States in 1999. And certainly, Ibuka here making his family proud.
5: שוות את האיז מקסי קצת מבחינת סגנון המשחק.
4: אז אלה שצומחים קצת, זה קרים לופז קודם כל. ויילון וקריסטיאן אנדרסון, זה מבחינתי האנשים שכבר חשבתי שכנראה נשמע את השם שלהם.
5: ויכול להיות שלהגיע לשרלוט עכשיו, אולי לופז, גם לופז וגם אלן גרייבס, ששני שחקנים שיכולו להגיע לשרלוט, עדיין פנויים עכשיו.
4: כן, אם זה לופז למשל, אז אנחנו לא יודעים מה שרלוט.

0: שרלוט עושה עם מיילס ברידג'ז, אז זה יכול להיות על העמדה הזאתי של ה-3-4, לופז, נזכיר שוב, מקסיקני, גם מדובר כבר איזה 3 שנים בכל האופציות, ושיחק בליגה האוסטרלית, ב-NBL, חלק מהפרוגרם שיש להם שם. לפני שהמכללות נהיו מה שהם היו, הם ניסו להיות האלטרנטיבה.
1: Well, great stuff there, Allie. We've got another guest. He is out of the Iowa Hawkeyes. He went to the Elite Eight, and we've said it reportedly. He is heading to the Oklahoma City Thunder. It is Bennett Sturts joining us now.
0: עדיין עם הכובע של ממפיס, אבל הולך ל-OKC.
1: Out of Iowa. Now to
0: זה הבדל גדול.
1: קצת, כן. A title contender in Oklahoma City.
2: אגב, הבעלים של אוקלאומה סיטי,
3: היא
2: בנט. יש לו עכשיו את בנט.
0: יש לו את בנט, יפה.
3: Just great people, great community out there. So, just super excited, great relationships, and get going.
4: When you were going through that workout, do you remember that you were making shots, or you felt so good about it that they called your name like, yes, I had a good workout that day?
3: I mean, it was a good workout, but it's hoops at the end of the day. You're just, once you step into the side of the four lines, it's... you go in a mode and you're just locked in, so I was locked in that day, and it was a good workout.
4: There you go.
1: I have a confession to make on
4: okay.
1: the test.
4: All right.
1: You may remember, because it was a certain video. So I picked against them in the NCAA tournament and was dead wrong when the Hawkeyes beat Florida. You may remember that a little bit. want to apologize. But I want to also say to you,
2: עוד דיווח מעניין, גם מוקו קורי לא הולך לממפיס, הם שולחים אותו לדטרויט פיסטונס.
0: וואו, אז זה הקלאי שדטרויט פיסטונס רוצה?
2: הוא יותר גארד, כאילו יוצא כנראה שהם רוצים לצד קייד.
0: אז זאת אומרת, הם מתקדמים מהמקום ה-21
2: ל-17, ממפיס תיבחה במקום ה-21, ותעביר לדטרויט גם שלוש, ודטרויט מעבירה לה גם 3 בחירות סיבוב שני.
0: וואו, אז ממפיס אוספת נכסים.
2: כן.
0: וזה משהו שהם עושים.
2: 5 חירות סיבוב שני רק בך ב-10 דקות האחרונות.
0: זה משהו שהם עושים, זאק קליימן מקבל ההחלטות שם. אז הם אומרים, אנחנו נאסוף נכסי סיבוב שני. ועוד פעם, אם היא עושה את זה, זה סימן שמבחינתה אין איזה הבדל משמעותי בין החבר'ה שהיא יכולה לבחור עכשיו, למקום ה-21, אז היא עושה את הטרייד דאון. עונה שברה היא עשתה את זה עם פורטלנד וככה היא בחרה את... אז היא הלכה קדימה כדי לבחור את סדריק קאור. זה מעניין אגב במוק דראפט של ESPN הם שמו את בנט סטירץ לאוקלאומה סיטי במקום ה-17. אז בסוף בחרו אותו 16.
2: שאגב, טוב, כל דבר כזה, כל בחירה קצת יותר גבוהה, זה עוד כמה מיליונים, לא קלומו סיטי זה לא אידיאלי, אבל שוב, זה באמת הכסף הקטן.
0: כן,
2: זה תמיד... אם שחרים את דורט, זה עוד 100,000, 200,000, אז זה כבר לא כזה קריטי.
0: בסוף, הקבוצות עושות הערכה של מה הסיכוי שהשחקן שאנחנו רוצים ייבחר, ואם הסיכוי, אם הם מאוד רוצים שחקן מסוים, ויש סיכוי אפילו קצת מעל הקטן או הקלוש, הם יגידו, אוקיי, נתקדם כדי להביא את האיש שלנו. זה אם הם רוצים שחקן מסוים.
5: And features the marquee WNBA matchup as New York takes on Golden State. That's at 7 o'clock. You can watch it on ESPN, Disney Plus, and stream it on the app. And the NBA's next generation...
0: תשמע עוד דבר, שבעצם, אם אני לא טועה, אף שחקן שנבחר פה, כן אותי אם אני טועה, לא מגיע מליגה בינלאומית, זאת אומרת, כולם במכללות.
2: נכון, חוץ מקרים לופז אמור להיות הראשון.
0: לא, זהו, אז אני אומר, זה הנפילה. קרים לופז, זה כאילו, זה ישלח עוד יותר שחקנים צעירים למכללות. שוב, זה קורה anyway בגלל הכסף, אבל עכשיו הם מקבלים עוד אינסנטיב, שגם ה-NBA מעריך יותר. קשה, הם מרגישים אולי שזה יותר אימור. שחק בניו זילנד ברייקר זה קרים לופז. בוא נראה מתי הוא יבחר, אבל זה כבר צניחה מבחינתו.
6: With the 18th pick in the 2026 NBA draft, the Charlotte Hornets select Christian Anderson Jr. from Texas Tech University.
0: אז עוד שחקן בינלאומי, אבל מי מכללות?
2: שני שחקני נבחרת גרמניה ביחד בשארלוט הורנץ. השארלוט הרנץ, אפשר לקרוא להם.
0: נשמע, והם כיכבו ביחד. אוקיי, שוב, נבחרת גרמניה עד גיל 19, הגיע לגמר בעונה שעברה מול דיבנצה והחברים ומייקל בראון.
5: And Bobby, he doesn't lack confidence.
0: Kristen Anderson.

0: And Legs, you went undrafted. You ended up having a very long, successful career in the NBA. But I imagine at this point, you're midway through the first round. The NBA invited a lot of young men here into the green room so that they can have their moment. But I would also imagine at this point, there's a little bit of nerves that also start to set in for those that are still left.
1: Oh, there's no doubt. You want your name called, you're starting to now wonder, like, when is that going to happen? And it's a very tense moment for yourself, for your family. Certainly you would like to have gone higher. At this point, though, you just are desperately hoping to hear your name called. And I do agree with this pick. This has to be some perimeter shooting. Filon's a guy that can score, can get his own. Cameron Carr is another guy I'd look at here. Deep, deep shooter, highly athletic, can get out and run and can make deep NBA three-point shots.
0: Well, we will see who the next member of the NBA fraternity is. The commissioner is back with the pick.
2: With the 19th pick in the 2026 NBA Draft, the Toronto Raptors select Alan Graves from Santa Clara University.
3: מדהים, עכשיו פה כל הצילום, כל המצלמות היו עליו באוף ויילון, כל הדיון, הייתי בטוח שזה אומר שהם בוחרים בו.
4: היו דיווחים על זה שהם הולכים לקחת את פיילון עכשיו. אוקיי, אוקיי. הפתעה מצד טורונטו, ששוב, דיברנו על זה שפורוורדים לא חסרים להם. גרייבס שחקן מעניין, כי דיברנו על זה שהם צריכים רכז, הוא היה רכז, הוא גדל במשפחה של רכזים, אבל אז הייתה לו קפיצת גדילה ל-2.03, והוא נשאר עם ה-feel for the game, והוא שחקן שהמשחק שלו לא שגרתי, אבל מאוד מאוד אהוב על ידי האנליטיקס. וטורונטו, נזכיר, בובי ווסטר קיבל הארכת חוזה, הביאו לפלייאוף בפעם ראשונה, מתחו את קליבלנד למשחק 7, וגרייבס מצטרף
3: לחבורת
4: הפורוורדים שיש שם, כן. אבל פורוורדים קישורים של פוינט גארד, שזה גם מעניין, שתסתכל כמה גובה, כמה גודל אתה יכול לשים על המגרש.
3: כן, יכול להיות שזה מה שיהיה.
4: סנטה קלרה. אוניברסיטה שווה שלך הרבה שנים לא הייתה מוציאה הרבה שחקנים מהNBA, ושנים אחרות התחילה יותר, פוג'מסקי, ושנה שעברה.
3: ג'יידאב,
4: ג'יידאב כמובן,
3: וסטיב נאש.
4: נכון.
0: He can be aggressive, he has a high motor, but even if he finds himself a step behind, he's got quick hands and a quick reaction time. I know you all talked about perimeter shooting.
3: אלן גרייבס הולך למקום ה-19, טורונטו. זה אומר שלברון פיילון וקרים לופז וקמרון קאר, שכולם פה.
4: כן.
3: לא נבחרו עדיין.
4: לא הייתי שם את האפילו באותו משפט, כי אני חושב שפיילון דיברו עליו, סליחה, לופז דיברו עליו כבחירת לוטרי ופוטנציאל טופ 10.
3: ועכשיו סן אנטוניו מגיע.
4: כן, כן.
3: הערכות לפני היו על ג'יידן קווינטנס, סנטר, שאתה כאילו מישהו שאתה רוצה ליד ונבי, איזה גודל כזה. ראינו שחסר שם איזה ארבע, עכשיו זו קבוצה, בגלל שהייתה כל כך קרובה, שאומרת, והיא לא בוחרת בלוטרי, זאת אומרת, אולי נבחר פיט, ולאו דווקא לשחקן הכי טוב. הנה, אנחנו רואים את הרשימה שהזכרנו. יהיה מאוד מעניין לראות מה הספרס עושים עכשיו. קיצור, מבחינת צרכים, זה באמת איזה ארבע כזה, לצמוח לתפקיד. התפקיד הזה יחד עם קרטר בריינט, שראינו אותו מרשים, אבל גם שעוד חסר לו כדי לשבת שם קבוע.
4: יש את קריסטיאנק ג'וניור מיוסטון שיכול להיות מעניין כאן. יש כל מיני אופציות מעניינות באמת אם אנחנו...
3: קריסטיאנק סנטר, כן, שוב עוד אחד.
4: ארבע, כן, ארבע, חמש כזה.
0: San Antonio Spurs are now on the clock, and we just saw them in some ways
4: slightly ahead of schedule. They're all going to have a good ceiling on Andrew Wiggins. No, I agree. I think there's no team better than this issue right now. When you look at all five starters returning on this roster, their core four. Joshua Jefferson from Iowa State, if he's going to be there. And again, maybe Rafael Lopez in general. Rafael Lopez, if there's a team that has... חיבה לשחקנים בינלאומיים, והם לא ציפו למצוא את לופז, הם לא ציפו שלופז יהיה פנוי כאן, אז יכול להיות שהם ילכו על לופז וירוויחו עוד שחקן פוטנציאל לוטרי.
0: Well, and they need maybe size, and also it feels like they just need a little bit of experience, and that comes separately from the NBA draft. You can do two things at once. Legs, you were on the call for the NBA finals, you did a fantastic job, but you had a front row seat.
4: כמו הפיץ' שהפוטנציאל כאן.
1: You know, we sit here on another night like this, and we always talk about what teams need. You know, some of those needs are addressed internally.

0: Yes.
1: With player growth. And I think that's a big part of San Antonio's next step. You saw how well they played, how they controlled so many of those games in the NBA Finals. But they didn't really know how to close the deal against a veteran team with a clear identity. So just 1 year of that is going to make them better. Now they've all got to look in the mirror and say, how can I be better individually on both ends of the floor so we don't go through that situation again where we can't close games? I do think one thing they need, a little bit of size at the four spot. Keldon Johnson struggled as you got deeper into the playoffs playing an undersized four. I think a little bit of size next to Wemby would help him as well, as much time as he spends on the perimeter.
0: With the new draft lottery that's going to be put into effect next year, this Spurs team couldn't be built in the way that we saw it built here. You know, they've had so many first-round picks that have hit that have been important, and now they're looking to add to that collection. But I agree, Legs. Watching the finals, it did feel like...
2: Put Karim Lopez.
0: ...to me is Victor Wembanyama, you know, throwing in the final seconds. They had the game.
3: I don't want to be the last man who was in the game. He's not the last one, but...
2: Baron Filon, Alabama.
3: אם פיילון לא נבחר עכשיו, מפיס כן משיגים גארד טוב לעתיד. אז יכול להיות שהם גם לקחו בחשבון, אמרו, כן, אנחנו מסתכלים.
2: זה מאוד מעניין, כן. חמש בחירות דראפט ומישהו שבשקט היו יכולים לבחור בו פשוט במקום ה-16.
1: One season with your B3 best players, 22 and under. They just got to ripen, and I think they're going to learn a lot about themselves over the course of the summer and add another piece.
2: אם סן אנטוניו תבחר בפיילון, זה אומר, שוב, לא מעניין אותם כלום, בוחרים את השחקן הכי טוב שהם חושבים שיש. אפילו שהם לא צריכים את העמדה הזאת.
3: אולי הם עשו את זה בשביל איזה טרייד, עתידי.
4: How talented he is, but to your point, Legs and Bobby, you know, if size is an issue in this pick, another guy is Chris Sinek Jr., Houston. An outstanding defensive rebounder whose offense is coming, especially in the second half of the season, playing for Kelvin Sampson. He'd be an interesting selection there, too.
5: Jaden Quaintance, Terrace Reed Jr. I mean, there's a good selection, a good group of bigs, if that's where
2: Terrace Reed, שהזכירו אותו.
5: They all do things a little differently.
2: שחקן שנתן טורניר מכללות אדיר עם יוקון.
0: They're not afraid to trust really young players.
2: כל הזמן נחשב כאולי סיבוב שני מהאלה של הטובים במכללות, אבל כאילו לא יתורגם. גם ל-NBA, אבל עוד פעם, כשאתה רואה מישהו מנצח כזה, אז זה ככה הכניס אותו לתחזיות לסוף הסיבוב הראשון.
0: It's usually we say that as people are getting older, but no, we're saying that with youth as well. Youth is not always wasted on the young, Jay.
4: Yeah, it is.
0: Says the elder statesman of our draft here. So the Spurs...
2: שאלה מאוד מעניינת לסגנית האלופה עכשיו, סן אנטוניו, מה היא עושה? עכשיו, הם ראו את OKC, בוחרים, שני שחקנים, אתה יודע, אחד זה עדיין מרה, שני בנט סטירס,
0: ו...
1: Well, they definitely do. Look, this is a 6-2.
2: ואולי הם יגידו, אוקיי, אם אנחנו בתחרות חימוש והם הולכו גובה, אז גם אנחנו צריכים לחזק יחד עם קורנט ווומבי.
3: שנזכיר שקורנט לא הצליח להישאר לפרקט מספיק דקות ולתרום בסדרת הגמר, שהוא לפני כן היה מצוין, כולל הגג ההוא ברבע ארבע.
1: Now look, Dylan Harper went into this situation a year ago. Expectations weren't there. He found a way to crack it. This is going to be tougher for this pick.
0: Yeah, iron sharpens iron in the San Antonio Spurs locker room, and their expectations, led by Victor Wembanyama's expectations of himself, are high. The pick is it.
6: With the 20th pick in the 2026 NBA draft, the San Antonio Spurs select Jaden Quaintance from the University of Kentucky.
2: Jaden Quaintance. קרא את הצולבת, לא בעונה שעברה, בעונה לפני כן. הוא הביג גאי שהם רוצים, ריבאונדר, חוסם, שהם חושבים שיכול להיות גם עם ומבי וגם במקומו.
3: לא, לא יהיה כיף להיכנס לצבע של הספרס, עוד פחות מאשר היה כיף קודם, אם בכלל היה דבר כזה. שחקן שהיה בגדול מבחינת פוטנציאל, דיברו עליו כטופ 10 לפני כמה שנים, ובגלל הבעיות הבריאותיות שלו בשנה שעברה לא שיחק הרבה בקנטקי בגלל הסיפור הזה. שוב, לא השחקן הכי גבוה, אמנם 2.06, אבל מוטת ידיים 2.27 פלוס מינוס. אז הוא חיה גדולה, והנה, ממשיכים לבנות לגובה. הם רואים לגמרי חוזרים.
2: עכשיו, ממפיס, שבוחרת במקום 21, הם בטח בחגיגות.
3: כן.
2: כי יש להם, אם הם רוצים את פיילון, אם הם רוצים את קרים לופז, ובכלל כולם יגיעו ללו אותם,

0: מי שממפיס בוחרת בדראפט אחרי קאם בוזר.
1: כן.
0: כשהם צריכים גארד.
1: ויש להם... אבל זהו. אבל אתה מבין, אתה אומר את זה, שלא יחשבו שאתה מעביר פה ביקורת. כי אני לא חושב שאתה עושה את זה.
0: לגמרי, לא, אני אומר זה מעניין. זה חתה מאוד מעניינת.
1: הם צריכים גארד, אבל הם צריכים כישרון.
0: והם לקחו את השחקן הכי מוכשר שנשאר כנראה, הוא עבר באמת מהרמוסי.
1: הוא באמת מדובר, אתם רואים, הוא עבר לחובנטות בדלון בגיל 14. ואז כבר מגיל 16-17, סומן, שוב, נבחרות צעירות, שיחק עם המקסיקו הבוגרת בגיל 17, כבר באמריקה, ניו זילנד רייקרס.
0: ויוצא האקדמיה של ה-NBA, אם אני זוכר נכון, אבל גם שם. ממפיס קבוצה בעוד, גם בינלאומית, יש לה את אידי הקנדי, ויש לה את המאמן הפיני כמובן. סיק בחירת לוטרי, ו-5 בחירות סיבוב 5.
1: הם יקבלו המון מחמאות.
0: המון מחמאות.
1: על הדראפט הזה.
0: מעניין שפייל לא נשאר פנוי.
1: על הלוח. של קאם בוזר, לבוא מהדראפט הזה, עם קאם בוזר וקרים לופז, ו-5 בחירות סיבוב שני. זה הם יקבלו ציון A+, ברוב ניתוחי הדראפט.
0: כן, שוב, למרות שנראה כזה את הכוכבית, שהם עדיין לא פתרו את בעת הגארד, יכול להיות שהם יפתרו אותה דרך טרייד ג'ה מורנט. יכול להיות שהם יגידו, אנחנו רוצים איזה רוב דילינגהם כזה ממינסוטה, בשביל זה, אבל שוב, זה לא אומר שהבחירות עצמן מצוינות.
1: כן, עוד פעם, לא בטוח. זה אומר שמנתחים כנכסים, זה בטוח שהם עשו נכון. עכשיו, בסוף אתה צריך להרכיב קבוצת כדורסל נכונה וטובה, והאם לופז זה אימור, אנחנו רואים שהוא צנח בדראפט הזה, זו עובדה. אז זה אומר שקבוצות אחרות לא התלהבו כמו אחרים, כמו ממפיס, שגם אולי היא לא התלהבה מספיק, כי אם היא הייתה מתה עליו, היא הייתה בוחרת בו במקום ה-16 ולא מסכנת כלום. זאת אומרת, היא אמרה, אנחנו מבסוטים ממה שישאר לנו, ושווה לנו לאסוף את הנכסים, וב-21 נבחרת הטוב ביותר, ומבחינתם זה קרים לופז. ושוב, התקווה הגדולה של כדורסל במקסיקו, שלא היה להם, יש חיים מחקס, שעוד לא, אגב, עוד לא החליט אם הוא ייצג את ארצות הברית, או את מקסיקו, אחותו, אגב, מייצגת את מקסיקו.
0: אותו גם זכתה באליפות מכללות עכשיו עם UCLA.
1: כן? אז חיים מחקס כמובן עבר למילווקי, אבל... קרים לופז, שוב, הולך למילווקי. פילדלפיה עכשיו.
0: ומה יותר פילדלפיה מבחור פיילון, למרות שהם לא צריכים. יהיה מצחיק אם פילי יקחו את פיילון.
1: PHI
0: ל-PHI, אבל זה לא מתאים. לא, לא, שוב, אם יש משהו שלא חסר להם זה גארדים, אבל הם צריכים... כן, הם צריכים איזשהו שחקני כנף יכול להיות. יראו לי, קמרון קאר יגיע לשם, למרות שהוא קצת סט קישורים חופף לאדג'קום.
1: תראה, פיילון, שמדברים עליו עכשיו, הוא גם התאמן, עשה וורקאוט אצל מינסוטה, שבחרת במקום ה-28. זאת אומרת, בתחזיות זה היה מהאמצע הסיבוב הראשון עד לסוף הסיבוב הראשון. אז זאת לא הפתעה מרעישה.
0: עוד שם מעניין שדיברו עליו בהקשר של פילדלפיה עכשיו זה הנרי ויסאר, ההולנדי, של צפון קרוליינה, ביגמן עם קליעה מבחוץ, שיכול לשחק במקום אמביד, ליד אמביד, איזה כיוונים ילכו, טייסים כמו שאמרת, למרות שבחינת גבוהים קלאסיים מחליפים, אז ראינו את... נו, אחרי השם שלו, חוץ מדרמון כמובן, את אדם בונה, שבשנה שעברה נכנס יפה לרוטציה של הסיקסרס, אבל גם הוא לא איזה סקור בעמדות הפנים. רון פיילון לפי הרשומים שלי, הבן אדם השני שמגיע וזה בעיה בעין. אחרי קיטון וואגלר. יש לו שם, אתה רואה זה?
1: כן, כן, כן.
0: רופא העיניים, אני בתור רופא העיניים שבעולם לא הייתי, אני מאבחן כאן דברים.
1: שזה אנחנו כאן. שוב המצלמה הולכת עליו, אז זאת תהיה הפתעה אם זה לא יהיה הוא.
0: אני דווקא כן הופתע אם זה כן יהיה הוא, למרות ששוב, הם לפי לא צריכים אותו, אבל אתה יודע מה? הם כן צריכים אותו. כי אחרי שהם ויתרו על ג'ארד מקיין, והתחלפה שם ההנהלה, ואין כבר דריל מורי, אז אתה אומר, אוקיי, אולי הם יגידו, טעינו, ויש לנו שחקן כזה כמו פיילון שדיברו עליו כעל בחירת טופ 15 בפוטנציה, אולי זה טוב מתקנה לפספס. יש להם אופציות, כאילו יש להם אופציות.
1: אנחנו רואים קמרון קאר, את סינק, פיילון. האמת שבאמת אין לדעת מה יהיה.
2: Hopefully he'll make us look bad here. Hey, remember, Philly took a player in the 20s and it turned out pretty good in Tyrese Maxey.
3: But we've also said with the depth of talent in this draft, there are still, we talked about Cameron Carr, they showed Kristinak Jr., there are

0: a lot of emotions. You know, it's a real feeling. It's just, you know, what I've dreamed for my whole life. So just super blessed to be here.
1: So the suit is classic. We gotta talk fashion. I see the brooch. What does this mean to you?
0: Honestly, it's just a little piece that looked cool. So.
1: Listen, I thought you was gonna come and mix something up, but it's okay. It still looks fresh, it still looks fly. We're gonna keep things going with my TSO 24. 24 seconds just to get to know you better and the fans to get to know you better. So let's get 24 seconds on the clock and let's rock. In 3, 2, 1, here we go. What's your most have snack? A snack that you have to have before every game?
0: Banana.
1: Scrambled eggs or boiled eggs?
0: Scrambled.
1: Do you eat pineapple on pizza?
0: Nah.
1: What are your thoughts on horchata? Because it's my favorite. Yours?
0: It's my favorite drink.
1: That's what I'm talking about. And then when it comes to chicken wings, drums or flats?
0: Drums.
1: Drums. Good choice. Drums.
2: Good choice. שלא יגמור כמו, שלא יגמור כמו מוטי בננה בהרמוסיליו.
3: אני מבין שזה עמדת ראיונות צבע כאלה, ועדיין אפשר לשאול את קרים לופז על ההתחלה. קיבלת להיבחר בלוטריל, זה לא קרה. אני מניח שהוא היה עונה משהו פה דיפלומטי, אבל בסדר.
2: באופן כללי, אגב, שלוש הבחירות הבאות, גם אטלנטה, גם ניקס, גם לייקרס, לא הופתעים הלכו שלושה ביגמן עכשיו. הזכרנו את סנק, את ריד, את ויסאר. יש מצב שפחות שניים הם יבחרו כאן בקרוב. קמרון קארן, נזכיר, ווינגמן מביילור עדיין פנוי.
4: I think Steph Curry was a pretty good guess. Congratulations, Will, going home with this prize back and a
2: half of the
4: championship. So there you go.
3: השאיר אותה באוויר, אוקיי? השאיר אותה באוויר.
2: עשה לה ג'וש הארט.
3: עשה לה ג'וש הארט, שהוא אחד המפורסמים.
5: כן. There you go, there you go. Oh, no. ATL, shorty.
6: That's what I'm talking, yes.
5: Say it. ATL, shorty.
6: ATL, shawty.
5: There you go. You got it now. you
3: got that. Atlanta בחרת Kingston Fleming זה מוקדם יותר היום.
6: We talked about Atlanta earlier.
5: Yes.
3: מי הבא? מיד נדע.
7: WWE Night of Champions comes your way Saturday
3: at 23 לפנינו.
7: Stream it on the ESPN app with the
3: Barclays Center.
7: With the first hour also airing on ESPN.
3: האולם שחולם לחוות את מה שמדיסון סקוור גארדן חווה בשבועות האחרונים. הנץ רחוקים משם. נזכיר, מייקל בראון נבחר שם. רדי הנץ למקום השישי. יש להם עוד בחירה במקום ה-28. טרייד עם מינסוטה.
7: יהיו
3: פה ניתוחים בארץ שאנחנו נהיה חלק מהם, כמובן. מה המשמעות של מייקל בראון על רוטציית הגארדים בנץ? בין שרף וטראורה ודיומין.
2: בעיניי יותר מתאים ליד שרף מאשר ליד טראורה. אני חושב ששרף... שוב, שני פסיליטייטורים כאלה, אולי די דיומן זה הפיט הכי טוב משלושתם, אבל אני חושב שגם שרף יכול לשחק כסקנדרי פליימייקר. שוב, יש עוד דברים שהוא צריך לשפר מן הסתם, אבל...
3: מקווה שהוא עובד, אנחנו בטוחים שהוא עובד מאוד קשה.
2: זה בן צרף תמיד עובד קשה. With the 23rd pick in the 2026 NBA draft, the Atlanta Hawks select Zubi Ejiofor. Zubi Ejiofor. הנה, הלכו על ביג, אבל לא ביג קלאסי, אלא ביג 6-7, 2-0-1, מסנט ג'ונס, עם מוטת ידיים עצומה. דיברו עליו כסוף סיבוב ראשון, תחילת סיבוב שני. דיברנו על קווין סניידר והנעת הכדור, אז הם לקחו ביג שהוא קצת פליימייקר, שזה מעניין, כי יש להם כבר את אוקונגו, את אוקונגו. עוד שחקן שכזה יוכל להשתלב יפה בהרבה הרכבים.
7: He had 7 games with multiple steals and multiple blocks, tied for 5th most in D1. He's a two-way player and protects the rim at a high level.
8: And he's a really good passer. He had a 23% assist rate. He just gets things done out there. He may be a limited perimeter shooter, but his offensive rebounding, his quickness in the post.
3: הבחירה הבאה, ניו יורק ניקס, תכף נדבר עליה. אלופה.

0: שצריכה ל... שוב, הבחירה הזו יכולה להיות חשובה לה, כי אנחנו לא יודעים אם יצליחו לשמור על מיטשל רובינסון, אנדרי שמט, כנראה את שניהם כמעט בטוח לא יצליחו לשמור.
1: בטח אחרי שאמר ג'יימס דולן שהוא לא מתכוון להיכנס לתוך הסקנד אפרון, וכבר כל החמישייה הפותחת שלהם מרוויחה 200 מיליון דולר כמעט ביחד בשנה הבאה.
0: חתמו עם מוחמד דיאווארה 4 שנים, בעצם חוזה מינימום, זה בסדר, זה לא שובר להם את המסגרת, אבל זאת עוד החתמה ובכל זאת כסף שנחשב לתקרה כמובן.
1: מיטשל רובינסון, נגיד קבוצות שמחפשות סנטר דיברו עליהן בהקשר שלו, אם באמת הניקס לא הצליחו להחתים אותו, יהיה אחד הביגמן הכי מבוקשים בשוק. פרטנר קלאסי ללוקה לפיק אנד רולים, שוב, יש את בעיית הפציעות תמיד, יש את בעיית העונשין.
0: ולכן צפי מעניין, כשאמרת אותו גם, של לקחת ביגמן כביטוח.
2: כן,
1: כן. אגב, יש להם את הוקמוטי שאנחנו עוד מסנק דקות, אבל שוב, זה לא... הוא היה בסדר, אבל הוא פייטר אדיר. רגע, שם.
2: After all that celebration that this pick is heading to the Los Angeles Lakers for the number 25 pick. But please, please, do not let us stop your celebration here. Just know that the number 24, number 25 picks.
0: יש פה סוואפ. זאת אומרת, שוב, הלייקרס רוצים מאוד מישהו, ולכן אומרים, לא ניקח צ'אנס שהניקס ייקחו אותו, ולכן מציעים בטח איזושהי בחירת סיבוב שני. אולי זה קואפית, זה גם אופציה. נזכור שהלייקרס, בשבילם זה חשוב, כי לוקה שם אותם בלחץ, להביא סנטר שיכול להרים לו לובים.
2: Team that's returning their guys.
3: Yeah, it's complete, but there's still some...
0: הוא ביקש סנטר טופ, אז זה לא מישהו מהבחירה הזו, אבל אולי עתידית.
3: They probably would like to have a little bit more size at the guard coming off the bench, instead of going with Miles McBride and Jose Alvarado, like it's just a little bit more size as a ball handler. But look, this team found perfect chemistry at the right time. There's not a whole lot to add when you've just won an NBA championship.
4: Yeah, you hit it right on the head, depth, right? When you, and I saw Jose Alvarado walking around here, and he's got a... Hey, listen, he could be a free agent. He's got a player option in his deal here. And I think when you look at Landry Shamet and Mitchell Robinson, I think when we're looking at New York going back from 24 to 25, you know, I know it's the Lakers pick right now, but Cameron Carr could certainly be a replacement as far as when you're looking at shooting.
2: I don't want to rush to turn the page for the New York Knicks from the championship legs because it was so special to see a team. We heard Adam Silver say it in our pre-draft show. For a team to win their first championship in 53 years, for it to be the New York Knicks, it's just incredible.
3: It's electric. It's electric for the league. That environment, that team, that franchise, a starved fan base. You got it done.
2: The chief of that starved fan base, Spike Lee, up on our ABC set, and someone gave him the Larry O'Brien trophy to keep track of.
4: Does he get to
5: take
4: it home?
5: That's his trophy.
2: I'm sure he is. You know what? If Richard Jefferson can order a replica of his 2016 trophy, I feel that Spike Lee gets to order a replica here as well, Jay. Why not?
6: They may not get that one back.
2: He was praying with Stephen A. last year, and those prayers came true. Jay, when you're looking at, again, this pick is headed to the Los Angeles Lakers, but you're best available at this point. Who are the guys that you have your eye on?
6: Well, Cameron Carr, who Bobby just mentioned from Baylor, who is a spectacular athlete, started his career at Tennessee and then went to Baylor and averaged about 19, 20 points a game last year. A player I really like, Chris Enek Jr. from Houston, 6'11". An outstanding rebounder, impactful defender whose offense really started to blossom midway through the season at Houston. And then Malik Thomas at Arkansas, who can really shoot it. I mean, we talked a lot about Darius Acuff Jr., but that guy can shoot it just as well, and he can make a lot of difficult shots and terrific range. So I would say those guys, and Koa Pete, from Arizona, who's not necessarily a shooter, but a big, burly, strong rebounder and kind of middle game paint scorer.
2: Well, the pick is in. I know we see the confetti, but again, this is headed to the Los Angeles Lakers. The Knicks will be picking after this.
1: זה כיף זה לבחור סנטר, כי כל הקונפטי כבר ברקע. אין לוקה יקבל קונפטי יום אחד בזכות תאי שיבחר עכשיו.
7: With the 24th pick in the 2026 NBA draft, the New York Knicks select Cameron Carr from Baylor University.
1: זאת הבחירה של לייקרס.
0: זאת אומרת, הלייקרס

0: עכשיו, אז זה מסביר עוד דבר, כי היה סיכוי טוב שהניקס ירצו את קמרון קאר, ולכן אולי הלייקרס הציעו, כנראה שהניקס, או שהניקס חשבו שהלייקרס רוצים ביג גאי, ואמרו בואו נעשה את זה.
1: אולי הלייקרס רוצים את הביג גאי של הניקס, את פיט של רובינסון.
0: או שאולי בשיחה הזו הניקס אמרו לא משנה, אנחנו טוב לנו לרדת פוזיציה אחת, נצטרך לשמוע מה הם מקבלים.
1: קריס קאר התחרה באליפות ההטבעות ב-97 נגד קובי בריינט, ואז הלייקרס במקום 24, 24 טלפז, בוחרים את הבן שלו.
2: מדהים.
1: וכן, אתה מסתכל לצד לוקה כשאתה צריך את השחקני 3&D האלה.
0: כן.
1: ואין הרבה, שוב, יש, אין הרבה הלייקרס שהם גם נשארים על חוזה כבר לשנה הבאה, שאתה מסתכל על זה. אז כן, מונקר זה להשיג שחקן כזה.
0: ואת הגבוה הם ינסו אולי להביא בדרך אחרת, כמובן. כמו שהביאו את דיאנדרי אייטון. I love the way he shoots the basketball as a guy you can just plug in X amount of minutes, space the floor, play off of your playmakers, and be a lob threat or a three-point shooter. It's a rare combination. I'm surprised that he is still on the board this late in the first round.
3: It takes one to know one, Legs, when you talk about great three-point shooters, but he wasn't always a lock, Jay, to be a first-round pick.
4: No, I mean, he didn't play much at Tennessee, then transferred to Baylor. But you guys mentioned it very well, like he can shoot the ball. He can
1: 2-15 מוטת ידיים.
4: But he's also a driver slasher. Gets to the rim, and Malika, you mentioned his combine performance. He put up that 30-point game in his first game, and then not shockingly didn't play again after that.
1: מאוד רזה, כן? אגב, הלייקרס כן לקחו עוד איזה דיסרפטור כזה הגנתי מאדו טיירו בשנה שעברה, אבל טיירו אין לו פוטנציאל התקפי כמעט בכלל, ולביילור יש. ולקמרון קאר יש.
0: קאר מביילור. כמו ששמענו עכשיו, הרשים בקומביין, בדראפט קומביין, שזה המחנה המיוחד של כל השחקנים הפוטנציאליים. אנחנו זוכרים את קריס קאר במינסוטה, כמובן.
3: ב-1999, you made that trade, and then, trivia time, who did he come in second to the 1997 dunk contest? It would be Kobe Bean Bryant. So clearly, this runs in the family here.
1: או לוקר, כמו שאפשר לקרוא להם עכשיו. עכשיו הניקס, בואו נראה אם לוקחים באמת תעודת הביטוח לביגמן, או שגם הם יפתיעו אותנו.
5: מליקה, so the Knicks started the night very much open to moving the pick entirely at number 24, either back in the draft to the second round, or even potentially moving completely out of the draft for a future first round pick. But they
1: consideration
5: moved 24 to the Lakers for 25. So 24-25, swap 24, ends up being
1: Cameron Carter. The Lakers sent cash to James Dolan. No, thank you.
5: 425. My phone is still going because the Knicks are still seeing if they can move 25 either.
0: קודם כל, הניקס לקחו כסף.
1: לפלינגה וג'י ג'י רדיק.
0: כן. ואנחנו יודעים שדולן אוהב כסף. ואני אומר את זה אבל יותר בהקשר של... הוא אמר שהוא לא רוצה להיכנס לסקן אייפון כי זה עולה הרבה כסף. יש לזה גם עוד בעיות עתידיות אפשריות. אבל אולי ככה, אולי ככה ליאון רוז אומר, אתה יודע מה, בוא אני אביא לך קצת כסף פה ותיתן לי את מיטשל רובינסון. שאני אוכל להחתים אותו.
1: אגב, הרוקיסקל קונטרקטס, כי זה גם קצת חיסכון בכסף, אם אתה יכול לקבל
0: במקום...
1: זה גם סוג של קאש קונסידריישן.
0: וזה חשוב, זה יכול להיות ההבדל בין להשאיר את שעמת או להשאיר את מיטשל רובינסון.
1: הניקס לפני כמה שנים היה בקטע שהם הזיזו כמה בחירות בדראפט, ואז הם החתימו את פקום דדיה, הרי לרוקיז מותר, יש כאילו, יש את הרוקיסקל קונטרקט, ואתה יכול לחתום בין 80% ל-120% מזה, והם החתימו אותו על ה-80% והוא הסכים לבוא לאמריקה באותו זמן, כדי להשאיר לניקס את כמה דולרים האלה, ששוב, במונחים שלנו, זה היום הכסף, אבל את כמה דולרים האלה שאפשרו להם לעשות את העסקה של קארל אנטוני טאונס, בסופו של דבר. איזה דברים, זה כל החישובי תקרת שכר הכי קטנים.
0: בשביל זה יש היום מומחי תקרה שיושבים בתוך הצוותים שמקבלי החלטות.
1: נסתכל כמה כסף הניקס, ג'יימס דולן חסך עכשיו. בשנה, למשל, טוב, ההבדל בין מקום 24 למקום 25 היה 104,000 דולר. אז אתה מסתכל על כל האפרונים של הניקס, דבר כזה כבר עולה. אז טוב, בוא נראה את מי מקום מבחינת ה...
0: אז עכשיו הלייקרס יבחרו, אבל כרגע זה של הניקס, ושוב, כמו שאנחנו שומעים, יכול להיות שהם עוד יעשו טרייד על הדבר הזה.
4: I mean, he made over 43 this last year, shot 43% from three. So I would be very surprised if he'd not taken before the end of the first round.
3: Okay, so right now, because the Los Angeles Lakers logo is up there, Bobby, the Lakers, they have a big summer,

0: for years, as our Dave McMenamin reported, Luka Doncic has been promised the summer of 2026. Just wait until this summer. This is where we make our big moves. What decisions do they have to make?
1: Well, they've got to find an athletic five for Luka. I think that's certainly the priority. And Dave wrote in the article on A-list center here. So it's either going to be probably in a trade here, because those A-list centers are restricted free agents with Walker Kessler and Jalen Duren. Of course, LeBron, that's going to be the big decision as far as if he returns and what his number is. And then finally, Austin Reeves. Austin Reeves is an unrestricted, he's likely going to opt out of his contract. He's an unrestricted free agent. There will be a market for Austin Reeves out there. I know it's limited right now, but as we saw last year, there's always ways for teams to create cap space, and he is one of the best free agents.
0: How much space they have is somewhat dependent on how much, if LeBron does return, he takes here, Legs. You and I called Lakers games together, with me on the sidelines, you on the call, this past year. And the Lakers, they're a good team, but in an excellent Western Conference, it does feel like there really is a gap, even with all their talent.
2: Yeah, it wasn't enough. And they didn't have enough time with the three of those guys at the top of their roster together. They missed chunks of time throughout the year. Very difficult to find their rhythm. I don't think this team was deep enough. They certainly didn't have enough shooting. That's why I was looking at a guy like Cameron Carr, and I'm saying, you know, the shooting is there, but also I go back to Luka in the Dallas days with Derrick Jones Jr., like going to the finals, like that slashing wing. He loves to throw those lobs to guys diving off the corner, but he can also shoot the ball, I think, at a higher clip than Derrick Jones Jr. So it almost seemed like that would be a good fit playing alongside Luka. They just need more guys they can trust coming off their bench.
0: Not to mention right now, DeAndre Ayton does have a player option, right? And we expect him to opt into that player option. And the question would be, does he remain on the roster, or is that a player that they look to trade?
1: Well, that's right. DeAndre Ayton and Marcus Smart, two players that have player options here. And I think Ayton is serviceable, but I think probably more in a backup role here. And I think, as we said, there is a priority to get a big.
0: Okay, so we have been talking about the Lakers. The pretty purple is behind us, but this pick right now is on its way to the New York Knicks. Here's the commissioner.
3: First, we have trades to announce. As part of deals to be finalized later, the Oklahoma City Thunder are acquiring the draft rights to Bennett Sturts, the 16th pick. The Detroit Pistons are acquiring the draft rights to Ibuka Okori, the 17th pick. And the Memphis Grizzlies are acquiring the draft rights to Kareem Lopez, the 21st pick. And with the 25th pick in the 2026 NBA draft, the Los Angeles Lakers select Sergio De La Rea from Valladolid,
4: Spain. Wow, okay, אז זה הבחירה של הניקס.
5: עכשיו הניקס בוחרים בו כדי שהוא יישאר בוולנסיה.
4: מעניין.
5: עוד שנה.
4: כן, אז זה אומר
5: שהם יפתרו. הוא לא פה, כי הוא באמצע סדרת גמר.
4: אז הם ביטרו על תעודת הביטוח בעצם. שהייתה יכולה להיות להם. הם יכלו לקחת איזה טאריס ריד עכשיו, כדי שיהיה להם ביגמן למקרה שמיץ' רוב עוזב.
5: זה אומר שהם, לדעתי,
4: חושבים
5: להשאיר אותו.
4: או להשאיר אותו.
5: לעשות הכל, להשאיר אותו, להשאיר מקום בתקרה.
4: או שהם אומרים, הוק פורטי, אנחנו מספיק סומכים עליו שהוא יתפתח להיות השחקן הזה.
5: כן.
4: אתה מעניינת של הניקס.
5: אני מאוד אוהב את סרחיו דה לה ריאה. שוב, עוד אחד שקיבל כבר צ'אנס עם הנבחרת הבוגרת של ספרד. ויש לו, לפעמים הוא רואה פלאשס של איזה מסירה. אני זוכר משחק אימון של ספרד לפני אחד האירועים, מוסר על כל המגרש.
2: 20 years old, perfect.
5: מאוד מעניין.
0: I like it. Friend, thank you very much.
5: יופי של בחירה שלהם לניקס.
0: We have the 2023.
4: כשאתה מסתכל על זה, כי כן, כי לניקס כרגע ב... במצב שהם מסתכלים על שחקנים גם קדימה, כלומר, מי שיכול להמשיך את השושלת הזאת ודה לה ריאה יכול להתפתח לשחקן כזה.
5: אתה אומר, אני מקבל בחירת סיבוב ראשון, אני אשאיר אותו עוד שנה באירופה. ככה זה בתקרה, אם מסתדר. יבוא עוד שנה.
4: אז שלושה גבוהים שציפינו שיהיו, היה לנו רק את דובי אתיופור בסוף שלא חשבנו עליו, אבל כל הגבוהים האלה עדיין פנויים, גם ג'אנה ג'וניור, גם ויסאר, גם טאריס ריד. דנבר עכשיו, מעניין אותי מה הם יעשו, כי על פניו קואה פיץ זה שחקן שיכול מאוד להתאים להם, הוא סוג של אירון גורדון, שאנחנו יודעים איך יוקי...
5: בלי קליעה אבל, בלי הקליעה של...
4: כן, הבעיה שלו קליעה, אבל הוא כאילו יכול לשחק דנקר ספוט קצת ליד.
5: דנקר ספוט אין זה...
4: והגנתית טוב, כאילו... כשיש לך בעיות קליעה, ניקולה יוקיץ' ידאג לזה שאתה תמצא במקומות טובים.

0: crunch. I would expect them to waive Valanciunas and then stretch that money over.
1: זה הדיווחים, אגב.
0: $9 million here, and Jokic is a priority.
1: זה הדיווחים שהוא הולך לז'לגיריס קופי.
2: ז'לגיריס, כן. שנה שעברה רציתי לרצות את הפנטנקוס.
1: כן, כן, כן. עכשיו זה הדיווחים על ז'לגיריס.
2: טבעי בשביל לחזור הביתה.
3: With the 26th pick in the 2026 NBA draft, the Denver Nuggets select Terrace Reed Jr.
1: הולכים על טרס ריד, אז מכל הסנטרים, הסינק ממשיך ליפול, ויסר, סליחה שדיברת עליו.
2: אז הנה תעודת הביטוח שלנו לוולנצ'ונס.
1: כן. לא, הם יודעים כבר שהם לא ממשיכים עם וולנצ'ונס. הוא היה פשוט נהדר בטורניר.
2: הוא סנטר שצריך שיפעילו אותו, וזה מעניין, יש לך את יוקיץ'
1: אבל כן, הוא ריבאונדר.
2: כן, כן, לא, הוא שחקן הגנה מצוין. יכול להיות ש... ראינו ש... דנבר, בלי פייטון ווטסון ובלי אירון גורדון, ההגנה שלהם פשוט התפרקה נגד מינסוטה. אם אתה מסתכל על הריבאונדים ועל הפיזיות ש...
1: הם צריכים פיזיות, נכון, המאמנים
2: אוהבים את הפיזיות
1: שלהם. השיגו. ושוב, מישהו שהוא גם הביא את זה במשחקים גדולים. יוקון ניצחו ברבע הגמר המדובר את דיוק.
4: He averaged 19 points a game on UConn's run to the title game where they lost to Michigan, but also 13 and a half rebounds. And he averaged 12 points in the paint.
2: 23 כמעט.
1: כן, מאלו שהכדור מוצא אותם.
2: בדיוק.
1: אוקיי, בריבאונד.
2: וזה בדיוק שיש לך את הפיק
1: של ניקו. הנה, ואחרי כל זה שנייה.
5: Trading this pick to San Antonio for the 35th pick this year. So tomorrow night's draft.
2: וואו, גם קווינטנס וגם טריס ריד ג'וניור. כאילו, כמו עשיתי אמור, אנחנו בוחרים גבוה אחד, הספרס אומרים, אנחנו לוקחים שניים.
1: וואו. אז מה הלך פה? אז הסברנו למה הנאגס צריכים אותו.
2: טוב, ואז סן אנטוניו לוקחים אותו? טוב,
1: סן אנטוניו אני מבין, אתה רוצה ווינרים מוכחים.
2: נכון.
1: ושוב, זה שהוא דווקא יותר מבוגר, מיד מתאים להם. בדיוק בגיל של רוב החבר'ה שם עכשיו המובילים.
2: שלהם זה עושה אותם צעירים יותר מבוגרים.
1: זה גם אינשורנס מבחינתם על קווינטנס, שאתה יודע, מגיע עם בהם ברך שאולי לא יהיה ציבה. והם צריכים שם את ה... הם אמרו, אנחנו צריכים פה בשר.
2: כן.
1: אנחנו רוצים לאפשר לוומבי יותר מרחב פעולה.
2: ואולי גם להעביר אותו קצת יותר לארבע?
1: כן, בדיוק. לשחק יותר עם גבוה ליד וומבי. מאוד מעניין.
5: It's a huge decision to move on from a finals MVP like Jaylen Brown, and yet that has been the discussion here over the last several days.
2: And arguably
0: probably a top five player this year who had a breakout year and basically carried this roster here with Jason Tatum injured. And it's going to be, listen, I think there's two ways this is going to go. Either they're going to trade Jaylen Brown, or there's going to be some, I guess, repairing of a relationship when you see a player's name. A player, this is different than 4 years ago. This is not 4 years ago when his name was rumored in the Kevin Durant talk. This is a player, a legit top 10 player on the Boston Celtics.
6: I was wondering, Jay, who's your top therapist on the board? Because I think that's maybe what we're looking for in Boston right now with the fallout of the way all of this played out. We're all curious to see what this is going to do to Boston and the effect that it's going to have.
4: It's certainly going to have an effect, isn't it? I mean, you know, when you do what Jaylen Brown did this year and you're all NBA and then you're dangled around in trades, that's an interesting position to be in. But we talked earlier about Boston needing some inside help, interior help. And that seems like Chris Sinek Jr. to me, if that's what they're going to take this pick and keep it.
5: Yeah, and I'm right now.
2: בשנה שעברה במקום ה-28 בוסטון לקחה את הוגו גונזלס.
5: Pick is on the move, but Boston, it seems like what they're saying is they felt like they were close. All year long we were talking about when Jason Tatum.
2: הוגו גונזלס, לפי הדיווחים, היה שחקן שבוסטון לא הסכימה לוותר עליו, וזה באחד הדברים שהפיל את העסקה של יאניס לבוסטון בסופו של דבר. אז גם כל בחירות ריאלה של סוף סיבוב ראשון עדיין יכולות להיות משמעותיות. הוגו גונזלס נתן עונת רוקי.
0: And Brad Stevens basically went after they got eliminated. He said, hey, we need help in the paint. Yeah. We need easier points in the paint.
7: And Chris, when you talk about Boston, a three-point shooting team, you know that. Legs, you've seen that. Chris Sinek Jr. working on his three-point shot. He definitely showed that some at Houston. Henry Vassar also a stretch big. So yep. They've got a couple of options in terms of needing a big and needing size.
1: And הלחץ עכשיו על הפנים של קריס סנאק ג'וניור, כי הם רוצים להיות בסיבוב הראשון. זה נותן לך חוזה מובטח.

0: was Kata did a decent job. He just couldn't stay out of foul trouble. And
1: אנחנו קוראים שזה לא כזה.
2: גם הוא יהיה בסדר, אבל זה יותר מפחיד. פציעה.
1: אתה גם לא רוצה אף פעם.
2: חוזה לא מובטח בסיבוב השני.
1: בדיוק.
2: חוץ מאלה שמקבלים. יש כאלה שמקבלים.
1: יש יותר ויותר שמקבלים. אני אומר, כן, אומר, אתה בסוף מגיע לגרינרום, אתה לא רוצה להישאר בלי קבוצה.
2: כן.
1: ויש סכנה, אבל שוב, כמו שאמרו, בוסטון יש לה...
2: בדיוק. זה האבנס בדיוק שציינו קודם באותו משחק גם של דיוק מול יוקון. ערב הגמר.
1: לבוסטון יש כבר שחקן נחמד באוניברסיטת דיוק בסגל.
3: Needs. Let's see how they choose to fill them as we head back to the podium.
4: With the 27th pick in the 2026 NBA draft, the Boston Celtics select Chris Sonak Jr. from the University of Houston.
2: Chris Sonak Jr. יכול לנשום. ונבחר לקבוצה ענקית. מועדון גדול, בוסטון סלטיקס.
1: והוא דיברו עליו כבר באזור אמצע סיבוב הראשון, אזור מקום 18, 20. סוג של גניבה של בוסטון להשיג אותו כאן. שחקן עם מוטת ידיים עצומה. חשבתי שהלייקרס...
2: גם הוא שיחק עם נבחרת ארצות הברית, כמו שאנחנו רואים באנדר 17.
1: חלק מהקבוצה של קווין תומפסון, חבר שני של אמנואל שאפ שנבחר בסיבוב הראשון. יהיו עוד שיבחרו, ייבחר. חוץ ממנו גם מילו סוזן אמור להיבחר במילו סוזן בסיבוב השני.
2: כן, אבל דווקא שאפ אמור להיות לפניו.
1: כן, לפניו.
2: זה יהיה מחר, כל הסיבוב השני, שגם נועם יעקב יכול להיבחר בו.
1: הדיווחים ממש ממש לקראת הסוף כרגע. 2.26 מוטת הידיים של סנק ג'וניור, הוא רים ראנר מצוין, הוא שומר את הבעט טוב. כן, שחקן קצת עם בעיות עבירות ועם בעיות של יעילות, אבל בבוסטון הם פשוט היו צריכים מישהו בצבע. בשנה שעברה הייתה להם גם הזדמנות לקחת מישהו בצבע, ולקחו את גונזלס, למרות שהיו להם שתי הזדמנות. אז...
2: עוד אחד שהצליח להם עם בחירה נמוכה יחסית, טיילור שיירמן, ולא רק אוגו גונזלס.
1: וגם עליו דיברו את זה שמילווקי רצתה אותו בוסטון לא הסכימה.
2: זה מעניין אגב, כי זה שם עליהם לחץ, אתה יודע, כשהם ישחקו, אנשים יגידו, רגע, בגללו לא הבאנו את יאניס.
1: עדיין פחות לחץ מה שיש על ג'יילן בראון, שבאמת...
2: זה יהיה מאוד מעניין לראות מה בוסטון עושה, אבל כשאנחנו רואים עכשיו קצת את ההיילייטס של סינאק ג'וניור, אתה רואה גבוה, כמו שדיברנו כבר, יש לו יכולת לקלוע
1: בפוץ.
5: Malika, what you said about Kelvin Sampson saying Chris Sonak Jr. has never had bad body language, it means 10 times more coming from Kelvin Sampson.
6: Right.
5: Because Kelvin Sampson was hard on Chris Sonak Jr. We sat in on some shoot-arounds, Jay, and saw how hard Kelvin Sampson was on Chris Sonak Jr. Never change. His demeanor, the joy, the smile. I mean, he's got two-way playmaking ability, but the toughness mentally to me for Chris Sonak Jr.
2: עכשיו מגיע ברוקלין, שבעצם בוחרת על המשבצת של מינסוטה. ואם היא תבחר עוד גר, זה יכול להיות מליק תאומס או איזיה אבנס.
1: למרות שאבנס הוא יותר ווינג מאשר...
2: כן. הוא שתיים כזה, שתיים שלוש. אז זה יוסיף עוד לחץ, כן, פה למחנה בן שרף שכולנו נמצאים.
1: כן צריך לזכור בהקשר של ברוקלין, שני סנטרים שכבר דיברנו עליהם, גם טריס ריד וגם סנאק ירדו מהפרק, אבל כן הם נתנו את הסנטר הפותח שלהם עכשיו משיקגו, את ניק לקסטון, וגדול הסנטר היחיד שנשאר להם, אלא אם תכניסו לשחק עם וולפי בסנטר, זה דיירון שרפ, שגם יכול להיות שחקן מאוד פופולרי בשוק החופשי. ברוקלין ילכו. צריך לזכור שגם בעמדה שלוש הם לא כל כך מסודרים, עוד שנראה אותם מנסים לקחת אולי שוב, אם הם צריכים עוד קלייה אז אבנס הוא בדיוק הזה שלהם, ואם רוצים מישהו שהוא קצת יותר פסיליטייטור אבל פחות קולע, אז פה הפיט זמין. אם רוצים סנטר קולע, עוד סנטר קולע לשבץ יחד עם וולף הזה ובמיסר, עדיין יש כאן אופציות טובות בסיבוב.
7: I think this is a team right now, they're a little bit of transition because you remember this is a conference finalist back to back years. Does it feel right now like they're still trending in that direction? I think there's a lot of questions.

0: I thought Iowa State was had a Final Four caliber team. But that's what derailed their opportunity to reach a Final Four. And boy, that game they played against Arizona in the Big 12 tournament, one of the best games I saw all year. And Joshua Jefferson was one of the best front court players that I saw all year.
1: He studies excellent front court players. Paolo Banchero, Naz Reid, and Jada for their size, their ball handling abilities. And then there were two, the final two picks of the first round of the 2026 draft after this.
2: Future is happening now on ABC and ESPN. One of the most talented classes in history gives every team a chance at a star. The NBA draft continues tomorrow on ESPN.
3: אנחנו נהיה עם השידור הישיר גם של הסיבוב השני בדראפט, מחר, בשלוש שוב.
4: הוא יהיה קצר יותר.
5: Well, and we've got a State Farm Assist question for you because, you know, the fans want to know some things as well. So let's go ahead and take a look at this question to find out what this fan wants to know. What is your favorite pregame activity?
6: If I'm being honest, getting that hour and a half nap in.
5: That hour and a half nap is crucial. But what if it's like an hour and 20 minutes?
6: Okay. I'll say listen to the music. Listen to some music before the game.
5: Okay, bet. So, like I said, you're going to Boston. It's a franchise with a lot of history. You're a Chicago native, also a place with a lot of history. What has basketball meant to you in your life?
6: I mean, everything. I've been playing it since I was a kid. I love the sport so much. I love getting better. So it means everything to me. I put my all into this game.
5: We've been seeing some baby photos tonight, and we got some photos of you as well. So, I mean, come on. Come on, look at this. Do you remember taking this photo?
6: I do.
5: What was going through your mind here? Did you know that you had hoop dreams, and did you know one day you'd be drafted to the NBA?
6: Yeah, I mean, it's been a dream of mine. I dreamed it in all these pictures. So being here is kind of surreal, and I'm super blessed.
5: How old were you when you felt like this is something I can really do for a living?
6: I'll probably say about 15, 16 years old, about sophomore year of high school.
5: And then is there anything that you want to say to the Boston Celtics fans about what you're going to bring to that franchise?
6: Most definitely. Y'all getting a guy that's doing whatever it takes to win. I'm coming in high energy, and I'm coming in to help the team win 100%.
5: Chris, thank you so much, and congratulations. We're all very proud of you. You're going to kill it this season. I know it. Back to the desk.
4: אגב, דיברנו קודם על נועם יעקב, אז במוקדרפט של יהו, הוא כרגע מקום 44 לסן אנטוניו לפני מנואל שרפ.
3: של קווין אוקונר.
4: של קווין אוקונר. שרפ שם הולך מקום 46 לאורלנדו של אנטוני פארקר, שזה יהיה מצחיק עם הבן שדורג שם משחק עם אצל אנטוני פארקר.
3: אז אתה אומר, יש שם שיחה שאי-פי אומר, תקשיב, אני דואג לו אם הוא פנוי.
4: ואורלנדו, האמת שכשאתה מסתכל על זה, מה אורלנדו צריכה? אורלנדו צריכה שוטים.
3: כן.
4: ואין הרבה שוטר, הם הרבה יותר טובים שנשארו בדראפט הזה מאשר אמנואל שרפ. אבל זה כנראה, שוב, הלוואי, הלוואי. אבל זה כנראה יקרה מחר.
3: כן, זה יהיה מחר. יש לנו עוד שתי בחירות הבוקר הזה. קליבלנד במקום ה-29, דאלאס במקום ה-30.
4: גם הנרי וסאר, גם קואה פיט, שני שחקנים שציפו להיבחר סיבוב ראשון, מעניין אם אלה שתי יהיו הבחירות הנוספות.
3: ויש עדיין את אייזיה אבנס.
4: אייזיה אבנס.
3: מליק תומאס, בדיוק, זה ארבעה כזה שטיפרו עליהם לסיבוב ראשון. רק שניים יהיו בסיבוב הראשון, מארבעה אלה.
4: המניה מקליבלנד תעשה כי... עוד הדחה מבאסת בסוף, אמנם נגד האלופה.
3: כן, הגיעו יותר רחוק.
4: אבל... אני חושב שזה לא הרגיש להם כאילו הם הגיעו יותר רחוק. הם שוב נזכיר, הובילו 22 הפרש, 7 דקות וחצי לסיבוב משחק אחד.
3: כן, ושם הסדרה נגמרה.
4: הכל נגמר, כן. למרות שאנליטית,
3: אנליטית הם ניצחו את הסדרה, בטח.
4: עדיין ביתרון או משהו.
3: ואנליטית, קני אטקינסון הוא אלוף.
4: אלוף, כן, לגמרי.
3: אני חושב שזו סדרה ופלייאוף שני ברציפות שלא עשו טוב לקני אטקינסון.
4: למרות שקני אטקינסון עדיין, אגב, כן אלוף, מגולדן סטייט, כי עוזר מאמן, ב-2022. אז קליבלנד ודאלאס, זה מה שנשאר לנו. דאלאס בחירה שהם קיבלו בעצם בעסקת אנטוני דייביס, אם אני זוכר נכון, שהייתה אמורה להיות לוושינגטון.
3: לא, זה דרך אוקלאומה סיטי. וקליבלנד עכשיו
4: פוחר. ויאנסון מברך את אי-ג'יי. סיטי is ready, אנחנו נדבר על זה בקרוב.
7: אבל הוא אמר, תודה, אני לא בטוח שאני מבטיח לתת את נאמבר 3 ג'רזי.
4: כי טרי יאנג היה 11 באטלנטה, ואז הוא ביקש את 3 בוושינגטון. טוב.

0: רון קאסל,
1: הוא הולך לסקרמנטו.
0: ווינר גדול, מנהיג. הוא הולך לסקרמנטו, ואני אוהב את הבחירה הזו. עכשיו שוב, יגידו, היו יכולים לבחור, לעשות טרייד, לבחור אותו בסיבוב שני. יש לך פה מישהו שווינר מוכח לך עליו. בטח אם אתה סקרמנטו קינגס. אחרי כל מה שהם עוברים.
2: שאלה גם לא יכולה אותו. יכול להיות שהם הבינו שאולי קבוצה אחרת רוצה אותו.
0: כן, לא, הם יכלו, יגידו, ירדו עליהם, יגידו, היו יכולים פשוט לעשות טרייד אחר, כי אנחנו לא יודעים מה הם נתנו לקליבלנד. Braylon Mullins hit that game-winning shot. The guy that made the pass was Alex Caravan and recognized the situation and got it to a freshman that was stepping in. Like, he could have taken that shot with the clock winding down, but had that presence of mind and basketball IQ to get it to the right place.
3: I like that you say that he's the steward of a culture for the team. Terrace Reed Jr., his teammate that was taken earlier, said that he really admires his leadership. Now we're at the final pick.
0: אגב, קרבן לא רק מסר את המסירה הגדולה ההיא, אלא גם קלה שלשה גדולה רגע לפני, אחרי ששניהם לא פגעו כל היום מהשלוש. זה באותו משחק מול דיוק.
2: רק היום, when I did research today on this pick, the Wizards did everything they could to keep it quiet, but they had landed on AJ Dibonsa quite some time ago. My understanding is the Wizards look at Dibonsa as the type of transcendent prospect like we've seen in the past, like a Cooper Flag or someone that's in Washington DC right now, like an Anthony Davis. And when AJ Dibonsa visited the Wizards earlier this month in DC, I know AJ Dibonsa said he didn't work out. He didn't work out for anyone. I'm told he did get a pretty hard workout in when he was on that visit, had dinner with them, hung out with all of them. They really think his size, his skill, his athleticism is going to be perfect alongside Trae Young at point guard and AD in the middle.
3: He's had his eye on the number one pick for a while, and that dream came true tonight, Shams. Thank you for all your incredible work, by the way, throughout this first round and keeping us abreast of all the moves that are happening here. All right, this is it, Andrea. This is the final pick of the
0: night. האחרונה לערב הזה של דאלאס.
1: שבע בחירות, סיבוב ראשון, עברו היום. כולן ב-15 האחרונות. אוקסיטי, 16, דטרויט, 17, ממפיס, 21. Lakers, New York, עשו סוויץ', סן אנטוניו, סקרמנטו. דאלאס בוחרת עוד ראנינג בייט, קופר פלאג ולמורס ג'ונסון.
2: This is a good night for Sacramento with Darius Acuff and Alex Caravan.
3: It's a good night for many franchises and for many young players as well. One more will join the NBA fraternity.
1: ניק קליפורד, עם זה שיש להם כבר את מקסים ריינו, יש להם כזה פוטה טובה בגיל הדור ה-23-24.
0: אחלה שחקן.
4: With the 30th pick in the 2026 NBA draft, the Dallas Mavericks select Koa Pete from the University of Arizona.
1: עוד פרוד.
0: עוד סייז.
1: עוד סייז, עוד פרוד, ושחקן עם כליאה בעתית.
4: The second round of the draft will begin tomorrow night at 8 p.m. on ESPN. Thank you and good night.
0: הבחירה 30, ושחקן ששוב, חוגג עכשיו, קואה פיט, שלפני שנה, שנתיים חשבו שיבחר יותר גבוה.
1: היה בחירת אופטן
0: ופוטנציה. והיו עוד כליאה קצת, והבינו שהוא מאוד דנקר כזה. קצת מוגבל, אבל עוד אחד מנבחרת ארצות הברית. מהשלישייה עם בוזר ודיבנצה בנבחרת של עד 17. חזק, ביג גאי. strong wide
1: bodied front court Jerry קצת מנסה לבנות טורונטו 2 בדיוק אולי פורדים ובין פיזיות כאילו גם מורס ג'ונסון גם קואה פיט ליד קופר פלאג
0: נכון
1: קבוצה כזאת שהרבה שחקנים סוויצ'בילים קצת
2: אוטו
1: זה הלך אותו נשארנו הסיבוב הבא נשארו לנו איזיה אבנס ונשארו לנו הנרי וסאר ונשארו לנו מליק תומאס שחק עם שון הבייב באוברטיים עם ליטמן, אני זוכר נכון
0: עמנואל שאו
1: עמנואל שאו כמובן נועם יעקב כמובן וג'ק קייל, השחקן הגרמני שלא נבחר עדיין היום
0: כן, שהוא מעניין, עוד פעם הוא מעניין היה חלק חשוב, בריידן סמית מפורדיו
1: נכון
0: שהיה ממש מר כדורסל שם, כן? אחד הגדולים בהיסטוריה של פורדיו
3: He's headed to the Phoenix Suns here.
1: שמות מעניינים נשארו לנו גם למחר. ריצ'י סונדרס מבריק מיונג.
0: מילוש אוזן. כן, אז אנחנו מסכמים את השידור הזה. אי-ג'י דיבנצה ראשון לוושינגטון. דארן פיטרסון שני ליוטה. קאם בוזר שלישי לממפיס. קלב ווילסון לשיקגו. היה פה סיבוב ראשון מעניין. תודה רבה ליריב דואק. לרן סורוקה, אני ירון טלפז, שיהיה יום.

0: מצוין. חגיגות בהרבה בתים עכשיו ובהרבה משפחות.
1: הרבה אקזיטים.
0: הרבה אקזיטים. ביי ביי. A lot of big names in the second round. Just because you make the first round does not mean you cannot be an all-star world champion. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
3: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
4: לא, היום זה...
3: אז אני אציג את האורח.
4: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
4: לא, לא, לא.
5: לא,
4: לא, לא.
3: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
3: הרסת לי את הפאנץ'.
4: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
3: והוא פרש בשבוע שעבר.
4: שם כל הקרחת שמן.
5: חפף עם בנזין.
3: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
5: אהלן, צהריים טובים.
3: מה פרש? 32.
5: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
5: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
4: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
3: שלום, שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
4: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
5: זה אכילת ראשית. לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
4: דומים.
5: כן, אתה יודע מה לא דומה.
4: מה?
5: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
5: בסדר.
3: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה. נבחרת ישראל כמובן. שלוש הופעות, נכון?
5: כן.
3: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה פרימייר, אם אני זוכר נכון?
5: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
4: לא שחק.
5: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, עם הופעה ראשונה
4: בנבחרת $10,000. ככה אני אומר לך, אתה מתחיל אש,
5: אש, רגע, רגע.
4: אש, קנדי!
5: רגע. אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
4: אוקיי.
5: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
4: היום אתה מרצה.
5: אמר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נעוצה טיפה סחור על הערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
5: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר יצא זה בזה.
5: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
4: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
3: חס וחלילה.
4: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז תמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
4: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכתר.
4: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה יותר ממני, לא?
4: אני שלוש שנים.
2: אני שנתיים.
4: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
5: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת איך לדבר, תקשיב.
4: לבריאות, אתה פה בשביל
5: זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, אבל זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
4: אתה משנה את הקריירה שלך, מי לדעת את החיים, והכל,
5: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורות.

0: בעולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקב נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
2: מבועל אמרת במקסימום.
1: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
1: קרב טוב. אהוב על כולם.
3: ממחון.
1: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן הוא
3: הגיע... כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן, טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה עם מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לאיך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
2: על
3: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, תראו שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
2: למה?
1: הוא
2: מתארים פה באמת?
1: אני אגיד לך משהו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה
1: יותר... יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
1: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב בילד
3: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, איזה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
1: אז מה אמר לו, לא.
3: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
3: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום,
1: נכון.
3: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
3: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון.

0: ראשון, אתה שני. אתה חושב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגעון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: בתרגום
2: העברית
0: לא חוזה גבוה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה.
1: לא חוזה גבוה,
2: יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ' 5, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה 3 חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
1: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסקתי 3-4 חודשים, שמעה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
0: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר 4-5 עונות.
2: הוא היה 5 שנים
1: במכבי. אבל זה היה טריקי. הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי 5 שנים.
2: אחרי שלוש שנים,
1: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת עם ולדה?
1: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
1: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולד הבא, כאילו, ולד אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
1: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.
1: כן. ולד אמונה, אמרתי, טוב, ולד אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולד, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולד הבא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל... אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
1: שהצליח?
2: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
1: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד התאונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
2: זהו, כבר סיימת את
1: זה. לא ראיתי דקה.
2: כבר לא העריך אותך, כבר זהו.
1: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
1: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
1: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה, ראית
1: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
1: זה היה אליפות. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם 4 מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל? 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
0: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
1: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
2: שהצטער.
1: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזור. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
0: אתה מדבר על ינואר של העונה.
1: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.

0: וכבר היית רגיל למשכורת.
1: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שתשחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
1: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
0: כן, לא
2: מפחיד ללכת לביתר.
0: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
0: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
2: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
1: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביה, כי הגביה היה שבוע, היה גביה גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
3: לא זוכר.
1: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
2: יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג?
3: כאילו, כן.
2: זה...
0: הכי גדול בכדורגל.
1: אה, אני לא אוהב... הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריד 900,000 פעם.
1: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
0: אתה יודע, שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
0: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
1: חולה.
0: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מאיר?
1: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
0: אה,
1: זה באמת. אבל ווילבקין חזר שם מציע, אבל יש...
0: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
1: פקונדו.
0: הוא יודע הכל.
1: לא, אבל זה שחקני...
2: תולעת.
1: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
1: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר המפורסם.
0: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
1: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה, שאתה במשחק הזה
1: ספציפי.
0: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
1: אתה לא רלוונטי.
0: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
1: אבל אין, אירן...
0: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
1: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
1: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
1: למה היה לי מרן? הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
0: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
0: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטן שקרה...
0: איך קראו לו? המגן שמאלי.
2: איתי, תקשיב, איתי.
0: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
1: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב,
1: יש לנו
2: משחק,
0: תקשיב,
2: יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
1: איך היה, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל כולם מביא?
1: כן, כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים?
1: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו.

0: ואני עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק, אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין,
1: כאילו. הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
2: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
2: לא, שבע גם...
1: שבע טוען
2: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
1: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
1: קשה שחק נגדנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
0: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, זאת קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
1: לא, לא, לא, הרבה משחק...
2: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: אבל אתה לא קבוצה שכיף לראות.
1: נכון, אני לא... אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל?
2: אפשר להשחיל מילה? אמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא? אתה צודק. שומע? אני טועה, אבל
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע לאמן קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי הרבה.
1: רן קוז'ו,
2: אוקיי?
1: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
2: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
2: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
0: עשינו לסודובה,
2: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
2: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס
1: כפר.
2: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
2: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
1: אם אתה רוצה
0: להצביע...
1: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
0: תספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה. רק אתה,
0: קנדיל. אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם,
0: לא, עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מי היינו שם?
1: נראה לי זלצבורג. מה זה היה?
0: לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטיס. פנאיוטיס.
2: מאמן שוערים.
0: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
2: אבל האמת, האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
2: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
2: הוא שוויאק?
0: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
1: הוא ידע כאילו הוא נפצע, כי כבר...
0: שתבין.
1: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
2: לא פשוט.
0: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו זה, אבל...
2: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
1: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
2: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
2: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו השאלות האלה.
2: די, נו, זו שאלה קלה, אז
1: תענה. לא, לא, זו שאלה קלה.
0: לא קשור.
1: למה?
0: קודם כל, אני אסביר.
1: רגע,

0: מה אני לא יכול לשאול פה שאלות?
1: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
0: למה?
1: קנטיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: בסדר, יש לנו ניסיון סערות לבנות.
1: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכטר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
0: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
0: הוא אהב אותך, הוא אהב אותך.
1: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
1: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעים ממכבי תל אביב? בתובנות.
3: בתובנות נראה לי שכן.
1: כן?
2: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
1: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטנסיבי. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: ספר את הסיפור קודם כל כפר.
2: היית בכפר גלים?
1: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
0: תל, תשמע איזה סיפור.
2: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון. הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל. הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים. קודם כל, שתדע, פה, אהבה אתה לא תקבל, עידוד אתה לא תקבל.
0: הוא בא ממכבי תל אביב.
2: צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
3: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
1: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
0: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
2: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
3: אני אוהב אותו, את הסגנון.
2: בא להיות
3: תל אביבי.
2: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
0: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
2: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, שאתה שביל, הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
0: ומה אמרתם? מה דיברתם?
2: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות אתה לא תקבל, עידות אתה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
3: תגיד, אני חייב לשאול.
2: יואלה, הרגשתי מועקה.
3: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
1: בוא, אתה מחפש היגיון.
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי,
2: זה משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
3: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
2: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
1: מה, מכביסט כזה, כאלה?
2: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
3: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
2: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
3: אז אני...
1: כמה זמן לקח?
2: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
1: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
3: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
0: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
2: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
3: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
2: כן, על הצעת כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
1: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
2: עד עכשיו כן. וואלה. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן אם אני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
1: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
3: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
1: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
3: לא צריך
1: נגד
3: לך. מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
1: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל, הקהל, הקהל.
3: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
0: אנו ברור, אבל...
3: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
1: הקלישה הכי גדולה...
0: המועדון בטוח יותר תובעני.
2: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
3: לא, לא, מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
1: רגע,
3: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
0: לא, פחות ממכבי חיפה.
3: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
0: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
3: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון מאוד תובעני.
0: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.

0: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
1: בכל, בדיוק.
2: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי. על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
2: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע,
3: נכון. זה נכון.
4: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
4: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
4: עכשיו, כולם שם
1: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
4: כולם שם סובייקטיביים.
1: אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בוא נעבור לחיפה.
4: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
4: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
0: יש לו פעל לשון גולדברג במכבי בכלל?
4: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
4: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
0: הוא לא צריך, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
4: יש לו קצת, הוא מכיר מפורסם.
2: באו לאימון,
1: אמרו
2: לו...
0: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, הוא ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שודה, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
4: אז אני שואל
0: שלכם. זה בעיניי הפערים.
4: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
2: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
4: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים. איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
4: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
1: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
4: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שלו. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
1: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. כן, אתה לא יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, אז אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
4: שהוא לפרק אותך מהנושא
2: הזה. לא אותי, את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
1: לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
4: פעם דיברת עם, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
4: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
4: שחקתי אותם. אתה מופתע מה שמבוע שנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע שאתה אומר, וואלה...
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
1: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ונדה.
0: כן, אבל הם פגעו הרבה מאמנים.
2: הם פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
1: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
1: לכל. לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
4: אז יכול להיות שיש משהו בברק שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק

0: הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת, העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא יגאל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
2: ונאואל.
1: סילבה קני וסדר גדון, איפה?
2: ונאואל.
1: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
0: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחק איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו. וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמה,
2: בתאי?
1: מאוד, באמת? מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
1: סונגרן,
2: הוא לא,
1: הם יותר, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח, סונגרן בהתקפה היה בעייתי מאוד, בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
0: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה,
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
0: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
0: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
0: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
0: לא?
1: לא.
2: למה? אבל כאן...
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנו ויוצא אצל קוז'וך.
2: לא, כי הוא יובנוביץ'
1: כזה. חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר. אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בלך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד. אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
1: פחות.
2: די,
1: פחות. נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
2: ברור,
1: בסוף.
2: ברור,
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד,
0: אני במכבי תל אביב,
2: קרטנסון,
0: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים,
2: אבל שיעזור לי למשחק.
0: נתן 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה, אבל זה מה ההבדל.
0: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
0: כן.
1: הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי.
0: כן.
1: עד היום הוא התקשר אליי.
0: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
0: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
0: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
0: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא
2: סוגר אותך. אני יכול להגיד לך מה?
0: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
0: נו.
2: כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
0: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
0: איך אתה מסביר שמועדון כזה? יש הרבה סיבות. מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך. בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה.

0: בלגן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מועדון שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
0: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים,
2: בשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב, אבל למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
1: קיבלו. מחזור ראשון, איך מצאו פנדל?
0: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמה שאומר. בוא, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף
0: לבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, הם בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה ליגה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל לאלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל המדגן, והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסע.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתה...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל
0: מקצוע... התרגילים, הכל דופסים.
1: לא, לא, לא, רגע, תעצור, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
1: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: לא, עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. הוא סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. ומזכיר לי, הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
3: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור המדגן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
0: אלי,
2: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל נשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
1: אני לא יודע, אני מבקש חילוף ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
1: אלי, רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת
0: בריצפה, מלמטה. שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה.

0: כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולעד, מה?
1: לא, עזוב ולעד, הוולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר בו...
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי? יוסי אבוקסיס.
1: יוסי
0: משמעות. הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30 אלף עם חן עזרא יוסי בני יהודה לרנטר, כל המפלצות, 3-0, גם ניצחנו בני יהודה,
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
1: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
3: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
1: מכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו
0: צמד. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
1: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
0: כן, תראי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
1: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי זה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, לא, אני שאלתך, בואו.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאלו דרך.
0: כן, ליאור רפאלו. אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
3: שרי. דיה
1: סבא.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי, דיה.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מחור אליו.
3: אגב, גם אני. אתה רואה אותו פסק, אתה אומר למה לא פסק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו. למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול במשחק. לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
2: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות
2: גול. ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה מ-6 נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא...
2: אבל גם כאלה,
0: אתה צריך... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק
0: גישה? אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מחרת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע
2: עוד, ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: דבר, אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, אתה לא יש כוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
1: אתה רוצה להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר. ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה.

0: לכאורה.
1: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
2: בבקשים ממני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
3: לא סיפרת הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר?
2: רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
1: אנחנו כבר לא זוכרים.
3: הוא מרוב
2: תוכניות כבר לא יודע.
3: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
3: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
0: מה?
3: אתה לא זוכר?
0: לא.
3: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
3: עצר אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
1: סיפור, משהו.
3: דרכונים, במונית.
0: רגע, רגע, רגע, תן לי.
1: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאד, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: רק עוד מזה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
2: הספר. לא ראיתו מחייך בחיים.
1: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
0: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
3: וואו, וואו, וואו, איזה יום.
0: תחילתי את השיגעון כבר.
3: וואו, איך נעמדת, ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
0: קוראים
3: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
0: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
3: וזה. גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
0: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
3: כמטוש על הטלוויזיה.
0: כן.
1: בשידאון
0: עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
1: אימון. אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה. עולה ליציאה, יושב לידי דן גלזר בצהובים, יושב לידי דן גלזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלזר מאחורה, יש! יש! אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדה שנתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
3: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי. גול בכורה.
3: אתה רוצה נתון?
1: נו.
3: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
3: אוקיי? יושבים פה שניים.
1: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
3: טופ 3, מה?
1: קנדי לי, זה גדול, קנדי.
3: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
1: לא, הוא יודע.
2: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
1: קנדי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל. שניהם,
2: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע
3: את זה.
2: אני פרש בגיל 14.
1: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
3: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
1: אחרי הפסדים?
3: רק הם.
1: אחרי הפסדים? כאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
0: שהיה... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם מרמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
3: עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני. כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
3: יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת...

0: אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה, אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט שחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה, אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
1: כן, ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
2: סק, היית מעריך לו חוזה?
1: בעצמות,
2: סק, מעריך לו חוזה?
0: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
1: סיים, די.
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה שעונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
2: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו
0: חלק את הכל,
2: ברור שלו, לא, לא, מה פתאום?
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
0: משמעות. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
2: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, שתוק עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני חכה לשם לדבר, חיים
2: מסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מציל?
2: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון, והיה עוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: על השאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק. נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת?
0: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
2: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
2: הוא חיית הילד הזה?
0: זה מה אני
2: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
1: גם לי יש.
2: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
2: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלקאוט מסיפורים, אבל...
2: לא נורא, זה יהיה. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.
0: את האהבה זה בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת חינם.
2: אחר כך העירה אדירה, הייתה מגן גדול, תענו כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן.
2: גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם.
0: מאוד.
2: ברד חם. מאור, תודה. שכת, חטל. לא יכול לראות אתכם. תפגש הרבה פעם, יאללה ביי.
0: תעשה ככה. אתה יודע שאתה שם.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: חמש רדיו, ספיישל.
3: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
4: טוקיו, are y'all ready?
5: Are you ready?
4: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
1: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan. Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא באינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקינג בלו

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I didn't say yeah.
0: Earth, Wind and Fire. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. ב-1999 ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: 66, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להאזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהאזנתם.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע.

0: הוא השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: כולכם הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
1: כן, אבל וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח,
1: אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל 4, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע,

0: שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים את דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
1: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני נחקה על הספסל, בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
2: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
2: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי...

0: של שניהם, הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על, על כל הגארדים המטורפים שיש שם, אז הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
2: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
2: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
2: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל, אבל זה, מה ש, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
2: כן.
0: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה, בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
2: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
2: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
2: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
2: מסכים.
1: הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
2: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
1: רע מאוד.
0: כן.
1: בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה

0: פרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה, כבר.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.

0: חוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים.
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבלת העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר ראיתי בהשפטות, חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם...
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא. ברגע שהוא גילה של

0: לא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
2: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
3: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
3: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטים, לא סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
3: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
3: שאלה טובה.
0: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו אור רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
3: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
0: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
3: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
3: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
3: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
3: את הגביע.
0: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית.
3: היינו צריכים לפתוח עם זה את הפרק.
1: טייסון וורד המצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
3: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
0: תודה לגיא, תישון.
3: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה,
3: נתראה
2: גם בעונה
3: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד, עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
0: תודה לך.
3: שר שואה.
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
0: אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך נועם.
3: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בכדור.
3: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
3: עולים לרגל.
0: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
3: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאנס.
1: בסדר, נזכרתי. אה, לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלי אוף, וזה שהוא כל פעם משתיק,

0: אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל
0: כאילו, אתה יכול...
1: מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל עם זה?
0: שנייה,
1: מדבר על ברנסון. לא, אבל
0: שאלת על
1: שנייה,
0: החולצה.
1: בסדר,
0: אז
1: אתה
0: עזוב
1: הולך
0: את
1: רחוק.
0: ברנסון.
1: אתה
0: אז
1: נותן
0: עזוב
1: לי
0: את
1: פה עכשיו
0: ברנסון.
1: זה, טייק שלם,
0: אז...
1: ברנסון, טופ 15
0: אז
1: בליגה,
0: עזוב,
1: זה
0: אז
1: נגן?
0: עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה ההזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר,
1: שמע
0: עם
1: רגע,
0: שני גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך
0: ג'ימי
1: אתה,
0: סטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו, כאילו, מה קשור?
0: אנחנו
1: ואני
0: בתקשורת,
1: אגיד לך עוד
0: אנחנו
1: משהו,
0: רוצים...
1: עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות יש שמונה אלופות שונות. יש ארבעה גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP,
0: אמרתי,
1: שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
0: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
1: אבל
0: היא
1: ג'ימי לא
0: נכונה,
1: עשה את
0: ואתה
1: זה.
0: יכול לקרוא.
1: בסוף
0: ג'ימי...
1: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות
0: שנייה.
1: גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
0: פעמיים.
1: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
0: בסדר,
1: על שחקן
0: לא
1: שלקח
0: תמיד.
1: אליפות.
0: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
0: שלום,
1: לא
0: בוקר
1: הספקנו
0: טוב.
1: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
0: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסל קלע שלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש, זה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך...

0: טוב, יש מצב שכל הסיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבנייאמה, שראיתי איזה ציוץ, זה נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק, מה פתאום?
1: אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר, בדרך כלל ההקבלה
0: היא לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה הבייבי, האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה יותר
1: מהם.
0: בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל שלה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו. למרות שבתכלס כשחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה. אבל שוב ניו יורק עושה את זה. שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון. ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולוק הורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין, והם פישלו. אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל. כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון. אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים. ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם, לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם, הקבוצה הבאה שלוקחת אליפות והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה

0: סדרה אחרי סדרה ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו ואיך שיי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשיי, ונכון שאוקייסי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלושות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהמשחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון. אז נחיה עם החצי מרחק שלו, בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר, זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
1: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצא דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, ולכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תעלה מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, ישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה, עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה...

0: חדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי. מה עושים אצלך? לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה ו4 חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
1: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מאר גסול, שסגר שם עניין. הוא עשה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את ה...
1: נראה לי, חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו.

בעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של...

0: מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק אם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שהג'י-אמס בליגה ייצרו להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר
0: להרכיב
1: לא
0: קבוצה
1: רלוונטי.
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה. זאת אומרת,
0: לא, בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקינג
0: אני
1: מול
0: אומר,
1: הפצועים.
0: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה. וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. שאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, הוא נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258, גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות, אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים, 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה
0: כל
1: פילדלפיה,
0: יתר הקבוצות גם יחד.
1: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
0: אז
1: משוגעים
0: בעצם עידו,
1: לגמרי.
0: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי-ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא וטו
0: בשנייה
1: אמבנימה.
0: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה של הניקס טס על הירח. שסי-ג'יי
1: לגמרי.
0: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
1: כי
0: הוא אמר, לא, יש לי 2 ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן
0: מוכן,
1: סטורי הזה.
0: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
1: לא,
0: מילה,
1: לא,
0: כי אתה
1: לא
0: נגעת
1: וילן
0: בזה קודם.
1: מצליח, לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה, שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי.

0: משחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים ביטלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם גם, הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו
0: היו
1: מגדירים
0: שמים
1: אותה
0: עליה
1: עם
0: כוכבית.
1: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1, ואז זה חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
0: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
1: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
0: אני
1: זה
0: חושב
1: יתאושש מזה?
0: שאני...
1: ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא, לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
0: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה. כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יחזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על הזכייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלי אוף,

0: אז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות. היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו. כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען ואתה יודע
1: לא, שנייה,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בואנה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס. אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד. לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה. אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: אה,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה הפואנטה?
1: מציין את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלן הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלין, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, וסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
0: כן.
1: כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבנאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת. היא מגעילה, בסדרה הזאת היא שיחק באופן מלוכלך, בכלל בפלייאוף הזה היו הרבה,
0: דווקא בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
1: כן,
0: מלוכלך, והליגה מנסה
1: הרבה
0: to
1: יותר מדי
0: whitewash it,
1: רגעים.
0: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
1: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא. יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22. והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות. ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
0: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
1: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם, לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאוטר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
0: הכל, הכל
1: אני חושב
0: נכון.
1: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
0: הכל,
1: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
0: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
1: נזיל.
0: שוואלה הרביצו לו, והוא רק החזיר, רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתחה הזאת של הראש של
1: לא, אני לא
0: ברנסון
1: אומר
0: וכן
1: שזה
0: הלאה.
1: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
0: ותוסיף
1: במהלך
0: לזה
1: הפלייאוף
0: את
1: הזה.
0: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, קודם כל, ברמה המנטלית, הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוט של אשתו של טאונס, לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
0: לצערי,
1: בעונה הזאת.
0: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן, כן.
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל כן.
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן. ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט עם השנים הגדולות,
0: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
1: וזכה
0: יפה בסקרמנטו,
1: בתור
0: שבהחלט הוא
1: מאמן
0: קיבל עליה
1: העונה.
0: קרדיט.
1: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
0: איך
1: פלייאוף.
0: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
1: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
0: אבל
1: קוצים.
0: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
1: וואו, וואו,
0: מדברים
1: וואו.
0: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
1: כן,
0: important thing to do.
1: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
0: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה. זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס, היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת.

0: ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
1: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה אמיתי
0: רק
1: שהצטרפת.
0: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
1: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
0: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה מאוד אקשן.
1: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
0: חבר'ה,
1: אבל,
0: שום דבר לא נגמר.
1: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד, תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
0: זה
1: הזה.
0: היה קשה.
1: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
0: אתה
1: באמת,
0: שומר על קביעות.
1: תודה, היה לי כיף, ואתה
0: זהו, אני
1: עכשיו
0: מפוטר.
1: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
0: יותר
1: מקום.
0: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who let the dogs out.
1: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
0: שלישי, כן.
1: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון. וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן, כי תיאגו סקליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניים הקודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך. אחרי
0: כן, כמו
1: ששוק
0: שאמרתי,
1: השחקנים החופשי עבר.
0: התקופה המתה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
1: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
0: כן.
1: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
0: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
1: לא, לא,
0: יש לי פה
1: בסדר, אני
0: אישה.
1: מסיים. אני
0: כן.
1: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
0: יאללה.
1: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
0: ביי ביי. תודה לניקס.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
4: אהלן, אהלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
4: עוקב, אבל כרגע המשחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
3: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה, נבחרת שאתה בעדה?
4: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
3: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
4: כן, אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
3: כן.
4: הגיע הזמן.
3: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
4: כן,
3: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
4: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
3: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
4: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
3: כן.
4: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
3: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
4: כן,
3: זה לא
4: אז
3: הוציא אותך.
4: כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
3: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
4: נכון.
3: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, בנוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
4: תראה, כמו שאתה אומר, עבדתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
3: מבחנים בעצם זה
4: מול קבוצה
3: משחק
4: בליגה
3: מבחן,
4: א',
3: מול
4: כן.
3: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
4: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
3: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים,

0: אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל, זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל. אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל. אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים. ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעברה, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
0: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
1: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
0: אל תוותר.
1: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם, כאילו.
0: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
1: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים. בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
0: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
1: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
0: אתה שייך.
1: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה...

0: בשנים ששיחקתי, ו... אתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה, כן.
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון. או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם. אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה. ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר השני.

0: הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי תביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפספס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. בית ירושלים מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע, שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשית השינוי מבחינת בית ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גיסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר... אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים הרגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב ותבכה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק שזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו,

0: וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל, אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכל בו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע, לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גבי המדינה, לקחתי גבי הדוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול.

0: היום אני לא יכול לבכות על זה, אבל, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא סטיגמה נראה... שלי.
1: לא, אבל איך, איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד... עד איפה שאתה רוצה, באמת ש... שהוא אגרסיבי. הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה, זה, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את, מה ש, את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, ש... אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם אתה, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב, יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות... מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם ראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב.
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי
1: למה?
0: הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא...

0: חוזה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רצים...

0: משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
1: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים, אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
0: אז זו שאיפה, זה החלום, חרטה?
1: כן.
0: מה אתה מתחרט?
1: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
0: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
1: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
0: כן.
1: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
0: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
1: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום, כשאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
0: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
1: לא, את האמת.
0: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
1: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
0: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
1: מקווה ש...
0: עוד איזה עשור.
1: כן, כן. מה? כשנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
0: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
0: תודה רבה. אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.
2: מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצאת אותך מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה, משחק הניחושים הגדול, ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
3: יש משהו חדש באוויר.
2: חמש חבר'ה, עכשיו

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שניף את הקפטן, את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים ומאוד צריכים ומאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
1: אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שמעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר, משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד, נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
0: עשית לו ברקה.
1: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני
0: עבר. אתה מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר, קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
2: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות. כשפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחרט על שום דבר. תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב. כי יש לך הרבה תגובות אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
0: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
2: בתוך כדי משחק

0: או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
0: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר.
0: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל. ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי, הם תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים, ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת שהפועל תל אביב, למשל?
0: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
0: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
0: שואל את קובי רפואה נגיד.
1: כן?
0: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש.
0: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים, ולשחק מהר מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש. לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, אני אגיד לך זה.
1: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
0: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
2: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים... הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, בטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
2: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
0: צריך לראות, הזמן יעשה את שלו.
1: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
0: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתרית.
1: והביא את אלי אוחנה.
0: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
1: נכון.
2: אלי טביב.
1: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם משה חוגג, הם ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
0: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
1: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר או ש...
0: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
0: כן, ומאז רק החלך אחורה.

0: מה, איך תסביר את זה?
1: לא יודע.
0: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לתאנה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לתאנה.
1: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים, וסגרו לו את הדלת. ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים. אני יכול להגיד לך עוד פעם.
1: כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
2: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל הטקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
0: אני רוצה אופיר. להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח
2: אני,
0: להבין.
2: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
1: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
2: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד שורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת, אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר, אין לנו מעבר.
0: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
1: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל היש עליך. זה מקצוע לא פשוט, ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני, שאתה מנצח אתה על גג העולם ושאתה מפסיד אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים וזכיתי.
0: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
1: איפה גיא דמק? עשית מזל להיות בתקופת גיא דמק.
0: כן? לא? הגעת אחרי?
1: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים, אתה אומר לי.
0: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
1: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
0: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם,
1: כן,
0: היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
1: איך כולם? כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע
0: אמר לי מישהו... אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
1: כן, כן.
0: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
1: אתה לא טועה, תקציב אורחל 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
2: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
0: אחד הטובים שבאו.
2: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר,

0: בבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן, אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים בברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר,
2: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו שלא יהיה לך, חוזה מטורף, לא?
0: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
2: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים.
0: כן.
2: משהו הזיה.
0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
2: האמת שזה...
1: כבר חשבת על פרישה.
2: אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס, עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
2: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
2: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל הלב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
1: כן. כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
2: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
2: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה...
1: כשאנשים
2: הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כן. כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
2: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסי כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
2: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר, הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה עם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
2: עכשיו שהיה?
1: כן.
2: מדהימה, עונה אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
2: קודם כל לא הייתי עולים... עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי, הייתו עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת, ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם...

0: איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
0: מרץ.
1: ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה עף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
0: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כולנו, אז אתה, תמיד אתה שם, ושכאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון, נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85, אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן, וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת, מה שנקרא.
2: אתה מבין מה זה מנהיגות, איראן?
1: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים מהעונה?
0: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
1: רוצה?
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
2: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בכלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הגשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
1: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה רוצה מלכות
1: אמרן. הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
1: יפה,
2: נכון. מי שאמר לי, היינו אלופים.
1: נכון.
2: בדיוק בשלוש דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה בשוק, וזה, כן. כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
2: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני כן. פרויקטים.
1: דור הזהב! ספר לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... מחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט-טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
1: שבאים לשחק כדורגל ו...
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
1: איפה זה?
0: בירושלים.
1: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
1: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן,
1: על הסינתטי.
0: במקום אחר.
2: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
1: מהגלידה של אנדירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אנדירם משותף שם.
1: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
1: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
1: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני את כל הטעמים.
1: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
1: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
1: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
1: אוברדוז.
0: אוברדוז. ביי, רן, אתה חזק.
1: אני חזק.
0: אתה חזק.
1: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
1: תגיד, מה הקטע מהקעקועים? תכניס אותי לזה.
2: רגע, אולי נזמין את רן לאיזה...
1: עזוב, אשתי
0: משגעת אותי.
1: אשתי משגעת אותי.
0: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
1: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב.

0: אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
1: לא מאמין
0: מה
1: לך.
0: הקטע, מה הקטע שלך עם הקעקועים?
1: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב, זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת, הכל, הכל, הכל.
0: כמה הכל. קעקועים יש לך?
1: הרבה, לא יודע, הרבה. נפוזה.
0: מתי התחלת?
1: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
0: בפעם הראשונה.
1: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. כי פתח את החבל ורצתי.
0: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוס. לרמה העסקית,
1: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של
0: ולא בירושלים.
1: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה
0: מה?
1: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
0: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
1: נכון.
2: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה.
0: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
2: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. ביתר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות. בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים. אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן ביתר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רנו, הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
0: הופעת בכנסת בעניין הזה.
1: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם, הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
0: זה התחיל בתקופה של ביתר או שהיית בביתר?
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שנים אלה שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הם מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות.
2: איזה מסר אתה?
0: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
1: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר פונים אליי לא מעט, כי הלווי ולא פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון, הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים, ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע, למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד הוא עולם ומלואו, ועלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים.

0: במשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: לא, אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו לי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, והבאתי מנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה...
0: אורן להב והרבה כן. זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם. אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל ב... יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. שהייתי כדורגל, אני מלא זמן. הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף. אני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה שומע? הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש, והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב
1: רק
2: שגם שחקנים...
1: נכון,
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד.
1: בזמנו?
0: עלי מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, כמה שאני זוכר. הוא נוצרי. עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
0: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
1: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
0: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: זה סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן עושים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
1: בוא, אופיר שיחק בקירת שמונה עם חבר ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
0: גם מכבי חיפה.

0: וגם במכבי חיפה, אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
1: כן, אז אני יכול להגיד לך...
0: שחקן שגדל בסכנין.
1: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה
0: באמת. תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
1: ברור.
0: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
2: חוגג, טביב.
0: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
2: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמו ואמר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
1: אני מסכים.
2: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
1: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה, מול הקהל, מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
2: חד משמעית.
1: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו לילי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי ש... נכנס לאיזשהו סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
2: ביתר זה הקהל.
1: ולזכותו של ברק...
0: ששמחו ביום אחד, אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
2: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
1: חד משמעית.
2: הקהל שביתר זה... ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
1: אבל זה הכוח של ברק אברמוב וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, וזה אני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
0: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך אחי?
2: רוני לוי קל. רוני לוי גאון.
0: אומרים שהוא איש קשה.
2: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי
0: את הבמה.
2: את הבמה, אבל רוני לוי עיצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
0: רוני.
2: רוצות קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
1: אתה מבין רנה מה, העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
0: כל אחד ייתן שם אחר.
1: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
0: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
2: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי, חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, אני אוהב אותו.
1: הוא דמות.
2: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא מאדם.
0: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
2: מלא, לעוד עונה.
0: לעוד עונה?
2: מאוד שמחתי, הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
0: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה, עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין, שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
2: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא עצירות, מלא במאניטיים.
1: סופר מקצוען.
2: ומקצוען מטורף. ברמות. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
1: ואישיות.
2: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל, ציוני. אבל אני חושב ש... ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
0: רגע, אני חושב שהוא אמר...
2: לקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא יתאב בקהל של ביתר.
0: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
2: לשחק בקבוצה כזאת התקפית, הם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
0: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
2: גם שיש טעויות.
0: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
2: אין אמונה בישראלים פה.
0: אין?
2: בשחקנים הישראלים.
0: כן?
2: תספר לך סיפורים, שנוריד את
0: האוזניות. ספר לי סיפור אחד.
2: לא עם האוזניה.
0: מה?
2: לא עם האוזניות.
0: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
2: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
0: עד כדי כך.
2: כן, כן. ככה זה, זה, זה, חוץ מלא כולם מטה, לא כולם ירושלמי, מי שלא ירושלמי אפשר לסמוך.

0: עכשיו, לא גברים.
1: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
0: נכון, תמיד הייתי בכנות.
1: הרגע הכי מבאס בקריירה?
0: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
1: בטדי, בטדי עוד.
0: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30 אלף, בפועל חיפה לא עברו את החצי, ונפסדנו.
2: הגול הכי משמח.
0: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
2: לא, אבל ראיתי אותך לשער אחד נגד סכנין.
1: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
0: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבבא, לגול בכורה נגד דאקו.
2: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, עושר, הוא... אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
0: כן, כן, יש רגעים מדהימים.
1: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
0: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
1: לא מקצועי?
0: הרגע הכי מאושר לא מקצועי?
1: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
0: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
1: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
0: הילדים, הלידה של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
1: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
0: יש לי שלוש בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן. כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
1: וואלה!
0: שחקן, שחקן, כן.
1: מה הוא משחק?
0: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
1: All arounder, יפה, בשמיניות, שירוץ.
0: כל איפה ששמו אותו שיחק.
1: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
0: רק בריאות.
1: האמת, כל השאר שטויות.
0: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
1: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין. וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא. ולקדם נוער דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר כן. עושה.
2: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות. אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
1: יש לך ביתר נורדיה, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים היום.
0: היום כן, היום, אז
1: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
2: אז היית אומר, ביתר הפועל.
1: נכון?
2: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, היה לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
1: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
1: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
0: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
0: וחצי.
1: אותו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
2: הוא מתן הוא בוגר שלנו, של קידום נוער. הוא עבר את השלבים,

0: היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתניה היית, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401.
1: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל. ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
2: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
1: כן.
2: איבדה מגד השבוע ואיבדה מחט וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
1: האמת שבתקופה של השביעי באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ואיבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
3: דניאל,
1: כן, אז הייתי איתו גם...
3: אח של תומר ודאי.
0: כן, בטח.
3: קטמון.
1: אז...
2: כמה ירושלים קטנה.
1: קטנה מאוד, האמת.
2: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
3: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
1: בסופו של דבר...
2: אתה מתחבר לזה.
0: ברור.
1: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
2: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
1: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
2: אלי פרץ.
1: אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
2: ויש חבר'ה, יש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
1: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
2: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
1: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
2: קריית מנחם.
1: קריית מנחם.
2: יפה. ביתר הוא הפועל?
1: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
2: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
1: בלנקוס לגמרי.
2: כן, ריאל מדריד?
1: חד משמעית.
3: איזה אח יקר. מת עליך, אין על ירושלים.
1: תבין.
0: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן. ואיך אומרים?
1: לגמרי.
2: מה, ליד אופיר שם אותו.
0: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
3: איתן זה איש
0: ממלאך. יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
2: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
0: ארגנטינה.
2: ארגנטינה, מתן?
1: פורטוגל, חד משמעית.
2: אתה הולך על פורטוגל.
3: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מהתחלה? פורטוגל, אח שלי,
1: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
2: עושה את הנופיר את המילים מהפה.
1: רק קריסטיאנו, נקודה.
0: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
2: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
2: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
3: ילדים
2: תשמור, מעלה. תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
3: שלי, אני שרוף עליך.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם, באולם של פנתנייקוס, הם אומרים,

0: באמת עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים, פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו. אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
1: כן, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות הסוף, זה היה כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.

0: קופח, אבל, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה,
0: זה לא מופרך להגיד...
1: בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא, הוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליג האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים, היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתק?

0: את המחצית השנייה.
1: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע. אולי מקיסיק, אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני יחקה על הספסל, בזמן ש...
3: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: מבין. לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
3: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
1: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
3: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
3: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
3: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
3: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
3: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
3: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. לא. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
3: הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
3: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה, ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד?

0: בכלל, אם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, אני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית, ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, ובסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה,
2: כבר... ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: חזק. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם...

0: הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה,
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה, בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה, היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה, וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: הנמסיס של שר שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואם.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מלי.

0: ליבי ללבך.
1: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
1: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
1: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
1: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטים, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
1: כן,
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: שאלה טובה.
3: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריכה להיות...
0: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסקה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
0: עומר יודע על זה,
2: וואי. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
2: נתראה
1: גם בעונה
2: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
3: תודה לך.
2: שר שום.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
2: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: כולם, היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
5: מה?

0: לייב?
1: בדוק, יאללה, סלמדטק.
0: בחיפה?
1: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
0: איזה משפחה?
1: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסלקל. צע! דין, התלהב פה בטירוף.
2: מה, מי זה דין?
1: הבכור שלנו, ילד סקרן.
0: איך את יודעת?
1: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
0: יש לנו גם בת?
1: נו, מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בואו, בואי ניסה לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשיקים.
0: הבאת גם לילדים שלנו?
1: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
3: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990. השידור בחסות
4: וויסקי גרנטס 12. סמוּת'ר, ריצ'ר.
5: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
6: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
7: מגדל, רואים רחוק.
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
10: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
11: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
12: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: זאת חגיגה. שירות נהלי סטיפים זמינים בוואטסאפ. זאת חגיגה.
14: וואי, איזה הצלה.
15: זה מה שבאתי להגיד עליך.
14: למה?
16: וולט, איזה הצלה.
17: חדשות הספורט, הכותרות.
18: זהו זה! מכבי תל אביב, אלופה! אליפות 58!
17: היום שאחרי האליפות מיד נהיה עם החגיגות של הצהובים והתוכניות של האדומים לעונה הבאה.
19: והנה הכדור הולך שוב אל מי? אל המשקוף! וזה בעלו! איזו החמצה!
17: הארי קיין לא מצא את הרשת, גם שאר שחקני אנגליה שסיימו בתיקו 0 מול גאנה.
20: It was difficult today. I hope they don't lose belief.
17: קולומביה ניצחה את קונגו הדמוקרטית והבטיחה מקום בשלב הבא. קרואטיה שמרה על הסיכויים.
21: Yo sí siempre. Más cedo más tarde yo tola.
17: מחורקל קריסטיאנו רונלדו הופיע למונדיאל ועלה לכמות דו ספרתית של כיבושים בטורנירי גביע העולם. המנבחרת צרפת דידי דשאן עזב את ארצות הברית בעקבות מות אמו ולא יעמוד על הקווים מול נורווגיה. ג'י די בנצה נבחר ראשון על ידי וושינגטון בדראפט של ה-NBA, נעמי יעקב ועמנואל שרפ יקבלו להיבחר. צהריים טובים, בזמן שהמונדיאל רק מתחמם בשני שלישים משלב הבתים כבר מאחורינו, עונת הכדורסל בארץ הסתיימה אתמול בלילה, זה אולי קרה יומיים לפני מועד הסיום שסימנו בהפועל תל אביב אחרי שהאדומים הפסידו את המשחק השני בסדרה. ובסופו של דבר, שיאנית העולם באליפויות, מכבי תל אביב חגיגה אליפות מספר 58, ועוד שהאדומים נותרו ללא שום תואר. אז מיד, לצד השערים ועיקר הצהרת הכוונות של קריסטיאנו רונלדו, אסור היה להגיד שהוא לא הגיע למונדיאל, כי הוא הגיע בגדול. נסכם גם את גמר הפלייאוף הדרמטי ונשאל לאן מועדות פניה של הפועל תל אביב. טיבול פאנו, פופלינגר, ניר קלינגר ומיכאל וינסנדט, שלום לכם. כותרות, פופיית ראשונה.
22: יאללה, כל החדשות, מכבי והפועל תל אביב, וגם הפועל ירושלים קצת מנסה לגנוב את הפוקוס, כל הפרטים יד.
23: הכותרת שלי מגיעה מגואדל אחרה, עם ניצחון אופה. נוסף של קולומביה. ראינו אותה, אמנם רק 1-0, תכף נוכל לראות את השאר, אבל שיחקה כדורגל אדיר. רוצים סוס שחור בטורניר? תלכו עם קולומביה, נבחרת חזקה מאוד, שגם עומדת לסיים בראשות הבית, החשבונה של פורטוגל.
17: עוד סוס שחור הצטרף כן, לחבורה, ניר.
24: כן, בנוסף לנורווגיה ומרוקו, יש לנו סוסים שחורים.
17: הרבה סוסים שחורים.
24: הכותרת שלי הולכת לאנגליה, נחיתה חוותה על הקרקע. אחרי ה-4-2 הגדול נגד קרואטיה, 0-0, נגיד, משעמם את אתמול, ותוכל צריך לחשוב טוב-טוב איך הוא מסדר את החלק הקדמי שלו, כדי להתקדם לשלבים הבאים ולהגיד...

0: יהיה בכושר הרבה יותר טוב.
1: זהו זה! מכבי תל אביב, אלופה! אליפות 58!
2: זה בהחלט מיוחד מאוד, באמת אחד הגדולים.
3: לונדברג תקוע. זה כבר סוף שעון ללונדברג.
1: איזו שלשה שלי בלונדברג.
4: We've put so many tears, blood and sweat into this. Hard work really pays off.
3: כדור הולך לבדיסט! זה כדור נותן לו קלאב.
1: עוד כדור אחד לכל קבוצה. אלונה שלמה. סורקין לשלוש מהפינה. סורקין!
5: הייתי חייב המון לקבוצה שלי במשחק וחצי האחרונים. אני יכול להסביר לך את הקשיים שעבר לנו, אבל זה חבורה של גברים.
2: אני חושב שהדבר הזה הגיע לנו, ובסוף הדבר האחרון הזה שצריך לקחת הכדור, אני חושב שהשחקנים הרגישו את זה, זה מגיע לנו.
6: טובי, בואי נתחיל עם האלופה, מכבי תל אביב, ואיך חוגגים את הגיל המופלג 58?
7: אז אמרו מבחינת מכבי תל אביב, אוקיי, ניקח את הלילה, נחגוג, אמר את זה אתמול שמעון מזרחי ברעיון, אבל את יודעת, כבר מסתכלים על הפוזלים לעבר העונה הבאה, ושמענו את שמעון אומר, אנחנו מבחינתנו רוצים לחזור לבמה המרכזית גם באירופה, אוקיי, כאן בזירה המקומית זה אחלה, זה נחמד, אבל הקהל הנהדר, גם את האלפייה ששמעו כל כך, את יודעת, חזק, אמש באחד מנור המבטחים, הם רוצים דבר אחד, הם רוצים יורוליג, כולם מבינים שיצטרכו לעשות שם מתיחת פנים, וגם אומר את זה שמעון, התקציב יהיה גדול יותר, אז אמרנו מתיחת פנים. קודם כל בוא נתחיל עם הישראלים ברשותך. ראית את השלושה הזאת של רומן סורקין הגדול?
6: מטורף.
7: שניצח את המשחק במו ידיו למכבי תל אביב, אחרי שצריך להגיד את זה. היה די חושך במהלך הסדרה.
6: לקבל שדרוג במחוזה?
7: אז זה כן, לפי רותם פלדברג במסע ומתן מתקדם לקבל שדרוג, נכון, שרון. גם תמיר בלט במסע ומתן עם מכבי תל אביב עתיד להישאר, כך לפי עודד קטש אתמול בראיון המשחק לחמישיות. בריסט וג'ון די ברטלומאו, ג'ון די, הקפטן הגדול של מכבי תל אביב, גם לפי כל מה שרותם מדווחת, ואנשי מכבי תל אביב אומרים, צמד שנים הוא קיבל בנוסף לשנה הזו, ואומרים את זה אנשי מכבי תל אביב. כרגע המטרות הן כאלה, איפה לונברג, רוצים לסגור אותו, לנעול אותו, ומאמינים שזה אכן יקרה, וכמו שאמרת, רומן סורקין, זה עתיד לקרות בשבוע הקרוב, כשגולת הכותרת, שדעת, לאורך השבועות האחרונים, רוני ווקר, כן נרשם, לא נרשם, בסופו של דבר כמעט ולא ראינו אותו בפלייאוף הזה.
6: מה יקרה איתו?
7: אומרים ככל הנראה שהוא לא יהיה במכבי תל אביב, בעונה הבאה יש לו חוזה מאוד גדול, 2.5 מיליון דולר, יש גורמים מקצועיים.
6: גם חתיכת שחקן.
7: חתיכת שחקן, גם חתיכת מרואיין, את יודעת, גם כשהוא לא משחק הוא מתראיין בצורה נפלאה. אז יש לו מעדין ודברים בינו לבין המועדון, פערים בעיקר כספיים, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא עתיד להישאר, אבל שוב, הכל על השולחן, וכמו שאמר, עודד קטש, אנחנו צריכים עוד לדבר בקיץ הזה, הקיץ הוא ארוך, אבל נזכיר, ריימן חתם שרון תוך כדי העונה הזו, ואת יודעת, מבחינת מכבי תל אביב, הם הולכים לקיץ של מתיחת פנים, עתידים להגיע לא מעט זרים טובים, חזקים, אבל מה שבטוח, יש את קטש לעוד 3 שנים נוספות, אז הן בידיים טובות.
6: שערת שגם הם ירצו להגיע קצת יותר גבוה במסגרת היורוליג, שזה לא פחות חשוב מהליגה שלנו. בוא נעבור לצד המפסיד, להפועל תל אביב, ואני משערת שגם שם כבר רואים את היום שאחרי.
7: כן.
6: שאלת השאלות שמסקרנת אותי, מה קורה בעמדת המאמן?
7: אז קודם כל, איתודיס גם אמר את זה אתמול אופר ינאי בקולו, ברעיון שלו בסיום. איתודיס כאן כדי להישאר, הוא מבחינתו מאמן הקבוצה, לאחר מכן נשיא המועדון, הוא הפרזידנט.
6: זה הלך עלייך, אבל הלך עליו.
7: של הפועל תל אביב. לא, לא, איתודיס כאן כדי להישאר, אבל מה שבטוח לדעתי, הסביבה שעוטפת אותו, שם יהיו השינויים הגדולים. סטפנוס דדס, לפי מה שאני שומעת, לא עתיד להישאר במועדון.
6: כעוזרו.
7: בדיוק. יגיע עוזר ישראלי, עוזר מאמן בכיר. אז אנחנו כמובן נתעדכן בשמות במהלך השבועות הקרובים. כרגע אין עוד שם גדול. שרון, הקור של בלייקני, אוטורו ובריינט, העריכו חוזים תוך כדי העונה הזו. וזו שלשה סופר חשובה עבור הפועל תל אביב. נגיד, וסיליה מיציץ' אמר ברעיונות לאורך השבועות האחרונים, אני כאן כדי להישאר. אז הכוכב הסרבי
6: נשאר,
7: נשאר, יש לו גם חוזה, כמו שאמר, 2.5 מיליון דולר. הנה החבר'ה מספיק אנד רול, את רואה מאחורה, ארז אדלשטיין ועודד אלפרין, ספיק אנד רול, אז להאזין, כולם. הם בטח עם המטעמים והטייקים שלהם אחרי המשחק
6: אמש.
7: חד משמעית יותר טוב מאיתנו, אבל וסיליה מיציץ' אמר את זה ברעיונות, אני כאן כדי להישאר, וכמו שאמרנו, בלייקני, אוטורו ובריינט, הסימן שאלה הגדול, ג'ונתן מוטלי, כפי שאת יודעת, קיבל עוד 3 שנים מאופר ינאי, על הראש של דימיטרי סיטודיס. סיטודיס לא ידע שינאי מעריך לו את החוזה, אופר מאוד מאוד קרוב לג'ונתן מוטלי, אבל את יודעת, היו לא מעט עניינים, לא מעט

0: ריבים לאורך התקופה האחרונה בין מוטלי לבין הצוות המקצועי, שכשורה תחתונה, גם במשחק האחרון הוא לא נרשם, הוא טורו נרשם במקומו. הסימן שאלה גדול סביב ג'ונתן מוטלי, וגם לא מעט, את יודעת, סימני שאלה סביב הישראלים המובילים. ים הדר, אנחנו יודעים, לא מעט קבוצות רוצות לצרף את מדר. בין השאר יש לו גם הצעה מאוד מאוד גבוהה מהמכללות. לפי מה שאני מבינה, מדר דחה את הקץ, רוצה להחליט רק עכשיו, רק אחרי סדרת הגמר. היה פנומנלי במהלך הפלייאוף הזה, ים הדר. תומר גינת, יש לו חוזה בהפועל תל אביב, no cut, אבל יש לו גם לא מעט הצעות, ויהיה מסקרן לראות לאן מועדות פניו של קפטן נבחרת ישראל. ברטי מור מאוד מבוקש, גיא פלטין מבוקש, לפי מה שאני מבינה, וככה קוראת את המפה בהפועל תל אביב, מבחינת הישראלים, מתיחת פנים של ממש.
1: וואו, מטורף באמת מה שיש בהפועל תל אביב, אבל אנחנו לא נסיים לפני שנספר לנו על החדשות המעניינות מכיוון הפועל ירושלים.
0: זה טקטיקה של אופר ינאי לתת ככה איזה פוש בזמן, את יודעת, משחק גדול של היריבות, אז הנה, מתן אדלסון מחזיר. 1.7 מיליון דולר לעונה, איך זה נשמע לך, שרון? לא רע.
1: לא הייתי מתנגדת.
0: בדיוק, אז ג'רד הרפר, ה-MVP של היורוקאפ בשנים האחרונות, ה-MVP של הליגה שלנו בשנים האחרונות, הגיע לכאן ב-2024 מוולנסיה. את יודעת, שוות הלב של כולנו, לא רק של אוהדי הפועל ירושלים, של כל הכדורסל הישראלי, איש טוב, בחור טוב, התחבר מאוד למדינה שלנו, ושחקן על, ומתן אדלסון הבין שהוא צריך לשמור עליו, ואת יודעת, הוא זכה להתעניינות בפנתנייקוס ואולימפיאקוס, אבל אמר, לאורך כל הדרך, הפועל ירושלים זה הבית שלי, אני רוצה כאן להישאר, וכי בל אחלה של חוזה ארוך טווח, אז הוא נשאר. הרכש, אפשר להגיד, השני של אוברדוביץ' אחרי ג'יילן סמית, והוא יחזק, כמובן, ימשיך לחזק את הקו האחורי של הירושלמים. אומרים שם, אנחנו שואפים הכי גבוה שרק אפשר, ונגיד, הוא הזר היחיד שישאר כאן מהעונה הקודמת.
1: וואו, טוב, מה עכשיו, מה את הולכת לעשות מחר בבוקר, פופי?
0: וואו, אני קודם כל, בטח, יקראו לי למה הדורה איתך. בטח, אני ואת ניפגש בו, יש לי תחושה.
1: קופי, תודה רבה לך.
0: תודה, שרון. קיץ נעים.
1: תמיד מוזמנת. המחזור השני בשלב הבתים ננעל הבוקר באנגליה, שפגשה את גאנה, קיוו להמשכיות ממשחק הפתיחה, מיכל, ונתקעו ביריבה עיקשת.
2: כן, יריבה לא פשוטה, בדמותה של גאנה, שתי נבחרות שניצחו את מחזור הפתיחה, אנגליה עם 4-2 על קרואטיה, גאנה עם 1-0 דרמטי על פנמה בבית, אז אתמול בערב בבוסטון, שתי הנבחרות הללו נפגשו, תומאס טוכל, המאמן הגרמני על הקווים, רוצה לעשות היסטוריה, להיות המאמן הזר הראשון בהיסטוריה שמביא גביע העולם מדינה שבה הוא לא נולד, הניסיון הראשון של האנגלים עם נוני מדואקה נעדף ליד הקו של השוער ההגנאי. מחצית ראשונה מחרידה של כדורגל מעל המצבים, מחצית שנייה, אנגליה לאט לאט מתעוררת, עוד כדור, גם הפעם נוני מדואקה שקיבל את חולצת ההרכב על חשבונו של סאקה, לא מצליח למצוא את המסגרת. 20 דקות לסיום המשחק. אנגליה לאט לאט מגבירה את הקצב, הארי קיין לא היה מספיק טוב לאורך כל המשחק הזה, בליטה חלשה למרכז השער, שימו לב מה קורה, 10 דקות לסיום משחק, מתפרצת של גאנה, כדור מגיע לברו של אדו, ספק נופל, ספק מופל בתוך הרחבה, הכדור שלו בסופו של דבר פוגע בסמניו, נכון, על סמניו, ולכן זה גם הדגל נורם לנבדל, אבל בסופו של דבר גאנה לא מצליחה לנצל את ההזדמנות הזאת. 5 דקות לסיום, סאקה שנכנס כמחליף עם הביטה הזאת. מחליף את אנטוני גורדון, מוצא את השוער הגני, שוער המחליף של נבחרת גאנה. אנחנו מדברים על אסארה שלוקח את הכדור הזה. החליף את זיגי שנפצע במשחק הראשון במחצית. עוד הזדמנות! זו הייתה ההזדמנות לאנגליה. ניסיון ראשון של אוריילי למשקוף. הארי קיין משישה מטרים. מה זה? שימי אותו עם עיניים עצומות, ידיים קשורות. הוא שם את הכדור הזה ברשת.
3: זה קורה.
2: לא הפעם.
3: זה קורה.
2: 0-0 בין אנגליה לגאנה.
3: יש
2: חיפושה. אסארה בהחלט יכול להיות גאה ומרוצה. שוערה של הארץ אוף הוק מהליגה הגנאית. 0-0 בסיום. אנגליה עם 4 נקודות. כך גם גאנה.
4: We always try to entertain our fans. It was difficult today. I hope they don't lose belief. It's a long way to go. Credit to our opponent, and like I said, I just feel like that I was right, that we play in a very difficult group.
5: Yeah, like second game fever, you know, same as always with us. It feels like, I think, in all the tournaments I've been to, it's been the same, you know, a decent performance to start and a good win. And then just the second one frustrated a little bit with how they defended, how they set up, you know, credit to them. They got exactly out of the game what they played for.
4: And this showed that football game is not only about tactics and techniques, it's about bravery, courage, determination, intelligence.

0: And first off was about that. They've been better than us in terms of football. We've been better than them in terms of fighting spirit and determination.
1: ולתמונות הלילה מאקרה, בירת גאנה, עם התמונות הללו, מאות אלפים יצאו לרחובות לחגוג את הנקודה. גאנה, כמו שאמרנו, ניצחה במחזור הפתיחה 1-0 את פנמה, 0-0 מול אנגליה, 4-6 לנבחרת של קרלוס קיירוש, שמונה חודשיים לפני תחילת הטורניר. המאמן הזה שמביא נבחרת חמישית ברציפות למונדיאל, ותראו איזה יופי, עם כל הניסיון שלו, כן? כל הניסיון של קרלוס קיירוש בפורטוגל, באיראן, איפה הוא לא היה? באנגליה. אנגליה, העוזר המיתולוגי של סר אלכס פרגסון, מביא ויודע לייצב נבחרת. זו לא אחת הנבחרות הגדולות באפריקה, אבל נבחרת שיודעת לעשות את העבודה, בין היתר הודות למאמן הפורטוגלי.
2: Ghana play very well. They play very, very well. We didn't expect this performance. They've done very well. This shows that football has changed. Football is dynamic. This is not old football. We are moving forward. You understand? This is football. This is real football. We thank all the players. We are happy. We have qualified. This is what we want.
3: I feel very excited, you know. Our players play very good. I wish they could play this. They could win the cup.
4: I really appreciate our keeper. I appreciate him. He did well. He did well.
5: מה שנקרא, good vibration.
6: לא, נצעק, בוא נצעק.
5: היי, גדול. אז זהו, השאלה באמת, ראינו את האנגליה נראית נהדר במשחק מול קרואטיה. האם גאנה היא זו שגרמה לה להיראות כפי שהיא נראתה, במיוחד במחצית הראשונה?
6: נכון מאוד. אנגליה במחצית הראשונה חנקה את גאנה במחצית המגרש שלה, אבל לא הגיעה למצבים. מכיוון שגאנה, כמו שגם האוהדים שלה וגם המאמן שלה אמר, אחרי המשחק, הגנה חזקה מאוד, שחקני הגנה שנתנו הופעה הירואית, אנחנו רואים אנטוני גורדון פה מגביה את הכדור, פוגש את בלמי גאנה מוכנים, אבל גאנה לא הצליחה לצאת החוצה. זאת אומרת, המשחק במחצית הראשונה, שרון, התנהל במחצית המגרש של גאנה, אבל בלי שום איום אחד למסגרת. זה פשוט לא יאומן. אפשר לראות את זה שוב, איבוד כדור של אנגליה, ומיד הם לוקחים אותו חזרה, כי הגנאים מעיפים את הכדור למעלה, תכף נראה את זה שוב, משתלטים, עושים עוד התקפה של אנגליה עד רחבת ה-16, ושם הם נתקעים בשני בלמים, בשוער, בשני מגינים שסוגרים, ואז עברנו למחצית השנייה, ובמחצית השנייה גם חילופים של טוחל, שהוציא את גורדון וספנס, נכנסו אוריילי וסאקה, הנה, אפשר לראות את זה כאן.
5: כן, תשמע, הפערים עצומים, כן? הפערים עצומים. גם בחזקת כדור, גם באיומים לשער.
6: כן, אבל לא, באיומים לשער, במחצית הראשונה, אפס איומים למסגר.
5: לא, אבל תסתכל בסך הכל, 19-2, 5-0. גאנה בכלל לא הייתה באירוע.
6: זה בגלל המחצית השנייה, ובגלל החילופים, ואז, כמו שראינו בתקציר, ארי קיין במשחק פחות טוב, גם מדואקה במשחק, גם אנטוני גורדון במשחק חלש, ואז נכנסו החילופים, 4 חילופים בסך הכל, שבאמת בסופו של דבר הביאו את אנגליה, הנה רואים גם בלינגן יוצא, ואנגליה באמת התחילה לאיים על השער הרבה יותר, וסיימה את המחצית השנייה עם הרבה יותר איומים לשער, ובאמת לחץ שהיה יותר אפקטיבי, אבל ללא הצלחה בסופו של דבר. הם לא השיגו את הגול המיוחל, ומה שאמרתי בפתיח, נחיתה לא פשוטה על הקרקע, כי עכשיו 4 נקודות לגאנה, 4 לאנגליה, המשחק פה פתוח לגמרי בבית הזה.
1: אני רק אגיד משפט קצר על אנגליה, אני חושב שיש בעיה של איכות מקדימה. אני לא מדבר כמובן על הארי קיין, הוא נתן את השערים, הוא ייתן את השערים, הצוות המסייע מסביב. כשאת מסתכלת על מדואקה ואנטוני גורדון, לטעמי, זה לא מספיק בשביל לזכות בגביע העולם. אם את עושה את ההשוואה, לעומת מה שיש להם בפה, בצוות המסייע, מייקל אוליסה, אבל רגע, המטרות, או ארגנטינה, חוליאן אלוורס עולה מהספסל. אלה, נקבנו פה,
5: בינתיים רק מסי כובש.
1: נקבנו, רגע, אבל נקבנו פה בשלוש נבחרות שכל אחת המטרה שלה זה להניף את הגביע.
5: נכון.
1: אנגליה, אם היא תמשיך, וזה המשחק שני ברציפות, שתומאס טוחל הולך עם מדואקה ואנטוני גורדון, זה לא הטופ העולמי. לא הטופ העולמי.
6: עוד דבר קטן, יש איזה סיבה, סאקה שאמור לפתוח בהרכב, לא היה קשיר ב-100%, הוא נכנס בוא נגיד, 30 דקות, 25 דקות, במשחק הבא הוא כבר יפתח, זה כוח משמעותי.
5: טוב, בוא נמשיך למשחק השני בבית הזה, קרואטיה ופנמה, שתי המפסידות של המחזור הראשון.
1: שאני אומר לך, קרואטיה, מה השם הראשון שעולה לך לראות?
5: מודריץ', ברור.
6: זה לוקה.
1: בטח ובטח, בטח ובטח, בהופעה 200 של גדול...

0: שחקני קרואטיה בכל הזמנים, לוקה מודריץ', הנה הוא כאן, עם סרט הקפטן.
1: גם, מיכאל, גדול שחקנים בכל
0: גדול
1: הזמנים.
0: גדול שחקני הבלקן.
1: בכלל, וגם העולם, תשמע, זה איש, חביבי, עתיר זכויות.
0: חד משמעית, בעוד חודשיים בין 41, אגדת הכדורגל לוקה מודריץ' שמוביל את קרואטיה למונדיאל חמישי שלו, אז הלילה בטורונטו הם פגשו את פנמה, אותה פנמה שהפסידה לגנה, גם קרואטיה כאמור הפסידה במשחק הראשון, משחק חשוב מאוד עבור שתי הנבחרות, כאשר הניסיון הראשון של פנמה ודומיניק ליבקוביץ', איזו עדיפה של השוער שחזר הביתה עונה לדינמו זגרב. בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, ניסיון ראשון של הקרואטים, אבל גם בין הקורות של פנמה, מי נמצא? אורלנדו מוסקרה, אקס מכבי תל אביב. לא כל כך ספרו אותו בקריית שלום, הלך לערב הסעודית, גם עושה חייב ובעיקר עושה מזומנים. עושים מחצית שנייה, 8 דקות ברוך המחצית השנייה. יוסיפ סטניסיץ' מבאיירן מינכן עם הכדור לאנטה בודימיר. הכובש השלישי בטבעו עונה בספרד, במדי אוססונה, 17 שערי ליגה. מה הוא עושה על הספסל, אני לא מצליח להבין.
1: ממש, גם אני.
0: אבל הנה, הוא עולה לקר הדשא, ותוך 8 דקות, סיפור הסינדרלה של קרואטיה, זימון ראשון לנבחרת, באיזה גיל? בגיל 29, אנטה בודימיר, היום בגיל 35.
1: הבישול גדול, אבל צריך להגיד, של סטניצ'יץ' מביירן.
0: תראה, זה לוקסוס, יש לך שחקן פותח בביירן מינכן, אצלך בהרכב. עוד ניסיון הפעם של פנמה בתוך הרחבה, הכדור הזה מגיע למוריו, והמגן של בשיקטש עם ניסיון כפול. אבל ליבקוביץ' נמצא בין הקורות. מתחיל עם הצלת כדור של?
1: של מרטינז.
0: כריסטיאן מרטינז, מיודן, מקריית שמונה. ליבקוביץ' עושה את העבודה, גם הפעם עם הנגיחה הזאת.
1: הוא פשוט ישאיר אותם במשחק.
0: כן, כן, כן. במיוחד במחצית השנייה, שואל פנטסטי, דומיניק ליבקוביץ'. היה בפנרבחצ'ה, הגיע לדינמו זגרב, ובסיום, זלאטקו דליץ', מי שלקח את קרואטיה אז, ל-2018 למונדיאל, עם העוזר שלו איביצה אוליץ', רושם ניצחון חשוב.
2: Nisam naravno najsretniji sa igrom, pogotovo sa fazom obrane u prvom poluvremenu, ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka. Još jedan put protivniku sve čestitke, zaista je bio jako dobar i iznenadio me sa svojom kvalitetom, brzinom, organizacijom i njihovom kouču sve čestitke.
3: Bueno, mira, primero creo que hay que felicitar al equipo. No por el resultado, pero por cómo jugaron con ese hambre, con esa dedicación y espíritu que era lo que queríamos del equipo. Así que yo estoy súper... Me puedo equivocar, puedo acertar, pero yo creo que hay que felicitar y estar orgulloso de cómo ha jugado un Panamá contra una potencia mundial como es Croacia.
0: יפה, אז בואו נראה את טבלת י'בית, וואה, בית מספר 12 עם
1: סיימים
0: אנגליה.
1: סיימים תיכון.
0: כן, כן, אנגליה וגנה ניצבות במקום הראשון, כמובן שהאנגליה עם הפרש שערים טוב יותר, אנגליה תפגוש את פנמה במחזור הסיום, וככל הנראה תנצח מה שיאפשר לה את המקום הראשון. קרב ראש בראש במחזור הסיום בין גנה לקרואטיה על המקום השני בבית.
4: וואו, תגיד, הניצחון הזה ניר מנחם את הקרואטים באיזשהו אופן?
1: בואי, אם תקראי את ה... ניסיתי לתרגם קצת את הכותרות של עיתוני קרואטיה בבוקר, זה שחיתה מה שעושים לנבחרת. ולמרות זאת, הם כנראה יעפילו לשלב הבא. נבחרת עייפה ומבוגרת לטעמי, מיכאל. תקן אותי אם אני טועה.
0: רגע, יש עוד פעם.
1: לא יכול להיות שתראה, פנמה מחזיקה 58% בכדור נגד קרואטיה. בסך הכל משחק מאוד מאוד מאוזן באיומים לשער, אפילו... באמת, זה הזוי בעיניי שנבחרת עם שמות כאלה גדולים, משחקת בצורה כל כך נרפית, מפסידה 2-4 לאנגליה, עושה אפס, עושה...
4: וזו נבחרת ש...
1: מנצחת בדוחק את פנמה.
4: לפחות בשני המונדיאלים האחרונים הגיעה לשלבים האחרונים, לארבע האחרונות.
1: זו אכזבה מבחינתי, אבל אני חושב שהטייטל ברור. הנבחרת היא קצת מבוגרת מדי וקצת עייפה מדי, היא לא תגיע יותר מדי רחוק.
4: טוב, אנחנו עולים לכיתה י' א', בית י' נבחרת קולומביה, רצו להבטיח את השלב הבא?
0: רצו להבטיח את השלב הבא, רצו להבטיח מקום ראשון בבית, הם ראו את פורטוגל מאבדת נקודות יקרות במחזור הראשון נגד קונגו, הם כמובן ניצחו 3-1 את אוזבקיסטן במחזור הראשון והלילה בגואדלחרה, במקסיקו, חמס רודריגז, בחודש הבא בין 35, מוביל למונדיאל נוסף את קולומביה מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אז במונדיאל הקודם היא הייתה כזהיר, היום היא הגיעה קונגו קינשאסה, ניסיון הראשון במשחק של קולומביה.

0: הבעיטה של אריאס מגיעה למוניוז, המגן הימני של קריסטל פלאס, נעדף שם על ידי ליונל אמפסי, שוער המשנה של לאב בליגה הצרפתית. שליטה אבסולוטית של קולומביה לאורך כל המשחק. חמאס רודריגז, האיש רצה לשמור על כושר משחק לפני המונדיאל, חתם לשלושה חודשים במינסוטה, קצת להכניס...
1: להכניס את האווירה האמריקאית.
0: להכניס אדם לרגליים לקראת המונדיאל, הוא כמובן גם עזב אותה. יהיה מעניין לראות מה של חמאס, כאשר עוד הזדמנות של קולומביה בדקות הראשונות. גם הפעם, לואיס דיאז, לוצ'ו דיאז, הכוכב של קולומביה מוצא את אמפסי. רק 18 דקות מהפתיחה, אבל המטווח של הקולומביאני ממשיך. הפעם, עם הבעיטה הזאת מרחוק.
1: אוברול 20 ניסיונות הבקעה, 9 למסגרת.
0: כן, הניסיון היה שמה של גוסטבו פוארטה, איש שעלה עם ראסינג סנטנדר הקיץ לליגה הבכירה. עוד ניסיון, גם הפעם, אריאס. לוצ'ו דיאס עם הניסיון.
2: עם הרגל.
0: תקופה ענקית של אמפסי. סך הכל 8 הצלות היו לו במשחק הזה לשוער קונגו. אבל אז מגיע הרגע, בדקה 75, דניאל מוניוז, האיש שכבש גם נגד אוזבקיסטן בשבוע שעבר, כובש גם הלילה, לזכות הקפטרוס, קולומביה 1, קונגו 0. איזה מגן פנטסטי של פלאס. הכדור שם פוגע.
1: יש פה עזרה.
0: כן, הכדור פוגע. הכדור פוגע בקפטרוס.
2: זה היה נראה כאילו זה בחוץ. זה היה נראה בכלל בחוץ.
1: נכון. זה שם חצי.
0: זו הסיבה שגם זהתאה את אמפסי בין הקורות. קונגו התעוררה רק בתוך תוספת הזמן של המשחק עם הנגיחה של שוסל אמבמבה, הקפטן של ליל. אבל בסיום, רק 1-0 לקולומביה. משחק שיכול להיגמר בקלות 3-4 לנבחרת הפנטסטית הזאת בדרום אמריקה.
3: Un gran partido, hicieron el gasto cuando el partido estaba cerrado y donde se estaba armando. James hizo un gran partido, creo que lo cambié para refrescar y porque Juanfer puede tener más o menos la misma función que él, pero hizo un gran partido.
4: Ça a été un match difficile pour nous. On est tombé contre une belle équipe de la Colombie qui nous a été supérieure dans beaucoup de compartiments du jeu. Mes joueurs, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. On s'est, comme à notre habitude, battu sur le terrain pour essayer de faire un résultat. Mais ce soir, ce n'a pas été le cas. Donc il faut récupérer et se reconcentrer sur le match qui arrive, qui est très important pour nous.
0: אז גם בקולומביה, אלפים יצאו לרחובות. אני חושב שעוד פעם, ברור שניצחון על קונגו זה משהו שבא כדרך אגב. קולומביה אמורה לנצח, אבל בכלל, הרבה מאוד ציפיות מהנבחרת הזאת. נבחרת שמעולם לא עברה את רבע הגמר במונדיאל.
2: 12 שנים.
0: סגסי שלה היה אז במונדיאל ב-2014 בברזיל, שגילינו את חמאס רודריגז, את רדאמל פלקאו כמובן שהיה לידו. יש לי תחושה שקולומביה הזאת יכולה לשחזר את ההישג הזה של רבע גמר.
1: צריכה את ולדרמה.
2: תמשיך אותו בבקשה עם העניין הזה.
1: במרכז השדה.
0: רק נשים לגבי תמונת הבית, אז מחזור הנעילה של הבית הזה במיאמי. קולומביה נגד פורטוגל על רשות הבית, ולמה זה חשוב, שרון? לסיים במקום הראשון. מי שתסיים במקום השני בבית הזה, ככל הנראה, תפגוש בשמינית הגמר את מי? את ספרד ולמין ימל. לכן, המטרה גם של קולומביה וגם של פורטוגל לסיים ברשות הבית, תיקו יספיק לקולומביאנים.
1: כן, אבל יכול להיות מצב גם ש... שפורטוגל מפסידה לקולומביה וקונגו מנצחת.
0: בוא נעשה כבר תרחיש.
1: ואז פורטוגל יורדת למקום שלישי ולא מקבלת את ספרד.
0: אוקיי, בסדר.
1: יש פה כל מיני...
2: בסוף יקרה מה שצריך לקרות, ניר, אבל בוא נדבר על ה-1-0 המאוד קטן הזה, אבל מאוד חשוב, ושליטה מוחלטת של הנבחרת הזו.
1: נכון, מאוד חשוב לקולומביה, וגם איכותי מאוד. הייתה איכותית מאוד.
0: שחקת כדורגל מצוין.
1: המון מצבי הפקעה, 20 ניסיונות הפקעה. 9 למסגרת, מימין, משמאל, הנה נוכל לראות את זה עכשיו על המסך. באמת, התקפות יפות, יכולת טובה של שוער קונגו, אבל קולומביה משחקת כדורגל התקפי, הצטרפות של המגינים, הפעם מצד ימין, הנעת כדור, חמאס מסכן את השער, המאמן שלו אמר שהיה לו משחק טוב, אני חושב שהיה לו משחק בינוני, אבל עדיין זה חמאס רודריגז, יכול להבקיע מכל מצב ולסכן מחוץ לרחבה. כמו שאנחנו רואים על המסך גם את הנתונים, הנה כאן עוד הזדמנות, באמת יכולת גבוהה של השוערה של קונגו.

0: פורטוגל, אנחנו נראה עשרות אלפים, וזה יתרון מאוד מאוד משמעותי שיש הנבחרת הזאת בטורניר.
1: השידור בחסות. מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
2: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
3: גם לך.
2: נכון.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
6: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
7: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
8: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
9: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
10: פאולין עליהם כברלין.
11: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
12: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
13: ובהמשך המעדורה.
14: יושי אקסמר. מה שלא משתל, זה אותו לה.
13: חורקל קריסטיאנו רונלדו הופיע למונדיאל ועלה לכמות דו ספרותית של כיבושים בטורניר גביע העולם. ג'י די בנסה, נבחר ראשון על ידי וושינגטון בדראפט של ה-NBA, נועם יעקב ועמנואל שרפ יקבו להיבחר בסיבוב השני, כבר הלילה.
15: טוב לדעת שהמונדיאל הראשון בשנת 1930 נערך כולו בעיר אחת בלבד, מונטווידאו, בירת אורוגוואי. כל המשחקים שוחקו בשלושה אצטדיונים בלבד, והנבחרת המארחת גם זכתה בגביע. כי טוב לדעת.
16: הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
17: להתרגש מכל רגע, עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
18: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
19: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
20: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
21: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
22: 51 פארק.
23: ניו יורק.
22: הרצליה. ישראל.
24: עכשיו, בתנאי השקעה.
25: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
26: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
27: יוני היוני בצ'רי. כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
28: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה. שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
29: וואו.
28: ראית?
29: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
13: דראפט ה-NBA השנתי נערך הלילה בברוקלין. וושינגטון וויזרדס היו במוקד עם הבחירה הראשונה. הם בחרו בפורוורד אג'י די בנסה, שחקנה של מכללת BYU. הבחירה הזו לא הייתה מפתיעה. די בנסה נחשב לפרוספקט מבטיח ביותר במחזור הדראפט הזה, והבחירה של הוויזרדס הייתה ידועה כבר חודשים. די בנסה הוא השחקן השלישי אי פעם שנבחר ראשון על ידי וושינגטון, והוא יצטרף בעונה הבאה לטרי יאנג ואנטוני דייביס במאבקים של הוויזרדס במזרח. רביעה ראשונה השלימו דרין פטרסון שנבחר על ידי יוטה, פורט קם בוזר נבחר שלישי על ידי ממפיס, וקיילב ווילסון נבחר על ידי שיקגו בבחירה הרביעית. ברוקלין של בן שרף ודני וולף נבחרה שישית, היא בחרה ברכז מייקל בראון ג'וניור ממכללת לואיביל. הלילה יערך סיבוב מספר 2 של הדראפט, שם פוטנציאלית יכולים להיבחר שני שחקנים ישראלים, נועם יעקב ועמנואל שרפ. רואי עבר בשידור ישיר כאן אצלנו בשעה 3 לפנות בוקר, אנחנו רגילים כבר לשעות האלה.
30: Being the number one pick was, it just meant a lot to me. Obviously me being number one throughout all my high school career, definitely wanted to be a staple to be the number one pick in the NBA draft and be in the same conversation with LeBron James, Cooper Fly, Allen Iverson, guys like that. I think I bring versatility. Obviously, them re-signing Trey, having AD, I mean, I think I can just fit in as like an off-ball guy that can just score in different ways, score in transition, score off the catch, score off the dribble. But also just, I mean, they challenged me when they talked to me, saying, like, if we pick you, we want you to play defense 94 feet and pick up. So I definitely bring that, too.
31: Today, Cristiano Ronaldo. היום שמתחיל במפגש בין פורטוגל לאוזבקיסטן, גם עולם שלם מחכה לראות את האיש הזה.
0: את הפריצה הזו בצד ימין, רונלדו!

0: Eu chego sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu estou lá. Agora amo. E a vida é assim. A minha carreira foi sempre assim, não ia mudar nada. E o mais objetivo principal é sempre melhorar. Por o que hacemos.
1: בא לי לעשות את הדבר הזה. זהו, נרגעתי. אז אם למישהו היה ספק, גם קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל הזה באיחור של משחק אחד, אפילו עלה למאזן דו-ספרתי של שערים בטורנירי גביע העולם, ועם 10 כיבושים, הוא חולק את המקום העשירי, בין השאר עם הארי קיין, ועדיין רחוק מלאו מסי וקיליאן אמבפה, אבל הכל כמובן עוד יכול להשתנות, וצריך פה לתת קרדיט גדול לניר שיושב כאן לצידי. 24 שעות קודם לכן ישב פה ניר קלינגר ואמר, כולם כמובן דיברו וביקרו ואמרו שהוא בכלל צריך לפתוח על הספסל, וישב פה ניר ואמר, אל תדאגו, הוא ייתן צמד במשחק הזה. אמר וצדק.
2: תמשיכי, זה בסדר, אני נהנה.
1: נתתי לך מספיק סופרלטיבים?
2: לגמרי, לא.
1: יופי, תודה רבה.
2: הוא צריך, הוא מגיע לו הסופרלטיבים, כי, אתה יודעת, בכדורגל ובטח בפורטוגל, גם הייתי ער לכל הביקורות והסקרים, ואני אוהב את רונלדו כמו שאני אוהב את מסי, זה כוכבי על שאין, לא יהיו עוד כאלה, לצערי
1: איזה כיף
2: רגל.
1: שהוא, איזה כיף זה. איזה מרגש זה היה אתמול.
2: ופה אנחנו נראה אותו שהוא באמת אישיות בלתי רגילה, והוא מעורב בכמעט בכל מהלך התקפי טוב של פורטוגל, וזה
1: שחקן.
2: השער הראשון שרק פנומן כמו יכול להבקיע בנגיעה אחת. שוב נראה את רונלדו בפעולה עם פס קטן כזה, דרדלון קטן לפינה, זה מספיק. לחגוג צמד, ולקראת סיום גם, שימו לב לדבר הבא, איזה צ'יפון כזה קטן, ובאמת זה היה יכול להיות שער אדיר. מיכאל עם הצ'יפ הנפלא, עם רגש, אבל בסופו של דבר לא נכנס, וגם בתרגיל הזה...
1: איזה תרגיל.
2: יואו!
1: זה היה כל כך קרוב.
2: זה מדהים.
3: תרגיל הפנתאוב.
1: היה איזשהו פחד פה שהוא נפצע גם.
2: החסרנו פעימה כולנו. רונלדו בסיאו, סוחט פה הצלה אדירה מהשוער, רונלדו בסיאו, ואני אומר לכם שלי לא היה ספק, שרון, לכן גם אמרתי את מה שאמרתי אתמול, בנחישות, כי אני אוהב ומכיר ועוקב, ותמיד הערכתי את הדבר הזה שנקרא רונלדו, את היכולת שלו לשמור על עצמו, לשחק
3: את הגיל כזה. תסכים את ניר, נגד קולומביה זה מבחן. זה כבר אתה נכנס...
1: לא, בסדר, זה מבחן, אבל אני שואלת אותך, כמי שבאמת מסקר את הכדורגל העולמי, וקורא גם את התקשורת מסביב, איך אפשר להמר נגד ווינר כזה בכלל? עם כל זה שנכון, הוא התבגר, ונכון, הוא לא משחק עכשיו בליגו הבכירה, אבל עדיין, איך אפשר?
3: אני באופן אישי מאוד מאוד הופתעתי כיצד בפורטוגל פשוט ערפו לו את הראש אחרי המשחק נגד קונגו. תורי דעה מפה ועד לסבון, כמה שצריך להוריד אותו לספסל.
2: ממש מרגיז.
3: שחקני עבר, שחקני עבר, בעיקר שחקני עבר של פורטוגל משנות ה-60, דור הזהב אז עם אוזביו. אז כמובן אוזביו לא בחיים, אבל אלה שהיו לידו אמרו שרונלדו משחק בשביל עצמו ולא בשביל הקבוצה. וראינו אפילו את תיארי אנרי בביקורות כלפיו, וזלטן כלפיו. שחקנים שעשו משהו בכדורגל, באמת נכנסים.
2: מה איך הם מרגישים היום עם זה?
3: לא, בסדר, עוד פעם, אני חושב ש...
1: צריך לומר שזלטן אבל העיד על עצמו שהוא לא כבש ולו לא במונדיאל אחד.
3: נכון, אבל אני חושב שעוד פעם, לא היה צריך לערוף לו את הראש אחרי המשחק נגד קונגו, וגם לא עכשיו להכתיר אותו כ...
1: צריך להכתיר אותו, אבל צריך לשתוק רגע.
3: בסדר.
1: לתת לילד לשחק, אז מה אם הוא מדברים באחד? אנחנו בשלבים
3: מאוד מאוד מוקדמים במונדיאל הזה. בינתיים, כל הנבחרות הגדולות פלוס מינוס עושות את המוטל עליהן.
1: נכון, עם הכוכבים שלה.
3: הדבר האמיתי יתחיל החל מהשבוע הבא במשחקי הנוקאוט.
2: בעיניי, מה שהיה חסר לי לפאזל הגדול הזה, שכל הכוכבים הגדולים הגיעו חוץ מרונלדו, והנה הוא הגיע, סגר לנו את התמונה.
1: נכון.
2: חלק קטן שחסר, טק, מלבישים אותו.
1: בדיוק. עכשיו התמונה מושלמת מבחינתנו.
2: גם מבחינתנו.
1: ואם כבר מדברים על סקוררים אחרתיים,

0: 10 שעוננו, קילן אמבפה וצרפת התמודדו מול ארלינג הלנד ונורווגיה על המקום הראשון בבית. משחק זה הולך להיות. מי שלא יש שם, מיכאל, הוא מאמן נבחרת צרפת דידיה דשאן.
1: כן, נכון, אירוע מצער במשפחת דשאן. אמו הלכה לעולמה בגיל 90, לכן דשאן נטש את מחנה הנבחרת בבוסטון וישר טס חזרה לביתו בצרפת כדי להיות בהלוויית אמו ולאחר מכן להישאר עם המשפחה. הוא כמובן לא יהיה במשחק נגד נורווגיה. מי שנהל את המשחק יהיה העוזר המיתולוגי שלו, גי סטפן, על הקווים. העוזר שלו כבר 14 שנה, דמות שמקבלת הרבה מאוד כבוד, אם אפשר אותו כאן, הרבה מאוד כבוד מהתקשורת, מהשחקנים. הוא שומרים יד ימינו של מישהו, זה באמת, זה אחד לאחד. הם הולכים ביחד
0: צריך
1: שנים.
0: צריך שיהיה כזה, אתה יודע, כן, שנים, מקרה כזה. חירום.
1: נכון, מה לעשות שזה באירוע מצער, אנחנו כן? לא נראה, נוכל חירום. לראות את דשאן, אבל הוא יחזור לאחר המשחק מול נורווגיה. ואגב, עוד איזה דבר, נכון לעכשיו, דידיה דשאן והלמוט שן. הלמוט שן זה היה מאמן של מערב גרמניה בשנות ה-60 וה-70. שניהם ניצבים במקום הראשון עם 16 ניצחונות במונדיאלים. מה קורה אם צרפת מנצחת את נורווגיה ביום שישי? הניצחון נזקף לדשאן?
2: ברור.
1: כ-17?
2: ברור, אוקיי, כי הוא בסדר. מאמן הנבחרת.
1: לא, בסדר, אוקיי.
2: זה שהוא פיזית לא נמצא.
1: לא, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אז השחקנים של צרפת רוצים בטח ובטח גם לנצח ולשמור על המקום הראשון, אבל גם לעשות טוב בזמנים הקשים האלה לדשאן.
0: אני הולכת עם נורווגיה, תסלח לי.
1: בסדר.
0: הערב בעשר יצא לדרך המחזור השלישי והאחרון בשלב הבתים. במחזור הזה שני המשחקים בכל בית התקיימו במקביל, ומי שהתמודדו על המקום הראשון בבית בטן, המערכת קנדה ושוויץ, הנה קולות ממסיבת העיתונאים של שתי הנבחרות.
3: Said this when I took the job. I said that we had, as soon as the format of the tournament, as soon as I found that out, I said, okay, we have a clear objective. We want to win the group. 2 years ago, everybody thought I was crazy, right? That prospect at the time wouldn't be possible. But this is where I expected us to be. And especially when we drew Switzerland, we thought, okay, like, let's position ourselves to make sure that we are competing for our goal to stay in Vancouver in that last match. And so we're here and we're going to be ready for it.
4: I'm not going to tell you how we plan to beat them, but what I've seen so far is that they're really aggressive in the pressing and in the counter pressing, and also they play pretty direct. So I think it's going to be a really tough match, which, yeah, we have to show a really good side from ours to beat them.
0: מיכאל, תעשה לנו סדר בבית הזה?
1: יפה, אז בוא נראה את הטבלה, כיצד היא נראית לאחר שני משחקים, ערב המשחקים שנועלים את הבית הזה, את בית ב', אז הערב ב-10 בוונקובר, קנדה מול שוויץ על רשות הבית, כמובן שטקו יספיק לקנדים, הודות לניצחון 6-0 מול קטר במשחק הקודם, השוויצרים, על מנת לסיים במקום הראשון, יצטרכו לנצח, אם תרצו, ג'ונתן דיוויד וקאי לרין, שני החלוצים הפנטסטיים של קנדה, מול דן אנדוי וברילם בולו מהצד של שוויץ, יהיה מרתק היום.
5: לא בהכרח שבוסניה, גם אם מנצחת את קטר, לא בהכרח שהיא עולה בגלל יחס שערים.
1: נכון, בטח
5: במקום השלישי.
1: כן, נכון.
0: טוב, נראה, הקנדים פתחו בטקו היסטורי, המשיכו בניצחון היסטורי, איבדו שחקן מאוד משמעותי על הדרך, אבל הם גם הציגו חלוץ מדהים בשם ג'ונתן דיוויד.
5: כן, קודם כל מספק את הסחורה, אהבתי לראות את המאמן של קנדה מדבר ומספר שהוא ידע, קרא את הנולד, ובסופו של דבר קנדה מפתיעה אותי.
0: שוויץ אבל זה מבחן אמיתי.
5: זה מבחן, זה יותר ממבחן, זה באמת כמו שמיכאל אמר, זה קרב על רשות הבית שיש לו השפעה מכרעת על המשחק בשמינית הגמר, זאת אומרת, על מי אתה מקבל. לכן המשחק הזה הוא מאוד מאוד חשוב. לקנדה כמובן יש יתרון של שני, לדמי לי, של שער אחד או שניים, שני שערים ביחס השערים של הנבחרות, וזה חשוב, כי אז
1: בטקו
5: מספיק לקנדה. אני חושב ששוויץ קבוצה טובה יותר, זו דעתי, מיכאל. אני לא יודע מה דעתך, אבל אני חושב ששוויץ קבוצה יותר מנוסה וחזקה מכאן.
1: אין ספק שהניסיון
5: הולך, ותנצח לדעתי.
1: אין ספק שהניצחון הולך עם הניסיון, סליחה, הולך עם השוויצרים. אני חושב שקנדה, שים שנייה את התוצאות בצד, כי לנצח את קטר ותיקו מול בוסניה זה בסדר. הכדורגל עצמו של הקנדים הוא לא רע, הוא לא רע בכלל. ואני חושב שהיום, עם הקהל הביתי בוונקובר,
5: וג'ונתן דיוויד, באמת זה כוח.
1: ג'ונתן דיוויד, וגם קיילרין, שחקן פנטסטי. ביוקנן, יש לך את ביוקנן גם בצד באגף.
0: מאוד מעניין, ומסתכל על המשחק הזה, זה בטוח. בוסניה וקטר, גם למשחק הזה יכולה להיות משמעות מאוד גדולה.
1: כן, ראינו, עוד פעם, בוסניה לקחה נקודה חשובה במשחק הראשון נגד קנדה, הפסידה כצפוי לשוויץ, קיבלה גם שני אדומים במשחק הזה. ניצחון היום, הנה, סרגי בר...

0: רובר איזה אגדי חלוץ העבר של המבורג, היום הוא המאמן של בוסניה. אני חושב שניצחון יביא את בוסניה לארבע נקודות. אני לא רואה...
1: לא, לא, היא לא תעלם.
0: לא, אבל אני אומר לך שקשה לי להאמין, גם עם הפרש שערים שלילי, נבחרת עם ארבע נקודות נשארת בחוץ. קשה לי להאמין...
1: אבל רוב הבתים, יש הרבה בתים, זה רק שמונה מתוך 12.
0: נכון, נכון. אז
1: מתוך 12 נבחרות, שמונה עולות, אבל כולם עם ארבע נקודות כמעט.
0: עשו כל מיני סימולציות לפני, אתה יודע, הרבה מחשבונים וכל האופטה והנתונים. הם אמרו ש-98% קבוצה שתסיים 3 נקודות והפרש שערים חיובי, תהיה בנוקאוט. אז אתה יודע, אני הולך עם זה בעניין של גם 4 יספיק.
2: אחד הנושאים היותר מעוררים מחלוקת במונדיאל הוא הפסקות השתייה שאנחנו רואים באמצע כל מחצית, וזה לא ממש משנה מה מזג האוויר בחוץ. זה פשוט חלק מהפורמט של פיפה, בין אם מדובר בשעת צהריים חמה או במזג אוויר קריר ואפילו גשום. עמת מאמנים ואנשי מקצוע התלוננו והעבירו ביקורת במהלך הטורניר, וזה מה שאמר בתגובה נשיא פיפה ג'יאנו אינפנטינו.
3: If we were to use hydration breaks only in those matches where it was too hot and not in the other matches, we would give an advantage or a disadvantage to some of the coaches or some of the teams. And why would a coach have the opportunity to influence the game in one match just because it's hot, and in another match where it's a bit less hot, he wouldn't have this opportunity? And I want to stress this, because I hear as well it's about money or things like that. It is not. We don't make $1 more revenues in FIFA with these hydration breaks, because all our contracts were signed well ahead of the decision to have these breaks.
2: והתמונות הללו מגיעות אלינו ממיאמי, שם נהנים מיום חגיגי וצבעוני במיוחד, כי עודי נבחרת סקוטלנד הגיעו לעיר לקראת המשחק נגד ברזיל. זה יקרה באחת בלילה שעוננו, והשאלה הגדולה סביבו, האם ברזיל, אולי הפעם, אם נאמר, תשכנע מול נבחרת קשוחה יותר על הנייר מהאיטי, אולי תשלח את האוהדים האלה הביתה כבר אחרי שלב הבתים.
4: נאמר, יש דיספוניבלי, תרבאיו בין איזה סמנה, פרפרו בין ז'וגו. Poder jogar com outros jogadores, todos estamos muito contentes que ele está de volta, porque, obviamente, com a qualidade dele, pode ajudar o time. Ele pode jogar, eu posso jogar 90 minutos caminhando. Ele pode jogar, está bem, trabalhou muito bem, treinou muito bem. Estou muito feliz com ele.
2: טוב, בואו ספר לנו מה קורה בבית הברזילאי, מיכאל.
0: כן, אז ברזיל, מרוקו, סקוטלנד, והייתי בבית הזה, ראינו את אחת-אחת בין ברזיל למרוקו בפתיחת הבית, שתיהן ניצבות, מקום ראשון שני,
2: בית מעניין.
0: עם ארבע נקודות, הפרש שערים טוב יותר של ברזיל, אבל יהיה מעניין לראות כמה מרוקו תנצח את האיטי, או מרוקו אמורה לנצח את האיטי, השאלה כמה זה יסתיים, ובמידה וברזיל מנצחת בפרש מינימלי, 1-0, 2-1, יתרון, ניצחון של מרוקו בפרש שערים גדול, שלושה מאה שערים, יכול לסדר את המקום הראשון בבית.
1: כן, אבל אני לא רוצה להפחיד ולקלקל, אבל מצד שני, ברזיל צריכה להיזהר מאוד מאוד מאוד, מכיוון שהיא מחלילה מפסידה לסקוטלנד.
0: מפסיד לסקוטלנד?
1: היא נופלת למקום שלישי.
0: נכון.
1: אז היא תעלה ממקום שלישי, כי היחס שערים שלה הוא סבבה, הוא טוב. אני מניח שאם היא חלילה תפסיד, אני אומר חלילה, כי אוי ובוי אם ברזיל לא תהיה...
2: יש שינויים ברכב, מיכל?
0: שינוי אחד כפוי. שינוי אחד כפוי, ראינו את הפציעה של רפיניה בדקה 40 נגד האיטי. מי שנכנס במקומו היה ריאן, הקיצוני הפנטסטי של בורנמוס, הילד בן ה-19, גם הוא יתפוס היום את חולצת ההרכב. פרט לשינוי הכפוי הזה, אותם 11 יפתחו.
1: אל תדאגי, נאמר לא יפתח.
0: מרקיניוס, גבריאל, דנילו, דוגלס סנטוס, המגן של זנית יפתח בעמדת המגן השמאלי, גימראיש, קאסמירו, פקטה, ויניסיוס, ריאן ומתאוס קוניה, שכבש צמד, ימשיך לקבל את הקרדיט. שני שחקנים שצריכים להיזהר מצהוב, שימנע מהם לקחת חלק במשחק הנוקאוט הראשון, זה דוגלס סנטוס, המגן השמאלי, ובמיוחד קאסמירו, במרכז השדה.
2: מה עם נאמר?
1: עובר לשחק ב-MLS, קאסמירו.
0: נכון, הולך ל-MLS.
1: עוזב את יונייטד.
0: ולשאלתך לגבי נאמר. אז נאמר, כפי שאנחנו נשמע את אנצ'לוטי, קשיר. על פי הערכות בברזיל, הוא ישחק משהו כמו 20 דקות פלוס מינוס, במטרה שבמשחק הנוקאוט הראשון הוא כבר יפתח בהרכב. עכשיו, חידה לי אליכם, מתי הייתה הופעה האחרונה של נאמר במדי הסלסאו?
1: שנה?
0: לפני כמעט 3 שנים. אוקטובר 23.
1: וואו.

0: אוקטובר 23 הייתה הופעה של נעימה.
1: טוב, ניר, לפני שנשמע מה אתה חושב על ברזיל, נשמע ביחד אגדת מונדיאלים בשם יורגן קלינסמן.
2: And I think this is a team with so much quality and so much hunger that they can go far in this tournament. And that's why I said my kind of secret favorite for this tournament is Brazil.
1: נדבן. מה אתה אומר?
0: ברזיל, אני מסקרנת אותי. חבל שרפיניה נפצע, הוא באמת כוח משמעותי בכנף. אני לא חושב שמי שיחליף אותו, בין אם זה יהיה נאמר או בין אם זה יהיה ריין, זה היכולת שרפיניה יכול להביא והניסיון שלו. אבל ברזיל נבחרת מעניינת. אני סומך מאוד על קרלו אנצ'לוטי, אני מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא, אמרתי, הוא לא טקטיקן מעולה, אבל הוא אוטוריטה, והשחקנים משחקים בשבילו, מכבדים אותו ומופיעים. לכן אני חושב שברזיל כן תנצח את סקוטלנד. לא יודע אם זה ניצחון גדול, אבל תנצח ותעפיל לשלב הבא בראש גאה, כמו שאנחנו אוהבים.
3: נראה, בתור גורו, בתור גורו הניחושים שחזה אתמול צמד של קריסטיאנו רונלדו,
0: כן.
3: עד לאיפה ברזיל, להערכתך, מגיע בטורניר הזה?
0: רבע גמר.
3: רבע גמר, מקסימום.
0: נופלת ברבע.
3: כישלון טוטלי. חד משמעית. טוטלי.
1: ברור, אין ספק. מיכאל, ניר, תודה רבה ומזל טוב לביתך שמתחתנת.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: שיהיו רק בשמחות, ניר, רק בשמחות.
0: אמן ואמן.
4: תמיד תבדקו איפה נמצאים מפגשי האוהדים הכי צבעוניים. בכל נבחרת יש בר, רחוב או כיכר שהופכים לנקודה הכי מעניינת בעיר. שם נמצאים הסיפורים, השירים והצבע, וכמובן, מחירי האוכל והשתייה הכי טובים. אל תחפשו ברשת או בצ'אט, פשוט ישאלו את נהגי המוניות, הם יודעים הכי טוב. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם, ואולי תזכו בשובר, מתנת...
5: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
1: אנחנו סיימנו המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, תשודר הלילה בחצות מיד בסיום שני המשחקים שיסגרו את המחזור האחרון בבית ב', שהמשך יום נעים, צפייה מהנה, להתראות.

0: השידור בחסות.
1: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
2: חינם.
3: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
4: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
5: איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
6: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
7: הגזמת, ההסתדרות.
8: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: ברור שירדם קודם.
10: אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
11: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של היינץ. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
12: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
13: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: Carlsberg, probably the best beer in the world.

0: ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: ב-3 ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, וב-6 ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם. לכו את השחקן המצטיין בסדרת הגמר בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. מספר 1, רומן סורקין. מספר 2, ג'ימי קלארק. מספר 3, איפה לונדברג. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה על הפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
2: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
3: עם הדואר אתם בידיים טובות, מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
6: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
7: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
8: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
9: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
10: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
11: במלחמה על הבית, אתם לא לבד. לפרטים חפשו לצמוח כמנצחים.
12: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
13: אורקה ויז'ן עושה ניתוח אוטומטי ב-AI, שחייה תחרותית, והתפקיד שלנו זה להפוך כל בריכה למעבדה.
14: אנחנו באמת יכולים להשוות בין שחיות לבין השיא שלי, ולראות איך אנחנו משפרים ומדייקים את כל הדברים האלה.
13: זה משנה לגמרי את כללי המשחק בשחייה תחרותית.
15: המטרה שלנו כמכון וינגייט זה להיות הגשר בין תעשיית הספורט-טק, הלט-טק, וולנס-טק, לתעשיית הספורט ההישגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בוינגייט. אנחנו עוזרים לסטארט-אפים לפתח מוצרים, ואנחנו מנגישים את המוצרים הטכנולוגיים החדשניים לספורט ההישגי.
13: חבל הטכנולוגיה הישראלית, הספורט הישראלי, זה מבחינתנו גולת הכותרת פה. אנחנו מאושרים שזה פה, מאוד גאים בזה, גאים שזה כחול לבן וגאים שזה בווינגייט.
16: השילוב של וינגייט יחד עם הסטארט-אפ ניישן יביא הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות עד הפודיום.
17: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: ב-3 ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, וב-6 ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

חידון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר.

ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: קופרה,
1: צ'רי, מרצדס,
0: AX3,
1: 150 כוחות סוס,
2: גג שמש פנורמי,
1: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
3: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
1: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
4: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
1: בקטנה.
4: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
5: יש משהו חדש באוויר.
4: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. יודעים הכל על וימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת השיא של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, תשתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון ואירוח בשיא הפינוק בטורניר וימבלדון. חידון וימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: צהריים טובים, ברוכים הבאים לעוד יום ארוך של חדר החדשות וחמש באוויר בהמשך. אלן צביקה, עוד מעט נדבר על האליפות של מכבי תל אביב.
1: כן.
0: אבל נפתח את היום הזה עם מבזק חדשות הספורט. מכבי תל אביב זכתה אתמול באליפות ה-58 במספר, והשלימה דאבל ענק לאחר שניצחה 83-79 את הפועל תל אביב והכריע את סדרת הגמר עם 3-1 בסיכום המשחקים. הצהובים כבר מתפנים לבניית הסגל העונה הבאה במטרה להשתדרג גם ביורוליג. תקציב המועדון צפוי לגדול ב-20% ויחצה את רף ה-120 מיליון.

0: מיליון שח. בצוות סימנו את עמדות הגארד, הפורוורד והסנטר כתאונות חיזוק, ומכוונים לצרף לפחות שני שחקנים חדשים. מטרת הרכש המרכזית בעמדת הפורוורד היא אקס הקבוצה בונזי קולסון, שמביע רצון לשוב למדי הצהובים. בשבוע האחרון חלה התקדמות משמעותית בשיחות עם השחקן שמחזיק בסעיף יציאה נמוך של 200 אלף יורו בלבד מפנרבחצ'ה. עכשיו לצד האדום, שם אופר ינאי תקף בחריפות את השיפוט לאחר הפסד האליפות למכבי תל אביב וטען לאכיפה בררנית. הבעלים אישר כי המאמן דימיטרי סיטודיס ימשיך על הקווים בעונה הבאה והקבוצה כבר עובדת על תוכניות הרכש. בגזרת הסגל הפועל הציע שכר עתק של כ-4 מיליון דולר לפורוורד ריאל מדריד טרי ליילס. במקביל המועדון שוקל להציע ביירות לריאל מדריד גם עבור מריו אזוניה, ונמצא במסע ומתן מתקדם עם ג'ייקוב טופין מאטלנטה שלא יחשב כזר בשל יהדותו. נמשיך בכדורסל שלנו, והפעם הפועל ירושלים היא עם הצהרת כוונות. ג'ארד הרפר העריך את חוזהו בבירה לשלוש שנים נוספות, עד לתום עונת 28-29, עבור שכר עתק של 1.7 מיליון דולר לעונה. הגארד שהגיע לישראל ב-2024 וכתף העונה את תארי ה-MVP בליגה וביורו קאפ עם יותר מ-18 נקודות למשחק, ישלים 5 שנים במועדון. הבעלים מתן אדלסון והמאמן סשה אוברדוביץ' ברכו על המהלך והגדירו את הרפר כעמוד התווך של הקבוצה. מכבי חיפה בדרך להשלים מהלך בסגל שלה עם הרכש להגנה. הבלם הסורינמי רדיניו בלקר בן 27 יחתום ל3 שנים, כאשר הירוקים ישלמו עבורו כ-300 אלף יורו להדרספילד. מי שדחף למהלך הוא אקס הירוקים צ'רון שרי, ששיתף פעולה עם הבלם בנבחרת סורינם והמליץ לו להגיע לקבוצה הירוקה. בלקר יצטרף לעמדת הבלמים של חיפה לעונה הקרובה, שכוללת את שון גולדברג, ליסה ביסט, נועם שטייפמן ואלעד אמיר, שעדיין מחלים מפציעה. עתידו של מנור סולומון הולך ומסתבך. אחרי עונה קשה שבה הושל לויה ריאל ואז לפיורנטינה, הקיצוני הישראלי נשאר כרגע ללא קבוצה לעונה הבאה. באנגליה מדווחים כי מאמן טוטנהאם רוברטו דה צרבי, שאימן את סולומון בעבר בשכתר, הודיע לו רשמית שהוא לא בתוכניות ושהוא רשאי לחפש קבוצה חדשה, שגם פיורנטינה החליטה לא לממש כרגע את אופציית הרכישה עליו. עד כאן מזק חדשות הספורט. אנחנו עם 5 באוויר, אהלן צביקה.
1: אהלן.
0: חגיגות במכבי תל אביב באחת הסדרות המטורפות שראינו בעונות האחרונות.
1: טוב, קודם כל, כל אליפות שאתה לוקח, אתה חוגג, ובטח שאתמול. תראה, אנחנו, היה סדרה יוצאת מן הכלל. לא מבחינה, אולי ברמה קשה מאוד לדרוש שיהיה הכדורסל הכי גדול בעולם, אני במקביל גם עוקב אחרי כל הסדרות האחרות, במדינות האחרות באירופה. למעשה, העונות התארכו, כמות המשחקים גדלה, וחלק גדול מהקבוצות מגיעות למשחקים על הגחון. אבל אנחנו שופטים את הפלייאוף פה בכלים רגילים, אין לנו רחמים, אבל הקבוצות עברו פה עונה קשה. לשחק בחול, להפסיק משחק הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, בהוראה של פיקוד העורף עם טילים, עזיבה של שחקנים. אנחנו רוצים שכל שחקן זר שנוחת פה, תוך שבוע הוא יהיה ציוני, יעמוד בחוץ מול הטילים.
0: תחי מדינת ישראל.
1: תחי מדינת ישראל, זה לא ככה. ויש לנו בעיות עם העניין הזה. מכבי הגיע עם סגל מאוד מאוד מאוד קצר לפלייאוף, והסגל הזה באמת עמד במשימה מאוד קשה ועשה את זה בצורה מעוררת כבוד. הפועל, לא יודע, היא ויתרה או העלימה או נתנה לכמה שחקנים לא להיות בפלייאוף הזה, כשהיא הייתה צריכה אותם. אז בוא נגיד שבלייקני פצוע. אבל אוטורו,
0: הייתה להם רשימה של פצועים שאי אפשר להתעלם ממנה.
1: אוקיי, אני מסכים עם זה, ברור ש...
0: אבל מצד שני, הפועל תל אביב בנתה סגל כל כך רחב, יש פה שתי קבוצות בהפועל תל אביב, א' וב'.
1: כן, אבל למשל, אוטורו לא היה פצוע. יש ויכוח על זה? אין ויכוח. הוא היה חודש, חודש וחצי, אני לא יודע, באמריקה או ביוון או בבולגריה, או בכל מקום אחר. היה צריך להצמיד לו, אין בעיה של כסף, היה צריך להצמיד לו מאמן כושר. כשהוא יגיע לפה למשחק של הסדרה של אתמול שלשום,
0: שיהיה מוכן
1: ב-50%

0: אחוז, ב-60 אחוז. אי אפשר להיות מוכן ב-100 אחוז מאימונים אישיים בלבד. אתה צריך להתאמן עם קבוצה, אתה צריך לרוץ, המשחקים מכניסים אותך לכושר. אם הוא היה משחק משחק ראשון, והוא לא היה בו טוב, אז כבר משחק שני הוא היה כבר יותר טוב. עכשיו, בסופו של דבר, גם הפועל הגיע למצב שים מדר שיחק 34-35 דקות ממוצע בכל הסדרה. מיצ'יץ' שבמשחק מספר 3 נתן תצוגה יוצאת מן הכלל, אתמול כבר לא עמד על הרגליים, כנ"ל במכבי. במכבי איפה לונדברג נתן משחק 2 גדול, במשחק 3 הוא לא היה מספיק טוב. סורקין שני משחקים היה רע מאוד עד הסל המכריע אתמול.
1: פתאום זה הגיע משום מקום השלושה.
0: אבל מכבי הייתה יותר רעבה, למרות שהיא לא צריכה להיות רעבה, אולי בגלל שנה שעברה לא היה אלוף, יותר רעבה, יותר מגובשת, יותר הולכת עם המסורת של המועדון, כשהפועל קצת איבדה את הזה, למרות שכולם רצו לקחת אליפות, ואופר ינאי השקיע הרבה מאוד כסף.
1: אמרו בהפועל תל אביב, זה הלחם והחמאה שלנו, זה הדבר שאנחנו רוצים, אליפות ראשונה מאז 1969.
0: חלק אמרו כן, חלק אמרו לא, אני לא יודע למי אתה מתייחס, לציטוטים של מי.
1: אני מתייחס, אתה יודע, לציטוטים של אנשים רציניים כמו שמעון אמסלם.
0: אוקיי, בסדר. שמעון אמסלם באמת חושב ככה, ובאמת הוא...
1: אולי זה מה שמטריד, אולי שמעון אמסלם שהוא אדום בנשמה, כן? למרות שהוא לא נולד בהפועל תל אביב.
0: לא, הוא אדום, אדום, אדום.
1: כן, הוא אדום לכל דבר ועניין.
0: הוא
1: הגיע
0: מסדרות בגיל 17 בהפועל תל אביב.
1: אולי הראש שלו עובד אחרת משאר האנשים במועדון.
0: אבל
1: אולי זאת הבעיה של הפועל תל אביב.
0: לא, אז שמעון מנסה לשכנע את כל האנשים במועדון לדרך שלו, כמו שקטש שגדל במכבי כשחקן, וגיא פניני שגדל במכבי כשחקן, מנסים להכניס ולהסביר ולהכניס אנשים לראש מה החשיבות של אליפות ומה המסורת של מכבי. והיום גם ג'ונדי, שהוא לא יליד ישראל והוא לא יליד מכבי,
1: הפך להיות מכביסט.
0: הפך להיות, מבין מה זה מכבי, מה זה אליפות, מה זה פלייאוף, מה זה צריך להקריב את עצמך למען הקבוצה. וזה החלק היפה.
1: תגיד, מה הכי הפתיע אותך בסדרה הזאת?
0: לא היה שום דבר שהפתיע אותי. אני חשבתי שהסדרה, אני מראש פה אמרתי שהסדרה תהיה צפופה, וחשבתי שיהיו 5 משחקים. כשמכבי הגיעו ל-2-0, אמרתי, רבותיי, נכשלתי באימון שלי.
1: זו הייתה הפתעה, עצם העובדה שמכבי תל אביב הוביל ל-2-0.
0: המשחק השלישי, מכבי קצת בא, עזוב את החלק המקצועי שהוא גם בא, קצת בא רק בשביל לחגוג את האליפות, ולא הבינה שהיא צריכה להילחם. זה היה המשחק הכי פחות טוב שלה, הכי רך שלה, הכי לא באו עם סכין בין השיניים, ואז זה העיר אותם למשחק אתמול. המשחק אתמול, למרות שזה היה משחק בית של הפועל, והיו מספר הכי גדול של אוהדים של הפועל שהייתה בסדרה, 9,000 או משהו כזה, מכבי באה עוד פעם אתמול עם
1: שארית
0: האנרגיה שעוד הייתה.
1: כשמדברים על מכבי תל אביב, ואתה רואה את התוצאה הזו, זכייה בגבי, זכייה באליפות, לא מאכזב מה שקרה לה ביורוליג? הנפילה הזו, במאני טיים של העונה, כשהיינו בטוחים כבר שמכבי תל אביב, תהיה לפחות בפליין, ועוד דיברנו על פלייאוף.
0: תראה, היורוליג משתנה. וקודם כל, הסכומים השתנו. והגישה, ההשקעה הכספית השתנה. אז יש חריג אחד שזה ולנסיה, שהיא עשתה עונה גדולה, והיא מפסידה את כל הכוכבים שלה. עכשיו, ביורוליג כבר לפני חודש, חודש וחצי, החתימו שחקנים חדשים לשנה הבאה. מכבי עוד לא החתימה אף שחקן, והיא עוד פעם מאחרת. מקנטייר מהכוכב האדום בלגרד ומונטרו מוולנסיה, כבר כשאולימפיאקוס שיחקו בפיינל פור, הם כבר חתומים באולימפיאקוס. מכבי צריכה 3 שחקני צמרת, שאני עוד לא יודע אם יש מישהו בשוק. אני לא חושב שקולסון זה השינוי.
1: כמעט, אתה לא רוצה למחזר מישהו שהיה במכבי תל אביב, בסופו של דבר לא הצליח כמו שציפור
0: נראה? הבעיה, קודם כל, הכסף הגדול צריך ללכת לסנטר טוב, שאני לא רואה אותו, וצריכה ללכת לרכז טוב שאני לא רואה אותו, ועכשיו אני מבין שהשבוע או סיכמו או חתמו עם בריסט, אז עמדה 3 היא לא בחוסר כזה גדול, שאם אתה מביא את קולסון שם ושם שם את הכסף הגדול, אז אתה פותר את הבעיה.
1: בוא נשמע מה אמר ג'ונדי בסיום המשחק אתמול.
2: IF.
3: Was it the toughest season you've ever had here?
2: I think it's up there, you know. Obviously right now it feels like it. I'm just so proud of this team. As you said, it was a long season going back and forth in Belgrade and Israel, and each time they responded amazing. This group, it was a special group, and I'm happy that they got to finish it the right way.
3: You have the double now. Did you miss?

0: beginning of the season that you will make it.
1: Okay.
0: Did you believe that you will make it again, also the championship and the national cup?
2: Obviously, we believe in ourselves. Obviously, it's a goal every year to get all the trophies in Israel. The level in Israel is rising every year, and it gets harder and harder. That's why I think this one is even more special.
0: You know, the fans want to hear about next season. What about you, John?
2: No news from the last time we spoke. I'm going to enjoy this tonight, take a couple days, take some vacation, and then decide about my future.
0: Toda.
3: יפה, ג'ון די יחשוב לגבי העתיד. לפני אנחנו מצרפים את רותם פלדברג. אהלן, רותם.
4: מה נשמע? צהריים טובים.
3: בסדר גמור. הספק לישון, לנוח?
4: קצת, כן.
3: יפה, יפה, לא רע. אז תכף נהיה עם רותם. העתיד של ג'ון די תלוי בו? או במכבי תל אביב בסופו של דבר?
5: אני חושב ששני הצדדים רוצים להמשיך את העבודה המשותפת. יש קצת ויכוח על כסף או על אורך תקופה, אני חושב שזה ייפטר. לג'ון די לא כדאי לעזוב את מכבי, ולמכבי לא כדאי לוותר על ג'ון די.
3: יפה. ככה דברים עומדים, רותם, לגבי ג'ון די?
4: סיכם לשנתיים נוספות.
3: סיכם לשנתיים נוספות.
5: אתמול הוא אמר לך בערב שהוא ייקח זמן ויחשוב, זה בסדר.
4: כן, אתה יודע.
3: עברו 14 שעות.
5: עברו 14 שעות.
3: עברו 14 שעות.
4: הוא
5: נמצא
4: מול הטלוויזיה, אבל...
3: טוב, רותם, תני לנו קצת התחושות, איך זה היה.
5: החלטה טובה לשני הצדדים.
3: כמו שצביקה אומר. או מה שצביקה אומר. רותם, תעשי לנו סדר, לא סדר, תני לנו את האווירה, שריקת הסיום אחרי השלשה המטורפת של רומן סורקין, שהגיע בדיוק בשנייה הנכונה, אחרי משחק שלישי מאוד חלש. איך זה היה? איך הפנים של מכבי תל אביב, שמעון מזרחי, הנהלת מכבי תל אביב, האוהדים שהיו של ממעלה בקצה היציע אתמול, מול אולם אדום לחלוטין ביד אליהו?
4: זה באמת היה מחזה מאוד מאוד מרגש לראות. אני חושב שאפשר היה לראות את זה אצל קטש, בוא, אני ראיתי אותו מקרוב, הידיים שלו רעדו. כל הצוות המקצועי היה עם דמעות בעיניים, רגף ענן שנשבר שם, ישב על הברכיים ובכה. כל הצוות המקצועי, הצוות הרפואי, הפיזיו, אדוני כולם, באמת ככה, זה היה פורקן של עונה שלמה שהייתה כמו, אתה יודע, כמו 4 או 5 עונות לפחות ביחד. שהתנקזו באמת לרגע אחד ולמשחק ראינו כל כך צמוד שהיה יכול באמת ללכת לפה או לפה, אבל באמת בסיום מכבי ככה הצליחה לעשות את זה, כמו שאמרת, עם רומן סורקין שבשני המשחקים האחרונים הצליחו פשוט לנטרל אותו, להוציא אותו מהמשחק, אבל בשניות האחרונות, ברגע האחרון הצליח לעשות את זה. ובאמת, אתה יודע, אנשים במכבי אומרים, גם בנוגע לזה שזה הרגיש כמו כמה עונות, אבל בעיקר אחרי, דיברו אחרי העניין של להיות 3/4 מהעונה בחול, ללא קהל, חלק רב מהשחקנים, מאנשי הצוות, רחוקים מהמשפחות, ממש העתיקו את המגורים שלהם לחול, כמו הפועל תל אביב, כן? אבל גם עם כל העליות והמורדות שהם חוו ביורוליג, עם האכזבה הגדולה שהגיעה משם, והם אמרו לעצמם שהם יהיו חייבים לחתום את העונה הזו עם תואר אחד לפחות, כדי איכשהו להמציק את הגלולה, והצליחו באמת לסיים את זה עם דאבל, גם לזכות בגביע, גם באליפות, והם אמרו שזה ממש ממש לא מובן מאליו. אז באמת זה היה רגע מאוד מאוד, רגע ספורטיבי מאוד מרגש אתמול, שהם... אתה יודע, איפשהו בקצה של הקצה, הם האמינו שהם יכולים לעשות את זה, עם כמה שהם היו קצרים וחסרים בהמון שחקנים, ושוצרו אתמול רק 8, האמינו בכל היבם באמת שהם יכולים לעשות את זה.
3: וזה הסיפור המדהים בכל עניין. צביקה, אתה יכול להבין, ואתה בטח יכול להבין, את החגיגה הזו?
5: בטח.
3: אתה יודע, אתה אומר, 58 אליפויות, זה הפך להיות כמעט רוטינה, אבל עדיין בשנים האחרונות כל אליפות היא הרבה יותר קשה מזו שהייתה לפניה.
5: קודם כל, בשנה שעברה לא הייתה אליפות, אף אחד לא זכה בתואר בגלל המלחמה ההיא.
3: ותודה לאיראן.
5: ותודה למי שהיה. וכל אליפות כזאת שחושבים שהיא באה למכבי תל אביב בכיס כאילו מובטחת, זה עבודה קשה, זה שעות של עבודה, שעות שהראש שלך משתגע. ואסור לזלזל, הפועל תל אביב יש היום קבוצה טובה, גם בשנים קודמות, כשמכבי הייתה לוקחת אליפות, לא, הפועל תל אביב לא הייתה קבוצה של קוטלי קנים, גם כשהיה פחות כסף, היו קבוצות טובות מאוד, ואם זה מאבקים עם הפועל ירושלים.
3: עשו סדרות מול מכבי תל אביב בימים של רמי כהן, אני מזכיר לך,
5: כן? כן, רק לפני שנתיים.
3: כן?
5: דני פרנקו ורמי כהן עשו פעמיים גמר פלייאוף שנגמר ב-2-1, אם אני לא טועה. וגם בשנים קודמות, וגם הסדרות עם הפועל ירושלים. אני כבר לא מדבר.

0: מדבר על הסדרות עם הפועל רמת גן, כשאני הייתי מאמן הפועל רמת גן.
1: 82-83.
0: ותמיד, הקבוצה השנייה שמגיעה לגמר הפלייאוף, לעתים רחוקות היה מצב שהגיעה קבוצה שהיא לא קבוצה ראויה, והזכייה באליפות היא לא מובנת מאליה, והיא לא מונחת בכיס וכל הסיפורים האחרים. אתה צריך לעבוד קשה בשביל זה.
1: רותם, בואי נחזור למהלך העונה, לציר הזמן. בימים שהפועל תל אביב מובילה את היורוליג ונראית קבוצה, אני חושב שצביקה באותם ימים, אף אחד לא האמין שהיא יכולה להיות קבוצה עצירה בארץ, שהיא בסגל מלא בליגה שלנו. איך במכבי תל אביב לקחו אז את, את התופעה הזו? איך הם חשבו על המשך העונה? האמינו שיש להם בכלל סיכוי לזכות באליפות? בגביע?
2: תראה, קודם כל, ראינו איך התפתחה העונה, וגם ראינו הבלחות של קבוצות, כביכול קבוצות, אתה יודע, התחתית שפתאום עוד קבוצה השיגה איזשהו ניצחון על הפועל, ופה קצת הקשתה עליהם, ומכבי כביכול, אתה יודע, עד שהיא פגשה את הפועל, דברים הלכו לה בצורה הרבה יותר קלה בליגה, כי בוא נגיד, היה ניסיון להרבה יותר שחקנים בליגה פה, מאשר לדוגמה כל מיני שחקנים חדשים שהצטרפו בהפועל תל אביב, שהיו צריכים ללמוד את הליגה. אם במכבי היו צריכים ללמוד את הכדורסל האירופי, פה היו צריכים ללמוד את הליגה, אז באמת היו ככה הבדלים משמעותיים, ונגיד ש... זה, המכבי באמת חוותה המון המון פציעות שהשפיעו לא מעט על הדרך שלה ביורוליג, ובצד השני הפועל תל אביב מתקדמת שלב אחר שלב, ומצליחה להתברג בסריה הראשונה כבר מההתחלה. אז מן הסתם הייתה גם את התחרותיות מהבחינה הזו, אבל משהו בקבוצה במכבי השאיר אותה מאוד מאוד חזקה בליגה, ראינו שני הפסדים באמת בלבד להפועל, אבל הדרך שלה בליגה הייתה באמת קצת יותר סלולה, בטח לשפר.
1: כנראה ההיכרות הזו, ההיכרות והיכולת שלה להישאר עם אותו סגל, ולא עם שתי קבוצות שאחת מהן כמעט לא נמצאת כאן בארץ, בשונה מהפועל תל אביב.
0: תגיד, אני... גם השימוש בישראלים, אתה רואה, אנחנו כל השנה צעקנו שמקפחים את ים מדר, ולדעתי גם את תומר גינת, ובא הפלייאוף והוכיח מה היכולות של ים מדר. אז איפה זה היה ביורוליג? או תומר גינת שבשני המשחקים האחרונים גם אתמול...
1: אתה אומר שהפועל תל אביב פספסה שהיא לא השתמשה ביעמד
0: הר. ברור,
1: במיוחד ביעמד הר ביורוליג.
0: ברור.
1: תגיד,
0: עכשיו אתה צריך, אם אתה רוצה להשתמש בישראלים בגמרי פלייאוף, אתה צריך במשך השנה להכניס את המשייכות לקבוצה. הם הרגישו שהם לא שייכים.
1: וזו עבודה של מאמן, ולמרות זאת ראינו את ים מדר, אני דווקא, אתה יודע, לזכותו של ים מדר, שהוא נכנס עם הרעב שלו ועם הרצון להוכיח, להוכיח בטח
0: כבר
1: בסדרה הזו.
0: כבר חודשיים וחצי הוא נותן, גם קודם אני יודע שהוא התאמן קשה ורצה, אבל הוא היה נכנס בלחץ, ותוך שניות, תוך מעט זמן היו זורקים אותו החוצה. הוא השקיע, ולאט לאט הוא נכנס, ועל כל דקה שהוא קיבל, הוא החזיר.
1: שמע, בוא נדבר על עודד קטש, כי רותם אומרת אתמול, עודד מרוב התרגשות, הידיים רעדו לו, אתה מסכם את העונה הזו של עודד קטש, דאבל בישראל, אני מחזיר אותך ליורוליג, כי לא מעט דיברנו, ביקרנו, את היכולת של עודד קטש בניהול המשחק בדקות האחרונות, לא מעט הפסדים של מכבי תל אביב, אחרי הריצה הטובה והמוצלחת שלהם, לא, אי אפשר להסיר את האחריות לאותם הפסדים מעודד קטש כמאמן.
0: אי אפשר לשים אצבע על הפסד שהוא תמיד בגלל המאמן, וכשמגיעים ניצחונות אז זה תמיד לטובת השחקנים. מכבי תל אביב לא הייתה קבוצה מספיק טובה ליורליג. זה הכל, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, היה מספר עליות וירידות. איפן לונדברג הצטרף לקבוצה באמצע השנה, שזה דבר שקורה היום, שקבוצה מתחזקת אחרי פציעות של שחקנים. היה פציעות גדולות לשחקנים, טי-ג'יי ליף, ועד שטי-ג'יי ליף כבר נכנס לעסק, לקח זמן להכניס אותו, ואז הוא נפצע, ואחר כך גור לוי, ואחר כך כל מיני דברים אחרים. עכשיו, אני יודע את זה מיאנקיס. יאנקיס, שהיה שחקן גדול, ואמר, אני רוצה את הכדור בידיים שלי. כשאני המאמן, עכשיו עודד אהב את הכדור בידיים שלו.
1: כשחקן.
0: כשחקן. וכשהוא המאמן, הכדור לא בידיים שלו, הכדור בידיים של הקבוצה שלו. אבל הוא היה מעדיף שהוא יקבל את ההחלטה, שהוא ייקח את הזריקה, שהוא ילך לקלוע את האונשין, שהוא ייקח את השלשה.
1: זו בעיה של מאמן שעדיין חי את ההרגשה הזאת?
0: אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק, אבל עודד כבר יש לו כבר פתאום, עוד ידיע, הילד, הוא כבר לא ילד, כבר יש לו 20 שנות מאימון, אז הוא כבר יודע שהוא מאמן.
1: יפה. צביקה, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ואנחנו...

0: עם לוני ווקר, הנה דברים שהוא אמר אתמול בסיום המשחק.
1: I'm just so excited for my guys, my brothers, my teammates, the organization. Every single adversity that was thrown into our way, we kept it professional, we kept it pushing. And you know, the mental fortitude and the resilience we done did this year alone, we deserve this championship from the beginning to that very, very end. So I'm just happy. Hey man, I just put my name on the project, okay? But next year we're gonna come back better and stronger. I'm so happy for my fellas, and we're gonna celebrate this one tonight. Well deserved for every single guy on this court, to the coaches, to the owners, to the GMs, to the front office, everybody. We champions, baby. That's how we end the season.
2: You know, you just mentioned next season. So you're here in Maccabi, playing for them.
1: I got it right here, baby. Maccabi.
0: כן, כל הכבוד לשמוע את הדברים האלה של לוני ווקר. למרות הסיטואציה שלו בסדרה הזו, נשאר חיובי ומחובר לקבוצה, זה הדבר החשוב. ואנחנו מצרפים אלינו גם את דורון קרמר, אהלן דורון. דורון קרמר, שומע אותנו?
3: כן, כן, שומעים אותי?
0: כן, עכשיו שומעים כמו שצריך, עם איזשהו עד מסביב, צהריים טובים. תן לי את הסיכום שלך לסדרת הגמר ולניצחון אתמול של מכבי תל אביב עם הזכייה באליפות.
3: קודם כל הייתה סדרה נפלאה, לפחות 3 מתוך 4 מהמשחקים, היו משחקים תחרותיים, צמודים, מעניינים, שעשו טוב לכדורסל הישראלי אחרי עונה לא טובה. ובסופו של דבר גם הקבוצה המחוברת יותר זכתה.
0: וזה מעניין, אתה אומר המחוברת יותר, ואם אנחנו שואלים מי הקבוצה היותר איכותית, ברור שזה הפועל תל אביב?
3: כן, תראה, כמובן שחסו להם גם בלייקני וגם אלייג'ה בריינט וגם דן אותו שיחק אחרי תקופה ארוכה וגם ראו את זה. מצד שני, הפועל תל אביב עשתה את הריצה שלה בפלייאוף ביורוליג, שזו הייתה המטרה העיקרית שלה, היא קצת זנחה את הליגה, כשמכבי תל אביב סיימה את עונת היורוליג מוקדם ויכלה להתמקד יותר בליגה, הבטיחה לעצמה את המקום הראשון, את היתרון הביתיות, אז זה כמובן עזר לה, אבל ברגע שלונדברג הגיע בנובמבר, אם אני זוכר נכון, זה בעצם היה הרגע שעזר לה להתחבר, גם מקצועית, גם מבחינת המנהיג שהיא הייתה צריכה, והחיבור הזה בא לידי פיתוי בסדרה הזאת. אנחנו ראינו בצד של הפועל את ים מדר, שנותן סדרה מופלאה, אבל הוא לא היה פקטור לאורך כל העונה, מבחינת היורוליג, והוא קיבל שאריות ופירורים פה בליגה, שהפועל ראתה את זה בתור משהו שהוא, אתה יודע, שהם חייבים לעשות.
0: אתה הופתעת מאיך שהסדרה הזו התפתחה? זאת אומרת, לפני הסדרה צפית שמכבי תל אביב תהיה דומיננטית יותר, למרות שהיו לנו 3 משחקים צמודים?
3: לא חושב שהופתעתי. אני חושב שהפועל תל אביב, בסגל הנוכחי שלה, לא יותר טובה ממכבי. אבל גם מכבי חסרה, גם את תמיר בלאט, טי-ג'י ליפקר המון זמן, גם
0: לוני ווקר.
3: לוני ווקר, לוני ווקר זה היה בחירה של קטש, עם מי ללכת. אז בסופו של דבר אני חושב שמכבי תל אביב, מבחינת החיבור והאנרגיות והכימיה הייתה יותר איכותית, אולי גם קצת מבחינה מקצועית, בהרכב הספציפי הזה של הפועל.
0: רותם, אתה עדיין איתנו, אני מקווה, נכון? רותם, טוב, רותם פלדברג כבר לא איתנו. דורון, בוא נחזור למכבי תל אביב. בתקופת המשבר הגדול, עם עודד קטש, והיה נדמה שכל החבילה הזו עומדת להתפרק, ובסופו של דבר, מאז יצא מתוק, אני חושב שעודד קטש חזר מאותה סיטואציה קשה עם שמעון מזרחי. אני לא יודע אם חזק יותר, אבל בטח ממוקד יותר.
3: כן. אם אתה זוכר, מה שבעצם, מי שבעצם היה אגב של עודד קטש באותו זמן, מעבר לשמעון מזרחי, היו האוהדים. הייתה מין הפרדה מאוד גדולה שההנהלה שלא משקיעה כסף הם החבר'ה הרעים, ועודד קטש מוציא ניסים מהסגל הקצר והזול שלו, הוא הבחור הטוב. הגיבוי הזה לא נתן להנהלה לעשות מהלכים לעמדת המאמן, זה חיזק את עודד קטש מולם, זה נתן לו עצמאות מולם, כי הוא ידע שהוא קצת חסין מהבחינה הזאת, ובדיעבד זה גם התברר כמשהו שנתן לו גם את החופש המקצועי בעצם לעשות מה שהוא רוצה, וזה הביא בסופו של דבר את התוצאות.
0: תגיד, אומר אופר ינאי, הוא אמר לא פעם, אנחנו בונים כאן מסורת, אבל זה מרגיש שלאופר ינאי אין סבלנות שהמסורת הזאת תימן.

0: מכבי הייתה מתחלפת איתו מבחינת המיקום ביורוליג באותו רגע, לא יודע אם היא הייתה מבטרת על האליפות. מצד שני, בהתנהלות האישית שלו, בציוצים, בקטנוניות קצת, בקיצות, זה משהו שהוא לא מתאים לבעלים של קבוצה. אני לא יודע אם ראית את הוידאו שאיפה לונדברג בא ללחוץ לו יד, מושיט לו יד, והוא משאיר לו יד תלויה באוויר. עכשיו, זה לא איזה, זה לא קווין מגי או מוטי הרועסטי מול מייק לארגי. זה איפה לונדברג, אתה יודע, זה מישהו עם קלאס.
1: כן, אנחנו רואים את זה על המסך.
0: כן, והוא פשוט התעלם ממנו, ואחר כך עשה איזשהו אגרוף אגרוף לסורקן לדעתי, או לווקר שבא, הנה. אז
1: אפילו קורי קאר מקבל ממנו כתף קרה.
0: כן, לא ברור. אתה יודע, אתה בעלים של קבוצה, אתה משקיע הרבה כסף, מגיע לך את כל הכבוד שלך, אתה עשית פה שינוי, אתה קטוני, אין ספק. לקחת מועדון שלא היה קשור לשום דבר שקשור לשחייה, ופתאום הוא מועמד להרבה דברים. אבל קצת גם אפשר לשדר קלאס, קצת להבין את המהות של הספורט.
1: יכול להיות, דורון, שזה מה שפגע בהפועל תל אביב, העובדה שהוא לא הוסיף שקט מעמדת הבעלים, אלא דאג לזה שהפועל תל אביב כל הזמן תהיה בתוך המערבולת הזו, בתוך הלווה הזו של הבעירה הזו שהוא כל כך רצה להיות חלק ממנה?
0: קשה לדעת כמה זה באמת מגיע לשחקנים וכמה זה משפיע לחדר הלבשה. אתה יודע, אנחנו כחבר'ה מבחוץ, אנחנו כל הזמן חשופים לזה, כי זה בתקשורת, זה ברשתות, אז זה כל הזמן נראה כי יש איזשהו ביאבוע. קשה להאמין, קשה לדעת כמה זה באמת מגיע לשחקנים, וכשהם עולים לשחק, כמה זה באמת נוגע בהם. אני מתקשה להאמין שזה הגיע להם, כי גם סך הכל הקבוצה הגיעה בסופו של דבר למטרה העיקרית שלה. אבל זה פשוט משאיר טעם רע, במיוחד אחרי עונה כזאת שהכדורסל הישראלי עבר, עם שביתות ומלחמות וטילים וביטולים וירידות מהמגרש וכו' וכו'. בוא, אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב.
1: אני חושב שיש אחד שהשפיע, שאופר ענה השפיע עליו במיוחד, זה איתודיס, דימיטריוס איתודיס, המאמן שלו, שהיה מאוד לעומתי לאורך העונה הזו, בטח לתקשורת, אבל אני חושב שההתייחסות שלו בכלל לכל התופעה שנקראת כדורסל ישראלי, הייתה, הגיעה מאיזושהי נקודת מבט של פטרונות מצידו של איתודיס. אני אלמד אתכם איך עושים את זה נכון. ראינו את זה גם ברעיון במשחק הקודם, כשהוא הגיע לרעיון אצל נועה פופלינגר, ואז אופר ענאי אמר לו משהו כמו, זהו, שתי שאלות, אתה יכול לצאת מהרעיון באמצע.
0: אני מסכים איתך, אני חושב שאיתודיס הוא בסופו של דבר, הוא יודע איפה החמה מרוחה, הוא יודע מי משלם את הצ'ק בסוף החודש, והוא יודע איזה אינטרס הוא צריך להגן, ועל איזה קרבות שווה לו להילחם. ראינו את זה לאורך כל העונה. אני חושב שזה גם תופעה, סוג של תופעה, שראינו אצל הרבה מאמנים גדולים. גם פיני גרשון בזמנו ייצג את האינטרסים של הנהלת מכבי תל אביב, אם זה מול המאבק בפיינל פור. גם אוברדוביץ' עם הנהלת פנתנייקוס היה עושה את זה לפעמים, יוצא באיזה חמת זעם על איזשהו דבר שההנהלה שלו לא אהבה. זה משהו שהוא מקובל.
1: ויעשה את זה שוב.
0: יכול להיות, כן. יכול להיות, אם הוא עדיין יש לו את האנרגיה לעשות את זה. אבל כן, גם פה זה היה מאוד מאוד לעומתי. אתה יודע, היה מין פארק, מין דיסוננס בין איתודיס הגדול, אלוף אירופה, התארים וכולי, ומצד שני, הפער בין הרגישות שלו והאגו השברירי, שכל שאלה קטנה מוציאה אותו מבלנס. אני חושב הרבה מהרעיונות עם נועה פופלינגר, הוא נפל ביודעין למלכודת כזה, ונכנס לסוג של לעומתיות, מאיזו שאלה שלא מצא חן בעיניו, או משאלה שלדעתו לא הייתה במקום. אפשר לתת מזה, גם פה, אפשר לתת מזה בצורה יותר קלאסית. אנחנו לא שופטים מאמנים אחרי משחקים, בעמדת הרעיונות, ברעיונות זהה, מה שנקרא.
1: תגיד, אם אתה פועל תל אביב, אתה ממשיך עם איתודיס לעונה הבאה?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי, אחלה. בוא נדבר מילה על הפועל ירושלים, מנסה לבנות את עצמה לעונה הבאה. אני חושב שהפועל ירושלים מאוד הכזבה בטח את האוהדים שלה בעונה הזו, ובכלל, מאז שמתן אדלסון הגיע, הפועל ירושלים מאכזבת. ג'ארד הרפר מעריך חוזה בהפועל ירושלים. זה איזשהו בסיס שהפועל ירושלים יכולה באמת לבנות את עצמה בצורה קצת יותר ראויה לעונות הבאות?
0: אני חושב שזה בסיס ראשון. אני חושב שההחתמה של סשה אוברדוביץ' היא החתמה עתירה מבחינת הקנה מידה של הפועל ירושלים. זה סטייטמנט אחרי עונה קטסטרופלית מבחינת השורות.

0: התחתונה של ירושלים, של במיוחד, לדעתי יותר כואב מהאליפות והגביה, ההדחה מאירופה הייתה הפצע הכי גדול של העונה, ויהיה מעניין לראות מה אוברדוביץ' יביא איתו ואיזה החתמות. אני חושב שג'רד ארתור הוא סוג של ראש הפינה לבניית הסגל. קודם כל הוא לא הלך למקומות אחרים כמו הפועל תל אביב שרמזו, הוא קודם כל אצלהם. עכשיו יהיה מעניין לראות איזה קפיצת מדרגה אוברדוביץ' יעשה מבחינת בניית הסגל.
1: מה לדעתי סשה אוברדוביץ' מאמן ענק, בטח אתה יודע, אין לו אולי את הישגיות עד היום של איטודיס ביורוליק, אבל עדיין הוא שם גדול. זה אומר משהו על הכדורסל שלנו, שאנשים כאלה בדרג הזה, במעמד הזה מגיעים אליו?
0: רן, זה שאלה של כסף. אנחנו שמחים שהמון כסף נכנס לכדורסל הישראלי, במיוחד בשלושת הקבוצות הגדולות. ואתה יודע, אנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים בעולם, לצערנו, הרבה פעמים נגדנו. כסף קונה הרבה דברים, בעיקר השפעה. ובמתחילת הכדורסל הישראלי, זה עוזר לנו להביא גם שמות גדולים שגם מעלים את הרמה.
1: יפה, על זה נאמר, קטר היא גם מדינה עשירה וגם מדינה מורכבת. נכון. דורון קרמר, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: שלום תומר לוי.
2: אהלן רן, מה העניינים?
1: בסדר, אתה בדריכות לקראת הדיון בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל היום?
2: אני פחות צריך להיות בדריכות. מכבי תל אביב והפועל באר שבע צריכים להיות יותר דוחים.
1: יפה, שמעתי שגם פוקסמן, דוד פוקסמן, שהיה שופט בגמר הגביע, זומן לבית הדין. זה הופך להיות, מה, חלון הראווה של בית הדין המשמעתי לעונת המלפפונים?
2: תראה, כל עוד אין עסקת טיעון, כרגע לא מדברים על עסקת טיעון, למרות שאני מאמין ומעריך שתוך כדי הדיון גם האפשרות הזאת תעלה גם על ידי הדיינים וגם על ידי הקבוצות. אנחנו הולכים פה לדיון של, להערכתי, 3-4 שעות לפחות.
1: ארוך.
2: תגיד. ולא רק זה, זה כל הסרטונים שרוצים להראות, וכל אחד ראה 100 סרטונים מכל כיוון, מכל צד שקיבלו, ויש מספרים גדולים מאוד צריך להגיד, וגם ציינו את זה כל השבוע, בין מה שהקבוצות חושבות שצריך להיות כתב האישום, לבין כתב האישום. ומכבי תל אביב למשל חושבת שיש לא מעט שחקנים שמשום מה לא נכנסו לכתב האישום, ויש שחקנים שנכנסו לכתב האישום ולא צריכים בכלל להיענש. זאת אומרת, אתה הולך פה לטיעונים וטיעונים וטיעונים, ואני מעריך מניסיון שהדיינים באיזשהו מקום יבינו לאן זה הולך, יעצרו את הכל, יבקשו לנסות להגיע לעסקאות טיעון, כי אחרת מצפה לנו יום ארוך שם.
1: אולי אפילו, אתה יודע, יותר מיום, אף אחד לא מבטיח לנו ש פסק הדין, או בהמשך גם
2: לא, קודם כל אתה יודע, רן, אחרי שיגמרו הדיונים והדיינים יצטרכו לתת את פסק הדין, ברור לך שהם לוקחים במקרים כאלה לפחות כמה ימים טובים עד שהם מגיעים להחלטה, הם לא ממהרים, הם שוקלים את הכל, אלא אם כן תהיה עסקת טיעון, ואז זה הרבה יותר קל לכל הצדדים, וגם לעבדך הנאמן.
1: תגיד, עבדי הנאמן, אני חושב על הרעיון הזה, ואני חושב כמה זמן עבר מאז גמר הגביע, למה עד עכשיו? למה חיכינו עד עכשיו?
2: קודם כל, שתי הקבוצות ביקשו דחייה ובצדק.
1: כן, אבל לתקופה כל כך ארוכה?
2: כן, כי יש פה המון המון חומרים שאתה צריך לעבור עליהם. מאות סרטונים, מאות שורט וידאו שאתה צריך לעשות, על מנת להגיע מוכן ולראות שעברת על הכל. זה שחקן שחקן, רן, ואתה צריך פה לראות שחקן שחקן, לנתח מה הוא עשה, מה לא עשה, לבנות הקש שאתה רוצה נגדו או בעדו לצורך העניין, וזה לוקח זמן. אי אפשר לעשות את זה בחפלה.
1: אני חושב שהם יכולים לעשות את זה.
2: יש פה אנשים מאוד כבדים על הפרק.
1: זה ברור, אבל אתה יודע, יש אנשים שמתעסקים בדיוק בעניינים האלה ויכולו לעשות את זה בתקופת זמן הרבה יותר קצרה. לטעמי, ככל שאנחנו מרחיקים את הדיון מאותו אירוע של גמר גביע המדינה, זה רק פשוט מוריד את הלהבה למטה, ואולי גם, זה חלק מה
2: מהרצון
1: של שתי הקבוצות, נכון? הטקטיקה של מכבי תל אביב והפועל באר שבע. תגיד, זה באמת מטריד את שתי הקבוצות לקראת העונה הבאה? כי העונשים פה יכולים להיות כבדים מאוד וקשים מאוד לשתי הקבוצות.
2: אני חושב שכן, אני חושב שעיקר העונש הכבד זה לבליט, שגם ככה 8 משחקים מבקש התובע, ויש נגדו עוד העמדה לדין על המשחק בטרנר מול הפועל באר שבע, שם היה איזה עימות בינו לבין הקהל גם פיזי, וגם שם מבקשים איזה 2 או 3 משחקים לדעתי, ואז פתאום אתה עומד על הרחקה של 10 משחקים

0: שחקן כמו בליץ' שהוא מאוד מאוד משמעותי, שאני מזכיר לך שעכשיו הם ימשו עליו אופציה בלא מעט כסף, בוודאי ובוודאי שהם ירצו להוריד את רמת המשחקים, ואני מעריך שזה המטרה הכי גדולה שלהם מכל שאר השחקנים. כמובן יש שחקנים, שם לדוגמה כמו אלעד מדמון, שהם טוענים שהם עברו על כל הסרטונים והוא לא עושה כלום, ולכן הם מבקשו לזכות אותו. זאת אומרת, יש שם כל מיני סעיפים ותתי סעיפים שהם דנים בהם במהלך הדיון הזה.
1: תגיד, יש 9 שחקנים בכתב התביעה, בסך הכל משתי הקבוצות או יותר?
0: בכתב התביעה יש 9 שחקנים, אם אני זוכר נכון, וזה בדיוק העניין, שהקבוצות לפחות יטענו שיש עוד לא מעט שחקנים שכן עוד צריכים להיות בכתב האישום הזה, כולל בעלי תפקיד, שלא נכנסו לכתב האישום, וזה בדיוק הפערים בין מה שהתובע של ההתאחדות נתן, לבין מה שחושבים בקבוצות. ולכן, זה משהו שיהיה מאוד מעניין לראות איך הם מצליחים להביא את זה לידי ביטול. דבר אחד ברור כרגע, וזה שמבחינת נקודות לקבוצות, כרגע התובע ביקש נקודות על תנאי. אז זה משהו שדווקא עובד לטובת
1: זה
0: הקבוצות.
1: מרגיע.
0: כן, מרגיע שלא יהיה להם הורדת נקודות, נגיד לתחילת שנה הבאה, לא יהיה להם הורדת נקודות בפועל.
1: אני חושב שמתבקש כאן עונש אישי לאותם אלה שהיו אחראים למאומה המכוערת הזו, ופחות פגיעה בקבוצה. הפגיעות בקבוצה של הורדות נקודות, ראינו, משפיע לרעה גם על מאבקי אליפות ובכלל על מצב הרוח בטבלת הליגה. תגיד, מה קורה בהפועל באר שבע עם מיגל ויטור?
0: יש פערים קצת, הוא קיבל הצעה לעוד עונה, בבאר שבע מאוד מאוד רוצים שהוא ימשיך. אני הבנתי שהוא רוצה קצת יותר, אני מאמין שזה דברים שיכולים להיסגר בין הצדדים, ברגע שהוא חזר לארץ וגם הוא רוצה להמשיך כנראה לעונה נוספת בבאר שבע, אז אני מאמין שהם ימצאו את הדרך לסגור את הפערים האלה.
1: יפה, תומר, מתי אתה בבית הדין? מתי אתה מתייצב שם?
0: הדיון מתחיל ב3, אני אגיע, אני מקווה טיפה יותר, תלוי גם בחרדים. אנחנו לא לבד פה.
1: זה נכון.
0: אבל אני מקווה שיהיה בסדר.
1: טוב, יש דברים שאנחנו לבד בהם, במקרה הזה אנחנו לא לבד.
0: לא,
1: אנחנו, אנחנו נעקוב אחרי התכונים שלך באתר ערוץ הספורט, וגם במהדורת חדשות הספורט, מהדורות חדשות הספורט מאוחר יותר. תומר, תודה.
0: בכיף, רן, ביי.
1: טוב, עוד מעט נהיה עם קריסטיאנו רונלדו.
2: Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé, y tú sigues demostrando que eres el
3: mejor. ¿Vas a hacer otra pregunta, Cris?
2: Depende de preguntas, ¿no?
3: No, son buenas.
1: זהו, קריסטיאנו רונלדו נושם לרווחה, וגם נועם ברדה, מייסד קהילת קריסטיאנו רונלדו, CR7, בפייסבוק. אהלן נועם.
4: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: כמה שמחת אתמול, כמה היית בטירוף אחרי שני השערים של קריסטיאנו רונלדו?
4: קודם כל משמח, בוודאי, במיוחד אחרי המחול השדים שהיה פה בשבוע האחרון, בעצם עם פתיחת המונדיאל, או מחזור הראשון, המשחק המאוד מאוד מאכזב של נבחרת פורטוגל נגד קונגו. סוף סוף פורטוגל הגיע, נבחרת עם חומר שחקנים יוצא מן הכלל, ואתמול ראינו סוף סוף כדורגל, וזה בהחלט אוויר לנשימה.
1: תגיד,
4: גם,
1: אתה אמרת משהו מעניין, נועם, מחול השדים שהיה כאן, אתה מתכוון כאן בישראל? אתה יודע, קודם כל...
4: לא רק כאן בישראל, ראינו גם בעולם כל מיני פרשנים, ראינו בין היתר את הפרשנים הבולטים, את נרי שביקר אותו בצורה מאוד קשה, ואת קולס ששיחק איתו במנצ'סטר יונייטד שביקר אותו, בצורה מאוד קשה, ובכלל, אני אומר, מחול שדים תקשורתי, תראה, אין שום בן אדם בעולם, ואין שום תקדים לבן אדם בעולם, שכל כך טוב במה שהוא עושה, ועושה אותו טוב כל כך במשך 20-25 שנה, ובכל פעם, הרי אתה יודע, הביקורות האלה, אנחנו מכירים אותם, את המחולים האלה אנחנו מכירים, והוא עבר לא עכשיו בגלל שהוא בן 41 וחצי, ומשחק במונדיאל השישי שלו, אלא בגלל שלאורך כל הקריירה שלו, וזה גם הוא התבטא אתמול שדיבר עם התקשורת, לאורך כל הקריירה שלו, יש משחק אחד, שניים, תקופה קצת פחות טובה, יש ביקורת שיוצאת מכל פרופורציה, ואז אחרי זה הוא כובש את השערים, ועושה את הדברים שהוא צריך לעשות, ומנצח את המשחקים, אז פתאום, אתה יודע, כולם עכשיו נזכרו, מה שנקרא, להלל ולקלה.
1: כן, זה תמיד, וזה עוד מגיע במיוחד, נועם, כשאנחנו מחברים את 5 השערים של מסי, ואת ההופעה, הדומיננטיות של מסי, הנמסיס הגדול שלו. אגב, אומרים נמסיס, בסופו של דבר, הם בקשרים הישירים ביניהם הם על הכיפק. ואצלנו אוהבים תמיד לעשות את ההשוואות האלה, במיוחד במדינת הבר מצוות. כי הייתה תקופה שאנשים פה חגיגו בר מצווה, לראות את לאו מסי ולראות את הקאמפ נו, במקום שלא ממש מסמפת אותנו, ונהיינו מדינת הלאו מסי.
4: לגמרי, לגמרי, נכון. אין ספק שמסי הוא השחקן המועדף בישראל. רואים את זה גם באופן כללי, וגם אני חייב לומר, אתה יודע, גם בתקשורת הישראלית, וזה בין היתר
1: חד וחלק.
4: וזה מה שבין היתר גרם לי בעצם לפני 13 שנים לפתוח את הפרויקט הזה, פרויקט קריסטיאנו רונלדו ישראל, שבעצם מסקר את רונלדו בצורה שוויונית, הוגנת, אובייקטיבית, כן, גם ביקורת מקצועית, ולפעמים גם פרסונלית על רונלדו אפשר למצוא אצלנו בהחלט. כשהוא לא טוב אנחנו לא מייצרים מציאות שהיא לא מציאות אמיתית. כשהוא לא טוב בהחלט יש ביקורות ורואים את הדברים כמו שהם, אבל כמו שאמרתי, זה רחוק מלהיות מחול השדים והקיצוני שאנחנו רואים. התנודות האלה, אתה יודע, אם זה הגרף של הבורסה, היינו רואים את זה יום אחד מזנק בעלייה ויום אחד מתרסק, ואף אחד לא רוצה לגעת במניה הזאת. שהמציאות בסוף היא יותר מורכבת, והיא לא בדיוק כך.
1: יכול להיות שזה קשור לעובדה שקריסטיאנו יפה יותר, גבוה יותר, שלם יותר, מושלם יותר, נראה טוב יותר מלאו מסי, ולאו מסי בחייזרות, בתופעתיות שהוא, עם הכדורגל המטורף שהוא יודע להציג, אולי זה מה שעושה את ההבדל, אנשים מתחברים יותר ללאו מסי ופחות לקריסטיאנו רונלדו, כשאני יודע, התקשורת הישראלית אוהבת לצייר אותו כסוג של יהיר, של שחצן, וכשאתה בודק מה עושה קריסטיאנו רונלדו ומה הוא עשה לאורך השנים, הוא רחוק מזה.
4: לגמרי, לגמרי רחוק מזה, ואנחנו רואים גם תדמיתית שהוא לא שם, וגם אני יכול להגיד לך שבאופן כללי, תראה, אני פחות אוהב לדבר על על ההשוואה הזאת עם מסי, למרות שזו מן הסתם השוואה מתבקשת ומקצועית וכל מה שנגיד נכון, אבל בוא, אתה יודע, מבחינת הציור התדמיתי והתקשורתי שבעצם הוא קיבל לאורך השנים לעומת מסי, זה באמת, כמו שאמרת, די רחוק מהמציאות. רונלדו קפטן נהדר, קוראים לו בפורטוגל קפטן פנטסטיק, ראינו אותו אתמול, ראינו אותו גם לפני המשחק נגד קונגו, השחקנים בעיקר הצעירים של נבחרת פורטוגל, ראינו את המסיבת עיתונאים של קונסנסאו, וראינו גם את ברונו מדבר, שהוא קצת יותר מנוסה בוותיק. הם פשוט לא מבינים, אתה יודע, מה זה השאלות ההזויות האלה שהעיתונאים מפנים אליהם. ראינו את קונסנסאו מקבל שאלה כמו, קיבלתם הוראה למסור רק לו, ואתה רואה את הפרצוף של הילד הצעיר, שאגב, רונלדו שיחק עם אבא שלו ביורו 2004, והוא לא מבין מה שואלים אותו, ועוד פעם, אתה יודע, זה בסוף הכל מתחבר בדבר, מתחבר בדבר. הדבר הזה, בסופו של דבר, הוא מציאות שמנסים לייצר, ואתמול פורטוגל התנתקה מהמציאות הזאת, עלתה למגרש ועשתה מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, וזה לשחק כדורגל ולכבוש שערים.
1: תגיד, הפרויקט הזה שאתה מנהל, כמה אמרנו? 14 שנים?
4: 13 שנים.
1: 13 שנים. יש קשר עם קריסטיאנו רונלדו?
4: אז עוד לא הצלחנו לעשות קשר עם רונלדו עצמו, כן הצלחנו להגיע לקשרים עם אחיו, הוגו, שמנהל את המוזיאון. אני גם תיארתי במדיירה הולדתו במשך ימים ארוכים, והייתי בבית שלו שבו הוא גדל.
1: סלמת ליד הפסל?
4: הייתי במלון שלו, בפסל שלו, במגרש הראשון שבו הוא שיחק כדורגל, אפילו קיבלנו שם, נכנסתי שם לסיור מאוד מאוד מיוחד, דרך הדבר הזה בעצם כשהצגנו את הפרויקט לתוך המועדון הראשון שלו, קיבלנו שם גלויה שלו חתומה מאחד מעובדי המועדון, ובאמת, אתה יודע, ברגע שמגיעים לשם אתה מבין את ההילה, אתה מבין את הגדולה, אתה מבין שכל תושב בפורטוגל, אתה יודע, ראיתי בהמשך לעיסוק בתקשורת, ראיתי כותרת שלא רוצים אותו בפורטוגל, מי שנמצא בפורטוגל, מי שנמצא בפורטוגל ומבין מה זה קריסטיאנו רונלדו, אפילו ברמה, נקרא לזה, הכלכלית, עבור כל אדם ואדם שגר שם במדיירה, מבין את הגודל, את העוצמה של הדמות שלו, וזה לא רק הוא ככדורגלן, אלא, אתה יודע, זה הרבה הרבה הרבה מעבר.
1: כן, הוא תרם לא רק למדיירה, הוא תרם לעוד מקומות בפורטוגל ולא רק בפורטוגל, ואצלנו אוהבים לקחת, אתה יודע, מילה אחת, להוציא אותה מהקשרה ו לתנף כשנוח בהשוואה בינו לבין הנמסיס. יפה, נועם.
4: אני אגיד מסר קטן לסיום, שרק נהנה מהם, שנמשיך להנה.

0: ליהנות מהם. נכון. שני ענקי כדורגל. אתה יודע, אני כל הזמן אומר, אומרים, היום הוא קבע שלושה, הוא קבע שצמד, מדברים על זה, בסופו של דבר, יש
1: נפסיק.
0: את המחנה של רונלדו, את המחנה של מסי, נראה לי שכולם מספיק משוכנעים, כולם מבינים שמדובר בשני טיטנים ענקיים, ועכשיו הגיע הזמן ליהנות באמת מה... אולי ממשחקי הכדורגל האחרונים שלהם במדים הלאומיים.
1: נקווה שהמשיכו כמה שיותר ובאותו קצב, ועל זה נאמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לרגע הזה. נועם ברדה, מייסד קהילת קריסטיאנו רונלדו בפייסבוק, תודה.
0: תודה רבה, המשך יום טוב.
1: תודה רבה, שלום למנכ״ל איגוד האתלטיקה חי כהן, אהלן.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור, מחר בירושלים, המהדורה השלישית של גרנד סלאם, ירושלים, תחרות האתלטיקה הבינלאומית בגבעת רם, עם לא פחות חי מ-82 אתלטים ואתלטיות שמגיעים מחול בתקופה הזו, זו תופעה שכרגע לא קיימת בספורט הישראלי.
2: זו תופעה שלא קיימת בספורט הישראלי, זו תופעה שאנחנו כאיגוד האתלטיקה יודעים לעשות בעוד שנה שלישית ברציפות, תחת המצב המורכב, נקרא לו. אמרת 82 אתלטים, אני אזכיר שזה רק מ-30 מדינות שונות, זאת אומרת, מלא תגיד שהיה לנו קשרים כאלו אחרים מול מדינה כזו או אחרת.
1: כן, אז זהו שלא.
2: הצלחנו לגייס אותם מ-30 מדינות שונות.
1: שמע, יש שם אתלטים שמגיעים בין היתר מדרום אפריקה בתקופה הזו, ואנחנו יודעים שאנחנו בדרום אפריקה זה לא ממש בסטיז בתקופה הזאת. דנמרק ועוד כמה מדינות.
2: יש לנו אתלטים מדרום אפריקה, יש לנו אתלטים מברזיל, אוגנדה,
1: אתיופיה, קפריסין, לטביה, כן.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי, והשם, אני חושב שהשם הכי בולט שהוא ככה זועק לכולם, זה לובו מניונגה, אלוף העולם לשעבר בקפיצה לרוחק, עם CC של 865, העונה שקפת 818, קופץ מאוד מאוד בכיר, דומיני קופיץ' הפולני, הרץ 100 מטר, האתלטים הבכירים שלנו, בלסינג אפריפה, יונתן קפיטוני, גל ארד, אסטל ולאנו, אדווה כהן, חגיגת אתלטיקה באמת ישראלית כחול לבן, השנה גם התנאים הם הרבה יותר קלים, מלובן אם אתה זוכר בשנה שעברה ב-14 לאוגוסט קיבלנו 50 בצלם גבעת רם, והשנה באמת התנאים הכל בסדר והכל תקין, נשאר רק לעשות תוצאות.
1: אני חוזר לשנה שעברה, בלסינג אפריפה רץ גם 100 גם 200, אמר אחרי ה-200 שהוא קיבל מכת חום, אני מבין שהפעם הוא מתרכז ב-200.
2: נכון, השנה אנחנו באמת, מה שנקרא, מתכנסים ומתכוננים. יש משמעות מאוד מאוד גדולה לזמנים שהספורטאים יעשו לפני אליפות אירופה. מכיוון ש-12 האתלטים המהירים בכל מקצוע, בין אם זה ב-100 מטר או 200 מטר או 400 מטר, הם יקבלו עלייה אוטומטית לשלב החצי הגמר באליפות אירופה. ולכן מאוד קריטי לנו שבלסינג ייצר כמה שיותר זמנים מהירים בריצת ה-200 מטר, שאליה הוא מתוכנן ואליה הוא מכוון, על מנת שאנחנו בצורה אוטומטית ניכנס לחצי הגמר באליפות אירופה בברמינגהם, אז מן הסתם יהיה לנו הרבה יותר קל לנהל את שלב חצי הגמר, וכמובן הגמר בעזרת השם.
1: אגב, מה מצבנו מבחינת האתלטים והאתלטיות לקראת ברמינגהם? נזכיר אליפות אירופה, תיפתח בעשרה באוגוסט בברמינגהם, באצטדיון המיתולוגי, אולי התחרות האחרונה שתהיה שם, מה מצבנו לקראת ברמינגהם?
2: מצבנו לא רע בכלל, אנחנו עם 6 רצי מרתון גברים, 3 רצי מרתון נשים, 2 רצי 10,000, שאולי אחד מהם יעשה את 3,000 מכשולים, זמן עמוד ש... יש לנו את בלס ב-200, גל ארד ב-200 שכרגע בפנים, אסטל ולאנו שכרגע בתוך הרנקינג בדיסקוס, יונתן קפיטוניק שיקפוץ גובה, יש לנו עוד מספר אתלטים שנמצאים, אדווה כהן שהם קריטריון אוטומטי כמובן, ועוד כמה אתלטים שהם מה שנקרא במרדף אחרי הרנקינג, שזה ישי פריימוב בקפיצה לרוחק, עומרי שיט ב-400 מסוכות, נועה לוי ב-400 מסוכות, וכמובן אנחנו עם כל הכלים ועם כל האמצעים, רק כדי כמה שיותר להפיל עם כמה שיותר ספורטאים לאליפות אירופה.
1: תראה, בלסינג מדורג בטופ 5 בכל הזמנים, באנדר 20 עם ה-1996, אנחנו עוד מעט מציינים 4 שנים לתוצאה ההיא. מאז בלסינג הייתה לו נפילה קצת אחרי באליפות אירופה במינכן, אני זוכר את ריצת חצי הגמר, די פישל בסיום, וזה הוביל לזה שבגמר הוא רץ במסלול מספר 1 והיה... הגיע לא טוב לריצת הגמר. מאז בלסינג לא הצליח להתקדם. בלסינג גם בתוכנית.

0: התוצאות שלו, השנה הוא רץ 20.84, בלסינג לא מצליח להתקדם למרות שהוצאתם אותו להתאמן בהולנד. תספר לנו קצת על מה שעובר עליו ומה קורה איתו.
1: אז קודם כל אתה צודק, ריצת חצי הגמר במינכן ככה חקוקה לכולנו. לפחות הייתי קורא לזה פישל, יותר עשה טעות טקטית שהוא ככה היית לקראת קו הסיום.
0: הוא עשה טעות של בחור צעיר שהיה יהיר מדי באותו רגע.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. מאז בלסינג עבר איזה כברת דרך, עבר קצת פציעות כאלו אחרות, במיוחד בשנה האולימפית. אבל מאז עשינו כמה שינויים, ובלסינג יצא באמת להתאמן בהולנד, כמו שציינת, עם נבחרת הולנד, תחת ההדרכה של רנו לונגר ולורום יורילי. אגב, בלסינג עשה בשנה החולפת צי ישראלי ב-100 מטר 10.09, שיפר את התוצאות שלו משמעותיות דווקא במרחק הקצר. שנה שעברה אפילו בתחרות בשוויץ הוא עשה ברוח מעל המותר 19.97, ככה שבלס כן באזורים האלה, ובמריבור בגביע אירופה לאומות בסיזן אופנר שלו קבע 20.31, זאת אומרת הוא כן שמה, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה באירועים הגדולים, ואנחנו רוצים שזה יקרה ברגעים הגדולים.
0: יפה, וזו סיבה...
1: כל מה שיקרה בדרך פחות מעניין, יותר מה שיקרה בברמינגהאם עצמה, שם אנחנו רוצים את ההופעה הגדולה ביותר.
0: יפה, וזו סיבה מצוינת לבוא ולעודד בחר את בלסינג ואת כל שאר האתלטים, באצטדיון גבעת רם גרנד סלאם ירושלים 2026, נשארו כרטיסים?
1: נשארו כרטיסים, לא הרבה, אבל אני יכול להגיד לכם שמאוד מאוד מאוד קריטי לספורטאים הישראלים שלנו, לשמוע את הקהל המקומי דוחף אותם, זה פשוט אווירה מטורפת, יש גם הפתעות מחר, כדאי להגיע.
0: יפה, ויהיה מזג אוויר לא רע, ירושלים בשעות האלה הופכת להיות פנטסטית מבחינת מזג אוויר, אנחנו נהיה עם שידור ישיר מחר, החל בשעה 5 כאן, 5:55, כאן בערוץ הספורט. חי כהן, מנכ"ל איגוד האתלטיקה, תודה רבה.
1: תודה לכם, ביי ביי.
0: זהו, עד כאן, אז תזכרו מחר, גרנד סלאם ירושלים בגבעת רם, בואו לראות אתלטיקה בינלאומית כאן בישראל, זה אירוע נדיר, שלשמחתנו קורה שנה שלישית ברציפות למות המלחמה. עוד מעט נדב צנציפר, אלי אוחנה, משה פרימי, יהיו כאן עם חמש באוויר, ואתם תהנו להתראות.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: שלושה ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ושישה ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027, בשלושה ובשישה ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

וימבלדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

טרנבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: קופרה,
1: צ'רי, מרצדס,
0: AX3,
1: 150 כוחות סוס,
2: גג שמש פנורמי,
1: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
3: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
1: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
4: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
1: בקטנה.
4: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
5: יש משהו חדש באוויר.
4: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת ה-C של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, תשתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. אירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
6: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
7: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
8: לילה של הפתעות ב-NBA.
9: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
10: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
11: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
12: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
13: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
4: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר, בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
14: והפינה מרים, ויינרייט קצר, זהו זה, מכבי תל אביב, אלופה.
15: חמש באוויר, אלן אלי אוחן, על הפלימו, מה העניינים? אנחנו כמובן במהדורה שכוללת את האליפות ה-58 של מכבי תל אביב.

0: ובכדורסל, דבר על כל העניינים הבוערים בכדורגל, אנחנו רגע לפני בית הדין, עם כל מה שקשור למכבי תל אביב, והפועל באר שבע, והרחקות ולא הרחקות, אבל לפני הכל, רן מלובני ברביעי.
1: אנחנו מבזק חשות הספורט, נפתח עם האליפות ה-58 של מכבי תל אביב, שהשלימה דאבל ענק אחרי הניצחון אתמול על הפועל תל אביב 83-79, וסיימה את סדרת הגמר עם ניצחון 3-1 בסיכום הכולל. הצהובים כבר מתפנים לבניית הסגל העונה הבא במטרה להשתדרג גם ביורוליג. תקציב המועדון צפוי לגדול בכ-20% ויחצה את רף 120 מיליון שקלים. בצוות המקצועי סימנו את עמדות הגארד, הפורווד והסנטר כטעונות חיזוק ומכוונים לצרף לפחות שני שחקנים חדשים. מטרת הרכש המרכזית בעמדת הפורווד היא אקס הקבוצה בונזי קולסון, שמביע רצון לשוב למדים הצהובים. בשבוע האחרון חלה התקדמות משמעותית בשיחות עם השחקן שמחזיק בסעיף יציאה נמוך של 200,000 יורו בלבד מפנרבחצ'ה. ועכשיו הצד השני של סדרת הגמר, וזאת הפועל תל אביב. אופר ינאי תקף בחריפות את השיפוט לאחר הפסד האליפות למכבי תל אביב, וטען לאכיפה בררנית. הבעלים אישר כי המאמן דימיטרי סיטודיס ימשיך על הקווים בעונה הבאה, והקבוצה כבר עובדת על תוכניות רכש. בגזרת הסגל, הפועל הציע שכר עתק של כ-4 מיליון דולר לפורווד ריאל מדריד, טרי ליילס. במקביל, המועדון שוקל להציע ביי-אוט לריאל מדריד גם עבור מריו אזוניה, ונמצא במסע ומתן מתקדם עם ג'קון טופין מאטלנטה אוקס, שלא יחשב כזר מאחר והוא יהודי. נמשיך בכדורסל, גם הפועל ירושלים בתמונה ורוצה להיות חזק יותר בתמונה, והיא כבר שחררה הצהרת כוונות. ג'ארד הרפר העריך את חוזהו בבירה לשלוש שנים נוספות עד לתום עונת 28-29, והסתכר כ-1.7 מיליון דולר לעונה, לא רע. הגארד שהגיע לישראל ב-2024 וכתף העונה את תארי ה-MVP בליגה וביורוקאפ עם יותר מ-18 נקודות למשחק, ישלים 5 שנים במועדון. הבעלים מתן אדלסון והמאמן סשה אוברדוביץ' ברכו על המהלך והגדירו את הרפר כעמוד התווך של הקבוצה. ועכשיו כדורגל עם מכבי חיפה, שקרובה להשלים את הרכש שלה בהגנה. בלם הסורינמי רדיניו בלקר בן ה-27 יחתום ל3 שנים, כאשר הירוקים ישלמו עבורו כ-$300,000 להדרספילד האנגלית. מי שדחף למהלך הוא אקס מכבי חיפה צ'רון שרי, ששיתף פעולה עם הבלם בנבחרת סורינם והמליץ לו להגיע לכרמל. בלקר יצטרף למצבת הבלמים של חיפה לעונה הקרובה, שכוללת את שון גולדברג, ליסה ויסט, נועם שטייפמן ואלעד אמיר, שמתושש ומחלים מפציעה. עתידו של מנור סולומון בעייתי נכון לעכשיו. בעייתי הוא מסתבך אחרי עונה קשה שבה הוא שאל לוויה ריאל ואז לפיורנטינה. הקיצוני הישראלי נשאר כרגע ללא קבוצה לעונה הקרובה. באנגליה מדווחים כי המאמן רוברטו דה צרבי, מאמנו בטוטנאם, שאימן את סולומון בעבר בשחטר דונייצק, הודיע לו רשמית שהוא לא בתוכניות שלו ושהוא רשאי לחפש קבוצה חדשה, כשגם פיורנטינה החליטה לא לממש נכון לעכשיו את אופציית הרכישה עליו. עד כאן מבזק חדשות הספורט.
0: יאללה, בוא נתחיל עם פרק כדורסל לחברים. אלי, קודם כל איך אתה רואה את האליפות הזו של מכבי תל אביב? אתה יודע, הם כבר רגילים לזכות באליפות 58 פעמים, אבל עדיין זה אליפות ייחודית.
2: אחת האליפויות הכי משמעותיות של מכבי תל אביב, אני חושב שכשאתה מסתכל על כל העונה שעברה מכבי תל אביב, לעומת הפועל תל אביב, מבחינת התקציבים, מבחינת כמות השחקנים שיש להפועל תל אביב לעומת מכבי תל אביב, למרות עונה באמת בינונית באירופה, עדיין הם הגיעו למקום ה-12, ולזכות באליפות כשבסדרת הגמר, בלי לוני ווקר, בלי
0: תמיר
2: בלט, בלי גור לוי. כלומר, 3 שחקנים שהיו חסרים מאוד ברוטציה של מכבי תל אביב, וכשאתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, באמת, לעומת הפועל תל אביב, מיצ'יץ' ואוטורו
0: ים מדר
2: וכל הכוכבים, אני חושב שמכבי תל אביב יכולים להיות גאים בעצמם, ואני חושב שהאליפות הזאת רשומה בעיקר על שמו של עודד קטש. כמו שביקרנו אותו כשמכבי תל אביב לא ממש הצליחה, והוא היה ממש לפני הדחה ממכבי תל אביב, אנחנו צריכים לתת לו את כל הקרדיט בשקט שלו, בהחלטות שלו, מול איתודי, שהוא אחד המאמנים הכי מוערכים באירופה, עם סגל יותר טוב משל מכבי תל אביב, וכן, אם אפשר לומר, אני לא אוהב להשתמש במה.

0: מילים נדב, עשה בית ספר לאיטודיס.
1: אבל לא עשה בית ספר לאיטודיס.
0: אבל בהחלט הוא ניצח אותו בכל ההיבטים הטקטיים, בהרכבים, בשמירות, בכל מה שקשור. אתה יודע, בהבנה המוגבלת שלי בכדורסל, ואני מודה שההבנה שלי מוגבלת בכדורסל, אבל אני אתמול ראיתי יותר את מכבי תל אביב מאשר את המונדיאל. מאוד נהניתי לראות משחק מצוין, סדרת גמר מצוינת. ומבחינת הפועל תל אביב, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, חוץ מאשר כישלון, בכל מה שקשור לכדורסל הישראלי.
1: חד משמעית.
0: באירופה הם השיגו את מה שהם היו אמורים להשיג, אבל בארץ לא גביע, לא אליפות, זה שהם הגיעו לגמר והדיחו את הפועל ירושלים, אני חושב שזה כישלון, גם אם לא מהדהד, אבל בהחלט כישלון.
1: בוא נצרף אלינו את מי שמכיר יותר מכל אחד אחר את האליפויות של מכבי תל אביב, שמעון מזרחי, אחד הבעלים. אהלן שמעון, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אלי אוחנה מגדיר את זה, ואני מסכים איתו, אחת האליפויות הכי משמעותיות או ייחודיות של מכבי תל אביב. האם אתה מסכים איתנה?
2: אני חושב זו אליפות מתוקה, ואם תצרף לזה את העובדה שגם זכינו בגביע המדינה, אז זה משלים את הדאבל, שזה דרך כלל לחם חוקנו, האליפות בגביע המדינה.
0: שימון, עם יד על הלב, כשראית את הרכב החסר של מכבי בסדרת הגמר, עם שחקנים כל כך משמעותיים, חשבת שזאת תהיה התוצאה הסופית, או שהיו לך חששות?
2: האמת היא שהייתי מאוד מודאג לשחק בלי תמיר בלאט, בלי עוד שני שחקנים, טי-ג'יי ליף וגור לוי, זה לא דבר של מה בכך, אבל ידעתי דבר אחד, שהקבוצה שלנו משחקת מאוד קבוצתי, והחברות והאהבת המשחק היא עומדת בראש מעייניה.
1: שימון, אמרת באליפות שעברה, הפועל תל אביב לא תיקח אליפות עוד 50 שנה, כנראה שאתה מתחיל להבין שזה מה שהולך לקרות. כי אם בעונה כזאת הם לא לקחו אליפות, אי מתי?
2: לא יודע, אני לא עושה חשבון מתי הם יזכו, מתי הם לא יזכו. אני בינתיים, כולנו ממוקדים ומרוכזים בהשגת תארים עד כמה שאפשר, ואני חושב שהצוות מאמין שלנו גיבש קבוצה עם איכויות נהדרות של המרקם האנושי שקיים בקבוצה, ואני חושב שזה מה שהביא אותנו להישגים האלה.
0: שמעון, אתה יודע, אנחנו שומעים את אופר ינאי אחרי המשחק, תוקף את השיפוט, תוקף את זה שאתם קיבלתם מקלות כאלה ואחרות מהשיפוט.
2: מה אנחנו קיבלנו?
0: שהשיפוט היה למעשה לטובת מכבי, במשתמע ממה שאופר ינאי אמר.
1: זה מה שאומר אופר ינאי, לא...
0: לא, אני מצטט את אופר ינאי, אני לא אומר אני...
2: זו בדיחה מאוד גרועה, הייתי אומר.
0: אז מה אתה עונה לו בעצם? לפחות...
2: אני לא עונה לו, אני לא מתייחס.
0: לא מתייחס.
3: אני רוצה לשאול את שמעון, אם נלך לאמצע עונה פחות או יותר ביורוליג, באותה תקופה אמרו שהפועל תל אביב היא אחת הקבוצות הטובות באירופה, לא בארץ, והיא מועמדת להיות בפיינל פור, ומכבי תל אביב קרטעה ביורוליג. האם בנקודת הזמן הזאת הייתה לכם ישיבה מקצועית עם ההנהלה, והיה חשש שבאמת הפועל תל אביב מעמידה קבוצה הרבה יותר טובה מכם, איך עושים התאמות?
2: אנחנו כל הזמן מתעדכנים במצב המקצועי של הקבוצה ובודקים אם אנחנו נזקקים לחיזוק כזה או אחר, אבל אנחנו לא מסתכלים על מה נעשה בפועל תל אביב או בקבוצה אחרת. אנחנו מתמקדים במה שהצרכים שלנו מתחייבים.
0: שמעון, אולי תוכל לפרט לנו, אם אתה יכול, לגבי לוני ווקר, שחקן אולי אחד המשמעותיים שלכם, השחקן הכי יקר שלכם, לא שיחק בכל הסדרה. מה זה אומר לגבי עונה הבאה?
2: הוא חתום על חוזה גם לעונה הבאה, ואני מאמין שצוות המאמנים מאוד ישמחו לשלב אותו בעונה הבאה, אם הוא יהיה במכבי כמובן.
1: שמעון, זה נגמר, כמו שאמרת, בשני תארים, גביע אליפות, אבל עונת היורוליג הייתה פחות טובה, והמשבר הגדול היה מול עודד קטש. האם באמת זה היה על סף פיתורים שלו? וגם על האימות הזה שעודד דיבר עליו גם ברעיון עם עומרי אסלהיים, בינך לבינו, אם תוכל לספר לנו מה קרה שם.
2: זה היה משחק בבולוניה, שעוד הפעם לוני ווקר לא שיחק בו, וחשבתי שהוא צריך לשחק. ובסוף המשחק שאלתי את עודד למה הוא לא שיתף אותו, ועוד עוד עונה אמר

0: שנה, וכעבור חמש דקות כל התקרית הזאת הסתיימה.
1: תראה, לא, סליחה, לא מתאים למכבי תל אביב, שהיא אחת מקבוצות הפאר ביורוליג, להיות ככה מקרטעת. אז עברנו את השנה הזאת שמכבי לא הייתה רלוונטית לפיינל פור. האם זו אחת המסקנות? האם אתה יכול להגיד כאן שמכבי תל אביב תגדיל את התקציב, תביא שחקנים, שסוף סוף שוב תתמודד על הפיינל פור?
0: אני חוזר ואומר, קודם כל תסתכל ותראה מי ארבע קבוצות שהגיעו לפיינל פור באירופה, שלוש מהם אנחנו ניצחנו, וגם בין השש או השמונה הראשונות את רובם ניצחנו. נכון שהיו לנו הפסדים, חלקם כואבים ומאוד במשחקים מאוד מאוד צמודים, ולגבי הגדלת התקציב כבר הגדלנו אותו משמעותית, ואנחנו נשתדל לבנות קבוצה לא מאוד תחרותית שתהיה גם טובה ליורוליג. אבל אתה צריך גם לזכור דבר אחר, שכל הקבוצות ביורוליג העונה הזו מתחזקות באופן מאוד משמעותי, והעובדה שקיימת קבוצה בדובאי, והעובדה שבילרבן קיבלה, שהייתה על סף פשיטת רגל, נקנתה על ידי קרן אמריקאית ומתחזקת בצורה מאוד משמעותית. כל הדברים האלה מביאים לתקציבים מאוד גדולים בקבוצות אחרות.
2: שמעון, כבר כולם דיברו על הפיכה בכדורסל הישראלי. הפיכה זה הפיכה של הדומיננטיות של הפועל תל אביב. וכמו שדיברנו, עופר ינאי הביא את מיצ'יץ' ב-6 מיליון וסכומים כאלו ואחרים. בסופו של דבר, כן, ביורוליג זה היה פחות טוב, אבל פה, בזירה המקומית, כמו שאמרת אתמול, הלחם מהחימה של הכדורסל הישראלי, זה נוקאוט של מכבי תל אביב. למה? ניהול, לב ונשמה. מה ההבדל בין הכסף הגדול ללא אוהדים בכלל שלא מעניין אותם, לבין מה שאתם עשיתם העונה?
0: אני חושב שמה שמאפיין את הקבוצה זה המשחק הקבוצתי שלא בנוי על כוכבים. אני חושב שמה שאנחנו בדרך כלל דואגים לו בצורה מאוד מאוד משמעותית זה המרכב האנושי, וכמובן צרף לזה את צוות המאמנים שעובדים מסביב לשעון ומכינים טקטית את הקבוצה למשחקים.
3: אני רוצה לשאול אותך, שמעון, אתמול עודד התבטא בראיון אחרי המשחק ואמר שהוא כבר מוכן להיות פייבוריט כמאמן, כי מה שקורה איתו כמאמן הוא סוג של אנדרדוג לעומת הקבוצות שהזכרת, לעומת ההשקעות שהזכרת. יש סיכוי שמכבי תל אביב תחזור להיות פייבוריטית?
0: אני חושב שכן, בהחלט כן. אנחנו נעשה את כל מה שניתן כדי להגיע למקומות הגבוהים גם ביורוליג. אבל אני חוזר ואומר, אין על זה תעודות ביטוח. אתה יודע שיש גם חשיבות רבה אם המשחקים בעונה הבאה יתקיימו בארץ או לא.
1: כן. אבל אני רוצה יותר ללחוץ על מה שאלי אמר. אני חושב שנקודת פתיחה לקבוצת כדורסל ביורוליג זה מאמן. האם אתה חושב שעודד קאטה שהיום אחד המאמנים הטובים ביותר באירופה? כי זה נקודת פתיחה הכי משמעותית.
0: אני חושב שעודד קאטה נמנה על המאמנים המובילים באירופה, חרף העובדה שאולי בהשוואה למספר מאמנים אחרים הוא התחיל עם היורוליג בשלב מאוחר יותר, אבל אני חושב שעם הזמן הוא התפתח ופיתח דרכי אימון מאוד מעניינים ומאוד מצליחים.
3: לגבי קולדובלה, הוא ממשיך, כי היה איזשהו פרסום שאולי הוא בדרך לקבוצה איטלקית. אתה יכול לאשר או להכחיש את זה?
0: אני יודע שנבנית קבוצה חדשה ברומא, ופנו לקלאודיו, אבל הוא ענה להם בשלילה.
2: זאת אומרת, קלאודיו, קולדובלה, בעונה הבאה ממשיך במכבי תל אביב.
0: אני מקווה ובטוח שמקווה שזה יקרה.
2: שמעון, קח אותנו רגע, דיבר פרימו על העניין של תקציבים. קח אותנו לסיפור הזה של שטילמן, לגבי האפשרות שהוא ייכנס כשותף, הוא כבר התראיין, הצהרות, הכל. איפה זה עומד הסיפור הזה? האם באמת הוא נכנס? האם באמת הוא יזרים כספים? ומה דעתך על הנושא הזה? אותך לא שמענו עדיין.
0: אריק שטילמן רכש 50% מהחזקות של חברת פדנקו בבעלות משפחת פדרמן במכבי, ומתוקף כך הוא התמנה כדירקטור ב...

0: בגוף המנהל את המועדון, ויש לו רעיונות כאלה ואחרים. הוא בן אדם שבא מההייטק ויש לו קצת גישה אחרת. אנחנו עוד לא לגמרי הסתכרנו אחד לשני, או כולנו ביחד, אבל זה יבוא עם הזמן.
1: רגע, אבל אתם לא אמורים לאשר את זה או לא לאשר את זה? זאת אומרת, הבעלים הנוספים, איך זה עובד מבחינת ההפיכתו לאחד הבעלים?

0: וזה מה שאומר הסכם הבעלים.
1: אוקיי, אז רגע,
2: הפלתם את זה?
1: אז אני רוצה לשאול אותו בעניין הזה, שדייוויד פדרמן, זכרו לברכה, היה מאוד מאוד דומיננטי. שמעון, אתה אמרת לי את זה לא פעם. האם אתה מרגיש שמכבי תל אביב מאז מותו נפגעה כלכלית או מקצועית, שהוא חסר דמות כזאת במועדון, חסרה דמות כזאת במועדון?
0: דמות כזו חסרה במועדון, זה בוודאי ובוודאי, ותזכור שזו חברות של קרוב למעלה מ-40 שנים, אם זה לא הולך ברגל, אבל החוסן הכלכלי של המועדון לא נפגע.
2: שימו, אבל דיברת על העניין של, רק להשלים את זה לי, את הטלת האפשרות.
0: לא הבנתי.
2: אני אומר, רק רציתי להשלים את השאלה הקודמת, על האפשרות של הבעלים בעצם להטיל וטו כבעלים, זכות ראשונית מה שנקרא, זכות סירוב ראשונית. האם הטלתם את הזכות סירוב הזו בשלב הזה?
0: לא הפעלנו.
2: ולכן, זאת אומרת, המהלך הזה זהו, שטילמן הוא חלק מהבעלים של מכבי תל אביב.
0: נכון, בהחלט.
2: אחלה.
3: אני רוצה לשאול אותך, שימו, לגבי שחקני רכש שאתם פונים אליהם, שחקנים שאתם רוצים לצרף, עדיין נתקלים בבעיה בגלל המצב שקיים בארץ?
0: יש בעיות. הרבה מאוד שחקנים, בנות זוג שלהם או המשפחות מתנגדות שהם יבואו לשחק בארץ. וזה גורם לבעיות לא פשוטות.
1: קולסון למשל.
0: שחקנים שכבר היו על סף חתימת חוזה, אחרי שהייתה גם ההתלקחות האחרונה עם האיראנים, ויצר מצב ששחקנים שהיו מועמדים, יסירו את המועמדות שלהם.
1: תגיד, קולסון למשל, הייתם רוצים להתחבר שוב מחדש? גם מהצד שלו, גם מהצד שלכם. קולסון עשה תקופה יפה מאוד אצלכם.
0: בהחלט כן.
2: שימו לגבי איפה...
1: רגע, אבל הוא אומר בהחלט כן. זה לפני סגירה, אתה אומר לנו?
0: לא, בשלב זה לא.
1: אוקיי.
2: הוא אומר לכם כאילו שרוצים אותו, כאילו. שני הצדדים. שימו, איפה לונברג, שהיה בעצם הכוכב הגדול של ה... של הגמר סל, של ארבעת המשחקים האלו, האם הוא ממשיך במכבי תל אביב? כי הוא שחקן שהתחבר מאוד ונראה ממש חלק מהמועדון הזה.
0: אני לא מסתכל עליו רק מי שקולע או כל זה. קודם כל יש לו, הוא ניחון בכושר מנהיגות נהדר.
2: נכון.
0: הוא מאוד, מאוד משפיע על השחקנים, ואני חושב שהוא עושה סדר במגרש. הוא בוודאי שחקן מוביל, וכמובן נרצה לראות אותו במידת האפשר בעונה הבאה.
3: אבל מה הסיכוי שזה יקרה מבחינתכם?
0: אנחנו נמצאים בהליכי מסע ומתן, נראה אם הוא יפשיל.
1: הוא היה הכוכב של הסדרה.
2: חד משמעית.
1: שמע, הוא היה אדיר.
3: אבל
2: מנהיגות, בעיקר כמו ששימון אמר, מנהיגות. שימון, שאלה אחרונה ברשותך, האם משפחת וילף תהיה חלק מקבוצת ההשקעות שנכנסת למועדון לצד שטילמן?
0: אני לא יודע.
2: לא יודע. על הכיפק, שמעון, מברוק.
3: תודה רבה.
2: זה אומנם תודה שגרתי אצלך, אבל בכל זאת מברוק
3: שלך. על הדאבל שלכם.
2: כן, בדיוק.
0: תודה רבה.
2: תודה, שמעון.
1: אני רוצה לדבר איתכם רגע, בגלל שזה מכבי תל אביב, והזכרת גם במהלך הרעיון על עופר ינאי. חשוב לי להגיד...
2: אנחנו רוצים לשדר את כל הדבר, רוצה רגע לראות...
1: אז לא, אז בוא נראה את זה ונדבר אחרי זה.
2: רק נגיד שהכותרת בחייתי ששמעון אומר שטילמן נכנס כבעלים של מכבי תל אביב, והיה הרי הרבה דיבורים על זה, האם הוא ייכנס, זכות סירוב ראשונים, הוא יסרבו, לא יסרבו. אז הנה, אומר פה שמעון מזרחי מצהיר, שטילמן הוא חלק מהבעלים של מכבי תל אביב, וזה מאוד מאוד מעניין.
1: וזה הכי חשוב שהוא...
3: מעניין ומשמעותי.
2: מאוד מעניין ומשמעותי.
3: לפחות לפי מה ששטילמן אמר, כשהוא התמנה, כשהוא קנה את החלק של משפחת פדרמן, הוא אמר, מעבר להשקעות שלי, זה עוד 30 מיליון דולר לפרק.
2: נכון, נכון.
3: אני לא יודע מה הוא התכוון, אם הוא הולך להביא מעצמו,
2: הוא אמר שהוא ידאג להזרים את הכספים האלו.
3: אז אתה מבין את המשמעות של 30 מיליון דולר.
2: ברור.
3: זה אומר עוד 6 שחקנים מצוינים.
1: לא, שמעון גם אמר, חייבים להיות יותר רלוונטיים ביורו.
2: אנחנו רואים מה קוראים אדלסון שהתעורר. סוף סוף הוא התעורר אדלסון, מוקר טוב. סשה אברדוביץ', שעכשיו מחתים את הרפר ב-1-7 לעונה. ועכשיו אתה רואה שטילמן נכנס למכבי תל אביב.
3: בסוף נדב כל אלה שכל פעם טוענים, הנה, בלי כסף אפשר,
2: כן, כן.
3: לא.
2: ברור.
3: בלי כסף, לאורך דרך,
2: צודק מאה אחוז.
3: לאורך זמן, כשיש מתחרות מולך, שמשקיעות הרבה יותר ממך, אז אתה במצב קשה.
2: לגמרי.
3: ואנחנו רואים את מכבי תל אביב, אנחנו רואים את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה במקומות אחרים. אגב, בכל ענפי הספורט, לכסף יש משקיעות.

0: משמעות. זה לא גרנטי, זה לא מבטיח, ולפעמים אנחנו גם נראה קבוצות שלא משקיעות סכומי עתק ועדיין זוכות בתארים, אבל זה מאוד מאוד נדיר. לאורך זמן, לכסף יש משמעות, כי אתה רוכש את הטובים ביותר, את האיכותיים ביותר.
1: מסכים איתך.
0: כי מה לעשות?
2: אני רוצה לדבר על זה, אבל יותר חשוב לי אחרי...
1: דיברנו עם שמעון מזרחי, אתה יודע, זה הקלאס המכביסטי. בוא נראה את הקלאס של עופר ינאי.
3: קלאס. שלוש, כל הפלייאוף הזה, אנחנו היינו נגד רוח נגדית ממוסדות, שאמורים להיות מוסדות אובייקטיביים. הדבר הזה הוא דבר שהוא בסופו של דבר... לא יכול להימשך, אנחנו לא יכולים להמשיך להיות במצב שתחרות בישראל היא לא תחרות בתנאים שווים, שעמי ביטון עומד כל המשחק ונותנים הוראות לשופטים, כאילו השופטים עובדים אצלם, אני עומד, אומרים לי אל תעמון, ועוד ועוד ועוד ועוד דוגמאות. בסוף בשורה התחתונה אנחנו צריכים לדאוג שהתחרות פה בישראל תהיה תחרות בתנאים שווים. ברגע שתחרות תהיה בתנאים שווים, מי שזוכה באליפות יוכל להתגאות בזה, ומי שמפסיד את האליפות יוכל להגיד הפסדתי, אבל הפסדתי על כדורסל, לא הפסדתי על דברים אחרים.
1: רק נגיד פרימו למי שנמצא בפקקים ולא צופה בטלוויזיה או בדרך, שאנחנו רואים עכשיו את הסרטון, שמגיעים שחקני מכבי תל אביב, בקלאס שלהם, ללחוץ יד לבעלים של הפועל תל אביב, והוא פשוט מסרב ללחוץ ידיים,
2: כן, אמרת...
1: ובסופו של דבר מתחילה שם אומה, כי אינס, גם עוד גיבור גדול, מחליט לכעוס מאוד על ווקר.
2: נגעת בעניין של הקלאס, תשמע, אלי ואתה דיברתם לפני כמה דקות, כמה... כסף הוא דבר חשוב בספורט. אם ניקח את הכדורגל ואת הכדורסל, ב-90% אלה שזוכות בתארים, שהן תמיד בצמרת, הן קודם כל הן מהעשירות ביותר. פה ושם יש לנו הבלחות של
0: ברור.
2: פה ושם. עכשיו אני הולך להפועל תל אביב. הפועל תל אביב העמידה קבוצה בהמון המון כסף. הביאו פה שחקנים, תפסנו את הראש על המיליונים. הסיפור שלך עם מיצ'יץ' בתחילת השנה, לא הבנו מאיפה זה בא לנו. יש דבר אחד שאין לו מחיר. תרבות ניהול, תרבות קלאס. זה שיש לך מיליונים בבנק, ואתה לא לוחץ יד ליריב שלך, זה עליך. זה לא מעליב את השחקן. עכשיו אני אומר, מה זה תרבות ניהול? אתה יודע, אני מסתכל מה יש לנו מסביב. שמעון מזרחי, גולדהר, שחר, אלונה. משהו צייץ בחודשים האחרונים, אם תיקח את כולם ביחד, תעטוף אותם, הם ביחד יותר מ-100 שנה, הם לא עשו מה שהוא עשה בכמה חודשים. אין קלאס.
1: הם בכלל לא מצייצים.
2: אין תרבות ניהול. אתה יודע, שבוע שעבר, הביאו לנו לשידור לאלי ולרז
1: את
2: רונן צור. קודם כל עשינו ממנו קבאבים. מה הוא קשור? הוא לא עזר, שום דבר לא עזר. עדיין, עופר, מה?
0: אבל צור זה לא הסיפור.
2: לא, הוא הביא אותו לשים אותו בפרונט על האיומים על איגוד השופטים.
0: מה שאני אומר, צור נזכר על ידי עופר, וצור עשה את העבודה שלו.
1: זה התפקיד שלו.
0: אפשר להתווכח על דרך העבודה, אבל זה העבודה שלו.
2: רציתי להגיד על תפסיק לאיים על איגוד השופטים, על השופטים, על המנהלת. תמשיך לי, תפסיק לפקוד אחרי כל הפסד.
0: אני מה שהכי צרם לי אתמול. ואני חושב שאופר צריך לעשות חשבון עם עצמו בעניין הזה, שבן אדם בא, מושיט לו יד, והוא מסרב ללחוץ
2: זה
0: יד.
2: זה מעליב את לא
0: אני,
2: את השחקן.
0: אם אני אבוא ללחוץ יד למישהו והוא לא ישיט לי יד, זה מאוד מאוד יעליב אותי. אני אומר לך, ואני לא אחד שנעליו כל כך
2: אלי, מהר. אלי, זה מעליב אפשר... את זה שלא לחץ לך.
0: לא, לא, אני, בסדר, זה נכון.
2: מה הוא? כך,
1: זה ברמה ציבורית.
2: הוא עושה את הפדיחה.
1: אבל הוא אומר,
0: הוא מדבר ברמה אישית
1: שלו, אם אתה בא לחוץ יד.
2: למה, נראה לך לומברג נעלב ממנו?
0: ואתה מכיר אותי, נדב.
1: לא, אגב, לומברג אולי.
0: נדב, אתה מכיר אותי שנים, אמרו עליי דברים כאלה, אמרו עליי דברים אחרים.
1: אלי, בוא נגיד, אתה הכי קלאס שיכול להיות,
0: ולא בגלל שאתה מחבר. לא, לא, התייחסתי גם, זה לא הפריע לי. אבל אני אומר לך, היו בחיים שלי, כן, אנשים שאתה לא הסתדרת איתם, שטינפו, שלכלכו, שאתה לא מסתדר איתם, אבל לעולם, לפחות אני לא זוכר דבר כזה, אלא אם כן מישהו יזכיר לי, אני לא זוכר מצב שמישהו יבוא לחוץ ליד, ולא משנה באיזה
1: אני
0: נסיבות.
1: אני מסכים לך לגמרי.
0: תושיט את היד, ברור. אם יש לך ביקורת אחר כך בסדר.
1: לגמרי.
0: אנחנו לא מסכימים עם הביקורת, אבל בסדר. ואני לא מבין את עופר ינאי. עופר ינאי באמת עשה דבר יפה במכבי, בהפועל תל אביב. השקיע הרבה מאוד כסף.
1: לא, הוא עד מכבי, בלבל.

0: אלופה. אני חושב שהפועל תל אביב ואופר ינאי צריכים לעשות את החשבון נפש של עצמם. אני קצת לא מבין אותו עם כל הדברים הטובים שהוא עושה, הוא הורס לעצמו, והדבר הכי חשוב מבחינתו, עזוב אותנו, עזוב אותך, אני, פרימו, אנשים שמבקרים או לא מבקרים. האוהדים שלו, הוא אמר את זה, אני לא אוותר לאוהדים. מה, באת לריב עם האוהדים שלך?
1: זה אחד מסכים... הדברים שאתה חוזר עליהם כל הזמן.
0: רגע, כן. אגב.
1: הנתק הזה.
2: אגב, אין סיכוי שזה ייתכה.
0: אני מסכים עם הטענה שלו, שעם כל הכבוד לאוהדי הפועל תל אביב, שאני לא מבין אותם, למה לא שחק ביד אליהו, לתת לי יותר אוהדים להשתתף בשמחה או לא, לראות את הקבוצה שלהם.
2: באצטדיון
0: הישן יש 3,000 איש. אבל עדיין, עופר ינאי, כל הזמן בחיכוך עם האוהדים שלו. אז עזב אותנו, קודם כל תפתור את הבעיות שלך עם האוהדים שלך.
2: אתמול אלף אוהדים,
0: אחר כך תבוא בטענות לאיגוד, לתקשורת, שכולם נגד הפועל תל אביב. אין לנו נגד אף אחד שום דבר. אנחנו מנסים להיות ענייניים, אנחנו מבקרים. אתה יודע, אני ביקרתי את איתודיס לאורך כל העונה, לא על יכולתו המקצועית, ובפעם אחת אפילו הגזמתי, אני יודע שהגזמתי, דיברתי בצורה מאוד מאוד לא אופיינית לי, וזו ההזדמנות אולי להתנצל על העניין הזה, אבל אני לא מצטער על המהות. הביקורת הייתה במקום, הביקורת על אופרי במקום, הביקורת על הפועל תל אביבי במקום, ואם יש לך השגות כאלה ואחרות, תעלה, תתמודד עם הטענות, תן תשובות. אתה יודע מה, גם אם לא נאהב את התשובות, אבל תן תשובות. להאשים את כל העולם, זה לא דרך, זה לא פתרון, וזה לא הדרך לזכות בתארים.
2: אני אגיד לך יותר מזה, מה השם לונברג? שהרי הוא מנהיג, הוא חשוב מאוד הכדורסל הישראלי. אני מדבר לך, מה השם שהוא בא לחוץ לך את היד ואתה לא נותן לו?
1: לא מבין את זה.
2: סולקין, קוריקר, ווקר, ואז זה גורם לכל הדבר הזה.
0: זה לבייש אנשים שבאים לחוץ לך יד, אתה יודע, הוא גם חובש כיפה. להלבין אדם בפרסיה, זה דבר מאוד מאוד בעייתי בעיניי. אני מתפלא על עופר.
2: לא יודע להפסיד, לא יודע להפסיד.
0: לפחות בעניין הזה אני מקווה שזה גדולה להתנצל.
1: ואגב, שאנחנו מדברים על...
2: להתנצל הוא רק המשיך בציוצים אחר יכול יותר.
1: כשאנחנו מדברים על מעליב, תזכרו את המשחק הפועל תל אביב הפועל ירושלים, שהוא טען, הלכתי להטעין את זה במזכירות, איך הוא נעלב, הוא אומר, אני והבת שלי נעלבנו ממה שעשו לנו, הרחיקו אותנו מהמגרש. לכן, אם אתה הרגשת אלבון בשידור שהמצלמה מצלמת אותך...
3: ואפשר להבין.
1: כן, אז תתייחס לזה, ואני רוצה להגיד לך משהו אחר. אי אפשר להגיד, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מי יותר טובה, כי בסופו של דבר, מכבי זכתה באליפות ב3-1. אבל אם אתה מסתכל על המכלול, שהפועל תל אביב באמת העמידה קבוצה, ודיברנו על זה, בסופו של דבר, התרבות הניהולית של מכבי, שרצה איתה עשרות שנים, מולך, שבאת בשנה האחרונה עם כל הכסף, הכסף לא עזר לך, ולכן, עופר, תפסיק לצייץ, תפסיק לאיים, תפסיק לצאת הקוזק הנגזל, מספיק, אתה בעלים של מועדון ענק, לך על זה כבעלים של מועדון ענק.
0: אני חושב שאתה מפספס את הנקודה, משה, ואני אסביר לך מה אני מתכוון. להגיד תרבות ניהול זה להקל על הפועל תל אביב. זה לא קשור לתרבות ניהול.
1: למה? אתה לא רואה איך שמעון מזרחי וגולדהר מנהלים את המועדונים?
0: מה שאני אומר, זה לא קשור לתרבות ניהול. הביקורת על עופר זה לא קשור לתרבות ניהול. על ההתראיינות, על הרעיונות שלו, על העובדה שלו לא חצי ידיים. העובדה שכל הזמן יש לו טענות.
1: בדיוק.
0: זה לא תרבות ניהול, זה בן אדם אחד.
1: בדיוק.
0: אני בטוח.
1: הוא הבעלים.
0: אתה יודע מה, בלי לדעת, אני בטוח שבהפועל תל אביב, לא שלא כולם לא אוהבים את זה, לדעתי רובם לא אוהבים את ההתנהלות של אופן.
2: אתה מדבר על אוהדים או על שחקנים?
0: אוהדים, שחקנים,
1: אנשי הנהלה.
2: ברור.
0: אתה יודע יותר טוב, אתה מדבר עם האנשים, ואני בטוח
2: שאתה שומע... אוהדים בכלל לא יכולים לראות את זה.
0: אוהדים, כן, אנחנו יודעים ושומעים, אבל לדעתי, גם אנשים מתוך המועדון...
2: גם שחקנים.
0: די!
2: ברור.
0: הוא עושה באמת כל כך הרבה דברים טובים, למה להרוס בדברים הקטנים?
2: עכשיו, במה הוא מתעסק? עמי ביטון עמד או לא עמד?
0: כן.
2: ים מדר, הם ניצחו, ים מדר, השלשה נחשבת או לא נחשבת.
0: התעסקות.
2: שופטים, בוא נתן, אתה יודע איך הוא דיבר אתמול בסינק, המשך של הסינק
0: הזה. אני לא ראיתי.
2: הוא אמר, המושחתים, אז זה כאילו מכל מיני משפטים כאלה, כל כך ביקורתיים כלפי הכדורסל. אתה צריך להיות עם הכדורסל הזה.
1: הוא גם אמר, נחליף, נסדר, יהיו אנשים רק טובים.
2: הוא אמר, אני לוקח את הקיץ הקרוב, להחליף את האנשים בכדורסל הישראלי.
1: זה נכון, קראתי בטוויטר, אני לא יודע, אתה מקושר לאוהדי הפועל תל אביב. זה נכון שלפני המשחק הוא טבע איזה אוהד שאמר משהו על הפועל תל אביב כדורסל?
2: אני לא יודע אם זה הוא, אבל אני יודע שנתבע איזשהו אוהד. אני לא יודע.
0: על מה?
2: מה, שקו הזה?
1: על מה? אני חושב, על זה קראתי.
2: אני לא יודע, בדיוק על מה.
0: לא יודע, תראה, אני לא נכנס לזה, כי אנחנו לא יודעים את הסיבה.
1: שיכתוב לנו.
0: אגב, אני חושב שגם לאוהדים, גם לאוהדים, יש גבולות למה שמותר לומר.
2: ברור, מה זאת אומרת?
0: ולמה שמותר לכתוב.
2: אם אתה פרסם משהו שזה, ברור.
0: אם הוא משהו דיבתי,
2: לגמרי.
0: אם הוא משהו דיבתי, ועופר ינאי תבע אותו, אין לי בעיה עם זה. אני לא חושב שצריך לתבוע על כל שטות ועל כל דבר.
2: הנה, כותב לי בבליקי על זה שהוא הפיץ בטוויטר שיש מכירת כרטיסים לכל מיני כרטיסי חבר. וזה לא, אין כאלה דברים. נראה לי קצת קטנוני, לא?
1: חבר, חבר זה למכור כרטיסים לצבא ומשטרה.
2: כן.
0: לא יודע.

0: אני לא יודע, אבל אני אומר ברמה עקרונית.
1: לא, זה בטוח.
0: ברמה עקרונית, אם מישהו אומר משהו שהוא דיבתי, כן, גם אם יש לנו ביקורת על
2: אופן. זאת דיבה?
0: גם, לא יודע.
2: זאת דיבה בחיית צאנצי.
1: זה מה שקודם לי בבליקי, אני לא מכיר.
0: אני לא מתייחס. אופן, עם כל הביקורת שלנו עליו, ויש מישהו שהוא חושב שהוציא דיבה, צריך לתבור.
1: אין בעיה, אבל אני רק אומר, אופן, כמה שתלך יותר אחורה, זה יותר טוב להפועל תל אביב. כל פעם שהוא מגיע, יש איזשהו סיפור.
0: אם אתה חושב שהוא מסכים עם מה שאנחנו אומרים, אז יש לי טעם.
1: אגב, הוא מוזמן לעלות, בבליקי, מבחינתנו תביא אותו ודבר לי.
2: אתה חושב שהוא יפסיק לצייץ? בחיים לא. זה בדם שלו, כל יומיים.
1: אתה יודע, הוא היה שלב, הוא קרא לעצמו אופר ינאי. ואז היה שלב מסוים שהוא עזב את זה, ועכשיו הוא חזר עם אופר, כאילו, באנגלית. והוא מצייץ על כל דבר. הנה, עכשיו הכתימו את ארפר בהפועל ירושלים. הוא כותב כמה, הוא כותב להפועל ירושלים כמה שילמתם לו.
2: כאילו, מה, להקות?
1: כן, הכל כזה מתעסק בכל
2: הדברים. למה הוא מתעסק בזה? מה אכפת לו מה אדלסון משלם?
1: זה הבעיה, ועוד דבר שהוא אמר אתמול, על הסיפור הזה שהרי האוהדים כאילו עשו משאל והולכים שנה הבאה חוזרים לדרייבין. כן. אז הוא אומר זה טרגי. אז שמה עשית את המשאל הזה?
0: לא רק זה טרגי, ואני, איך הוא אמר? אני לא אתן להם לנצח?
2: משהו,
1: הם לא ינצחו. ואז אני אומר לך משהו, מכירותי את הפועל, אתה יכול לאהוב את זה או לא, הם ינצחו אותו.
0: אין דבר יותר גרוע שבעל בית, יושב ראש, מאמן, מסתכסך עם הקהל שלו, שהוא משלם כרטיסים, הוא מגיע למשחקים. אני לא מכיר מישהו, לא שחקן, לא מאמן, ואני אגיד לך משהו, גם בעלים, שיצליח לנצח קהל.
2: אנחנו מהכדורגל.
1: אלי תביב.
2: אנחנו מהכדורגל.
0: לא, לא. קח את הפועל תל אביב כדורגל. כמה בעלים
1: סול. אז אמרתי, אלי תביב, מוני הראל, סמי סגול, כל אלה גורשו.
2: ברור.
0: אז אני אומר, אי אפשר, ואגב, הם לא הלכו נגד הקהל. הם לא הלכו נגד הקהל, אלה שסולקו.
2: לא, ברגע שהקהל נגדך אתה בבעיה.
0: כשאתה הולך נגד הקהל שלך, נגד הלקוחות שלך, קצת קשה לי להבין, כי הוא איש עסקים...
1: גם חוגג בזמנך הרי בבית ירושלים, שהוא עשה תביעות אישיות נגד אוהדים,
0: נכון.
1: סופו של דבר זה הוביל את זה. עוד פעם, לא בגלל זה במקרה שלו, אבל בוא נגיד שזה יצר לו טריז עם הפמיליה.
0: הלוואי שאופר היה מדבר בכמות שחוגג היה מדבר. באמת, חוגג היה מדבר בכמות הרבה פחות גדולה, ואני אגיד לך, ברוב המקרים הוא גם דיבר דברים לעניין. הוא לא יצא נגד קהל, הוא לא יצא נגד שיפוט, לא יצא נגד ההתאחדות, לא נגד המנהלת.
1: זה בחיינות מטורפת.
0: זה כבר באמת, זו המילה.
1: בוא, הפועל תל אביב, אנחנו מכירים אותם.
0: תנצח בנקודה הפרש, הוא לא היה אומר את כל זה.
1: ברור, אבל מה שהוא מדבר פה זה
2: לא, אבל אמרתי לכם קודם, אתה לוקח את שחר אלונה וגולדר ואת שמעון מזרחי, כל ארבעה אתה מחבר אותם, הם יותר מ-100 שנה, הם לא אחוז ממה שהוא בחודש האחרון, אחוז כל ארבעה.
1: טוב, אנחנו עוברים למסעת של בני סכנין שמציגה את הבעלים החדש דוחי, ומיד אחר כך אנחנו חוזרים עם הרבה הרבה דברים מעניינים.
3: צהריים טובים. תודה רבה לכם, אנשי התקשורת שהגעתם, ובאמת אתם תמיד תורכים שתעדכנו אותנו להיות מעודכנים בחדשות, בכל מה שקורה בענף הספורט, שזה דבר שהוא מבורך וחשוב. תודה רבה באמת. תודה רבה לחבריי בהנהלה שמהיום הראשון, וזה היה משבוע ימים, שאני קיבלתי את האחריות הזאת עליי, התגייסו באמת לעזור, לתמוך. אנחנו עושים את מיטבנו בשביל להאיץ את הדברים, כי אנחנו קצת באיחור, אבל אנחנו נאיץ את הדברים, אנחנו נספיק, אנחנו נעשה את מיטבנו על מנת באמת להגיע לתחילת העונה על הצד הטוב ביותר. תודה גם לצוות וליוסי במיוחד, שאנחנו בתוך 5-6 ימים הספקנו כבר לעשות שתי ישיבות טובות. אתמול הייתה לנו ישיבה עם יוסי וקדוסי, העוזר מאמן. ישבנו, דיברנו על הצורך בחיזוק בשחקנים. יש לנו כבר רשימה של שחקנים שאנחנו כבר בקשר איתם. נעשה גם את המיטב בתקופה הזאת עד לפני שנצא למחנה אמונים ב-13 ליולי, כך שנוכל להספיק להיות עם סגל נכבד, או מרבית הסגל שאנחנו באמת רוצים שיהיה איתנו וימשיך איתנו לעונה הבאה. תודה רבה באמת שוב לצוות וליוסי, ותודה גם לכלל האנשים והאוהדים, וזו ההזדמנות להגיד תודה לכל מי שהתקשר ואו שלח וואטסאפ ותמך, אפילו בתמיכה כמובן במברוק או מנטלית או כל דבר, והציעו עזרה, והרבה אנשים כאלה יבורכו. תודה רבה, וזאת גם ההזדמנות לקרוא לכל אחד שרואה בעצמו פקטור שהוא יכול לתרום כל תרומה כלשהי לקבוצה ולהיות חלק מבני סכנין, מההנהלה, מהמועדון, יוברך. זו השעה, וזו השעה לקרוא להם ולכולם. וגם זו ההזדמנות להודות ליושב ראש הקודם, אבו יונס, מוחמד אבו יונס. כולנו יודעים את תרומתו. אני במיוחד עבדתי איתו שנים, ועבדנו ביחד, והיינו כתף אל כתף במשך יותר מ-10 שנים. אני יודע כמה קשה לשאת באחריות של קבוצת כדורגל, במיוחד בניהול קבוצת כדורגל, שזה דבר שלא פשוט באמת. זה עבודה מסביב לשעון, עבודה 24/7, ולפעמים גם כל מה שאתה בונה ועושה בצורה הכי טובה, ואתה מתכנן ומתכנן טוב ועושה טוב, ויש לך ציפיות טובות, ובסוף דברים לא מסתדרים משום מה. אבל באמת תודה רבה לאבו יונס שוב. אני מקווה שהוא ימשיך את הדרך שלו ויהנה מהזמן הפנוי. אני גם לפני 3 שנים החלטתי לשבת בצד ולא עזבתי את הקבוצה. אגב, תמכתי מה שאני יכול, גם העונה הזאת שעברה תמכתי בתחילת העונה, אפילו תמכתי בסיוע לתקציב, ואני בטוח שהוא גם ימשיך לתמוך במידת הצורך. והרבה אנשים גם שואלים אותי, אני בוגש אנשים פה ושם ואומרים לי, תקשיב, מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך את כאב הראש הזה? למה אתה צריך לשאת באחריות של עיר וקבוצת כדורגל וחולה? אפילו איגל אמר לי את זה. אבל אני אומר שהקבוצה היא ארגון מאוד מאוד חשוב לנו בעיר סכנין, במיוחד גם לחברה הערבית בכלל. אני לקחתי את האחריות הזאת, וחבריי כמובן, ואני לא לבד במערכה הזאת, אנחנו נהיה כולנו ביחד, הנהלה, העיר עצמה סכנין, אני בטוח שהם יתמכו, אני בטוח שתהיה תמיכה מכל צד בעניין הזה, כי כולנו יודעים את חשיבות הקבוצה לחברה הערבית. ויש לנו גם חזון חשוב, והחזון שלנו לבנות מועדון יציב מקצועית, יציב כלכלית, מועדון גם ערכי, שיהיה ערכים גם למועדון הזה. ובניית מועדון כזה ובניית הדבר הזה הוא לא דבר פשוט באמת, אבל זה גם דבר שהוא אפשרי. אני בהזדמנות הזאת רוצה להגיד שאנחנו נעשה את זה גם תוך השקעה בצעירים, בכישרונות הצעירים. וזה דבר שהוא בראש מעיין הדברים שדיברנו עליהם גם אני ויוסי. ואנחנו באמת רוצים להשקיע בצעירים, רוצים לראות, לשלב אותם, רוצים לקדם אותם, רוצים להשקיע במחלקה הזאת, כי אנחנו מאמינים שהם אלה שהם ההמשכיות של המועדון, הם חשובים להמשכיות של המועדון, אפילו הם הפקטור הכי חשוב בהמשכיות המועדון לעתיד ולדורותיו. אנחנו גם רוצים ורואים הרבה צורך בחיזוק הקשר עם הקהילה והאוהדים. קשר זה חשוב מאוד לנו, חשוב גם לאוהדים, כי האוהדים הם הלב של המועדון, הלב של בני סכנין, הלב של הקבוצה. הרי בלי אוהדים אין גם כדורגל, ואין צורך בכדורגל. אנחנו רואים את האוהדים הלב והכי חשובים באמת להמשך הקבוצה וקיום הקבוצה. ואנחנו יוצאים לדרך, אנחנו זקוקים לתמיכה של האוהדים, אנחנו זקוקים גם לאחדות, שנהיה מאוחדים ביחד. אנחנו קוראים להם לסבלנות וסובלנות, וביחד אנחנו נוביל את המועדון הזה למקום הראוי לו, וביחד

0: נוכל להמשיך ולכתוב פרקים חדשים בהיסטוריה של סכנין ושל בני סכנין. אנחנו גם באמת דיברנו ואנחנו מדברים, ואני גם חושב בין היתר תמיד, אנחנו רוצים לשלב ולקדם שחקנים ושחקני בית הצעירים, בכלל חיזוק כל המחלקה וכל המחלקות הצעירות. כי אנחנו ראינו כי במשך שנים אנחנו פחות רואים שחקנים צעירים ושחקני בית במועדון. עכשיו, זה מצריך מאוצנו ומחייב אותנו במה שנקרא re-organization. אנחנו צריכים לבוא ולבנות את המערך הזה של המחלקה ושל האקדמיה מחדש. כי משום מה אנחנו לא רואים הרבה שחקנים, וזה אומר שיש איזשהו דפקט מסוים בדבר הזה או בהתנהלות. אני לא בא בטענות אגב ולא בא בביקורת, אנחנו, זו עובדות שאנחנו צריכים באמת לעבוד עליהן ולתקן אותן. ואני גם שומע, אני שומע מכל האוהדים, אני שומע מאנשים, אני שומע מהורים, שאנחנו רוצים לראות שחקני בית, בזכותם, באמת. בני סכנין הוא מועדון שנבנה גם בסוף גם לשחקני בית, ואנחנו ראינו בעבר שהצלחנו לעשות את זה, וגם אני הייתי בתוך המערך הזה והצלחנו לראות הרבה שחקני בית בתוך סכנין. אז אנחנו נשים דגש על זה, אנחנו נעבוד על המחלקות, אנחנו נעבוד על כל המחלקות של הנוער והנוערים, ואנחנו כמובן שזה עבודה שמצריכה הרבה השקעה, והפירות לא יבואו לא מחר ולא מחרתיים. אנחנו נעשה תוכניות ואני מקווה שבסוף הכל יצליח, אני בטוח שהכל יצליח אם נעשה את הדברים נכון וכולנו נהיה ביחד ונעשה הדברים בצורה נכונה. כמובן כולם שואלים מה לגבי העונה ומה יהיה עכשיו. יש לי הרגשה טובה שיהיה טוב, אבל זה לא מספיק כמובן. אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים לבנות, ואנחנו כבר התחלנו לעבוד כפי שציינתי מקודם. אני לא חושב שהמשימה היא קלה, אבל היא גם, שוב, כל משימה היא עם רצון טוב ודרך נכונה היא אפשרית. כי שחקנים ישראלים, אתם יודעים שזה דבר שהוא היום כמעט קשה מאוד, באמת, קשה מאוד למצוא שחקנים ישראלים פנויים. שחקנים זרים גם, אנחנו עובדים על הרבה שחקנים זרים, בהרבה עמדות. יש לנו כבר מטרות, אנחנו עובדים, אנחנו בונים את הקבוצה, אבל השאיפה שלנו גם אחרי שבונים את הקבוצה, שנשחק כדורגל תחרותי, נאבק על מקומנו הראוי בליגה. אחת המטרות גם לשלב כמה שיותר שחקנים, שחקני בית ושחקנים צעירים במועדון, במידת האפשר כמובן, אנחנו נעשה את הכל שנוכל לעשות את זה. חשוב לנו להחזיר את האמון ואת הגאווה של הקהל, ולהמשיך לייצג בכבוד את המועדון, את העיר סכנין ואת החברה הערבית בכלל. תודה רבה.
1: אני חושב שכדאי לשלב, לעבור ליוסי, כן, ותהיה שיחה חופשית.
0: בבקשה יוסי.
2: אהלן, שלום לכולם. קודם כל אני באמת רוצה לברך את חאלד דוכי, ש כיושב ראש המועדון, אנחנו מכירים עוד מהקדנציה הקודמת שאימנתי פה, והיו לנו רגעים מאוד מאוד משמחים ביחד, כמובן יחד עם אבו יונס, חצי גמר ופלייאוף עליון פעמיים, ובאמת שעונה וחצי מהטובות שהיו לי כמאמן. כמובן שאני מאוד מברך את אבו יונס על כל השנים הטובות שהוא עשה פה למועדון הזה, על כל התרומה הזאת שהוא תרם למועדון הזה, וזה איש שמאוד התחברנו, אם זה בקדנציה הראשונה עם חאלד ואבו יונס ואני כמאמן, שהיה לנו באמת כיף ביחד, ואני מאחל באמת לאבו יונס שיהיה לו זמן משפחה נעים, כי הוא, לפי מה שהבנתי, הפסיד הרבה זמן עם המשפחה שלו, ובאמת אני אמרתי לו גם אתמול שאני מאוד אוהב אותו, והיה לנו טוב ביחד, וניתן לו את הכיף שלו עם המשפחה שלו, ואני בטוח שגם הוא יעזור לסכנין בכל דרך שהוא יכול, וגם הוא אמר לי את זה. לגבי העונה הקרובה, אתם יודעים, אנחנו עשינו שינוי אני לא זוכר קבוצה שעשתה, שחררה כל כך הרבה שחקנים כמו שאנחנו שחררנו. אנחנו מנסים לעשות משהו אחר. אני חושב שהקבוצה הזאת, החלפנו את רוב הזרים, בעצם חוץ ממתיו, שהוא השחקן שנשאר לנו. מהזרים החלפנו, זאת אומרת, אנחנו רוצים להחליף. גם המון שחקנים ישראלים שהיו, אנחנו מנסים לשנות את הסגל. אנחנו רוצים לעשות משהו אחר. כמובן שזה לא פשוט בתקופה הזאת להביא שחקנים, אבל אנחנו מנסים להביא את הטובים ביותר ולא להביא בלחץ. אנחנו, עוד לפני שחלד הגיע ונהיה יושב ראש, אנחנו בדקנו כל הזמן שחקנים, ועכשיו יש לנו את האפשרות לנהל מסע ומתן עם השחקנים האלה ברגע שחלד נכנס לעניינים. ואני חושב שאנחנו עובדים, באמת, כל התקופה הזאת אנחנו עובדים בשקט, ואתם יודעים שאפילו שהיה שחקן שהיה חתום כבר 10 ימים, וזה נשמר בשקט עד שיכלנו להוציא את זה לתקשורת, ואנחנו עובדים כל הזמן בשקט, כי אני חושב שאנחנו מנסים להביא שחקנים טובים. זה לא פשוט, אבל אנחנו נעשה את זה. וגם שחקנים ישראלים שנוכל להביא בהמשך, שיוכלו לשדרג אותנו, אנחנו נביא, ונקווה לעונה טובה. אז גם חלד אמר מקודם שאנחנו באיחור קטן, אבל...
3: זה קטן?
2: אנחנו באיחור, כן, באיחור. אבל אני לא חושב שהפסדנו מהסגל הישראלי איזה משהו שיכולנו להחתים. כל מיני השחקנים שאנחנו רוצים מהסגל הישראלי זה שחקנים שעדיין אנחנו מחכים ל... זה לא שקר וזה לא סוד שלהגיד שאנחנו מחכים למספר שחקנים במכבי חיפה שאנחנו רוצים, שיכולים להיות משוחררים. זאת אומרת, זה לא משהו...
3: שחצי ליגה רוצה אותם.
2: כן, ואני מקווה מאוד שהם יגיעו לפה, כי הם יודעים שפה הם יכולו להתקדם השחקנים האלה. ואני גם אמרתי את זה לשחקנים האלה באופן אישי, שפה זה מקום שיכולים להתקדם, לקבל דקות משחק, וגם אנחנו ליהנות מהם, וגם הם יוכלו להתקדם פה. זה נכון שאנחנו באיחור, כמו שאמרתי, אבל מצד שני, עדיף קצת באיחור מאשר להביא שחקנים שאנחנו פחות רוצים. אז אנחנו ננסה להדביק את הפער של האיחור הזה עכשיו, ואנחנו עובדים באמת כל הזמן עם הצוות שלי, בשביל להביא שחקנים טובים שיכולו לעזור לנו, וזהו, אנחנו על זה כל הזמן.
4: יוסי, שנה שעברה, זה לא סוד שבאת לפה לא כדי להביא את הקבוצה לפלייאוף עליון, אבל זה לא התחבר וזה לא נראה טוב. ומן הסתם השנה אתה גם ברמה אישית רוצה שזה יראה יותר טוב, ואולי גם לעשות איזה שהם שינויים. מה לקחת מהשנה שעברה? איזה הסקת מסקנות?
2: קודם כל, כשהגעתי לפה, זה נכון שהגעתי 3 משחקים לפני סוף הפלייאוף, שקבוצה לא היה כמעט סיכוי להגיע לפלייאוף עליון. זה היה סיכוי אפסי, וגם בשיחות שלי עם אבו יונס, המטרה הייתה לבוא ולבנות את הקבוצה לעונה הזאת. ואני חושב שאין דבר יותר גרוע מאשר להגיע לכל מקום, כשאתה מגיע לפלייאוף תחתון, שאין לך על מה לשחק. אין לך על מה לשחק.
4: עדיף שאין על מה לשחק מאשר להילחם.
2: זהו. אז, אתה יודע, זה יותר טוב מאשר להילחם על הליגה, אבל אני חושב שבמקומות שאתה מגיע, וזה היה נורא, כל הסיפור הזה, ואני חושב שבאמת הוצאות לא היו טובות, אבל אני כל הזמן חשבתי על העונה הזאת, חשבתי איך אנחנו באמת עושים קבוצה טובה יותר, ואני יכול להגיד לך שכבר מסוף העונה שעברה התחלנו לראות זרים לשנה הזאת. מספר זרים שרצינו וכבר דיברנו איתם, לא כל כך הסכימו להגיע בסוף השנה שעברה, כי זה היה זמן מלחמה, וזה הקשה על הסיפור הזה. וזהו, ואני חושב שאנחנו עושים מהפכה בקבוצה בסגל.
0: גם עכשיו עדיין קשה.
2: וגם עדיין עכשיו קשה, כן, בטח שהיה מלחמה, ועכשיו שזה כל הזמן המלחמה, אנחנו יודעים שזה כל רגע לצערנו יכול להתחדש, אז זה קשה מאוד גם עכשיו. אני יכול להגיד לכם שגם זרים שאנחנו מדברים כל הזמן, אז רוצים לדבר עם האישה, ויש להם ילדים, ורוצים לחשוב אם נגיע לישראל, זה לא פשוט, אבל אנחנו הצלחנו להחתים קשר אחד, בינתיים.
5: עד כאן מסיבת העיתונאים של בני סכנין. פרימו, אתה מכיר דוחי, אבו יונס,
6: כן.
5: האם אתה מרגיש
3: שיכול להיות פה שינוי, או שזה תהיה אותה בני סכנין.
5: תשאל את אלי.

0: לי, נכון? אתה לא יודע מה דיברנו, לא, לי לא. ואלי למטה בקפה. לא. שכל שנה אני שומע את אותם דברים, נכון. אנחנו רוצים, אנחנו זה... וכל שנה זה אותו דבר, אז היה כל הזמן עם אבו יונוס,
1: ועכשיו יהיה אותו דבר עם דוחי,
0: עכשיו עם דוחי,
2: אבל אולי יש שינוי.
0: אולי, אני מקווה בשבילם, ולמה אני אומר את זה? אני אומר כי כל שנה...
1: אני לא מאמין בשינוי.
0: הנה, אבו קסיס אומר...
1: כי זאת אנשים בסופו של דבר.
2: אני מסכים איתך.
1: הוא גם ניהל את הכל... תאמין, זה לא עכשיו שבאת מישהו חיצוני, שאומר בוא אני אעשה...
0: הוא היה שם, הוא חלק.
1: הוא בטח, הוא חלק בלתי אינטגרלי.
2: אבל עדיין, אתה יודע, נכון שהוא היה בתוך המערכת, הוא היה שותף להחלטות, אבל עדיין יש הבדל כשאתה מספר 2 וכשאתה מספר 1.
1: נכון, נכון.
2: עזור, אתה מביא את ה... דברים שאתה מאמין
1: בהם. למרות שהוא היה סוג של אחד גם, לא, לא...
0: הוא בתקופה מסוימת היה אחד.
2: כן, אבל בסוף, בסוף האיש החזק היה אבו יונס. כן, נכון. על פיו היה אישק דבר בסכנין. יכול להיות שהדברים
0: משתנו. אני אגיד לך רק דבר אחד, העניין של סכנין. כל שנה אנחנו עוברים איתם אירועים לא פשוטים, והם קצת שונים לפעמים מליגת העל, עם כל מיני אירועים שקורים להם. וכל שנה הם מקרטיים, וראית את הפלייאוף התחתון שלהם, היה נוראי, אי אפשר היה לראות אף משחק של יוסי אבוקסיס וסכנין.
1: טוב, הם סידו את כל המשחק.
0: נכון. בשלב מסוים שקבוצה לא אומרת עד כאן, כמו שדוחי עכשיו אומר, אנחנו עושים משהו חדש, באיזשהו שלב הם ירדו ליגה. אם זה ימשיך ככה, אז לא השנה, אז לא השנה.
2: הם כבר ירדו ליגה יותר מפעם אחת, הצליחו לעלות, זה לא העניין.
0: כן, אבל אני אומר, תעצרו את זה. אם דוחי אומר, תעצור.
1: אבל אני אראה לך, קודם כל דוחי אמר משהו, אמר, כל הכבוד ליוסי אבוקסיס, הוא מצא בשישה ימים להיפגש לי פעמיים. אתה מבין, כאילו, איזה הישג. אבל עזוב, יוסי אומר עכשיו במסיבת העיתונאים.
0: אין לנו קבוצה בינתיים.
1: לא, אין לנו קבוצה מעבר, אז הוא אומר, אנחנו מחכים למכבי חיפה. זאת אומרת, מה, בני סכנין הולכת להיות קבוצת בת של מכבי חיפה?
2: אני לא יודע אם קבוצת בת, תראה. מספר השחקנים הישראלים שיש בשוק הוא מצומצם.
1: בטח.
2: אנחנו רואים את זה.
1: לגמרי.
2: ואני מדבר, יש המון, אבל יש מעט שיכולים לעשות הבדל.
0: אין, אין.
2: שיכולים לשדרי קבוצות, שאתה יכול לבנות עליהם את הסגל שלך, את הסגנון שלך. אז כן, אז אני יכול להבין שקבוצות כמו סכנין, וגם קבוצות אחרות, יש במכבי חיפה לא מעט שחקנים שיצאו להשאלות, ואני לא בטוח שהם יעשו את ההבדל בקבוצות כן. שהם יגיעו להם, אבל הם בהחלט יכולים לשמש כשחקני סגל, כשחקנים מחליפים, כשחקנים טובים. אני חושב שאפשר להבין בסיטואציה שנוצרה היום בישראל, שיש מעט מאוד שחקנים שיכולים לעשות הבדל, אני יכול להבין את זה. עכשיו, יצטרכו להתרכז בזרים. בסופו של דבר, כדי לעשות הבדל, יצטרכו להביא זרים איכותיים, וזרים איכותיים עולים כסף.
0: וקשה להביא אותם.
2: השאלה, כמה כסף הם ישקיעו?
0: בוא אני אעשה לך סדר. כל השחקנים שעד עכשיו סיכמו, כולם ללא יוצא מהכלל. אני מוציא לרגע את ביתר ירושלים ונתניה, אז נתניה הביאה שני שחקנים מביתר, אבל שני שחקני ספסל. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד...
2: מורוזוב הולך לספסל?
0: מורוזוב, לא, הם באו מהספסל. באו.
2: מורוזוב היה...
0: בוא נלך על כל היתר. ירדו ליגה, ליגה לאומית ופלייאוף תחתון. למה אני אומר את זה? כי זה לא... תקח את הפועל חיפה. אתה יודע את מי הביאה הפועל חיפה? חביבאללה היה בטבריה בפלייאוף התחתון. טל נעים שאני מחזיק ממנו, אבל היה בליגה הלאומית.
1: נכון.
0: אתה מבין מה אני אומר? הביאו את המלך השערים של הנוער, מושאל ממכבי תל אביב, הביאה מכבי חיפה שחקן מהפלייאוף התחתון, את יאיר מרדכי, וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת,
1: אבל כמו שאלי אומר, השוק מאוד שחור.
0: אין
1: שוק בכלל. אין.
0: אתה יודע מה?
1: היותר את הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לא מסוגל להביא שחקן, כי אין.
0: אני אפתיע אותך, אני אוהד קבוצת כדורגל, נכון?
1: כן.
0: ואני רוצה רק משדרגים? אין לי בעיה דור מיכה וחזיזה.
1: וואלה.
0: לא יודע אם שניהם, אם רוני לוי יביא את שניהם. אחד מהם, אתה יודע איך יכול לעזור לנתניה. עכשיו אני אומר, דור מיכה וחזיזה לא יבואו לאחת מחמש קבוצות הצמרת. לא ילכו לבית"ר ירושלים, באר שבע.
1: מה זה לא יבואו? לא רוצים אותם.
0: כן, לא.
1: כן.
0: לכן אני אומר, אז אנחנו באים לדרג של נתניה, הפועל פתח תקווה, הפועל חיפה, הם יכולים לפרוח שם. אבל אני לא מאמין שרוני לוי חושב כמוני.
2: אבל דיברנו כבר על דור מיכה. ביחס לנתניה, יש להם שם את מאור לוי. שהוא פחות או יותר על אותה משבצת.
1: אני לא יודע מה עולה ונשא בך בנתניה.
2: חזיזה הוא יותר
0: רגע. ולא בטוח שהוא נשא. וחזיזה לא יכול להיכנס לשדרג?
2: חזיזה הוא לא בתפקיד של מאור לוי ולא בתפקיד של דור מיכה. חזיזה הוא יותר שחקן אגף. הוא לא...
0: הוא גם 10 וגם 11.
2: כן, אבל...
1: הנה, בדיוק עכשיו אבוקסיס אומר, אנחנו רוצים את דולב חזיזה בסכנין.
0: יפה. אתה רואה, אני אומר...
2: אני יכול להבין. קבוצות כמו סכנין, לקחת שחקנים כמו דור מיכה, כמו חזיזה, בהחלט יכול לעשות משהו, יכול לעשות שינוי מסוים, אבל צריך לזכור...
1: ואמר וצריך... אגב, עומר פרץ וצריך... רוצה דור מיכה בהפועל פתח תקווה.
2: נכון, וצריך לומר ביושר, גם דור, שאני מאוד מאוד אוהב, וגם חזיזה,
1: מעבר עשי. כן,
0: אבל הם יפרחו בקבוצות... לא
1: יודע אם יכולים לפרוח עוד. לא יודע, לא יודע אם יפרחו.
2: מה זה יפרחו?
0: לא, אבל הם באו לקבוצות...
2: נו, אז...
0: אתה בא למכבי תל אביב, אתה בא כשחקן ספסל, אתה לא...
1: לא נעים להגיד לך, אבל דור מיכה, מפאת כבודו, לא, לא, לא כבר, במהלך העונה ידעו בבית הראשון שהוא לא יכול להמשיך
2: לא, זה לא קשור, אני חושב שעדיין דור מיכה הוא שחקן טוב לליגת העל.
1: אבל, אבל הלב על השני שלישי.
2: בסדר, כי הוא הבין, והוא הבין שבבית הראשון לא בונים עליו יותר מדי לדקות משחק, ופה ושם אולי לא מתאים לשחקן בן 34 שרוצה לשחק יותר, ואני יכול להבין את זה, אבל אני חושב שלהוציא את קבוצות הצמרת, כל קבוצה שתיקח את דור מיכה או את חזיזה, יכולה להרוויח.
0: השחקן היחיד בארץ שיכול לעבור קבוצה...
1: חזיזה רוצה חול אגב.
0: השחקן היחיד בארץ...
1: חזיזה רוצה חול.
0: חול?
2: מה, הוא בן 22?
1: רוצה איזה קפריסים כנראה כאלה, כאילו...
2: נדב, השחקן היחיד... השאיפה היא לגיטימית, אם זה יצא לפועל או לא...
0: השחקן היחיד בארץ שיכול לעבור קבוצה ולעשות אליפות זה דור פרץ. אם נשברו הכלים ממכבי תל אביב ודור פרץ הולך לביתר, הוא עושה אליפות שם.
1: אני רואה אותו עכשיו במכבי תל אביב.
2: איך שזה נראה, הוא הולך להישאר במכבי.
0: אבל כמה אפשר למרוח את זה?
2: בסדר, מה?
1: בוא נגיד שאבי נימני כבר הודיע לאברמוב שהוא לא בא לביתר ירושלים.
2: בדיוק.
1: זה מה שהוא הודיע. בוא ניגע בדיון, יש עכשיו, לפני דקה, התחיל הדיון. הדיון, אנחנו מדברים על הדיון משמעתי, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, בכלל דיון שכבר שכחנו, אבל זו חוכמה של האנשים שמנהלים את זה, מבחינת מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, שאתה יודע, ברגע שזה ככה מתרחק ציבורית, אז אתה כבר שוכח, ואתה לא לאות, ואתה לא זה. אלי, 3-4 שבועות כבר מאז הגמר גביע, רק עכשיו דנים בזה.
2: אין לי בעיה.
1: אין לך בעיה עם זה?
2: כל זמן שיחליטו נכון,
1: מה זה נכון? מה זה נכון?
2: כל השחקנים שהיו מעורבים בקטטה המכוערת הזו, צריכים להיענש.
1: אוקיי.
2: צריכים להיענש בצורה שיראו ויראו. אי אפשר לתת לזה...
1: בליץ' 10 משחקים, אתה מסכים עם זה?
2: לא יודע, עם 10 משחקים...
1: לא, לא אני אומר את זה.
2: לא, אני אומר את זה.
1: זאת אומרת, התביעה דורשת.
2: אז אני אגיד לך...
1: אבל משני מקרים שונים.
2: אתה יודע, גם בעניין של טבריה דרשו 30 נקודות.
1: נכון.
2: הדרישות הן תמיד יותר גבוהות, כדי להגיע פחות או יותר לעונש מוסכם.
1: אוקיי.
2: אני חושב ש10 משחקים זה מוגזם, למרות שזה היה מאוד מכוער, אבל 10 משחקים...
1: לזערורה, לא איפה ל-15 משחקים.
0: היה מוגזם ביותר. והורידו לו.
2: היה מוגזם ביותר.
0: והוא היחיד שדומה במה שהיה. אני רוצה להגיד משהו.
2: ומי אמר שזה בסדר שהעונש שנתנו לו? לא, אני חושב שהגזימו איתו. אני חושב שבעניין הזה, השחקנים שהיו מעורבים צריכים להיענש. אני הייתי מעניש את כולם 4-5-6, בין 4-6 משחקים בחוץ, אני חושב שזה יהיה...
1: אבל בליץ' יש לו פשוט דאבל עונש.
0: לא, יש לו עוד שניים.
1: הוא נתן סתירה או כפה, לא יודע מה, לאוהד הפועל באר שבע.
0: בלי קשר לגמר.
1: בלי קשר.
2: אני לא מכיר את המקרה.
0: אני רוצה...
1: לא, על זה הוא...
2: אם הוא יענש פעם, אז כן, אז העונש יהיה יותר קבל. אבל עדיין 10 משחקים...
0: תן לי רגע להגיד לך משהו, אלי, לגמרי מה שאתה אומר, שזה נראה לך הרבה 10 משחקים. קודם כל, בוא נגיד ככה, לפי התקנון, כי אנשים התחילו לדבר על הורדת נקודות, לפי התקנון אין הורדת נקודות במקרה הזה.
1: אבל התובע מותר, אם התובע רוצה אפשר.
0: עונשים אישיים.
2: הוא יכול לבקש.
1: כן.
0: עכשיו אני אגיד
1: לך. לא תובע, סליחה. התובע לא יכול לבקש, הדיין יכול לקבוע שהוא רוצה לקבל הורדת נקודות. זה, יש לו את האפשרות הזאת.
0: אני לא חושב.
1: לא,
0: אני לא חושב שזה מופיע לו בתקנון.
1: לא, יכול, יכול.
0: אבל בואו נעזוב את זה רגע.
1: לא התובע, הדיין.
0: כן, אני מתייחס למה שביקש התובע. אני עכשיו רוצה להזכיר לכם 3 מקרים. מכבי פתח תקווה נגד הפועל חיפה במושבה, שם אחרי התקרית אנשים נכנסו לבית סוהר. לא התאחדות לכדורגל, מדינת ישראל פלילי הכניסה אנשים לבית סוהר. אחר כך היה לנו את הפועל רמת גן, בני לוד, אלוהים ישמור מה שהיה שם עם העונשים, ויותר מזה, לימור לבנת עצרת הליגה. וזה מאוד דומה.
1: ופתח תקווה ירדה ליגה.
0: ופתח תקווה ירדה ליגה.
2: נכון.
0: והדבר השלישי היה לנו קצת פחות, אבל בגלל שזה שני מועדוני ענק, טרנר, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, שם הורידו לשתי הקבוצות 3 נקודות, למזלן זה לא פגע להם בטבלה.
1: והרחקות משמעותיות.
0: והרחקות משמעותיות. לכן אני אומר לאלי, אלי, אם אנחנו נבוא לגמר גביע, הרי אתה זוכר מה אמרת לנו על ביתר ירושלים, ביתר ירושלים נתניה, לא אלימות, לא כלום, הכל היה משמחה, הורידו להם את הנקודות, עכשיו לא יהיה נקודות. אם ביתר ירושלים ומכבי נתניה קיבלה ביתר ירושלים הפחתה של 4 נקודות, ועכשיו אנחנו עוברים לעונשים אישיים, אנחנו מחויבים שהעונשים יהיו חמורים.
2: בוא, מה, בין 4-6 משחקים זה לא חמור?
0: לא חמור מספיק.
2: אני חשבתי שביתר נהנשה בצורה קשה מדי.
1: נכון.
2: אז מה עכשיו? אני חשבתי שביתר נהנשה בצורה קשה מדי, אבל בגלל שהם נהנשו, אז בוא נחזיר לאלה...
0: לא נחזיר, אני אומר שאין פה נקודות.
2: אני חושב
0: שביתר נהנשה מאוד חזק.
2: אבל אני חושב שזה לא היה פרופורציונלי אז, וצריך למצוא את הפרופורציה.
0: מה זה פה? אבל השחקנים הלכו מכות בגמר גביע.
2: בוא, עם 4-6 משחקים, מה אתה רוצה? בוא נשים אותם, נכניס אותם לבית צוהר בלי אוכל 3 שנים.
0: אלה שנתנו מכות, שלא ישחקו 6 משחקים.
2: יש, אבל גם גבול לעונשים. אז אמרתי, בין 4-6 משחקים, מה אתה רוצה? 60 משחקים? בוא נרחיק אותם לכל אחד.
0: לא,
1: התובע מבקש חלק 8,
2: אז הוא רצה.
1: חלק 10.
2: בסדר. אמרתי, בתביעה תמיד...
1: אתה אומר עולים למעלה, לטרף למעלה,
2: אגב, זה גם במשפט הפלילי הכללי.
1: נכון.
2: הרבה פעמים בכתב התביעה יש הרבה הרבה מאוד דברים, וכשזה מגיע בסופו של דבר,
1: אלי, אבל בשורה התחתונה זה מקרה, זה מקרה חריג וחמור.
2: צריך להניש.
1: גם אלה וגם אלה, אני לא, גם שתי
0: מוצא. גם יואב זיו צריך לקבל עונש
2: חמור. בוא, אני אמרתי
1: את זה. קר את יואב זיו, למשל.
2: צריך להניש.
1: חצי שנה, הרחקה, זה מה שדורש את עובר.
2: אני חושב שזה מוגזם.
1: מוגזם?
2: כן, זה מוגזם.
1: אבל מנהל קבוצה, מה אתה חושב, אתה נעצור את
0: המכות? אם אלי אוחנה תובע התאחדות
2: לכדורגל, יאללה, בוא נהיה פופוליסטים, הנה, יואב זיו, בוא נפרק אותו, נשלח אותו לחצי שנה. צריכים להיענש, כדורגל, נדב ומשה, זה דבר אמוציונלי, ולפעמים דברים קורים.
0: אבל אתה יודע מה זה נגד... עונש? עונש זה הרתעה. הרתעה,
2: תגיד לי, ארבעה, שישה, ארבעה, שישה משחקים זה לא הרתעה, אבל...
0: שישה,
2: מה,
0: כן.
2: עשרה ירתיע יותר משישה, מה?
0: שישה בפועל, אני איתך.
2: יש...
0: גם. אגב, הם לא ישחקו שני גביע הטוטו, רק ארבעה בליגה.
1: לא, הוא בקש בלי גביע הטוטו.
2: הוא יבקש רק לליגה.
1: רק ליגה.
0: אני לא בטוח.
1: לא, זה מה שהוא דורש.
0: ראית את זה?
2: כן. אפשר גם לבקש רק משחקים בליגה, אבל אני חושב שזה מה צריך לעשות.
1: אחרת מה, גביע הטוטו זה מצחיק.
2: זה מה צריך לעשות.
0: יש להם לבאר שבע ובמכבי חיפה שני גביע הטוטו בלבד.
2: בקיצור, נדב, מה שאני אומר, הם צריכים להיענש בצורה קשה, אבל גם בצורה קשה צריך שתהיה פרופורציה. אי אפשר להעניש אותם לכל החיים.
1: אבל ככה בין שני מקרים, זה שני מקרים שונים. אז אתה אומר, נגיד שישה. והוא רוצה עוד שניים.
2: אם יש לו שני מקרים שונים, כן, אז הוא צריך לעמוד פעמיים לדין.
1: אוקיי, אז אין לך
2: הבעיה. אז אם הוא יאכל אותה, אז הוא יאכל אותה. זה בגללו, לא בגללי ולא בגללך.
1: ברור. אגב, אני בכלל, תראה, זה אחמד עם בליץ' שם.
2: זה תמונות עומדות, זה לא מראה שום דבר. אנחנו ראינו את זה בסרטונים.
1: ברור, מה זה? זה דבר יואף.
2: היו ממש מכות וקפיצות עם רגליים, וברכיות, ודחיפות, והיו דברים שלא צריכים להיות.
1: זה לא אחמד, זה היה סמיר פרוד, אם אני לא טועה, עם בליץ'.
2: מי שזה לא היה. כל מי שהיה, אני בטוח שלא
1: טובה. ואגב, אני חושב שלגבי יואף זיו,
2: יש את השמות.
1: יש שני, עוד פעם, השחקנים זה שחקנים, ויואף זיו, הוא מנהל קבוצה אלי, זה אחרת. הוא כאילו צריך להיות הבן אדם שמפריד, הוא צריך להיות הבן אדם שהוא הסמל של...
2: תראה, הטענה שלו שהוא נכנס להפריד, זה אחת הטענות שלו, שהוא נכנס להפריד, ואז מישהו עשה מה שעשה, והוא נתן לו חצי ברכייה. גם כשרואים אותו, תשמע, לא כל מכה אתה צריך להתייחס אליה אותו דבר. זה לא שדחפתי אותך, זה לא כמו שנתתי לך בוקס בפנים. יש צריך שיהיו פרופורציות, אני חושב שיואב זיו צריך לקבל עונש, אבל גם בעניין הזה, בואו, חצי שנה, שנה, בואו, ניפרד ממנו לכל החיים וזהו.
1: כן, הרחקה לכל החיים. אגב, רק נגיד שתומר לוי נמצא בדיון, אנחנו נתעדכן במהלך השידור.
0: אתה יודע איזה תמונה קיבלתי עכשיו?
1: לא.
0: פוקסמן מגיע כולו מחוייך. פוקסמן חושב שהוא בא להופעה של הפילהרמונית, הוא מחייך.
1: פוקסמן זה שופט המשחק.
0: ברור.
1: שביקשו ממנו להגיע להעיד בדיון.
2: השאלה מה הוא ראה מכל הדבר הזה.
1: הנה, אנחנו יכולים לראות, זה התמונה.
0: הנה התמונה.
1: כן, הוא בא לבית
0: קפה. הכי מצחיק, דיון סער בבית הדין, ופוקסמן עוד מעט עם נרגילה.
1: בסדר,
2: מה אתה רוצה שהוא יעשה?
1: בוא נגיד שהוא לא אשם. ואני אגיד לך משהו יותר מזה.
2: הוא לא אשם? במה הוא אשם?
1: אני אומר, בולו אשם.
2: יכול להיות שהוא לא טיפל בזה במקום, אני לא יודע מה בדיוק היה.
1: בית, אני אומר, תראה, חלק מהשחקנים, אתה יודע, קלאסה, שבכלל לא מעורבים בזה, לא דור פרץ, ולא מיגל ויטור, ולא כל השחקנים האלה שהם קלאסה אמיתית, הם לא נכנסו למקומות האלה.
0: ויש שחקנים שהשתתפו שאני הייתי בהלם שהם השתתפו.
1: מי למשל?
0: אלעד מדמון, אני חשבתי אותו ילד נהדר. הנה הוא קיבל שישה בפועל.
2: הוא ילד נהדר גם ככה, אני אגיד לך באותה נשימה, ראינו כבר מקרים של מריבות ושל מכות, לא רק בכדורגל הישראלי. ראינו את זה קורה. אנחנו נגד זה, צריך למנוע את זה, צריך להעניש. נעשנת
1: גם, ובליץ'.
2: אבל עובדה היא שאנחנו מדברים על זה כל כך הרבה, כי מקרים בודדים היו לאורך ההיסטוריה.
1: אלי, זה המקרה לדעתי הרבה יותר חמור מזה של ביתר ירושלים.
2: גם בעיניי, אבל...
1: כי ביתר ירושלים נכנסו עוד פעם, לא צריכים, לא כלום, אבל לא הייתה שם אלימות.
2: לצערי, התקנון הוא גמיש. אז היה
1: בתקנון שונה.
2: או שונה.
0: שונה.
2: בשביל זה בתקנון היה אפשר להוריד נקודות.
1: נכון.
2: היום, אם בתקנון היה אפשר להוריד נקודות, אז היו מורידים נקודות. אם שינו את העניין הזה, אז לפחות שאותם שחקנים שהיו מעורבים
1: בפרסה הזאת, הוא לא פרקטי.
2: שיאנשו.
0: אגב, שאלת אותי מי אני מופתע? עכשיו אני נזכר. אבו רומי, אני זוכר את הריצה שלו, הולך לריב. אבו רומי, ילד טוב.
1: זה העורך דין של הפועל באר שבע, העורך דין רועי רוזן, שמייצג את הפועל באר שבע. גם נראית, מגיעים אחד אחד, אנחנו תוך כדי, אנחנו מה שנקרא אונליין על כל הסיפור, כי זה סיפור מאוד מאוד משמעותי.
0: אנחנו גם תוך כדי נשמעת את מה, את התגובות של הדיינים, ואז נוכל לקבל
1: פחות... גם בעוד שלושה שבועות יש את אלוף האלופים.
0: מה?
1: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב.
0: בטרנר.
2: תוך כמה ימים יתנו פסקדים.
1: לא, השאלה איך זה משפיע על האווירה וזה, או שזה לא קשור בכלל, תומר?
2: תשמע, ישפיע או לא ישפיע, זה לא רלוונטי. מי שצריך להיענש, יענש. ואם זה ישפיע לגביע הטוטו, אז אתה יודע, הקבוצות יעדיפו שזה ישפיע לגביע הטוטו ולא לליגה.
1: ברור.
2: עכשיו נצטרך לחכות לראות את גובה העונשים, כמה שחקנים יענשו.
1: ברור לך שזה יגיע לאירוע בעליון,
2: בתואר. לא יודע, לא יודע, יכול להיות.
1: אין סיכוי שמכבי תל אביב.
0: אתה התכוונת אולי לבגלל שיש לנו דיברנו, משחק בטרנר ושני הקהלים אמורים כן, להגיע, אולי שם יהיה מתח, כן. לזה התכוונת.
1: יהיה מתח, פתוח.
2: בסדר.
1: שאלה עד כמה זה ישפיע.
0: יש משטרה בבאר שבע, לא עד כמה שאני יודע.
1: ראיתי מה המשטרה עשתה נגד סכנין.

0: בבאר שבע, כן. להזכיר לך. פרימו, קח אותנו לבחירה בקני מילר למאמן מכבי תל אביב, איך אתה רואה את זה?
1: שמעתי אותך אתמול או שלשום, איך שפתחת את הדברים שלך, אני חשבתי כמוך. ולא הייתי צריך שאתה תגיד את זה, כי אני חושב שזה ברירת מחדל, ואני מסביר.
2: למה?
1: אני, עכשיו אני מסביר. אתה יודע, אנחנו לא זורקים משהו לאוויר ואומרים, אני אגיד לך למה. מכבי תל אביב, ראיתי את ההודעה של מיץ' גולדה. הוא טוב בכל הפרמטרים שלנו, הוא היה ככה, הוא היה איתנו, נכון? ראית את ההודעה של מיץ' גולדה, את כל המחמאות, בתור מכבי תל אביב, המועדון הערכי, מאוד אהבנו אותו וזה. עכשיו, הסתיימה עונה, זכית בגביע. אם הוא בהכל טוב, וזכית בגביע, הנה, כן, אתה ממשיך. לא, מה קרה? חשבו אולי יגיע מנהל מקצועי ולא יזרום אותו. בסופו של דבר, המנהל המקצועי לא מצא מישהו אחר, ואז חזרו לו אותו קני מילר, ולכן אני חושב, אם אתה שואל אותי, מכבי תל אביב רצתה מישהו ב... מישהו שנחשב עם שם יותר גדול, כי היו פה שמות יותר גדולים ממנו.
2: איזה שמות היו?
1: האחרונים היו לזטיץ והאירי.
3: לזטיץ יותר גדול.
0: לא אירי, נורווגי.
3: לזטיץ כשהגיע...
1: לא, לא דיילה, קין.
0: קין.
3: רובי קין.
1: רובי קין.
3: הוא היה שם, לא כמאמן.
1: שם, שם.
3: שם כשחקן.
1: שם.
3: לזטיץ לא היה כזה שם גדול.
1: בסרביה הביאו אותו כשם.
0: מה? איזה שם הכי לא בבצקתו פה.
1: נכון? ושם הוא נחשב למאמן הכי עולה.
0: הוא עשה עונה מצוינת, אבל הוא היה שם.
3: אני לא בטוח שקני מילר פחות טוב ממנו, ואני אגיד לך לגבי קני מילר, אתה אומר שהם רצו שם יותר גדול.
1: כן, והבנורן לא הצליח להביא.
0: אולי יותר ניסיון, לא יודע אם שם יותר גדול.
3: קודם כל, אנחנו יכולים לדעת, לדעתי לא הודיעו, אגב, הייתה הודעה היום של מכבי תל אביב, ואמרו, אנחנו כבר סגרנו עם קני מילר, עוד לפני...
0: נכון.
3: כן, כן, כן, אני קראתי היום, לפחות באחד האתרים. אולי אצלך, אמרו לי, אתה יודע, אני קורא את כל האתרים.
0: לא, שבוע שעבר, הם סגרו אותו, כולם פה התעסקו בשמות והכל.
1: שלא יעיזו להגיד לי שהם אמרו לו שהוא מאמן בסוף.
0: לא, לא, זה לא קרה.
3: לא הודיעו,
1: זה לא קרה.
3: אבל משה, לדעתי לא הודיעו לו את זה, ובצדק, הם אמרו, אנחנו רוצים קודם כל למנות מנהל מקצועי, או מנהל טכני, מנהל ספורטיבי, כדי שלא לכפות עליו את מה שאנחנו רוצים.
1: אבל אני כמוך.
3: אז מינו אותו.
1: אני אומר שבן אורן רצה מאמן אחר.
3: אבל מי אמר לך? מי אמר לך? אני לא מבין.
1: כי הוא לא מכיר את קני מילר.
3: אבל עובדה שהוא מינה אותו.
1: כי הוא לא מצא אחר.
3: למה הוא מכיר מאמנים אחרים? הוא מראיין אותם.
1: מה, אבל אורן לא מכיר? הוא היה מנהל מקצועי בהונגריה.
3: מה זה הוא לא מכיר? הוא עקב אחרי מה שקורה במכבי תל אביב. הוא שומע את השחקנים שמאוד אוהבים את קני מילר.
0: מאוד אוהבים אותו.
3: הוא יודע שיש לו שם טוב באגודה. גולדהר אומר עליו דברים טובים. מנספורד אמר עליו דברים טובים. אנגלידיס אמר עליו דברים טובים. אתה שלם עם ההחלטה שלהם? אני לא מכבי תל אביב, זה לא מעניין אותי. כפרשן, אתה אומר הוא מאמן טוב למכבי? למה לא? הוא יכול לעשות אליפות? הוא נכנס לנעליים של דיילה וחשבו שתהיה התפרקות. מכבי תל אביב הייתה פקטור בצמרת, זכתה בגביע. השחקנים מאוד מחוברים אליו, מאוד אוהבים אותו. ומתוך המערכת, בעיניי, זה מינוי הרבה יותר טוב מאשר היו מביאים איזה שם. הרי למכבי תל אביב עם כל הכבוד.
1: רצו איזה מקסיקני.
3: רצו.
0: איזה מקסיקני, זה אלבני, זה קורדי.
3: אלבני זה אלבני.
1: לא, קורדי לא.
0: אני לא יודע, אבל
3: אני לא חושב שזה שם יותר גדול מקני מילר. איזה שמות מכבי תל אביב רצו להביא?
0: לא, אבל אלי, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
3: איזה שמות?
1: כל שנה הם מחפשים מאמן עם שם.
3: אבל תן לי שם שהם רצו להביא והעדיפו את קני מילר על שם גדול.
0: קודם כל, אני חושב שהבחירה בקני, אני חושב שהבחירה בקני מילר מצוינת, לא דעתי.
3: היא טבעית והיא טובה.
0: היא מצוינת, אבל יש לומר שהוא מעולם לא אימן.
3: הוא אימן בשנה הזאת.
1: כמה שנים אתה מסקר את מכבי תל אביב? רגע, כמה שנים?
3: יש לי חדשות בשבילך.
1: ב-20 שנה מכבי תל אביב מינתה עוזר מאמן שהיה?
3: לא. מה זה משנה? כי כנראה לא מצאו.
1: למה לא?
3: כי לא מצאו את האיש המתאים.
0: אבל פה הוא מאוד חבר. אני אומר לך שהוא מאוד מחובר. לא סתם, ואמרתי את זה לאלי ביום שני דיברנו, פנו שחקנים להנהלה מוכנות
3: שלו. קודם כל הוא מאמן הרבה זמן. זה שהוא לא מאמן ראשי, זה משהו אחר. קח את יצחקי, יצחקי אימן חודשיים במכבי תל אביב,
0: כן,
3: חודשיים,
0: כן.
3: וקיבל את בית"ר ירושלים. לפעמים זה לא קשור, לפעמים כשאתה מסתכל על בן אדם, ואתה עובד איתו ביום יום, ואתה רואה את היכולות שלו, אתה רואה את האיכויות שלו, אני לא מכיר אותו, אבל עצם זה, ואני אומר לך, זה בעיניי מדד מאוד השחקנים? מאוד משמעותי, ברגע שהשחקנים מחוברים אליו,
0: גם שדיאלה היה, אותו, אהבו אותו יותר מאשר דיאלה.
3: אז בבקשה, ברגע שהשחקנים
1: כן,
3: מחוברים
1: חשוב
3: אליו.
1: חשוב מאוד חדר הלבשה איתו.
0: מאוד, החדר הלבשה
3: אומר לך,
0: אותו.
3: כששחקנים אוהבים מאמן, זה לא צריך להיות המדד היחידי,
0: כן.
3: אבל בהחלט זה צריך להיות מדד מאוד משמעותי, מה גם שזה יתבטא בתוצאות.
0: כן.
3: הוא לקח גביע, הוא ניצח את בר שבע,
0: נכון.
3: הוא ניצח את ביתר, הוא ניצח את מכבי חיפה, זכה בגביע, מה הבעיה?
1: ואני מתחבר למה שאמרת לפני.
0: רגע, רגע. ביתר
3: לא ניצח. לא ביתר, לא
1: ביתר. ואני מתחבר למה שאמרת לנו.
3: אני תכף רציתי לקחת את החדרה.
0: אל תאמר את שמע לשם.
3: לא, לא, אוי ואבוי, ביתר לא
1: ניצח. ואני מתחבר למה שאמרת לנו לפני שבועיים או שלושה. שזה מועדון הכי גדול בישראל, ולא חשוב מי המאמן שיאמן, הוא רץ לאליפות, מי ש... לא חשוב את השם
0: זה
1: שלו.
0: זה בטוח.
3: קבי, ברור. זה לא
0: גם אם אתה תאמן,
1: לא, לא, אני לא.
0: לא.
3: לא.
0: גם כל מי שיאמן, חייב, ומכבי תל אביב לקחת אליפות, מה זה, זה כאילו הפקטור. מכבי
3: תל אביב, המינימלי. לכל התוארים. הם חייבים לסמן לשם, הם גם... בואו, הם גם ירכשו שחקנים, לדעתי כבר קוראים דברים מאחרי הכלל.
1: רק זרים, רק זרים.
3: בסדר.
1: אין ישראלים, וחייבים לפני הכל דור פרץ, לפני כל זר שיגיע לפה.
3: נדב פרסם את זה היום. אני מעריך, עוד פעם, הערכה שלי, שדור פרץ יישאר במכבי תל אביב, כי זה המקום המתאים לו, זה המקום שהוא גדל בו, הוא מכביסט, יגיעו בסופו של דבר לסידור כזה או אחר שהוא יישאר שם.
0: תשמע, היום ראשון יוצאים למחנה אימונים, עד אז הוא חייב לסגור את זה. כי אם הוא לא יוצא למחנה, היום האימונים האלה זה אימוני רשות כאלה, אתה יודע, התחלה.
1: זה קצת כושר,
0: קצת בדיקות. אם הוא לא יוצא למחנה אימונים, אתה מבין שיש משבר. אני מאמין שהוא יצא עד אז.
3: כשרוצים לסגור, זה יכול להיות בדקה.
0: נכון.
3: ברגע שיש הסכמה משני צדדים, אז מתווכחים קצת על הסכומים, על המספרים.
0: הוא גם לא רוצה חול.
1: אתה יודע מה שאלי אומר עכשיו? זה חותמת ל-13 קבוצות בליגת העל.
0: מה?
1: מסע ומתן, מנהלים, אני ככה, אתה ככה, באמצע, רוצים אותך. שמיץ' גולדר בא ואומר, אני נותן לצנציפר 100,000 דולר. עכשיו, מי עכשיו דבר למנורות? וזה מה שקורה למכבי. למה גבי הלך? למה גבי הלך?
0: אבל עובדה שהם שיפרו אותה לדור פרץ, שיפרו את ההצעה.
3: בדיוק.
1: אז אם שיפרו, הוא היה צריך כאילו לקבל את השיפור
0: ולחתום,
1: אתה רואה שעדיין
3: לא. לא היה שיפור, לא מספיק לו מבחינתו. מה זאת אומרת?
1: אני רואה בעייתית את ההצעות הראשוניות של גולדר, ולך תרדוף אחרי זה אחרי ההצעה. ואתה יודע מה מכעיס אותי?
3: מה בעייתי? זה טבעו של מסע ומתן, משה, מותר לשחקן או לצד כזה או אחר לבקש גם 3 מיליון דולר בשנה. מותר לי כבעל בית להגיד, אתה שווה 300,000. יש מסע ומתן, מגיעים בסוף להסדר. אמרתי לך את זה לא פעם במהלך התוכניות. גם לאנשים שיש הרבה מאוד כסף, אם הם יכולים לשלם פחות, אז הם יעשו את הכל כדי לשלם פחות. מה לא מובן? זה שיש להם הרבה כסף, זה לא אומר. אז למה אני אומר את זה? אומרים, איפה הגבול? דור פרץ יכול היה גם לבקש 2 מיליון דולר בשנה.
1: אתה יודע למה דור פרץ
3: שונה? אתה אומר, הוא חשוב, הוא הכי חשוב.
0: זה אגב, זה מה
3: ש... אבל יש גבולות.
0: זה מה שאברמוב אמר, ששאלנו אותו, והוא ישב פה, ואמרנו, מה, לא יכולת לתת לו עוד 5,000? אז הוא אומר, עוד 5,000 ועוד
3: 5,000.
1: הוא צודק,
3: איפה הגבול?
1: יש גבול מסוים. איפה הגבול? אני אומר, אני מסכים עם המילה גבול, אבל מה מכעיס אותי במכבי תל אביב? אם היה בא שחקן בינוני, מלך השערים של הליגה, המנהיג הבלתי מורר של מכבי, שיחק כל העונה טוב, אז תפריד אותו מהאחרים. וואלה, באמת הוא נתן לי את העונה הכי טובה. למה פה להגיד לו, תוריד כמה שקלים? למה גולדר לא יוסיף כמה שקלים?
3: רגע, בוא אני אגיד לך משהו.
1: למרות שגולדר מיליארדר והוא צודק שהוא לא חייב לתת לו.
3: אני אגיד לך משהו, כן? זה שהורידו לדור פרץ, אני חושב שזה, יש בזה טעם לפגם, אחרי שהוא זוכם מלך השערים. אבל מצד שני, מי שישמע אותך עכשיו ולא מכיר את כל הסיפור, יחשוב שהציעו לו איזה 10,000 שקל בחודש, ובוא תשחק. עדיין ההצעה שהוא קיבל, היא לא הצעה שמספקת אותו, והיא לא הצעה כזו גרועה.
0: 450,000 יורו.
3: להרוויח.
0: 3 שנים.
3: להרוויח 450,000 יורו. אתה יודע כמה זה? זוב, יש כאלה שחקנים לצורך העניין, אם מסי היום ילך למקום, לא מסי אולי, שם אחר, הרוויח 100 מיליון יורו בשנה. אז מה, זה אומר שהוא יצטרך להרוויח 100 מיליון יורו גם בקבוצה הבאה? זה מסע ומתן. לא העליבו את דור פרץ.
1: אבל דור נעלם.
3: הוא לא נעלם, אני לא חושב שהוא נעלם.
0: עכשיו הוא פחות.
3: אני לא חושב, אני לא שמעתי אותו.
0: לא, נעלם, הוא נעלם.
3: אני לא שמעתי אותו אומר את זה.
0: לא, הוא לא אמר את זה. תראה, אני אגיד לך משהו.
1: מההצעה הראשונה.
0: אני לא יודע. אני לא יודע. כששרחו לו מייל, לא דיברו איתו בכלל.
3: נדב, אני אגיד לך, אני לא בטוח שהמילה נעלם היא מתאימה. זה הציק לו. זה הפריע לו. זה יחזר אותו. זה בצדק. זה בצדק. אין מקום להיעלבויות. זה מסע ומתן, אני דורש כך, הם מציעים לך ככה אחרת.
0: אלי, אבל...
3: מה שאני מאמין, שהם ישבו עד שיעלה השן לבן
0: ויגיעו להסכם. אבל יש הבדל בין אלי אוחנה, עושה מסע ומתן עם ביתר ירושלים, או אלי אוחנה עושה מסע ומתן סתם עם מנמך, עם פרמה, למה? ביתר ירושלים זה המקום שגדלת בו. ביתר ירושלים זה המקום שנתת את הכל בשבילו. אז הציפייה שלך, שלך, של אלי, מסע ומתן שיהיה יותר רך, נגיד.
3: אני אגיד לך, אני אגלה לך סוד שאף אחד לא ישמע אותנו. בדרך כלל, לאורך כל ההיסטוריה, שחקני בית, גם כשהם היו כוכבים, הרוויחו פחות מאשר שחקני הרכב.
1: לא אותה.
3: עזוב, אני לא ספציפי.
1: אתה לא אותו דוגמה, אלי.
3: לא
1: אלי ספציפי. אלי בא בביתה.
3: ברוב המקרים, אני אומר לך את זה.
1: גם סיני לא קיבל אף פעם פחות בפועל תל אביב, מאף אחד.
3: אני מדבר איתך גם כמנהל, בדרך כלל שחקני הבית, אלה שגדלו במועדון, אתה מרגיש יותר נוח לבוא אליהם עם הצעות פחות גבוהות.
0: צילומים בבית הדין.
1: אתם מזהים? אבו רומי?
0: אבו רומי, יש לך שם את...
1: הקיצוני הימני, נו. לא פרוד, זה לא פרוד.
0: לא, הימני, הימני.
1: זי אחמד ואבו רומי.
0: ויש לך שם את מדמון, הסנטה, בליץ' מחייך שם.

0: ואני לא יודע מזה שם על יד.
1: נראה לי אחרי הפסקי דין הם לא כל כך יחייכו.
2: הנה בליץ' הראשון.
0: שמע, אבל, שמע, אלי, זה תמונות קשות. מה? לראות כל כך הרבה שחקנים. של הפועל באר שבע, של מכבי תל אביב, בוא, זה הטופ אוף דה טופ של הכדורגל הישראלי, עומדים אחרי כל הסיפור הזה, ויושבים שם, סליחה, לקראת דיון כזה, תשמע, זה לא טוב לכדורגל הישראלי.
2: בוא'נה, אין להם מספיק כיסאות.
1: זה לא טוב, אבל...
0: ויניב תוכמן.
2: תוכמן התותח יביא.
1: ראינו דברים כאלה שקרו לצערי, בגלל זה צריך לנהוג ביד קשה, כן, אבל בואו, ניכנס לפרופורציות גם בעניין הזה. זה סך הכל דין משמעתי. עכשיו, לא מראים אותם... לא מראים אותם בבית משפט פלילי או בבית...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה דין משפטי, בסדר.
0: בית משפטי, ספורטיבי.
1: יהיה בסדר, גם הדיינים וגם השחקנים שיקרסו כולם לפרופורציות ויגמרו את העניין.
2: אתה יודע, נדב, קצת אחרי שביקש התובע הרחקה מאוד ארוכה לבליץ', מכבי תהיה ממשת האופציה עליו. אני בתחושה שלי אמרתי, רגע, אם הוא הולך להפסיד 8 משחקי ליגה...
0: 10 הוא דורש.
2: כן, אבל בוא נגיד שאפילו 8, עזוב רגע את ה-2 מטרנר, אם הוא מפסיד 8 משחקי ליגה במכבי תל אביב וממשו את האופציה, אני חשבתי לעצמי, בגלל העונש לא יממשו.
1: למה? ומכבי... מה לעונה אחת? ברגע שאתה ממש אופציה, אתה מחתים אותו לשלוש שנים.
0: מחתים אותו לשלוש שנים.
1: אגב, אם הוא היה פצוע...
2: מכבי תל אביב...
1: אם הוא היה פצוע...
2: לא, אני אומר...
1: פציעה שתשבית אותו לחודשיים.
0: בוא נגיד שלא במקרה של בליץ', הוא היה פצוע כל הזמן.
2: אם הוא לא היה פצוע, כמו שאתה אומר, בעונה שעברה הוא היה המון פצוע, חושב שמכבי היו עד הסוף באליפות.
1: אני אומר לך את זה הרבה פעמים. זה דבר שאף פעם לא נדע.
2: למה? בליץ' הוא לא השחקן הכי טוב של מכבי?
1: אתה יכול לדעת אם היו לוקחים אליפות.
2: לא, לא אומר לקחת אליפות, הם היו יותר בפנים.
1: אולי.
0: לא יודע, אבל בוא, הם היו ביפר רחוק, אבל.
2: נכון.
0: הם איזה 13 נקודות מאליפות.
1: זה היפותטי הכל. לא, היפותטי.
0: פתטי ויפותטי.
1: אנחנו לא יודעים אם כן או לא, ברור.
0: חמודי כנען גם שם, יש לו מה.
1: הוא מחזק אותו לשלוש שנים. אז גם אם הוא לא ישחק את המשחקים הראשונים...
2: 8 ראשונים, זה המון.
1: גם 12 ראשונים.
0: ברגע שהחתימו אותו לשלוש שנים...
1: אז מה זה משנה?
0: למרות שעוד פעם, אני ממה שאני שמעתי בהתחלה, וזה לא נכון היה בסופו של דבר, שבליץ' לאור ההרחקה המשמעותית, בוא, שילמו עליו מיליון... אגב, תראו, שילמו עליו החוצ'י כזה, שעוד לא ראינו אותו כמעט את בליץ', 1.5 מיליון, על דור פרץ מתקשקשים איתו על 50-100 אלף שקל, 100 אלף דולר. אתה מבין? ואת בליץ' קנו במיליון וחצי.
2: אתה יודע מה אתה
0: אומר? קנו במיליון וחצי.
1: זה לא רלוונטי.
0: אלי, אבל אלי, אני אומר לך, המשפחה של דור נגיד, מתבאסת מזה.
1: ברור, אני גם הייתי מתבאס מזה, אבל...
0: אמרו לי, מה, הכתימו את זה, זה לא טוב.
1: אבל, נדב, זה לא רלוונטי. כשאתה רוכש שחקן, עובדה היא שבליץ' שילמו עבורו 1.5 מיליון יורו?
0: כן.
1: מה, הוא יכול לדרוש כל מה שהוא רוצה? הנה, שילמו 1.5 מיליון.
0: לא.
1: עדיין יש ויכוחים במסע ומתן.
0: ברור.
1: זה, אתה יודע, רכישה של שחקן, הם מבטיחים אותו ל3-4 שנים. עם דור פרץ, וכן, אולי במידה מסוימת, אני מבין למה זה מפריע לו, כי פה אין העברה.
0: בדיוק.
1: יש רק מה לשלם.
0: בדיוק, הוא שחקן חופשי.
1: ואני משוכנע שיגיעו להסדר בסוף.
2: כולם ילדים טובים שם.
1: אני
2: משוכנע. כולם ילדים טובים.
0: ולכולם מגיע עונש פה. אני מסכים מלי, לכולם מגיע עונש.
2: אני רוצה להגיד לך משהו על בליץ'.
0: ועד...
2: אני רוצה להגיד לך עוד משפט על בליץ'. הרגע אמרת בקושי... על בליץ', הרגע אמרת בקושי ראינו אותו. נכון? אמרת את המשפט הזה בקושי ראינו, כי הוא היה פצוע הרבה וזה. תסכים איתי אבל? זה שחקן שכבר אחרי משחק אחד אמרת, מכבי הביאה חיזוק. אחרי אחד. אמת, שחקן.
1: גם הפציעות שלו, חלק מהפציעות שלו לא קשורות לכדורגל, שבר בלסת.
0: נכון,
2: משהו בגב.
1: משהו בגב,
0: כן.
1: שזה לא קשור למתיחות או ברכיים, כלומר זה פציעות, אני קורא לזה bad luck.
0: בוא נגיד שהוא שחקן איכותי, בניגוד למרבית הזרים שמכבי תל אביב הביאה בעונה שעברה,
1: ואני חושב שמכבי יעשו נכון, גם אם הוא יקבל הרחקה מכמה משחקים.
2: אחלה שחקן, אני מאוד מחזיק.
0: זה חד משמעית. תגידו, אבל אלי, אם אתה ניהלת מסע עם מתנים כיושב ראש בית"ר ירושלים, מה, מה, מה צריך לעשות עם דור פרץ? היית מציב לו אולטימטום? היית, מה, מה, מה, איך אתם מתנהגים עם כוכב כזה?
1: אני, תראה, אמרת, שאלת וענית את זה גם בשאלה שלך. ברגע שמדובר בדור פרץ, המסע ומתן הוא שונה מאשר אחרים.
0: נכון.
1: יש שחקנים מסוימים שאתה אומר לו, הלו, זה ההצעה שלי. אתה רוצה? טוב, יש לך יום, יומיים, יש לך שעתיים להגיד לי, כן, לא, אם לא, אני ממשיך הלאה. אם דור פרץ זה אחרת, הוא גם מכביסט, הוא גם הקפטן, הוא גם הכוכב של הקבוצה.
0: והוא רוצה להישאר.
1: והוא רוצה להישאר.
0: אלי, הוא רוצה.
1: ומכבי רוצים שהוא יישאר.
0: נכון.
1: אז אני חושב שההתייחסות לדור פרץ, והוא הרוויח את זה ביושר, היא קצת אחרת מאשר לשחקנים אחרים. אני משוכנע בזה.
0: בוא ניגע בסיפור של דולף חזיזה. אלי, שמענו ביקורת, אני חושב שהיא ביקורת לא הגונה, אבל תגיד, אתה ביקורת על הסיפור הזה של איך הודיעו לדולף חזיזה וההתנהלות של מכבי חיפה, איך אתה רואה את זה?
1: מה זאת אומרת?
2: שמע, אני עד עכשיו לא מבין את כל הטענות.
0: אז אני לא מבין את הטענות.
2: לא מבין את הטענות.
0: הטענה היא, קודם כל...
2: העלו את סן מנחם לחמש באוויר, שהוא אמר, אני נפגעתי בשביל דולף חזיזה.
0: סן מנחם דיבר על זה, מאור קנדיל דיבר על זה.

0: קטן דיבר על זה.
1: שמה?
0: קודם, בוא נשמע צהל מנחם.
1: יאללה.
0: בוא נשמע מה הוא אמר.
2: לגבי הדרך, היא מאוד מאוד מאוד, אני אישית, עוד פעם, אני מדבר עליי, לא אהבתי אותה.
3: תסביר למה.
2: כי שחקן, כמו דולב חזיזה, שהוא קפטן של הקבוצה, אני חושב שראוי, אין בעיה, לקחתם אותו לשיחה, לא הגיוני שזה יוצא לתקשורת. לא הגיוני. אתה יכול לבוא להגיד לו, תקשיב, דולב, אנחנו לא מבסוטים מהיכולת שאתה מציג, או שתשתפר, או שכרגע אתה לא בתוכניות, ולתת לו להרים את עצמו ולשפר את עצמו.
4: אבל סתם, לא רצו, אנחנו רוצים לחתוך את זה עכשיו.
2: לא, אני אגיד לך מה רוצים לעשות. ככה אני רואה את זה. רוצים להסיט את האש. ככה אני רואה את זה. אחרת אין לזה משהו אחר. אני מאוד מזדהה איתו רק בגלל הדרך. אני מבין שאפשר לקבל החלטות, ואתה לא בתכנות המקצועיות, והכל טוב ויפה. אבל דרך, כבוד, בסיס.
3: שאתה אומר שאתה מזדהה איתו על הדרך, למה אתה מתכוון?
2: כי אם אני הייתי בנעליים שלו היום, וואלה, הייתי ברמה של בכי. איך יכול להיות שאני נתתי כל כך הרבה מעצמי בשביל המועדון הזה, ובסוף הוא יוצא בפרסום כזה מעליב ומביך.
1: הוא מתייחס שזה יצא לתקשורת.
0: הוא מתייחס להדלפה. הוא אומר למה, עוד פעם, אני לא מסכים איתו לגמרי.
1: מה?
0: אבל הוא אומר למה מכבי חיפה לא הוציאה הודעה רשמית ודולת חזיזה.
1: הוציאה?
0: אחרי.
1: אז אם יש עיתונאי טוב שהצליח להוציא את זה, אז אף אחד לא הייתה לו פה
5: כובן. אני לא מבין איפה הבעיה פה.
0: אני לא רואה בעיה.
1: גם אני לא רואה בעיה.
5: לא שאני לא רואה, אתה אומר אני לא רואה בעיה, כאילו, במשתמע ממה שאתה אומר, כאילו, יכול להיות ש...
0: לא, ממש לא.
1: מה אני
0: רוצה? הודיעו לא מסודר, חודשן לפתיחת עונה.
5: הודיעו לא בצורה מסודרת.
0: אלי, אתה הודעת לשחקנים?
5: מותר לקבוצה, ואני אומר תמיד, כל דבר טוב מגיע לסיומו. צריך לומר ביושר, חזיזה של השנים האחרונות, זה לא חזיזה שלפני של האליפויות, זה לא חזיזה שהגיע למכבי חיפה, הוא עדיין שחקן טוב, הוא עדיין שחקן שיכול להיות בהחלט, יש לו מקום בלא מעט קבוצות בליגת העל, אבל מכבי חיפה רוצה לעשות התחדשות מה שנקרא, להזיז חלק מהוותיקים לפחות, שלא נתנו כלום, צריך לומר בשנתיים האחרונות, ואני אגיד לך יותר מזה, תמיד זה לא נעים כשאתה נמצא במקום מסוים ובאים מודיעים לך, גם היום, אתה היום בערוץ הספורט, מחר מחרתיים המנכ״ל יבוא אליך, יגיד לך, תשמע, נדב, אני מודה לך על כל השירות שלך, עשית דברים יפים וזה, אבל אנחנו נפרדים. אתה תתבאס.
0: ברור.
5: אז אני מבין את זה שהוא מתאכזב מזה. אני מבין שהוא לוקח את זה אולי קצת קשה, אבל זה דרכו של עולם. אין מישהו שמעל מועדון, לא חשוב מי אתה, לא חשוב מה אתה, לא חשוב מה נתת. ואני אגיד לך עוד דבר. אני לא אוהב לשמוע, הוא נתן למועדון את כל כולו. מה, המועדון לא נתן לו? אתה יודע, כשהיו אומרים לי את זה, באמת, ואני מתכוון לזה. הייתי אומר תמיד, ביתר נתנו לי הרבה יותר מאשר נתתי להם. גם כלכלית, גם חברתית, גם תדמיתית, גם הפכו אותי למי שאני. וחזיזה היה כמה שנים יפות וטובות במכבי חיפה. הוא נתן למכבי חיפה, אבל לא עבדת איתה בחינם. קיבלת סכומים יפהפיים, הסתדרת אולי כלכלית. אני נגד כל העניין, נתתי לאגוד. אז מה זה אומר? אז לכל החיים ישימו אותך כי נתת? הגיע הזמן, צריך להיפרד, ממשיכים הלאה.
1: אני אומר שני דברים. קודם כל, לקרוא לו לשיחה עם ברק בחר וליאור רפאלוב, אין יותר מכובד מזה.
0: נכון.
1: באו, אמרו, היית מצוין, וזה, אנחנו הולכים לדרך אחרת, יכול להיות שמקומך לא יהיה יותר ברכב
0: לגיטימי.
1: הראשון.
0: לגיטימי.
1: וכולנו ראינו שחזיזה שיחק בקבוצה הגדולה עם צ'רון שירי ואצילי ופירו, וברק בחר בסי שלו, מכבי חיפה, הוא שיחק נגד מסי, והוא היה אחד הטובים במדינה. עברו מאז, הייתה, לא מתי. עכשיו, חבר'ה, דור מיכה, אבדולאי סק, פלקוצ'נקו, מנור סולומון בחוץ לארץ, כולם היו הדלפות שלפני כן שהם לא ממשיכים.
0: ברור. בכלל זה קורה, תגיד לי, בריאל מדריד יש את הדלפות האלה?
1: בריאל מדריד?
0: הוא לא בתוכניות, מחליפים אותו.
5: אני לא הבנתי, אני אגיד לך את האמת.
1: סן מנחם גם אני לא.
5: שמעתי את זה שסן מנחם, לא כך הבנתי מה הטענה.
1: הוא ניסה לדבור.
0: הוא ענה גם אתמול,
5: והסביר. לא, הוא אומר שזה דלף.
0: דלף.
5: מה דלף?
0: נו, אז מה, זה התפקיד של ביתר.
1: אתה
5: יודע מה, אני אזרום עם סן מנחם, ונניח שבאמת היו צריכים להוציא הודעה באתר.
0: אבל לא הוציאו.
5: אז לא הוציאו.
0: כן. מה קרה? לא, תגיד לי, יש לי שאלה. מה זה הוציאו? הוא הרי הודיעו לו.
5: התשובה הסופית היא אותה תשובה. חזיזה לא נשאר במכבי חיפה. ואני אגיד לך, גם אם היו...

0: להיפטר משחקנים, או להגיד לשחקן כזה או אחר, ולא חשוב מי אתה. סיימת את דרכך, הכל בסדר, לא העליבו אותו, לא קיללו אותו, לא כתבו עליו דברים לא טובים בתקשורת, לא על חזיזה, לא על פרקושצ'נקו, בסופו של דבר, כל דבר טוב מגיע לסיומו. הם ימצאו את מקומו, אלי, הנה, אבל... פרקושצ'נקו כבר מצא את מקומו, גם חזיזה ימצא.
1: אלי, אבל מצד שני, זה מה שמעניין, שברק בחר, בסיום העונה, מחזור אחרון, אומר חזיזה נשאר איתנו.
2: מי אמר?
1: ברק בחר.
2: אמר למיקרופון?
1: בון רקורד.
2: חזיזה נשאר?
1: חזיזה איתנו, על מה אתם מדברים?
2: איך אתה מסביר?
1: הוא שחקן משמעותי, הוא הוכיח את עצמו והכל. עובר חודש, אז קודם כל אחת הביקורות למשל, מה קרה בחודש הזה? זאת אומרת, למה, אם החלטתם שלא, למה חיכיתם את החודש הזה? זה אחד.
0: נדב, מעמדו של ברק בחר במכבי חיפה, הוא לא 50% ממה שהיה מעמדו כשהוא הגיע למכבי חיפה.
1: יפה.
0: אנחנו דיברנו על זה, משה, יחד עם רז, וכשהוציאו הודעה, היה כתוב באחד הדיווחים, שמכבי חיפה נתנו לברק בחר לבחור את עוזרו.
1: כן.
0: ואני אמרתי פה, וואו,
1: עכשיו
0: שיחקו אותה. כל הכבוד למכבי חיפה. מעמדו של ברק בחר לא היה, הוא לא חזק כמו שהיה בעבר. אני חושב שהכל ליפול על רפאלוב, לטוב ולרע. ואני אמרתי את זה גם באחת השיחות בשבועות האחרונים, נדב. אני מעריך מאוד את רפאלוב. למה אני מעריך אותו? כי הוא אומר, אני קיבלתי תפקיד עם אחריות, אני רוצה את הסמכות. כי אם הוא יקשל, שיקשל בדרך שלו. אם הוא יצליח, הוא יצליח בדרך שלו. ברק בחר הסכים ללכת עם המהלך הזה, אין לו לבוא בטענות לאף אחד, הוא הסכים לעבוד תחת רפאלוב, ואני אומר לך, במידה מסוימת, זה אפילו מקל על ברק בחר. יהיה טוב, זה רפאלוב. יהיה לא טוב, זה גם רפאלוב.
2: בואו ניתן לכם כמה ציטוטים, כן? הנה תחילת הדיון. הטובע, ראינו קטטות מכוערות מאלה, אבל משום שמדובר בגמר גביע המדינה, החשיבות של המעמד, יש חשיבות גם לחומרת האנישה. העונש המינימלי על אירועים כאלה הוא הרחקה לארבעה משחקים. עוד מברגמן, אירוע מביש ומיותר, בסופו של יום הייתה קטטה קצרה ללא פגיעות בגוף והפסקת המשחק, ולכן לא תהיה לה כאן הורדת נקודות בפועל. הוא עכשיו נגע על ה...
1: אז הוא אומר, מינימום זה ארבעה משחקים לכל אחד.
2: עוד מעט שהוא יבוא לספציפי, הוא יגיד בליץ' ככה, הוא ככה, נחכה בנראה.
0: אני אמרת לך, זה יסתיים בין ארבעה לשישה משחקים.
1: אני אומר שבליץ' יקבל יותר, אני אומר בליץ' יקבל שמונה.
0: אולי, יכול להיות, אבל...
1: לא, בגלל השני אירועים.
0: אבל בגדול זה ייגמר בין ארבעה לשישה. ארבעה כנראה זה המינימום, כי הוא...
1: מי שקיבל שישה, מי שביקשו ממנו שישה יקבל ארבעה.
0: כי הדיין צודק. נכון שראינו אלימות יותר גדולה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, אבל כשמדובר בגמר גביע, כשיש את נשיא המדינה, כשכל המדינה מסתכלת...
2: אסור לו לבוא יותר, כל פעם שהוא בא ברגע.
0: כשכל המדינה מסתכלת, אני חושב שהעבירה פה יותר חמורה מאשר במקרים אחרים.
1: אלי, אבל עדיין אני רוצה רגע להתעקש איתך על ברק בחר. נכון, אחלה, הכל בסדר, מובן. מה זה יעשה בתוך המועדון? זאת אומרת שבסופו של דבר, חדר הלבשה, הוא רואה שעם כל הכבוד לברק בחר, הוא לא קובע כלום כבר.
0: תאמין,
1: כי אם
2: לא,
1: הוא
2: לא,
1: אומר...
2: אני לא חושב שהוא לא קורא גול.
1: אם לפני חודש הוא אומר, חזיזה הוא המלך, ובר רפאלוב, כמו לא, שאלי אומר, ובצדק, תודה רבה להתראות.
0: מה שברק יקבע, הוא כן יקבע.
1: הרכב. הרי,
0: ברור, את הכל.
1: אחלה.
0: את מתכונת האימונים.
1: אבל לא סגל.
0: את השיטה, את הסגל כנראה שלא, עובדה אם שהוא לא...
2: אתה רוצה להגיד לי שרפאלוב יביא שחקן וברק בחר לא יאשר אותו?
1: בטח, בטח.
2: לא מאמין.
1: אני אומר לך 100%.
2: אם זה נכון, 100%. אם זה נכון, שחר יכשיל את שניהם.
0: רגע, רגע, ואם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב יביא שחקן בלי לקבל את אישורו של...
2: מילר.
0: של מילר, מה תגיד?
2: לא, לא אגיד, אני אומר שעכשיו מילר... שעכשיו ון אורן יבוא למילר, יגיד לו, הנה השחקן שאני רוצה.
0: אז אני מודיע לך ש...
2: לא מביאים מאחורי הגב.
0: המנהל המקצועי רק תזכיר לי את שמו...
1: ון הרן.
0: ון הרן. ון הרן, ון הרן. הוא יביא את מי שהוא רוצה.
2: אבל בלי שמילר ידע?
0: יכול להיות
1: ידע, אבל לא יחליט. הוא יכול להתקשר להגיד לו מחר הוא מגיע. אבל הוא לא ישאל אותו. פרימו, ג'ורדי קרויף, לאורך כל השנים שלו במכבי תל אביב, הנחית פה שחקנים למאמנים. עוד פעם.
0: אני חושב שהפונקציה הזאת בישראל, היא לא...
2: אתה מכשיל את ברק בחר פה, מה שאתה אומר. מכשיל אותו.
0: היא לא כל כך משמעותית. אבל ברגע שאתה ממנה מנהל טכני, מנהל ספורטיבי, והאחריות היא עליו, אתה צריך לתת לו את הסמכות. זה נורא נורא ברור. מה, אוקיי, אני מנהל מקצועי כמו רפאלוב, אבל שחר יחליט איזה שחקן ילך, איזה שחקן יבוא, ברק בחר יגיד לי, השחקן הזה אני לא רוצה, אז בשביל מה אני בתפקיד?
1: רימו, זה מאוד מקובל שמנהל מקצועי מביא... אמר, ג'ורדי אמר
2: ככה. לא אמרתי שמנהל מקצועי לא מבין, אני רק אמרתי שאתה מביא, כך אישור מהמאמן.
1: לא, בלי אישור.
0: לא אישור, ואם המאמן לא שלם איתו, והמנהל המקצועי שלם איתו ב-100%. מה קורה?
2: אתה יודע, זה כבר היה בעיה הזאת עם גיא מלמד בעונה שעברה.
1: סבבה, והביאו, אבל אני איך רק
0: משהו... לא, גיא מלמד לא, לא

0: בכל מקום...
1: ברק בחר רצה אותו.
0: ברק בחר רדף אחריו.
1: רצה אותו.
2: רדף אחריו. רפאלו אמר לו, אני לא רוצה אותך.
0: נכון, רפאלו.
2: זה אני מדבר.
1: רצה אותו.
0: ברק בחר ואלברמן הלכו למלון, ורדפו אחריו והביאו אותו, ואז רפאלו אמר, אני לא רוצה אותו.
2: אתה לא בתוכניות, הוא אמר.
0: נכון.
2: יש שלושה לפניך, הוא אמר.
0: אבל בסוף הוא נשאר.
2: נכון,
1: ונותן... בסוף הוא נשאר והיה מצטיין.
0: כן. הזדקנו את קוף, הוא שומע את השיחה, והוא זוהם מאוד על ברגמן. שלום רון קופמן, מה שלומך? מה קרה שהזדעזעת כל כך?
3: אני לא מזועזע, אני רגיל, אני אין לי ציפיות משום גורם במערכת, כן?
0: אוקיי.
3: אבל...
0: אבל בכל זאת?
3: ובכל זאת, כאשר אוהדי בית"ר ירושלים פרצו לדשא אחרי גמר גביע, לא הייתה אלימות, היה פרץ של שמחה, בניגוד לתקנון, הפחיתו למועדון 4 נקודות.
0: נכון.
3: בגמר הנוכחי, האחרון, תגרה בין שחקנים ואנשי צוות ועוד כל מי שרשום בטופס המשחק, תגרה ממש שיא הגועל על קר הדשא, המשיך במסדרון, אבל ברגמן, גלעד ברגמן התובע אומר, זה לא היה ברף החמור של...
1: לא, אבל קוף השאלה...
3: רגע, מה זה רף חמור? בשבילי רף חמור זה גופות ומסוקים על הדשא. מה זה רב חמור? תקרא, נגמר גביע המדינה, שוב בנוכחות נשיא המדינה, על אף שאסור לשדר את זה, אי אפשר היה להימנע מזה, אני לא מדבר על הסרטונים אחרי זה, בגלל זה מכבי תל אביב ובאר שבע, זה פשוט דוחה, מגעיל, ואל תתפלו, אם כל אחד, אם כל משחק אחר שיסתיים כך, יגידו אבל זה ברף החמור, כאילו כל אחד נהיה לי פה CSI, ברף החמור,
1: אבל קוף, תתמודד עם הטענה שאני מסכים איתך שהעונש של ביתר ירושלים היה חמור מאוד, דיברנו על זה לא פעם ביציע העיתונות, אבל מה לעשות ששינו את התקנון ואומר הדיין שאי אפשר להוריד נקודות במקרה הזה, אלא רק להניש באופן ספציפי את השחקנים.
0: רגע, קוף, אני רק רוצה להקריא את הציטוט שאנשים יבינו על מה מדובר, אומר התובע.
2: התובע, לא הדיין,
0: כן, התובע. אומר, זה היה אירוע מביש ומיותר. בסופו של יום הייתה קטטה קצרה, ללא פגיעות בגוף והפסקת המשחק, ולכן אין עניין של הורדת נקודות בפועל.
3: מה זה רגע? מה זה לא פגיעות, מה זה לא פגיעות בגוף? מה הוא רצה? ניתוח חירום על הדשא?
2: כן!
0: הוא גם אמר שזה היה קטטה קצרה.
2: קופמן, אבל שאלת וענית, אם חס וחלילה אחד השחקנים היה הולך לבית חולים, היו יום מורידים נקודות, שאלת וענית.
3: תגיד לי, פרימו, אני בגילך, אני כבר זקן, ראיתי הרבה תגרות בדשא, אוקיי? ראיתי את רמת גן לוד.
0: נכון.
3: ראיתי את...
2: מכבי פתח תקווה, פול חיפה ראינו.
3: אני עוד זוכר את ביתר ירושלים בפתח תקווה עם הקורות.
2: נכון.
3: אתם מלמלים לי את המוח. הלו, 3 נקודות, across the board.
1: אבל מה
3: לעשות? של 10 דקות.
2: אבל הם מסתכלים על הסעיפים ועל התקנון.
3: תקשיב, מי מתקן? מי מתקן את התקנון? מי? מי? זה מעמד הר סיני, מי?
1: אבל קוף.
3: מי?
2: ידעתי שהוא יגיע לזה, מי כותב את התקנון? משה רבנו לא כתב.
1: אתה צודק, מי כותב, מי לא כותב. יש תקנון, אתה צריך לפעול לפי משהו.
3: רבותיי. התקנון בזוי,
1: הוא מבזה,
3: הוא מבזה. אז אני אומר עוד פעם, הוא בזוי, הוא מבזה, אוקיי? את ההתאחדות לכדורגל, את המנהלת, את הקבוצות.
0: אבל זה התקנון.
3: לא.
2: קופמן, אני רוצה לשאול אותך, אבל באמת תתייחס לשאלה שלי בכובד ראש.
3: 3 נקודות.
2: רגע, שנייה. מה מפריע לך? מה מפריע לך ששמונה שחקנים היו שותפים בקטטה, וכל השמונה יקבלו אנשים חריפים? מה מפריע לך?
3: אני ראיתי פה עשרות אנשים על הדשא.
2: איזה עשרות? 8 שחקני כדורגל נועדים לדין.
3: תקשיב, מה זה מעניין אותי? תקשיב, מה זה מעניין אותי מי עומד לדין? אתה יודע, מה זה מעניין? אני זוכר פעם, שפטו אותי פעם ראשונה בצבא, אמרתי, לא ידעתי. אמרו לי, ידיעת החוק אינה פותרת. אני לא יודע כלום. אני טמבל. אני רואה קטטה במשחק כדורגל. לא מעניין אותי מה הם אומרים. הם בעיניי אבק. אני מסתכל את ההשפעה על הילדים.
1: איזה עונש היית בוחר להם?
3: 3 נקודות הפחתה למכבי ולבאר שבע, אוקיי? והעונשים האישיים הם אישיים. אני לא אומר 0.5 שנה ליועזים, אבל אני אומר כן, 2 חודשים, אתה לא בדשא. הבנת? אני לא בית הלל, אני בית שמאי.
0: השאלה, אלי, עם 4 נקודות לביתר שאז הורידו, אם זה כן היה חלק מהתקנון, אני לא בטוח.
1: אני לא יודע כבר, אתה יודע.
0: לא בטוח.
1: לא בטוח שזה היה חלק מהתקנון. הם הלכו לעסקת טיעון כזאת או אחרת.
3: מה קרה? מה קרה עם מכבי, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה? אתם זוכרים?
2: שלוש נקודות.
0: מרחקות.
3: יפה. מה קרה עם רמת גן? מה קרה עם רמת גן ותלוד? הורידו נקודות.
0: אז ברגע הרחיק אותו לשמונה חודשים.
2: נכון.
0: את המאמן של הפועל בני לוד.
3: עכשיו אתה אומר לי, רימו אומר לי, לא היה פגיעות בקרוב, פוניאצי אצלי.
1: זה הדיינים אומרים. תקשיב טוב.
3: מה זה פגיעות בגוף? שהוא נכה 100%? מה זה פגיעות בגוף? היה שם תגרות, בעטו אחד לשני, עיקרו אנשים בפנים. מה זה, לא היה מגע.
1: אבל קוף, אני רוצה לשאול אותך, אם לא תהיה הפחתת נקודות, אתה תהיה מאוכזב מכל עונש שהם יקבלו?
3: אני מאוכזב מהקטע של הקיום שלהם, של כל המוסדות המשמעתיים האלה.
1: אבל זה מה יש.
3: נכון, אבל אפשר להחליף. זה בושה.
0: זה עופר ינאי או רון קופן? מי זה?
3: לא, אתה... צאצי, האמן לי, אני הייתי פרח לפני שברגמן היה רעיון. בסדר?
0: ברור.
3: לפני שהוא היה רעיון, אני כבר הייתי פרח בתיק.
2: אני רוצה להגיד לך, לתת לך תשובה קטנה. האירוע המסעיר ביותר, הרבה יותר מגמר הגביע, היה מכבי פתח תקווה הפועל חיפה במושבה.
3: ולפני,
2: רגע, שנייה, ולפני דקה אמרת, מבחינתי היה מכות בנפש. אלי חטיב הוצא על אלונקה ונלקח לבית החולים. הוא הוקה ואנשים נכנסו שם לבית סוהר כי זה היה פלילי. שחקן הרביצו לו מכות.
3: רימו, כל תקרה היא פלילית. זה הפרעת הסדר הציבורי.
2: אבל הנה המשטרה לא עצרה אף אחד מהשחקנים האלה.
3: רגע, אתה נהיית קרימינולוג? מה? אני לא מבין. אתה קרימינולוג, אתה חוקר, מה עוצמת הפגיעה?
2: אבל אני אמרתי לך, אבל אלי חטיב הוצא על אלונקה והלך באמבולנס לבית חולים.
3: אבל לא משנה.
1: אבל קוף, גם אתה יודע, רגע, גם אתה יודע שלריב מחוץ למגרש, מתייחסים לזה אחרת מאשר שקורה בתוך המגרש. בוא, זה לא אותו דבר.
3: למה, לא היה תקרה בתוך המגרש?
1: לא, אני אומר, ההתייחסות לזה, גם מבחינה פלילית. ההתייחסות
0: הפלילית.
1: גם מבחינה פלילית, זה לא אותה התייחסות, בוא.
3: אלי, את תהיה לי דוקטור למשפטים, תהיה לי כמוני.
2: קרימינולוג, דוקטור למשפטים.
3: שלוש נקודות.
0: אתה אומר את זה כי אתה שונא מכבי.
3: אני שונא מכבי, למה מה עם באר שבע, אני שונא באר שבע. אגב, אני שונא את כולן. אבל עדיין, עונש לראות ולהיראות.
1: אני אגיד לך משהו, קוף, אני איתך. אם ייתנו להם הפחתה של שלוש נקודות, אני אחיה עם זה בשלום.
0: לגמרי גם.
1: אבל אם לא, אם יאמרו שהתקנון, לא תקנון, שהעונשים של השחקנים יהיו כבדים.
2: רוני, הקבוצה שלך, היינו באפול רמת גן בני לוד. רוני, אתה לא יכול לקחת את שני המקרים ולעשות אותם סימטרים. זה היה מטורף מהקבוצה שלך ובני לוד עשו.
3: גם מה שראיתי בטלוויזיה בגמר הגביע היה מטורף.
2: לא עד כדי כך.
3: גם...
0: תקשיב, אני מצליח רק לראות סתם אירוע קטן אחד. מה שאנדרדה, אגב, שזה כאילו, אתה יודע, קטנצ'יק הזה, נתן שם שני בוקסים לאחד מהשחקני באר שבע.
2: אז רוצים שמונה משחקים שיחקות.
0: לא, אני רק אומר לך, אבל זה שלא נשברה לו השן, או לא יקם את הלסת, אז זה אומר שזה פחות חמור, יותר חמור.
2: אני אומר שאם הוא יענש בשמונה משחקים, אני לא חושב שמכבי צריכה להוריד להם שלוש נקודות, כמו שקופנון אומר.
0: אני חושב שצריכים להוריד נקודות, כמו שהורידו לבית"ר ירושלים, גם לבאר שבע וגם למכבי תל אביב.
3: נקודות, כי אתה לא יכול לבוא ולשבור את מכבי פתח תקווה שעלתה ליגה ואת הפועל רמת גן. ששתיהן ביחד יש להם 1,100 אוהדים, ואם תהיה שם תקרה בדשא, אתה תגיד, יו, איזה חמור זה, זה באמת, ויבוא המנהלת, ויבוא ההתאחדות, ויגידו, פוגרום, אנחנו לא יכולים לראות דברים כאלה. תקשיב, זה מסריח, זה רקוב, רקוב!
1: טוב, הדברים מאוד מאוד ברורים, קוף, בוא נחכה לראות מה יהיו העונשים, ואז באמת נוכל להגיב ביותר...
2: אני אשלח לך וואטסאפ מה קיבלו העונשים.
0: מה שלא יקבלו, עוד זה יתוקן.
2: צנצי אומר שיהיה גם בית דין עליון.
0: מה, לא ברור לך, קוף?
3: אני מציע גם ללכת לאט, אחרי קרים חן.
2: רגע, יש מצב שיצחק עמית יקבל את זה, לא? למה? בוא נלך ל...
0: תשמע, אם עמית חדד מייצג את אשדוד על הסיפור של טבריה, אז יצחק עמית יכול להיות גם פה. על הכיפה, תודה. קוף, תבוא מחר חזק, אני צריך אותך חזק. רועי רוזן, העורך דין של באר שבע, אומר ג'בוניס בכלל לא צריך להיות פה, הוא לא נקט שום פעולה אלימה. הוא אומר, סמיר פרוד לא היה צריך להיות בכלל על קר הדשא, אבל הוא היה מה לעשות. כאילו, הוא אומר, הוא לא צריך להיות. הוא אומר, במקרה של חיפה, סן מנחם שהיה לדשא באירוע, אז זו לא אמורה להיות אווירה. שחקנים שהיו באירוע בטרנר, כמו פיירו וחסקל, קיבלו על תנאי. אלי מוחמד תפס בחולצה, קיצר הוא אומר, לוקח את הדוגמאות של מכבי חיפה,
1: תראה, ברור.
0: כל אחד הולך לצד שלו.
1: קודם כל, רועי רוזן הוא עורך דין טוב, אני גם מסמפת אותו, אני מכיר אותו
0: גם
1: טוב.
0: אני.
1: סך הכל, הוא עושה את העבודה שלו.
0: כן.
1: הוא צריך להביא דוגמאות, אתה יודע, הרי בסופו של דבר...
0: תקדימים.
1: כן, התקדים, עשיתי 1, 2, 3, קיבלתי 3, 4, 5.
0: נכון.
1: למה אחרים לא יקבלו, למה אחרים יקבלו אחרת.
0: נכון.
1: אבל בכל השיחה עם קוף, גם אם אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, אם יש תקנון, ובאמת, או שינו... כן. או הוסיפו, אני לא יודע, לא קראתי את כל התקנון, אני כבר שנים לא בהתאחדות.
0: אומר רוי רוזן, שחקנינו נמנעו מאלימות.
1: לא, אז אני אומר, אם...
0: זה לא משנה מי יש. ברור, אני מקריא
1: מה ש... לא, מה שאני אומר, נדב, אם בתקנון לא מאפשר לדיינים להוריד נקודות, אז אי אפשר להוריד נקודות.
2: לא, זה יהיה...
1: מה לעשות?
0: לא, זה לא יהיה נקודות.
2: העניין של פרעוד הוא סיפור מעניין, כי הוא לא רשום בסגל הקבוצה, ומה שקרה...
0: הוא ירד כאילו לקבל את המדליה.
2: לא, הוא לא היה חלק מה...
1: זה לא משנה, מה זה משנה? הוא היה בתוך המגרש, אז הוא חלק מהסגל.
2: לא, לא, זה מה שאני...
1: הוא חלק מהסגל. גם אם הוא לא רשום בתוך.
2: נכון, זה מה שרציתי לסיים ולומר, אתה הקדמת אותי. אני אומר, מבחינת המשחק אסור היה לו להיות על המגרש, שהסתיים המשחק הוא חלק מהפועל באר שבע, כי הוא הולך לקבל מדליה. ולכן מגיע לו עונש כמו כולם. אגב, זה כמו גם זערורה לא היה בסגל וקיבל הכי קשה.
0: אני אומר לך,
2: זערורה דפק פצצה.
0: כן. בוא, אבל מה, אני ראיתי פה דברים יותר חמורים.
2: יותר מזה ארורה?
0: כן. שאני לא רוצה להגיד את זה.
2: הפצצה הזאת הייתה טובה לו, למה השנה הוא עושה עונה גדולה בנתניה.
0: השנה אחרי.
2: שנה הזאת, כן, הרבה אחרי.
0: כן. אתמול מנור סלומון מתראיין אצל עומר יסלם, אגב, רעיון יוצא מן הכלל, אנחנו עושים עוד רגע קטע, ואז לדבר על הסיפור של מנור סלומון.
4: נגמר חלון העברות באנגליה. אני כבר לא רוצה להישאר בטוטנהאם. כמעט מדון שעושה לי דבר כזה, אני לא רוצה להישאר בו.
5: נעלבת מהם.
4: גם, וגם כשאתה מרגיש דוחקים אותך החוצה, אפילו שזה לא המאמן, שזה אפילו יהיה צ'רמן, אז אתה רוצה להישאר במקום כזה. לא, אתם משקרים שחקנים אחרים שלא עשו כלום, ואותי אתם רוצים שיעזור? בעיה שלכם, אני עוזב, אני לא רוצה להישאר במקום כזה.
5: עשי נדמה לי, זה היה שמגיש ברדיו מרקה, אומר שאתה צחקת על מותם של ילדים פלסטינים, ואתה נבחר באיזשהו מקום לשחקן הסנו ביותר בספרד.
4: ראיתי שהיה משהו כזה.
5: איך מתמודדים עם דבר כזה? שחקן זר בארץ זרה.
4: זה לא כיף. מה שהכי לא כיף, זה לא שהם כללים אותי, זה לא שאומרים עליי דברים. מה שהכי לא כיף זה שאין להם שמץ של מושג מה אנחנו עוברים, ואין להם שמץ של מושג על האמת ומה באמת קורה.
5: ניסית להסביר?
4: לכאלה שאני מדבר איתם, כן. אם שואלים אותי, אני תמיד מסביר. אם לא באים אליי בגישה רעה, אני תמיד מסביר. עשיתי את זה גם באנגליה, עשיתי את זה בספרד. מה גם שהגעתי לחדר הלבשה, ואז זה מרוקאי, ואתה רואה שהוא לא לחץ לך את היד.
5: לא לחץ לך את היד?
4: לא.
5: מהקבוצה שלך?
4: לא, לא לחץ את היד.
5: לא מדבר איתך, לא כלום?
4: כלום.
5: אם אתה מבקיע, הוא בא לחבק אותך?
4: לא. אין דבר כזה. אבל בסדר, שאלה.
0: אין לי קר אותי לסיפור של מנור סלומון. קודם כל, הדיווחים מהיום, שדזרבי, שמכיר אותו משחתר, אומר, הודעתי לו שהוא לא בתוכניות, פיורנטינה הוא לא בתוכניות, ובסופו של דבר, מי שהיה
2: נראה... גם טוטנהאם אמרה שהיא לא מחזירה.
0: כן, כן, אני אומר, דרזר בבית טוטנהאם.
1: משהו מאוד מוזר קורה עם מנור סלומון. אני קצת קשה לי להסביר את מה שקורה.
0: אתה הייתה קריירה אירופית אדירה. תסביר לי.
1: הוא היה בשחתר, הצטיין שם. נכון. אהבו אותו שם.
0: בליגת אלופות.
1: לקרות מה שקרה עם כל המלחמה שם, הוא נאלץ לעזוב, עזב לטוטנהאם.
0: לא, לפולהאם קודם.
1: לפולהאם, סליחה. היו מרוצים ממנו.
0: כן, פולהאם היה בסדר גמור.
1: עבר לטוטנהאם. וגם שם אני זוכר לפחות דיווחים כאלה ואחרים עד שהוא נפצע. אבל מה שאותי הכי מטריד והכי מוזר לי, זה שהוא עבר לליץ, הוא הבקיע 10 שערים, בישל נדמה לי 10 או 8,
0: או אפילו 12.
1: הוא היה אחד הגורמים העיקריים בעלייה של ליץ. דרשו עבורו 10-15 מיליון פאונד, כשאנחנו מסתכלים על הסכומים שמבוזבזים במרכאות או שלא באנגליה, זה כלום. מה זה 10 מיליון? מה זה 15 מיליון? השחקן בין 26-27, בשיא כוחו, בשיא יכולתו, לא מובן לי כל העניין הזה. הוא הולך לפיורנטינה, ואתה שומע עליו דברים טובים.
0: לא, הולך לוויאריאל קודם.
1: וויאריאל.
0: לא משחק כמעט.
1: שם אני יכול להבין. זה מדינה ששונאת, הוא גם אמר ששחקנים לא באו לחבק אותו, ודברים כאלה שהם מוזרים בעיניי. אז אני יכול להבין בוויאריאל, ללכת לספרד, שזו אחת המדינות שהכי שונאות ישראלים היום באירופה, אז אני יכול להבין שהוא לא התאקלם שם. הלך לפיורנטינה, קיבל מחמאות, כל פעם כששיחק, לפחות לפי הדיווחים, היה מעורב פה, היה מעורב
0: אבל
1: שם.
0: אבל גם לא תפס מקום של הרכב.
1: ונשארו ליגה, לא תפס מקום של הרכב. 10 מיליון יורו, זה לא בשמיים או פאונד, לא מבין מה
2: אני
1: קורה.
2: מבין.
1: עם, מה?
2: אני
1: מה
2: מבין. מבין? איך, אני אומר כל מבין? המאמנים שלא רוצים אותו, שונא ישראל, אנטישמיות. תשמע מה אני אומר לך.
0: מה, כולם
2: סונאים? לא רוצים להתעסק עם ישראלי. אני אומר לך.
0: למה לא התעסקו, לא מתעסקים עם ישראלים?
2: יש כאלה שכן, יש כאלה שכן, ויש כאלה שלא.
0: בוא אפילו
2: טייבה... אמרתי לך, המאמנים האלה של מנור...
1: למה כשהגיע לפיורנטינה, לא ידעו שהוא ישראלי, אז לא היו מביאים אותו מראש.
2: הוא גם הלך לויה ריאל, ואחרי דקה הוא הבין שזה מקומו לא שם.
1: ויה ריאל זה משהו אחר.
0: אגב, טייבה משחק בספרד, ואני לא שומע בלגן יותר מדי.
1: לא, גם אל תשכח שהוציאו לו כל מיני ציטוטים שלו באינסטגרם, שהיה 7 באוקטובר. הוא אמר דברים שאולי היום הוא היה מתחרט עליהם.
2: מספיק, הוא היה בטוטנאם.
1: אני חושב שהוא שחקן טוב.
2: לא בטוטנאם, הוא לא מגיע.
1: אני לא יודע לגבי טוטנאם, אני רק יודע דבר אחד.
2: טוטנאם הולכת להיות בצמרת שנה, הם משקיעים ים של כסף.
0: גם השנה השקיעו וכמעט ירדו
1: לגחון. אבל כל מקום הוא קיבל מחמאות. לפחות לפי הדיווחים. אני לא יודע.
0: אלי, אני אגיד לך משהו, בתור מי שעובד בתקשורת הספורט, לפעמים הדיווחים שאנחנו נותנים פה, זה איזה טוקבקיסט או זה משהו מה... מה, ראית?
1: אתה יודע מה, זורם איתך?
0: כן.
1: אבל התוצאות שלו בליץ, היו מעולות.
0: בליץ מצוין.
1: אני לא מבין.
0: אגב, גם
1: הוא לא מבין. ואגב, הוא נבחר כשחקן האהוב על ידי הדלי.
2: נכון.
1: יש לי חבר שגר באוסטרליה, והוא עד שרוף של ליץ. מדי פעם הוא טס מאוסטרליה כדי לראות אותם. והוא אומר, בכל השיחות ברשתות החברתיות, אף אחד לא מבין למה לא התעקשו להשאיר את מנור סולומון.
0: נו, אבל אלי...
1: גם האוהדים, אני לא מבין.
2: ליץ זה היה מוזר.
0: הכי קל לנו לבוא להגיד, זה ישראליות וכאלה.
1: אני לא אומר
2: את זה. שנייה, אני רוצה לענות לך. אני לא ראיתי את זה עדיין, אני ראה את זה היום.
0: אני ראיתי, מצוין.
2: זהו, השאלה של אסנהיים הייתה כזאת. שדר בספרד אמר שאתה צחקת על זה שילדים פלסטינאים נרצחו. לא היה ולא נברא. נכון? לא היה ולא נברא. אבל מה שאמר השדר הספרדי, מגיע לכמה מקומות בעולם. זאת אחת הסיבות למה לא סובלים אותנו.
1: אני חושב שבספרד, עובדה היא, אני אמרתי לך, כשהוא עזב את ספרד, באיטליה ידעו שהוא ישראלי. מה, לא ידעו? ובכל זאת צירפו אותו. אני חושב, ואני פה, לגבי פיורנטינה, לגבי פיורנטינה אני איתך נדב, אם הוא היה מספיק טוב, כלומר מספיק מוכיח להם שהוא מספיק טוב, הוא היה נשאר שם. כי באמת המספרים, זה לא מעט כסף, אבל בסדרי גודל של אירופה, מה זה 10 מיליון היום?
0: אני חושב שהבעיה שלו, זה לא ישראליות ולא כלום, זה הפציעות. הוא מחסיר, איזה עונה, אם אתה זוכר, הוא עונה, למעט אולי ליץ באמת, שהיה באמת עונה מצוינת, איזה עונה, הייתה לו עונה רציפה, אלי.
1: יש בזה משהו, ועובדה
0: היא... ולכן מאמן, אומר, מה ניקח אותו?
1: אתה יודע למה אתה, אני מחזק את מה שאתה אומר, כי דזרבי אימן אותו...
0: בשחתה.
1: והיה מרוצה ממנו.
0: מאוד מרוצה ממנו.
1: והיום הוא לא רוצה אותו.
0: לא רוצה אותו בסגל אפילו.
1: הרי אם הוא לא רוצה אותו, הוא חושב שהוא לא מספיק טוב לו לטוטנאם.
0: כן, כן.
1: אני מאחל למנור, ואני מקווה שטוטנאם לא יערימו קשיים, בגלל שיש לו הסכם, אז יבקשו סכומי עתק. אתם לא רוצים אותו. שיוותר השכרו שם, שיקבל את כרטיסו וילך.
0: אלי, הוא מקבל הרבה כסף שם. קבל 3.5 מיליון יורו, פאונד.
1: בעונה?
0: בעונה.
1: אז אני הייתי נשאר להם על הגרון.
0: על הפעם והרחבתם.
2: מה יהיה בנבחרת? רן בן שמעון אומר, הוא ועוד 10. אין לנו...
0: מה, מישהו יוצא בסופו של דבר, קבוצה, בוא.
1: לא, אבל אני אגיד לך, הוא צריך לחשוב יותר על הקריירה שלו, אני לא אומר, על כסף צריך לחשוב מאוד, אבל גם אם הוא ירוויח פחות במקום אחר, הוא צריך ללכת לשחק. ואתה אמרת את הדבר, אולי הנקודה שלא לא, לא מתייחסים יותר מדי, הפציעות שלו. הוא נפצע המון פעמים, הוא נהדר מהרבה מאוד משחקים, ופציעות של כדורגל.
0: כן,
1: שריר,
0: כן.
1: נכון, קרסול,
0: נכון.
1: ברך, קצת כאבי גב, כלומר דברים שקשורים למאמץ גופני, דברים שקשורים למבנה הגוף שלו אולי, אני לא יודע.
0: אולי זה גנטיקה, אולי פריך קצת.
1: אבל אין ספק שמדובר בשחקן כל כך מוכשר, שקצת קשה לי להבין איך הוא לא מוצא את מקומו באופן קבוע בקבוצת כדורגל באירופה.
0: פרימו, אתה יודע להגיד ישראלי עכשיו בעידן הזה, אני אגיד לך משהו, הרי דזרבי, כמו שאמר אלי, הוא מכיר אותו משחתן. אז אם הוא היה חושב שהוא כל כך טוב, אז הוא היה משאיר אותו בטוטנאם. פחות בסגל, בוא תיאבק על המקומך בסגל. אל תהיה שחקן, בוא תיאבק.
2: אתה יודע מה טוב
0: אצלנו? לא מוצאים אותו אפילו למחנה אימונים.
2: אתה יודע מה טוב אצלנו? שאנחנו הישראלים, ובטח שאנחנו יושבים במקום מכובד כמו זה, אז שאנחנו מדברים על מנור סולומון, על אוסקר גלוך, אנחנו נוטים להחמיא להם. הם מוכשרים, הם טובים.
0: אנחנו צריכים להיות אמיתיים אבל.
2: כן, ואז אני מסתכל על המאמנים, מה אומרים על אוסקר, מה אומרים על מנור. יכול להיות שפה אנחנו לא מבינים את המעמד שלהם באירופה.
1: אנחנו מבינים.
2: לא, אם אתה אומר שהוא חייב לשחק?
1: אני אמרתי שהוא חייב למצוא קבוצה שהוא ישחק באופן קבוע.
0: אלי, אז הוא לא צריך פשוט לקחת, לבוא, להגיד לעצמו, עם כל הכבוד לי, אני צריך ללכת לליגה קצת פחות טובה.
2: בדיוק.
0: עם כל הכבוד השאיפות שלי.
2: אתה אומר לי,
1: טוב, אני לא אמרתי את זה במילים, אבל זו הייתה הכוונה שלי. הוא צריך למצוא מקום שהוא יהיה שחקן מוביל.
0: נכון.
1: הוא צריך למצוא מקום שהמאמן מאמין בו ב-100%.
0: נכון.
1: הוא צריך למצוא מקום שההנהלה שרוכשת אותו תאמין בו ב-100%.

0: 100%, ורק ככה הוא יכול לשקם את הקריירה שלו, כי צריך לומר ביושר, הקריירה של מנור סולומון מדשדשת. מדשדשת,
1: הוא בן 26. גם של אוסקר מדשדשת.
0: אוסקר בן 22, עבר לאייאקס, לא סיפק את מה שהם ציפו ממנו, אני מניח שהוא עוד נמצא את מקומו, אבל נחכה ונראה.
2: לפחות הוא גם יציג, הוא משחק.
0: הוא משחק.
2: הוא נמצא, הוא לא פציע. הוא בסגל, הוא לא פציע.
0: נכון, נכון.
2: תבין?
1: ואלה שני השחקנים שנחשבים אצל רן הכי טובים בארץ.
2: כי זה רן. אני שומע את הפרשנות שלו.
0: לא, לא, הם מוכשרים, הם מוכשרים. הם מוכשרים בצורה בלתי רגילה. הם מוכשרים בצורה בלתי רגילה. מה זה מספיק?
2: לא, אני לא אומר שלא מוכשרים.
0: אתה לא
1: אלי,
0: לא היית נותן לי לשחק בנבחרת?
1: עצור.
0: תענה לי.
1: אתה יודע למה אני צוחק?
0: אני אשאל אותך שאלה.
1: אני אתן לך תשובה.
0: נו.
1: על מנור אמרתי אני לא מוותר עליו, אבל שישבנו עם רז אבי ופה וזה, בתקופה רעה מאוד של אוסקר גלוך, אני אמרתי לך שבנקודת זמן הזאת, שירדן שהוא השחקן הכי טוב בארץ, תן לו לשחק לפני אוסקר.
0: בסדר.
1: אז יש מקרים שהוא לא חייב לפתוח.
0: משה, אני מת עליך, אבל אז אמרת, אני לא רוצה להזכיר לך דברים שאמרת ולא קרו, אז עזוב אמרתי.
1: לא, דיברנו על אותה נקודה שאוסקר לא.
0: אני חושב שגם אוסקר וגם מנור סולומון.
1: חייבים כל משחק?
0: לא חייבים, שום דבר לא חייב.
1: זהו.
0: הם אמורים להיות המובילים של הקבוצה הזו. אני מקווה גם שהם יביאו את זה לידי ביטוי גם בקבוצות שלהם.
1: ברור.
0: כי אם מנור לא ישחק באופן קבוע, ואם גלוך לא ישחק באופן קבוע, אני משוכנע שרן בן שמעון יחשוב פעמיים שלוש,
1: הוא לא יחשוב.
0: לתת להם לפתוח
1: הוא בית. לא יחשוב.
0: נחייב
1: הוא,
0: נראה.
1: הוא נותן על הלוח תשעה שחקנים.
0: אני לא חושב
1: שזה רב. אתה יודע את זה אותו תמיד.
0: נכון. אני לא חושב
2: שזה רב. רק בשימון, הוא קובע יותר חודשיים שלושה לפני.
1: די, מנור ואוסקר לא.
0: עד היום מנור שיחק בפיורנטינה גם אם לא קבוע. גלוך שיחק באלכס גם אם לא קבוע.
2: סבבה.
0: אז עכשיו, אם הם לא ישחקו באופן קבוע, אני לא רואה.
2: למה אלי דסה שיחק באופן קבוע? לא קיבל למקום מרכב?
0: לא תמיד, וגם הוא שיחק, אולי הוא לא שיחק חודש. אל תיקח את זה, אני מדבר עכשיו. אם מנור וגלוך התחילו את העונה, ולא יקבלו דקות משחק, אני אומר לך שרן בן שמעון יעשה חושבים מחדש, הוא יזמן אותם כמובן, אבל אני לא בטוח שהם כבר יהיו הבנקר בהרכב.
2: אלי, אבל עד עכשיו, אם עכשיו אתה מסכם, ברור שזה לא נגמר, וברוך השם, שיהיה לו כמה שיותר. הקריירה של מנור מאכזבת, לעומת הציפיות.
0: זה מה שאני אמרתי, הקריירה מדשדשת.
1: אני תמיד מסתיר את שניהם, ששניהם מאכזבים אותי.
2: אבל מנור, אבל הוא הרבה יותר צעיר. הוא בן 22, אוסקר.
0: זה בן 26,
1: 27. אייאקס אמסטרדם מהמועדונים הגדולים ביותר באירופה.
0: נו, אז מה?
1: שמה עליו המון המון כסף. אמרו לו, הרבה זמן לא היה לנו 10 טוב, אתה בא להיות ה-10 של אייאקס. תוך תקופה קצרה איבד את מקומו בהרכב, תוך תקופה קצרה המאמן נתן לו לשחק קיצוני שמאלי, זאת אומרת, אתה מבין שיש
2: לא,
1: בעייתיות.
2: גם שנה לא
1: יכול
2: טובה.
1: יכול להיות שג'ורדי קרויף עכשיו אומר, וואלה, אולי אני צריך לשם משהו אחר. ואז הוא יתחיל שחקן ספסל. אני אומר שיש לנו שני שחקנים מוכשרים, ואני אומר אל אלי מה שאלי אמר. אלי אומר, לא היית שם אותם בהרכב. אם שניהם משחקים, הם שניהם
2: אבל
1: בהרכב.
2: אבל מה
1: אבל שאז
0: אבל
1: אמרתי...
0: אבל אתה חוזר על מה שאמרתי.
1: אז לא, אבל
0: הג'אס... בוא, עד היום הם שיחקו. גם אם לא תמיד...
1: אוסקר לא היה בהרכב.
0: אז מה?
2: אבל הוא היה בעניינים באייאקס. אפשר להגיד שהוא היה בחוץ.
0: מה אתה אומר? אני מעדיף שחקן שלא בהרכב באייאקס, ועדיין משחק, ומביא מספרים,
2: הוא מביא
0: מספרים לא רעים, מאשר מישהו שהוא בליגה הישראלית. אתה יכול להשוות את הליגה הישראלית עם כל הכבוד, ואני אוהב את הליגה הישראלית, לליגה האיטלקית, או לליגה ההולנדית, בטח לא לאייאקס.
1: אבל לא ענית לי מה אמרתי לך. אמרתי לך שירדן שהוא היה בשיא כושרו, אמרתי לך, אלי, לא יקרה כלום שעכשיו אוסקר על הספסל.
2: אני אגב חושב שירדן לא יכול לפתוח בהרכב נבחרת ישראל.
1: למה?
2: כי אני לא חושב שהוא...
1: הוא לא מספיק טוב?
2: אני לא חושב שלפתוח בהרכב, אני חושב שירדן שהוא...
0: אני לא יודע אם הוא ראוי או לא, אני כן אגיד...
2: לא אמרתי לא ראוי.
0: לא, אני כן אגיד, ואני כן אגיד, ואני אצטרף למה שאתה אומר, מה שטוב לליגה לא בהכרח תמיד טוב לנבחרת, זה לא הולך...
1: מסכים איתך במשפט הזה.
2: עובדה שאין לו הצעות בחול גם ירדן.
1: אבל רן בן שמעון צריך להזמין את השחקנים הטובים ביותר?
2: אין בעיה, ירדן צריך
0: להיות. לדעתו, הוא לא חייב לקבל את דעתך או דעתו של נדב. הוא חושב שאלה הטובים ביותר.
1: הוא מזמין את ירדן.
0: אתה יכול להתווכח אם לדעתך הם הטובים ביותר או לא. אבל בגלל זה הוא המאמן, ותמיד יהיו דעות לכאן או לכאן. הנה, גם היום אני אומר לך. גם היום אני אומר לך. שוע צריך לקבל אולי יותר הזדמנויות.
1: יפה.
0: אבל אם גלוך משחק, גם אם לא כוכב באייאקס, ואני אצטרך לבוא לקבוע את ההרכב, אני אעדיף את גלוך.
2: אני יכול להבין אותך לגמרי. אלי, אבל אם אתה
1: מסתכל... אני לא יכול להתווכח עם אלי.
0: לא,
2: אתה יכול להתווכח אם אתה רוצה.
0: אני צודק, אתה יכול להעדיף את שוע וזה בסדר.
2: זה דעתו של אלי.
0: זה רגיטימי.
1: אני אגיד לך למה. כי אם אני לוקח את השין גימל, בתקופה הכי גדולה של נבחרת ישראל, שכמעט הגענו לה... אז ברור לי ששחקנים כמו אוחנה, כמו סיני, כמו תקווה, הם קיבלו עדיפות על אחר.
0: כן, בגלל זה שיחקתי נגד קולומביה בהרכב.
1: לא, אבל רגע, לא, לא, לא, לא, היית פצוע בשריר.
0: לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל לשחק. הלכת לשני עובד.
2: הוא אומר לך.
1: אני הייתי לידם, הוא אומר לי, יכולתי לשחק. רגע, תקשיב. הוא מדבר, תן לי לענות. אני הייתי לידם במרכז המגרש.
2: נו.
1: ושינגימל אמרו לו, אתה לא יכול לפתוח.
2: אבל הוא אומר לך שהוא אחד.
0: איפה אתה יודע מה אמרו לי?
1: הייתי לידכם.
0: אתה לא היית לידם.
1: שני מטר מכם.
0: אתה עכשיו אומר לי, מה נאמר?
1: כן.
2: מה, מה היה?
1: הוא היה פצוע בשריר, הוא היה פצוע בשריר.
0: שחקן פצוע, שחקן עם שריר, לא צריך לקבל 20 דקות חצי שעה האחרונה. זה יותר מסוכן מה שהוא לפתוח בהרכב.
1: אז איך אתה מסביר את זה?
0: כי הם החליטו מה שהחליטו. אני נורא כעסתי על העניין הזה, אבל זה היסטוריה.
1: ניר לוין פתח דרך אגב.
0: אני לא יודע מה היה קורה.
2: הוא לא בלבל הזה.
1: לא בלבל של אלי.
0: אני לא יודע מה היה קורה אם הייתי פותח או לא.
2: היינו עוברים 100%.
0: לא, אני אף פעם לא משתמש בזה, כי זה דבר שלעולם לא נוכיח. אבל מה שאני אומר בסופו של דבר, כל מאמן, גם אם אתה חושב אחרת או אני חושבת אחרת, הוא רואה מה הכי טוב שהוא חושב. ואם הוא יחשוב
2: שגלוך... אבל הוא מאוד מקובע, אלי. אחד מהדברים הכי בעתיד...
0: אני לא מסכים איתכם.
2: הוא בן אדם שקובע הרכב שלושה חודשים לפני.
0: אני לא מסכים איתכם.
2: בסדר?
0: לא מסכים. בסדר, זה זכות.
2: אתה יודע, יושב לגן טורמן ולשאול בכותרות. חודשיים לפני משחק הוא כבר אומר מה הרכב. והוא לא טועה.
0: אני לא חושב, אני לא חושב שזה
1: כך. אנשים כמו אלי יוחנן, השחקני כדורגל שהיו בנבחרת ישראל כוכבים, אומרים ש... ואני מת לראות את זה, מה שהם רואים, שהם רואים שיפור, שהנבחרת משחקת.
2: אני לא רואה שום דבר,
1: אני לא רואה.
0: בסדר, אני כן רואה, אני חושב שאנחנו מתמודדים, אנחנו לא מגיעים. אתה יודע, הרי מה אומרים עכשיו על המונדיאל הנוכחי? שאתה רואה אלף דלים כאלה גדולים בין קבוצות קטנות לקבוצות גדולות. הפערים הצטמצמו, זה בוודאות. אבל עדיין אנחנו רואים 4-0,
2: ו-5-0,
0: ו-7-1, ו-5-1, וגרמניה נגד קורסאו.
1: גרמניה נתנה 7-1
0: לקורסאו. כלומר, אתה רואה...
1: וספרד לא ניצחה את
0: קפרדה.
2: וצרפת ניצחה את עיראק רק 3-0.
0: זה יכול לקרות, אבל מה שאני אומר, יש צמצום פערים, אבל עדיין...
2: איכות זה איכות.
0: נבחרות הפלוריטיות מנצחות בדרך
2: כלל. אלי, מדברים על מנור, ומדברים על אוסקר, כי אלה שמות הכי... אני חושב שהליגיון הכי טוב שלנו זה בכלל ענן חלילי.
1: אין ספק.
0: עובדתית, כן. עובדתית, כן. הוא זכה באליפות בלגיה.
1: אם הוא חותם בנפולי, זה חותם.
0: אני לא יודע, כבר נפולי לפני 3 חודשים אמרו שהוא סגור. ועברו עוד חודש, אמרו, הנה אוטוטו.
2: זה יש למסור מתן עם בסן קילוש.
0: והנה עוד חודש, הנה אוטוטו. היום כבר אני לא יודע. היום אני קורא תגובה של הסוכן שלו, שלא, לא בצורה מחויבת נהיה בנפולי. יש עוד הצעות. אני מאחל לו שיהיה בקבוצה טובה.
2: אני ראית איך הוא בנוי.
0: אבל אין ספק שמבחינת הליגיונרים, הוא שיחק, הייתה לו את העונה הטובה ביותר.
2: נכון.
0: בבלגיה, נכון. בליגת האלופות.
2: סתת התקדמות הטובה ביותר.
0: בהחלט, אם אני הייתי היום מרן בן שמעון, כן, הוא אצלי 1 ועוד 10.
2: יפה.
0: בהרכב.
2: יפה, והוא כן? לא הבין את זה כל כך הרבה
0: זמן. בסדר, עכשיו הוא יבין.
2: בוא ניגע בסיפור של טבריה.
1: וואי, זה מטריף.
0: אני רוצה שתסבירו לי מה הבעיה עם טבריה.
2: אתה שואל...
0: אני לא יודע, אתם מפרסמים את הדברים.
2: לא, מה זה מפרסמים?
0: מה?
2: זה ההתאחדות הכדורגל.
0: אוקיי.
2: חוקרת את העניין.
1: מה? זה עבר ל...
0: מה היא חוקרת?
2: זה עבר ל... לאן?
1: איך קוראים לה...
0: לוואדה.
1: לוואדה.
2: לוואדה.
1: רק הם יחליטו.
2: לוואדה.
1: לא ההתאחדות ולא אף אחד.
0: אבל שאלתי אותך בחוץ, משה, ואני גם שואל אותך נדב. איך היום וואדה יכולים לבחון את העניין הטכני? כמה החדירו לגור, או כמה לא, איך אפשר להוכיח את זה? מה, לפי מישהו, לפי משהו שמישהו אמר?
2: כרגע אתה לא יכול להוכיח, כי זה הרבה סתם מהמלאכים, תוך דקה כבר לא שם.
1: אז רגע, אז שאלנו את המנכ״ל של וואדה בישראל,
2: דניאל,
1: והוא אמר, אני שאלתי אותו כאדיוט כמובן, כי אנחנו לא מבין בזה, ואמרנו, בשביל למצוא, אתה צריך לעשות בדיקת דם או שתן, ואז הוא אמר שלא, לא חובה, ואז דיבר איתנו על העניין הזה, עמית חדד, שיותר פתח,
2: הוא מייצג את אשדוד,
1: שמייצג את אשדוד, הוא אמר שיש להם הוכחות חותכות, ששחקנים של דבריה קיבלו מעל המותר. לא נכנס לזה מה יש לו, אם זה הודעות...
2: אז רגע, יש לנו פה, בוא נדבר עם מנכ״ל וואדה, דניאל איתנו.
1: דניאל, בבקשה.
2: צהריים טובים. דניאל, אתה איתנו?
3: כן, שומע.
2: שלום, צהריים טובים,
0: אנחנו בסדר. שלום, דניאל, אולי קודם כל תעשה לנו סדר. מה אומר כל הסיפור הזה של אירועים כאלה ואחרים, מלאכים לתוך הגוף, מה מותר, מה אסור, יומיים, 3 לפני משחק, יום לפני משחק. תעשה לנו קצת סדר בעניין הזה.
3: אוקיי, שאלה חשובה מאוד, ואני חושב שהיא גם תעזור להרבה ספורטאים ולקבוצות להימנע מעבירות סימום שהם לא רוצים. שאלה חשובה, בואו ננסה לעשות סדר. לפי וואדה, כל עירוי מעל 100 מיליליטר אסור, וכל עירוי אסור תמיד. לא משנה מה יש בעירוי הזה, גם אם יש מים, גם אם יש מלחים, גם אם יש תרופות, עצם עירוי מעל 100 מיליליטר ב-12 שעות אסור, וזה אסור תמיד. למה זה אסור? קודם כל נתחיל שאתה, אם אתה זורק שלשה ואתה דורך על קו הקשת, ואז שתי נקודות, אז אתה יודע, זה החוק.
2: נכון.
3: אתה יכול, אז השאלה למה היא באמת, היא מעניינת, אבל אין לה
2: משמעות, כי זה החוק, וזה חשוב להבין. לא, אבל מה, מבחינת ההשלכה, למה לצורך העניין אפילו מים, כמו שאתה אומר, אם בן אדם מתייבש, לא,
0: אבל אני מבין את התשובה, זה התקנה.
2: לא, אבל למה, אבל מה...
0: אז עכשיו אתה נכנס לעניין הרפואי.
2: לא, עניין הרפואי, במה זה מסייע לצורך העניין?
3: אז אוקיי, אז סיבה שאמרתי את זה רק כי חשוב לי להעביר שזה אסור, כן? וכל עוד זה אסור, אנחנו אומרים אל תעשו את זה. ועכשיו אנחנו נכנסים להתפלספות של למה.
2: נכון.
3: ויש לזה סיבה.
2: אוקיי.
3: סיבה ראשונה, זה מוגדר על ידי וואדה כמניפולציה כימית. למה? כי מי שמזריק לעצמו עירוי כזה, אז אם אנחנו עושים לו בדיקת סמים בחלון זמן קצר אחרי העירוי, זה יכול לשבש את התוצאות של הבדיקות שלו. ולכן, לכן זה אסור. אז זה מוגדר כ... גם מבחינת וואדה זה מוגדר כבמהות וכולי. כן, הדבר השני, הסיבה השנייה, בעבר הייתה איזושהי פרקטיקה שהיו נותנים אירועים לשחקנים וספורטאים כסטנדרט. עכשיו, תאר לך שהבן שלך נרשם לחוג כדורגל, וכל אימון דוחפים לו עירוי, או לפני כל משחק, שזה בפני עצמו מזעזע.
2: נכון.
3: אז בוועדה אמרו, אנחנו אומרים no needle policy, אנחנו לא רוצים שמחתים יהיו חלק מהספורט.
2: יפה.
3: זאת אומרת, ככל שאפשר לצמצם, אנחנו נלחמים בזה.
0: אז אני רוצה...
3: זה מאוד חשוב.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אוקיי, כל מה שאמרת מובן, זה יש תקנות מסוימות,
2: יש בזה היגיון.
0: זה יכול להשפיע, כן, בהחלט. אבל השאלה היא... עכשיו מדובר על האשמות, והן האשמות חמורות כלפי טבריה. איך אפשר להוכיח באמת שאותם שחקנים לקחו 100 מיליליטר, 80 מיליליטר?
2: ומתי?
0: ומתי? אם זה 12 שעות לפני משחק, אם זה שבוע לפני משחק. איך אפשר לדעת את הכמות אם לא בודקים באותו רגע?
3: אתה שואל שאלות שהן טובות, וכאן זה תפקיד של, של, של פעילות חקירה שתעשה ושיפוט. אני לא יכול לפרט על זה כרגע, שאלה שתשאיר אותה פתוחה,
0: לא, ככה שהמקרה
3: ייגמר, נוכל לדבר.
0: לא, אל תפרט, אבל מבחינה טכנית, אפשר לדעת אם הם לקחו או לא לקחו?
1: כי אני אמרתי לדניאל בפעם הקודמת, וגם אלי שאל אותי אותו דבר, ואז אמרתי לו, דניאל, איך יכול להיות שיתפסו שחקן בלי בדיקת שתם ודן? ואז אתה מסביר שזה אפשרי, כאן תסביר לנו שזה אפשרי.
3: אוקיי, אז לגבי זה, תראו, עבירת סמים... זה לא רק שנמצא חומר אסור בגוף של מישהו. גם מתן תרופה זה עבירת סמים. זאת אומרת שאם נגיד רופא נותן תרופה אסורה למישהו, עצם הניסיון זה עבירת סמים, וזה עבירת סמים של שניהם, גם של הספורטאי וגם של הרופא. אז, ועבירת סמים זה עוד כל מיני סעיפים, שזה גם העברה, ניוד, שינוע של חומרים אסורים. זאת אומרת שאם ספורטאי לוקח איתו טסטוסטרון ומעביר ממקום למקום, זה גם אסור. ובעצם זה עוד, יש 11 קריטריונים לעבירת סמים, לא עלה אתכם כתוב בקוד של וואדה, ולכן השאלה היא במקום, ולכן זאת התשובה אפשר. ויותר מזה, אני אתן לכם דוגמה לספורטאי שחלקכם מכירים, קוראים לו לנס ארמסטרונג.
0: אז זה בדיוק כמו שאני בא לשאול אותך, זה דומה המקרה? כי אני קורא ושומע אנשים שאומרים, זה מזכיר את מה שקרה עם לנס ארמסטרונג.
3: אני לא יכול להיכנס לפרטי המקרה הזה, אז זה אני אוכל לדבר עליו שהוא ייגמר.
2: אוקיי, אבל ברמה, זאת אומרת, רגע, אז אני אומר...
0: רגע, בזה הוא אשם לנס ארמסטרונג, או לפחות חלק מהאשמות נגדו?
2: לא, הוא גם לקח סמים.
0: לא, חלק מהאשמות נגדו.
2: ממריצים, סליחה.
0: דניאל?
3: לא, בוא לא ניכנס למקרה הזה.
0: לא, אני אומר, אם ארמסטרונג נחשד או השתמש גם באירועים כמו שאנחנו מדברים עכשיו.
3: ארמסטרונג, קודם כל הוא השתמש באירועים, אבל האירועים שהוא השתמש היו חמורים יותר, הוא השתמש כן, באירועי דם עצמי. אז זה דבר בכלל מטורף, הוא שאב את הדם של עצמו, שמר אותו, והזריק לעצמו את זה, לא במהלך הרכיבה, אבל במהלך הימים של הטור.
2: ועכשיו למעשה, מעבר לעניין הרכילותי לצורך העניין, אתה צריך לתת עכשיו את התשובות, האם באמת מתי נלקח, איך נלקח, מה, איך עושים את זה, זאת אומרת, מה הפרקטיקה כרגע?
3: אתה שואל שאלות, שוב, שאלות טובות שאני לא יכול לפרט עליה בשלב הזה.
0: לא, עזוב, אל תפרט, אבל יש פתרונות להגיע לתשובות?
3: בוודאי, יש, זה התפקיד שלנו, וזה ובמקרה הזה גם ההתאחדות משתפת פעולה באופן מלא, ו...
0: אבל אני, סליחה שאני מקשה עליך, אני אסביר לך מה אני מתכוון. אם נהג עם אלכוהול בדם, תפסו אותו, משטרה, לא היה את הינשוף, והוא צריך להיבדק בבית חולים, ואם הוא יבוא אחרי 10 שעות לצורך העניין, התשובות לא יהיו כמו שעושים לו את זה שעה אחרי שהוא שתה אלכוהול. אז זה לא דומה?

0: לא, זה לא דומה. קודם כל, אתה מדבר על סדרי דין אחרים.
1: לא, סדרי דין אחרים, אני מדבר בעיקרון.
0: בעיקרון לא, זה לא דומה, כי כאן אתה אומר שאתה רוצה לדעת מה היה הרמה שלו בדם.
1: כן.
0: זאת אומרת שאם הוא החזיק בקבוק אלכוהול, או אם הוא ניסה לצרוך אלכוהול, הוא ניסה ולא הצליח, הוא לא ביצע עבירה. כן? אם מישהו ניסה לשתות האלכוהול והוא לא הצליח, לא חשוב מאיזה סיבה, אז אין כאן עבירה. לעומת זאת, לפי חוקי סמים בספורט, גם ניסיון למתן סמים הוא אסור.
2: יש אגב משמעות למתי זה ניתן? זאת אומרת, אם זה נגיד ניתן שבוע, שלושה ימים?
0: לא, אין, או... שאין משמעות.
2: אין משמעות. אין.
1: כלומר, אני... לעיתוי אין משמעות בכלל.
3: כן, כי הוא
1: בכלל.
3: אמר, אסור להכניס אינטוזיה בכל מקרה.
2: אסור להכניס מחט, כמו שהוא אמר.
1: וואו.
3: Hey, תגיד, דניאל, ברגע שזה עובר לוואדה, אף אחד בישראל כבר לא מטפל בזה. לא ההתאחדות, לא כלום. זה מה שוואדה תחליט.
0: לא. זה, המקרה הזה הוא מקרה ש... כמו כל מקרה, זה מקרה שנבחן, נחקר, בהתאם לתוצאות אנחנו מחליטים האם להעמיד לדין או לא, כן? אני רגע נשים בצד את הרעש של הכותרות, צריך לזכור שאנחנו, שהמקרה הזה נבחן, כן? יש כותרות, זה דבר אחד, ויש מציאות, במציאות זה נבחן. בהתאם לבחינה תתקבל החלטה. אם תהיה החלטה להעמיד לדין, יעמוד לדין כנראה בארץ, על ידי הסוכנות למניעת סימום בספורט,
3: כן, אבל אתם תחליטו, אתם תחליטו.
2: הם יחליטו והם יעמידו לדין גם.
0: אבל בכל מקרה, כל החלטה שתהיה, אם להעמיד לדין או לא, היא תעבור על ידי וואדה. זאת אומרת שוואדה באירוע, וואדה מודעים למקרה, זה מקרה שהוא מן הסתם תפס תעודה מאוד רחבה.
3: במילים אחרות, ההתאחדות לכדורגל לא יכולה עכשיו לעשות כלום, לא להעמיד לדין ולא כלום, עד החלטה סופית של וואדה.
0: לא, זה ההתאחדות, זה הליכים מקבילים, זה לא הליכים שהם סותרים.
3: לא, אבל איך בהתאחדות ידעו אם הם השתמשו או לא?
2: אין להם כלים לדעת.
3: כן, אין להם את הכלים שלך יש.
0: תראה, אני לא יכול לדבר בשם ההתאחדות, להתאחדות יש להם את הכלים שלה, אבל אני מציע לשאול אותם. מבחינתנו, גם אם הם יעברו ועדת משמעת בהתאחדות, אין קשר בין ההליכים. זה פשוט הליכים מקבילים ושונים.
2: ואתם יכולים, אם לצורך העניין אתם מעמידים לדין, או את הספורטאים, או את אלה שנתנו את התמיסות האלה, על פניו?
0: לא, אנחנו,
2: הסוכנויות
0: למניעת סימום בספורט מעמידה כל מי שביצע עבירת סמים. זה יכול להיות המועדון, זה יכול להיות...
2: המועדון עצמו, זאת אומרת המועדון כאישות,
1: אם הוא אחראי על זה בוודאי, אבל מה טווח העונשים, דניאל, במידה והם יורשעו?
0: טווח העונשים על עבירות סמים זה עד 4 שנים, אבל במקרים מסוימים יכול להיות יותר, וכמובן יכול להיות פחות על הפחתות מסוימות, כמו למשל ספורטאי שמדווח או שנותן מידע קריטי שמשנה את החקירה, או מודה, דברים כאלה, זה דברים שמקצרים עונשים דרמטית, עד כדי שאם מישהו מוסר מידע שהוא מאוד משמעותי ומשנה את התיק, אז זה יכול אפילו להוביל לזה שהוא לא יענש כלל. אז אבל זה
2: התשובה,
0: אבל
2: עד 4 שנים.
3: יש לנו, רק נגיד שיש לנו מקרה בארץ עם שיר צדק שלקח חומרים.
2: נכון, תזונה אבל.
3: כן, וקיבל 8 חודשים הרחקה.
2: נכון. רק להנצחקי בכל זאת, דוקטור ארשטיין, את ההודעה של היום של טבריה, שהם אומרים, מעניין אותם לשמוע את דעתך בנושא, לא ניתנו לשחקנים חומרים אסורים, ולא ניסה, לא נעשה, סליחה, כל ניסיון לטשטש, להסתיר או לאכוף הוראה כלשהי, למען הסר ספק ומניפולציות. מדובר בתמיסת מי מלח רפואית, סטנדרטית, ונקייה לחלוטין, סודיום כלוריד, שנרכשה כחוק, אשר אינה כוללת שום תוסף תזונה או רכיב אסור. האירוע היחיד הרלוונטי, טיפול שגרתי שניתן לשחקנים באמצעות התמיסה לצורך סיוע בהתאוששות מעומסים החריגים, ניתן 3 ימים לפני, בנפח נוזלי מצומצם וחוקי, תחת פיקוח מקצועי ורציני, ואנחנו עומדים בהתאם להוראות של תקנון וואדה. זו הודעת טבריה מהשעות האחרונות.
0: אוקיי, אני לא רוצה להגיב על ההודעה, אבל אני רוצה לעלות ולשאול אתכם שאלה.
2: כן.
0: וזו שאלה שהיא ציבורית, נעזוב את המקרה הזה. אני שואל באופן כללי שאלה כזאת. האם לדעתכם זה סביר שכחלק מספורט, אגב, יכול להיות שהתשובה שלכם היא כן, אבל האם זה לדעתכם סביר שכחלק מספורט, ספורטאים יצטרכו לקבל דרך קבע אירועים, זאת אומרת לפתוח להם וריד בחדרי הלבשה, ותדמיינו את ההשלכות הרוחביות, לא רק הספורטאי בקצה, תדמיינו בני נוער, את הילדים שלנו, את הילדים שלכם, חוגים, לדעתי.
1: אתה שאלת וענית.
2: לגמרי.
1: שאלת וענית.

0: את האמת, גם אני לא הייתי מקשיב בזה.
1: אני לא הייתי רוצה, אני יכול להגיד לך, גם לך דניאל תקשיב, לא, אני לא יודע מה זה אירועים.
0: לא, חיילים מקבלים הרבה פעמים.
1: אבל הייתי בפורטוגל, ששיחקתי שנה בפורטוגל, אין משחק ששחקנים וגם צוות רפואי לא היו באים אליי עם כל מיני כדורים כאלה ואחרים. כך כדור, תרגיש טוב, כך כדור, תרגיש טוב. הייתי מסתכל עליהם ככה, הייתי אומר,
0: רבותיי,
1: מה פתאום? אני הייתי לוקח סיכון,
0: לא יודע
1: גם מה זה יכולים, ואגב, נבדקתי שם פעמיים, אפילו שלוש פעמים נבדקתי. ברוך השם, הכל היה בסדר. אבל אני אומר, הדברים האלה קיימים, אבל לגבי אירועים, אנחנו לא מכירים את זה באמת. אנחנו מכירים את לנס אמסטרונג וכל הסיפורים.
2: אם אתה לוקח ביום שישי בערב, לפני משחק בשבת, אקמול, אתה צריך קצת לשאול אם זה בסדר, אז תאר לך אינפוזיה.
1: אנחנו נגד שימוש בסמים, כל סוג של סם, כל סוג של עזרה שהיא לא טבעית לספורטאים.
0: אגב, בהודעה עצמה, הם אומרים, נתנו סיוע בהתאוששות מעומסים. זאת אומרת, זה אחד מהדברים, זה בדיוק מה שוואדה לא רוצה, שיהיה את הסיפור של התאוששות. כי אתה יודע, אחרת, אגב, קבוצה X לא עושה את זה, ואתה עושה את זה.
1: אם עושים במסגרת החוק והתקנות,
0: במסגרת החוק, כן, סבבה. ועוד דבר, רגע שנייה פרימו, ועוד דבר שהם אומרים פה, הטיפול ניתן שלושה ימים לפני, ואומר דניאל אירשטיין, אין לזה בכלל משמעות, עצם העובדה שניתן, לא משנה מתי זה ניתן, אסור.
2: בדיוק. פשוט, דניאל, היה להם שני משחקים תוך שלושה ימים, הם שיחקו משחק נגד הפועל חיפה למחרת, שלושה ימים לפני המשחק שהם ניצחו באשדוד, שם הם קיבלו את אותה תמיסה שנדב אומר לך, אתה אומר, בכלל לא משנה לך, 72-48, אסור לשחקן לפתוח תבריד.
3: אסור לשחקן לקבל עירוי של מעל 100 מיליליטר ב-12 שעות, זה מה שאני אומר.
2: אוקיי.
3: ומעבר לזה, במהות, זה לא עניין של חוק, במהות אנחנו מתנגדים לכל הכנסת מחט לספורטאי.
2: אוקיי.
0: חד משמעית, מעניין מאוד.
1: אנחנו איתך בעניין הזה, כן.
0: לגמרי, אגב, תוצאות מתי היו?
1: כמה זמן יהיו תשובות?
0: בדיוק.
3: כרגע ייקח זמן, כי זה עוד נמצא בחקירה, ואני מעריך שבתום החקירה אנחנו...
2: אופה, הוא...
1: נעלם לנו. נעלמת לנו, דניאל.
2: רגע, אתה אומר לנו שזה ייקח זמן, זה לא טוב, אני אגיד לך למה, כי... אם במקרה טבריה נהנשת בחומרה, קבוצה אחרת כמו אשדוד צריכה להחליף אותה בליגה.
0: אבל אני חושב שזה יהיה
2: במסגרת ההתאחדות
0: אולי.
2: אתה יכול להגיד לנו סדר גודל אפילו מקסימום עד מתי, כי באוגוסט מתחילה פה הליגה.
3: תראה, הליכים של סמים בספורט הם חייבים לעשות על פי הקוד של וואדה. וכאן יש קבועי זמן לפי הקוד של וואדה, וזה הליכים שהם לא קצרים. כמובן שהזמן חשוב לנו, אבל אין לנו, אנחנו תלויים בקבועי הזמן של וואדה, בחקירה, וחשוב לנו שההליך יתבצע בצורה נכונה.
2: אוקיי.
0: על הכיפה,
3: שהצדק יעשה.
0: על הכיפה, אנחנו נעקוב כמובן. תודה, דוקטור דניאל אירשטיין. תודה רבה לך.
2: קודם כל, צריך להגיד שאם...
0: תשמע, אני לא קראתי את כל זה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. ויש בזה המון היגיון. המון היגיון, המון.
2: אם זה חלילה מבחינת
1: הפריה
2: קורה, אז יכול מאוד להיות שיתרד ליגה, בוודאי. אם זה העונש חמור.
1: לפני הרבה הרבה שנים, כשהייתי מאוד צעיר, אני חושב, היה איזשהו רעיון עם שחקן פוטבול, נדמה לי פוטבול. וכששאלו אותו, מה, אתה מקבל כל מיני דברים שישפרו את היכולות שלך? אז הוא אומר, אם אני לא הייתי מקבל את הדברים האלה, יכול להיות שהייתי מוכר במקדונלדס. כלומר, יש אנשים, יש ספורטאים, וראינו את זה עם לנס אמסטרונג, ראינו את זה בעבר באולימפיאדה, עם בן ג'ונסון, אתה זוכר?
0: בטח.
1: עם אותה תחרות באולימפיאדה 100 מטר. בוא,
0: מריה שרפובה, היה לה משהו כאן, וזה ונטולין, אני לא זוכר,
2: כן.
0: העיפו אותה לכמה חודשים.
1: היא אומרת ונטולין.
0: לא יודע.
1: אני לא קונה את הסיפור. ונטולין.
2: שתתה איתי פטל, לא סתם.
1: כל מה שאני אומר שיש לא מעט ספורטאים שכדי להגיע לטופ של הטופ, שזה אומר גם מעמד, זה אומר גם תדמית, וזה אומר הרבה, הרבה, הרבה כסף, לא מעט משתמשים בדברים האלה. אתה יודע מה אומרים? לא בושה לגנוב, בושה להתאפס.
0: נכון.
1: וזה מה שקורה להם, בושה לגנוב אגב.
0: לא, אני מבין מה אתה אומר, אבל...
1: הכוונה, יש כאלה שעשו את זה, ואני אגיד לך משהו, לדעתי, עד היום יש מקומות שעדיין שחקנים באופן פרטי...
0: ברור, הם לוקחים סיכון.
1: לוקחים סיכון, ואם הם יתפסו, הם ישלמו על זה ביוקר.
2: אני רוצה להגיד משפט.
1: אבל אנחנו נגד זה.
0: אנחנו חייבים פשוט לעבור חסויות ועוד
2: את זה. אני אומר משפט שהוא, אני מאוד חשוב לי להגיד את הדברים האלה. עברנו עם מרוני טבריה.
0: צודק.
2: תקופה לא פשוטה, קבוצה מליגת העל עם חוזים כפולים, העונשים בהתחלה היו מאוד מאוד כבדים, הגענו לסוף בסופו של דבר עם 8 נקודות השנה, 6 נקודות בעונה הבאה, וגם טבריה הוציאה לנו הודעה, כמו שאתה הקראת, אנחנו בסדר, אנחנו 100%, אני אומר לטבריה ככה, אם קורים שני מקרים כאלה חמורים שבודקים את אותה קבוצה, יכול להיות שההתנהלות המקצועית היומיומית של דבריה היא לא מספיק טובה לליגת העל. כי אם קרה לה במקרה אחר לגמרי חוזים, ואם קורה לה עכשיו חלילה מבחינתה אירועים,

0: עבירות שונות.
1: נכון, אבל אם זה קורה לאותו מועדון בכמה חודשים,
0: צריך לשלם על מה שאתה עושה. אם הם עשו,
2: והם שילמו והושעו,
0: ואם הם עשו,
1: והם נוספת משהו, אני יותר חמור.
0: אם הם עשו דברים נגד החוק, וגרמו לשחקנים לקבל דברים שאסור לקבל במסגרת החוקים, במסגרת וואדה, במסגרת ההתאחדות, אין לי שום סנטימנטים. אם צריך להניש אותם, שיענישו אותם בצורה הקשה ביותר. אבל בוא ניתן להם את זכות החפות,
2: ברור.
0: עד שלא נדע מה קורה באמת.
2: אנחנו רוצים למספר חסויות מיד לאחר מכן. עודד קטש שהתראיין בחמישיות אתמול מיד אחרי האליפות. נשמע את זה, ואז לנו יש את ההיריון בלעדי, אחד הכוכבים הכי גדולים של האליפות הזאת.
3: יאללה.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
6: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.
7: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
8: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
9: It's game time. Holy Moses. אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילת טלקום. ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
10: Keep going forward. Prospects. Seiko.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: טימברלנד סייל. עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. טימברלנד.
14: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה. שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
15: ובטח עודד קטש שמצטרף אלינו עכשיו יכול להעיד על זה ממקור ראשון. שלום לך עודד קטש, מאמן האלופה, שומע אותי טוב?
16: כן, כן, אני שומע.
15: אוקיי. סדרה שאני לא בטוח שאפילו אתה נתקלת בקריירה שלך ברמה הישראלית. כמאמן כמובן.
16: התקלנו בסדרות... שתי סדרות, יורו ליג של פלייאוף ש... לא, היו, היו, יש לי זיכרונות, אבל זה בהחלט מיוחד מאוד. זה באמת אחד הגדולים, אני... יומיים התקשיתי, מאוד רצינו לגמור את זה משחק שלוש. עכשיו אפשר להגיד על דברים שדיברנו גם, היינו מאוד קצרים, שחקנים מאוד חששתי. אני חושב שאחד הרגעים שג'ון נפל על המרפק, אני... עד שהוא אישר את המרפק, אני לא ידעתי, זה כמו נצח. באמת כבוד גדול לשחקנים. אני חייב להודות שככל שהתארכה הסדרה, שיחקנו כדורסל פחות טוב. אלו... ובצדק, חלק מזה מנטלית, חלק מזה מאוד פיזי, חלק מזה שחקנים שחסרים לנו כדי לקבל את השטף שאנחנו רגילים. מצד שני, יכולנו להעמיד הרכבים קצת יותר גדולים, ובסוף ניצחנו שני משחקים בהגנה. וזה משהו שאנחנו לא רגילים, ועשינו את ההתאמות. אבל כבוד לכדורסל ישראל, אני גם שמח שזו הייתה סדרה עם הרבה אמוציות. מאוד אמוציונלית, אבל זה היה אולי הסדרה הכי ספורטיבית שאני זוכר הרבה מאוד שנים, וזה כבוד גדול.
15: עודד, הייתה תחושה לפני המשחק של היום, שאתם מגיעים למשחק של היום.
17: רגע, לא
15: שומעים. רגב.
17: חברו אותו.
18: אני מצטער שאני מפריע, אני חייב להגיד משהו. כל השבועיים האלה חשבתי למה אנחנו נזכה באליפות וקבוצה אחרת לא. ואז אמרתי, שחקנים, גם להם יש שחקנים טובים. מאמן כושר, גם להם יש מאמן כושר. אבל עודד יש אחד, ואני לא סתם אומר את זה, אתם צריכים להבין שעודד הוא לא רק מאמן גדול, הוא קודם כל בן אדם. הוא אח גדול, הוא כמו אבא בשבילנו. שהיינו בבלגרד, כל הקבוצה, הוא דאג לכל אנשי הצוות. הוא הזמין אנשים לארוחות ערב. הוא דאג שאף אחד לא יישאר לבד. ובגלל זה עודד הוא לא רק מאמן גדול, הוא קודם כל בן אדם. ובן אדם גדול מביא אליפויות למערכות גדולות. ואין לי מילים להגיד על האיש הזה, מעבר למאמן שהוא. ומגיע לו כל כך.
15: אין לך מילים, אבל אמרת את זה מדויק מאוד, רגע פנן. עכשיו, עודד, הייתה תחושה שאתם מגיעים למשחק הזה עם איזו תחושה שאם תפסידו בו, משחק חמש זה בעיה גדולה, נכון? היה איזה now or never למשחק הזה?
16: אני חייב להגיד, כן. חד משמעית, אבל פחות ממשחק שלוש. אני חושב שבמשחק שלוש היינו הרבה יותר לחוצים מהיום. כי אתה מבין 2-0, אתה רוצה לגמור את זה כבר, והלחץ הזה זה קצת

0: מזכיר לי את הסדרה מול מונאקו, אם אתה זוכר, משחק 3 פה, שזה היה, כאילו הרגשתי שחקנים ש... שחקנים רצו יותר מדי.
1: עודד, נשארת? בשביל הדברים האלה, בשביל לשבת פה ושאלף אוהדים שרים לך עודד מלך ישראל, בשביל המועדון הזה?
0: זו הסיבה האמיתית שלשמה עושים כדורסל, באמת, אני לא תכננתי, למרות ששיחקתי במכבי ואנחנו יודעים את ההיסטוריה, אבל באמת, אפילו לא תכננתי לקבל אהבה כל כך גדולה מהקהל הזה, וזה מרגש. אני חושב שקהל, עזוב כדורסל, מבין אנשים. הקהל הזה יודע מה עברנו. הקהל הזה יודע שאנחנו צריכים אותו, וכשחזרנו פה ליורוליג, הוא ראה שאנחנו מנצחים משחקים, והוא יודע מה זה להיות רחוק, והדחיפה שהוא נותן לנו זה מרגש. זה מרגש, זה באמת יוצא דופן.
2: חייך, רוצים שחייך.
0: מה?
2: חייך.
0: אתה יכול חייך בשבילי?
2: חייך, אבל אתה הוא חייך.
1: חייך, תוריד את זה מהראש. תוריד את זה מהראש, עודד.
2: אנחנו מכיר, אני מכיר אותך, לא יודע, אתה יותר טוב ממני במתמטיקה כמה שנים, עשרות שנים, ואני יודע שאתה אוהב להגיע כאנדרדוג. והאם בסדרה הזאת אתה הרגשת שמכבי תל אביב אנדרדוג?
0: בטח לא פייבוריטית.
2: אוקיי.
0: לא הרגשתי אנדרדוג, אני חושב שקודם כל נתחיל, אם מסתכלים על העונה, על הפלייאוף, על כל מה שזה, אני חושב שהדבר הזה הגיע לנו. ובסוף, בסוף, באסל פליי, בדבר האחרון הזה שצריך לקחת את הכדור, אני חושב שהשחקנים הרגישו את זה, שמגיע לנו, הגיע לנו. גמרנו את הסדרה הראשונה במקום הראשון, בעונה מטורפת. הייתה תחושה שזה מגיע לנו ואנחנו הולכים לעשות את זה.
1: מה זה מגיע עודד בכדורסל? זה משהו שהוא מאוד אמורפי, אתה לא יודע לכמת אותו. איך אתה מרגיש את זה ואיך השחקנים שלך מהמגיע הזה מוציאים את האקסטרה?
0: אני חושב שזה הבסיס של האקסטרה. אני חושב שעברנו דרך כל כך קשה וגמרנו באמת והבטחנו יתרון ביתיות. אני לא רוצה להזכיר כל מיני סיטואציות שבאים, משחקים, כן זרים, לא זרים, כן מלחמות. היינו שם, היינו כקבוצה, חזרנו כקבוצה. יש איזו הרגשה שזה מגיע. ואם עכשיו יהיה 50-50 בול, ולך תהיה תחושה שמגיע לך יותר מאופר, אתה תיקח את זה. ואני חושב שבסוף, אני לא יכול להגיד שאנחנו פייבוריטים בכדורסל להפועל תל אביב. הפועל תל אביב, הרבה כבוד, גם על הסדרה הזו, לכולם, למאמנים, לשחקנים, לצוות. אני חושב שאם מישהו לא היה כדורסל, אז לא היה כדורסל דחף את זה הכיוון שלנו, כי אני מרגיש שפחות, שהוא בלי לזה, זה הגיע לנו. זה הגיע לנו.
1: ברמה האישית שלך, זה נראה היה כאילו העונה הזאת מתחילה כמו העונה מהגיהינום. הנה, אתה עושה כן עם הראש.
3: עכשיו הוא מחייך.
1: ובסוף, בסוף, יכול להיות שאתה מסתכל והיא הכי גדולה מכל הארבע שאתה במכבי תל אביב.
0: חד משמעית. אני חושב שגם הדאבל הזה, הדאבל, לא לשכוח את הגביע באמצע העונה, אני חושב שזה אחד המיוחדים, באמת. ועברתי באמת רכבת הרים, אלה הם חיים, אתה יודע, יצאנו לדבר פעם פה פעמיים, אלה חיים של מאמן.
2: ובעונה שכזאת, עם כל מה ש... כל הקבוצות ששיחקו מחוץ לישראל עברו.
0: לא, היה, עזוב, 3 שנים מטורפות, אבל גם העונה הזו, זה הופך את זה למאוד מאוד מיוחד. אני גם אמרתי אחרי שהפסדנו, שאם נצליח לעשות את זה, אפילו מיוחד יותר. לא יודע מה להגיד, אני באמת... בעיקר, אתה יודע, בדרך כלל כשאתה עושה כזה דבר אתה רוצה לחגוג, אני בא לי לנוח איזה יומיים.
1: אתה אולי שמח קצת גם שלא ניצחתם בכדורסל שלך או בכדורסל שלכם, העובדה שתמיד אמרנו אתם קבוצת התקפה, אתם כל 95 נקודות באלן אלן, 3 משחקים אחרונים, התקפית, אפילו ב-102 שקלטתם, זה היה רחוק מלהיראות מכבי תל אביב. הבאתם משהו אחר, אולי אתם יכולים גם לבנות על זה לשנה הבאה, לשנים הבאות.
0: התשובה היא לא, הייתי מעדיף שטף ולקלוע הרבה יותר. אבל היו לנו נסיבות מקלות. באמת, אנחנו חסרים שחקנים מרכזיים, בעמדות מרכזיות, שמי שמכיר כאילו את מה שאנחנו עושים, גם תמיר וגם 2 הארבעים שלנו, הישראלים, עם דגש על הדבר הזה, שיוצר לנו שטף. היינו כן צריכים לעשות דברים מעט אחרת, לא יודע אם אני יכול להיות הכי גאה, אני גאה בלב של השחקנים, באפורט שהם נתנו, במאמץ. אנחנו כל יומיים באנו פה והתפללתי יום אחרי המשחק ששחקנים יבואו לריקאברי ויהיו בריאים. כי ידעתי שככל שהסדרה תתארך זה יפגע בנו. ומעבר לזה צריך גם לתת הרבה קרדיט להפועל תל אביב. הם יקשו עלינו, הם יקשו עלינו בהרבה מאוד דברים, שינו מצ'אפים, שינו סגלים, שינו... אבל זה מתוק.
2: שתף אותנו בהחלטה, למרות שמצבת הגרדים

0: את העובדה. אני מניח שאם תמיר לא היה נפצע, מאוד יכול להיות שגם אנחנו נושאים שינויים, אפילו כדי לנהל עומס. ברגע ששני הגבוהים שלנו לא נמצאים, אני אפילו לא יכול לוותר על גבוה בשביל להשאיר את אושה ואת לוני. וג'לן, ברגע שאני מחתים, רושם, סליחה, ברגע שאני רושם שני גארדים, וצריך עוד גבוה, בגלל שגור ודיג'י לא נמצאים, ואני חושב שג'לן ואושה הם עוגן עבורנו, לא הייתה לי ברירה, זה עניין רק מקצועי וכל מיני ספקולציות וזה לא רלוונטיות. גם דרך אגב לוני היה חיובי, אדיר, הגיע לכל אימון, דחף אותנו.
1: שמענו את הרעיון סיום שלו, היה מאוד חיובי ברעיון סיום, אבל העובדה היא
0: שלא... אני מאוד גאה בו על זה. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו.
1: כהחתמה הגדולה ביותר, בעצם ככוכב, נגיד, הכוכב הכי גדול שהגיע לפה בקיץ, מבחינת המשכורת בוודאי, והוא לא הצליח להפוך להיות חלק קריטי מקצועית. שבחמישה זרים, לא משנה כרגע איך אתה מסובב את זה,
2: שיהיה בנקר.
1: אתה חייב לרשום אותו.
0: אחד זה ניהול סגל ישראלי, והיו לנו פציעות משמעותיות. עצם זה ששני שחקני ארבע שלנו, שזה טי-ג'יי בהתחלה, וגור אחרי זה שנכנס נפצע, אתה צריך, בסוף אתה צריך להגיב. לוני עושה דרך, עשה תהליך מאוד חיובי, תמיד אין אפס בעיות פרסונליות. הוא גם נפצע תוך כדי עונה שקצת הקשה עליו, אבל זה שילוב של כמה דברים. אחד, די טרי באירופה, אני חושב שכל השחקנים שהגיעו מהג'יליג NBA חווים את הדבר הזה, לא רק אצלנו, גם קבוצות אחרות. אבל אוני חיובי, והוא מנהיג שלנו גם שהוא לא משחק, ואנחנו בסוף ניצחנו כקבוצה.
1: אתה צריך להסביר לו דבר כזה? אתה צריך לדבר עם לוני ווקר, להגיד לו, תשמע לוני, אני לא יכול לרשום אותך לסדרה הזו, זאת החלטה מקצועית?
0: אני לא אוהב... המערכת יחסים שלי עם לוני כל כך טובה, שלא הייתי צריך לדבר איתו. הוא הבין את זה, חיבק אותי לפני המשחק, חיבק אותי אחרי המשחק, לפני כל משחק, הוא מבין את זה. אנחנו לא יכולנו, אפילו כמה שניסיתי אפילו לשחק איזה... להקשות על הפועל באיזה מחשבה שאולי נרשום. לא יכולתי לרשום לסדרה הזו זרים אחרים.
3: טוב לדעת שהשער המהיר ביותר בתולדות הטורניר נכבש בשנת 2002 על ידי הקפטן הטורקי, הקאן שוקור. הוא הבקיע לרשת של דרום קוריאה תוך 11 שניות בלבד מהשריקה. כי טוב לדעת.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
6: חינם.
4: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
7: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון. השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
10: How did you know you had dandruff?
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: קונים בארקה, מקרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
14: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
15: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות. הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.

0: בסדר, ברור.
1: חזרנו. בוא נדבר על קובי רפואה, יורד לתפקיד המנהל המקצועי של בני אילת מליגה ב'. היו כבר מאמנים בעבר כמו ניר קלינגר שעשו דברים כאלו. איך אתה רואה את זה, אלי?
0: ברור לחלוטין שקובי רפואה יורד לליגה ב', לא בגלל שהוא בחר בזה,
1: ברור.
0: לא בגלל שהוא רצה את זה, לא בגלל שהוא קיווה שזה מה שיהיה.
1: זה מה שנשאר.
0: כן, אתה יודע, אני כל הזמן אתן את הדוגמה.

0: הזאת, אני חוזר על עצמי כמו טוקי. הלכתי לכפר סבא אחרי שעזבתי את ביתר. ובטח, אתה יודע, כפר סבא היו רגל וחצי בליגה לאומית, ושאלו אותי, מה, אתה הולך לכפר סבא? ואז אמרתי, בחיוך, ברצלונה הציעו לי, העדפתי את כפר סבא. יש לפעמים בחיים מצב נתון. מה ההצעות שיש לך? אתה יכול לסרב להצעות, אבל אתה יכול לסרב ואז להתקע בחוץ.
1: רגע, מי לשמע? עופר ינאי, אלן, צהריים טובים, מה שלומך?
2: בסדר, מה קורה?
1: אנחנו בסדר. איך אתה?
2: מעולה.
1: תגיד לי, עופר, קודם כל העניין של ללחוץ ידיים. בוא נתחיל מהסוף ואז נגיע להתחלה. מה בא ללחוץ יד שמגיע לך לונברג? שחקן שבכלל גדל בשוודיה.
2: למה אתה מתחיל שם? בסוף אתה יודע, סיימנו עונה שאנחנו מלא גאווה במה שהיה בעונה הזו.
1: לא, אין בעיה, אנחנו נגיע להכל, עופר, נגיע להכל. אני שואל אותך לגבי הסיפור, קודם כל הסיפור, לי אישית זה הפריע, כספורטאי לספורטאי, אתה יודע, בסך הכל בסופו של דבר מישהו בא, לוחץ לך את היד, ואתה מסרב לחוץ לו את היד, למה?
2: תגיד לי אתה.
0: אתה תגיד,
1: לונברג, אני בחיים לא עליתי, שום מה עם לונברג.
2: לא, תגיד לי אתה, מה אתה חושב על המשמעות של המחווה הזו? הרי בסוף זה מחווה מחושבת. אני כן לחצתי יד לרובן, זה באדם שאני מכיר באופן אישי, אני התחבקתי שם עם קורי קו.
1: אוקיי.
2: דיברתי עם לוני ווקר, יש פה כאילו איזה מחווה.
0: עופר, אני אגיד לך, מדבר אלי אוחנה, אני בן 62. בסדר, תודה, מה שלומך?
2: אבל איזה שיער,
0: עברתי דבר או שניים בכדורגל, אבל לעולם, אני אומר לך, אולי עשיתי את זה פעם, ואני לא זוכר, אבל אני לא זוכר לעולם. גם אנשים שלא אהבתי ולא הייתי חבר שלהם.
2: לא, אבל אתה חושב שאני לא אהבתי.
0: רגע, אם אחרי משחק, רגע, עופר,
2: אתה חושב שיש לי איזה משהו נגד לונברג, אני לא חושב שום דבר.
0: ניתן לך את כל הזמן שבעולם לענות, אבל אני אומר, בן אדם בא, נותן לך יד. וגם אתה יודע, כאיש דתי, להלבין פנים ברבים, אני אם הייתי בא ללחוץ לך יד, ואתה עוצר אותי, זה היה מביך אותי מאוד, מאוד, מאוד.
2: תשמע, קודם כל זה מדהים שאתה מדבר על הלבנת פנים ברבים. אותי גירשו מהמגרש הלא עוול בכפי, בראשון לפברואר, מול 10,000 איש ומול הבת שלי.
0: שזה לא בסדר.
2: אירוע אלים ומשפיל, לא שמעתי שאף אחד מכם דיבר על הלבנת פנים.
0: אני לא זוכר את המקרה, אתה עכשיו מעלה.
1: לא, אבל עופר, אבל הייתה לזה סיבה, מה זאת אומרת? זה לא out of the blue.
2: לא, זה לגמרי out of the blue.
1: למה?
2: אני עד עכשיו לא מצליח להבין את הסיבה שהייתה שם.
1: עוד פעם, אז אני אצטט לך מה שהם טוענים, אוקיי, אנשי האיגוד והטובה והכל. הגעת למזכירות, לדבר עם השקיף, לא מקומך להיות שם, לא מקומך לסובב על הפרקט, ולכן איך הורחקת?
2: הלכתי להביא מתן, שאלתי מישהו במזכירות אם יש לו מתן, הוא אמר שלא. הלכתי, לקחתי מתן מהספסל שלי, חזרתי אחרי 30 שניות, גירשו אותי מהמגרש בבושת פנים איומה. שמעון מזרחי, בסדרה האחרונה, אני הגש למזכירות, לא ראיתי שגירשו אותו. אז אתה יכול לצטט את התקציר שנתנו לך, הצנתי, אבל אין דרך להסביר את האירוע הזה.
0: כן, אבל עופר, גם אם אתה...
2: לא בממדים של דרך ארץ.
0: עופר, גם אם אתה צודק...
2: אין דרך להסביר את זה.
0: רגע, גם אם...
2: אז זה נחמד לי כאילו שאתה...
0: אבל עזוב, גם אם אתה צודק,
2: אנחנו... אתה רגיש לגבי הלבנת הפנים של לונבר, אבל שחקן מכבי, אבל כשבעלים...
0: רגע, אתה שלם עם זה?
2: בגורת מהמגרש, אתה לא מדבר על הזמנת פנים.
0: עופר, מה, אתה שלם עם זה? כאילו, אין לך איזה רגשי חרטה, ואתה אומר, אולי הייתי צריך להתעלות ולהתנהג כמו שצריך להתנהג, ולא כמו שנהגו כלפיי?
2: אבל אתה לא מבין את ההקשר בכלל, אלי.
1: אז תסביר, אז תסביר.
2: אני מחליט ללחוץ יד, יש כאלה שאני לוחץ להם יד, יש כאלה שאני לא לוחץ להם יד. בסוף זה הכל מחוות מחושבות.
1: אבל תסביר, אז עופר...
2: אין לי שום דבר אישי נגד...
1: עופר, לא מתוך תמימות, אנחנו לא יודעים למה. תסביר את המחווה שלך, שאתה מדבר עליה.
2: אתה יודע יפה מאוד למה.
1: לא.
2: לא ש... נו, אני לא חושב שאיפה יש לי איזה בעיה איתו, הוא בחור מקסים.
1: נכון.
2: אותו בוקר דיברנו באימון, אמרתי לו, אם אתה בקבוצה שלי, אני נותן לך בכלל לזרוק, אתה זקן, אתה צריך לנוח עכשיו. אתה שיחקת 34 דקות משחק קודם, התבדחנו, הכל בסדר, אין לי שום דבר...
1: אז מה, זה משהו נגד מכבי?
2: לא, כשאתה לוחץ יד בסופו של דבר, בסופה של התמודדות ספורטיבית, מה המשמעות של המחווה הזו? המשמעות של המחווה הזו זה כבוד לצד שניצח.
1: אוקיי.
0: לא, אבל אני אגיד לך,
1: עופר. לא, רגע, גם לא כבוד לצד שניצח.
2: אני לא חושב שאני הרגשתי שאנחנו הובסנו בספורט. זו הסיבה המשמעותית. ואני רציתי בצורה מדודה לבטא את התחושה הזו.
0: אז זהו, ואתה נכנס למחוות או לא למחוות. אני מדבר על עניין... פשוט אנושי, בן אדם לא מגיש יד, אבל בסדר, כבר עברנו את זה, החלטת מה שהחלטת, בוא נמשיך הלאה. איך אתה מסכם את העונה שלכם? באירופה אנחנו בוודאי יודעים שאתה מאוד מרוצה.
2: גאווה גדולה. גאווה גדולה. בסוף לעשות שינוי זה לא דבר קל. לעשות, לקחת קבוצה שהייתה, מזכיר לכם לפני 3 שנים, קבוצת סף פלייאוף בליגה הישראלית, לקחת אותה למסע יורו-קאפ, לזכייה ביורו-קאפ, שנה ראשונה ביורו-ליג ובפעם הראשונה בהיסטוריה לעשות מקום 6. אני מזכיר שזה הקריטריון כבר 25 שנה, אף קבוצה לא עשתה אותו, ואף קבוצה לא עשתה אותו כשהיורו-ליג היה 12, 16 ו-18 קבוצות. השנה הראשונה שהיורו-ליג 20 קבוצות, וצריכנו להשיג את הקריטריון הזה, וזה קרה כשאנחנו בזמן מלחמה, כשחזרנו מסוף אל ישראל, וכשגורשנו שוב על ידי הטילים האיראנים בפעם השנייה.
3: לא, אין ויכוח, אופן, אין ויכוח על ההצלחה באירופה.
2: נכון, אז גאווה גדולה על מה שצריכו לעשות באירופה, וגאווה גדולה גם על ההצלחה של מה שצריכו לעשות.
3: לא, אבל אני שואל אותך, סימנתם מטרה את אירופה, הגעתם אליה בצורה משכנעת, כל הכבוד, ואתם תמשיכו ביורוליג גם בעונה הבאה. אבל כשמדובר בליגה, וגם אתה יודע את זה, קבוצות מקצועניות, בוודאי קבוצות בהשקעות, בסדר גודל שאתה השקעת בפועל תל אביב, רוצות תארים, אין גביע, אין אליפות, אז משהו פה לא הסתדר.
2: לא, אבל אלי, אני חושב ש... אני אמרתי, תתתי אתמול רעיון, אמרתי, לא יודע כמה מכירים את הסרט The Big Short, יש את הקטע שהוא אומר, חבר'ה, it's time to call bullshit, אומרים לו, no, everything. אתה באת מהכדורגל, אלי. כדורגל זה עולם שעולם יחסית שוויוני, ואתה יכול, כשאתה מתחרה, אתה מתחרה בתנאים שווים. ועוד, תגיד לי אתה, אתה היית פעם, אם היו באים אליך בטענות, אומרים לך, איך לא זכית עם ביתר באליפות, כשביתר אתה יכול לשחק רק עם 9 שחקנים, וכל הקבוצות האחרות עם 11 שחקנים.
1: למה? מה? לא יודעת.
2: מה היית אומר?
3: שיחקתם עם 4 שחקנים?
2: לא, לא, אני שואל, מה היית אומר? מה היית אומר? היית אומר, מה אתם רוצים ממני בכלל? אני לא משחק פה תחרות בתנאים שווים.
3: אבל רגע, אמרת משהו, ובאמת נקבל להסבר שאולי גם נקבל אותו. אתה אומר בעצם שאתם אנדרדוג מול מכבי תל אביב?
2: לא, חס וחלילה, אני לא אומר שאנחנו אנדרדוג מול מכבי תל אביב, אני אומר שתחרות היא תחרות בתנאים שווים, ובניגוד עולם הכדורגל, שהוא כן הצליח לשמור את הסיפור של תחרות בתנאים שווים, ובזכות זה אנחנו רואים את מגרשי הכדורגל פורחים, מלאים באנשים, זכויות שידור של 120 מיליון שקל בשנה. הכדורסל זה תחום שהוא נובן במשך הרבה מאוד שנים, ואתה לא רואה שם זכויות שידור, זכויות שידור מצחיקות, מוכרים אותם בנזיד עדשים, אנשים לא מגיעים לראות, וזה בעיה שהיא לא רק בפועל תל אביב, בעיה בחוצת ענף, והסיבה היא מאוד פשוטה, אין שם תחרות שהיא תחרות אמיתית.
1: למה? אבל תסביר, איפה התחרות הופרה?
3: איפה יש חוסר שוויון?
2: מה זאת אומרת? אתה רואה?
3: מה? תגיד, תסביר.
2: מה זאת אומרת? טוב, אלי, אתה צריך קצת להכיר, זה, אתה צריך קצת יותר להכיר כדורסל.
3: אני מכיר, אני לא מכיר כמוך, אבל אני מכיר, מה שאני מכיר.
2: אז ברגע שיש לך סיטואציה, בסדר? אמרתי, שמעון מזרחי ניגש למזכירות, אף אחד לא חושב שיש עם זה בעיה. אני ניגש למזכירות, זורקים אותי מהמגרש. אני עומד בצד בכלל, ואני בכלל לא עומד אפילו קרוב למגרש. ספי שמש אומר לי, תשב. ואם לא, כאילו, הוא מתכוון להרחיק אותי שוב. אני אומר לו, מה עם עמי ביטון, שעומד פה כבר 4 משחקים?
1: אבל אופר, זה לא חוסר שוויוניות ספורטיבי, אופר. זה לא...
2: בוודאי.
1: אחלה, אתה מדבר על לכבוד, סבבה.
2: לא, בוודאי.
1: זה לא שעכשיו השופטים באים ודופקים את הפועל תל אביב. זה לא קרה.
2: אני לא יודע אם דופקים, לא דופקים.
1: זה לא קורה, זה לא קורה.
2: זה בכלל לא מעניין אותי.
1: אוקיי.
2: כדורסל בניגוד לכדורגל, אלי, אתה פעם ניצחת 5-0, אין לך פעם איזה 5-0, 6-0 בכדורסל, נכון? נדיר, נדיר, אבל קורה.
3: כן.
2: אין דבר כזה בכדורסל. בסדר, כדורסל, גם כשהפרשים עצומים, אתה מנצח ב-20 הפרש. בסדר, כשהקבוצות צמודות, אתה מנצח ב-6-7 נקודות, או 3-4 נקודות, או 2 נקודות, או נקודה.
3: תגיד לי, עופר, אני רוצה לשאול אותך...
2: שהוא מאוד מאוד מאוד עדין. רגע, שנייה. עכשיו, בכדורגל גם אין לך כל כך התערבות של התנאים מסביב. ופה יש לך מלא, יש לך מזכירות, יש לך שופטים. איך אמר פיני גרשון בזמנו, מאמן מקבל 300 החלטות בדקה במשחק כדורסל, יש המון נקודות חיכוך עם המערכות מסביב. עכשיו, אם המערכות מסביב הן מערכות שנותנות תנאים שווים לכולם, מצוין, זה מה שאנחנו רוצים, וזה תחרות, אז זה נמדד. זכינו, זכינו, לא זכינו, לא זכינו, אבל זה אנחנו נמדדים. אם התחרות בענף היא לא תחרות בתנאים שווים, אז היא לא בתנאים שווים, זה כל הדיון הוא בכלל מצחיק.
4: אבל אתה אומר שהם לא תנאים שווים, רק שנייה, אני אגיד לך משהו.
2: אני לא חושב שאם יש מישהו שמעולם הכדורסל, עוד פעם, אתה מעולם הכדורגל, אלי. אני לא חושב שאם יש מישהו...
3: זה פרימו רוצה לשאול אותך.
4: אני מעולם הכדורעף, ואני אומר לך שאתה לא צודק באף מילה בשבועות מהתחלה עד עכשיו.
2: כשאני עוקב אחרי הציטוטים שלך, אתה גם לא כל כך בענייני הכדורסל, אבל אני חושב שיש מישהו שמביא כדורסל.
4: תקשיב, אופן, בוא לא נחלק ציונים. בוא נתחלק ציונים.
2: האם יש בכדורסל תנאים שווים? אני לא חושב שיש מישהו אחד
4: שגיד... התנאים שווים, הפסדתם על המגרש, מתחילת הרעיון שעשה איתך פה, צאנצי
2: פרד, רגע, שנייה.
4: אני לא מסכים איתך על המילה, אתה רק עודף כל הזמן. אבל
2: אמרת תזה, תן לי לאתגר אותה. אמרת תנאים שווים, נכון?
4: כן.
2: תן לאתגר שנייה את התזה, בסדר? בוא ניקח סיטואציה שקרה במשחק השני. בסדר, לקראת סוף המשחק,

0: ג'יימי קלארק נופל, משתרע שם על הרצפה, אוהד בשבי הפרקט, שימון ציטרון, יהודי בן 71, יושב במרחק של 6 מטר ממנו, אומר לו גו הום, בסדר? ניגש ג'יילן הורד, יוצא מגבולות המגרש, הולך 3-4 מטר אל אותו ציטרון, רץ פנימה, ג'נטין, אנטין, בסדר של מקבי, שהוא בכלל בספסל, אתה רואה שם 6 שחקני מקבי על המגרש, רץ וגם בריצת ניגש, חוצים את הזה וניגשים לאותו אוהד.
1: אבל בגלל זה הפסדתם, אופר.
0: רגע, חוקי הכדורסל אומרים, בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, ברגע ששחקן יוצא מגבולות המגרש וניגש, ומתנהג בצורה מיימת לאוהד, סעיף 38-39 לחוקה, נשמח להעביר לכם, הרחקה אוטומטית לא נתונה לשיקול דעת.
1: אבל עזוב, אתה יודע מה, גם אם אתה צודק,
0: אבל
1: את הסיפור אנחנו מכירים.
0: ברגע שהנקינס יוצא מהספסל ורץ פנימה, זה גם הרחקה אוטומטית. אז הרחקה אוטומטית, רגע, שנייה, אבל תן להשליט. הרחקה אוטומטית לא מבוצעת פה, מה כן מבוצע פה? מלווים את האוהד החוצה. מלווים את האוהד החוצה. עכשיו, איך אירוע כזה יכול להתרחש, ואתה אומר לי תנאים שווים? בוא תסביר לי איפה התנאים שווים.
1: אבל מה הקשר לתוצאה?
2: הוא נתפס,
1: אתה יודע מה, רגע,
2: הוא נתפס על התנאים השווים,
1: אבל אני אגיד לך,
2: אני לא מסכים איתך
1: לתמונה. אופר, אני אגיד לך משהו. גם לצורך העניין, לצורך השיחה, אתה צודק בכל מה שאמרת. מה זה קשור לתוצאות ומה שקורה במגרש?
3: אגב, תנאים השווים, זה התקציב של הפועל תל אביב, שהוא גדול ביפר. אגב, עוד פעם, מותר לך, והכל בסדר. הוא ביפר מכל היתר, בוא תראה את הפועל ירושלים, תראה את מכבי תל אביב, אתה עם התקציב הכי גדול, הכישלון הכי גדול שיכול להיות, לא גביע ולא אליפות.
0: אבל זה מותר, צנצי.
3: מותר, אתה מוזמן. אבל עופר, אם אתה רוצה לעצור לעצמך, תתעסק בזה שאתם כישלון, לא מה אמר עמי ביטון ושמעון מזרחי וציטרון, ואני מעריך את כולם, ציטרון אגב, ציטרון גילוי נאות, חבר כמות שלי.
0: תשמע מותק, בסדר. אני גדלתי, עכשיו ברקע דומה לרקע של אלי, משפחה ברוכת ילדים, מעוטת יכולת, בניתי את עצמי למה שאני היום,
3: בכוחות
0: עצמי, כתבתי כמה ספרים, מגדל לבד, הילדה שלי כבר 8 שנים, אני מייצד נופר, לקחתי את הפועל תל אביב, עוד פעם קבוצת ספליאו, הבאתי אותה לקבוצת יורוליג, הוליך את היורוליג 22 שבועות במקום הראשון, מול אירופה אנטישמית, אחרי השביעי באוקטובר. אתה יכול לנסות לקרוא לי כישלון כמה שאתה רוצה.
3: לא,
0: אתה לא מערער אותי. אתה לא מערער אותי.
1: אבל אף אחד
0: לא רוצה
1: להעביר
0: שלי במה שאני
1: מבוסף לחלוטין. אופר, בוא נשים סדר, נשים נקודה. אף אחד לא מנסה לערער אותך. חלק ממה שאנחנו עושים כאן, לא רק היום, בכלל באופן כללי, ואתה יודע מה זה תקשורת, זה לדבר על מה שקרה. כל אחד אומר את דעתו, לא תמיד דעתנו תהיה נוחה עליך, אבל זה לא רק עליך. בסופו של דבר אנחנו עושים את התפקיד שלנו, כפי שאנחנו מבינים אותו, בלי שום קשר לזה שאתה בהפועל תל אביב או במכבי תל אביב. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: בסדר, אבל אלי, התפקיד איתי שלהגיד קבוצה שסיימה מקום ששיורו לי. 22 שבועות, יותר מכל קבוצה אחרת. רגע, הוליכה במקום הראשון.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה, כי אנחנו...
0: ותאימה בסדרת הגמר בליגה הישראלית, יותר מכל זה כישלון.
1: אנחנו מוגבלים בזמן. אני
3: שואל
1: אותך, נדב, אין לך איזשהו רגשי חרטה, אולי אתה אומר לעצמך, אתה יודע, אתה עושה חשבון נפש עם עצמך, ואתה אומר, אולי פה טעיתי, פה הגזמתי, פה הייתי צריך לנהוג אחרת, כי אני אגיד לך, אני עושה את זה עם עצמי, ודיברנו על זה אם אני לא טועה, אתה ואני, לפני חודשים, אני דיברתי פעם אחת נגד המאמן שלך בצורה שמאוד לא מאפיינת אותי, ואני שלחתי לו התנצלות, אני לא מתנצל על המהות, אבל אני חושב שהגזמתי, והגזמתי מאוד אפילו. אבל אני שואל אותך, כשאתה יושב עם עצמך, אתה לא אומר לעצמך, רגע, הגזמתי, אני עושה יותר נזק מאשר תועלת?
0: לא, עוד פעם, אתה שואל עם חרטות או אם אני עושה יותר נזק מאשר תועלת?
1: שני הדברים תענה לי.
0: אם אני עושה יותר נזק מאשר תועלת, אני חושב שבסוף... ישפוט הציבור הרחב, אני אתמול הנהג שלי תספס לו שצריך לבוא לקחת אותי, עליתי על נהג מונית, הוא התרגש הדמעות הזה שאני באוטו, סיפר לי כמה הוא מעריך את התרומה שלי, והוא בכלל לא אוהד מכבי.
1: אבל האוהדים שלך לא, אופר, האוהדים שלך נגדך, חלק
0: אני
1: לפחות.
0: אני לא
3: מה מכיר, זה חלק כבר ביתם?
0: עוד פעם, יש מיעוט, ועוד פעם, צדתי, אני יודע שיש את השטאפ הנפלא, של ספורט 5 ובבעלות רקנאטי, עם אלה שמתנגדים לי,
3: שזה רע מכל חרוטה. כן, והוא מתקשר אליי להגיד מה, תגיד לי, אופר, תקשיב, אני עיתונאי 30 שנה, אף אחד לא מדבר איתי גם לא, אף אחד לא מדבר איתי פה, ברוך השם, פלורליזם הכי גבוה בעולם, אין שום שטאפ ולא כלום.
0: אתמול היו 9,000,
3: היו 9,000, אחלה, עדיין הגרעין האמיתי של אוהדי הפועל תל אביב לא מגיע בגללך להפועל תל אביב, אופר.
1: אתה אתמול אמרת, צוטטת, שאתה תלך גם נגד האוהדים, לא זוכר
3: מי את הציטוט. אמרת שזה טרגי ואתה תנצח את האוהדים.
1: אתה תנצח את האוהדים. אתה בעצמך אומר את זה, לא אנחנו.
0: אני לא חושב שאמרתי את זה. אמרתי שיש כאלה שישמחו שאני אלך, ואני לא אתן להם את התענוג הזה.

0: משהו בסגנון.
1: יש אוהדים רבים מאוד של הפועל תל אביב שמודים על קיומי, על התהליכים שאני מוליך בפועל תל אביב, מכירים לי גם טובה גדולה על הסבלנות הגדולה שיש לי, כי זה באמת לא קהילה שפשוט להתמודד איתה. אני בן אדם שהוא בעבר מחויב, לקחתי פרויקט, אני
0: תגיד לי, אין בכלל רגשי חרטה בכלל שנכנסת לכל העניין הזה?
1: חרטה, יש לי חרטה, שאלת חרטה, יש לי חרטה.
0: אז זהו, על מה? על מה אתה מתחרט?
1: יש לי חרטה שהיא באמת חרטה מאוד מאוד גדולה על תמימותי. תראה, אני גם צנתי, ישבתי איתו פעם, פעמיים, חשבתי שזה בן אדם, שהוא בן אדם בסוף, בן אדם בסדר.
0: על מי? על מי אתה מדבר?
1: איתי. תגיד, אפילו צנתי, בסדר.
2: אגב, לא ישבנו מעולם, אבל אחלה, זה בסדר.
1: לא ישבנו צנתי.
2: אני ישבתי איתך? פעם אחת עשינו איזה פודקאסט שלא התפרסם.
1: יפה, נכון.
2: אז פעם אחת. ישבנו
0: כמה פעמים. עופר, תן לי להכניס מילה, תקשיב. אני רק שומע אותך, אתה שם לב, אני רק מקשיב. הקבוצה שלך מקצועית כשלה מאלף עטף בישראל. לא מדבר איתך על אירופה. ואתה כל הזמן, זה פרימו, ואתה כל הזמן עודף. תשמע, א' ב' של בן אדם לוחץ חייד, ומזכירות, ונעלבתי, ואוהדים, ויד אליהו, ואני, כל המסביב, אני לא מסכים איתך לאף מילה, ואתה רק עודף. אני אומר לך, אני ממליץ לך, תפסיק עם הציוצים, תפסיק לעצבן אנשים, תפסיק להיים על איגוד השופטים, תתחיל להתנהל אחרת, אופר.
1: רימו, תגיד, יש לי שאלה, העלית אותי אליך, זה דבר שאני לא עושה הרבה, הרי אני לא מתראיינת לכם כבר תקופה מאוד ארוכה.
2: מעריכים מאוד שאתה עולה באמת, לא בציניות.
1: העלית אותי כדי לנעום לי את כל...
0: אני אגיד מה שאני רוצה, ואתה תגיד מה שאתה רוצה.
1: את כל ההשמצות הדיבתיות.
0: אתה לא יכול להגיד לי מה להגיד.
1: את כל ההשמצות הדיבתיות שאתם עושים כל יום אצלכם, זו הסיבה שהעלית אותי.
2: אופי, אז בוא נעשה הוראה מסודר. אלי שאל אותך לגבי החרטות.
1: חרטות? בוא תן לי להגיד לך חרטות. חרטות מאוד חשוב לי להגיד, כי יש לי חרטות שהן חרטות משמעותיות. תראה, בסוף, איפה החרטה שלי? החרטה שלי היא חרטה על התמימות שלי. אני בתמימות שלי, אתה יודע, חשבתי שבסופו של דבר הכדורסל הישראלי רוצה להתקדם. חשבתי שאת השופטים, הם באמת מעניין אותם להשתפר ולהתקדם. ונתתי להם קרדיט עצום לכל המערכות מסביב שהן באמת רוצות להתקדם. וזה היה בזבוז זמן. זה היה בזבוז זמן, כי המערכות הקיימות לדעתי הגיעו לסיטואציה שטובת הכדורסל הישראלי הפסיקה לעניין אותם מזמן. הן משרתות קליקה של חברים, משרתות את עצמם, דואגות לאינטרס האישי אחד של השני, ואחרים לא מבול, ולא מעניין אותם איזה נזק ייגרם וכו'. ובתור אחד שהמדינת ישראל חשובה לו, שהכדורסל הישראלי חשוב לו, אני מרגיש שבזבזתי זמן. אז אני חושב שבזבזתי זמן.
0: יש לי תחושה שאם הייתם מנצחים את הסדרה, לא היית אומר את מה שאתה אומר עכשיו, עופר.
1: לא, לא, אני הייתי בכל מקרה אומר את זה, אני חושב, אני גם מאוד מאוד הוקל לי שנגמרה עונת הכדורסל, כי לפני
2: שאני נראה את הכדורסל... נשבע לך, עופר, לא צורתי אותך. ריחמתי עליך אתמול. ראיתי את הפנים שלך, היית כל כך עצוב, אני ריחמתי עליך אתמול.
1: מי זה? צנצי?
2: כן, כן, הצנצי.
1: צנצי, בוא תשקיע, אתה כמוני.
0: לא, הוא עובר אלינו כמו הרגשה שחיבר. שייקי פולי גברי, דבר.
1: תשקיע זה, תשקיע, תשקיע את הכספים שאני משקיע. תשקיע את הזמן שאני משקיע.
2: תטפל
1: בקהילה הזו כמו אבא שדואג לכל ילד שצריך את זה.
0: אבל היא נותנת, עופר, אז אתה אומר שאתה מרוצה ממה שהיה מבחינת התוצאות, לא מבחינת התוצאות, מבחינת מה שקרה. התוצאות. עופר. עופר, בסוף, בסוף.
1: אלי, אלי, הרי אתה כמוני, אתה יודע, פחות אולי לא היום, ואתה יודע מה זה לגדול עם טיפוח. ואתה, כשקיפחו מסביב אותך או את המשפחה שלך, הורדת את המוני שאמרת אין לי גאווה.
2: אז למה אתה משריש את זה לתוך הפועל תל אביב, את הקיפוח הזה?
1: מה זאת אומרת? כי כמו שאלי שהוא...
2: הפועל תל אביב זה מועדון מאוד מאוד, עם אוכלוסייה מאוד טובה, וקהילה מאוד טובה. ואתה כל הזמן לקחת על הקיפוח.
1: כמו שאלי שהוא בן עדות המזרח, עבר חוויות של קיפוח בישראל של לפני כמה עשורים.
2: אני אשכנזי שגדלתי בפרדס כץ, לא עברתי כעברתי קיפוח פי שמונה מכולכם.
1: אבל אני מדבר עליך, מדבר על אלי. אני מדבר על יפות של אלי. הוא יודע מה זה קיפוח. ואני אומר, גם כשהוא הרגיש קיפוח, הוא לא הוריד את הגאווה שלו.
0: אני לא אומר לך, רגע, תן לי לענות, הוא מדבר עליי.
1: את הפועל של אביב יכולים לצפח לכל אורך הפלייאוף.
0: אני אגיד לך משהו.
1: זה לא מוריד במילימטר מהגאווה שיש לי בקבוצה הזאת.
0: לא, קודם כל כל הכבוד, אבל אני אגיד לך משהו. ברמה האישית, לעולם לא הרגשתי כיפוח. אני לא מקופח, אני לא בוכה, אני לא מתלונן. זה מה יש, אני מתמודד עם מה שיש. ואתה יודע מה? לא, זה לא הזיק לי בחיים. אבל בסופו של דבר, מצד אחד אתה אומר אתה מרוצה ממה שקרה ונתנו פייט, אבל מצד שני, בסוף בסוף, קבוצות ספורט, בטח בהשקעות כמו שלך, נמדדים בתארים, לא יעזור. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל ככה זה עובד.
1: נכון, ותשים אותי על קר מגרש, הוא קר מגרש ניטרלי, ששם יש תנאים שהם תנאים שווים, ותראה איך אני עושה מקום שש פעם ראשונה ביורוליג, שהקבוצה השנייה, שזכתה מולנו, מסיים את מקום 12, בכלל לא עושה פלייאוף. בסוף, כשיש תנאים שווים...
2: באירופה הצלחה אדירה, עופר. למה לעשות ספק? באירופה הצלחה אדירה.
1: ההבדל בין אירופה...

0: לבין ישראל, הוא הבדל שנוגע אך ורק לעובדה שבישראל התחרות היא לא תחרות.
1: אבל אולי, אבל אולי אתה, אולי לך אליפות,
0: אבל
1: אני אגיד לך משהו, אולי לך אליפות לא הייתה כזו חשובה, כי בלקני לא בא, ואותו כן בא ולא בא.
0: קודם כל, בלקני פצוע, אלייג'ה עבר ניתוח, מלקום פצוע. צנתי, זה שאתם, אתה יודע, את כל הספינים שלכם מעבירים עוד פעם ועוד פעם.
1: זה לא ספינים, אני שואל אותך שאלה, למה ספינים?
0: לא, אתה לא שואל שאלה, אתה אומר עובדות לא נכונות.
1: אני שואל שאלה, האם האליפות לא מספיק חשובה לאופר עיניי ולהפועל תל אביב בישראל, זה השאלה.
0: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו היום עשינו ישיבה, גילי היה אצלי, ישבנו עם אינס ועם איתודיס, הגדרנו לשנה הבאה שני יעדים, יעד אחד באירופה אנחנו רוצים לעשות פיינל פור, היעד שני בישראל אנחנו רוצים אליפות. אני כן אומר לך, בסדר, שבסופו של דבר, אני חושב שהבעיה המרכזית שיש עם הנושא של אליפות, זה שבעיני אליפות חייבת להיות מושגת, כאשר תנאי המגרש הם תנאים שווים לכולם. אני מרגיש שבקיץ הזה בצורה מאוד ברורה, היה ברור שיש עוינות כלפי הפועל תל אביב, מטעם המוסדות שאמורים להיות ניטרליים, ואני חושב שהדבר הזה חייב לעבור תיקון, ונדאג לזה
1: שיעבור תיקון. אופר, אז בוא בכל זאת ננסה לפזר גם דברים טובים לקראת העונה הבאה. כן. תספר לנו רגע לגבי הסגל, תקציב.
0: אני רוצה להגיד לך רגע משהו, אני רוצה להגיד לכם בעצם שתי נקודות שחשוב לי לומר פה, בסדר. תראו, אני רוצה שתבינו למה הדבר הזה בעיניי הוא כל כך חשוב וכל כך משמעותי. בסוף, אני אדם שבנה את עצמו בעשר אצבעות, עולם העסקים זה עולם שאין בו קומבינות, אין בו חברים, יש את אם אתה יודע לייצר ערך, אתה מייצר ערך, נקודה.
1: אוקיי.
0: אם ייצרת ערך עצום, אתה תהיה גם עשיר בערך עצום. הוא עולם אובייקטיבי והכל שקול, ומדינה שמאפשרת לקהילה העסקית להתפתח, היא מדינה שמאפשרת לתת למריטוקרטיה, לשלטון הכישרון, לצאת לדרך. מדינה שהיא לא עובדת ככה, מדינה שהיא עובדת בשיטה הקומוניסטית של שלטון של מקורבים ושל שמור לי ושמור לך, זה מדינה שהיא מדינה דואכת.
1: אז מה אתה אומר שהכדורסל הישראלי הוא קומוניסטי?
0: עכשיו הספורט הוא, אתה יודע, הוא הספקלריה, הוא אנלוגיה לכל החברה שלנו.
1: נכון.
0: וכשאנחנו רואים בכדורסל שאין את התחרות הזו בתנאים שווים, אלא יש לך שלטון המקורבים שהוא קובע והוא משפיע וכו', אז הדבר הזה יש לו השלכות מאוד מאוד לא טובות על החברה, והדבר הזה בעיניי הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: אוקיי. אבל בוא נראה פרקטים, אופר, מה קורה מים הדר? ישבת איתו היום, דיברת איתו היום, מה קורה?
0: כן, אכלנו צהריים במטבר בהרצליה, ישבנו,
1: דיברנו ארוכות,
0: שיחה עמוקה מלב אל לב. אני הרגשתי שים בפלייאוף האחרון, הרגשתי ממנו משהו שהוא משהו אחר. אני דיברתי איתו, אמרתי שאני מצטער שלא היה בינינו תקשורת ישירה, לאורך השנה, למעט טלפון אחד די
2: ארוך. אולי איתודיס מצטער קצת שהוא לא נתן לו יותר מדי הזדמנויות ביורוליג?
0: אני חושב שבסופו של דבר להעביר ביקורת זה קל. להיות מאמן כדורסל צריך להוביל לקבוצה תחרותית. קצת יותר...
2: אבל איך אפשר לומר את זה אחרי התצוגות המטורפות שלו בגמר סל? הבן אדם ממוצע של 25 נקודות, אסיסטים, ריבאונדים.
0: והתברכנו בו.
1: ונגד מכבי תל אביב שהתברכנו.
2: ואני אגיד לך משהו, גם כל פרשני הכדורסל שאני שומע, שלא קשורים דווקא לערוץ הספורט, טוענים שאיתודיס טעה, ואני חושב שגם איתודיס חושב את זה, שהוא לא נתן יותר הזדמנויות לים הדר באירופה.
0: בסדר, אז טוענים, וזו זכותם לטעון, ואנחנו בעולם שכל אחד יכול להגיד את הדעות שלו. אבל בסופו של דבר, ים הדר, יש לו חשיבות עצומה בהיסטוריה של המועדון, הבן אדם שיחק על רגל אחת.
1: אבל אתה, אופר, זה נשאל אותך, אוקיי, שלא תגיד אחר כך ספינים. האם אתה, אופר ינאי, התערבת בזה שהוא ישחק או לא ישחק? האם אתה, אופר ינאי, לא האמנת בו?
0: לא, אני לא קשור להאמין, לא להאמין. אני נותן לאיתודיס להרחיב לגבי הדברים המקצועיים.
1: אבל האם אתה לא ביקשת, האם אתה
0: הטלת
1: ספק ביכולת שלו לשחק ביורוליג?
0: לא, לא, חד משמעית. לא, זה לא דבר שאני מתעסק איתו. גם הסברתי לו, אמרתי לו שבסוף, בגלל שאני אדם עם עיסוקים די רחבים, הזמן שאני יכול להקדיש לכל דבר הוא מאוד מאוד מצומצם. אני כן ביקשתי את הסטטיסטיקות שלו אחרי כל משחק. ואני כן, היה לי מאוד מאוד...
1: אז איך עומד המסע הוא נתן לקראת...
0: הוא לא הביא את היכולת שהוא נתן ביורוקאפ שנה.
1: אז הוא ממשיך? ים הדר ממשיך?
0: לא, אז מה, הייתה לנו שיחה, מה שהיה בשיחה זה ביני לבינו. אם נחליט, תהיה חתם שותפת שהוא ממשיך, כמובן נעדכן על זה ביחד. אבל הייתה שיחה מאוד טובה, ואני מאוד שמח שעשינו.
1: אגב, נתת לו יופי של הצעה.
2: תגיד לי, אופר, במהלך העונה הזאת,
0: אני גם שמעתי אותך... לא ניתנה, נתנתי רגע, לא ניתנה הצעה. אתם זורקים דברים לחלל האוויר.
2: אני מאמין שאתה יודע...
0: אפס קשר לעובדות, בסדר, כאילו...
1: הצעה טובה הוא נשאר.
2: אבל אני אגיד לך משהו, אני רוצה לשאול אותך לגבי איתודיס, וגם שמעתי אותך מתייחס לעניין הזה. לאורך העונה הזאת, כשהייתם בתקופות פחות טובות, כבר היו דיבורים שהוא מוחלף, שהוא לא מוחלף, ואני שמעתי אותך אתמול אומר שהוא גם ממשיך בעונה הבאה בוודאות. בוא, סדר לנו את העניין.
0: היו דיבורים אצלכם, חבר'ה, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים.
2: אבל לא רק אצלנו, אופר, אתה כל הזמן אומר אצלכם, תקרא תקשורת, גם בכלי תקשורת אחרים זה נאמר, ואני אגיד לך עוד משפט שנדב אמר לך, לעולם אין אחד, לא המנכ״ל, לא הבעלים, לא העורך, לא מנהל התוכניות, לא חברים, אין אחד שיכול להגיד לי או למישהו אחר בפאנלים מה לומר או מה לא לומר. אולי תאמין לנו?
0: זה בסדר, אבל אם אתה אומר איתודיס מפותר, בסדר?
2: אני לא אמרתי, אני שואל אותך מה שדובר במהלך העונה.
0: פיתרתם איתודיס 100 פעם, פיתרתם איתודיס 100 פעם.
1: ביקרנו את איתודיס, לא פיתרנו את איתודיס.
0: לא, גם פיתרתם, כמות אתה תעשה חיפוש, איתודיס יפותר, איתודיס מפותר, תראה מאות כתבות שלכם.
1: אוקיי.
0: אז בסוף כאילו, זה אתם כתבתם.
2: אתה נתפס יותר, אתה מייחס יותר מדי לערוץ הספורט.
1: הוא נשאר או לא נשאר?
2: אני שמח שערוץ הספורט הוא כל כך משמעותי.
1: הוא המרכז, אנחנו שמחים.
2: אבל לא רק ערוץ הספורט דיבר כך.
0: אבל מה זה משנה? תקשורת הספורט.
1: אין בעיה, לקחנו את האחריות עלינו. עופר, האם איתודיס נשאר או לא? פשוט מאוד.
0: כן, ודאי שהוא נשאר. למה שלא יישאר?
1: בוא תיגן,
0: אחד מהמאמנים המובילים באירופה.
1: כן, אבל עוד התקדש שזה לא בצפר בסדרה הזו.
0: בן אדם שבא לפה בשעת מלחמה, שלא עזוב אחרי שטיל ריסק לו את הדירה בדווינצ'י. בוודאי שהוא יישאר.
1: הוא מאמן טוב יותר מאשר עוד התקדש?
0: אני רוצה לראות איך עוד התקדש יתמודד עם קבוצה שיש בה כוכבים. בסוף עוד התקדש נהנה מאוד מ... אתה יודע, העובדה שיש לו סגל, שהוא סגל בינוני מינוס, שאין באמת ציפיות, וש... אתה יודע, הוא מצליח לשחק עם סגל שהוא מאוד מאוד קצר, ולבוא כאנדרדוג. זה טוב, אבל בסופו של דבר זה מביא אותך למקום 12 ביורוליג, ואני חושב שזה המיקום הכי שלהם. הם היו לאורך השנה במקומות...
1: רגע, הסגל שלך טוב יותר מזה של עודד קטש?
0: אני מזכיר לך, צנצי, שאנחנו סיימנו את העונה במקום השישי.
1: אני מזכיר שמכבי תל אביב אלופה על חשבון הפועל תל אביב.
0: ונפלנו למקום השישי רק בסוף העונה, כשכל העונה היינו במקומות גבוהים יותר, ו-22 שבועות במקום הראשון. עכשיו, במקרה של מכבי, במקום 15-16, סיימו מקום 12 בסוף, אז אני חושב שהפערים...
1: לא, אין בעיה, אבל הסגל הסופי שהגיע בסופו של דבר לסדרת הגמר, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, למי סגל יותר טוב?
0: אני לא יודע, אבל לא דיברנו בכלל על זה, דיברנו על יכולת של קאטש.
1: לא, אז אני שואל.
0: קאטש בסוף, אתה יודע, כשיש לו סטאר אחד כמו לוני ווקר, אני לא רואה שהוא מצליח להשתלט עליו.
2: עופר, מה ייחשב להצלחה בעיניך בעונה הבאה?
0: אלייה וכו' וכו', זה הרבה.
1: פיינל פור באליפות.
2: מה ייחשב מבחינתך הצלחה בעונה הבאה? או מה ייחשב, אתה יודע מה? מה ייחשב כישלון?
0: אני לא מתעסק בזה, אמרתי לך מה היעדים שלנו, פיינל פור ואליפות בישראל, זה שני היעדים שהגדרנו.
1: תומר גינת זה יעד להשאיר אותו בהפועל תל אביב בעונה הבאה, או כל הדיבור?
0: אין לי שום יעד להשאיר תומר גינת, תומר גינת יש לו חוזה, למה צריך להיות לי יעד להשאיר?
1: לא, כי יש מקום דיבורים מסביב על הפועל ירושלים אולי וכאלה, איפה זה
0: אומר? כל מי שחושב לפנות לשחקן שהיא תחת חוזה, שירים טלפון לסוכן של מוטלי ושיבין ממנו איך זה נגמר.
1: הבנתי, ומצד שני, לחם מה קורה איתך עם השחקנים שפנית אליהם? לא תחת חוזה, אבל למשל הבחורצ'יק הזה מהפועל ירושלים.
2: לא, פורסם ליילס מריאל מדריד?
1: לא, אבל קודם כל הפועל ירושלים, לגבי, נו, ברח לי...
0: הרפר?
1: לא, הרפר
2: חתם.
1: לא. שכחתי את ה... קרינגטון, סליחה, קרינגטון.
0: קרינגטון, שחקן שהוא חופשי עדיין, הוא צריך לקבל החלטה, אני מקווה שיבחר בנו.
1: אה, הוא עדיין לא סגור אצלכם?
0: לא, לא, אני חושב שהיווניות...
1: עופר, אם ידע ללד,
0: יש נפרויקטים חזקים ביוון שלוחצים שם, אבל נראה, אני מקווה שנצליח לסגור את זה.
1: בוא נגיד שאני מרשו אצלך, וליילס וזוניה וכל החברה האלה.
0: תשמע, זה להגיע לקרם דה לקרם.
1: נכון, לשם אתה רוצה להגיע, אבל לא.
0: כן, מה שהם עושים הרבה אפשרות, בעיקר NBA, זאת אומרת, גם ליילס וגם זוניה כרגע מחכים ל-NBA.
2: אתה יודע, עכשיו מופיע סטרייפ שקאט הסימן שאלה, יש לו כוכב אחד בקבוצה, זה מה שאמרת, והוא לא מצליח להשתלט עליו. אני אגיד לך, מנקודת מבט של מאמן לשעבר, אני חושב שקאט נהג בצורה יוצאת מהכלל. אין שחקן שהוא מעל מועדון, הוא החליט מה שהחליט במשחק הראשון נגד הפועל תל אביב, לא להופיע, ומאז הוא לא הופיע, ועדיין מכבי לקחה אליפות.
0: בסדר, הכל בסדר, אבל אני אומר, בסוף, כשיש לך טלנט שהוא ברמה גבוהה, זה בדרך כלל בא עם אגו גבוה, אז אני לא רואה שהוא מצליח לרתום את הטלנט הזה בגלל האגו. עכשיו, תחשוב שיש לך הרבה טלנטים כאלה עם אגו, זה הרבה יותר קשה לנהל את זה.
1: זאת אומרת שמה שאתה אומר שקאטש לא מתאים להפועל תל אביב שלך, הוא לא מספיק טוב.
2: יש הרבה כוכבים.
0: אני חושב שקאטש בסופו של דבר הוא כבר מאמן לא מעט שנים, והוא צריך להתחיל להוכיח את עצמו ברמה של הישגים. עכשיו, הוא בחר להמשיך במכבי. אני לא חושב שמכבי ייתנו לו את הכלים להצליח. חתנו גם שיחה על זה, ואני אמרתי לו את זה. אני לא חושב שהוא תקבל שם את הכלים להצליח בתור מאמן. אני חושב שהגיע הזמן שבוא נראה, הוא באמת מסוגל להצליח גם בזירה האירופית. אתם זוכרים את מפיני ודייביד, נכון? כאילו, כן. מאמנים ישראלים שהצליחו באירופה.
1: בענק. כן,
0: שהצליחו יפה, שזוכרים באליפויות. נכון. יפה, אנחנו לא שם. מכבי באופן כללי הוריד את הסטנדרטים מאוד מאוד ב-20 השנה האחרונות. למעט ההבלכה של 2013-2014, אתה יודע מה זה...
1: כן, אבל בוא נגיד שגם עודד היה רחוק, אתה יודע, מרחק ניצחון אחד מפאנל פור, אז עם הסדרה עם מונקו, אז גם שם הוא היה בסדר גמור.
0: נכון, ואנחנו היינו רחוקים מרחק פציעה קטנה של אנטוני בלייקני במהלך האחרון של משחק 3, ממשחק 5 מול ריאל מדריד.
2: תגיד לי, עובר, אנחנו לפני סיום, אני אגיד לך משהו, אני חושב שזה סתם העצה שלי, אתה לא חייב לקבל אותה, אתה צריך להתראיין קצת יותר, לא להגזים, אבל קצת יותר, כי אתה יודע... לפעמים שאתה נשאל את השאלות ואתה אומר את התשובות, לא באופן אוטומטי נקבל כל מה שאתה אומר, אבל לפחות אתה מסביר את הדברים.
0: טוב, קודם כל, תודה רבה, אני אשמח. דבר שני, עוד פעם, אני בעיני מאוד עסוק ואין לי זה, ואני גם לא מרגיש אצלכם, אני מקבל את היחס שהוא יחס הוגן.
1: למה הרעיון הזה לא הגון? הרעיון שנשאלו שאלות, אתה עונה...
0: בסדר, ניסיתם לגרור אותי לכל מיני פרובוקציות.
1: לא, ממש לא, תשמע, עופר.
0: אתה קראת לי כישלון בהתחלה, פרימו אמר לי שאלות.
1: מה זה לך? אני חושב שהעונה... עופר, תקשיב רגע. אני בסופו של דבר עיתונאי, אני צריך לשקף את המציאות. אני חושב שבישראל, ברגע שהפועל תל אביב, עם 170 מיליון תקציב, אם לא יותר, אני לא יודע, אולי תגיד לי שזה יותר, זה יותר אחלה. שהיא לא לקחת לא אליפות ולא גביה, כן, זה כישלון בישראל.
0: יחד... אבל אם אתה עיתונאי...
1: לא, אוקיי.
0: אם אתה עיתונאי...
1: אגב, לא אם, אני עיתונאי, זה כמו שאני אגיד לך, אם אתה איש עסקים, אני עיתונאי.
0: אז אני אגיד, אפשר להגיד את דעתי עליך, בתור עיתונאי, אפשר, לא תיפגע. אני חושב שאתה עיתונאי לא כל כך טוב.
1: אחלה.
0: כי בתור עיתונאי, אתה צריך להיות סקרן. עכשיו, אני נגיד, הייתי מאוד מסתקרן, למה אותם שופטים מופיעים כמעט לכל משחק בזה? זה כל מאגר השופטים שיש לנו? והייתי מסתכלים גם לגבי עוד איזה משהו מעניין. תקנון איגוד השופטים אמר שמגיל 50 אי אפשר יותר לשפוט בליגת העל. התקנון זה שונה, אתה יודע מתי? כשהיה איזה שופט, שהוא הגיע לגיל 50, והשינו לכבודות התקנון.
2: אז זה בגלל מכבי?
0: ולשופט, לא. זה אומר לך עובדות.
1: עופר, אני אגיד לך עובדות, אתה איש עסקים מצוין ואתה בעלים גרוע. זו דעתי.
0: רגע, אין בעיה, אני שמע, אבל תן להשכים את הסיפור. לשופט הזה קוראים ספי שמש. ושינו את הקריטריון לזה שמהרגע שספי שמש גיל 50, אתה יכול לשפוט בליגת העל, אם אתה מעל גיל 50, רק אם יש המלצה של הוועדה המייעצת. אם זו הוועדה המייעצת, ביטון שלם ושמש.
2: עופר, אנחנו חייבים לסיים, אפשר לדבר איתך עוד חצי שעה, אבל אנחנו מבטיחים להזמין אותך
0: שלום. מבחינה עיתונאית, אירוע סופר מעניין.
1: עופר, עופר, תקשיב, עופר.
0: לקחו לעצמם כמה
1: אנשים שותן עשי. אם היית כבר במדבר, רגע, עופר,
0: תקשיב. אתה לא יכול לשפוט אליהם כן.
1: אנחנו חייבים לסיים, כי אנחנו בחרנו לשידור. עופר, מחר רון קופמן, אלי שר ואני נהיה פה. נשמח מאוד לארח אותך. לבוא, לשבת לך, לדבר איתך על כל הדברים, לעשות רעיון סופר הגון. בוא תבוא, שב איתנו זה. שלושה אנשים שאוהבים ספורט ואוהבים כדורסל, ומכונים לשבת ל... הנה, הוזמנת. דיינו, עופר, מה יש לך לעשות בחיים חוץ לזה?
0: אני לא חושב שאותי בידיי בצורה כזו, אבל חבר'ה, אני שמח על הרעיון.
1: על הכיפק. תודה, גם לך, תודה רבה.
2: ביי ביי.
1: אלי, אוהב אותך. אנחנו כמובן נודה לעופר ינאי, שעלה...
2: האמת היה רעיון טוב.
1: כן, כן.
2: ואני בכלל ממליץ לאנשים, אני לא חושב שבעל בית צריך להתראיין כל שנייה, אבל מדי פעם לתת רעיון...
1: כן, אבל פעם בשנה, פעם בשנה, אברהם ויתראיין פה נתן פה יופי של רעיון. תודה רבה לבבליקי ולנדב אוקנין. עופר ינאי,
2: לא, לנדב כן, בבליקי פחות.
1: בבליקי פחות? איך אמרנו לעופר ינאי? איש עסקים טוב, בעלים כושל. יאללה, תודה, ביי ביי.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: חמש רדיו, ספיישל.
5: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי... מטוקיו.
6: טוקיו. Are y'all ready?
7: Are you ready?
6: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
7: Are you ready?
6: Are y'all ready up there?
7: Are you ready?
6: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק, שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקיי דשמשו, שקיי שיידאי נו שופינג נגרופ, שוקינג בלו!

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I didn't say yeah.
0: Earth, Wind and Fire. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. ב-1999 ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I had to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלו.

לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם

בוב דילן, שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

0: האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שוב כאן, לא באף מקום אחר, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן ערוץ הספורט ואתר ערוץ הספורט. חברים יקרים, אני עד אתמול הייתי איתכם בלבנט, אי שם במזרח התיכון, אבל אני עכשיו פה בביצה המהבילה של פריז החמה והלוהטת.
3: יש לך מזגן? יש לך מזגן בבית?
2: גורניש, דמי גורניש.
4: אוי ואבוי.
2: צללים חברים, ונטילטור, אם אתם רואים אותי נמס, תדעו שהרווחתם.
4: עכשיו זה מסביר לי יום לפני התוכנית, ראיתי אותך כמו שראיתי אותך.
2: חברים, שימו לב, אני אגיד לכם ערב טוב, או יותר נכון, כמו שאמרתי, בונסואר מפריז, אני רוצה רק להגיד לערב טוב גם לחיפאים שלי להיום, גוטי הכהן הטקטי הגדול, ולצידו הקשר הפעלתן, שהלך בכל הכוח, הנבחרת מצרים כפיבוריטית מובהקת לזכייה במונדיאל, רובן עטר.
5: ועוד רגע, רונלדו אתמול.
2: אני מחמיא לך,
5: תמשיך עם המחמיא.
4: אני גם אמרתי אתמול רונלדו.
2: זה לא אני המצאתי, חברים, זה שרובן אמר שמצרים פיבורית לזכות, זה פרסומים זרים, זרים למציאות כמובן. בירושלים, המיכאיל ג'מיל הג'מל שלנו, שלא ידע את נפשו בחגיגה של רונלדו, והתנער מהשורשים האוזבקים, שברור שיש לו. צריך לומר, הנה רובן, שים לב, שרובן וגוטי פה, אגב, זה דרבי של טיעונים ברדיו חיפה, אבל חברים, נדמה לי שרק אתמול ישבתי באולפן בתל אביב ונחלחתי על האימורים של רובן, וכמו שרובן בימיו הגדולים על הדשא הביא אימור על צמד של רונלדו בול החיבור, רובן, שפו, שפו גדום, אבל חברים,
5: תודה, תודה.
2: יום חדש, גונג חדש אתה תקבל על הראש היום, לא לדאוג, יש לנו גם מספיק נושאים. חבר'ה, אנחנו נסכה עוד כל מה שהתרחש כן. בבית הדין היום סביב אירועי גבי המדינה, נרפרף על משחק המונדיאל והמשמעות שלהם לקראת ההמשך, כולל פרץ של פרובנציאליות עם גאווה גדולה לקריית שמונה, כאשר מרטינס, חברים, נבחר לאיש המשחק נגד קרואטיה. כמובן, נתעדכן גם על הכדורסל, אחרי אליפות סוערת שמכבי חגיגה אתמול, איך לא, היא מאומה בסיום. נתעדכן על הגעתו המסתמנת של הבלם החדש של חיפה, שאמור להיכנס לנעליו של סק. רובן וגוטי, אתם תגידו לי מה מומי. אפרופו נעליים, רק כן במידה 58, אז שיהיה בהצלחה. וגם, כמובן, הסטטוס בביתר ירושלים. האם יצחקי ברק בדרך לודו גורץ.
5: לודו גורץ. עם דודו גורץ.
2: שם, באורך פלא, ראיך גם מחנה אימונים של האקסיט, נתתקן מהפקקים עם אריה דרי שלנו, וכמובן, שליימה שהטסנו למונדיאל. בקיצור, לא למצמץ, מתחילים, תנו לי בבקשה, כותר, כל אחד מכם, איידה רובן, תתחיל אתה, רובן תתחיל, בכל זאת, תיבאת פה, אימור אתמול.
5: אלי, אתה יודע מה היה חסר לי עכשיו? אסי ישראלוב שצועק, רונלדו, רונלדו, רונלדו.
2: רונלדו,
4: רונלדו.
2: טוב, באמת, רובן אתמול ישב פה, כן? אתה שומע, גוטי, ישב פה. אמר רונלדו יביא צמד. מה שהוא לא יגיד, שהוא אמר, מצרים עושים חצי גמר.
5: עוד הפעם עם המצרים.
3: עזוב, הוא רוצה לסתלבט, בסדר, עזוב אותך, נו. אתה יודע, זה היום עוד יום רביעי, זה עוד רגוע, אתה מבין? אצלו ביום ראשון, הוא מתחיל להוציא לך את האשן מהאוזניים. ביום ראשון, בכדי שזה ילך איתך לכל אורך השבוע.
4: אצלי זה יוצא כל השבוע מהאוזניים.
3: אז אנחנו היום ביום רביעי, ואתה רוצה כותר.
2: אפשר לקבל כותר, אפשר לקבל פה כותר שיריד פה את אמות הסיפים.
3: אז אני אגיד לך מה הכותר שלי. אני, הכותר שלי, יש סוג שחקנים, רובן, שמבקרים אותם, זה רק הופך אצלם לדלק. וזה הסיפור של קריסטיאנו רונלדו. הוא תבקר אותו, כמה שיותר תבקר אותו, הוא לוקח את זה פנימה, והוא מדבר לא בטוויטר, לא במסיבות עיתונאים, הוא מדבר על קר הדשא. כי בכל פעם שמספידים את קריסטיאנו רונלדו, הוא יודע דבר אחד לעשות, להשכיב את הכדור ברשת.
2: אהה.
5: כן. זו הסיבה גם שאני הייתי בטוח שזה מה שהולך להיות אתמול.
2: תגידו לי משהו, יכול להיות שהמונדיאל שמתחיל להתחמם נחמד, אני פחדתי שהכוכבים הגדולים, שהם מחזיקים את האירוע, לא יגיעו, וואלה, מגיעים,
3: עצור. כשהם מגיעים נגד עיראק, הכל בסדר, אני מפרגן לכולם. כולם הגיעו, אנחנו עכשיו מחכים רק לניימר, כן? נאמר עדיין לא הגיע, ואנחנו לא יודעים אם הוא יגיע. הגיע מסי כמו גדול, הגיע ארלינג הולנד כמו גדול, הגיע קריסטיאנו כמו גדול, הגיע אמבפה כמו גדול, הגיע ארי קיין הגיע כמו גדול, עכשיו אנחנו מחכים רק לנאמר, היום באחת בלילה נגד סקוטלנד רובן, בוא נראה, אומרים שהוא משחק, הלוואי, וטוב שכך והוא שישחק, אבל כל השחקנים הגדולים האלה, מול מי הגיעו? מול אוזבקיסטן, זה הסיפור של המונדיאל הזה. הסיפור של המונדיאל הזה זה פערי הרמות בעקבות
2: נכון,
3: העובדה
2: נכון, נכון,
3: שהגדילו
4: נכון,
3: ל-40.
4: אבל גם באימון קשה לתת גולים אומרים, צור... גוטי.
3: לא, עזוב, עזוב, עזוב. לא לרמות האלה, יגיד לך רובן עטר, כשאתה מגיע לרמות האלה של מסי, תשמע, לגבי מסי, לשחק לתת את הצמד נגד אוסטריה, זה סיפור אחר. עם כל הכבוד לקריסטיאנו נגד, זה בדיוק בא לו בהזמנה. אז אני בא ואני אומר שככל שהשלבים יתקדמו, אני גם קורא שיש מצב שצרפת, את מי פוגשת בשמינית הגמר? את גרמניה. תגידו, אתם מבינים שזה, שם זה הולך...
5: שם מתחיל האקשן.
3: שם מתחיל האקשן, ושם...
5: ויכול להיות שגם פורטוגל יפגשו את ספרד, אם הם לא ינצחו את המשחק האחרון
2: שלהם. נכון, יש... יש, יש עוד עניין נורא מעניין. בדרך כלל, אוקיי, אנחנו עכשיו במונדיאל של 48 נבחרות, יש לנו פה הפסקות מים, עוד מעט ילמדו מגוטי, יעשו הפסקות תה, יהיה לנו פה מה שאתם רוצים, יהיה הפסקות ואללה ואללה.
3: בהפסקות תה שלי אני משלם, שם... פיפה מקבל את הכסף.
2: גוטי, גוטי, גוטי, גוטי, אפרופו משלם.
4: עוד עוד בגלל רובן גם יעשו הפסקת עוגה, אל תדאג. יהיה הפסקת עוגה כל רבע שעה, זה עוגה, עוגה.
5: למה אתה חושב שאני לא אוכל עוגה בהפסקות?
4: אין, אבל עכשיו זה רשמי גם בפיפה, יהיה רשום רשמי, הפסקת עוגה לשם רובן.
3: אך לרובן מגיע לו עוגה, הוא מגיע לו עוגה עם קצפת.
4: רוב עוגה נהיה לו קדאיף.
2: יש שאלה, אפרופו מגיע לו, אני יודע שאני... אני רק זורק את זה פה, אני התערבתי פה עם מישהו, הפסיד לי בהתערבות, אמר לי, לוקח אותך למסעדה, לוקח אותך, אני הייתי בארץ,
3: שמע טוב, רובן, הבן אדם נמצא פה בארץ, לא מדבר איתי מילה, איכשהו נוחת בפריז,
5: הוא נזכר
3: על המסעדה, בכדי שכל העולם ואחותו עכשיו ידעו שאני חייב לו מסעדה, זה טיסה עכשיו לפריז, תשים כרטיס טיסה,
4: גוטי תשלם, גוטי תשלם, גוטי, רוצים ארוחה, רוצים ארוחה שני מניעה לי פה, אנורקס. תביא ארוחה.
2: אני צריך לרדוף אחרי הארוחה שלי, אני לא מבין. לאן הגענו? לאן זה הגיע, האירוע הזה? אני לא מבין, לא מבין. איי, איי, איי.
3: יש לך זה של... יש לך לחצן של נוכלויות, משהו כאילו? נמצא בהמשך.
2: איי, איי, איי, איי, איי. חבר'ה, ספרו לי מה אנחנו יודעים על כל הסיפור הזה של בית הדין, לא בית הדין. מה בדיוק קורה שם? למה עם זה אנחנו מתעסקים?
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד.
2: למה שמים לי את זה בליינאפ?
3: אז אני יכול להגיד לך דבר...
5: תומר לוי אמור לעבור, לעלות ולדבר, לא?
2: כן, תומר שם עסוק בתוך הבית משפט שם.
3: בסדר, אני, תשמע, בתוך הבית משפט יש סדרה שיחת גדול.
2: אנחנו מדברים כמובן על גמר הגביע.
3: על
2: הפועל באר
3: שבע, מכבי תל אביב. אני הייתי פרשן במשחק ה... באמת, משחק יוצא מהכלל, הייתי פרשן במשחק. ביחד עם יונתן כהן, נהננו מהמשחק, היה כיף גדול, ואני חושב שזה היה טעם לבד.

0: גם איך שזה הסתיים עם כל המכות האלה, עם כל האימותים האלה, גמר גביע המדינה לא צריך להסתיים כך. ואני אגיד לך עוד משהו, כל עונש שבית הדין של ההתאחדות לכדורגל יקבע, אני מסיר את הכובע בפני העונש.
1: למה אבל מחכים עד עכשיו, אלי? למה לא לסיים את זה שבוע אחרי?
2: כי דחו את
1: הדין. למה?
0: משום שעורכי הדין באים, וכל אחד מתמקד בצד שלו, כל אחד בא ונותן להבין כאילו הצד השני הוא הצד האשם, ואתה מכיר את זה, רובן.
1: לא, אני אומר, אל תביאו את העונשים ואת כל האנרגיות האלה לעונה הבאה, החדשה. סיימו את זה.
0: ואני בא ואני אומר לך שאתה צודק, ואני אומר לך שזה עוד סבבה, שזה עכשיו. כי אנחנו עוד טוטו פותחים את העונה.
1: והמשיכו לדבר על זה.
0: והמשיכו לדבר על זה, ואנחנו עוד טוטו נהיה בגביע הטוטו, ורק שלא ימשיכו את זה עד אז.
3: גוטי, אני מבקש ממך לא להתעצבן על דברים שלא אני
0: התעצבן אותי.
2: זה מעצבן. בוא, אל תתעצבן, בוא, תכן מעצבן אותך.
1: רבע מסך מתחת,
3: בבקשה, בבקשה, כן.
1: חיה, אני חייב לצלם לך, להראות לך.
0: צלם, רובן, צלם.
1: אני חייב לצלם.
0: מה קרה?
1: אני רואה אותך ואת בבק יחד.
0: אין דברים כאלה.
1: חיה, איפה המצלמה? הנה.
3: תעלה אותו.
1: הנה, תראה לו, תראה לו. רגע.
3: שלח.
2: רגע, לא רואים.
3: שלח.
1: רגע.
3: שלח רגע בקבוצה.
0: שלח בקבוצה, רובן.
1: אני שלח בקבוצה, אבל אתה יכול לראות.
3: שלח בקבוצה, אנחנו נפיץ את זה. לא, לא, אנחנו לפני המשחק הבא של איראן. אני ביקשתי לדבר איתו.
0: אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל אבל בינך לבין בבק?
3: מה ההבדל?
0: הוא בא, נותן לנו כאילו...
2: שהוא קיבל ארוחה כבר.
0: לא, הוא נותן לנו רוח אופטימית. הוא אומר, אל תדאג, אנחנו נפרק את האיראנים, ובאיראני איזה וזה. לא משנה שהוא מחרטט אותנו.
3: הוא
0: חרטט
3: אותנו, כן.
0: לא משנה שהוא מחרטט אותנו. לפחות... הוא לא משגע אותנו, הוא לא מעלה לנו את העצבים, הוא מרגיע אותנו.
3: מחרטט לכאורה, שלא יקפוץ עלינו בעצבים.
0: כן, מחרטט לכאורה.
2: חבר'ה, אפרופו עצבים, בואו אני אדליק אתכם.
3: כן.
2: אני רוצה לתת לכם את, את הגרסאות, את הקרב גרסאות בין מכבי תל אביב לפועל באר שבע.
0: קדימה.
2: ככה במכבי אומרים...
3: אבל שניון... אוקיי, אוקיי, בבקשה, אוקיי. בבקשה, קוף הלב.
2: במכבי אומרים שואב זיו רק ניסה להפריד בין השחקנים. עכשיו, בבאר שבע, השחקנים טוענים שהם ניסו ללחוץ יד לשחקני מכבי תל אביב, אוקיי? אבל ללחוץ עם הרגל ולא את היד, אלא את המפסע. חבר'ה, אני אומר, לסגור פה הכל! לסגור גם את הבית דין וגם את הכדורגל.
0: ואז על מה היה לך לדבר?
2: אל תדאג, אלי, על מה לדבר. אל תדאג, על ערבובים, יש מספיק מה לדבר.
0: הבנתי.
2: דבר על הכוסות תשע, אתה... חבר'ה, על כל הכוסות תשע,
3: אתה סורם ביום. אתם רוצים שאני אגיד לכם משהו?
0: קדימה.
3: בא לכם לדבר על משהו נחמד? דיארה, היה מול הפועל תל אביב, היה מול לחתום, בסוף, חותם בקאסים פאשה.
0: נכון.
2: טורקיה.
0: רגע, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. כדורגל וטורקיה.
3: אקס הפועל חיפה היה אמור לעשות הדרמה לתל אביב, קיפל לקאסים פאשה.
0: נכון.
3: אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
0: בוא, הליגה הטורקית אין מה להשוות עם הליגה הישראלית מבחינת שכר. אבל, אתה זוכר מה אמרתי לך בזמנו על הליגה היוונית והליגה הקפריסאית, הליגה הטורקית, אותו דבר. אין שם בקרה תקציבית, אתה יכול לשאול את השחקנים הגדולים ביותר שקיבלו שם חוזים, עזוב גלת השרי, אלה שמשלמים את ה... כמו כדת וכדים.
1: ונח וחצ'ה וגלת השרי.
0: נכון, משלמים כמו שצריך. אם הולך...
1: הכל בסדר.
0: הכל טוב. לא הולך.
3: אבל רגע,
2: על הדיונר.
3: גוטי, אין איזה דרך לעקוף את זה, אין איזה מקדמה תחילת עונה, מענק חתימה שמן, שאתה אומר,
0: יש
3: טוב.
0: מצב,
3: יש לי פה.
0: יש מצב שדיארה מקבל מענק חתימה, את כל החוזה שאמור היה לראות לו בפועל תל אביב.
3: כל החוזה.
0: יש
3: אני
0: מצב.
3: אני מבין שזה הדרך לעקוף את האירוע הזה, כן.
0: אבל... אין מה להשוות בין מוסר התשלומים בטורקיה למוסר התשלומים בכדורגל הישראלי, בטח בין הקבוצה הטורקית לקבוצה בהפועל תל אביב.
3: אני פונה מפה לגוטי, חבר שלנו אבוקסיס, אומר, פנינו לחזיזה, ואנחנו מחכים לתשובה. חזיזה בסכנין.
0: לא ילך.
3: חבר'ה, מה אומרים?
1: לא ילך?
0: לא ילך. אני חושב שהם פנו אליו, הם רוצים אותו, גם בני יהודה רוצים אותו. אתה יודע, בני יהודה זה לסגור מעגל. יגיד לך רובן, מה זה נקרא שחקן כדורגל, לסגור מעגל. אלי אוחנה הגדול... ירד לליגה הלאומית.
2: לא, אל תשווה אותי עם האחרים, באמת.
0: לא, אבל תן לנו להבין, אלי.
2: אני יודע, אבל בואו.
0: רגע, תן לנו להבין.
2: אתה לא חושב אותי באותה נשימה עם חזיזה, בואו, אני אראה לו בשר ודם.
0: אבל תמליץ, תמליץ לחזיזה. לרדת לבני יהודה או לא?
1: אני לא. אני יודע, אחרי הסרט שהם עשו וראיתי איך זה מתנהל שם, וואלה, לא הייתי ממליץ.
2: אפרופו סרט, אז בואו אני אגיד לכם, חזיזה בכלל לא הולך לא לפה ולא לשם. הוא חתם עכשיו, הבנתי, עונה הבאה של פאודה הולך עוד שם נציב, אז חבר'ה, עזבו אתכם, הוא גמר עם הכדורגל, הוא הולך להיות בפאודה.
0: תשמע רגע, הסרט, מה שאומר רובן, אני מסכים איתו, הסרט עשה להם נזק עצום. הסרט, אבל,
1: בני יהודה,
0: כן, אבל בני יהודה זה מועדון שידע לעשות גביעים בכדורגל הישראלי, והיא עשה לעשות אליפות עם גיורא שפיגל. הגדול, בסופו של דבר, בני יהודה מבחינתי זה מועדון עם קהל, זה מועדון עם מסורת, ואני מפקום דולף חזיזה לא הייתי פוסל מעבר לבני יהודה להיות שם.
3: למה לא סכנין? למה לא לסכנין, חברי?
0: כי בסכנין, תבין, אני גם אמרתי דעתי ליוסי אבוקסיס, אני לא יודע, לא מריח לי טוב סכנין. לא מריח לי טוב.
2: למה?
0: אבו יונס עוזב, דוחי מגיע, אני לא מריח לי טוב שם.
3: אבו יונס עוזב בטוח? עזב. חברי, כל שנה הם עוזבים שם.
1: כן, הבנתי שהוא עזב.
3: עזב סופית.
1: ודוחי, כאילו לא היה בעד אבוקסיס, ככה אני מבין.
0: לא יודע, יוסי, יש לי שאלה לך, אורו. מה העומק
1: הסיבים? הביא לו מנהל מקצועי.
0: לא יודע מה העומק הכיס של חאלד דוחי, עם כל הכבוד, שילמדו אותי. אני יודע, אבו יונס, עומק הכיס שלו, אבי גזינט אומרים ביידיש.
3: חבר'ה, מי אבו יונס וסכנין, שימו לב, אני קופץ איתנו, קופץ איתנו, צ'ק, צ'ק, צ'ק, למבזק מונדיאל, תראו איזה...
1: וואי, וואי, וואי.
3: למונדיאל, מאבו יונס למונדיאל, ולא סתם מונדיאל, עם מיכאל וינסנס.
0: אופה.
3: שימו לו פתיח, בבקשה.
4: ועכשיו... מבזק מונדיאל. כל התוצאות. כל המשחקים. וכל מה שחייבים לדעת. בחסות? כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבדה בג'ילי.
3: אוקיי, חברים, שימו לב, זה הוא ולא אחר, זה אמיתי ולא מעלי אקספרס. מיכאל וינסנס שלנו, הידען הבלתי נלאה. מיכאל, שלום לך.
5: שלום, מה נשמע?
0: מייקל, מייקל, איפה אתה? איפה אנחנו לא שומעים אותך בזמן האחרון, תגיד.
5: אני פה בגינת כלבים, אתה יודע,
0: בגינת כלבים, ואתה חוגג את ה-3-0.
1: תקשיב, אין מצב שאני שומע אותו שהוא עם הילדות, הוא כל הזמן מחפש לברוע.
0: אבל,
5: תגיד לי, גינת כלבים עם שתי
0: ילדות,
5: תגיד לי, מה אתה חושב?
0: אבל רובן, אתה יודע מה יפה אצלו? שהאנציקלופדיה זורמת מכל מקום, מגינת כלבים, מגינת חתולים.
3: לא, לא, לא, אני רוצה להגיד לך משהו, גוטי, אני עליתי אליו, הוא היה אצלנו שבוע שעבר,
2: השבוע,
3: ואני עליתי, הוא ממציא שמות! שומע? הוא ישב אצלנו לפני יומיים.
0: אפשר להגיד על מיכאל הכל, להמציא שמות, הוא לא...
3: הוא עוד מעט ימציא לכל שמות אותי, הוא ממציא פה שמות. עזב אותנו,
0: הכל בסדר. מייקל, איך אתה?
3: מיכאל!
5: אני בסדר גמור, מה שלומך אליהו?
0: בסדר מותק, בסדר, התגעגעתי לך. בשבוע הבא תדאג, אני אדאג שאנחנו נהיה ביחד בתוכנית.
2: בואו, אפשר כבר לגמור עם הדביקות הזאת.
0: טוב, יאללה, מיכאל, בואו נעשה את אחד בחלק.
1: מה היה לנו במונדיאל?
3: תן לנו בבקשה מבזק.
0: עזב אותי, מלפני המבזק, מי תהיה אלופת עולם? נו, זרוק.
5: יש, תגיד לי, יש יותר טובה מצרפת, יש יותר מרשימה מצרפת.
0: אתה יודע למה אני שואל אותו?
5: יש יותר מאיימת.
0: ברגע זה, אלי, ברגע זה צרפת לא זוכה במונדיאל. תרשום. תרשום, תחליט אותי. ברגע זה.
3: אני הבנתי.
5: אלופה ברוסיה, מפסידה בפנדלים בגמר בקטר. מה אתה רוצה, תגיד לי? והנבחרת רק השתפרה לעומת הסגל שהיה בקטר לפני 4 שנים.
0: אני לא יודע אם צמד קשרים, רביו וצ'ואמיני, עושים אליפות עולם. לא בטוח.
1: של צרפת?
3: די, תפסיק.
0: לא, רק שני שחקנים במרכז. עזוב, נו, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: לא, בסדר. אני לא רואה מישהו שיכול לנצח אותם.
0: אבל אני אומר לך שכל נבחרת...
1: לא יהיה להם הפסד
3: כל הברזל.
0: טוב, תרשום. כל נבחרת ששחק איתם עם קישור של 3 שחקנים גרזנים באמצע, תחסל אותם במרכז שדה, מישהו...
5: אוקיי, אבל אם נגיע למצב של חצי גמר, כמו שאתה אומר, שלישייה חזקה מול הקישור של צרפת,
0: אז שם הוא ישנה.
5: אתה נוותר על דזירי דואר או ברקולה, ומכניס עוד קשר חזק לאמצע.
0: זה אני מקבל.
3: עכשיו שים לב, רגע, עכשיו סתכל, גוטי.
0: זה אני מקבל.
3: גוטי, עכשיו סתכל, איך אני אומר למיכאל משהו? מיכאל, תגיד את אותו דבר שאמרת, אבל תמציא שמות, תראה. כן, בבקשה, מיכאל.
0: גדול.
5: לא, עכשיו, אם אתה מגיע לחצי גמר, אוקיי, נגד יריבה חזקה, אז אתה מבטר על ברד לברקולה הודוי, ויכול להכניס לקרדינל, יכול להכניס רובה ריזר, יכול להכניס...
1: הוא לא טוב, רובה ריזר לא טוב.
5: יכול להכניס את ג'מי של אולס, יכול להכניס...
0: איפה משחק לקרדינל?
5: לקרדינל? הבלם של ברסט, בלם מצוין.
1: לא, תדע לך,
3: אבל... אני לא פה ממציא. כן. הוא יושב איתכם כבר כמה שנים.
5: רגע, תקשיב, שתום גל ייכנס ויבדוק האם יש שחקן לקרדינל בברז. שיבדוק עכשיו, נו.
0: יש שחקן, הנה אני אומר לך. כל השחקנים שהוא אמר...

0: ז'אן פייר לברידה.
1: תקשיב טוב, כל השחקנים שהוא אמר, כולם נמצאים במועדונים האלה.
0: שמע טוב, הוא ממציא כבר כמה שנים.
1: אף אחד מהם לא בנבחרת.
0: יום אחד...
2: חוץ משם משל עולם, ז'אן פייר לברידה.
0: מה זה השם אתם? תקשיב, אני עליתי עליו, הוא יושב איתכם בליגת אלופות באולפן, אצלנו בערוץ, הוא יושב, הוא יורה שמות, אף אחד לא בודק, מרוב הביטחון שהוא אומר את זה.
1: אבל רגע, לא, הוא יורא אותם, הוא יורא, מי אתה רוצה שיבדוק? זה אבי, מי?
0: בצרורות.
1: מי? תקשיב רגע. תקשיב רגע, אבל הוא יורא אותם כל כך מהר, שמירי נבו, שמירי נבו, שהיא אלופה.
0: לך תעצור!
2: יש כלל, יש כלל, יש כלל, תחרטט בביטחון, זה תמיד יישמע.
3: הנה, התקבלת לתוכנית.
4: זה על המקום, הגעת על המקום הנכון.
0: תן לנו עוד איזה מבזקון קטנצ'יק על המונדיאל. רונלדו הגיע, רובן הביא אותה בבול.
2: הלילה יש ברזיל, ברזיל נגד סקוטלנד, באחת.
1: נאמר, משחק נאמר?
0: מה אומרים, חבר'ה? חבר'ה, אני שומע, הוא כן עולה...
4: נאמר, נאמר, משחק.
0: חבר'ה אומרים, הוא לא קשיר.
2: לא, לא, אנצ'לוטי אמר אתמול במסיבת עיתונאים הוא קשיר. על פי הערכות אנחנו נראה אותו 20 דקות אחרונות נכנס לעניינים, מתוך מחשבה שבמשחק הבא, משחק הנוקאוט הראשון של ברזיל, הוא כבר יפתח בהרכב.
4: וואו. אם הוא יהיה טוב ב-20 דקות האלה.
0: משחק קשה נגד סקוטלנד.
2: אתם יודעים כמה זמן נאמר לא לבש את החולצה של הסלסאו?
4: כמה?
3: 3 שנים.
2: כמעט 3 שנים, מאוקטובר 23.
4: והוא מלך השערים. הוא מלך השערים.
0: אני אומר, זה אוויר חם, אוויר חם, חבר.
1: רובן, היית בסרטים האלה.
0: אוויר חם.
1: רובן, יש קסמים.
4: אלי.
1: די, רובן, עכשיו, מה זה עכשיו הדבר הזה?
4: במשחקים האלה, של נגד, עד השלבים של הרבע גמר, שמינית...
1: אבל הוא מלך המיכה, לא מלך הנוקאוט הבא.
4: נוקאוט נגד מי יש להם נוקאוט, מיכאל?
0: חבר'ס,
1: מה?
0: חבר'ס.
3: כן, בוא נראה.
1: אלה יכולים להסתבך.
4: לא, לא, המשחק הבא שלהם אחרי מי עוד יש בבית.
2: חבר'ס, אני... זה משחק זה ווינו
4: גורו,
2: מה לא?
4: היום נגד מי?
2: נגד סקוטלנד.
1: היום נגד סקוטלנד.
4: סקוטלנד את מי שיחקו במשחק הקודם?
1: עכשיו, מה הסיפור של סקוטלנד, רובן? הם אגרסיביים, הם מוטרפים, הם לא עוזבים את המשחק לרגע.
2: הם יפרקו את נאמר, תקשיב,
1: יפרקו אותו, תקשיב.
0: כן, כן. משחק קשה,
1: הנה, אני אומר לך. הנה, מיכל, אני אומר לך, 20 דקות יותר מדי זה.
0: חבר'ה, אנחנו חייבים להגיד, אנחנו חייבים לצאת להפסקת מים כדרכנו בקודש במונדיאל הזה. מיכל, חיבור גדול, אנחנו נציק לך בהמשך כמובן. תעבוד על עוד שמות, עוד שמות, עוד שמות שירו, שישמעו אמין.
2: אתה יכול לדבר ביוון, אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה, אתה יודע שמות.
0: וואלה, פעם באה אני לוקח אותך נבחרת אחרת. מיכאל, מתים עליך. ביי, להתראות בינתיים.
1: ביי,
0: מייקל. חבר'ה, אנחנו יוצאים פה להפסקת מים, או בשמה האמיתי, הטנדר עם הזהב הגיע. יוצאים, חוזרים, תישארו פה, היידה.
5: מבזק מונדיאל, בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
5: הספורט וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

חידון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הלועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים.

0: בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי עם רוצי הג'יטי וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
0: GP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring and the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight!
11: See you at Spielberg.
10: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
0: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: קופה,
13: שרי,
12: מרצדס,
13: ה-X3,
12: 150 כוחות סוס.
13: גג שמש פנורמה,
12: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
13: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
12: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
13: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
12: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט, ואיתנו נועה פופלינגר שלנו. נועה, ספרי לנו בקטנה, אנחנו מבינים שאת ממהרת, מה קרה אתמול, מה העניינים, בעיקר אחרי המשחק, שמח ושוצף וגואש, בבקשה.
1: לא, בקטנה, תרחיבי, תדברי כמה שיותר, תשרפי פה זמן, כי מדברים פה שטויות ולא מדברים פה על ספורט בתוכנית.
2: מה קורה, נועה?
1: הזמן שלך.
2: נועה, למה נשמע?
3: שלום, מה שלומכם, חברים? לא, אני לא ממהרת, אני קצת פחות מרגישה טוב היום.
4: אוקיי.
3: כל מה שקרה אתמול, עם כל הלחץ.
4: היה אתמול להטרף, כן.
3: בדיוק, קצת היום לא הרגשתי טוב, הייתה איזו נפילה, אבל הכל טוב. אני שומעת אתכם, אז הכל תקין וכיף. כן, מהצד של מכבי תל אביב, עוד אליפות לאוסף, אחרי שהעונה שעברה, אתם יודעים, הסתיימה בלי אלופה בגלל האיראנים, אז עכשיו הראינו להם מה זה, ויש אלופה בישראל, ומכבי תל אביב עושה את זה בענק, ב-3-1, מדהים, חבורה של קאטה שניצחה את הזו של איטודיס, ואתה יודע, כמו
4: שאמרתי, משחק מותח, יש לציין.
2: לא, חבר'ה, אתם אמיתים?
3: ברור, נקודה לפה, נקודה לשם, פוזיישן אחרון לפה, לשם.
4: לא, לא, היה חתיכת משחק אתמול.
2: לא, אתם אמיתים? זה לא אליפות, זה לא עוד אליפות של מכבי תל אביב שעשתה 58 אליפויות, זו האליפות הראשונה של מכבי תל אביב שהגיעה כאנדרדוג. האליפות הכי...

0: לא בטוח, אני לא בטוח.
1: אני חושב...
0: אני לא בטוח שהיא האנדרדוג.
1: לא, הגיע פצועה, נועה תגיד לך. נועה תגיד לך כמה הגיע פצועה, עד כמה הגיע חבולה, עד כמה הגיע קצרה, ואני חושב שזו האליפות הכי משמעותית של עודד קטש מאז שהוא מאמן.
2: אז זהו, אתה יודע, הם הגיעו

0: הסדרה?
1: עודד קטש.
0: לא,
2: עודד קטש, לגמרי, עודד, תמיד, אתה שומע? לא משנה מה קורה על הפרקט, לא משנה מה קורה על הפרקט, בסוף אתה שומע את הקהל שער עודד מלך ישראל. זה לא משנה מה קורה.
1: כי הוא יצר תלכיד, הוא יצר השלם גדול במכבי מסך חלקיו, בפרט אחרי הפציעות שאת מדווחת, והוא כל כך שלב וכל כך קרוח, ועוד את קטש עמד ביד הזה שנקרא להביא את האליפות הזו, אחרי כל ההשקעה של הפועל תל אביב, אני חושב שזו נקודה מאוד משמעותית מבחינת קריירה.
0: אני רוצה לשאול, אתה בטח ראית את כל הסדרה, מי השחקן המצטיין שלדעתך היה? במכבי?
3: אין מישהו אחד שאני יכול לבוא להגיד עכשיו.
0: זה מאוד מזכיר לי את הפועל באר שבע עם קוז'וק.
3: זה כזה קצת. אתה יודע מה? זה ממש כזה. זה בסוף, הוא עודד, הוא האירוע של הדבר הזה. מהצד השני, יש לציין, שהיה הרבה רעש סביב הנהלת הפועל תל אביב, ההנהלה שם, המאמנים, נועה, ספרי לנו מה את יודעת, עוד מונולוג חוצב להוות אתמול בסוף המשחק, אני חושב שגם לזה צריך להתייחס, כי אני חושב שזה מחלחל לפרקט, כל הנאומים, וככה עשו.
2: לגמרי, אתה צודק, ורק להשלים, אמרתם על מכבי תל אביב, אומר את זה אתמול שימון מזרחי.
3: סורקין היה טוב.
2: סורקין המצוין, ואיפלונברג המצוין, כן, לגמרי, גם ג'ימי קלארק.
3: סורקין, אם אתה שואל אותי, רובן, לשאלתך, אז הוא, אני חושב שהיה שם, לא היה מספיק.
0: הוא התעלה לרבה הגבוהה שלו.
3: לא, לא היה באמת להפועל תשובה אמיתית לבלטה שלו, נועה, מה את חושבת?
2: קודם כל, רומן סורקין זה שלשת ניצחון. השלשת ניצחון שלו, שהכריע את המשחק, ואמר את זה רומן. הייתי חייב לבחורים, הוא הרגיש שהוא לא היה בסיאו במערך המשחקים האחרונים. למרות שרומן זה רומן, כמו שאתה אומר, תשובה אין לה הרבה קבוצות לביגמן שלנו, ושל נבחרת ישראל, צריך להגיד, זה קודם כל, הביגמן של נבחרת ישראל, יש עוד שבוע נבחרת, אמרתי לכם את זה בפעם הקודמת שדיברתי איתכם, אבל רק להשלים, שמעון מזרחי אמר את זה, ולהבדיל מאופר ינאי, שמעון מזרחי אמר, מבחינתנו שחייה בגביע ושחייה באליפות, מבחינתנו זה הלחם והחמה. וכל הזמן אתה שומע את אופר ינאי אומר, מבחינתנו הליגה הישראלית, אתה יודע, זה לא הדבר הכי חשוב, אנחנו רוצים יורו ליג, אנחנו רוצים טופ 6 ביורו ליג.
3: אני חושב שכל הזמן אנחנו שומעים את אופר ינאי מדבר בתור עובדה. אופר ינאי מדבר נקודה. עכשיו זה בסדר, הוא אדם צבעוני, אני מאלה שאומרים כל הכבוד לו, כי הוא בא ושם כסף ומרים את הסיפור הזה שנקרא ליגת העל בישראל.
1: אני מכיר הרבה מאוד בעלי קבוצות ששמים כסף, ואני לא שומע אותם.
3: לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא, לא, לא. תשמע, גוטי, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: לא, אני מדבר לך גם על הכדורגל.
3: לא, לא, אז אומר כדורגל, על הכדורגל נדבר בהזדמנות אחרת, הכדורגל מקבל את ההייפ שלו, עלינו בכדורסל, ואני אומר לך את זה בתור אחד שאוהב כדורסל, יש לנו בעיה שהליגה לא מייצרת עניין. אופר ינאי, תואב, לא תואב, מייצר עניין, מייצר כותרות, ויש להגיד, מייצר קבלות. הבן אדם השקיע הרבה מאוד כסף, המון כסף במועדון, בסכומים שאנחנו לא מכירים, הביא לפה כוכבים שאנחנו לא מכירים, לקח אליפות היסטורית באירופה, אנחנו מדברים על זה. עכשיו, אני לא בא ומצדיק את מה שהוא אומר, אני גם לא נכנס לזה.
0: הולכת להיות לו בובה יפה בעצם.
3: לא, הוא כבר קיבל מתנדרת, אבל...
2: רק נגיד, אמרת את זה אתמול, נאום, וחד נאום, יוצא על כולם, על הממסד, על האיגוד, על השפטים.
3: ספרי קצת, כן.
1: למה, מה נועה? מה הסיפור שלו, על מה יוצא?
2: חמישה נגד שמונה. אגב, אתה יודע, עזוב אותי, הפרשנים שמבינים דבר או שניים בכדורסל הישראלי, שפה שנים על גבי שנים אמרו ששיפוט כזה, בגמר הם לא זוכרים, השיפוט היה נהדר בכל ארבעת המשחקים, אבל כן, אופר אומר ומדבר, זה גם לא פעם בשביל אנחנו שומעים אותו אומר על הממסד שהאיגוד של השופטים ואיגוד הכדורסל בכלל לא מוכן עוד לשחייה של הפועל תל אביב, לשחייה שהיא לא מכבי תל אביב.
1: משקוש.
2: כן, ואתה יודע, זה התחיל אתמול עם...
3: וגם אהבתי שהוא לא לוחץ לאנשים ידיים בסוף
2: הקריאה. וריב קולני מאוד, אלי, בינו לבין יור איגוד השופטים. תחשוב, רגע לפני סדרה, רגע לפני משחק על הכל, אתה רואה את... כמו את שינו זוארץ ואת רן קוז'וך על הדשא מתקוצטים. ודבר כזה לא יכול לקרות. אז אתמול בדיוק מה שהיה עמוס פרישמן יור האיגוד, ואופר ינאי צרחות, צעקות על הפרקט, רגע לפני כמה דקות, חמש דקות לפני משחק. כל כך גורלי.
1: על מה? על מה? על מה שם? על מה? מה הייתה סוגיה?
3: כל פעם, תראה, לאופר ינאי, אופר ינאי טוען שלא האיגוד ולא האיגוד השופטים, וכל העולם ואשתו לא בשלים לכך שהפועל

0: הלוי לוקח נקודות, הוא אומר בעצם למה עמי ביטון שהוא עומד בספסל לא מקבל שום הערה ואני מקבל. עכשיו תראו חבר'ה,
1: אתה יודע שביום שאופר ינאי יפסיק עם הזמירות האלה, שם זה יהיה היום שהפועל תל אביב תיקח חליפות.
0: תראו חבר'ה, יש
1: לי די, אכלו לי, שתו לי, די, מספיק.
0: רגע, רגע, שנייה, עזוב מה הוא אומר, אני מדבר על הרעש עצמו. יש בעלים לפנתנייקוס בכדורסל.
1: מכיר.
0: וואי, שכחתי את שמו, נועה, תעזרי לי.
2: ינקופולוס.
3: ינקופולוס.
0: ינקופולוס. תשמע, הוא קוקוריק על מלא של הגבוה. בסדר, אני לא משווה, כן, אני לא משווה לאף אחד, לא לאופר ינאי.
4: ראית אותו?
0: הוא יוצר איתה, תה, תה, תה, תה. אבל
4: הוא עם הסיגריה יחד עולה.
0: יחד עם משוטרים ובלגן ומעצרים ומצלם את עצמו וסלפים ועניינים.
4: היית ב...
0: החתמה משוגעת, הוא מחזיר את אוברדוביץ', המאמן הכי גדול שאי פעם היה באירופה, מחזיר אותו לכמה שנים. זאת אומרת, אני לא בעד הרעש הזה, אני רק אומר... שהרעש הזה שאופר ינאי מייצר, אני בטוח, אופר ינאי איש סופר אינטליגנט, מחושב, לדעתי, אני חושב שהכל הוא עושה במטרת, בכוונת מכוון, ושרובן, שאתה אומר שברגע שאופר ינאי יפסיק לדבר, אני לא בטוח שהוא ייהנה.
4: אני לא
0: אמרתי לך את המענה שלו את האירוע.
1: אז אני...
4: אני לא אמרתי
0: לי. לא, גוטי.
1: אני גם עכשיו אומר, שנייה רגע, שלושים רגע, אני חייב להגיד לך משהו, שגם עכשיו אני בא ואני אומר לך, שאופר ינאי יראה איך מתנהל ספרה בהפועל תל אביב כדורגל, זה הכל.
4: אוקיי, ואני רוצה להשחיל שאלה לנועה.
3: ואחרי זה אני גם רוצה לדבר.
4: כן, אין בעיה. אתמול היא אמרה שאם איתו דיס מפסיד, הוא הולך הביתה.
2: איך אתם מפסידים? אלי,
4: איך
2: שכחת
3: את זה?
2: לא
3: יאומן. אז רגע, פופילה, אני יכול רגע להגיד לך משהו, פופילה?
4: רגע, מה עם התשובה אבל?
3: רגע, דקה, אז בוא רגע, שנייה רגע, תחכה רגע, אתה גם כן. תמתין, שנייה.
4: איך אתה עוזר לה?
3: תגידי, פופילה, את רואה מונדיאל? את רואה קצת מונדיאל?
2: מדי פעם, אני אשתלב
3: זה לא זר לך, נכון? המונדיאל לא זר לך, נכון? המונדיאל לא זר לך, נכון?
2: אמת.
3: עכשיו מה ששאלו תחרו ונתת מה הוא אמר, הוא אמר שמצרים יגיע לך את סגמר. אז קחי את השאלות
4: שלו ברבות מוגבל.
3: את השאלות שלו תקחי ברבות מוגבל, תקחי.
4: זה רובי אמר, רובי.
3: הנה, עכשיו הוא פין את זה על רובי. רובי עשר כבר טובים עשה רובי.
4: מה עם איתודיס?
0: נו, אני חוסך לך את העניין.
2: איתודיס לא אמר שהוא ילך, רגע, אבל אם הוא מחזיר, הוא הולך לים, אתם יודעים, נגמר העונה.
0: הוא עדיין פה, הוא הולך לים, הולך להירגע. אגב, מאמן גדול, לקח שניים...
1: הפועל תל אביב יכולה להביא מאמן יותר טוב מאיתודיס? עם כל הכבוד?
0: הפועל תל אביב לא צריכה להביא מאמן יותר טוב ממנו. הפועל תל אביב צריכה יציבות, ואני חושב שהוא מאמן נהדר. אוטוטו נבחרת, ממש עוד דקה וחצי, מילה הזה, כותר קטן הזה, נועה.
2: וואו, אז בוא נדבר, קודם כל, אתה יודע, יצא ממשחקים במונדו בסקט, אז הם מדברים על המונדיאל, אז יש גם מונדו בסקט. אריאל בית הלך מהחניכים שלו, גם הוא אומר את זה, צריך לפחות ניצחון אחד. גרמניה, קרואטיה, אתה יודע,
3: אני מבטיח לך, גם בלי ניצחון, הנבחרת עליהם צ'ושי דרך, שהנבחרת עליהם, וזה בית ניחומים. אל תדאגי.
0: זה לא יאומן, יש תחושה שכל שנה יש 4 אליפויות אירופה, 2 אליפויות עולם, תערבבי הכל ביחד, המפסידות, עפות, גלגל הצלה. אגב, אני רק אומר לכם, חבר'ה, אמרתי את זה אתמול, גוטי, שתהיה בעניינים. מחר, כנראה, יש גלגל הצלה, הפועל תל אביב, נגד צפת אלת, משם, נס ציונה, חוזרים, עושים עוד. הנה, נפור על הליף, זה לא נגמר. האירוע הזה לא נגמר.
4: אלי, אם לא תעצור, המשאית תגיע לפה, לחיפה.
3: היא כבר פה אצלי, פה בבושליים.
0: נו, תקשיבי, המסעית פה למטה הגיעה עד אליי לפריז, המסעית של הפרסומות, של הבלטות, של הכסף, אז אנחנו חייבים לסיים, אנחנו אומרים לך תודה ענקית.
3: תרגישי טוב.
0: גם את, יש לך כמה ימים, קחי חופש מכדורסל, קחי חופש, גברת.
2: לקחתי, אוהבת אתכם, תודה.
1: הדדי.
0: יאללה, להתראות. ביי ביי, להתראות. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד חוזרים, היידה. הספורט בחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
7: This is Wimbledon.

0: מועדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, ממרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: It's historic. It's the one and only Assen. So many famous names as you weave your way around what is a very fast Assen. What a spectacular sight that is.
0: MotoGP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
11: See you at Spielberg.
10: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
0: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: קופרה,
13: שרי,
12: מרצדס,
13: ה-X3,
12: 150 כוחות סוס,
13: גג שמש פנורמה,
12: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
13: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
12: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו,
13: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז קורפל וכביר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
12: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
14: This

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: This is Wimbledon.

בגרמניה, ובשישה ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027, ובשישה ביולי שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: וימבלדון 2026, החל משני, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי ועם הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
0: MotoGP Holland, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
11: See you at Spielberg.
10: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
0: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: קופה,
13: שרי,
12: מרצדס,
13: AX3,
12: 150 כוחות סוס,
13: גג שמש פנורמי,
12: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
13: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
12: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו,
13: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפן וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
12: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
14: This

0: קדימה, עורך התוכנית, התרנגול העיוור היחידי שצריך את ה-GPS ואת ה-Waze כדי למצוא גרגר, טונגל. מפיק באולפן, דור סולומון. דיגיטל, עומר אלימלך. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמיני שעבר. טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים. הבכיר שבטכנאים, אריה סופר. באולפן.
1: אופה.
0: יש לו מפסע מנירוסטה ומוסר מצלופן, אלי בבק בן דוד. משחק בתפקיד הראשי במחזמר על חייו, אוצני גוטי, אלי גוטמן. אם היה אופה. מקסיקני, הוא היה קשר בשם רובן הטורטיה, רובן אתר.
2: רובן.
1: אופה.
0: יפה, והוא רב רובן, דמויות, נכון. ומתנייד על חד אופן, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור בשעה הבאה. עד השל כאן ערב טוב!
3: והמשך שבוע
1: טוב. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, לחדשות, מיד אחר כך ממשיכים לבלבל לעצמנו את המוח, כמו שרק אנחנו אוהבים, פרסומות, חדשות וחוזרים. היידי.
4: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
5: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
6: לילה של הפתעות ב-NBA.
7: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
8: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
9: חמש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
10: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
11: נבחרת האורחת רגיל לתפילה בכותל.
12: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
13: קופה,
14: שרי,
13: מרצדס,
14: AX3,
15: 150 כוחות סוס,
16: גג שמש פנורמה,
17: חנייה אוטומטית,
18: ועוד ועוד ועוד ועוד.
19: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
1: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
4: תוכנית הרכב של ישראל.
12: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
2: בקטנה.
12: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, עם רוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
5: See you at Spielberg.
0: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
12: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: Now we're off to meet PSG and Portugal star Nuno Mendes, a player who went from Sporting's academy to becoming one of the biggest and highest rated fullbacks in world football, all before the age of 23.

0: É continuar a ganhar, continuar a evoluir, que é o mais importante.
1: ראיון בהפתעה. חברים, האורח איתנו, אני עונה בשמו. בבקשה, שאלה ראשונה.
2: שחקן פעיל?
1: לא, לא שחקן פעיל.
2: פרש.
1: טל?
3: שיחק בנבחרת ישראל?
1: שיחק בנבחרת ישראל. אני אתן לכם רמז. אני יכול לתת להם רמז, נכון? אני אתן להם רמז. הוא מלך השערים של קבוצתו בכל הזמנים.
3: ג'ו.
1: האם אתם רוצים עוד רמז?
3: עוד רמז.
1: עוד רמז.
2: תן, תמשיך, תן מהרמזים.
3: זה מועדון בליגת העל?
1: זה
3: מועדון ש... לרוב בליגת העל, מועדון ש... כן. דרך קבע בליגת העל.
1: כן, מועדון שלרוב נמצא בליגת העל, כן.
2: אני אגיד לך מי.
1: כן, דודו, מי זה?
2: עומר גולן.
1: זה הזמן להוריד את כיסוי העיניים שלכם, ולהגיד, ערב טוב לחבר שלכם.
4: איזה רע שלנו!
3: איזה ווינר אתה, דודו. בוא נראה, אמרתי ברד מגמה.
5: העולם כולו נגדנו. חמישי, בערוץ הספורט של ישראל. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: It's historic. It's the one and only
7: acid. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
8: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, ובערוץ הספורט ובאתר ערוץ הספורט. רק להגיד שהחבר'ה של בובה מסתבר שומעים את התוכנית שלנו, רואים אותה וקוראים לי נוחל. זה עומרי, היוצר והכותב הבכיר של התוכנית, הוא טוען שאני נוחל. אני לא יודע על מה הוא מדבר, אבל...
9: תגיד לעומרי.
8: אבל מחזיק מכל מילה שלו, כן.
9: תגיד לעומרי שהוא שוגה, זה רב נוכלויות, זה כמו ההבדל... בין...
10: פרופסורה ל...
9: בדיוק. אז מה, עכשיו אנחנו נוחל. נוחל עכשיו הוא...
8: רב נוחל ראשי.
9: רב נוחל ראשי. אבל בואו נתקדם.
8: רב נוחל ראשי. היידה, חברים, ברק יצחקי. טוב, בואו נעשה רגע דיבור עליו, נשים על זה מה שנקרא וי גדול. מה אנחנו יודעים? ברק יצחקי יוצא לאמן...
9: רגע,
8: יש דיבור, אולי הוא יוצא, רפידי, בדיוק, דיבור, דיבור, יש איזה דיבור. בסדר, תן רגע לזרוק פה כותרות לאוויר, אחר כך הם יפלו לי על הראש, אני עם קסדה.
9: אילנית מבקשת, תשים את הכבל מאחורי הזה.
10: כן.
9: תשים מאחורי הזה.
11: גם ממני לא מבקשים, רק ממני לא מבקשים.
8: אילנית, יש לי פה את הגרמני. לא, לא, לא, גם אתה, חבר'ה, עושים בדיוק, כשנראה יפים.
9: יפה מאוד.
8: מסודרים.
9: בוא אצל לך סדר.
10: אמרו לי לא להתעסק עם אילנית, אז לקחת את החבל לאחור.
8: בבקשה. לא, לא, אילנית כפרה עליה, אנחנו, מה שנקרא, לא מתעסקים איתה.
9: בוא.
8: תגידו משהו. לודו גורץ, אמרתי נכון?
9: לודו גורץ.
8: מועדון פאר גרמני.
9: לודו גורץ. מועדון פאר גרמני, שסיים את העונה במקום.
11: בולגרי.
9: בולגרי. לא, אני עם הגרמנים, נו, בסדר.
8: נתחיל
9: בבקשה. בסדר, טעות.
10: מועדון של ליגת האלופות, כמעט כל שנה.
11: רגע, רגע.
8: כן, מועדון רציני.
10: גוטי.
9: נכון.
10: היה דינה. איך אתה מגיע
9: מבולגריה? היחידי שמרגיע אותי?
10: הנה, בשביל זה אני פה. מגרמניה הגעת לבולגריה, גרמניה, בחייך. משהו לא טוב בטל. תעשה טוב, רובן, תבדוק מה קורה לו בקוס שם. בחייך. הרבה אותה עם בנזין, נראה
9: לי. העיקר, לודו גורץ מבולגריה. סיימו במקום השלישי. תהייתי עם הרלי בן דוד?
8: אני איתך כל הזמן.
9: יופי, סיימו במקום השלישי. פעם ראשונה, אחרי 14 שנה, רובן, 14 שנה הם לוקחים אליפות ברצף, השנה מי שלקחה אליפות זה לבסקי סופיה. עכשיו, זה נכון שברק יצחקי נמצא ברשימה של המועמדים. יש הבדל גדול בין להיות ברשימה לבין להיות על המטוס לחתום.
8: רק נגיד, הקבוצה הזאת לקחה 14 שנה תואר אליפות רצוף, 14 שנה מטורף.
9: לא מקשיב, לא משנה.
8: לא, רגע, אני רק מחזק את האירוע. זה קוקוריק. והמאמן הקבוצה פר מתיאס, ככה שמו, זהו שמו, מה שנקרא, לא הגיע, אמנם יש לו חוזה לעונה הבאה, והוא לא הגיע.
9: אתה יודע מי מקביל?
8: הוא לא מרגיש.
9: אתה יודע איזה שם שם מועמד?
8: נו.
9: ריירה, הספרדי. שתבין, זה שם, כן, זה שם של להתמודד מול יצחק, יהיה לו קשה מאוד להתמודד.

0: מודד מול ריירה, אני מדבר איתך...
1: תגידו, אתם רוצים?
0: על ספרדי בן 44 שהיה שחקן נבחרת ספרד, היה בליברפול, היה בסיטי, יבדקו לנו כאן איפה הוא אימן לאחרונה, שחק בגלת הסריי, שם גדול. אני אישית לא מאמין שריירה, אלא אם כן באמת אין לו פרנוסה כמו שאוהב להגיד קוף עליהם.
2: אפרופו, אפרופו פרנוסה, לפי מה שאנחנו מבינים, יושב בחמש באוויר, אמר אמיר ולב, אגדת כדורגל בולגרי,
0: אמיל ולב,
2: בדיוק אמיל, הוא אומר שמאמן במועדון הזה, הריינג' שלו שם זה בין 700 ל-800 אלף יורו, מה שנקרא שתי שאלות, האם הכסף גם שם על העצים? או שתיקח אותו ב...
0: לא, על עץ גבוה, דרך אגב, לא על העצים, על עץ גבוה.
1: על מנוף.
0: על מנוף. אוף עלי.
3: אבל גם אם חצי... גם אם חצי נמצא על העצים, עדיין חצי זה פי שתיים ממה שהציעו לו בבית
1: הראשונה. חבר'ה, במקום לעשות סחור סחור בסיבובים, בוא נשפוך לכם אור, אתם רוצים לשפוך לכם אור על כל העם.
2: קדימה. בבקשה.
1: אז ככה, מה שקרה עם יצחקי, זה שהוא היה במנהרה, אוקיי? ודודו, דודן אמר לי, יצחקי בטלפון, ברק, חיפש אותך דודו גורש. אוקיי? הוא כנראה שמע לודו גורץ. אבל בואו ניתן לכם את ההתכתבויות. יש לי פה את ההתכתבויות. גם את ההתכתבויות.
2: אוקיי, בבקשה.
1: של דודו דן וברק יצחקי. רושם לו ככה דודו. שמע לי, יצחקי, מחר תשים לסופיה, בדרך קונקשן בבורגס, מגיעים לבעלים של פרס הסטופקס, גורן זיפים בפה, הוא עשה אקזיט. אוקיי, תקשיבו טוב. מקוצצי אף טרמים, עונה אתה שם, עוד שנתיים בלודו גורץ, עוד שלוש שנים אתה רב עם תרנגול לודו על המקום בספסל של אלופת אזרבייג'אן. זה התכתבויות של דודו וברק יצחקי. עשיתי לכם סדר?
2: לא נגעת.
1: עשיתי לכם סדר? עכשיו תבינו.
2: תגיד, קופן, מאיפה תביא את ההתכתבויות האלה?
1: גם לי יש איזה וונג.
3: מה שכן, אפרופו דודו דן, אתה יודע, שלושת המאמנים היו, הוא מייצג אותם.
2: כן,
3: ארבעה.
0: ברק בחר?
1: גם את עומר פרץ.
3: אוקיי, לא, אבל אני מדבר על השלושה האלה, ושניים הוא סידר להם, ולשלישי נראה שהוא מחפש לסדר לו אפילו יותר מהרגיל.
0: הוא עדיין...
3: הוא הסוכן של ברק יצחקי.
1: הוא עדיין גם של ברק בחר? ואתה לא סתפת בשתי דייסה, אתה מבין? ורק
2: לי... גוטי אומרי, סליחה שאני ככה זורק פה, אומרי, אחד מהיוצרים והקודמים של בובה של לילה ביקש שתגיד על היישוב שאני רב נוכלים, כי הוא אומר סוף סוף מישהו מדייק את מה שהם כבר
1: שאני... תן לו את זה נקי. תן לו נקי.
0: אבל רגע, אני אגיד את זה כאילו בזמן שלי. אי אפשר להגיד לי מתי להגיד.
2: נכון, אי אפשר. לא, אמרתי, רק אמרתי שהוא ביקש.
1: זה תוך דקה קורה, אל תדאג, גוטי.
0: הבקשה הזאת הייתה כל כך נקייה, שכרגע אני לא יכול להגיד עליך כלום.
2: לא, למה? תגיד, שנייה, אתה יודע מה, תחכה רגע, אני אצליק אותך עוד
0: קצת. בדיוק, אתה תביא אותי לתזמון.
2: חבר'ה, ברק יצחקי, לעבור?
3: אני נותן לך שאתה פרופסור ל...
2: רב נוחל ראשי, עזוב, אני אהבתי את הרב נוחל ראשי. תגידו משהו, ברק יצחקי קצת בין העניינים, כי הקבוצות הגדולות בארץ, אנחנו לא מאחלים לברק, בטח לא אחרי עונה כזאת, או מה זה לא מאחלים? אנחנו לא מאחלים מאף אחד.
0: מה זאת אומרת, בארץ? זהו, נגמר בארץ, מה עכשיו אתה?
2: עכשיו, לפני שאתה אומר לי נגמר, הנה אני מתאים אותך. תגיד.
0: מכבי תל אביב סגור. אובן, תתקן אותי אם אני טועה. הפועל תל אביב סגור, מכבי חיפה סגור. נו, ביתר ירושלים, אבא שלה סגור.
2: שום דבר לא סגור כלום, גוטי. מה סגור בארץ? אתה רוצה שאני אדבר איתך על רפאלוב? מה, יש ורדים וניצוצות אהבה? אני לא מאחל אהבת כלום, אבל אנחנו יודעים...
0: עכשיו התחלת עם הנוכלויות לכיוון חודש, אוקטובר, נובמבר.
2: תן להדליק אותך.
0: רגע, נכון לעכשיו סגור.
2: מה זה נובמבר?
0: נכון לעכשיו סגור. סגור או לא סגור?
2: רגע, סגור.
0: זה הכל. זה הכל, אז ברק יצחקי.
2: לא, אני לא אומר חס וחלילה שברק בחר או מישהו פתוח, חס וחלילה וחד. זה רק אומר, באתי להגיד שבכדורגל הישראלי, ואנחנו מכירים את זה, מחזור 10, טוק טוק טוק, משם, ומתחיל העסק לזאת. עכשיו אני אומר משהו אחר.
0: טוק טוק טוק.
2: רגע, תרשו לי רגע לשאול משהו אחר.
0: נו.
2: וואלה, כמו שאתה אומר, הקבוצות הבחירות, כולם מעולות, כולם רצים לקיץ, כולם בונות עצמם, יופי, סגור.
3: היחיד שאין לו הרבה מחסד מהקבוצות האלה זה ברק בחר.
2: אבל נגיד שגם הוא,
3: אין לו הרבה ימי חסד.
2: הכל עובד.
0: מה זאת אומרת, רובן? רגע. מה זאת אומרת?
3: אני אגיד לך מה הכוונה. שבמכבי תל אביב, גם אם לא ילך, לא יפטרו עכשיו את המאמן.

0: אוקיי.
1: את ברדה אותו דבר בהפועל תל אביב.
0: אוקיי.
1: במכבי חיפה,
0: נו.
1: קודם כל זה נראה שה...
0: אתה יודע מה אני...
1: החיבור הוא לא...
0: אתה יודע מה אני מבין ממך. ואני...
1: הוא לא תראי, אם הקבוצה לא תצליח,
0: ואני כאילו יודע שאתה... במכבי חיפה אתה יודע עליה יותר ממני, בסדר? אוקיי. מה עם ליאור רפאלוב כאילו? מה זאת אומרת? כאילו אתה כבר מפיל את התיק על המאמן?
1: לא.
0: אז?
1: אולי שניהם?
0: אוקיי. אני יודע דבר אחד. אני מנהל מקצועי?
1: כן.
0: אני ההיררכיה הבחירה ביותר מבחינה מקצועית. אם הקבוצה לא מצליחה, קודם כל ההיררכיה הבחירה ביותר צריכה לשאת בתשלום, כמו נקרא.
2: אבל אתה מדבר על מה שצריך לקרות, גוטי, מה שרובן אומר פה, שהמציאות פוגשת את האירוע, אנחנו מבינים שאין סיפור אהבה גדול, אנחנו מאחלים באמת, באמת, מאחלים לרובן ולברק.
1: אני יודע מה לברק בחר, שיצליח יחד עם רפאלוב, הלוואי.
2: לא, בדיוק, שיצליח. מכבי חיפה כמועדון, אנחנו צריכים אותה, די, יאללה, צריכים שהמועדון הזה ייתן עונה טובה.
1: אם הקבוצה לא תצליח,
0: בסדר,
1: אז מהר מאוד יחפשו לעשות שם שינוי.
2: אבל תרשו לי רגע לחזור לברק יצחקי.
1: מהפועל תל אביב ומכבי תל אביב.
0: זאת אומרת, אתה אומר שלמעט מכבי חיפה, לכל יתר המועדונים הגדולים יהיה אורך רוח לגבי הבא.
1: יותר זמן, הרבה יותר ימי חסד.
2: אני מסכים פה. אני מסכים פה.
1: זה מה שאמרתי, אני לא אמרתי שזה מה שיקרה.
0: אמירה מאוד מאוד מעניינת שמוקלטת.
1: כן.
2: למה היא מפתיעה אותך, גוטי?
0: היא לא מפתיעה.
2: רבה, עד לפני שבועיים, שלושה חודש, הבנו את הרעש שהיה שם.
0: היא לא מפתיעה, היא מעציבה.
2: היא מעציבה, נכון. אנחנו עשינו בבובה שברק בחר.
0: היא מעציבה אותי. איך ברק בחר הגדול הגיע למצב שרובן עטר הגדול בא ואומר שהמועדון, שהראשון, בין המועדונים הגדולים ש...
2: הוא קם יום אחד בבוקר, בנציב פרסומים זרים, הצוות שלו לא נמצא שם, עכשיו הוא כן ידע, לא ידע, מה קרה, איך קרה, לא, לא נשמע אחי, בוא, יש עובדות, עכשיו הוא כן ידע, הוא לא ידע, אמרו לו, אמרו לו לפני, אמרו לו אחרי.
0: בוא ניתן קרדיט.
2: בוא ניתן להם, אנחנו נהיה פה בשקט.
1: אלי, לא, אם פתחת את זה, אני רוצה לשאול את אלי עצמו. אתה היית מסכים שביום שאתה נמצא בקבוצה פתאום יודיעו לך, אנחנו מוכנים שתמשיך, אבל כל הצוות שלך, אנחנו לא משאירים אותו? תן לי.
2: אופה, הנה, הנה,
1: אני המאמן במקומו.
2: אבל גוטי, גוטי, תעשה את המפתחות שלי, ראה.
1: אז מה מפתיע אותך?
0: לא.
2: גוטי, גוטי, אני אדיר אותך שיעורי משחק אצלי. תקשיב, אתה עושה דבר כזה, בוא סתכל למצלמה, תוציא, תרים את המפתח שאני אראה וזרוק. תעשה, שיהיה לי רילס.
0: רובן,
1: תן לי.
0: לא, רוצה לשמוע את הרעש.
2: בדיוק. שאל אותו...
1: עוד הפעם.
3: הוא שבר את הקוסטה, הוא שבר עכשיו, אתה מבין?
2: אני מחזיר אתכם רגע ליצחקי. יאללה.
0: יפה וטוב עשית, וסוף עשית, סוף סוף עשית מהלך יפה. למה? לא, נעים.
1: מצינו.
0: די, מכבי חיפה, בוא ניתן להם את הקרדיט. עוד מעט נדבר על הבלם שיש מצב.
2: הלוואי שאנחנו כולנו נקנה כובעים, נאכל אותם.
0: בדיוק, בוא נדבר על הוונדייק שלהם, ונדבר בהמשך.
3: אבל עצוב לך, מתקותי, עצוב לך.
2: אבל בואו רגע נעזור לי.
0: לא, פניג'ל, אני שומע אותו, אני...
3: דואג לך, עצוב לך, שתי
2: מעט, חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, אנחנו פה בהפרעת קשב אחת גדולה. אז תקשיבו. המועדונים הגדולים, אני חוזר ליצחקי, סגורים, נעוצים, נאחל להם בהצלחה. עכשיו, אני שואל אותך פה שאלה, את שניכם, כשני מאמנים, חבר'ה, ברק יצחקי, טוב לו לשבת הרבה זמן על ה... בלי עבודה, ואז פתאום מגיע הצעה מקבוצת אמצע טבלה, אצלנו נתניה כזה, פתח, אתה יודע, אני לא רוצה לפטר אף אחד, אבל אנחנו תמידים מה אני אומר, על הדרג ב', הוא צריך לקחת?
0: קודם כל, ברק יצחקי, כמה שנים הוא מאמן כדורגל בכלל?
3: בדיוק.
0: שנתיים מאמן כדורגל.
3: חיכה לו חוזה מוכן בביתר.
0: זה גורניש, תעזוב, הוא עשה טעות שהוא לא המשיך בביתר.
2: ואז אני שואל שאלה נוספת, האם הוא טעה שהוא לא לקח את ההצעה של ביתר?
0: הוא היה חייב להמשיך בביתר ירושלים. חייב היה ברק יצחקי להמשיך בביתר ירושלים. ברק יצחקי טיפ-טיפה התבלבל. ברק יצחקי לא מבין שמאמן כדורגל זה ריצת מרתון. זה לא ספרינט לשתי עונות ולעשות את העונה היפה עם ביתר ירושלים. בזה זהו, זה תם ונשלם. כי בסופו של דבר ביתר ירושלים, ברק יצחקי למעט גביעת אוטו, ויש כבוד לגביעת אוטו, לא הביא שום תואר. ברק יצחק היה חייב להמשיך בביתר ירושלים, חד משמעית אני אומר לך.
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בהקשר הזה, גוטי, ואתה יודע, זה שאני ואתה מסכימים, זה נס גדול.
0: זה רע מאוד, רע מאוד. זה רע מאוד, כאילו אני עכשיו רוצה להחזיר עכשיו את
3: אז מה זה אומר עליך גוטי? מה זה אומר עליך?
0: לא טוב, לא טוב אח שלי, לא טוב, לא טוב אח שלי, לא טוב.
2: אתה יודע מה הבעיה? זה החבר'ה שלי, אפרופו אומרי, אני אומר, החבר'ה בבובה, נשבע לכם חבר'ה, זה עכברי כדורגל, הם לא רואים

0: אתכם ממטר, הם יודעים הכל, הם כאלה כמו... תקשיבו, אני מקום ראשון בקבוצה. מה זה אומר עליהם?
1: אלה האימורים שלהם בפנים, של בובה.
0: תקשיבו, אני מקום ראשון, ומדבר איתך על עכברי כדורגל, עם מנויים למשחקים, נוסעים, באים, חוזרים. איך אתם מסבירים את זה? אתם גנבים, אתם מוכרים לפה.
2: ההסבר שלי... שאתה נותן את התוצאות אחרי המשחק.
3: ברור.
0: לא, נכון, לא, לא, רובן, תראה, הכל מסודר.
2: אצלך התוצאות באות אחר כך.
0: לא, אני אומר לך, לפני, ואם כבר היו שלושה משחקים ששכחתי להאמר, נשבע לכם, תקשיבו חבר'ה, אבל עזבו אותי, עזבו אותנו, תומר לוי איתנו פה על הקו, תומר, שלום לך, אדוני.
3: אהלן, תומר, אח שלנו, תומר.
1: תומר.
3: מה קורה בית?
4: תומר, יצא... שלא הכנסתם אותי לקבוצה של האימורים בסוף.
0: מה, תומר, אתה על הפנים?
1: איך נשאו אותו? למה לך נשאו לקבוצה?
4: אני לא פוגע באחד, אני לא פוגע.
0: תקשיב רגע, תומר, מה הלך בבית הדין? הבנו שמה שנקרא, קיבלת עונש יום שלם שם. ספר לנו מה מומי.
4: קודם כל, דיון של 4 שעות, מזכיר לכם את הקטטה בסיום המשחק, מר הגביע בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. עכשיו, העלו אותי היום בצהריים, שמע קטע. העלו אותי היום בצהריים ברדיו, אמרתי להם, חבר'ה, יהיה דיון 3-4 שעות, אחרי 3-4 דעות, הדיין הראשי יגידו, אולי תגיעו לעסקת טיעון? וזה בדיוק מה שהיה היום. ישבו 3-4 שעות, עכשיו איך זה הולך, תבין? הם מראים, נגיד יש בליץ', אז מראים סרטון של בליץ', מה שהוא עושה, ואז התובע של ההתאחדות אומר מה הוא צריך לקבל ושזה לא בסדר, ואז העורך דין של מכבי תל אביב אומר, לא, מה פתאום, הוא לא עשה כלום, הוא מלאך. ואז עוברים לשחקן הבא, וככה עוברים שחקן, ראינו שם עשרות סרטונים של אותו אירוע, בדרך כלל זה גם אותו סרטון היה, וזה האמת.
3: תומר, תומר, מה זאת אומרת עסקת טיעון? תסביר.
4: אני אסביר. עסקת טיעון אומרת ששני הצדדים, גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע, כמובן בהסכמה טובה ההתאחדות, מגיעים לאיזושהי החלטה של אוקיי, הוא רוצה 8, ניתן לו 6 משחקים, נגמור את זה יפה, ונמשיך הלאה. עכשיו, את ההסכם טיעון הזה, אתה צריך להביא לאישור של הדיינים, ואם הדיינים מאשרים אותו, 99.9% הם מאשרים את ההסכם טיעון, אז אתה שם את זה מאחוריך, וממשיך הלאה. עכשיו אני אסביר לכם מה קורה. כבר עכשיו אני יכול להגיד לכם שמכל קבוצה, לפחות שחקן אחד, יקבל עונש על תנאי או עונש מינימום של משחק אחד או שניים.
3: אחד או שניים זה ליגה, אני...
4: הליגה,
1: אבל חבר'ה,
4: יש שם שחקנים שקיבלו מבחינת התובע, רוצה לתת להם כמו בליץ' או 8 משחקים, אוקיי? תמיר פרוד, 6 משחקים, אבו רומי, 5 משחקים, אסנטה, 4, יש שם שורה של דבר.
2: הרבה יותר שחקנים של מכבי תל אביב, נכון?
0: ככה צריך. ככה צריך לחומרה, 5-8 משחקים שיפסיקו לעשות פשחונה.
4: אבל אלי, שאתה רואה את הסרטונים ואתה שומע את הטיעונים, פתאום מה שאתה רואה בסרטונים לא כל כך תואם את מה שמבקש התובע. אני יכול להגיד לכם פה עכשיו,
3: תן דוגמה,
4: שלי חמודי כנען לדעתי יקבל רק עונש על תנאי, לא יורחק בכלל.
2: יואב זיו, מה?
4: שבקשו עליו 4 משחקים, לדעתי יקבל אולי משחק אחד.
3: בליץ',
1: שכונה
3: בליץ'.
4: לא שכונה.
3: לא, הוא מדבר שאוהד ביתר, נו, עזוב, בוא, בליץ'.
2: בליץ' כמה לדעתך?
4: בליץ' לדעתי יקבל את בין 6-8.
0: רגע, אבל אני רוצה לשאול במלמעלה של האירוע, חבר'ה.
4: יש את בליץ' ויש את סמיר פרוד, שגם הסרטונים אתה רואה שבאמת אין הרבה מה לעשות, הם אמורים לקבל את ה... אני לא אגיד את העונש המקסימלי, כי אני לא מאמין שהם יקבלו 8 משחקים, אבל בוא נגיד זה ייגמר בשבילהם ב6 משחקים. עכשיו, כל שחקן דיבר... כולם היו שם, כל השחקנים הגיעו.
2: מה עם יואב
4: זיו? וכל שחקן דיבר, אמר מה שהוא חושב. האמת, אתה יודע, לשמוע את בליץ' מדבר, ואומר, חבר'ה, אני שנה שלמה כמעט הפסדתי משחקים פה בגלל פציעות, ומנסה להסביר מה היה, ומבקש כאילו בית המשפט להתחשב בו.
0: מה הקשר? מה הקשר?
1: מה הקשר? זה נותן לו ראשון להרביץ?
0: אני רוצה להגיד משהו, ואני בכוונה, תומר, לא רוצה לנקוב בשמות, כי אני לא, אני לא הייתי כמוך בדיון, אבל במילה מעלה, בואו נתייחס במקו של האירוע. יש פה מוצר שנקרא כדורגל, משפחות מגיעים, ילדים, חינוך, שיווק, מפרסמים, רוצים לפרסם את המוצרים שלהם ולמתג אותם.
2: משמשים דוגמה, אלי.
0: ופתאום הם מכות.
2: משמשים
0: דוגמה. מה זה השיט הזה? הוא לא שיחק, הוא נפצע. הלו, מה זה, בתמחוי פה? תגיד, אני לא רוצה לקרוא בשמות, הם מקבלים את השכר של הממוצע במשק? חבר'ה, זה לא נורמלי.

0: לי.
1: אני מחבק 100%, וכל השחקנים גם לקחו אחריות ואמרו קודם כל לפני.
0: כל מי שמעורב בקטטות כאלה. תעיף אותם 5-6-7-10 משחקים בחוץ, ואז נראה אותם הולכים מכות, וכנס מטורף, ואז נראה אותם הולכים מכות.
1: אז חלק באמת יקבלו 5-6 משחקים, חד משמעית.
0: כנס מטורף.
1: אבל כלום חלק שלא יקבלו כלום.
0: כנס מטורף, הרחקה, וחלס.
2: מה הסיפור? מה הסיפור של יואב זיו באירוע?
1: יואב זיו באירוע, לפחות על פי כתב האישום, נתן 3 ביתות. ברכיות זה נקרא.
3: רואים את זה? רואים את זה, תומר?
1: רואים את זה בסרטון, הוא טוען שזה היה ברכיות להפריד, ולא ברכיות, הוא טוען בכלל שמי שנפגע היה שחקן שלו.
3: אפשר להפריד עם ברכיות?
2: לא, אני חייב להגיד משהו, רגע, רגע, עצור, עצור רגע, אני חייב להגיד לך משהו, רובן.
0: אני בכוונה לא מתייחס לשמות.
2: יואב זיו.
0: אחלה גבר, כן?
2: היה שחקן שלי,
0: אחלה גבר שבעולם.
2: התחלת. תקשיב רגע, תקשיב רגע.
0: לא, אני לא נכנס לשמות אבל.
2: התחלת עם הירובים, התחלת עם הנוכלויות וזה. יואב זיו, שהיה שחקן שלי, והכל הסופרלטיבים שתגיד עליו, אני בא ואני אומר לך שהוא קצת מרשה לעצמו יותר מדי על הקווים כמנהל מכבי תל אביב. איך אני?
0: סבבה, אני אומר דבר כזה.
2: זה מה שאני חושב.
0: בוא לא נכנס שמות. רגע, רגע, בוא לא נכנס שמות.
2: רובן, אתה רואה את רואה יואב זיו במשחקים?
3: למה, אבל אלי, לא, אלי, בוטר לנו כן להיכנס. למה, אנחנו רוצים להיכנס לשמות. למה לא?
0: לא, לא, בסדר.
3: למה לא? אתה לא רוצה, בסדר, אנחנו רוצים.
0: הכל בסדר, אני לא אומר בואו לא נכנס. אני רק אומר, אני באופן אישי, לא רוצה, ברגע שנכנסים לשמות, ופה ברכית, ברכית להפריד, ברכית לתקוף. חבר'ה, NBA, יש קטטה. מי שלא זז הצידה נהנש, ביי, תודה רבה להתראות, עזבו אתכם ברכיות להפרדה, הוא יגיד רגע,
3: פה זה מעבר לשחקן.
1: זה לא שבאמת הם מענישים ופה בכדורגל לא מענישים.
2: תומר, את הכל הסרטונים...
1: יכול להיות שאנשים פה בכדורגל יותר חמורים ממה שקורה ב-NBA, עם כל הכבוד.
2: תומר, את כל הסרטונים האלה, דרך אגב, כל הסרטונים האלה, מעניין אותי לדעת, האם מיץ' גולדה רואה את הסרטונים האלה?
1: ברור שהוא רואה.
2: אם הוא רואה את הסרטונים האלה, אני בא ואני אומר לך שליואב זיו יש בעיה. איך אני?
1: קודם כל, אני לא שולל את מה שאתה אומר, אלי. אני חושב שאתה מבין עניין ואתה יודע. דבר שני, יכול להיות שבמכבי תל אביב, קודם כל מחכים לראות מה יהיה החלטות של בית הדין. ודבר שני, צריך להבין, בוא, מכבי תל אביב הגיעו לשם על מנת להגן על יואב זיו בחירוף נפש אפילו.
2: הכל בסדר.
1: אז אני לא...
2: גם,
1: אז לא,
2: גם
1: אז...
2: אם אני מורן מאירי, אני מגן על יואב זיו. זה התפקיד שלי. אבל התפקיד
0: בסדר.
2: שלנו כאן... זה לדעת, לומר, את מה שצריך לומר, גם אם זה לא מוצא חן במישהו.
1: אבל אלי, אתה דיברת על מיץ' גולדר, מה זה קשור למה שאתם אומרים? דיברת עכשיו על מיץ' גולדר, איך הוא יגיב?
2: אני אגיד לך למה. כי אנחנו מכירים את מיץ' גולדר, ואנחנו מבינים שמבחינת ערכים ומבחינת התנהלות, אנחנו מבינים למה הוא מכוון, הבעלים של מכבי תל אביב.
0: אני צריך מה שנקרא להרוס את הסיפור הזה וסכם, אני רק אגיד דבר כזה. תומר, אתה אמרת, אלי, אם אתה אומר משהו, אתה מבין מה אתה אומר, התכוונת לגוטמן, אני אקח את זה לרילס כלפיי, ועל כך אני מודה לך. שוב.
2: אתה מבין.
1: יאללה, נו.
0: שוב, תודה.
2: רב נוכלי.
0: תומר, חיבוק גדול, חייבים
1: לצאת. אנחנו עכשיו מגיעים אליך, אז מה זה משנה?
0: תומר. הטנדר עם הביטקוינים פה למטה.
2: תומר.
3: הוא בכלל התכוון אליי, הוא לא התכוון לאלי, אליי.
2: תומר, אח שלי, נסיעה טובה, זה רב נוכלים, תומר, נו, באמת.
4: יש לך בקי, בקי.
1: חבר'ה, ניפגש מחר.
0: היידה. טוב, חברים, המסעית עם הביטקוינים פה, אני הולך לקחת לנו קצת, לכו שתו מים, חוזרים מיד. היידה, פרסומות.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: This is Wimbledon.

0: דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי ממרוצי ה-GT וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
0: MotoGP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
11: See you at Spielberg.
10: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
0: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: קופרה,
13: שרי,
12: מרצדס,
13: AX3,
12: 150 כוחות סוס.
13: גג שמש פנורמה,
12: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
13: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
12: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
13: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריאר, בתוכנית שלא מתביישת להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
12: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
14: This is Wimbledon.

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, בערוץ הספורט. שימו לב איך...
2: כן,
1: רובן ככה מסתדר, מסדר את הזה, אתה יודע למה? כי הוא בלחץ מגוטי, גוטי פה מחזיק את כולנו.
3: מה קרה לך? גרמני זה הוא, בוא, תתקדם.
1: חבר'ה, שאלה לי אליכם, יש ברנש, תעזרו לי בשם בולקר, רדיניו בולקר.
3: בוא נעשה סדר. רדיניו בולקר.
1: רדיניו? אוקיי, רדיניו בולקר, אוקיי. הוא, לפי מה שאנחנו מבינים, משתכנע אחרי שיחה עם שרי וחותם ויחתום במכבי חיפה. הסכום מדובר על 300 אלף יאורו. מה אנחנו יודעים על זה, רובן? מישהו יודע, זה משהו על הברנש הזה? שמענו משהו על הברנש הזה? האם זה פיטר רק בבית? האם זה...
3: קודם כל...
2: לא, הוא בא בתור בלם במקום סק.
1: לא, ברור.
3: מדובר פה... בשחקן באמת מאוד מאוד איכותי, אבל בשחקן, רגע, בשחקן שעבר פציעות, עבר גם רצועה צולבת, עבר גם רצועה צולבת, עבר גם פציעה משמעותית בקרסול, משחק בהדרספילד.
2: חלקי חילוף.

0: הוא טכני, מיקום טוב, חסון, משחק ראש טוב. התחיל את הקריירה, ראובן תתפלא בתור מגן ימני, זאת אומרת שהוא טיפ, שהוא מהיר יחסית לגובה. כל הסיפור פה, האם מכבי חיפה תקבל שחקן בריא.
1: מעניין, כי זה שחקן שני שמכבי חיפה מביאים, שהוא עם פוטנציאל ענק, ועבר פציעות כמו בנסון. זאת אומרת, שניהם, אם הם יביאו את היכולת, את האיכויות שלהם.
0: אתה יודע למה?
1: למגרש, כן, רגע. אם הם יביאו את האיכויות שלהם למגרש, ויצליחו, אז תוספת מצוינת.
0: מכבי, חיפה, אין להם שום אפשרות, אלא, מערכת הסקאוטינג אני מדבר, אלא ללכת על בטוח. ללכת על בטוח, בזמנו זה היה צ'רון שרי. שדרך אגב...
2: זה היה, אבל באמת, זה היה...
0: לא, רגע.
3: זה מן הכלל.
2: חוכמה בדיעבד, אני גם יודע את זה, אבל...
0: למה אני התכוונתי?
2: בפיגורה משוגעת.
0: למה אני התכוונתי? מכבי חיפה היום לא תלך על בחור צעיר בין 22, למשל, שמזהים פוטנציאל, ישביחו אותו, ויום יבוא גם ימכרו אותו, שיאנקל יעשה איזה חבילה. לא, לא מעניין אותם, רוצים ללכת על בטוח, רוצים שמות, וכאן הם מוכנים טיפ-טיפה...
1: הפוך מהמודל של מכבי תל אביב.
0: נכון, וכאן הם מוכנים טיפ-טיפה להסתכן... כי השחקן הזה עבר פציעות. זאת אומרת שאם לוקחים ועושים לו את כל האולטרסאונד ורואים שהוא בריא עם כל המשחקים בתקופה האחרונה שהוא עבר בהדרספילד ושיחק את המשחקים האלה, אז זה מבחינתי הטייפ שמכבי חיפה מכוונת.
1: אני דווקא בעד כן ללכת על חבר'ה צעירים כמו מכבי תל אביב, כמו שהם הלכו על ורלה, כמו פטאצ'י שהיה.
3: מילסון.
0: בסדר, אבל מכבי חיפה, רובן, אבל עברת, אמרת מקודם, שלא ייתנו לברק בחר הרבה חבל, נכון? זאת אומרת שאותו ברק בחר, וגם אני רפאלוב יודעים, שאם הם לא מביאים את התפוקה בעשרת המשחקים הראשונים, יש בעיה במכבי חיפה. עכשיו, אין לך את הזמן הזה לקחת איזשהו ילד, עכשיו בן 22, יש לך מספיק ילדים מהמחלקת הנוער שאתה צריך לדעת לגדל אותם. אז לכן, בתוך כל הילדים שיש במחלקת...
1: לא פוסל את מה שאתה אומר, אני פשוט בחשיבה העתידית.
0: זה נכון.
1: זה צריך להיות, זה מה שצריך
0: זה הסיפור.
1: לעשות.
0: אז תעשה אליפות.
1: חשיבה צריכה להיות לבנות שחקנים נכון, ולקדם אותם.
0: אבל כך עכשיו תקדם את כל הילדים האלה שעלו
1: לא,
0: בשנה
1: יש,
0: שעברה.
1: יש, האמת, למכבי חיפה היום יש חבר'ה צעירים שהצטרפו לרוטציה.
0: ראינו
1: אותם בשנה שעברה.
0: הזרים.
1: ויש להם את הפוטנציאל.
0: הזרים צריכים להיות בסיס. כמו היו שרי, וכמו היה פיירו, וכמו היו השחקנים שעליהם היו קורנו בזמנו. השחקנים כן, אבל... האלה...
1: במקרה של מכבי חיפה חסרים להם דווקא ישראלים גם המובילים.
0: הם לא
2: רובן תמיד טוען שבלי ישראלים,
1: בלי ישראלים מובילים, והיו במכבי חיפה בשלוש אליפויות.
2: אתה לא רץ קדימה, לא משנה איך תהפוך את זה.
1: בשלוש אליפויות היה גם את נטע לוי,
0: אצילי,
1: וחזיזה.
0: אמת.
1: גבו פני.
0: אבל בגדול...
2: היה שלט חזק.
0: הישראלים היום הטובים ביותר נמצאים בביתר ירושלים, חברים. יסלחו לי גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע. הישראלים הטובים ביותר, שהרוב, התמהיל...
2: כמה משמעותי ירין לוי, גוטי?
0: משמעותי מאוד.
1: ירין לוי.
0: משמעותי מאוד.
1: מרדכי שהם הביאו מקריית שמונה.
0: נכון, שחקן איכותי.
1: רטנר, יש את אזולאי. יש, מתחיל להיבנות שם סגל.
2: מתחיל להיבנות משהו צעיר.
1: שלד טוב.
2: ומעניין מאוד.
0: אלה זקוקים לזרים איכותיים.
1: נוסיף את שני הבלמים הצעירים.
2: עם ניסיון.
1: אלעד אמיר.
0: אלעד אמיר, יש לי בעיה.
3: איך אני מת על הבילדה הזה שאתם עושים כל קיץ בחיפה שם, המרימים.
0: אלעד אמיר.
3: ואז באוקטובר מתרסקים שם והולכים לחוף דדו. אני מת על זה, מת, מת. תמשיכו לעשות בילדה, תמשיכו.
1: אין בעיה.
3: בונים קבוצה, בונים שחקנים, תמשיכו.
0: רובן, מה הסיפורים?
2: מה יפה פה?
0: מה הסיפורים, אלעד?
1: הפציעות, הוא לא מצליח לצאת מהפציעה,
0: הבנתי
1: שהוא רוצה
0: יוצא לחול?
1: לנסוע, כן, הוא רוצה לנסוע לחול.
2: כן,
1: אני בעד לנסות לחול. משהו שונה, אתה יודע, שם.
0: שמו חבר'ה,
1: בכל זאת, אני... כן, אבל אלי, בכל זאת, אתה גם יודע, כשמדובר בשחקנים בליגות באנגליה, באיטליה, בצרפת, שחקנים ששווים מלא כסף, אז בטוח שגם הטיפולים שלהם והשיקום הוא הרבה יותר טוב. אין מה לעשות. כנראה גם משקיעים בזה, ואני הייתי באיטליה, באיזר קונטיק, בבולוניה, ואני יכול להגיד לך מה שאני עברתי שם מבחינת טיפולים, והחזירו אותי מבחינת הכנה לליגה, הכי טוב שהיה לי.
0: אז אני כן...
3: אבל אני יודע כמה... אז אתה יודע, רותי, כמה עוגות בטח נתנו לו שם באיטליה?
1: רק פסטות.
3: כמה תרמסו אכלת?
1: רק פסטות.
3: תגיד לי, כמה תרמסו? איזה פסטות? אתה

0: טוטטה.
1: האמת, התגעגעתי לך, שלא אם התגעגעת, מה אתה אומר? מזמן לא דיברנו קצת.
0: אני לא התגעגעתי לך בכלל.
2: אולי אבל מאז שהיית שחקן רפואת הספורט בארץ השתפרה.
1: השתפרה ושם עוד יותר.
0: לא להשוות.
2: זאת אומרת שאם מכבי חיפה מקבלת החלטה להוציא את אלעד אמיר להשתקם ולחזק את עצמו, כי כל היתר יש לו. בואו חבר'ה, תקשיבו טוב, מדובר פה בחתיכת בלם מאוד מאוד כישרוני, שיש לו הכל, חוץ מדבר אחד. אין את הפיזיות, אין את העוצמות, אין את החוסן לעמוד בפני המאבקים האלה והתיקולים האלה, כי כל היתר זה טכניקת מסירה, זה טכניקת ראיית משחק לעומק, זה העברה מצד לצד, זה... וואו.
3: עוד ישראל... גוטי, אני עושה לכם פה קאט כזה רגע, מה שנקרא קאט חרקירי קטן, צ'ק צ'ק. דולף חזיזה, יש דיבור על חול? יש חיה כזאת? או שאנחנו היינו
1: כחולים? וואלה, הייתי מאחל, קשה לי להאמין.
2: איפה חול?
0: מה, יכול קפריסין, יכול...
2: קפריסין טוב.
1: יאללה.
2: קפריסין טוב, הנה אותה קבוצה שבית"ר ירושלים.
3: כזה, בוא, אנחנו לא מדברים על ריאל מדריד ולא על אייאקס אמסטרדם.
1: אחלה, אני מאחל לו.
2: אחלה קפריסין, תקשיב טוב, כדורגל, הכדורגל הקפריסאי, זהו זה. הליגה הקפריסאית לא נופלת מהליגה הישראלית. הנה, אתה שומע?
3: גם קצת שקט מכל האירוע הזה, מרגיש לי על הלב, הוא בחור זהב, שם הרבה למועדון.
2: לא רואה.
3: אני לא יודע מה קרה. שוב, לא אני יודע מה קרה, מי יודע, מה יודע, עוד פעם.
2: דולב חזיזה. הנה אני בא ואני אומר לך, אני לא יודע, אני כמעט משוכנע שלאומוניה ניקוסי האלופה הוא לא יגיע. אבל יש מועדונים טובים בכדורגל הישראלי, הקפריסאי, אייק לרנקה, והפועל ניקוסיה, ופאפוס, ואריס סלוני,
1: ואריס
2: נמסול. ואני בא ואני אומר לך שהליגה שם טובה ואיכותית, ויש
3: לו... מה זה, פאפוס איפה את מכבי ונתנו עונה נהדרת.
2: אמת.
3: הלוואי פאפוס, הלוואי, הלוואי בשבילו.
2: הלוואי ויצא לליגה בקפריסין.
3: לשטוף ומיד.
2: יהיה לו גם שקט
3: וגם יענה. קבל, ככה ממש לפני הפרסומות, מיגל ויטור, אנחנו שומעים, מבינים שהוא לא לגמרי מרוצה מההצעה שהוא מקבל. מה אומרים חבר'ה, מיגל ויטור בכל מחיר באר שבע?
2: כן, אני חושב שזה בעיה. מיגל ויטור, ממה הוא לא מרוצה? מהכסף שנתנו לו?
1: כן.
2: רובן.
3: תראה.
1: נראה לי שכן.
3: גוטי. גוטי.
1: אני חושב שהוא צריך להבין.
3: לא בונים עליו. אני חושב שגם מדובר גם בדקות משחק. מה אם אתה קוז'וך? מה אתה עושה? אם אתה רן קוז'וך, מה...
2: משחרר.
3: מה אתה עושה, מיסטר? ממש.
2: משחרר.
3: בכותר. משחרר.
2: כן.
3: רובן, גם אתה משחרר?
1: אני בא ואני אומר לויטור, תקשיב, אני מוכן להשאיר אותך פה בסגל, שאתה תהיה שחקן משלים, תעזור לי כמו עוזר בתור שחקן.
3: על המגרש.
1: על המגרש, בחדר הלבשה. אני אעזור לך לבנות את הקריירה שלך, המשך הקריירה שלך כמאמן.
3: אתה אומר לו, בוא, קח בייביסיטר. בוא, תעשה לי בייביסיטר.
2: באחת ההשתלמויות,
1: אחי... רק באופציה כזאת, באופציה שאם הוא דורש לשחק, אל תפריע לי, תודה רבה.
2: באחת ההשתלמויות הכי משמעותיות שהייתי כמאמן כדורגל, נפגשתי ואמרתי לך את זה, את הסיפור פעם, מיסטר אלי בן דוד. שאלתי את הגדול מכולם, את סר אלכס פרגוסון, תגיד, תן לי עצה אחת. מה הוא אמר לי? לדעת, בתזמון הנכון, להשתחרר מהכוכבים. להיפרד מהכוכבים.
3: טוב, חבר'ה, וזה... אפרופו כוכבים ואפרופו להשתחרר, אני משתחרר מכם, כוכבים שלי, יורד לאסוף פה זהב, הגיע לי עוד זהב, אז אנחנו...
2: יפה עשית.
1: שלח את המסעית לפה גם, כן, מה יש?
3: לא, לא, היא פה, זה רנו, זה רנו, בואו, רובן, זה רנו, זה צרפתי פריז. חבר'ה, פרסומות, כוכבים שלי ומיד חוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: This is Wimbledon.

0: ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי ממרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
0: MotoGP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
11: See you at Spielberg.
10: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
0: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: קופה,
13: שרי,
12: מרצדס,
13: AX3,
12: 150 כוחות סוס,
13: גג שמש פנורמה,
12: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
13: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
12: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
13: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריאן, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
12: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
14: This

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: This is Wimbledon. תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו לקראת סיום, עוד כל מיני עדכונים קטנטנים ברשותכם, אבל נגיד קודם כל, שלום לך, שליימלה, מה שלומך?
2: מה נשמע? הוא, עכשיו אתה נזכר להגיד לי שלום. איפה אתה? לא, כל התוכנית תגיד לי איפה.
1: לא, אני, אתה יודע,
3: רציתי... מה זה הכבוד הרעוע הזה? מה זה, שלמה?
2: תבין, עושה מני צחוק או עושה מני? בוא, אני, שלחו אותי לעשות, תבין, שלחו אותי לעבודה, והוא...
4: אני בכלל, אם הייתי יודע שאתה עולה, הייתי הולך.
2: מה אתה אומר? יאללה, בוא נתחיל, יש איזה פתיח לדבר הזה.
1: שימו לו פתיח בבקשה לשלם עליה לפינה החמודה שלו. הכנו לו פתיח. אפשר? אפשר לקבל את הפתיח או שזה אין סיכוי כזה? אז הנה, בבקשה, הוא שואל אותי איזה פינה. דור שואל איזה פינה. יאללה. של שלם אלה שם.
3: הוא, שלם אלה.
1: תתחיל בלי, תתחיל בלי פתיח.
2: בוא נתחיל, אז בוא נתחיל כמו בני אדם. ערב טוב לכם. רגע, רובן איתכם?
4: כן.
2: אז רק ערב. טוב,

0: אני שלחו אותי מבקר, תקשיבו, שלחו אותי להיות מבקר המזנונים באצטדיונים מטעם פיפה. עכשיו, אני הייתי בטוח, אתה יודע, שראיתי את רובן. בסוף מה זה היה? זה הייתה עמדת כדאיף שלו על די אלג'יריה בכלל. אבל לא משנה, לא חשוב. מה, אוקיי, אוקיי, מה? אוקיי, סתם אוקיי. לא משנה. בכל מקרה זה בושה וחרפה מה שקורה פה. אני אגיד לכם, פשוט בושה. זה לא להאמין, האמריקאים האלה אין להם סטנדרטים. שלחו אותי למיקסון. אוקיי, הייתי בטוח מיקס, יהיה עגל כבש, עגל פרגית, משהו, אתה יודע. התכוונו למיקס של עיתונאים נכלולים כאלה, כמו שלמה וייץ שמחפשים, אולי נדבק להם איזה סקופים בתוך הנעל שם. עכשיו, יהיה מפגש תרבויות קולינרי בסוף, אני לא מבין, מה? מה? הטורקים הודחו, התיישבו על שיפוט של הדונר. ההולנדים גמרו אותי עם הצ'יפס ומיונז, והגרמנים, מה עושים כל הזמן? מה הם שרים? מה הם שרים כל הזמן, אה? שרים לגוטמן. הופ, גוטי, הופ, גוטי. תקשיב טוב, צריך לקפל את המונדיאל הזה, צריך לקפל. תשמע מה אני אומר לך לקפל.
1: אז אם אנחנו רוצים לקפל את המונדיאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. טוב, לא את שלמה, אני רוצה לשאול שאלה. אני רוצה לשאול את...
0: אני את המורה שלך, לא?
1: כן, אבל בוא, אני רוצה לעלות פה משהו. דן גלזר, בית"ר ירושלים, בטירוף להביא את דן גלזר. על מה הטירוף, כאילו, אני לא מבין.
2: תשמע, יושב אלמו כהן וחושב שזה ראוי, ורוצים להביא אותו.
3: ההתאמה שלו יחד עם בוריס אינו, לא רואה את זה טוב.
1: אני חושב
3: ש... אני רואה את זה הגנתי מדי, זה לא השילוב הנכון.
1: אני, כשאני מסתכל על ביתר ירושלים, אני קולט, אני מבין את אלמו כהן, את הגישה שלו, את העוצמות שהוא רוצה להביא, ודן גלזר יש לו עוצמות. אין שם לדן גלזר משחק טכני מי יודע מה, אין משחק עומק מי יודע מה, ובסופו של דבר, אלא אם כן הוא רוצה להקפיץ את בוריס אינו מדרגה אחת קדימה, וכאילו שמונה, ולהשאיר את דן גלזר לשש, יש, הבנתי.
3: לא יודע אם אינו יכול לשחק את זה, את השמונה.
1: כשמדובר היה על דור פרץ, שאנחנו כמעט משוכנעים שהוא יישאר במכבי תל אביב, אז אני עוד יכול להבין את הטירוף שיש בביתר ירושלים. אני חושב שמבחינת דן גלזר הוא שחקן טוב, אני לא בטוח שהוא יכול לעשות את קפיצת המדרגה שרוצה ביתר ירושלים בעונה הבא.
3: אני איתו.
2: אוקיי, מעניין, מעניין. עוד משהו קטנטנג'יק ממש בשפיל של השפיל של השניונת האחרונה. לרנקה, שהולכת לפגוש בעוד פחות מחודש בקונפרנס את ביתר ירושלים, היא מסע רכש מדהים. עד כמה, גוטי, אתה מכיר את הליגה הקפריסאית, עד כמה זה משוכה שביתר תתקשה בה?
1: כמו שמכבי תל אביב, התקשתה מול פאפוס. לא פשוט.
2: אתם זוכרים שכולנו דיברנו על פאפוס שמכבי חייבת לעבור, חייבת לעבור, פתאום פאפוס באה, נתנה לה סתירה,
1: היא לא נתנה סתירה, ועשתה
2: אחר כך עונה נהדרת באירופה.
1: נכון.
2: נתה סתירה, גוטי, אנחנו ישבנו פה ואמרנו, וואלה, מכבי צריכה לעבור את פאפוס.
1: אתה יודע מה, ראיתי עכשיו רעיון עם ג'וזה מוריניו, וג'וזה מוריניו אמר, בכדורגל בסופו של דבר צריך לדעת לנצח. זהו. תפסיקו לבלבל את המוח.
2: אמר את זה מי שלא מוצא את עצמו כבר 13 שנה.
1: הנה, התחלת. מי אתה, אלי בן דוד, שתדבר על ג'וזה מוריניו? בחיית רבה, עכשיו אתה רוצה שגרתי לקראת סוף אותה.
0: לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא,
0: אני מרגיע.
2: מוריניו, מוריניו הרבה מעבר לשיא, הלוואי שאני מתבדה והוא ייתן פה עונה פגז בריאל.
1: אני מת שהוא ייקח אליפות.
2: מה לעשות?
1: אליפות, הלוואי ייקח אליפות וגם את ליגת אלופות. אחלה ג'וז זה מוריניו. תגיד, יש לי שאלה אליך.
3: היה להם או קוז'וק או מוריניו.
1: תגיד, אתה מכיר הרבה מאמנים? תגיד, אתה מכיר הרבה מאמנים שזכו עם פורטו בליגת אלופות?
3: הייתי במשחק הזה.
1: תגיד, יש דברים כאלה.
3: נגד מונאקו.
2: 200 שנה.
3: נגד מונאקו, אלי.
2: 13 שנה, הוא לא פוגע.
3: אלי, הייתי במשחק הזה.
2: אבל אתה יודע מה, למה אני מבלבל את המוח?
1: תראה את זה.
2: הלוואי שיק. הלוואי שיק.
3: זה היה בגרמניה.
2: הלוואי שיחזור לעצמו. הוא צבעוני, אנחנו אוהבים כאלה. בינתיים, שימו לב, זוהר בעלול הגיע היום, ולא דני בורן.
0: חברות וחברים, אני אקריא לכם את הקרדיטים, אז בואו נגיד ככה, ערך את התוכנית. היחידי בעולם שהמחשב שואל אותו אם אתה בוט, הוא עונה ניטריפוליטאי, תום גל. מפיק באולפן, בנם הביולוגי של דור פרץ ומנור סולומון, דור סולומון, בדיגיטל עומר אל מלך. טכנאי שידור, טכנאית, ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לאט, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים הטכנאי הוא הוותיק שבטכנאים, המאסטר בטכנאים, והכרוז, אריה סופר. באולפן, חשב שאנרגיה ירוקה מכינים מנזלת, אלי בבק בן דוד. טבע את הביטוי. אם אין אני, אם אני לי, מי לי? אלי גוטמן. גרם לנו לאכול את הכובע עם רונלדו, ואף כובע לא יושב לו על טלטלים, ראובן עטר.
1: תן לנו!

0: אבל תן מקריא, לנו.
1: ומקריא לגוטי את כותרות העיתון בתור פניג'ל בכל שבת בבוקר, נקו ג'מאל.
0: תן לנו
1: סיימנו.
0: אחד. תן לנו איך? אחד, הכדור בתקרת הרשת. תן לנו אחד.
1: הכדור הולך לפני מה לתקרת הרשת.
0: בדיוק. זה.
1: חברות וחברים, קריית אליעזר.
0: קריית אליעזר, בדיוק.
2: עכשיו.
0: עכשיו אתה נותן לנו את האנרגיות לסיום התוכנית. איזה גדול.
3: פרסומות וחוזרים.
4: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
5: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
6: לילה של הפתעות ב-NBA.
7: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
8: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
9: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
10: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
11: והנבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
12: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
13: קופרה,
14: שרי,
13: מרצדס,
14: AX3,
13: 150 כוחות סוס,
14: גג שמש פנורמה,
13: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
15: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
13: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
14: תוכנית הרכב של ישראל.
12: בכל חמישי, בועז קורפל וכביר קשריאן, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
13: בקטנה.
12: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי, ממרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: From Spielberg in Austria, this is Formula 1. The crowd are roaring. The Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
17: See you at Spielberg.
16: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
12: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
18: Now we're off to meet PSG and Portugal star Nuno Mendes, a player who went from Sporting's academy to becoming one of the biggest and highest rated fullbacks in world football, all before the age of 23.
12: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
12: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
0: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
2: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב, תגיד?
0: מפרגן, פרגן.
2: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
0: פרגן, אבל...
2: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
0: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
2: אבל עבד טוב, בסדר.
0: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
2: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, עד ה...

0: אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביה, וגביה משכנע, כי בסוף, הפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה...
1: אבל הגמר
0: הזה... אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
1: נכון, אלוף אלופים, ארבע
0: ליגה. והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
0: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה,
1: אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים, כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של האוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובו, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידעת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי.
1: אבל זה סטירות,

0: זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו
0: כן,
1: לא כן, נקבל גול. עכשיו, עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת, בשושלת גדולה. היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה כן, אבי כן, בא להחריב משחקים.
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא
0: היו
1: משחקים.
0: היו משחקים. כי... אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך. גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי עדיין שלך
0: בעולם. שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע? הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל אגב... רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0.
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף. די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוף. זוב, נו, רוצה להניף גביה. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, זה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אישצה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
0: יש לו. כן, יוכלו אנשים.
1: שבוע בית.
0: יוכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת

0: את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב באה מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
1: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר, מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאברומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
0: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
1: נו.
0: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
1: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
0: זה רגע של המשחק, עד כדי כך.
1: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, אבל זה רגע...
1: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
0: זה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא העניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל קופנהגן?
1: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: או קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכה...

0: מתל אביב, כי מירוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה, מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, אם, אתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא היה צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול היה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ.
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר, הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שהוא יכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח $1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, $3 מיליון לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה, אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע.

0: עונות לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחושה...
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן
0: שאתה רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק לה, ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה
0: בסוף? אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה,
1: אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: דשא, לאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרימו עמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל, אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין, הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום, גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד,
1: מפוזר אבל הוא מפוזר,
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו, תשמע, זה קו שמאל, מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה, ש... יחס דקות למספרים לא טוב.

0: זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו 1-2, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות.
0: אה?
1: יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: קינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע שנייה.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך.

0: נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשבילים שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה
0: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאתה לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן,

0: דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.

0: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביה?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב אלא
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא אמרתי להשאיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה?
1: בזה אני איתך.
0: תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: שאני אגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
0: לא אמרתי.
1: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
1: ולהפריש את ליאור. ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן. כן.
1: אז אוקיי. כן. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, עונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
0: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, איציק עובדיה, אם איציק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
1: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר?

0: ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו, ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושאלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: מתגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושאלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נח.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: ירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה במחיים בא לדרבי חוץ, אז מגיע לך.
1: רגע, אבל ביודא לב אתה זה.
0: אין יודא לב יותר, נגמר יודא לב, נפרדנו ביודא לב. אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה.
1: כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: ג'וקרי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הבלתי כולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: ב-3 ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, וב-6 ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
1: ככה זיתיינו את הנבחרת.
0: מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This

וילדון, 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: טרנבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת

0: הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה עמודי בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
1: כן.
2: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
0: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר...

0: הגיע לפחות למהלכי האסל והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים, פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו. אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח,
2: אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
0: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב.

0: טוב, ומגיע לו, מגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, את צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל 4 לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
0: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
0: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי עם הקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
0: נכון,
2: המחצית הראשונה.
0: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
0: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה?

0: כשמפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל, אבל זה, מה ש, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
1: כן.
2: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
0: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוחה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס,

0: שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, חזק.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט

0: הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה במטרות העל שלך, נו באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
2: וי.
0: כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי, וואי,
0: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
0: כן.
2: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט,
2: אם יש מגיע.
0: בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא היה קל.
1: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
1: שרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי

0: לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
0: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
1: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או גרקז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
1: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
3: עומר יודע על זה.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
2: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
1: תודה לך.
2: שר שואה?
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
1: אח יקר.
3: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים, אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
1: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים, תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ניתן כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה, אין פה טרש של טאנס.
2: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
2: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
3: שנייה,
2: עם זה?
3: נדבר על שאל, ברנסון. שאלת על החולצה.
2: בסדר,
3: אז עזוב את ברנסון.
2: אתה נותן לי פה עכשיו איזה, טייק שלם, ברנסון, טופ 15 בליגה,
3: אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
2: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך אתה...
3: ג'ימיסטן.

0: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
1: אנחנו
0: ואני
1: בתקשורת,
0: אגיד לך עוד
1: אנחנו
0: משהו.
1: רוצים.
0: עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות יש שמונה אלופות שונות. יש ארבעה גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP,
1: אמרתי,
0: שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
1: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
0: אבל
1: היא
0: ג'ימי לא
1: נכונה,
0: עשה את
1: ואתה
0: זה.
1: יכול לקרוא.
0: בסוף
1: ג'ימי...
0: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות
1: שנייה.
0: גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
1: פעמיים.
0: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
1: בסדר,
0: על שחקן
1: לא
0: שלקח
1: תמיד.
0: אליפות.
1: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
0: טוב, מה קורה? שלום.
1: שלום,
0: לא
1: בוקר
0: הספקנו
1: טוב.
0: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
1: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
0: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טראגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית, הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק, מה פתאום?
1: אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר, בדרך כלל ההגבלה
0: לא.

0: אנגלית זה הבייבי, האייל הקטן
1: לא, לא, לא,
0: שיוצא
1: זה
0: מהם.
1: יותר בייבי ג'ירפה על כאילו, המשקל שלה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין...

0: ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלע את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין, והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, שהוא סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות, ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש, שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה, אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם, לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם, השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם, זה קבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאוקייסי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7 שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם, ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון של ברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו.

0: ובגלל זה אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
1: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצא דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תעלה מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, ישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה, עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואין, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים, ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
0: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
1: בסדר, נו, משנה.
0: וגם רופאה כמובן.
1: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז, והבטיח לעצמו, שהוא צועד את כל הדרך, עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה, ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו, עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי, מה עושים אצלך לשיפוצים?
0: כן, עכשיו שמעת את זה?
1: עכשיו איזה פיקונת קלה, אבל
0: אני
1: בסדר.
0: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
1: נתמודד.
0: זה בסדר.
1: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בואו נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
0: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול איתו?
1: על מה?
0: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
1: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs על ידי אותו בן אדם בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113, 113 מיליון דולר. זה ה-pay cut שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
0: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'לס, וכן הלאה.
1: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על הנובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
0: נראה לי
1: השלישה
0: חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
1: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו שלא נבחרו בדראפט, יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר הגביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
0: אגב,
1: מאזן
0: אני
1: סופי.
0: רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני,

0: גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, אה, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר
0: להרכיב
1: לא
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה, זאת אומרת,
0: לא, בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקינג
0: אני
1: מול
0: אומר, אבל
1: התקציב.
0: אני, נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, הוא נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
0: 16-1.
1: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלי אוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258, גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות, אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים, 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
0: כל יתר הקבוצות גם יחד.
1: קליבלן וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
0: אז בעצם
1: לגמרי.
0: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
0: בשנייה
1: מבנדאמה.
0: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
1: כן,
0: של הניקס טס על הירח.
1: לגמרי.
0: כשסי.ג'יי מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
1: כי
0: הוא אמר, לא, לא, יש לי 2 ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
0: מוכן,
1: הזה.
0: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
1: לא,
0: מילה,
1: לא,
0: כי אתה
1: לא
0: נגעת
1: וילן
0: בזה קודם.
1: מצליח, לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, אני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'לן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה...

0: ואבל זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1, ואז זה חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה. יכול להיות שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארון פוקס יכזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק התקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוניו מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
0: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
1: כן.
0: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על הזכייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
1: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
0: לא, שנייה,
1: להעריך...
0: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
1: לא, אני לא קלאס.

0: לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מאליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בואנה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של בראונסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: אה,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק? אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה, ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז הם מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, ויש את סקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
0: כן.
1: כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים, ומשם אני אתחבר לבניאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבנאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם הקרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך באימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זה התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה
0: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
1: כן,
0: מלוכלך, והליגה מנסה
1: הרבה
0: to
1: יותר
0: white
1: מדי
0: wash it,
1: רגעים.
0: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו, והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש, הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
1: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני העברתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה, בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
0: מה זה בחיים? זכו שם באליפות.

0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאוטר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך. הוא,
1: הכל,
0: אני
1: הכל
0: חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
1: הכל
0: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נאזל.
1: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר, רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
1: ותוסיף
0: במהלך
1: לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש, כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי, ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי locked in, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת ה-rebounding בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל

0: רק על חזרות בסדרות גמר. לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
1: לצערי,
0: בעונה הסדרה.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד עם קליבלנד, אבל תמיד כזה הושמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלנד, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: וזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף, מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
1: איך
0: פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו, ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. וואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה אמיתי
1: רק
0: שהצטרפת.
1: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה...

0: זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף וגם אלה שכן מעורבות כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, בעבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה מאוד אקשן.
1: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
0: חבר'ה, שום דבר לא נגמר.
1: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד, תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
0: זה
1: הזה.
0: זה היה קשה.
1: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר. אבל
0: לא אתה שומר
1: באמת,
0: על עקביות.
1: תודה, היה לי כיף.
0: זהו,
1: ואתה
0: אני
1: עכשיו
0: מפוטר?
1: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
0: יותר
1: מקום.
0: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
1: כי ביום חמישי, עוד, איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
0: שלישי, כן.
1: אז כן, אז עוד 8 ימים, דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, וג'י די בנצה, וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון, ומה זה אומר, ופורטלנד, ואם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי, ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד, בגדול, לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן. כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו סליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים, נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ואתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש לא יודע עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג, וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך. אחרי
0: כן, כמו
1: ששוק
0: שאמרתי,
1: השחקנים החופשי יעבור.
0: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
1: חודש אוגוסט זה
0: כן.
1: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
0: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
1: לא,
0: יש לי פה
1: בסדר, אני
0: אישה.
1: מסיים. אני
0: כן.
1: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
0: יאללה.
1: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
0: ביי ביי. תודה לניקס.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6, אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
1: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
0: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
1: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
0: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו
1: בא? אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
0: כן.
1: הגיע הזמן.
0: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
1: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
1: כן, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ני ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ני ברקמן.
0: כן.
1: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ני ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
0: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
1: כן,
0: זה לא הוציא
1: כאילו,
0: אותך.
1: כן, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
1: נכון.
0: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים ממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם זה
1: מול קבוצה בליגה א',
0: מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית, גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית,
1: נכון.
0: עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף

0: המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שלמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא... מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
1: למינימום
0: של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה, כן,
0: הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים...

0: גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל, באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל...

למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את השעיר לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר לתאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידוע,

0: שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים הגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: אני רואה שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מסיקים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?

0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף, ובכדורגל. כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, ו... וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ו... ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים ובאשפוזים ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות ושוכב חודש וחוזר הביתה ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת זה משהו ש... אתה יודע, ו... שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל. במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב. ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, ו... וכנראה התפיל... מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע הדוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך. אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל.

0: על לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הבשה, ואני עושה, כאילו, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שמנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם ראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב.
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש, יש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לקרוא בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. אני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.

0: נכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
2: כן.
1: מה אתה מתחרט?
2: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל, אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
2: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
2: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
2: אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי, גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאר?
2: לא, את האמת,
1: באמת. משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
2: לא, באמת ש... אני חושב שבאמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
2: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
2: כן. מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
2: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה. אנחנו נודה גם לרד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 334, הפרק שבו אנחנו מסכמים את משחק מספר 3 ומסתכלים קדימה אל משחק מספר 4, כי סדרת הגמר עדיין בחיים, הפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב, מצמקת ל-2-1 ועושה מזה סדרה. כמו שרצינו, כמו שקיווינו, לא שאכפת לנו מי תנצח, אבל לפחות יש פה סדרה שהולכת ליותר משלושה משחקים. אנחנו מקליטים מיד אחרי משחק מספר 3, מי שצופה בנו עכשיו באתר ערוץ הספורט שלום, מי שמאזין לנו בכל שעה אחרת של היממה. שלום גם כן, שלום גם לך, ארז אדלשטיין.
8: אהלן.
7: רגע.
8: יום שלישי בערב, מה לכתוב לי פה?
7: מה לכתוב לך?
8: מה, יש...
7: אני אעשה חמישיות יום שלישי.
8: אז אין פרק.
7: בשלישי לא.
8: הבנתי, אוקיי, לא, אני צריך לסדר את הסדר יום.
7: לא, שלישי יש חמישיות מיד אחרי, אבל, אם תהיה אלופה, אנחנו נתכנס כאן ברביעי בבוקר. אבל השאלה היא מה קורה אם אין אליפות.

0: מתעוררים בבוקר, זה...
1: מה קורה אם אין אליפות ביום שלישי? אז יש חמישי, יש לנו... אשתי נוסעת לסוף שבוע, יש פה בעיות, בעיות קשות מאוד, בעיות לוגיסטיות קשות.
0: יום רביעי זה יום הולדת.
1: יודע, יודע, 24 ביוני, אמרת לי. אמרת לי. המסים של העולם. טוב. אז אני חושב שראינו משחק די דומה מבחינת מכבי תל אביב למה שראינו במשחק מספר 2. במשחק הזה היא סיימה עם 74 נקודות, במשחק מספר 2 היא קלה 102 נקודות. אבל בשני המשחקים ראינו עניינים של שטף התקפי שמכבי תל אביב לא מצליחה להגיע אליו. הפועל תל אביב, ואני חושב שזה ההבדל הגדול בין שני המשחקים מהצד שלה, דיברנו על זה שהיא לא הצליחה לברוח במשחק מספר 1, כשהייתה. גם במשחק הזה היא לא הצליחה לברוח. ויותר מזה, מכבי תל אביב הצליחה גם לעלות עליה ליתרון ל-63-59 ברבע האחרון, לתחושה של ההיכל רועד והמשחק הזה נגמר. אבל אז, כמו שכבר ראינו ממנה בפלייאוף הנוכחי, גם בסדרה נגד ראשון לציון וגם נגד הפועל ירושלים, הפועל תל אביב הראתה אופי. וכמובן את וסיליה מיציץ'. שזה לאו דווקא עובד ביחד, זה שני דברים שונים. יש את מיציץ' שהיה שם. אתה יודע, רשמתי לי, אתה יודע, אתה מסתכל על כל הרגעים המכריעים במשחק הזה. מכבי חוזרת רבע שלישי, הוא דופק שלשה. מכבי חוזרת רבע אחרון, השלשה הראשונה הייתה של מדר, לפני כן הייתה השלשה של מיציץ' ב-59-58, אחרי זה הוא עושה עוד שלשה, ואסיסט לשלשה, ואז כמובן השלשה הזו מהלוגו, והוא מנצח את המשחק. אבל זה לא רק מיציץ', מיציץ' זה הפינס, האיכות, הסיומת. היו שם הרבה דברים מסביב אצל הפועל תל אביב.
0: אז בואו רק נלך רגע לרגע הזה, שהאכל בוער, וגיל ברק כבר צועק in the house ו-in the house. מה עשו מכבי בשתי התקפות האלה?
1: אחרי כך?
0: אחרי האחד, באחד הפרש וכדור.
1: ב-63-59, אחרי זה קלארק החטיא שלשה.
0: כן.
1: ואז...
0: בריסט החטיא שלשה.
1: אני חושב, לא היה עיבוד, ואז תוקף של בריסט על גינת.
0: היו גם שתי זריקות לא טובות, אחת של קלארק, אחת של בריסט. מה היה בצד שני? שלשה של מיציץ' אחת, ואחת של ויינרייט מהפינה.
1: אחת של מדר, ואחת שמיציץ' מוסר לויינרייט.
0: מהפינה, מה שכן, אוקיי. אז אוקיי, אז אם אופי נחשב שאתה דופק את השלשות, אז על הכיפק. אני טוען שמכבי קבלת החלטות נוראית. נוראית.
1: אבל עדיין, גם, עזוב את השלשות. העובדה שהפועל תל אביב לא התפרקה שם, והיה שם אופציה להתפרק, זה גם מראה על משהו.
0: תראה, קודם כל מראה המון, אבל הפועל תל אביב היום קיבלה שני דברים שלא היו לה בסדרה עד היום. אתה יודע מה? שלושה. אוקיי. אחד, תומר גינת.
1: כי אנדרי קוק.
0: שתיים, קוק. יותר, איך אומרים, 3&D, אז הוא 2.5&D.
1: אוקיי.
0: הגנה, אתה יודע, לא... זאת אומרת, קריס ג'ונס החמיאו ודיברו וסיפרו על הרכב שלושת הגרדים ושהם מוצאים אחד את השני ושהוא שחקן אחרא. ועוד אז היה קצת יותר על הכתפיים של מיצ'יץ' בייחוד ביכולת הזאת, שמכבי לא עשתה את זה נכון איתו היום. אולי היא הייתה בטוחה שאם עד היום עצרו את מיצ'יץ' ואת את הפיק אנד רול ואת הבידודים ודיברנו על להכריח למסור וזה, אז היום לא הצליחו לעשות אותו. היו גם רגעים שהפועל, כשהוא נח, שיחקו עם מוליך כדור אחד, ומכבי שרגילה להתנפל, לא התנפלה. אז מה אמרנו? שני דברים. אחד, תומר גינת.
1: קוק? מה הדבר השלישי?
0: מיצ'יץ'.
1: אוקיי, זה כבר.
0: זה כבר, זה כאילו משהו... איך אומרים? לזה, זה לבל אחר.
1: לשם כך התכנסנו.
0: זה לבל אחר. אז אני לא מתרשם מהשלשות. סירות, שליטה בקצב המשחק, מחויבות מטורפת, הרי ראינו אותו בימים שהוא...
1: אני חושב שלאורך כל הפלייאוף הזה מיציץ' מאוד מחויב. זאת אומרת, באספקט הזה, מעבר ליכולת, שאני חושב שגם יש לו יכולת טובה במהלך הפלייאוף. הוא היה טוב בשני המשחקים שהם חזרו נגד ראשון, והיה טוב בסדרה נגד ירושלים. בשני המשחקים הראשונים פה הוא התקשה, ובמשחק הזה הוא היה רמה מעל המשחק. מה שאמרנו על לונדברג במשחק מספר 2, אז מיצ'יץ' עשתה את זה במשחק מספר 3.
0: שאלת איך מכבי, אמרת, המשחק היה דומה למשחק מספר 2, אבל שם זה נגמר 102 נקודות. אז היום מכבי קלה ב-47% מה-2, משחק קודם ב-68% מה-2. מכבי סגרה את הצבע היום, הפועל, סליחה, סגרה יותר טוב את הצבע, והכריחה את מכבי לקחת שלשות. ואני, יש לי בעיה עם השלשות של מכבי. אני, אתה יודע, מצד אחד אני רואה הכל, מצד שני אני גם יכול להחמיא שיש ביטחון ויש שטף ואין זריקה רעה ואין הערה על כל זריקה לא טובה, כמו שאנחנו רואים.

0: עם פלייאופים במקומות אחרים. מאמנים מהטופ של הטופ, לא מקבלים את הזריקות. אז זה על השקט של עודד, עם הידיים המשולבות, ולתת לזרום. יכול להיות שמחר הוא יבוא לוידאו, ואני יודע שבדרך כלל במכבי, זה לא מכבי, גם בכל הקבוצות שלו, הוא עושה תיקון הטעויות. הוא עורך את זה, הוא יושב בא עם הוידאו ומראה, ואצלו אני יודע מה הדגשים. שטף וספייסינג ואלף ואחד דברים שקשורים לאירוע הזה, שזה גם מקרין על ההגנה. אבל אני מצפה משחקנים ברמה הזאת. תראה, אני... איך אני אגיד לך את זה? במחצית כבר הייתי... הפרק היה כתוב לי. הפרק היה כתוב לי. ג'ימי קלארק, עד כמה שאני זוכר, בשנה שעברה איזה משחק גמר אחד, לא היה באירוע, אתה זוכר את זה? נגד הפועל ירושלים.
1: אוקיי.
0: ודיברו, הוא לא שווה לרמה הזאת, וכן שווה לרמה הזאת. בחצי הראשון הוא הראה לי שהוא לא באירוע.
1: ואז מה קרה בחצי השני?
0: התפוצץ, אבל עוד פעם על יכולת אישית, לא...
1: זה לא מכבי תל אביב.
0: אוקיי.
1: לתת לשחקן, זאת אומרת, היא עשתה את זה עם איפה, אבל יש איפה, כי הוא קצת משחק אחרת מאשר ג'ימי קלארק.
0: אבל גם איפה היה בסיטואציה שקלארק היה מלא בעבירות, ובהינתן שאין את אמיר בלט, וברטולומיאו היה במשחק יותר טוב בשני.
1: לא, וראינו בכלל, ראינו כמה שחקנים, רומן סורקין, שהיום היה אלמוני לחלוטין.
0: אז זהו, אז גם רומן, אתה יודע, אתה חוזר למגרש, אתה מעיף שלושה על רגל אחת, אבל זה
1: תולדה. הוא זוכר את השלושה שהוא קלע את המספר 2.
0: אבל יש הבדל מהמשחק הקודם לזה, יש ברוח, בווייב, יש משהו. זה משחק שצריך לנצח בשיניים, ומכבי תל אביב נתקעה על 24 נקודות ברבע השני להמון זמן. בסוף זה איכשהו טיפה התיישר, והם עשו 74 עם הנחה בסוף, שהקצב היה מהיר ובסלים מטורפים. אתה תקוע בהתקפה, אתה צריך לעשות דברים אחרים. אתה צריך לעשות דברים אחרים, קצת פוסט-אפ. קצת יותר ללכת פנימה, אבל כל אחד ישתולל שם, בריסט ישתולל.
1: קאטה שמר בסוף המשחק, אתה ברעיונות לא נמצא, אז אני אוסף את הרעיונות, אז הוא אומר, מיירנו, לא שחקנו בדרך הנכונה, והוא אומר עוד דברים שאנחנו יודעים גם, עשיתי חילופים כדי לתת שחקנים לנשום, אנחנו נצטרך להילחם בעייפות הזו. עכשיו, היום הפועל תל אביב שיחקה ברוטציה יותר קצרה ממכבי תל אביב, 7 שחקנים ואגורה, זאת אומרת, גם הפועל תל אביב החליטה, איתודיס החליט שהוא סוחט עד הקצה את הלימון, היה לו שם אפילו את חילופי ההגנה, התקפה האלה מיתית שהיו קרובים
0: לאופציה שהוא לא יכול לתקן את זה בחזרה, נכון? נכון.
1: כי היה שם, הוא ירד ב-70
0: אז עוז היה במשחק פחות טוב כי תומר היה במשחק יותר טוב מבחינת הדקות, אבל תראה צריך להחמיא להפועל תל אביב
1: בוודאי.
0: בצורה מטורפת ההתאמה שהיא עשתה ואני אמרתי את זה בפודקאסט הקודם, וקיבלתי טלפון מכמה מאמני כדורסל, אמרו לי, מה לא ברור? תומר גינה צריך לשמור 30, okay. לא 40.
1: אז הוא שמר רמת בריסט.
0: קודם כל ריימן, הוא מתחיל עם ריימן.
1: ריימן לא קיים בסדרה הזאת.
0: תגיד, בחייך, נו,
1: בסדר,
0: הוא פותח את המשחק, הוא פותח את המשחק שם ברבע השלישי, הוא מעיף שלושה, נו, באמת.
1: אבל הוא היה רע מאוד, אני אומר, בסדר. עד כה בסדרה הזו, הוא לא קיים, והוא היה יותר טוב בסדרות קודמות. אני אגיד שוב, דיברת על אחוזי הקליעה של מכבי תל אביב, מאז משחק מספר 3 נגד חולון, מכבי בירידה. יכול להיות שזה קשור גם באופן ישיר, לעייפות שאותה, שהם מדברים עליה, שכמות השחקנים יורדת, ויש המון, המון לחץ עליהם, גם במשחקים שיש קבוצות ששמרות פחות טוב.
0: קודם כל, החיסרון של תמיר בלט, מאוד משמעותי לאירוע של אחוזי הקליעה. יכולת המסירה שלו, אני לא נכנס לקליעה שלו, זה שהוא קולה יודע, אבל יש גם משחקים שהוא מעיף איזה כמה שלשות, והוא לא קולה, והוא מעיף זריקות מהירות. אבל יכולת המסירה שלו, ושליטה בקצב, ולסדר סלים קלים לאורד ול... לאורד ולסורקין, היא לא תסולה בפז. הנה, אתה רואה שקצת פתאום עושים דברים אחרים, אז המיומנות ההתקפית של ג'ימי קלארק וגם לונדברג, בלמצוא אותם, פחות...
1: מה הפועל תל אביב עושה אחרת בהגנה? זאת אומרת, אפילו אחרת ממשחק מספר 2.
0: מנסים לקחת להם את הפיק אנד רול. מנסים לקחת למכבי את הפיק אנד רול, ובהיעדר תמיר, הטיפולים קצת היו היום יותר טובים. תומר גינת הוא לא שומר הפיק אנד רול הטוב בעולם, שוויינרט נמצא שם עם אורד, אז פתאום זה סוגר את ההחלקות, אבל הוא הולך בכלל עם סורקין. עכשיו, למה אני אומר לך עם אורד? כי צריך להבין מושג שנקרא אוטומטיק פיק-אפ. מה זאת אומרת? אם אני שומר אותך, למרות שהמאמן ביקש ממני לשמור אותו, אני שומר אותך.
1: כן.
0: בירידה להגנה זה מאלץ אותך לשמור אותי.
1: כן.
0: בירידה הגנה, אתה לא יכול לעזוב אותי רגע,
1: ולמות
0: לחפש שחקן. כן. אז עד הסידור הראשון, עד הסוויץ' הראשון, עד העצירה הראשונה. אז ראינו הרבה פעמים את ויינרייט עם, נגיד עם אורד, אבל ראינו אותו ברמת העיקרון,

0: בעדיפות, שומר את סורקין, וזה קצת מוציא צורקין מהשטף, וזה נקודה יפה שהפועל עשו. עכשיו, הלחץ על הכדור. היום ים היה בלחץ על הכדור, קצת עליף אל לונדברג, לפחות בהתחלה. קצת יותר טוב, מנסים עדיין להחביא את, את ג'ונדי, כל מיני, לא ג'ונדי, את מיצ'יץ', בין אם זה על ג'ונדי וזה, שניסה איז, אבל יש את הימים האלה שמכבי, אתה יודע, ראינו את זה גם ביורוליג דרך אגב, ראינו את זה ביורוליג, את הימים שהם עדיין ממשיכים, לא, הגנה אגרסיבית, אני לא רוצה להגיד לך ריאל מדריד אז, לוקחים להם את הפיק אנד רול, לוקחים להם את הזה, ואז הם בלית ברירה, מעיפים שלשות ומעיפים, והיו צריכים לסכם יותר נכון, כמה כדורים הם היו צריכים לסכם יותר נכון, אבל ראית מההתחלה שהם לא בשקט, שאין שם את השקט הזה, אבל גם במשחק מספר 2, ב-14-0 הם כן הצליחו לחזור, עשו גם אזורית, הפועל קצת התקיפו היום את האזורית, טיפה יותר, יותר טוב, פחות כדררת, הכדור זז יותר טוב.
1: היה משחק מאוד לחוץ, באופן כללי, גם בצד של הפועל תל אביב, בסוף זה נגמר על 80, אני לא יודע אם יחשיבו את הסל של מדר או לא, כי הזריקה הייתה בזמן.
0: עוד יאסי עשה 4 נקודות בסוף מטורפות.
1: מה, כן.
0: כן, עוד יאסי עשה סעיל
1: שהוא... הסתכלתי לראות, הוא קלט הסל הזה מחצי מרחק, ב-78-72, ואז הסתכלתי, יש את התוכנה הזאת שמראה, יש תוכנה, לא משנה, שמראה כמה זריקות מחצי מרחק יש לו, אז מהצד הימני, מאיפשהו זרק,
0: נן.
1: אחת משלוש העונה, בליגה. אחת משלוש מהחצי מרחק הזה מחוץ לבקבוק. זו זריקה שהוא לא זורק, אבל הוא זרק אותה, וגם החיוך שלו בדרך להגנה הבהיר לכולם שהוא לא כל כך האמין שהוא יקלה. אז היה משחק מאוד מאוד לחוץ, ובפחות במחצית השנייה, וגם איטודיס אמר את זה, העבודה של הפועל בריבאונד ההגנה הייתה טובה יותר. זאת אומרת, אם במחצית הראשונה ראינו ריבאונד התקפה של מכבי תל אביב שגם הופך לנקודות, גם אם זה דרך זריקות מקו העונשין, במחצית השנייה זה לא היה, ובטח ובטח בדקות המכריעות, וראינו, וזה חוזר לדבר השני שדיברת עליו מקודם מבחינת דברים שהשתנו, תומר גינת, ראינו אותו נאבק על ריבאונד הגנה, וגם היה לריבאונד התקפה אחד גדול, ומעבר להכל, קודם כל זה המשחק הכי טוב שלו בפלייאוף, זאת אומרת, הוא פעם ראשונה בדו ספרתי.
0: לוקח זמן לחזור, זה מי...
1: בסדר גמור, אבל הפועל תל אביב, שמשוות לשחקן בעמדה מספר 4, שייצר לה את הבלנס, כי ברגע שיש לה את ויינרייט, את גינת וסנטר, זה נראה אחרת מבחינת הגודל שהיא יכולה להעמיד על המגרש. וכשגינת נראה טוב, עכשיו שוב, לא גדול, כן? אבל טוב, עושה את ה-11 ואת ה-9, 11 ו-7, ונמצא שם במהלכים המכריעים.
0: בדיוק, מיקום, ניסיון, לא מכריח דברים, למרות שהוא מנסה להיכנס למשחק, לפחות בהתחלה של הרבע הראשון והרבע השלישי, בשלשות, ואתה רואה שהוא מחטיא, הוא קלה אחת, ואיטודיס מוחא לו כפיים, רוצה להחזיר אותו למשהו.
1: והמאבק הזה שלו עם בריסט, הבמפ הזה שהוא נתן לו אחרי שהוא קלה עליו ועשה עליו סל ועבירה, זה לפחות מראה שבראש הוא שם.
0: אתה יודע למה זה היה?
1: למה זה היה?
0: מה היה פוזשן לפני זה?
1: ב-60 ו...
0: פוזשן לפני זה למכבי.
1: לפני כן למכבי היה שלשה של לונדברג, ואז אחרי זה אחד משתיים לאודיאסי, ואז בריסט סל ועבירה.
0: היה פאול מתקיף של בריסט, שהוא לקח לו מתקיף, אתה זוכר את זה?
1: תוקף בריסט על גינת.
0: ומה עשה בריסט?
1: אחרי זה הוא הכתיש לשם.
0: לא, לקח את הכדור, זרק לתומר גינת על הפינה, אף אחד לא ראה. אסטרון, בלק, פאר, לא ראו, אף אחד לא ראה. שם היה צריך להיות הטכני שהיה גומר את הסיפור. תומר גינת קם עם החזה על המקרה הזה, כמו ענק.
1: אני אומר.
0: כמו ענק, על המקרה הזה שהוא זרק לו את הכדור על הזה.
1: זה מראה, שוב, שהוא באירוע. כי גם את זה ראינו רגעים, בטח בעונה הזו וגם במשחקים האחרונים, שלא... חיפשת את האש הזו של הפועל, לא האש מהקהל, זה, כבר, זה דיון שהוא לא קיים כרגע, אבל האש בתוך הבערה הפנימית, שתראה לנו ששחקני הפועל תל אביב, באים ולא מתקפלים.
0: תשמע, זה מעבר להפועל תל אביב, אנחנו, אתה יודע, אנחנו חושבים פה שבוע אחרי שבוע, ואומרים, יאללה, נגברה הליגה, הגענו לפלייאוף, אנחנו רוצים לגמור את העונה הזאת עם טעם טוב, כי עברנו ככה וככה וככה, ואז עוד סדרה מאכזבת, ועוד פעם הפועל ירושלים באים ככה, והם באים ככה, ומתעסקים באיפה בלייקני, ואיפה אוטורו, ואיפה בריינט, ופתאום תמיר בלט נפצע, אנחנו רוצים משהו גדול.
1: שני המשחקים האחרונים היו משחקים מצוינים. גם אם היום רמת הכדורסל הייתה פחות גבוהה, ברמת מה שאנחנו רוצים לראות, האש הזו, האש בעיניים, הבערה הפנימית בשתי הקבוצות, המלחמה על כל פוזשן, הקהל היום היה כבר מלא,

0: אני לא יודע מה יהיה ביום שלישי, אבל אני...
1: אנחנו החמנו להפועל תל אביב על המשחק השני, שהגיעו 7,500 איש. 8,000. זה עוד מבחן לארגון.
0: היום היה פחות קהל חוץ. כן, לא הגיע
1: בסדר,
0: הרבה. לא, לא, לא,
1: לא הגיע לא, מתוך האלפייה.
0: לא, לא, לא הגיע, לא, לא, יודע, לא מילאו
1: אני,
0: את ה...
1: אוקיי, אני מקווה שזה שלהם. מבחן גדול לארגון, אם ברגע כזה הם מצליחים לרתום עוד אנשים. אני לא מדבר על לחלק כרטיסים. לא מדבר...
0: למה לא?
1: מה זה?
0: למה לא?
1: כי זה גמר פלייאוף.
0: אין בעיה, אבל אתה רוצה למלא את ההיכל?
1: אני רוצה...
0: אתה רוצה שהאוהדים האדומים יבואו?
1: אני רוצה להחזיר את הקהל שלי, ואם אני מספר להם...
0: אתה לא יכול להחזיר אותו. לא יכול.
1: אני חושב...
0: לא את הקהל הזה, אתה לא יכול.
1: אני חושב...
0: כן.
1: אני חושב, מבלי להביע צד ב...
0: בסכסוך?
1: בהיסטוריה...
0: כן.
1: של אופיר עיניי מול, שהפועל תל אביב יכולה למצוא... 10,000 איש, גם מבין אלה שלא מחרימים, כאילו, גם מאלה שלא...
0: ברור, אם יש, לה, אם יש לה בימים רגילים בבלומפילד 20,000-22,000 אוהדים, כל משחק, בטח, זה יותר גדול ממשחק נגד מכבי נתניה בשבת בצהריים.
1: זה סתם לאווירה, למרות שזה לא יפתור כאילו זה את הבעיות שיש. אני, אתה יודע, סימפתיה של האוהדים ורצון לנצח, נגיד, את מכבי, ולא לאהוב את מה שקורה, זה משהו אחד. ומצד שני, זה, אבל הכדורסל הישראלי משווע כבר פאק לאיזה אירוע גדול. זהו.
0: זה אירוע גדול. קודם כל, הפועל ניצחה את מכבי בחוץ, אוקיי? הפועל ניצחה עם הגב לקיר ב-2-0, והפועל יותר טובה ממכבי תל אביב בשני המשחקים האחרונים.
1: איפה הפועל מערכים את משחק מספר 4? כי באוסישקין שחור לא ייתן להם לגזור את הרשתות. אז תקשיב, לא ייתן להם. שחור תתעורר.
0: שוב, אני חושב שהפועל תל אביב הייתה יותר טובה, גם במשחק מספר 2 וגם במשחק מספר 3. היא הפסידה את משחק מספר 2 על, אתה יודע, על דברים קטנים. על השלשה הזו של סורקין, לדוגמה, או על זה שהיא לא גמרה את המשחק ברבע הראשון.
1: שם השלשה של סורקין נכנסה, פה השלשה של ג'ימי קלארק שעשה, לא נכנס, זה מה שיפה, פה מיצ'יץ' הופיע, גם עם ים הדר, נגיד, אחר כך הוא נתן כדור גדול, גם עם ים הדר, נגיד, בחלק השני היה פחות טוב, בתחילה הוא היה מצוין, אבל זה מה שיפה, הדינמיות בסדרה, לא חיים את אתמול. צריך לדעת שק את הכדורים האלה נכון, ומכבי... לא היו שקטים מההתחלה, הרבה זריקות קצרות, הרבה זריקות מהירות, היו בטוחים שזה המשך, הרי מי האמין, מי חשב, הרי כל דעת הקהל הייתה שזה סוויפ, וחוזרים לחגיגה של מכבי, ו... אז זהו, אז...
0: תחשוב כמה דבר, גם לפני הסדרה, המחשבה הייתה שבגלל החיסורים של מכבי תל אביב, אז זה הולכת להיות סדרה צמודה, ואז פתאום הם מנצחים את משחק אחד בקלות, ומצליחים לגנוב את משחק מספר 2, ואז עוד פעם השתנתה דעת הקהל.
1: נכון.
0: אבל אם מסתכלים על שתי הקבוצות האלה במבט מפוקח, על מה שנותר מהסגל של מכבי תל אביב עם השמונה שחקנים, ומה שנותר מהסגל של הפועל תל אביב, שעכשיו אצל איתולי זה בחירה, כן? הוא יכול לשתף יותר, הוא בוחר לשתף פחות. בוחר! זו בחירה.
1: תראה, יש מספר אנשים שלא בכושר, לא יעזור כלום. ברטימו, פלטין, הם לא בכושר, אין מה לעשות, אז...
0: ראית שהשתמש בהם היום בפלטין למשימות מיוחדות.
1: הגנתיות, חילופי הגנה,
0: כן, כן, special situation, בסדר. אגב, זה משהו של מכבי תל אביב אין אותו אפילו. אפילו את זה אין להם. אם היו רוצים, אין להם את האופציה הזאת. אז אני אומר שאתה מסתכל בבת מפוקח על מה שנשאר משתי הקבוצות האלה, אני חושב שמכבי תל אביב יותר טובה מהפועל תל אביב, אבל זה לא בהרבה, זאת אומרת, הפערים הם מינורים. אם הפועל תל אביב מצליחה לקחת את משחק מספר 4 בבית ולשלוח את הסדרה הזה למשחק מספר 5, עם כל מה שקורה כאן מסביב, עם העייפות, עם הלחץ שיהיה פתאום, יתהפך לגמרי לכיוון מכבי תל אביב, זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה, אבל שוב, אנחנו עוד לא שם. הפועל תל אביב צריכה להראות עכשיו שהיא יכולה לחבר פה עוד משחק, ואת כל הדברים שהיא התחילה לעשות במשחק מספר 2 והמשיכה במשחק מספר 3, זה צריך להיות גם במשחק מספר 4, בטח כן. בנוכחות ההגנתית שלה, כי זה המבחן. דיברנו על זה גם בלפני נכון. השבוע שעבר. האם היא מצליחה להוריד את מכבי? 74 זה מספר מעולה. זה מספר שאיתו אני תנצח את מכבי תל אביב לדעתי 9-10 עם 74 נקודות.
1: אז הם יכינו משהו. הם מתעסקים הרבה בטקטיקה. אני מרגיש את זה גם כשלא הולך וגם זה.
0: הם זה הפועל.
1: הפועל, כן. הם מתעסקים המון בטקטיקה. מכבי יותר בשטף, בשינויים קטנים. אם זה קצת לעשות נקסטים על מיצ'יץ', נראה איך יטפלו בו במשחק הבא. האם ריימן עולה בחמישייה כבר במשחק הבא, או כבר מההתחלה בריסט.
0: אתה רואה את קטש משנה חמישיות כשהן פציעות?
1: יכול להיות.
0: לא ראינו את זה.

0: ריימן עם היד, וזה משחק אחר. אולי ג'ון די מהספסל, קלארק פותח כבר בהתחלה. אני לא יודע, אני מעלה רעיונות, אני לא אומר...
1: כל הדברים האלה הם רעיונות טובים, אבל אתה שומע, לא בין השורות, כי אתה שומר את זה, אני מתקשה בחילופים. זאת אומרת, הוא לא רוצה את החילופים כמו שהוא עושה אותם, הוא פשוט חייב לעשות אותם.
0: בסדר, אבל אתה יודע, אני חושב שהיום קלארק ירד לנוח, וישב דקה אחת...
1: בין השבע דקות לשלוש דקות האחרונות.
0: ישב דקה אחת מיותרת בחוץ, כאילו, זה גם לפעמים החוש מתי להחזיר, זה ככה הרגשתי מבחוץ, כי הוא רוצה לקחת על עצמו. לא שאני אוהב את הדרך שהוא משחק בה, אבל... ואז הם עשו גם אזורית, במשחק מספר 2, וגם היום עברו באיזשהו שלב לאזורית עם הרכב גדול, אבל למשל היום הוא הולך להרכב של אורד 3, אנקינגס וסורקין, הוא בדקה ורבע ירד מזה. כי הפועל הייתה בזון אחר היום, ועוד פעם, הסיפור הוא איך מטפלים במיצ'יץ', איך מתישים אותו, איך מעיפים אותו, איך גורמים לו לשמור, איך גורמים לו לעשות עבירות לפני שהוא לא הסתבך היום. זאת אומרת, היום הוא היה עם ארבע עבירות לקראת הסוף רק, לסבך אותו כבר לפני זה. לא חסרים דברים למכבי שיכולים להפתיע.
1: אבל אתה מדבר על ללחוץ על מיצ'יץ' ואתה... שוב, אני... עניין ה...
0: בריסט לא יכול ללחוץ אותו, ג'ימי קלאק לא יכול ללחוץ אותו.
1: אני שוב שואל כמה עניין היפות הזו שקטש מדבר עליה, כמה אתה מסתכל על זה ואתה אומר, הם עייפים ברמה שהם לא יכולים לשחק בשני צידי המגרש באותו קצב ואותו אינטנסיביות.
0: אבל הצד שני גם אותו דבר. הצד שני אפילו עשה עוד משחק אחד בסדרות, נכון? כן. נגד ירושלים.
1: נגד ראשון. נגד ראשון.
0: נגד ראשון.
1: כן, הם עשו שלוש ושלוש, ומכבי עשו שתיים ושלוש.
0: המשחקים של ירושלים נגד הפועל היו קצת יותר קשים מהשני משחקים שהיו נגד, שלושה משחקים שהיו נגד חולוניה. ככה אני מרגיש, מבחינת כל הלחץ והווייב והאווירה, ואפילו הנסיעה. ומה הסיטואציה בצד שני? מה, תומר גינת בכושר שחוסק back to back to back? מיצ'יץ' הוא back to back to back? אני, כאילו מה...
1: אז אתה אומר שזה...
0: זה
1: עץ טוב להתעלות עליו, כאילו, מבחינת מכבי תל אביב?
0: אני לא מעריך שעוד מישהו צריך תירוצים וזה, אבל יאללה, זה אין מחר מהמשחק הזה. אין מחר.
1: להפועל אין מחר.
0: מה זה?
1: להפועל אין מחר.
0: גם למכבי אין מחר. עזוב אותי לבוא למשחק מספר 5 בבית נגד קבוצה
1: שמאמינה בעצמה?
0: שרוצה ומאמינה ותשמע ומחויבת. אני מכיר סיטואציות שאתה בא להיכל ואתה מאבד את המשחק, אתה אמרת את זה לפני שנייה, ופתאום הם יצאו מהסיטואציה שהם היו בפיגור אחד, הכל היה כתוב כבר. הכל היה כתוב מאלה.
1: היה כתוב אותו דבר, בפועל תל אביב, לא סגרה את המשחק שאתה צריכה לסגור אותו, ומכבי תל אביב ברבע האחרון, והשדים של ההיכל, והאליפות, וסוויפ, 3-0, לא.
0: ושופטים, הרי זה הכל, ואז יגידו על השופטים, אני מכיר הרי את הכל, אז... אז כל הכבוד להפועל, ויאללה, שתהיה סדרה ככה.
1: יש כבר סדרה. לא משנה מה יקרה במשחק מספר 4, זה יהיה גדול, אוקיי? אם הפועל שולחת את המסדרה למשחק 5, זה גדול. אם מכבי מנצחת למשחק 4, על הראש של האדומים, 10,000 אדומים באחד.
0: אני אתן לך כבר את התשובות. אם הסדרה תיגמר במשחק מספר 4, אז היינו צריכים שמישהו יעורר אותנו, הרגשנו נינוחים מדי, היינו בטוחים מדי.
1: אני חושב שאת קריאת ההשכמה, מכבי תל אביב קיבלה במשחק מספר 2.
0: לא הרגשתי את זה היום.
1: לא הרגשת?
0: לא הרגשתי את זה בהתחלה. הדרך שהם שיחקו, בחירת הזריקות, אני בשביל...
1: אבל זה לא משתנה אצלהם, זאת אומרת, בחירת הזריקות בדופק אפס, במשחק שני של היורוליג, לעומת משחק 4, במשחק 3 בגמר הפלייאוף, זה אותו דבר אצלהם.
0: אבל להבין שאם אתה לא קולע שלוש זריקות רצוף, ושורקים כל מגע, אז לחדור ולהזיז את הכדור יותר, או אם הם עושים טיפול כזה בפיק אנד רול, למצוא את הוורסיה הנוספת או את הזה, אז זה פעם אחת. מצד שני, אם הפועל תל אביב תנצח את משחק מספר 4, אז אנחנו נגיד, ולנסיה הצליחו לגנוב את הביתיות מפנאתינייקוס בחזרה ולנסוע
1: להרגעה. תודה, נדבר הרבה על אילת.
0: מה זה? על אילת של אז?
1: אילת, 2-0, 3-2, מנצחים באחד.
0: אבל זה היה ברבע גמר.
1: לא משנה, אבל זה יעלה.
0: רבע או חצי גמר, מה זה?
1: רבע גמר. זה יעלה בטוח בשיח הציבור, בשיח שלנו, לא יודע בציבור.
0: אני שהפועל תל אביב לקחו למכבי גם ב-2-0 באיזה שנה אחת.
1: מ-2-0 ל-3-2?
0: לא, לקחו גם את משחק מספר 3, אני מתכוון.
1: תראה, סדרה כזאת לא הייתה, היה את הסדרות של הטוב מ-3, שזה היה 1-0 ו-1-1 שהפועל מנצחת בבית, ואז מכבי מנצחת 2-1. עכשיו, מכיוון וזו סדרה שאנחנו לא מכירים, סדרה של הטוב מ-5, הדינמיקה שלה היא גם לא מוכרת לנו. גם למכבי תל אביב היא לא מוכרת. זאת אומרת, אולי מסדרות היורוליג שלה, אבל לא מסדרות בליגה, והפועל תל אביב, שעכשיו לוקחת את המשחק

0: טאקה חוץ במשחק השלישי, פתאום אתה מסתכל על הסדרה ואומר, אוקיי, אז מה אנחנו בכלל יכולים לראות במשחק מספר 4? האם זה, האם המומנטום של הפועל תל אביב שנמשך במשחק מספר 2 יגלוש גם למשחק מספר 4, או שמכבי תל אביב תגיד, אוקיי, אנחנו מספיק טובים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים איכשהו להירגע. להירגע.
1: דיברנו על זה בפודקאסט הקודם שלנו. תמיר בלט למשחק מספר 4, מה אתה אומר?
0: אני לא יודע. אין לי...
1: כי אז עלתה, מספר 3 בטוח לא נבזבז אותו. רגע, רגע, אם מסתבכים וצריך להעריך טיפה את
0: אותה שאלה לגבי לוני ווקר. אם מכבי תל אביב מסובכת התקפית, אני אומר, אני זורק את זה פה, את הבלון ניסוי הזה, אני לא מאמין בו, אבל אני זורק אותו בכל מקרה.
1: על מי?
0: עזוב את רגע, על מי. מכבי תל אביב מסובכת התקפית, היא משחקת עכשיו כדורסל של בידודים שהיא לא משחקת. ואם הולכים כבר על כדורסל בידודים,
1: אני לא מאמין, שם אני חושב שהמסר יותר גדול מהאירוע, המסר.
0: אוקיי.
1: הוא אז פתח את הפה וזה ו...
0: כן, אתה עדיין חושב שזה משהו חינוכי? אני,
1: לא יודע אם חינוכי, אבל...
0: אני הרי... אני...
1: זה משרת את האינטרסים להמשך, כך אני רואה את זה, אני מופתע.
0: אני הולך, אנחנו הולכים לאורך הסדרה וגם בסדרה הקודמת עם המחשבות של... הפציעה של תמיר בלט מחייבת שני גארדים, הפציעה של הפורדים הישראלים מחייבת שני סנטרים, ואז נשאר בריסט. את בריסט אי אפשר, אני לא מאמין שאפשר להוריד את בריסט.
1: נכון. ולא את אורד?
0: לא.
1: וחילוף...
0: היחיד זה לכאורה, זה
1: אנקינס. אתה חייב חילוף, אבל הוא יחס סקר מאוד כמה דקות, אני חושב.
0: אנקינס.
1: אני חושב שהוא יחס סקר עוד כמה דקות ביכולת של רומן, עם כל זה שאתה מחזיר את רומן לסוף, כי... אבל קצת ראית,
0: שוב, רומן הדבר לא היחיד שקטש יכול לעשות באמת אבל, זה באמת להוריד את הנקינס. הוא לא יעשה את זה כי זה לא מתאים לו, אבל הוא יכול לעשות את זה, ואז הוא אומר, אני משחק עם בריסט כארבע השני.
1: כמעט הוא לא שחק השנה.
0: נכון, ארבע. וגם מכיוון וסורקין לא היה טוב במשחק הזה, אתה תצטרר, אתה... לא שאתה מאמר, אני לא מאמין שרומן סורקין יכול לסיים עוד משחק עם אפס נקודות. וכמו שאמרת גם, קבלת החלטות לא נכונה, והדברים היפים במכבי תל אביב זה שיתוף הפעולה בין הורד לסורקין והתנועה, ואת זה לא ראינו במשחק הזה, לפחות לא מהצד של סורקין.
1: ושני גבוהים בכל סיטואציה על המגרש, לא לשחק נמוך, כן, אוקיי.
0: בסוף המשחק, רעיונות, איתודיס מתראיין, הוא קודם כל אמר בתחילת הרעיון, הוא אמר לי, נועה, לפני שהיא שאלה את השאלה הראשונה, הוא אמר לה, תראי, אני רוצה להגיד משהו על האוהדים, חשוב לנו שהם יבואו, אוקיי, הוא מכין את הקרקע למשחק מספר 4, ברור. עונה על השאלה הראשונה, עונה על השאלה השנייה, נגמר את השאלה השנייה, ואופר עיני חודל אותו. לא רואה, זה אני... הפרוטוקול, שתי שאלות. חודל אותו, באמצע הרעיון.
1: תראה, אני לשמחתי.
0: אתה נוסע בה.
1: איך שהשופט אוסף את הכדור, אני כבר יוצא... אתה רואה את המשחק פה.
0: נכון.
1: אני צריך לראות בפינה שלי, אני צוחק, אבל יוצא, וכל פעם שאני לא רואה את הרעיונות... אתה מכין לי משהו.
0: אני לא מכין לך כלום.
1: מה לא, מה לא?
0: אני לא מצליח להבין. תראה, זה שאיתודיס מתעצבן על שאלה של נועה, אוקיי, בסדר. ניצחתם את המשחק, ניצחתם. איתודיס, אתה יודע שהוא מנצח, הוא מתראיין הרבה יותר ברוגע. הוא גם דיבר יפה, הוא אמר, עשינו ככה, עשינו ככה, הכל בסדר. איזה אינטרס יש לך לחדול אותו? אתה מחזיר לנועה על מה שקרה במשחק מספר 2. עזוב את זה.
1: זה נגד כולם, זה נגד כולם, זה נגד האיגוד ונגד...
0: זה שהוא בכלל בא, הוא הרי לא היה אמור לבוא, פתאום הוא הגיע.
1: בוא לא נראה.
0: לא, לא.
1: אני מתעלם, באמת, תן לי להתעלם ממנו.
0: באמת, בסדר.
1: כמה אסיסטים מכבי היום?
0: 13 אסיסטים ו-13 עיבודים. לא, לא, מכבי תל אביב, שני משחקים, לא משחקת את הכדורסל שלה.
1: הצלחה של הפועל, שהצליחו גם... גרום להם לזריקות בסוף שעון מכדרור. פתאום מכבי, זאת שיש לה שטף, היא יודעת מה לעשות בכל סיטואציה, פתאום נתקעה ב-24 שניות ובזריקות לא טובות. אז המון המון קרדיט לריכוז של הפועל תל אביב בהגנה, לדברים שהשחקנים התבקשו לעשות.
0: זאת אומרת, מבחינתך האירוע הזה, המשחק הזה הוא הגנתי, זאת אומרת, השינויים הם רק, לא רק, השינוי ההגנתי בהפועל תל אביב הוא כזה קיצוני בין משחק מספר 1 למשחק מספר 3, בסוג הטיפולים, בדרך
1: שה... במטשאפים קודם כל כשאפשר.
0: התחלנו הרי את הסדרה במקצב X, שוויינרייט שומר על העמדה מספר 4 על ג'יילן הורד, ושינה כבר במשחק... הוא שמר על... אז ככה, הוא שמר על השלוש.
1: תומר גינת שמר אותו, תומר גינת שמר אותו, ודיברנו על משחק מספר 1, הארבע נקודות הראשונות של סורקין על אודיאס, שלא קיצץ אותו, ואז באו למשחק מספר 2, תומר שומר את השלוש. אני כשראיתי היום את הרשימה, את מי מכבי

0: את מי הפועל רשמו לזה. אני הייתי משוכנע, ופה, אתה יודע, כל הכבוד ליטודיס בקטע הזה.
1: חשבת שהוא מעלה את קוק בשלוש?
0: מעלה את קוק בשלוש.
1: וויינרייט בארבע?
0: וויינרייט בארבע וישמור את סורקין, או דיאסי, לא משנה, ישמור את עוד. הוא ילך על איפה לונדברג אפילו. Okay. אתה יודע, כי על, את איך קוראים לו, את מיצ'יט שאתה יכול להחביר.
1: על ריימן.
0: על ריימן, ואז ים הדר על זה, על דיברתו, ככה הייתי בטוח, זה שהוא עלה עם תומר. ותומר נתן את הפרפורמנס, את ההופעה הזו, אז כל הכבוד, והרוויח עוד שחקן להמשך.
1: כן, והפועל תל אביב, שוב, היא מנצחת את המשחק הזה. היה לי משהו להגיד, וברגע שהתחלת לדבר, ונעלם לי חוט המחשבה, אני מנסה לחשוב מה רציתי להגיד על ה... סיפור הזה ההגנתי ועל כאנדרי קוק, אבל אני כבר מזדקן, ארז, מה אני אעשה?
0: בסדר, הגיע די אנדרי קוק, אתה יודע, הרבה ביקורות על חברת, על הביטוח הזה, כי זה גם ליווי רנדול וקסטלר אדוארדס, הרבה דברים שאני חושב שאם שחקנים אחרים היו מקבלים את הביטחון, היו יכולים לתת את התרומה. אף אחד לא חשב שאוז בלייזר יופיע בסדרה הזאת ככה. כי הוא לא שיחק כמעט, ולא היה ביטחון, אז עוד פעם להביא את קסלר אדוארד וליווי רנדולף.
1: הזכרתי מה רציתי להגיד. רציתי לדבר על אודיאסי, קודם כל במשחק טוב מאוד שלו, וגם בעמדה הזו, איתודיס די מחק את מוטלי היום. מוטלי שחק 9 דקות, 8 דקות. האינטנסיביות של אודיאסי בשני צידי המגרש, והעובדה שהוא לא חור בהגנה, כמו מוטלי, מר מוטלי הנכבד, גורמת לאיתודיס גם, שוב, כל המחשבה שלו כרגע עם מה הוא עושה בצד ההגנתי, כמו זה... שהוא הוריד את מיציץ' בדקות האחרונות, גם בגלל העיפות.
0: עבירות העיפות, כן, והגנה.
1: כן.
0: אז תראה, מוט לשחק 10 דקות, 3 נקודות מהקו כולן. מה היה הכי טבעי, מה היה השיח ב-48 שעות האחרונות, אם לא יותר? אוטורו על מוטלי. זה היה הרי השיח.
1: אין אוטורו.
0: לא, שנייה, אבל כאילו על החוסר סביעות רצון, שיש מוטלי, עזוב רגע, אין אוטורו אובייקטיבית.
1: לא, אוקיי, תמשיך.
0: זה, זה, זה, זה, זה הסיפור.
1: כן.
0: ופתאום, גם תוך כדי משחק, הוא חי עם התחושה הזאת, אני משתמש בו כמה שפחות.
1: כן.
0: מה שכן, מוטלי זה ממזר גדול. הוא יכול לבוא במשחק הבא, ופתאום פיק אנד פאפ.
1: שלושה.
0: מול אנקינג, שלושה. פתאום איזה סוויץ' ופוסט-אפ עם הלוח, הוא יכול. אבל הוא מסבך את עצמו. גם איבוד כדור היום, הוא מקדר את הכדור שם בפינה.
1: ב-43-31. איבוד כדור לא טוב, ואז שלושה של מכבי תל אביב.
0: אתה מקדרר שם וזה, אבל גם כן לא מסודר כל כך. זה מה שצריך. אוקיי, אתה איבדת את המעמד שלך, אתה לא הטופ סנטר שהיה ב, אני יודע, פנר, ואז... לוקח יורו-קאפ. איבדת את מעמדך, תעשה דברים נכונים. תעשה דברים נכונים, אבל הוא מאמר ומסתבך ו...
1: ונראה לי שאיתודיס, הוא הבין את זה, כן? מה זה הבין את זה? הוא בסוף צריך ללכת כרגע לסדרה שהוא מבין שהאיכויות ההתקפיות שהיו להפועל תל אביב, הן לא קיימות בקבוצה הזו.
0: זה סוג אחר שכדורסל, הוא תלוי, הוא תלוי במיצ'יץ' ובים הדר, שמשחקים אחרת מבלייקני, ולאז'יה בריינט, משחקים אחרת. חזרנו על זה, ונגיד את זה עוד פעם, למיצ'יץ' יותר נוח בלעדי שניהם. הוא פה הבעל הבית המוחלט של האירוע, אתה רואה את השיתוף פעולה שלו עם האצבע לים, אתה תיקח את הכדור עכשיו, אני אקח, שם הוא יודע שאם הוא נותן את הכדור לבלייקני וללאז'יה בריינט, הוא לא מקבל את הכדור בחזרה, אז פה יש עוד איזה... סיפור אחר, ותשמע, מה שמיצ'יץ' עשה, אני עוד פעם אומר, לא השלשות, והריינג' של השלשות, והוויבוס לקחת את השלשות, המסירות.
1: היה לו כמה מסירות גם לגינת שם בסוף, מסירות לאודיאסי.
0: וויינרייט בפאסט ברייק ששרץ, אז...
1: לא מפתיע. לא מפתיע אותך. לא מפתיע אותנו. זה לא משהו ש... אנחנו ראינו את זה.
0: מחכים, מצפים
1: אבל
0: שזה...
1: אבל אני אומר לך שוב, הוא בחודש טוב. זאת אומרת, הוא בחודש טוב עם עצמו, הוא בחודש טוב עם הפועל תל אביב, הוא בחודש טוב.
0: תראה, הגוף שלו נראה אחרת, דיברנו על זה. השמש עשתה טוב, היום זה 21 ליוני, זה גם היום הכי ארוך. הייתה לו עוד דקה, דקה וחצי של שמש מאתמול. זה רק עושה טוב, מה רע פה בשמש בחייך?
1: כמה דברים שקרו אחרי המשחק שאני... אוף טופיק למשחק, אבל כן חשובים ברמת, בטח ברמה שהיום, כפודקאסט של כדורסל ישראלי ומכבי תל אביב. אז מיד בסיום המשחק, מכבי תל אביב מסכמת על חוזה חדש. שוב, זה לא רשמי, אבל זאת ידיעה שלנו. מכבי תל אביב

0: מסכמת על חוזה חדש לשנתיים עם משה בריסט וג'ון די ברטולומאו, ועכשיו, עוד פרסום ראשון אצלנו באתר, אנחנו בברייקינג, ראשון הולמס, במגעים מתקדמים עם מכבי תל אביב. כך, אני חושב שרותם מפרסם את זה, אני רואה את זה בחדר החדשות, כמובן, זה רותם מכתב את מכבי תל אביב, אז זה היה שיח על ג'ון די ברטולומאו, כן ימשיך, לא ימשיך, אז אם הוא מקבל חוזה לשנתיים, וגם אושי בריסט מקבל חוזה לשנתיים, זה מעניין. והולמס, אני מניח שאני צריך לדוש בעניינו, אם וכאשר, כשזה יהיה רשמי, אבל נגיע לזה. אני חושב ש... מכבי תל אביב כרגע בונה, ובונה את מה שיש לה. זאת אומרת, היא לוקחת את החלקים שהיא רוצה, וממשיכה... לשדרג אותם בשכר, לתת עוד שנה, פחות שנה.
1: אליפות או לא אליפות, זה לא...
0: אני חושב שמאוד משמעותי.
1: משמעותי.
0: מאוד משמעותי.
1: לאנשים, כאילו, הגרנטי, אם אין אליפות, הרי כל החיים סיפרתם לי שזה הלחם והחמאה של האירוע, קודם כל.
0: נכון.
1: כל זה שהקהל מוחזב, שהיא לא פיינל פור, או אני יודע, או הצלבה, טופ הצלבה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: מאוד משמעותי, אם היא תזכה או לא תזכה. אני חושב שכל ההחלטות עד עכשיו הן החלטות כאילו טובות. קלארק, אני הייתי משאיר אותו עם...
1: במיליון דולר?
0: אני שם כרגע את הכסף בצד. אוקיי. שם את הכסף בצד. דיברנו על לונדברג, אוקיי? על... הוא כרגע עוד לא... לא... אין שום מידע להמשך דרכו כרגע. ג'יילן הורד, אתה רוצה אותו בקבוצה שלך?
1: ג'יילן הורד, אני רוצה, אני אוהב את הפרוטייפ של השחקנים האלה, הגיע כשחקן אימונים להפועל תל אביב. לונדברג חשוב מאוד, כי הוא מסקר שעוד את קאטה שאוהב את המשחק. ויש לו איכויות אחרות, אבל...
0: אבל עוד פעם, אתה...
1: צריך גיבוי שם, כי הוא פציע.
0: יש לך פה קלארק, ונגיד ולונדברג, והחתמת עכשיו את ג'ון די ברטולומאו, ואת אושי בריסט, ואין לך עוד הרבה מקום שם בקו האחורי.
1: העונה הזו והפורמט החדש של כמות המשחקים המטורפת בשבועות כפולים, ואני לא יודע איפה מערכים, אז לפחות כל הקבוצות ביורוליג הגיעו למסקנה...
0: 15 שחקנים לפחות. במינימום 15 שחקנים.
1: הגיעו למסקנה הזאת, בואו אני אהיה נדיב, 14 ומעלה.
0: מכבי לא הייתה במספרים האלה.
1: לא הייתה במספרים האלה, ופה שאתה שואל ומקמת את זה, אז איפה יש פה מקום? אז יהיה מקום וימצאו מקום.
0: יהיה מקום אם יהיה כסף. אם לא יהיה כסף, לא יהיה מקום.
1: תראה, הנרטיב עכשיו הוא שנכנסים אנשים ויהיה כסף.
0: לא, אבל, כי... אני, אבל גם זה עניין של מה אהבנו עם מכבי תל אביב העונה. אני מדבר במבט גדול. אהבנו שהיא שיחקה עם אותו סגל, בסך הכל 12 שחקנים ששיחקו גם בליגה וגם באירופה. מצד אחד אהבנו את זה, מצד שני באמת בשבועות כפולים, שפתאום יש עוד משחק ליגה גם, אז לפעמים זה יותר מדי אפילו על הסגל הזה.
1: אתה יודע, אתה אומר לי, אהבנו שהם שיחקו בזה. אתמול ראיתי את ולנסיה דורסת את ברצלונה, אבל דורסת ברמות שאין. ואז אמר לי מישהו תוך כדי משחק, הרים לי טלפון, אמר, תגיד, אתה זוכר שהפועל תל אביב ניצחו בשנה שעברה את ולנסיה בחצי גמר הזה? למה ולנסיה משחקים ככה והפועל ככה? כאילו... ואז אתה מתחיל לקמת, אני לא תקשיב, זו אותה קבוצה, וזה החוקים שם אחרים, ושם יש התחכמויות אחרות. פה הרי הפועל כל הזמן באים בטענות, למה מגבילים אותנו, למה אין שישה זרים, למה אין שבעה זרים, למה צריך ישראלי אחד על המגרש. זה מתכתב למה שאמרת לך בשבוע שעבר, שאם היה מותר חמישה זרים פה, אני לא יודע ים הדר לאן הולך.
0: כן.
1: לא לאן הולך, לאיזה קבוצה הולך, לאן, או, יחסנו לאן הולכים תוך כדי סוף העונה, כי כל הזמן, ביכולת שלו, אתה מבין שהוא יחוסק בהפועל תל אביב וביורוליג ובהכל, וזה תלוי גם לקחת את ההזדמנויות. אז זה משהו אחד קטן על ולנסיה שהייתה מול הפועל תל אביב בשנה שעברה.
0: כל הדבר הזה, שוב, של הסגל של מכבי תל אביב, כמובן, אנחנו נדון בו ונדוש בו, אבל אנחנו בסדרה שחיה וקיימת, ומגיעה למשחק מספר 4, זה יהיה ביום שלישי, 8:50, משחק מספר 4 בסדרה הזו, הפועל תל אביב מארחת, אם היא מפסידה, מכבי אלופה, אם היא מנצחת, משחק מספר 5 ביום חמישי, סדרה ארוכה, זאת אומרת, חמישה משחקים, אבל מאוד מאוד דחוסה, זו סדרה קשה. סדרה קשה, זאת אומרת...
1: אבל זה בכל אירופה.
0: בסדר גמור.
1: זה בכל אירופה משחקים.
0: בכל אירופה קשה.
1: יש משהו, כי עוד שבוע כבר יש את החלונות של הנבחרות.
0: בכל אירופה זה קשה. אגב, מי שלא מרוצה מהתוצאה הזו, לדעתי, זה כל אנשי סגל נבחרת ישראל.
1: ישראל היו בטוחים, לא בטוחים, קיוו שזה יהיה 3-0,

0: עזוב רגע לאיזה צד, והשחקנים שהוזמנו לנבחרת יהיו חופשיים, גם בין אם לקבל יומיים חופש, ו... אבל להיות באירוע. בינתיים זה נדחה.
1: כן, אז אנחנו נעשה פה באמת, נעצור פה, כי...
0: על המסירה שבולדווין לא מדברים.

0: קמינסקי, תומר גינת, בנייה שרור ורומן סורקין. אז קודם כל כבר מהקבוצות שהן משחקות כאן עכשיו, אז יש לך את מדר ואת פלטין ואת סורקין ואת גינת, שאנחנו מבינים שהוא בספק לחלון הנבחרות הזה, בגלל פציעה מצד אחד, מצד שני הוא משחק, וראינו אותו משחק טוב עכשיו, אז אני לא יכול, אני לא, איזה הסבר יש לך אחרי זה לתת לציבור למה הוא משחק בהפועל תל אביב ולא משחק בנבחרת ישראל?
1: עומסים, ניהול עומסים, זה הכל.
0: אתה מנהל עומסים על חשבון הנבחרת?
1: אני לא מנהל, הוא מנהל.
0: אבל באנו בטענות להמון שחקנים שעשו ניהול עומסים.
1: אני לא מנהל, שאלת איזה סיבה, זה רק סיפור של ניהול עומסים. אני לא אמרת, שאלת מה יש סיבה. אני לא אמרתי שאני משחרר אותו.
0: אוקיי.
1: או שאני לא רוצה לראות אותו בנבחרת, או שאני מבין את הזה. שאלת מה הסיבה. אמרת,
0: ניהול עומסים אישי, לא ניהול עומסים של נבחרת ישראל לתום מגינת.
1: ניהול שלו, בוודאי. אז אני רוצה לראות אותו בנבחרת. ואני רוצה לראות את נמרוד לוי בנבחרת, שאני לא יודע מה הסיפור, אני רוצה לראות את אוס בלייזר בנבחרת, למרות שאוס בלייזר בחלון הקודם היה איזה אקסידנט קטן, ושוחרר, והודיע שהוא פורש מהנבחרת, ואתה אומר, רגע, עד איזה גיל אתה עדיין מכריח שחקנים לבוא, אם מישהו פורש...
0: קודם כל אתה לא מכריח. אם שחקן פורש מהנבחרת, אתה מכריח אותו לחזור?
1: אז כל אחד יודע על פרישה. אני פורש בגיל 26, לא רוצה לבוא יותר, למרות שאני בפריים שלי, ומה תעשה אז? אז יש הבדל בין 26 ל-33?
0: קודם כל ברור, אבל למה ששחקנים ירצו לפרוש מהנבחרת?
1: היו כבר, כי לא היה להם נוח, ולא היה להם נעים, והרגישו, היה את זה בימי העבר. אני רוצה לעזוב את הנבחרת, כי אני לא מעריך שאני עושה את הסגל, ואני משקיע קיץ שלם, ובסוף משחררים אותי, אני לא רוצה להיות. ואני לא מאמין, גם אם בא מאמן חדש, שהצ'אנס שווה לכולם, אז אני עברתי כבר את הכל.
0: מה אתה מחפש? מה?
1: אני מחפש אני לראות את הפירוט היום באיזשהו מקום, בדיוק למה כל אחד לא מגיע.
0: אני אגיד לך קודם כל מי לא בא, בסדר? אני אשלים את האירוע הזה. דני אבדיה לא מגיע, בן שרף, תמיר בלט פצוע, ברטי מור, גור לוי פצוע, טי-ג'י ליף פצוע, ניב מסגב פצוע, רפי מנקו לא נמצא כאן, בלייזר אמרנו, זלמנסון לא נמצא כאן, איתי סגל לא נמצא כאן. האנשים האלה שהקראנו עכשיו זה הסגל הבכיר של נבחרת ישראל כמעט לגמרי, שאתה מצרף אליהם את, אתה יודע, בסגל בכיר, מדר, סורקין, קרינגטון, נועם יעקב. נועם יעקב יכול לעשות סגל היום בנבחרת ישראל, בטח אחרי העונה שהייתה לו. כל השאר, ותומר גינת כמובן, אבל כל השאר זה שחקנים ש... אתה יודע, ארצי אולי קצת יותר.
1: לא, אני רק קורא עוד פעם לבד, אני באמת קורא שנמרוד לוי, כן, אני רואה את הרשימה, כן. הנה, תמיר, גור, יובל, נמרוד.
0: יובל זוסמן, שכחתי אותו בכלל. גם הוא פצוע, כמובן.
1: כן.
0: זה ממש סגל, סגל שלם של נבחרת ישראל שלא נמצא כאן.
1: אוס בלייזר, ברטי מור, איתי סגב, שאנחנו מפה שולחים לו שלא ידעו צער עוד. אבא יקר היה לו. עידן זלמנסון, במעבר אחד, ניב מסגב. אוקיי.
0: אנחנו בבעיה. סגל בעייתי מאוד. סגל חסר מאוד.
1: הגרמנים אחרי הגמר שלא הם פרסמו את הסגל?
0: לא,
1: או
0: חיפשתי.
1: שזה מחר?
0: אבל כולם שם. המנשפטים. כולם היו בברלין כבר, כולם היו, אז זאת אומרת, אני לא יודע מי יהיה, אבל ברור שהם ישיגו נבחרת טובה. לא, אבל... דיברנו על זה קצת בפרק הקודם. עכשיו, אני אמרתי, אני ניסיתי קצת להגיע לעומק יותר בסיפור של דני, של למה דני לא מגיע. אוקיי? אז התשובה שלא קיבלתי את זה מ... שאלתי את המחנה שלו, בינתיים לא קיבלתי תשובה, אם יהיה לי תשובה לקראת ההמשך, אני כמובן אתן אותה, אבל בסוף יש פה, אתה דיברת על זה מקודם, בפרק הקודם על סיפור הביטוח. עכשיו, אם שחקן NBA נפצע במהלך העונה, זה לפי ה-guidelines, והוא עדיין מתאושש, אז חברת הביטוח לא תוציא לו פוליסה ביטוחית לקיץ. עכשיו, אנחנו יודעים שדני נפצע בגב, וחזר לקראת הפלייאוף, ושיחק גם בפלייאוף של ה-NBA, זאת אומרת שהסיפור הזה לא עד הסוף מחזיק. מצד שני, אם הוא עדיין על הנייר, לפחות לפי פורטלנד, מתאושש מהפציעה שלו, אז יכול להיות שכאן יש איזשהו חור, קוראים לזה לופול כזה, מקום שבו, תחום אפור, שבו החברת ביטוח אומרת, אנחנו לא נכנסים לדבר הזה, זאת אומרת, הוא עדיין פצוע מבחינתנו, ואנחנו לא רוצים לבטח אותו. ואז מי שצריך לבטח אותו זה נבחרת ישראל. ונבחרת ישראל לא יכולה לעמוד בעלות הביטוחית של החוזה של דני אבדיה, כי זה מיליוני דולרים. אז אני לא יודע אם זה נופל על זה. אני שוב, אם אני אקבל תשובה, אני אתן אותה. כרגע עוד לא קיבל.

0: קיבלתי. אבל אני עוד פעם חוזר שכנראה שזה נופל איפשהו על האזורים הללו של הפציעה והביטוח. זה צריך להיות מפה. עכשיו, אני מודה שאין לי את מי לשאול עד הסוף. כי אני מניח שנבחרת ישראל יגידו X, ובמחנה של דני יגידו Y, ואתה מחפש את התשובה האובייקטיבית, וכרגע לא מצליח למצוא אותה. אני מודה, אני לא מצליח למצוא אותה. אני מחפש אותה, אבל לא מצליח למצוא אותה. אבל זה בראש שלי ובמסתכלות, זה מה שאני כרגע עולה בדעתי. זה פחות רלוונטי, כי בסוף הוא לא בא. הוא לא פה. בסוף הוא לא בא. זה המצב. ואנחנו נשארנו עם מבחרת שהיא פחות טובה, ויש לנו בעיה קשה בעמדות הפנים. אם תומר גינת לא מגיע, אם תומר גינת לא מגיע, אנחנו נשארים, אנחנו
1: דולינסקי וחנוכי,
0: בעמדות הארבע, ובנייה סרור כבקאפ לסורקין. עכשיו, בנייה סרור, ואני אומר את זה,
1: לא שחק כל העונה.
0: לא שחק הרבה העונה, היה פצוע. לסוף העונה של נתניה הוא לא נרשם, כי הוא היה שם בעיה עם חוק הישראלים, אז רשמו את בוריס בוגוסלבסקי במקומו. בנייה סרור עשה עונה טובה מאוד ברמת גן בשנה שעברה. אני לא יודע אם הוא עדיין בשל להיות סנטר מחליף בנבחרת ישראל. בטח לא בכושר שלו העונה אחרי פציעה אחרי רצועה צולבת. אבל יכול להיות שזה יקרה וזה מה שיהיה.
1: תראה, בימי עבר, תמיד עד סיפור דרק שרפ, הנבחרת, לפני דרק שרפ זה היה לבן מרסר להרבה שנים, תמיד זה היה ביגמן. אחר כך הגיע גם סיפור ברד ליף.
0: אוקיי.
1: טי-ג'יי שרפ.
0: די-ג'יי שרפ.
1: לא די-ג'יי.
0: לא, דרק שרפ.
1: אני כבר מטי-ג'יי ליף ו... היה גם ג'רום רוברטס, היה גם דייזי
0: ברמור.
1: דייזי ברמור היה כמתאזרח בנבחרת. היו כל מיני ורסיות בנבחרת. והיה גם... אחר כך ניסו ללכת, היה דיוויד בלודנטל. דיוויד בלו עם כל...
0: היה ג'יימי ארנולד.
1: ג'יימי לא היה בנבחרת.
0: לא היה בנבחרת?
1: לא, ג'יימי לא היה בנבחרת.
0: אוקיי.
1: אחר כך היה דיור פישר וריצ'רד אוול.
0: אוקיי.
1: מה שאתה עכשיו מתאר לי, אני מעלה נקודה, אני לא עם דעה מגובשת, כי אני נגד מתאזרחים. אתה יודע, אם זה מתאזרח שבאמת קיבל תעודת זהות, כי הוא התחתן עם ישראליה ושחק בליגה פה, אבל אני לא נכנס לסיפור מה קרה בארצות אחרות או סיפור קרינגטון, אבל אולי שווה בפול שיהיו שני שחקנים, גארד וביגמן. כי עכשיו נגיד, אם היה גארד וביגמן, ויש נבחרות שהיו את הדברים האלה, שהכינו... או, אתה יודע, היו נבחרות שהיו שני ביגמנים, סתם לדוגמה, טובי ורנדולף, נדמה לי, פעם אחת בחרו את זה, ופעם שזה... זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אם היה מתאזרח גבוה, זה היה עוזר ומשקיט את האירוע, כי עם גארדים, אתה יודע.
0: אתה יכול להסתדר.
1: שחקין,
0: מה זה יכול? יש לך פה נועם,
1: מדר, יעקב,
0: ואיתן בור.
1: רגע, גם אובר לא בנבחרת.
0: אובר לא בנבחרת, אבל זה נראה לי החלטה מקצועית אצל אובר.
1: לא, נראה לי שקראתי בשביל שהוא מתחתן, נדמה לי.
0: מתחתן? אז מזל טוב.
1: אני ככה, נדמה לי שקראתי.
0: מזל טוב.
1: אבל אני אומר עוד פעם, אפשר לעסק עם אדם אריאל פתאום 3, ועם ההוא 2, ועם קנבול אנדלינג, לא, אפשר להסתדר.
0: ערד טוען שג'יימי ארנולד כן שחק בנבחרת ישראל.
1: ג'יימי שחק, אני כבר לא זוכר.
0: ערד טוען, אני, אתה יודע, אני לא יכול.
1: שבא לך שאני לא זוכר, אני תכף אבדוק את זה.
0: אני, יש לי כאילו מבט שלו בכחול לבן. לא יודע למה, לא יודע באיזה שנה, אבל אני...
1: שעה כזאת היא בלילה.
0: אתה עוד לא התחלת את היום.
1: לא, לא.
0: אתה עייף היום?
1: קצת עייף, תשמע, זה...
0: אתה בודק אותו, אתה מוודא את הרד. אני מוודא את הרד, מוודא את הרד. אני מבין מה אתה אומר. סיפור דני וולף. דני וולף הרי הוא מתאזרח, והוא לא יכול לשחק יחד עם קרינגטון, אבל בכל מקרה הוא לא רלוונטי כל כך לעידן הזה, כי בכל מקרה בשיטת החלונות הוא לא יכול לבוא, ורק בקיץ הוא יכול לבוא, וגם עכשיו בקיץ הוא לא יבוא, בקיץ הראשון, כי זה בעיה.
1: ג'יימי ארנולד שחק בנבחרת בספטמבר 2006, מוקדמות אליפות אירופה 2007. אוקיי, שכחתי.
0: לא יודע איך זכרתי את זה, לא יודע למה.
1: תראה, הוא באמת היה נשוי לבחורה ישראלית פה, אין הרבה חוכמות, זה לא איזה...
0: אלכס טיוס כאלה, כל איזה...
1: בדיוק, גם אלכס טיוס היה, נכון.
0: אז בסוף אתה צריך בעצם למצוא את המתאזרח הזה, שהוא מתאים גם לכל הדרישות. אגב, אם קדין קרינגטון הולך להפועל תל אביב, גם אותו אנחנו מעבדים בחלונות.
1: כן.
0: יכול להיות.
1: ביורוליג.
0: יכול מאוד להיות שגם אותו נעבד בחלונות.
1: כן, אתה יודע בכלל כל הסיפור הכלכל טיפה. אני, זאת אומרת, במדינה נורמלית, שחקן כמו עומר מאיר, היה צריך בסגל הנבחרת הבוגרת כבר מבחינת יכולת, כן. אבל הוא נעצר טיפה, גם במכבי וגם עם כל הכבוד לפרדו לבוא מהספסל, ועם זה שהוא לא בא לנבחרת העתודה, אתמול ראיתי דלריה, משהו.
0: הולך להיות בדראפט, בלילה.

0: איזו התקדמות.
1: היום אתה שידרת את הקהיל, בואי נזה.
0: ג'ק קייל, הוא היה גרוע מאוד, ואז ניצח את המשחק.
1: עד הסוף.
0: עד שניצח את המשחק. יש דראפט, בין שלישי לרביעי ובין רביעי לחמישי, סיבוב ראשון, סיבוב שני. אנחנו נהיה, אנחנו נשדר אותו. אני אשדר את הסיבוב השני, שם אולי ייפול איזה כחול לבן אחד. אולי.
1: שרפ, יעקב.
0: כן, מה שיפול ייפול.
1: הבעיה לא באירוע פעם.
0: לא חושב, לא. אז אוקיי, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, ופשוט יצא הסגל הרשמי, אז אמרתי שאני צריך לפחות להתייחס אליו. לא יודע מה אפשר לצפות מהנבחרת הזאת. אני יודע מה אני רוצה, אני רוצה לצפות מנשתי לכם, ותיאבק והכל, אבל אם נהיה אובייקטיביים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כדי להתמודד עם שתי הנבחרות שאמורות להגיע מולנו. ואז יש עוד חלונות באוגוסט, אוגוסט תחילת ספטמבר. אם נגיע אליהם עם 2-4, אנחנו באים כמעט לפרוטוקול. וזה מבאס, וזה מעצבן, ואוקיי, יש פה הרבה פציעות, יש פה הרבה פציעות. זה לא הכל עניין של מי רוצה לבוא, מי לא... באמת יש פה מכת פציעות משמעותית בנבחרת ישראל, שאבל מראה לנו עוד פעם על העומק שאנחנו משווים אליו, וכרגע אין לנו. אנחנו לא... לא, אי אפשר להשוות אותנו לא לגרמניה ולא לצרפת ולא לספרד, כי יש גם נבחרות שאנחנו רואים, אתה יודע, אפילו הסלובנים, אתה רואה שלוקה לא בא, הסגל שלהם היום מאוד אפור. ויש הרבה נבחרות שהם, מה לעשות, שאם איזה כוכב, יש להם כוכב NBA אחד, וכמה שחקני יורוליג, ופתאום אחד, שניים לא באים, הלטווים לדוגמה, אתה מסתכל על הסגל שלהם בחלון הזה, הוא גם מאוד מאוד אפרפר. אז... It is what it is כרגע מבחינת נבחרת ישראל. לא?
1: לא, אהבתי את המשפט הזה.
0: It is what it is מבחינת נבחרת ישראל. מה אתה בודק עכשיו?
1: לא, אתה יודע. משהו על אובר חיפשתי. בסדר, נו, יאללה, מקסימום טעיתי.
0: כן. טוב, אז סיימנו את הארצית, סיימנו את הלאומית, וזה, אנחנו עכשיו בעצם עמוק בתוך, לכאורה פגרת הקיץ, אבל עוד יש ליגות שמשחקות. דבר אחד קרה היום שאי אפשר להתעלם ממנו, ולמרות שאנחנו לא פודקאסט של כדורסל אירופי, אנחנו נתייחס אליו, וזה ג'ליקו אוברדוביץ', שחותם בפנתינייקוס לשלוש שנים, בתמונה על הים, מחובק עם יאנקופולוס.
1: הבן.
0: הבן, אחרי שהוא עבד אצל יאנקופולוס האב, חוזר לראשונה מאז שעזב את פנתינייקוס, נזכיר, מלך אתונה, חמישת היורוליג, היה באמת השליט הבלתי מעורר של הקבוצה הזו ושל של המפעל הזה, עוד מהסופרוליג דרך היורוליג, והוא חוזר, אחרי קדנציה שהסתיימה בצורה פחות טובה מבחינתו בפרטיזן בלגרד, הוא בעצם עבר מפנתינייקוס לפנרבחצ'ה, ואז מפנרבחצ'ה לפרטיזן, ועכשיו הוא חוזר, משלים את סוגר מעגל, מבחינת סיפור, אין סיפורים יותר טובים מזה, זה הטופ של הטופ, גם מבחינת האימון וגם מבחינת הקבוצה, זה יהפוך את פנתינייקוס, שהיא גם ככה קבוצה מאוד מאוד מעניינת, לסיפור כל משחק מחדש, קבלת הפנים, שהוא בא כמאמן אורח, איזה כבוד עושים לו, שהוא יבוא עכשיו כמאמן, זה יהיה מדהים, אני בטוח שאנחנו נהנה מזה מכל רגע.
1: ראית מי העוזרים שלו?
0: דיאמנטידיס ובטיסט?
1: כן.
0: עליי, כן.
1: בטיסט עובד באיזשהו קבוצת NBA.
0: בטיסט עובד ב-NBA.
1: היה בג'י-ליג וזה עובד.
0: אם אתה רוצה רומנטיקה, לקחת אותה עד הקצה של הקצה. האם רומנטיקה קונה תארים במקולת? אני לא יודע.
1: בסדר, יסדרו את האירוע. יש שם כמה דברים לסדר. נן, לאן?
0: מה זאת אומרת? לאן ילך?
1: אתה יודע, בהתחלה...
0: רגע, אפו, אחורה. אתה אמרת בהרבה מאוד מקרים שאוברדוביץ' צריך שחקנים מסוימים כדי להצליח איתו.
1: בסדר, יש לו סלוקס.
0: טייפקאסט מסוים.
1: יש לו סלוקס.
0: כן.
1: הוא רוצה להביא את ולנצ'ונס.
0: ג'די אוסמן מתאים לו?
1: ג'די אוסמן כן, רק לא נלך את הדיים הטורקי יישאר שם.
0: בוגדן בוגדנוביץ'?
1: זה לא רק רומרס, זה...
0: אני שואל.
1: בוודאי, הסוג שחקנים האלה,
0: מה
1: בוודאי.
0: הוא מחפש? מה הוא
1: לא
0: צריך?
1: לא יודע מה הוא מחפש.
0: מה הוא צריך?
1: אם טי.ג'י שורץ הולך לוולנסיה, אז הוא צריך שמה גיבויים בבקאפ. אני חושב שגרנט כן מתאים לו. לא יודע, וואלה, כשבו נייג'ל אייס, ישבו, ישברו את הראש, חילו, מחליף ללסורט בטוח שצריך, אם זה ולנצ'ונס. לא יודע, ישבו, יש להם בצד השני של העיר, אלופת אירופה ואלופת המדינה.
0: מה הפוטנציאל בעיניך? להצלחה או להתפוצצות קולוסלית של כל האירוע הזה?
1: לא מאמין שהתפוצצות. הוא בא ממעמד אחר, זה לא... אני חושב

0: שאם יש מישהו שיכול להרגיע את היאנקופולוס, זה כן? דווקא הוא, כן.
1: הוא יכול לפטר אותו?
0: מה זה?
1: הוא יכול לפטר אותו?
0: קודם כל, הוא יכול הכל, אבל אני לא מאמין. אני לא מאמין שדעת הקהל והקהל ייתנו לו שם.
1: כמה חבל נותנים לאוברדוביץ' ופנטינייקוס? תנסה להסביר ל...
0: לא יודע, הוא מנהל את האירוע הזו, זה מה...
1: גם עכשיו, אחרי שחזר ועזר.
0: גם... מה זה חזר
1: ועזר? אחרי שעזר ועכשיו, כאילו...
0: הוא כבר... הוא בין פנר לפרטיזן, נדמה לי, גם בשנת חופש.
1: כן.
0: זה משהו אחר, זה עילה אחרת, זה משהו אחר. זה הוא... נשיא בסקטבול אופרשן, זה הכל, זה הכל על פי וישק דבר, לא יכולים שם להתערב לו, זה עולם אחר, מה אתה חושב?
1: אוקיי, לא, זה מעניין, זה אירוע מרתק.
0: נלמד את האירוע, קודם כל נרגעתי פעם מזה שהוא בא, אחרי כמה שנים בבלגרד, יאללה, חוזר לאתונה עם המזג האוויר טוב, עם האוכל הטוב, למעמד, הזכרת את זה יפה. אני יצא לי... כשהייתי עוזר של פיני באולימפיאקוס, ושחקנו נגדם שם, באמת, שהוא עולה 15 דקות לפני המשחק, הוא עולה כי הוא צריך לרשום את החמישייה, אני רואה כבר שהעוזרי מאמנים כבר רושמים את החמישייה, שהוא עולה, אתה רואה 20 אלף איש, קמים ומוחאים כפיים, אין דברים כאלה בספורט, ואז זה מתכתב לך שהוא בא עם פנר, והוא בא עם פרטיזן, ואין את האיבה ואין את הכל, כי זה ז'ליקו. אז אני מעריך שהוא כן זוכה למאה ימי חסד בארגון לחוץ שכזה, שחייב להחזיר לעצמו...
1: זה לא שיש לו השנה, שנה של בוא נבנה ואז, לא, לא, לא.
0: עם נייג'ל אייז, עם נאן וזה, אין לבנות, זה לעשות את התוספות במקומות הנכונים, לעבות איפה שצריך, לעבות איפה שצריך, כי היו להם בעיות קצת השנה. ראית שהיו להם בעיות השנה? אבל בוא נראה, צ'די אוסמן...
1: התאמן בונה בצורה מסוימת, הוא גם משחק בצורה מסוימת. זה מתאים לאוברדוביץ' מה שהתאמן עושה?
0: לא, לא, אצלו ישמרו יותר טוב. אצלו ישמרו יותר טוב. אצלו יתאמנו יותר טוב. זה מידיעה. איך הוא מעביר אימונים ומה היה בפנטינייקוס. ותשמע, אצלו לא יהיו חוכמות, אין פה הרבה חוכמות. נען, שמע, אין כוחר, אין. עובדים ודורשים, הוא לא עושה חשבון לאף אחד. ואם הוא צריך ללכת לאימותים עם מישהו, הוא ילך לאימותים עם מישהו. פה אין הרבה חוכמות, אבל אתה יודע, אם לסורט היה אצלו, וסלוקס היה אצלו, והיום אני גם קורא שבונגה, שהוא מאוד רוצה את בונגה, שפתאום הפך להיות סופר מבוקש, בעוד קבוצות, אז אני לא דואג.
1: אבל מעניין אבל.
0: כן.
1: כן. מעניין כמו משחק מספר 4? לא. אנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים.
0: אנחנו בחייך.
1: בתוך עמנו אנחנו חיים. אז... אנחנו נעדכן לגבי המועד של הפרק הבא.
0: אוקיי.
1: אני אגיד ככה. אם תהיה אליפות ביום שלישי, אני גם אומר את זה לעצמי וגם להרד. אם תהיה אליפות ביום שלישי...
0: אתה מסנדל את להרד?
1: מסנדל אותו בשידור חי, חד משמעית. אם תהיה אליפות ביום שלישי, אני חושב שברביעי בבוקר אנחנו נצטרך להתכנס.
0: אוקיי.
1: אבל אם לא תהיה אליפות ביום שלישי והולכים למשחק מספר 5... אני אצטרך למצוא מישהו שיתכנס לביתי בלילה ביום חמישי, שזו בעיה יותר גדולה. לא, אתה תבוא לשמור אצלי ירד? לא, אתה צריך להיות פה, אתה לא יכול לבוא לשמור על הילדים שלי.
0: סבתא
1: וסבא. אה, סבתא גם נוסעת. זה, יש, זה, אחיינית שלי מתחתנת, יש מסיבת
0: רווקות. רק שמחות.
1: מסיבת רווקות, עניינים, אבל רק בנות, בלי בנים. בסדר, זה לא עניינכם. אבל אנחנו נעדכן אתכם בכל הפלטפורמות. בכל מקרה, תודה רבה, ארז. תודה רבה לארד. תודה רבה לכם. נאחל לכולנו ימים שקטים, מה אנחנו יכולים יותר מזה. ביי ביי.
0: אמן, אמן.

0: שני הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ואם זה דבר מאוד נפוץ, במעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר, אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
2: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה

0: שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
1: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, במכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
2: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
3: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
4: מה ההישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
5: וויסקי גרנטס 12 סמוזר richer
6: חולצת נורמרק בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה דלתא
7: רזי שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת
8: לובינסקי טרייד אנד ליס
9: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים
10: במני טיים משלמים רק בישראכרט
11: וואו
9: ראית?
11: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.
13: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
14: הפוכה משכנתה, לי יש.
15: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
16: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
17: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
18: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דודבן.
19: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
20: חינם.
21: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
22: מיד המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, המונדיאל נכנס למחזור האחרון של שלב הבתים, שווייץ ניצחה את גדול על קנדה, הלילה גם נבחרת ברזיל שוב תשחק, גם תיעוד מיוחד מגובה הפרקט של הזכייה באליפות של מכבי תל אביב, מיד חדשות הספורט.
23: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי, ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור.
24: העבודה
23: של ישראל
24: היא נסק ענק. רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
23: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
25: עסקו באליפות השנה?
24: כן.
15: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Hey, mate, what happened to your hat?
1: Schechter, what's going on?
2: טוב, בוא נתחיל את השאלון שלנו. שחקן הכי גדול בארץ ובעולם.
1: בארץ, I have to say, ערן זהבי.
2: יפה. איפה הכי אהבת אותו? במכבי?
1: Never saw him play, but I love his name. זהבי, גולדי, גולד.
2: שחקן הכי גדול בעולם.
1: Well, you know me. I love beautiful, tall, blonde girls. So the answer is... הולנד.
2: מי תזכה במונדיאל? מיסטר דונלד טראמפ היקר.
1: USA, we are the best. We are the best team ever in the world.
3: העולם כולו נגדנו. מחר בתשע, בערוץ הספורט של ישראל. השידור בחסות... דלת הפנים של פנדור. זאת כבר ליגה אחרת.
4: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: איזה מבצע גאוני!
3: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
6: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות.

0: ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
1: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום. ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
2: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין! נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
4: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
5: BBB, המגרש הביתי.
6: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
7: אנקור.
6: חברה לפיתוח.
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
9: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
10: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
11: עלם. העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
12: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
13: חדשות הספורט, הכותרות. שוויץ ניצחה את קנדה וסיימה בראשות הבית. בוסניה סיימה שלישית ותמתין לשאר התוצאות. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון שני בטורניר הלילה מול סקוטלנד. נאמר צפוי לקבל דקות ראשון בטורניר.
14: Trabajo bien esta semana, preparo bien el juego.
13: לפנות בוקר קולומביה ניצחה את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו והבטיחה מקום בשלב הבא. קרואטיה שמרה על הסיכוי מניצחון על פנמה. צ'כיה חייבת ניצחון הלילה באצטדיון האצטקה מול מקסיקו המושלמת, שעדיין לא ספגה שער בטורניר.
15: אולי הכי מרגש שהיה לי. במיוחד אחרי מה שעברנו השנה.
13: תיעוד מיוחד מהמשחק שקבע את האליפות ה-58 של מכבי תל אביב, הדרמה על הפרקט, השלשה של סורקין, החגיגות בסיום, שברון הלב האדום.
16: Hey, you know whose gym this is? This Menorah gym, this Maccabi's gym. This Maccabi's gym, always been, always has, man.
13: מכבי תל אביב והפועל באר שבע קיבלו 10 ימים כדי להגיע להסכמות על עסקת הטיעון אחרי התגרה בגמר גביע המדינה. לילה טוב לכם, 14 ימים בתוך המונדיאל, רגעי ההכרעה החלו הערב, הבית הראשון מתוך תריסר, בתים נסגר סופית. אנחנו נכנסים כעת למספר ימים של מחזור סיום מסקרן, בסופו אנחנו נדע מי צחק מול מי בשלב הפלייאוף, שלב 32 הגדולות. מיד אנחנו גם נראה את צמד המשחקים שהסתיימו לפני כמה רגעים, אבל קודם כל לילה טוב, סגי כהן.
17: טוב.
13: לילה טוב, אייל לחמן.
17: טוב.
13: כותרת שלך, סגי?
17: אנחנו כל כך עסוקים במסיבת הפרידה מהכוכבים הגדולים, ששכחנו גם מסיבת קבלת הפנים לדור הצעיר. מנזבי ואלינבלויץ' באו להזכיר לנו היום שהעולם שייך גם לצעירים.
13: גם לצעירים, ותכף אנחנו נראה אותם. לחמן?
18: מדהים. אלה הדברים שרציתי לדבר עליהם. אז אני מהשחקן הצעיר של שוויץ, ילך לבלם הוותיק והמאמן מורת יקין. אולי הפער הגדול בין שוויץ לקנדה היה במשחק ההגנה של שתי הקבוצות, כי גם קנדה הייתה טובה מאוד. הרבה בזכות הבלם, הקפטן לשעבר שנבחרת שוויץ, היום המאמן שלה, סידר קו הגנה למופת, ואת הילד הצעיר מפרייבורג, כמובן.
13: יפה. אז טוב, בוא נלך לראות מה היה. בוא נתחיל ישר מהתכלס. בית 2, סיפק לנו ערב קרב ישיר על המקום הראשון. בין המערכת קנדה לשוויץ, שתיהן הגיעו למחזור סיום עם 4 נקודות. למעלה מ-50,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בוונקובר וסיפקו אווירה נפלאה וצבעונית, כשהכוכב הגדול שנבחרת קנדה, אלפונסו דייוויס מביירן מינכן, עדיין מתאושש מפציעה וממתין על הספסל גם הפעם. מאז גביע העולם ב-2014, שוויץ צלחה את שלב הבתים בכל מונדיאל. הריבי כמעט עלתה ליתרון מוקדם, אבל הניסיון של אמבולו נעצר אצל השוער הקנדי, כשגם הריבאונד של מנזמבי נעצר, והמערכת נצלה מסביגה. המחצית הראשונה היו הרבה עצבים, גרנית שקה בעט בלרים שהזיז לו את הכדור, שניהם ספגו צהוב. הקנדים שידעו שטקו יספיק להם כדי לסיים בפסגה, אימו לראשונה בדקה ה-33, ואם נשלח בכדור עומק טוב, ונכשל בסיומת מול קובל. בהופעתה השלישית בגביע העולם, קנדה, שמעולם לא צלחה את שלב הבתים, המשיכה להתקרב לשער יתרון, אבל הפעם עלייה חמד נעצר אצל קובל. מחצית השנה שקולה בוונקובר מסתיימת ב-0-0.

0: ועוד קנדה נהנית מיתרון הביתיות, השווייץ יש הרבה יותר ניסיון בטורנירים גדולים, בדקה במחצית השנייה הספיקה לרובן ורגס ולכבוש את ה-1-0. פתיחה חלומית של השווייץ במחצית השנייה, מנזמבי, זה שפורץ באגף, מוצא את הקשר של סביליה, שכבש גם בניצחון הקודם על בוסניה, זה כבר שער שני שלו במונדיאל הנוכחי. מכאן שווייץ השתלטה על המשחק, חולפות להן 10 דקות עם מכה בשנית, מנזמבי בעט. שוער קרפו שמט את הכדור בדרך ל-2-0. כאמור, שווייץ פתחה את המחצית השנייה בסערה עם יתרון כפול תוך 11 דקות. ילד הפלא מפרייבורג, רק בן 20, הוסיף לבישול שלו עכשיו גם שער. שער שלישי שלו במונדיאל, לא ספק אחד המועמדים לתואר תגלית הטורניר. נראה איך זה ייגמר. המערך הצם, ארצה מייפל, לא הרימה ידיים, דקה 76, הצליחה לחזור. פרומיס, כבש מהאוויר. סימן של 2-1, התקוות צפו שוב. הקנדים חזרו לעניינים אחרי התקפה קבוצתית יפה ובישול נפלא של סליבה לחלוץ ששיתף פעולה עם ענן חלילי בסן ז'ירו, אז הפלגית בעונה החולפת והוא חגג שער בכורה בגביע העולם. בסוף הזמן, קנדה קיבלה הזדמנות כפולה להשלים קם בגדול, תחילה עם נגיחה של קורנליוס, שהלכה החוצה. ועמוק בדקה ה-93, הקנדים הגיעו לצ'אנס נוסף, אחרי הוצאת חוץ ארוכה, אבל הפעם פרומיס לקח לידיים של קובל. 2-1 לשוויץ בסיום, עם הפעילה לשלבי הנוקאוט בגביע העולם בפעם הרביעית ברציפות. וזהו גם ההפסד הראשון לנבחרת המארחת קנדה, במונדיאל 2026. טוב, סגי, שוב שוויץ מעפילה, זה כבר עניין של מסורת. איפה היא עשתה נכון הערב, שהחזיר אותה ככה כל כך חזק למשחק?
1: כשהתחיל המשחק, נדמה היה שהשוויצרים מאמרים אימור טקטי שקשה להבין אותו. זה נראה כאילו הם ויתרו על מרכז המגרש. הם במידה מסוימת ויתרו על הבנייה במרכז מגרש, ויתרו על המלחמה עם הקנדים במרכז מגרש. כמו שהמשחק התקדם, ומנזמבי ובולו השתלטו למשחק, היה ברור בעצם מה תוכנית המשחק של שוויץ. לשלוח את מנזמבי, לשלוח את אמבולו, ולשלוח את הקיצונים מהצד השני, את ורגס, להתמודד במהירות עם ההגנה של קנדה. וקנדה לא הספיקה להחזיר את הקישור כדי לעזור, ולכן כל הזמן שני בלמים היו על אמבולו, והשחקן שעל יד אמבולו, פעם זה ורגס, פעם זה מנזמבי, מצא את עצמו חופשי. ברגע שהם כניסות מהירות לרחבה גם של ורגס וגם של מנזמבי, הם מצאו את עצמם חופשיים וכבשו את השערים האלה. זה מה שקנדה עשתה נכון, השתמשה נכון באיש שהיה השחקן הצעיר של העונה בליגה האירופית, הוביל את פרייבורג עד לגמר הליגה האירופית, וכמו שאמרת, מועמד בכיר להיות השחקן הצעיר המצטיין של הטורניר הזה.
0: אז מה עוד אנחנו יכולים לספר על מנזמבי, ילד הפלא?
2: קודם כל, אופי לילד הזה, מביא איתו למונדיאל 5 שערי בונדסליגה גרמנית, זה לא דבר של מה בכך, וכבר עומד היום על 3 שערים במונדיאל ובישול אחד. מאוד מיוחד, כי הוא מאחורי חלוץ, הסקנד סטרייקר, תפקיד שדי נעלם מהכדורגל העולמי, ואפילו סיים את המשחק כחלוץ שפיץ, כלומר, משחק בין הקישור האחורי, שבשוויץ הוא קישור מאוד מאוד ותיק, בראשותו של גרני צ'אקה, לבין אמבולו, מסתנן לעומק, גם מוסר טוב, גם מצטרף וכובש. פרייבורג רואה ילד מוכשר מאוד שנולד בז'נבה, אבל פרץ בתוך מחלקת הנוער שלה.
1: זה גם מאוד יפה, יש משהו היסטורי יפה בצירוף עם אמבולו. אמבולו היה בגילו, אמבולו היה ילד הפלא הבא של הכדורגל השוויצרי, ואמבולו גם שיחק אז בבאזל אחרי חלוץ ולא חלוץ. תפקיד דומה לזה שהוא משחק, מנזמים משחק. אני רק מאחל לו שלא להפציעות של אמבולו, כי אם עולה זה, אמבולו היום ברמה של הסופרסטארים הגדולים ביותר.
0: נכון, נכון. מה לא עבד היום לקנדה, למרות דברים חיוביים שהיא ניסתה לעשות בחלק ההתקפי?
2: קודם כל, משחק ההגנה שלה, כי מבחינה התקפית קנדה הייתה לא רעה בכל מה שקשור בפוזיציה, בתפיסת עמדה, בפריסה. הביאה קנדה 4-4-2 נקי, עם שני חלוצים, קיי לארין וג'ונתן דיוויד, שגם משתפים פעולה בצורה טובה. ג'ונתן דיוויד של יובה משחק קצת יותר נמוך, לוקח את הכדור. לארין הוא זה שעושה את התנועה, אבל לא מפקיעים. הבעיה הגדולה היא ברביעיית הקישור שעומדת ממש גבוה. סגי, שים לב כמה הרביעה הזאת גבוהה, ומה שקורה מאחוריה זה מעין אוקיינוס, פער גדול מאוד לתוך קו ההגנה שעומד נמוך, ולכן אמרתי, ההבדל הוא בין המאמנים, מורת יקין בשוויץ ידע לסדר קו הגנה, בקנדה השישייה הקדמית עומדת גבוה, אבל הפער לקו ההגנה הוא מאוד מאוד גדול, ומכאן גם הניצחון של שוויץ על קנדה.
0: אז קנדה אמנם מפסידה במשחק הזה, אבל בינתיים, לעת עתה, גם עדיין יש לה הרבה סיבות להיות מרוצה מעצמה, כולל ניצחון היסטורי.
1: כן, היא עלתה לשלב הבא, כמערכת, דבר ש...

0: היא לא סתם מעולם, מפיקה את כל היתרונות, גם זה שהיא מארחת, גם זה ש88 נבחרות במונדיאל הזה. אני חושב שמבחינת קנדה יש דבר אחד שחייב לקרות בטורניר. ראינו בטורניר הרבה מאוד שחקנים שהגיעו אחרי עונה לא טובה בקבוצות שלהם, והמציאו את עצמם מחדש. ג'ונתן דיוויד חייב להמציא את עצמם מחדש. זה לא ג'ונתן דיוויד של ליל, מה שראינו היום, זה ג'ונתן דיוויד העצוב מיובנטוס.
1: לגמרי. זו דמות שגם מדברים עליה לא מעט בתקשורת הקנדית. יש כאב, אכזבה, איך שלא...
0: שוב, אני חושב שהוא צריך תמיכה, זה הוא ג'ונתן דיוויד, הוא שחקן על, הוא פשוט לא צריך לעשות את הסוויץ' ששחקנים אחרים עשו כבר.
1: בואו נמשיך. במקביל, התקיים הרי המשחק בין שתי נבחרות שחיפשו להשיג את המקום השלישי, שאולי יוביל להפלה ל-32 האחרונות. בוסניה השלישית פגשה את קטר בסיאטל. משחק בין שתי נבחרות שידעו שרק ניצחון יכול לאפשר להן ההפלה הראשונה אי פעם משלב הבתים.
2: ועפיף בא לסייע.
1: הבוסנים בכחול פתחו בסערה, כבר בדקה השנייה הלחץ שלהם על הגנת קטר הוביל לחטיפה של סוניץ', הכדור הגיע לדמירוביץ' שבעד בסיבוב מקצה הרחבה, אבל מחמוד אבונדה עדף מצוין. דקה עוברת, שוב בוסניה מתקרבת, פעם סוניץ' בעט בעצמו כדור חזק, שוב עדיפה ושוב אבונדה במקום כדי להחליף את הסכנה. דקה, מתקדמים במשחק לעבר הדקה 29, בוסניה סוף סוף משיגה פריצה דרך. קרים עליי בגוביץ', הכישרון בין ה-18 של הנבחרת להתת כשהוא עובר מספר שחקנים, לפני ששחרר את הביתה הזאת מחוץ לרחבה, שהלכה לרשת הגבוהה, 1-0 מוצדק לבוסנים. עליי בגוביץ' ששחק השנה ברד בול זלצבורג ויחזור בעונה הבא לביירן, לברקוזן מציג את מלוא הפוטנציאל עם שער מרשים שיש לו בנבחרת ב-13 הופעות. הופעה מבטיחה לקיצוני של בוסניה, בשלוש דקות עבורות ושוב הבוסנים מענישים. כדור איפשהו שמתאה את השוער ונכנס 2-0 אחרי שפגע בסולטן, 2-0 לבוסניה. שקו בן ה-40 כבר ראה הכל בקריירה שלו, והפעם הוא נהנה ממזל כשקטר כובש את שער עצמי שני במונדיאל. 4 דקות עבורות וג'קו מתקרב שוב לכיבוש אחרי שקיבל כדור עומק טוב. הביתה שלו ברגל שמאל נעצרה בקורה והוא עדיין בלי כיבוש בטורניר. הקטרים כמעט ולא אימו, אבל בניסיון הרציני הראשון שלהם הם גם הענישו. גן לביר מעגל עד, ואגב כדור להרחבה את מינסון מסר רוחב בדבת החמש וחסן אל אידוס. קבע 2-1. ההגנה הבוסנית נקדמה. אידוס סיאן ההופעות של קטר, כובש שעה 42 בנבחרת בהופעה 188 שלו. זה העניק קצת ביטחון לקטרים, הם כמעט השיגו גם שוויון בתוספת הזמן, אקרם עפיף. הלך מסירה מצוינת למגן פדרו מיגל שהשיג פורה גם לצד הקטר. מהלך יפה של הנבחרת מהנסיכות, שכמעט יורדת בשוויון להפסקה. אחרי מחצית מאוד מעניינת, 2-1 לבוסנים, משחק שבעצם הכל היה בו עוד פתוח. הקטרים המשיכו לאיים על השער עם ניסיון להשוות. דקה 57, עפיף נשלח לרחבה, אבל ניסיון שלו מזווית קשה הלך לרשת החיצונית. בדקה 79, ברק טייביץ' פרץ טוב, שלח ביתה מחוץ לרחבה שסחטה עדיפה של השוער קרן. סוף סוף הבוסנים מתעוררים אחרי חצי שעה רדומה. מכדור הקרן הזה, הבוסנים השיגו שער שבעצם גם סגר עניין, ההגנה הקטרית התקשתה להרחיק, והרמין מהמיץ' בעט למרכז הרחבה כדור שהטעה את השוער ונכנס 3-1 לבוסניה. מהמיץ' שהבטיח גם מול שוויץ, שהבקיע סליחה גם מול שוויץ, עם שער שני בטורניר, ושניהם עושה כמחליף, הוא הפך לכובש המצטיין של בוסניה וההיסטוריה שלה במונדיאלים. בוסניה מנצחת 3-1 ומסיימת שלישית בבית ושומרת את סיכוי סביר. נסיים בין 32 האחרון. אז הנה נחתם לו, נסגר הסיפור של בית ב'. שוויץ היא הראשונה עם 7 נקודות, קנדה השנייה, כאמור, שאין מעפילות לשלב הבא. ובעצם בוסניה השלישית עם 4 נקודות, תצטרך להמתין ולראות אם ה4 נקודות האלה מספיקות. יש גם עניין של הפרש שערים שלילי כאן. נזכיר, מתוך 12 הבתים, רק 8 מהמקום השלישי. לשלב הבא.

0: אז בוסניה מנצחת, קטר אבל היא יריבה חלשה. מה אתה לוקח מהניצחון של בוסניה הערב?
1: אלן בגוביץ'. תשמעי, אמרת שהוא חוזר ללברקוזן, אני מאוד מופתע אם הוא יחזור ללברקוזן. אני חושב שהוא חזר ללברקוזן, פשוט שהם יוכלו להעביר אותו הלאה לקבוצה גדולה. הוא שחקן מהסוג של כל העולם מחפשים היום, כי הוא שחקן שצריך לעשות גולים לבד מתוך הצפיפות. יש לו גם כושר פריצה, יש לו גם יכולת בעיטה. האתלטיות שלו היא נדירה אפילו בדור הזה. השחקנים הצעירים במונדיאל הזה הם שחקנים שיכולות האתלטיות שלהם הן מדהימות. המסקט עליהם אחד-אחד, הם פשוט ספסימנים, זה שחקנים שכל אחד מהם יכול להיות בהתעמלות אומנותית. בנבגוביץ' השליטה שלו בגוף היא נדירה, גם בסטנדרטים של הדור הזה, ואני מאמין שאנחנו נראה ממנו גדולות ונצורות. ואני גם חושב שארבע נקודות בטורניר הזה יספיקו לעלות ממקום שלישי. קשה לי להאמין שיהיו תשע נבחרות עם ארבע נקודות במקום שלישי.
0: כן, כן, כן, אבל צריך לחכות. אבל
1: נראה, כן, אבל נראה.
0: זה הסיפור. בוא נחזור לגול הראשון של בוסניה לחמן. דווקא לתחילת המהלך, משהו שם תפס את תשומת לבך.
2: כן, אם דיברנו על כישרונות צעירים, אז גם בוסניה הציגה היום את קרים אלייגוביץ' של זלצבורג, רק בן 18, שנתון 2007, זה במחוזותינו גיל נוער, אבל יש לו הרבה חוכמת משחק, קודם כל בתנועה שלו, מחפש כל הזמן לקבל את הכדור מאחורי קווי הקישור, וההסתננות שלו, התנועה שלו, היא מאוד מאוד חכמה, בדיוק כמו שאנחנו רואים בשער שלו, שובר פתאום פנימה, ואז הדבר השני, בנגיעה אחת הוא מבטל ארבעה שחקנים, עמדו ממש ריבוע של שחקנים מסביבו, בעצם העצירה הארוכה, הוא מבטל את כל הארבעה. הפעולות האחרות הן פעולות מרשימות, אבל הצד הראשון, ההסתננות ומיד הנגיעה הראשונה, היא זו שסדרה לו את השער המרשים הזה.
0: בואו נלך קצת אחורה בזמן. למשחקי הלילה והבוקר, היה מחזור שני בבית מספר 11. לא מעט נבחרות, אנחנו מזכירים אותם ומדברים עליהם כפוטנציאל סוס שחור של גביע העולם הנוכחי. אחת מהם מקולומביה. היא פגשה לפנות בוקר את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בגואדלחרה שבמקסיקו. הנבחרת מדרום אמריקה פתחה חזק בעיטה מרחוק של חמאס רודריגס, אתגרה את שוער הקונגולזים, אמפסי אמזאו, הוא עמד במשימה במנה 1-0 מוקדם מקולומביה. דקה 50, לואיס דיאס נעצר אצל השוער של קונגו, מיד אחר כך גם ג'ון אריאס פספס את המסגרת. 8 הצלות היו לשוער הקונגולזי במשחק. בדקה 76, קולומביה באה על סחרה, דניאל מוניוז, עד ברגל החלשה מתוך הרחבה, והעניק יתרון המיוחל פעולת קולומביאני עם שער שני של המגן הימני בטורניר, אחרי שכבש גם במחזור הראשון. זה גם היה השער היחיד של קולומביה בדרך לניצחון, שקבע כי תיקו מול פורטוגל למחזור הסיום יספיק לקולומביה כדי לסיים ברשות הבית. קונגו צריכה ניצחון מול אוזבקיסטן כדי לשמור על סיכויי ההפלה.
3: Un gran partido, hicieron el gasto cuando el partido estaba cerrado y donde se estaba armando. James hizo un gran partido, creo que lo cambié para refrescar y porque Juanfer puede tener más o menos la misma función que él, pero hizo un gran partido.
4: Ça a été un match difficile pour nous, on est tombé contre une belle équipe de la Colombie qui nous a été supérieure dans beaucoup de compartiments du jeu. Mes joueurs ont généré rien à reprocher à mes joueurs. On s'est, comme à notre habitude, battu sur le terrain pour essayer de faire un résultat. Mais ce soir, ce n'a pas été le cas. Donc il faut récupérer et se reconcentrer sur le match qui arrive, qui est très important pour nous.
0: מה מיוחד בקולומביה הזו?
2: נראית מחוברת מאוד קולומביה, ואני נוטה לשייך את זה אולי לעובדה שיש שם שישה שחקנים בהרכב בגילי 28 עד 30, זה שנתונים ששיחקו ביחד, גדלו ביחד, צמחו ביחד, אם זה בתוך הליגה, אם זה לאחר מכן בנבחרת הצעירה, ועד בתקציר הזכרת את המצבים של מוניוס, של ג'ון אריאס ולואיס דיאז, יחד עם לואיס סוארס ודוויצון סנצ'ז המצוין, אלה שחקנים שהרבה שנים משחקים ביחד, כולם, רובם ככולם חצו את 40 משחקים בנבחרת, והחיבור הזה נותן להם איזשהו כוח, איזשהו תאום מיוחד, נבחרת חזקה ביותר.
0: אני רוצה להמשיך לבית 12, מחזור שני. נבחרת קרואטיה פתחה את המונדיאל של 26, עם הפסד לאנגליה, היה שם משחק גדול, והיא כמובן באה ואמרה, אני חייב לתקן עם ניצחון. לפנות בוקר בטורונטו היא פגשה את נבחרת פנמה. לוקה מודריץ' רשם ציון דרך מדהים, הוא ערך את ההופעה 200 שלו במדים הלאומיים. המצב הראשון...

0: הרביעייה של המדינה במרכז אמריקה, חוסה לואיס רודריגס, נקח בחוזקה בהצלה של השלושה של הקרואטים, ליבקוביץ' ותוספת עזרה מהמשקוף, מנעו כניסה לפיגור מוקדם. הקרואטים סיכלו את המסגרת הראשונה רק בדקה 45, מרטין בטורינה שחרר בעיטה מרחוק, אבל אורלנדו מוסקרה, אקס מכבי תל אביב, מתח איברים, שמר תוצאה מורכזת במחצית. הקרואטים ערכו שני שינויים בהפסקה, אחד המחליפים היה אנטה בודימיר, שהחזיר אחרי 8 דקות בלבד עם שער שני ככה תפס לקרואטיה. שער ראשון בגביע העולם לחלוץ בין ה-34 של אוססונה. פנאמים לא ויתרו, הגבעת כדור קרן מצאה את הראש של קרלוס ארבי, וגם כאן ליבקוביץ' היה ערני מספיק כדי לשמור על שער נקי. לסיום, 1-0 לקרואטיה, היא רושמת ניצחון ראשון במונדיאל, פנמה מודחת כבר אחרי שני מחזורים.
1: Nisam naravno najsretniji sa igrom, pogotovo sa fazom obrane u prvom poluvremenu, ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka. Još jedan put protivniku sve čestitke, zaista je bio jako dobar i iznenadio me sa svojom kvalitetom, brzinom, organizacijom i njihovom kouču sve čestitke.
2: Bueno, mira, primero creo que hay que felicitar al equipo, no por el resultado, pero por cómo jugaron con ese hambre, con esa dedicación y espíritu que era lo que queríamos del equipo. Así que yo estoy súper... Me puedo equivocar, puedo acertar, pero yo creo que hay que felicitar y estar orgulloso de cómo ha jugado un Panamá contra una potencia mundial como es Croacia.
0: תפסקי, קרואטיה עם 3 נקודות, היא הולכת לפגוש את גאנה במחזור הסיום. ראינו את גאנה, ראינו בדיוק מה היא יודעת להציע. מה זה אומר מבחינת קרואטיה?
3: אני מפתיע אותם, אני חושב שהמשחק תלוי בגאנה יותר מאשר בקרואטיה. ראינו את היכולות
0: של... אני לא בטוחה שאני לגמרי מפתיע אותי, בטח אחרי מה שראינו אתמול.
3: זהו, ראית היכולות של גאנה במשחק ההגנה. גאנה מסוגלת להוציא מקרואטיה תיקו אותו דבר. וראינו בקרואטיה שוב, דבר שאנחנו מדברים עליו שוב ושוב בטורניר הזה, עם כל הטקטיקה והשחקנים והכל, כמה חשוב שיש את הפוץ הזה שיודע לעמוד ברחבה, לעשות את הסיבוב, ללבוש מספר 9 ולשים את הכדור בפנים, שזה כל מה שהוא יודע לעשות בחיים. כי קרואטיה יכול להמשיך לשחק אחר עוד שנתיים, אבל בודימיר עומד ברחבה, הוא נותן את הגול שלו. כמו שאנדב עושה את זה בגרמניה, כמו שאחרים עושים את זה במבחרות אחרות. אני חושב שלגאנה יש איכות כל כך טובה במרכז ההגנה שלה, שיהיה קשה מאוד למצוא את החלוץ הזה שעשה את הסיבוב. קרואטיה צריך לשחק טוב יותר בפי שיחקה בשני המשחקים האלה כדי להפתיע את גאנה.
0: כן, כן, הם יודעים בדיוק הקרואטיה, מדעתי איזה מלחמה מצפה להם, עם חתיכת בטון הגנאים.
3: כן, הם נבחרת שאת רואה... בנבחרות האלה תרועה התפתחו תוך כדי טורניר. ובגאנה התרועה, במשחק ראשון, לא היה ברור לחלוטין השחקנים מי חבר של מי. במשחק נגד אנגליה היה ברור בדיוק מה הצמדים והשלישיות שעובדים אחד בשביל השני.
4: במשחק בחורה של המאמן, המשחק הראשון של קרלוס קירוש, ובמשחק השני כבר נראו יותר מחוברים. מאמן שהגיע ממש סמוך למונדיאל.
0: כן, וזה גם קשור למאמן, וכמו שסגי אומר, זה גם קשור, אתה יודע, לדינמיקה שמתפתחת תוך כדי. אתה משחק פעם אחת, אתה כבר מרגיש אחרת החבר'ה מן הסתם. יאללה, בואו נתעבר עם קצת כדורסל, אתם נשארים פה איתי, אתם לא הולכים לשום מקום. גם עם הדרמה שהייתה אתמול בהיכל. בניגוד לרוב מוחלט של האליפויות הקודמות בהן מכבי תל אביב זכתה, הפעם העצובים מתל אביב הגיעו לסדרת הגמר. סיכויים לא בהכרח נטו לטובתם. מנגד הייתה כמובן הפועל תל אביב, הקבוצה עם התקציב הגבוה ביותר בליגה, הבעלים ששם לו למטרה אחת, לשנות את יחסי הכוחות בכדורסל הישראלי, להביא לראשונה מאז שנות ה-60 אליפות לאדומים של תל אביב. עומר שרעבי על עוד פרק מפואר ביריבות הגדולה בכדורסל הישראלי, פרק שהסתיים עם עוד צלחת בארון הצהוב.
5: עונה בלתי אפשרית התנקזה אתמול לרגע אחד. רומן סורקין, אחרי משחק מסוית, נועץ עוד צלחת בארון האליפויות של מכבי תל אביב, וברגע אחד, העונה הקשה באירופה והרעש מסביב למועדון הפכו להתפרצות שמחה שכמותה לא ראינו בצהוב הרבה זמן.
6: I'm so proud of this group, man. I'm so proud of this group. We've been through some bullshit all year. Traveling, Serbia, Tel Aviv, everything, man. I love everyone of these guys. Shout out everybody, man. I'm so proud of my guys, man.
7: It's not easy to compete. You know, when the surroundings are

0: was to get the job done, and we did it.
1: הרבה סמליות הייתה אמש בהיכל. הבית הצהוב נצבע באדום, והפייבוריטית הקבועה מעולם לא חששה כל כך מאובדן ההגמוניה. כאילו אחת שכחה שיש לה 57 אליפויות, והשנייה שכחה שלא זכתה בתואר כבר 57 שנה.
2: אנחנו לא מדברים על אליפות. ככה לימדו אותנו.
3: הוא קנה את שני הכרטיסים האחרונים, ממש ברגע זה. מדהים. הלוואי.
4: אם אנחנו הולכים לפי מי שינח יותר, הפועל מביסה היום דו ספרתי.
5: אני בן 73, ולא הייתי רוצה לראות בשנותיי שהפועל לוקחים אליפות.
6: אני פה בחניה 25 שנה, מחזיק שחקנים משער 9, כולם מכירים אותי פה, דיברתי לפני שעה, דיברתי עם סורקין, הוא אמר אני היום אחרת יהיה.
7: מספר 4, גמר הפלייאוף, דרבי תל אביבי, 2-1 לצהובים.
1: על הפרקט הדרבי הזה סיפק קרב בין שני מתגרפים מותשים עם הלשון בחוץ.
7: יבדר, כל הדרך יבדר, יבדר! תומר גינת עם 4 עבירות, לוטבר, מחזיר את היתרון לצהובים.
1: המומנטומים דילגו מאדום לצהוב כמעט 40 דקות. מצד אחד ים הדר מוביל כמעט לבד את הפועל עם סלים בלתי אפשריים, מצד שני, יפי לונדברג וג'ימי קלארק הפכו לבעלי הבית של מכבי.
7: מדייק! שוויון 76!
1: 40 שניות לסיום עוד יאסי משווה, רק כדי לראות את סורקין חוזר לרגע אחד להיות רומן סורקין, אותו הכרנו כל העונה.
8: באמת, אין מילים, אבל איזה כיף לזכות באליפות אחרי העונה הזאת, ואפשר היה לקצר את זה קצת, אבל זה יותר מתוק, ותודה לאוהדים ששמענו אותה פה כל דקה. וסליחה על המשחק בחצי האחרונים.
7: זהו זה! מכבי תל אביב, אלופה!
1: גם אחרי 57 אליפויות במכבי תל אביב הוכיחו שגם בפעם ה-58 אפשר להתרגש כאילו זו הפעם הראשונה.
0: זה מיוחד ברמות, אני באמת מאושר.

0: American situation, you know, with the war and everything. Everybody stayed in Israel, stayed and competed and fought for the club, and I feel like it means a lot.
1: אל מול השמחה בצהוב על הפרקט נעמד האיש שרצה לשנות את מאזן הכוחות. עופר ינאי יוצא למלחמה מול כל העולם, אבל לא מצליח לטפל בבעיות שלו בבית. מיליונים והצלחה באירופה, לצד החלטות שיש שיגידו שהן הכי רחוק ממה שהפועל מייצג. וייתכן שהעובדה שבחר שלא ללחוץ את ידיהם של לוני ווקר ואיפה לונדברג בסיום, מידע כי הדרך שלו לצמרת עוד ארוכה.
2: You know who gym this is? This Menorah gym, this Maccabi's gym. This Maccabi's gym, always been, always has, man. Look at the history we done did. All that talking after they got their first one. Get the shit first. 2-3 this year, 0-3 for them.
1: עונה של מלחמה, גלות מסרביה ומכתב פיטורים שכבר היה מוכן אבל למזלם לא נשלח. תראו את עודד קטש כמנצח הגדול של העונה. מכבי הזאת אולי רחוקה מהזוהר של האלופות הקודמות שהיו, אבל ברגע האמת היא שוב ידע להתעלות בזכות המנהיג הכי גדול שלה.
3: אולי הכי מרגש שהיה לי. במיוחד אחרי מה שעברנו השנה. אני כבר שלושה ימים מתקשה כאילו מחכה למשחק הבא. באמת, יש לי שחקנים מרים. באמת, והצוות שלי, זה לא רק עושה עבודה עם המאמנים, הוא גם צריך להרים אותי לפעמים.

0: פלדברג. אז איך חגגו הצהובים?
1: קודם כל נגיד שזו הייתה באמת שמחה גדולה והתרגשות מהצד שלהם.
0: ראינו, לא חשבנו אחרת.
1: לגמרי, אבל זה היה מירי פורקן של עונה שלמה שנפתחה ונעצרה, ונפתחה מחדש ונעצרה, נפתחה מחדש.
0: אבל זה עבר לא רק עליהם, זה עבר על כולם.
1: לגמרי, אבל זה היה באמת...

0: איזושהי נקודה של התנקזות, של רגע כל כך מרגש מבחינתם, שוב, גם לסיים עונה כזו עם דאבל, גם גביע המדינה וגם תואר האליפות, בטח אל מול קבוצת יורוליג, אל מול הפועל תל אביב, שגם עשתה כברת דרך אדירה, בדיוק כמוהם. אז באמת זה היה ככה מאוד מאוד מרגש, כמובן, החגיגות המסורתיות במסעדת 2006, אז גם שם זה היה. אכלו טוב, ישנו פחות טוב, אבל חגגו עם צלחת.
1: אם הם היו ב-206, עולם כמנהגו נוהג. בואי נסתכל קדימה לתוכניות של הצהובים לעונה הבאה. בגזרת השחקנים, תעשי לנו סדר.
0: אז קודם כל נאמר שהתקציב הולך לגדול בכ-25%, יעלה מעל ל-125 מיליון שקלים, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, ממה שאנחנו כבר יודעים. עודד קטש, ג'לן אורד, ג'ימי קלארק, ממשיכים, וויל ריימן, ויש את השחקנים שכרגע מתנדנדים, נמצאים בסימן שאלה, יש כמובן שחקנים שעתידים לעזוב. אז נתחיל באמת מהשמות המרכזיים. האריכו חוזה, הקפטן ג'ון די ברטולומיאו לשנתיים נוספות, משה בריסט פתחו לו את החוזה, במקום לעוד עונה אחת, עונה נוספת, לשתיים נוספות וגם שודרה כלכלית. מתנדנדים, תמיר בלעת שעדיין לא ידוע מה יעלה בקורל להמשך שלו אצל הצהובים, איפה לונברג, ה-MVP של אתמול, אחד השחקנים שהביאו למכבי תל אביב להצלחה בעונה, גם נמצא בסימן שלה, נכון לעכשיו, פערים כלכליים גדלו, המניה שלו עלתה, מכבי תל אביב מתקשה לעמוד אל מול הדרישות שלו, אז גם פה סימן שאלה, לוני ווקר, אתמול שמענו אותו מצהיר, אני כאן בעונה הבאה, הוא גם אמר את זה לשחקנים, לחברים שלו, הוא אומר שהוא מאוד אוהב את הצוות המקצועי, את הקבוצה, אבל זה לא סוד שלא לא כל כך היו מרוצים מהיכולת שלו, מן הסתם לאור גם פציעות, הוא לא הרבה לשחק, בסדרת חצי הגמר לא שיחק, בגמר לא שיחק, אז האם הוא כן ימשיך, האם הוא לא, נצטרך לדעתי לחכות ולראות מה קורה במהלך הקיץ. שלושה שמות של מועמדים, יש את בונזי קולסון, שכל אוהדי מכבי תל אביב רוצים לראות אותו חוזר לשחק, אז יש שיחות מתקדמות. ושני סנטרים, ארמנדו בייקוט ויש לנו את ראשון הולמס. שני סנטרים שיש להם ניסיון ביורוליג, מכבי תל אביב רוצה להוסיף כוח לרומן סורקין, לטי-ג'יי ליף שעתיד לחזור, גם שחקן גבוה, לגור לוי שחוזר מפציעה גם טי-ג'יי, אבל רוצים להביא מישהו עם ניסיון משמעותי מאוד ביורוליג, אז אלה כרגע שלושת השמות שכן יש איתם שיחות, ונראה כמה זה מתקדם, כי קבוצות אחרות כבר מחתימות, ומכבי קצת מתחילה לחזור על מה שהיה בשנה שעברה.
1: עכשיו, גם עוד אתמול הייתה התקרית שראינו בכתבה עם עופר ינאי, בואו נשמע דברים שאמר ינאי היום בחמש באוויר.
2: אז יש כאלה שאני לוחץ להם, יש כאלה שאני לא לוחץ להם מיד. בסוף זה הכל מחוות מחושבות. אתה לוחץ יד בסופו של דבר, בסופה של התמודדות ספורטיבית. מה המשמעות של המחווה הזו? המשמעות של המחווה הזו זה כבוד, לצד שניצח. אני לא חושב שאני הרגשתי שאנחנו הובסנו בספורט. זו הסיבה המשמעותית. ואני רציתי בצורה מדודה לבטא את התחושה הזו.
1: במכבי אמרו משהו על התקרית?
0: הם לא
1: על על על המחווה שלא בוצעה?
0: תראי, לא אהבו את זה מן הסתם, וכן דיברו שחקנים בינם לבין עצמם אחרי המשחק. כן לחץ לי את היד, לא לחץ לי את היד. אבל אומרים במכבי, אנחנו מתעסקים בעיקר בעצמנו, שמחים מאוד על האליפות, זה מה שאנחנו שמים כרגע בראש מעיינינו. לא אהבנו גם מעבר לזה, לשמוע שאומרים שאנשי המועדון שלנו נותנים הוראות לשופטים תוך כדי משחקים. זה משהו שאנחנו לא רוצים לשמוע, אבל שוב, שמו את זה בצד. מרוצים שהסתיימה העונה איך שהסתיימה, ובזה באמת מתעסקים שם.
1: מבחינת האדומים, תוכניות לעונה הבאה.
0: טוב, אז נגיד שמבחינת ישראלים, נועה פופלינגר שלנו אומרת, הולך להיות שם, הולכים להיות שינויים דרסטיים. נזכיר, ים הדר, יש לו חוזה עם אופציית יציאה דו צדדית, יש את עניין המכללות,
1: כן.
0: שבסימן שאלה. יש קבוצות בליגה שרוצות אותו, בטח אחרי תצוגות כאלו, כולנו ראינו כמה שהוא שווה בליגת העל. פלטין, ברטימור, תומר גינת מחזיקים בחוזה, אבל גם יש להם הצעות. מבחינת הזרים, שמענו את מיציץ' שאומר, אני נשאר, אני כאן בעונה הבאה. בנוגע למוטלי, סימן שאלה גדול. איתודיס, אנחנו יודעים שהשניים לא כל כך מסתדרים, והוא מעמדו פחת ממשחק למשחק, אז לא בטוח שהוא יישאר. אוטורו, בלייקני, כן העריכו חוזה תוך כדי העונה, גם אלייג'ה בריינט. אז בגזרת הישראלים כן יהיו שינויים, גם בגזרת הזרים, הפועל תל אביב גם מכוונת לשמות הגדולים, רוצה להמשיך אפילו לעשות קפיצת מדרגה, מה שהיא עשתה בשנה הראשונה, בעונה הראשונה ובהיסטוריה שהיא עשתה עכשיו, אז גם מכוונים גם שם גבוה.
1: מה לגבי הפועל ירושלים? הבנתי שגם שם יש חדשות מעניינות?
0: כן, ג'רד ארפר, אחד הכוכבים של הקבוצה, MVP, גם ביורוקאפ בשנתיים האחרונות, גם בליגה שלנו, בעצם חתם לשלוש עונות נוספות. אם הוא ישלים את כולן, חמש שנים בהפועל ירושלים, שזו התקופה אולי אחת הארוכות שהיה לשחקן זר בהפועל ירושלים, כ-5 מיליון דולר לכל התקופה הזו. אוברדוביץ', המאמן החדש, כבר אמר, אני יודע מה יש לי בעיה.

0: של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
1: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
2: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: במלחמה על הבית, אתם לא לבד. לפרטים חפשו לצמוח כמנצחים.
5: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
6: How did you know you had dandruff?
7: I don't.
8: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
9: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
10: 51 Park.
11: New York?
10: Herzliya. Israel.
12: עכשיו, בתנאי השקעה.
13: נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון שני בטורניר הלילה מול סקוטלנד. נאמר צפוי לקבל דקות ראשונות בטורניר.
14: Trabajó bien esa semana, preparó bien el juego.
13: צ'כיה חייבת ניצחון הלילה באצטדיון האצטקה מול מקסיקו המושלמת, שעדיין לא ספגה שער בטורניר.
15: קודם שאלנו אתכם שאלה. מה הישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? התשובה היא, מקום שני ב-1979. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
16: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
17: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
18: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
21: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
22: וואו.
20: ראית?
22: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
23: חכם.
24: משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
25: הפוכה משכנתה, לי יש.
26: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
27: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
28: טוב, איזה אלופים. בעדנני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
29: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
30: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
31: חינם.
32: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
13: היום מתקיים בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות הדיון בעניינם של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב בעקבות הקטטה בסיום גמר גביע המדינה. הדיווח של תומר לוי.
33: לילה טוב מירי, אז הסתיים פה דיון של 4 שעות, לא פחות, בכל מה שקשור לאירועי הקטטה בגמר גביע המדינה בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. המתכונת הייתה מאוד פשוטה. קודם כל היו מראים סרטון בנוגע לשחקן שהוא עמד לדין, אחר כך התובע ברגמן של ההתאחדות היה אומר מה הוא חושב שצריך להיות העונש ולמה העונש צריך להיות חמור, ואז כמובן אותם עורכי דין או של באר שבע או של מכבי תל אביב לא נותנים את הצד שלהם לכל העניין, כל אחד דאג להביא את הסרטונים שלו, עשרות סרטונים ראינו כאן במהלך הדיון הזה לגבי 4 שעות. השורה התחתונה צריך להגיד זה שליובין, נועם ליובין, הדיין הראשי, ביקש מהצדדים לנסות להגיע להסדר טיעון, וגם נתן להם 10 ימים על מנת לממש את זה. עוד דבר אחד שאנחנו די מבינים, לא כל השחקנים שיש בקשה לעונשים של 6, 4, 5 משחקים, לא כולם יקבלו את העונשים האלה, ותרשי לי גם להעריך שיהיה לפחות שחקן אחד בכל קבוצה שיקבל עונש על תנאי, כלומר, לא יורחק בפועל בכלל מהמגרשים. עכשיו הצדדים יתחילו את הדיונים ביניהם, מי צריך לקבל פחות, מי צריך לקבל יותר, גם לגבי העונשים הקבוצתיים, כי יש כאן נקודות על תנאי. עם כל זה, הם יבואו כמובן יחד עם התובע לבית הדין, בשאיפה שהוא יאשר את ההסכם הזה, מתי שזה לא יהיה, אבל 4 שעות מתישות מאוד עברו עלינו, ובוא נקווה שההסדר טיעון הזה יגיע במהרה בימינו.
13: סגי, רצת להוסיף על זה מילה?
34: לא רוצה הסדר טיעון. אני רוצה עונשים שיבטאו את שעת הנפש של כל הכדורגל הישראלי מהתקרית המכוערת הזאת. שום עסקת טיעון ושום פשרות. להניש. הפעם להניש. די.
13: דברים כאלה צריכים לקבל עונש.
34: בוודאי. צריכים פשוט להיות להיעקר מהשורש, שזה לא יחזרו על עצמם.
13: טוב, עכשיו לסכנין, שם רשמו היום חילופי משמרות בעמדת ההנהלה. אחרי 15 שנים.

0: בהם אחמד אבו יונס שימש כיושב ראש. יגאל גולדשטיין מביא את הפרטים.
1: לילה טוב, עידן חדש בסכנין, חאלד דוכי הוצג היום כיושב ראש החדש של הקבוצה לאחר 15 שנים שמוחמד אבו יונס מילא את העמדה הזו. דוכי צריך להגיד, רוב השנים האלה שימש כמנכ"ל המועדון ועכשיו הופך להיות האיש החזק ביותר בסכנין. בנוגע לתקציב, קצת יותר מתקציב מינימום, חריש עמוק בסגל, מלבד שני זרים חתומים לעונה הקרובה, נורברטו קרלוס ומתיו קוג'ו, יש רצון להתחזק בעוד חמישה שחקנים, מאמינים שם בשחקנים הצעירים של המועדון, רוצים לשפר את מחלקת הנוער, מודה גם חאלד דוכי למוחמד אבו יונס על השנים הרבות שלו במועדון, וכרגע לא מסמנים מטרות כלשהן. מי שכמובן יאמן את הקבוצה בעונה הקרובה הוא יוסי אבוקסיס, שמחזיק בחוזה לעונה הקרובה, והוא עובד על בניית הסגל, ויוסי אבוקסיס גם משחרר כותרת במסיבת העיתונאים, פניתי לסוכנו של דולב חזיזה, אנחנו רוצים לראות אותו בשורות סכנין. נזכיר, יוסי אבוקסיס כבר אימן אותו בהצלחה, צריך להגיד, בבני יהודה.
2: החזון שלנו לבנות מועדון יציב, יציב, יציב מקצועית, יציב כלכלית, מועדון גם ערכי, שיהיה ערכים גם למועדון הזה.
3: מחכים למספר שחקנים במכבי חיפה שאנחנו רוצים, שיכולים להיות משוחררים, זאת אומרת זה לא משהו...
4: שרצים לי כאן רוצה אותם.
3: כן, ואני מקווה מאוד שהם יגיעו לפה, כי הם יודעים שפה הם יכולו להתקדם השחקנים האלה. העברנו מסר לדולב חזיזה שסכנין רוצה אותו, ובאמת, כבר דיברנו על זה... נתתי להם סקופ, שהבינו שבאמת שאנחנו רוצים, שאיבדתם כל הדרך לפה, אני אתן לכם סקופ, כל הדרך הזאת עשינו. ולא, אני דיברתי איתו, דיברנו עם הסוכן שלו, וגיששנו, וכמובן שכרגע אנחנו מחכים לתשובה.
0: בגלל גולדשטיין, בנושא אחר, מכבי חיפה עומדת להתחדש בזר חדש.
1: מכבי חיפה צפויה להודיע כבר בימים הקרובים על צירופו של רדיניו בלקר, בלם הולנדי ממוצא סורינמי, שחקנה של האדרספילד מהליגה השלישית באנגליה, כפי שאנחנו חושפים לראשונה באתר ערוץ הספורט. בשבוע שעבר הוא הגיע הנה לישראל יחד עם אשתו על מנת לבחון גם את העיר חיפה, גם את כפר גלים, גם את אצטדיון סמי עופר. צפוי לחתום לשלוש עונות במכבי חיפה ויכנס הנעליים הגדולות מאוד שמשאיר כאן אבדולאי סק. מכבי חיפה כאמור תשלם עבורו כ-300,000 אירו לקבוצה האנגלית, והמטרה הבאה לאחר מכן צירוף קשר התקפי, כשעל הפרק ברוניניו, קשרה של קרפטי לבוב האוקראינית, ששחקן שהיה במסע ומתן ארוך בינואר, בסוף של דבר לא הגיעו הצדדים לסיכום. ומכבי חיפה כאמור רוצים לסיים את בניית הסגל לפני היציאה למחנה האימון. רק אתמול היא מתחילה באופן רשמי את ההכנות שלה לקראת עונת 26-27.
5: ברוכים הבאים לפילדלפיה, ברזיל נגד האיטי. יצאנו לדרך.
6: Ganhar a Copa do Brasil significa muito para mim. Quero poder seguir nesse nível, seguir evoluindo para levar o Brasil onde ele nunca deveria ter saído.
5: Finalizado pela Lecunha.

0: no pensamos a otra cosa que jugar un buen juego y ganar el juego con los mejor escalación posible.
1: חוזרים למונדיאל, אוטוטו ממש בשעה אחת, נבחרת ברזיל תעלה על הדשא במיאמי, משחק שלישי בטורניר, הפעם מול סקוטלנד. זאת תמונת המצב בבית ב' לפני שהמשחקים, בית ג' סליחה, לפני שהמשחקים התחילו. רק הפרש שערים מפריד בין ברזיל לבין מרוקו השנייה. סקוטלנד רוצה לשפר עמדות בקרב העולות מהמקום השלישי, והאיטי כמובן מחוץ לתמונה. אני אוהבת את השפה המיוחדת שבה מדבר אנצ'לוטי. כי זה מיקס של איטלקית, ספרדית ופורטוגזית ביחד. בכל משפט יש שלוש שפות שונות. טוב, אנחנו

0: אנחנו יודעים שברזיל, אתה יודע, היא רוצה לסיים ראשונה. היא הולכת עכשיו לשחק, ראינו את ההרכב, ראינו את ההרכב הפותח, דברים שתפסו לך את העין.
1: תראי, אני חושב שברזיל אחראית עד עכשיו...
0: נאמר לא פותח, אני רק אומרת, מכריזה.
1: ברזיל אחראית עד עכשיו לרגע הכי מוצלח במונדיאל הזה, וזו האמירה של נשיא ברזיל, שנאמר הוא שחקן הכדורגל הראשון בהיסטוריה שעובד מהבית. בעיניי זה הרגע השיא של המונדיאל. עד עכשיו, שום, אני לא יודע מה שיתחרה בזה לפני שלבי רבע הגמר. המשחק הזה מתנהל בטמפרטורות שבהם אני לא רואה את הסקוטים מחזיקים מעמד יותר מ-45 דקות, ברצינות. המגרש שם חם ולח בצורה בלתי רגילה, הפעם יהיה צורך בהפסקות השתייה באמת ובתמים, ואני לא משוכנע שהסקוטלנד צריך לעמוד בזה. מצד שני, אם יש נבחרת שיכולה לתסכל את ברזיל, גם במרכז שדה, גם את הצירוף הזה, קסמירו גמיראיש, וגם להפעיל לחץ על האגפים של ברזיל, סקוטלנד יכולה לעשות את זה. אבל שוב, אני חושב שבמשחק הזה, מי שיגיע לדקת 60 ויעמוד על הרגליים, יוכל לנצח.
0: כן, גם למדנו שהפסקות השתייה הן תרומות מאוד בסופו של דבר.
1: היום כן, היום זה חיוני.
0: וגם בעיניי, כאילו, ברזיל הזו היא קצת כבדה, וזה יכול לעזור לסקוטים. איזה שחקן היית רוצה לראות בהרכב של ברזיל, לחמן משחק יותר, קיים יותר?
2: אמרת, מירי, שאת אוהבת את השפה שאנצ'לוטי נוקט בה, איזה מין שילוב כזה של שפות, אז יש שחקן אחד שהוא לא מדבר איתו באותה שפה, זה אנדריק. ולפעמים אני חושב כמאמן. הסתכלתי, ראיתי את המשחק ההכנה האחרון של ברזיל נגד מצרים, והוא לא שותף, סך הכל יש לו 25-26 דקות. עם כל העובדה שאם ניקח את שמונת משחקי ההכנה ושני המשחקים הראשונים במונדיאל, ברזיל כובשת בכולם, כולל נגד צרפת בהכנה. אבל עדיין יש איזושהי תחושה באוויר שלברזיל חסר משהו אחר יותר משמעותי בשפיץ, כ-9. תיאגו התחיל, קוניה ממשיך, קוניה אומנם כבש, אבל זה נראה שזה לא מספיק איכותי כדי להוביל, כדי שיהיה באמת את הגנרל שיוביל אותה קדימה.
0: מה יש נגד אנדריק? זה לא מהיום.
2: הוא לא מחזיק ממנו. זה ברור, זה קרה בעבר, זה קורה גם כאן בנבחרת. וצריך להגיד את האמת, אנדריק הוא מסוג הצעירים הלא מחוספסים. הוא לא איזשהו ממזר, הוא יותר ילד תמים עדיין, שהוא מאבד את הביטחון שלו במהלך המשחק, אנחנו ראינו את זה בליגה הצרפתית במהלך העונה האחרונה, שהוא עושה פעולה לא טובה, אז זה נגרר לעוד 2-3 פעולות, והוא בדיוק מסוג השחקנים שזקוקים לביטחון. יחד עם זאת, זה פצצת כדורגל אדירה, הוא חזק, הוא מהיר, הוא וירטוז בצורה בלתי רגילה. פה, אנצ'לוטי, אולי קצת טועה, אבל זה ברור, ברור, הוא לא מספיק מאמין באנדריק, ואני חושב שברזיל באיזשהו מקום מפסידה, כי יש לה כישרון ענק שהיא חייבת להשתמש בו.
1: אתה יודע מה יקרה? יכניסו דקה 75, ייתן לו את גול הניצחון, יגידו, בוא, איזה מאמן גדול אנצ'לוטי, איך הוא ידע להשתמש בו.
0: איך הוא ידע בסוף להכניס אותו. כן, זה... כן, טוב, בשעה 4 לפנות בוקר, בית א' ינהל, מקסיקו המושלמת מול אחת הבית לשחק מול צ'כיה, שחייבת ניצחון. דרום אפריקה גם כן חייבת ניצחון מול דרום קוריאה, על מנת אולי לעלות כסגנית, היא לא תהיה רק בעצמה. טוב, לגבי צ'כיה, סגי, יש לה רק עם נקודה אחת, והיא חייבת ניצחון, והבעיה שהיריבה מקסיקו, גם עם רוח גבית, גם באצטקה, אפרופו זה, אפרופו פיזיולוגיה, דיברת על חום, גובה, 2,200 מטר. מה צ'כים יכולים לעשות? אני גם לא יודעת, אגב, אם הם עברו בכלל הסתגלות לגובה,
1: הצ'כים. מה שראיתי מצ'כיה עד עכשיו בטורניר הזה, וגם בטורנירים הקדומים, אני לא ראיתי אותה מסוגלת להגיע לקצב הגבוה ביותר שאליו מסוגלת להגיע מקסיקו. אני לא יודע אם מקסיקו תשחק היום באותה אינטנסיביות ששחקה בשני המשחקים הראשונים. אם כן, צ'כיה צריכה לקוות שיהיה לה מזל. מעבר לזה, אין לי מה להגיד להם.
0: מה עוד צריכה לעשות? רגע, אנחנו בדרום קוריאה, סליחה,
2: משחק השני שלנו,
0: דרום קוריאה ודרום אפריקה. דרום אפריקה התחילה מפסד, אבל היא תוששה מול צ'כיה. מה ראית אצלם?
2: קודם כל, דרום אפריקה, אפשר היה להבין את הפתיחה הלא טובה שלה, כי רוב השחקנים שלה, אוגו ברוס, משתית את רוב שחקני הנבחרת, על האלופה המיתולוגית ממלודי סנדאונס. ומה קורה 3-4 ימים לפני המונדיאל? אורלנדו פיירטס משלימה עוד איזה משחק, זוכה באליפות, ושחקני ממלודי סנדאונס מקבלים מהלומה משמעותית מאוד. מדובר גם ברנס וויליאמס, רונן וויליאמס, אחד השוערים הטובים ביבשת אפריקה, שמאבד נגד מקסיקו את הכדור וסופג. גם מוקואנה, השחקן באמת האמיתי שלהם בתוך מרכז השדה, שבמשחק השני כבר חוזר וכובש, אז אפשר להבין את הפתיחה הרעועה שלהם. רוב השחקנים איבדו שם האליפות ממש כמה ימים קודם לכן, אבל במשחק האחרון נראה שדרום אפריקה קצת חוזרת לעצמה, נבחרת חזקה.

0: חזקה מאוד מבחינה פיזיולוגית, מחוברת מאוד, כי שוב, הרבה שחקנים עם מועדון אחד, אבל הדרום קוריאנים לדעתי יש בהם את הפוטנציאל להיות אחת מהפתעות הטורניר בהמשך.
1: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. טוב לדעת.
2: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
4: ברור שהוא ירדם קודם.
5: אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
6: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
7: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
9: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים מרחוק.
10: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
11: קרלסברג, probably the best beer in the world.
12: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
13: קריין, תירגע.
12: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
14: וואי, הצלת אותי.
15: חשבתי שאתה לא סופג.
14: רק שניצלים.
11: וולט,
16: איזו הצלה.
17: הפריסל בקאט הגליל ים החל. במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
18: אנחנו סיימנו, נגיד תודה לצבי הברונשטיין, תרגום המהדורה לשפת הסימנים. מחר ב-12, מהדורת היום לסיכום משחקי הלילה ולקראת משחקי היום ה-15. לחמן, אתה צריך גם להתכונן למהדורה מחר של 12 בצהריים. סגי ולחמן, תודה רבה לשניכם. שיהיה לכולנו לילה טוב ושקט, לכדורגל טוב.

0: השידור בחסות
1: דני, congrats, another win.
2: The bar is open.
3: מי עדן, יש טעם למים.
4: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
7: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. טימברלנד.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
10: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
11: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
12: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
13: יש הערכה לטווח הנסיעה החשמלי. BMW iX3 החדשה.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: זאת חגיגה. מוקד שירות פתוח 24 שעות. זאת חגיגה.
16: מחר, העולם כולו נגדנו. מוחמד לא בעלה, ארבע עם מוחמד.
17: העולם כולו נגדנו. מחר ב9, בערוץ הספורט של ישראל.
18: ב-3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. וב-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027, ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים,

0: ערוץ הספורט של ישראל. משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, השחקן המצטיין בסדרת הגמר בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב הוא איפה לונדברג. אחד מכם זכה בפרס, מתנה.
2: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר וניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
8: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
9: גלי.
10: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
13: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
14: Oh, what a goal!
15: קוקה קולה, טעם החיים.
16: כולם, היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
17: מה? אני בלייב?
16: בדוק, יאללה, סל המדעטק.
17: בחיפה?
16: בלך, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
17: איזה משפחה?
16: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. סע! דין, התלהפו בטירוף.
17: מה, מי זה דין?
16: הבכור שלנו, ילד סקרן.
17: איך את יודעת?
16: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
17: יש לנו גם בת?
16: נו מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בואי ניסה לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשיקים.
17: הבאת גם לילדים שלנו?
16: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
12: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990.
18: חמש רדיו,
19: הפודקאסטים של חמש רדיו.
18: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
20: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
21: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע הצהוב? תגיד.
20: מפרגן, פרגן.
21: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
20: פרגן, אבל...
21: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
20: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
21: אבל עבד טוב, בסדר.
20: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
21: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה...
20: אבל הגמר
21: הזה... אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
20: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
21: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
20: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
21: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של ה... בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
20: אנחנו טובים.
21: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול, ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
20: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, הוא אומר, תשמע, פעם ראשונה, אוי מכבי, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
21: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
20: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
21: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה,
20: אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
21: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
20: מה היה? היה בני יהודה?
21: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
20: נכון.
21: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
20: לא, אבל זה גאווה
21: אחרת. היו נקודות בעונה שהעודים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ועודי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
20: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
21: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
20: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעה מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
21: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
20: אשכרה.
21: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
20: שולטים מוחלט,
21: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
20: מסכים.
21: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
20: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
21: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
20: כן.
21: אתה מבין?
20: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
21: תלוי באיזה עונות, אבל
20: יפה, יפה, מדקה 80 מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
21: כן, כן.
20: אנחנו
21: כן,
20: לא כן, נקבל גול. עכשיו, עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך...
21: די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. לא מס... גם אנחנו עשינו את זה בשושלת, בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
20: מכבי שלך שזה כן, אבי כן, בא להחריב משחקים.
21: כן, היו משחקים.
20: רבע שעה האחרונה לא משחקים.
21: היו משחקים, כי... אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר.

0: אוקיי, אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש, ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדיץ' שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך, כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מעניין איך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי, אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום, אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1, יותר התייפיפות מזה אין, אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, זה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
0: יש לו. כן, יוכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יוכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר, בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו חוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת

0: דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר, שלום לילה טוב, סגור את העסק?
1: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, בסדר? אבל זה רגע...
1: אבל זה רגע
0: משנה משחק.
1: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, זה... וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
0: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, אגב שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה... לא רגילה.
0: למה אני שואל קופנהגן?
1: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: מה, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: או קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב, בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: אתמול הגדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
0: חלם.

0: יפה, שיכול מאוד להיות...
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול... מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה, שבעיניי אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר, הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרייבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שהוא יכול להיות, כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח $1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך? הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין, פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, $3 מיליון לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה
1: היפותטי,
0: אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-7 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח $600,000, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי

0: תל אביב של היום, סיימה מקום שלוש, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביה בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, שדיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר, ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחוי... הוא שחק ביתר.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן
0: שאתה רוצה. אבל ככה אתה מביא גביה.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביה. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק לה, ותעמוד שם, ותעמוד, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה
1: מכבי... אבל אתה אומר, בתקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: דשא, לאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרים הוא עמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל, אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין, הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום, גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד,
1: מפוזר אבל הוא מפוזר,
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו, תשמע, זה קו שמאל, מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.

0: אבל אגיד שהוא חלוץ מותר בקבי תל אביב?
1: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים, כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי, כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים, והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
0: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
1: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, בשש-שתיים, לנו זה עבד.
0: זה היגיון שלא עדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
1: רציתי גם לשאול לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
0: בטח.
1: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
0: סתם, אני צוחק.
1: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
0: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'ו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
1: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
0: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
1: מקסום של הסגל, לא ב-100,
0: ב-150%. ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפו לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
0: לא, קורא אותו,
1: ברור. עזוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
0: יפה.
1: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אה?
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
0: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: הקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע שנייה.
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבור.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז, אז, אז, אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק עם הכמות שערים
0: בשביל שלו. תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח.

0: טכני פול אירופי.
1: אבורומי, אדיר, שדרוג. אבורומי
0: וגנה, אני לא יודע אם זה מספיק. אז ברור שהפול בר שבע צריכה להשתדרג. להגיד לך שהפול בר שבע, אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת. שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן. זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא. אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא. זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא. וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת אלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה ובנטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק,

0: אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים. גדולים. אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד. אני לא יודע, אוקיי?
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה. שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה הזה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה. אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם ב... בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה העונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה, אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה, שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפייפות על הגמר גביה.
1: אני לא מתייפייפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפייפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאת לך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי?

0: אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו.
0: אין קשר.
1: היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח. אני לא יודע.
0: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
1: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
0: ולהפריש את ליאור. ליאור העונה עם שחק. אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, איציק עובדיה, אם איציק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה

0: כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו, ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: מתגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני זה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נח.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבים חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביהוד א' אתה זה,
0: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
1: של... כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
2: ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של הליגיונרים, נדב יעקבי כאן, והיום אנחנו עם שיאן ההופעות של הישראלים בליגה הספרדית, ואחד הכדורגלנים מצליחים ביותר שהיו לנו באירופה, האיש שעצר פנדלים, שימו לב, לרונלדיניו, לחואן רומן ריקלמה, ואל טיגרה פלקאו. אהלן דודו עוואט, מה העניינים?
3: אהלן, נדב.
2: איזה שמות, איזה שמות.
3: כן, חסר שם גם את דוד ויה ועוד כמה, אבל בסדר.
2: אתה, תשמע, אני לא זוכר הכל, אתה תזכיר לי, יש לנו עכשיו שעה לדבר על הכל. תשמע, מעט מאוד שחקנים ישראלים שיחקו למעלה מעשור באופן רצוף באירופה, ממש על יד אחד אני יכול לספור, ובמקרה שלך זה 11 שנים באחת משתי הליגות הטובות בעולם, ואני אגיד, אני יודע שאתה יודע, אני מזוהה יותר מהליגה הספרדית,

0: האנגלית, אבל אני מודה שהליגה האנגלית תפסה גובה בשנים האחרונות, ואולי אפילו עברה את הליגה הספרדית, אבל בתקופה שלך, ששיחקת בספרד ב-11 שנים, אני חושב שבכלל לא ספק שהליגה הספרדית היא הכי טובה בעולם, גם מבחינת הזכיות בליגת האלופות, בליגה האירופית, ספרד, אלופת אירופה 2008, אלופת עולם 2010, אלופת אירופה 2012, זאת אומרת, באמת יצא לך לשחק בתקופה הכי טובה של הליגה הספרדית ever.
1: כן, אני חושב שמה שאמרת זה מדויק, נכון שבשנים האחרונות הליגה האנגלית מצמצמת פערים או צמצמה פערים, גם הליגה האיטלקית, הליגה הגרמנית, אבל בהחלט זה סגנון אחר של כדורגל, אבל ללא ספק בתקופה הזאת הגיעו באמת כל הכוכבים הכי גדולים בכדורגל העולמי לשחק בליגה הספרדית, ומה שהפך אותה לליגה באמת באותה תקופה לבחירה ביותר. אין ספק שמה שאמרת, עשור, מעל עשור, זה תקופה לא קצרה, זה כמעט קריירה שלמה, אבל אני חושב שזה בהמון עבודה קשה. כמה שזה נשמע כקלישאה, זה המון עבודה קשה והקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה צריך לעשות, אין קיצורי דרך. אתה נח טיפה ועוקפים אותך.
0: כן, והיו עליות והיו ירידות כמו אצל כל אחד, וזה בסדר, ואנחנו תכף נגיע באמת אל ה-11 שנים האלה, מ-2003 עד 2014, אבל לפני שנצלול לקריירה האירופית הארוכה והמפוארת שלך, בקצרה נספר לא לך, כי אתה מכיר הכל כמובן, זה הסיפור האישי שלך, אלא לאלה שאתה יודע, יש תמיד את הדור הצעיר, אנחנו לא שמים לב, אבל באים חבר'ה צעירים היום בני 11, 12, 13, והם לא חיו את התקופה הזאת, ולא כולם מכירים, אז בואו נעשה תקציר האירועים. דוד אוואט, קוראים לך דוד, נכון? בתעודת
1: נכון, רגע. השם סבא שלי, כן.
0: עזבו, אני קורא לזה דוד פעם הראשונה והאחרונה היום. נולד בנצרת עידית ב-17 באוקטובר 1977. הוא לא הצטיין כשחקן שדה ולכן עבר לשחק כשוער. עד הבר מצווה הוא הילד נמוך שלא האמין שיצליח בכדורגל, אבל אז התחיל לצמוח לגובה והבין שבכל זאת יש בו משהו. הוא התחיל לשחק בקבוצת הנוער של נצרת עילית, היום נוף הגליל, בגיל 15 עבר למכבי חיפה, אחרי שהמאמן האגדי, אשר אלמני, התלהב ממנו במשחק. זה נכון, נכון. כל מה אם יש טעויות, תתקן אותי.
1: אמת.
0: בשלב מסוים, דודו התאהב ברכיבה על סוסים, השתתף בתחרויות קפיצות, ואפילו חשב לעזוב את הכדורגל. אבל במכבי חיפה בכל זאת לא ויתרו, ואז התחילה כמובן להתפתח גם היריבות המפורסמת בין דודו לבין ניר דודוביץ', שתהיה לה הרבה השפעה על המשך הקריירה של שניהם, עוד נגיע לזה. דודו לא הצליח לתפוס מקום בהרכב, 1977, הוא מצטרף להפועל חיפה של אלי גוטמן, השוער הראשון אז היה אבי פרץ. עונה אחרי זה, אבי פרץ נפצע, דודו תופס את מקומו בין הקורות, הפועל חיפה זוכה באליפות היסטורית. מכאן והלאה, כבר אי אפשר היה לעצור את הוואט שהיה אז בין 21. 2001, דודו חוזר אל מכבי חיפה, אחרי שדודוביץ' נפצע, אמרנו, הסיפור הזה יימשך, אין מה לעשות. זכה איתה באליפות והיה שותף לקבוצה הישראלית הראשונה ששיחקה בליגת האלופות, שבין היתר ניצחה את מנצ'סטר יונייטד של אלכס פרגוסון 3-0. אבל אתם יודעים איך זה, כמו שאמרנו, עליות וירידות. גם ניר התאושש, גם חזר לשער, גם דודו הבין שהגיע הזמן לעזוב, ומי שסימן לו את הדרך היה חברו הטוב יוסי בניון, שכבר שיחק אז שנה שלמה בראסינג סנטנדר בספרד. אז עשיתי את זה הכי מהר שאפשר. בוא נגיע באמת לרגע הזה, לזמן הזה שאתה חושב, מתי בעצם התחלת לחשוב על לעבור לשחק באירופה?
1: את האמת זה תמיד היה במחשבות, אבל אתה יודע, בין מחשבות ורצון יש גם מציאות. אבל אתה יודע, עשיתי קריירה די טובה, די יפה בארץ, באמת זכיתי באליפות גם עם הפועל חיפה וגם עם מכבי חיפה. שיחקתי, ההופעה הראשונה שלי הייתה בגיל 21 וחצי בנבחרת ישראל, אז אתה יודע, בסופו של דבר יצאתי בגיל 24 וחצי. אז המחשבה, אתה יודע, באמת התבשלה אצלי בשנה האחרונה במכבי חיפה לאחר עונת הצ'אמפיונס ליג.
0: הליגת האלופות זה פתח לך את התאבון, כאילו לשחק מול קבוצות גדולות ודברים כאלה?
1: כן, מאוד נהניתי בארץ, לשחק בהפועל חיפה בעונת השיא שלה, ואחר כך במכבי חיפה כמובן, שזה בעיניי המועדון הכי גדול בארץ לאורך שנים והכי מסודר, עם בעלים יוצא מן הכלל, אז אני חושב שאחרי שאתה תורם את הכי גדול בארץ, אז יש לך את החשק והרצון לצאת החוצה. ובאמת, גם כשאתה מתמודד, ויכול להיות שהיו לי משחקים פחות טובים גם באירופה, ואולי גם בנבחרת, אבל אתה מבין שאתה כן יכול להתמודד ברמה הזאת, ואתה רק מייחל לצ'אנס מסוים. ובאמת, הצ'אנס הזה הגיע אחרי עונת ליגת האלופות.
0: אבל למה?

0: אז למה ספרד ולמה סנטנדר? בגלל יוסי? כי יוסי כבר היה שם?
1: קודם כל, היו לי הצעות מצרפת, ומאוד עוד מדינה שכרגע אני באמת לא זוכר, אבל בהחלט, ברגע שהבנתי שיש דיבורים, הוא יכול להיות מצב שאני אוכל להגיע לליגה הספרדית, ולראסינג סנטנדר למעשה, במיוחד שיוסי שם, ובאמת ליוסי גם הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה על, על המעבר שלי, בכל מה שקשור לתת את הדחיפה האחרונה, כמו שאומרים, אז כי רמון פלנס, המנהל המקצועי היום של ברצלונה, הוא למעשה היה ספורט דירקטור בראסינג סנטנדר בשנה שאני הגעתי, ב-2003, והוא עקב אחריי גם משחקי נבחרת וגם משחקים באירופה, ובהחלט היה איזשהו פוטנציאל שהיו כל פעם דיבורים, אבל המעשה הגיע, למעשה כאילו הגענו לאיזשהו מצב בסוף העונה, שראיתי שהדברים הולכים באמת לכיוונים ממש גדולים וסיכויים ממש גדולים לסגור שם, ויוסי נתן את הדחיפה האחרונה בהחלט.
0: עכשיו, אם אני לא טועה, אתה ועומרי אפק הגעתם בעצם ביחד, נכון?
1: אני סגרתי לפני, ועומרי הגיע איזה שבועיים או שלושה אחריי.
0: זאת אומרת, נוצרה שם ממש חונטה ישראלית, כן, הייתם שלושה אחרי זה, גם דוד אמסלם הגיע, נכון?
1: לא
0: דוד אמסלם, סליחה, היה עוד שחקן ישראלי,
1: לא, בחר, אילן בחר.
0: אילן בחר, סליחה.
1: אילן בחר יצא עם יוסי בניון. אילן בחר עזב בעונה הזאת שאנחנו הגענו לעומרי.
0: אוקיי.
1: וכן, היינו, אתה יודע, אין ספק שזה מקל מאוד על ההתאקלמות. בסך הכל, אתה יודע, שלושה שחקנים בתוך חדר הלבשה, אותה מדינה, אני לא חושב שהיה עוד מקרה כזה.
0: לא. אולי היו שניים פה ושם, אבל שלושה
1: אני לא חושב. שניים כן, אני זוכר את עידן טל וקקון. נכון. אבל בהחלט שלושה שחקנים, אין ספק שזה נותן לך המון המון ביטחון, המון המון כוח בחדר ההלבשה. ומעבר, אתה יודע, התאקלמות בחיים האישיים גם, אתה יודע.
0: איך באמת היה מעבר, כלומר, מהחממה של הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, לגור ליד ההורים, ואתה יודע, חברים ומשפחה, ופתאום לנסוע, וגם רס סנטנדר, כפי ש... אולי לא רבים יודעים, עיר שמה שאני הבנתי מ-365 ימים, בערך 364 יורד גשם.
1: אמת. יורד גשם, אבל היא עיר יפהפייה. סטדיון יפהפה, שמכיל 25,000 צופים.
0: אל סרדינרו, רק שנבין, זה על הסרדינים. זה מהסרדינים של הים.
1: נכון, ממש, היצד ממש על הים, עיר יפהפייה, נקייה. נכון שמזג האוויר, שאליו היינו רגילים... בארץ, מזג האוויר הטרופי, באמת שמה לא נמצא. אבל בגדול אני אומר, עוד פעם, לעזוב את החממה בארץ, ללכת לעבר החלום, אתה שוכח המון המון דברים, אתה אומר, אתה רק רוצה להגיע, לראות את החלום האמיתי, להגיע באמת לליגה הטובה בעולם, להתמודד מול השחקנים הטובים בעולם, ויש לך מטרה. אין ספק שהייתה כלמותי קשה, הייתי גם נשוי עם שני ילדים קטנים, הבת הגדולה שלי היום הייתה... שלוש וחצי, והאמצעית בת חצי שנה. כן. אז אין ספק שזה לעקור אותם
0: מהמשפחות.
1: כל מה שהם ידעו, והכי חשוב מהשפה, אתה יודע. כן. בסופו של דבר, אם היינו עוברים מחיפה לתל אביב, או מתל אביב לאלת, לצורך העניין, אז אתה יודע, אתה עדיין בחממה שלך, השפה שלך, וזה באמת היה החלק הכי קשה, הקטע של הילדים. כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתמודדים, אנחנו מין שורדים כאלה שאיפה שלא תשים אותנו, באמת אנחנו יודעים להתאקלם ולהסתדר, ובסופו של דבר אתה גם מגיע למערכת מאוד מאוד מסודרת, אתה מגיע לכל דבר שאתה רק כמצייץ מביאים לך, כל דבר שאתה צריך, ומי שבאמת מתמודד זו המשפחה למעשה.
0: כן. שנה ראשונה, תכף נגיע על זה, שנה ראשונה ישבת כמעט כל העונה על הספסל, עד ארבעת המשחקים האחרונים, ותכף נגיע אליהם. אבל אני רוצה לשאול, ואתה יודע, גם בפרקים הקודמים, גם עם חיים רביבו ומילניב ברדה ואלי אוחנה, כולם מספרים כמה היה קשה המעבר מבחינת האימונים. אבל הם שחקני שדה, אתה שוער, זה גם הבדל באימונים בארץ והאימונים בספרד, לשוערים?
1: אני באמת שאני לא יכול להגיד לך, כי אני יכול להגיד לך שבארץ עבדתי מאוד מאוד קשה. אני לא יודע, אנחנו מכירים את אלי אוחנה, בוא נגיד שאלי אוחנה היה שחקן אדיר, אבל אם אלי אוחנה היה לו את המקצוענות של רוב השחקנים היום, אני חושב שהוא היה אחד השחקנים הכי גדולים.
0: לא, אני אדבר על האימונים, כי הוא אמר שהוא היה פשוט נופל מהרגליים, היה מתעלף מרוב קושי.
1: אני יכול להגיד לך, בגלל זה בדיוק אני אומר לך, שהוא היה רגיל להתאמן בארץ בצורה שונה, כי הוא היה אלי אוחנה. כשאתה יוצא לחול, אתה לא אלי אוחנה.
0: נכון, לא מכירים אותך.
1: בדיוק, אתה לא צריך, לא מכירים אותך, אתה צריך להוכיח את עצמך מחדש. אבל יאמר לי זכותי שאני בארץ התאמנתי באמת ברמות מאוד מאוד קשות, והתאמנתי ולא זלזלתי לרגע, אפילו הייתי עושה אימונים אישיים, ותמיד שמרתי על כושר, אז ככה כשאני...

0: הגעתי לספרד, הגעתי מאוד מאוד מוכן. אז ככה שהאימונים, בוא נניח, לא השפיעו עליי, כאילו לא הרגשתי את הקושי. כן, בצורה שונה. האימוני שוערים שם הם באמת היו ברמה מאוד מאוד גבוהה. גם פה, אבל אם אני משווה אותם, הם היו בצורה מאוד מאוד שונה. כל האימונים כדור, אתה יודע, דברים מאוד מאוד ספציפיים. כושר כמעט ולא היינו עושים, היינו עובדים יותר על טכניקה ועבודת כוח מתפרץ, אבל לא הרגשתי קושי.
1: ואתה תמיד מספר, הרי ישבת על הספסל, שוב, עד ארבעת המחזורים האחרונים, ועוד מעט נגיע אליהם, כמו שאמרתי, וריקרדו היה שוער.
0: זה דווקא מאוד מעניין, אחר כך בדיוק.
1: ריקרדו היה שוער ראשון, ואתה יודע, קודם כל בארץ אמרו, מה הוא נסע לספרד, יושב על הספסל, הוא לא משחק בכלל, סתם דאווינים וזה, ואתה כל הזמן אומר שדווקא זה מה שעזר לך.
0: בהחלט, אני חושב שמי שעקב כך אחרי הקריירה שלי, ואני חושב שאתה מכיר אותה, אולי הכי טוב,
1: בוא נגיד שידרתי איזה שני משחקים שלך.
0: יודע שבאמת זה החלק הכי קשה של השחקנים הישראלים, כי הם מתייחסים המון למה שכותבים עליהם בתקשורת, לטוב, לטובה ולרעה. אבל את הטוב, אתה יודע, אנחנו אוהבים, כל אחד אוהב שכותבים עליו טוב, את הרע, שאלה איך אתה לוקח את זה. אז באמת, שאני יצאתי לחול, והעונה נפתחה, ולא שיחקתי, ובאמת לחכות כמעט שנה שלמה, עונה שלמה, עד לקבלת ההזדמנות, אז באמת היו הרבה אמירות, כמו נסע, חבל שהוא נסע, שיחזור, הנה, וכל הרעשים האלה, אתה יודע, נתתי לזה, באמת, לא קודם כל, האנשים שסביבי, אמרתי להם לא להגיד לי שום דבר שכתוב בארץ, אבל תמיד יש את הבן אדם הזה, את הנשמה הטובה, שיגיד לך.
1: כן, אי אפשר להתעלם, אומנם זה אנחנו תחילת העשור, עברו כמעט 20 שנה, אבל כבר היה אינטרנט, זה לא שנות ה-60.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שאני באמת נסעתי במטרה לקבל את הצ'אנס שלי, ואני יכול להגיד לך שריקרדו, אני הייתי אמור לשחק, ולוקס אלקרז, מי שהיה מאמן אז, לימים, הוא גם סיפר לי בדיוק מה קרה, אז אני יכול לשתף קצת, אולי לא הרבה יודעים.
1: זה הזמן.
0: ואולי גם לא אתה. אני יכול להגיד לך שאני, כשהגעתי לסנטנדר, עשיתי את המחנה אימונים, ולמעשה ריקרדו הגיע רק שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה.
1: כן.
0: פתיחת המשחקים, זאת אומרת שאני עשיתי את כל המחנה אימונים עם ראסינג, הייתי השיעור הראשון, שיחקתי בכל המשחקי אימון, והייתי בכושר פנטסטי, ממש לא יכולת להגיש שער, אתה יודע, ממש הייתי בכושר מצוין, לוקס אלקרז היה ממש מופתע ממני, כי גם הוא לא הכיר אותי, וריקרדו הונחת שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה, ואז באמת, לוקס נזמים אמר לי שהוא לא ידע מה לעשות עד היום של המשחק, הוא יודע שמגיע לי לפתוח, אבל בדיעבד הבנתי שריקרדו הגיע מושאל ממנצ'סטר יונייטד עם צעיף בחוזה שהוא מחויב לשחק, אם לא ראסינג ייכנסו בסכומים די מטורפים.
1: איך אתה קיבלת את זה שאתה אומר שאני מוכן לפתיחת הליגה, לפתיחת הקריירה ואירופה ואירופה ופתאום בום? מביא מישהו
0: אז בדיוק, אז התאכזבתי מאוד כמובן, אתה יודע, גם הגיעו המשפחה, היינו בטוחים שאני משחק, אתה יודע, אכזבה באמת די גדולה. אבל אז, אתה יודע, לאחר המשחק אמרתי שאני, אולי זה משהו שהוא טוב. תמיד אני מסתכל על הצד החיובי שבדבר, כמה שזה נשמע די יזוי, אבל אמרתי, אתה יודע, אתה לא מכיר את הליגה הספרדית, אתה אולי ראית אותה בטלוויזיה, אבל אתה לא מכיר את המגרשים, אתה לא מכיר את העבירה, למעשה אתה מכיר את השחקנים שמשחקים איתך, אתה לא מכיר את רוב השחקנים בליגה. אולי זה מבחינתי שכר לימוד, לעבור לשבת על הספסל, ללמוד את העבירה, לקבל את כל מה שקשור, מה זה חוויית המשחק בליגה הספרדית, אבל מקרוב, מקר הדשא. ובמקביל, כמובן, להתאמן באימונים בצורה הכי רצינית, כאילו שאתה שוער ראשון, אתה מחכה להזדמנות, אסור לך להוריד את הרגל מהגז, כי אתה יודע שהצ'אנס יגיע מתישהו.
1: ואיך היחסים עם ריקרדו, כאילו?
0: וואו, עד היום. אני חושב שזו המתנה הכי גדולה שהייתה לי באמת בכדורגל הספרדי. כי ריקרדו הוא סופר בן אדם, הוא שוער קודם כל ברמה מאוד מאוד גבוהה, למדתי ממנו המון, כמה שנשמע פעם, אתה יודע, הקלישה, למדתי גם משוערים פחות טובים ממני, תמיד אני אהבתי ללמוד ולהשתפר דווקא עם היריבים שלי, ועם ריקרדו באמת זו הייתה חוויה אדירה, היינו הולכים לאכול משפחות ביחד ולבד.
1: למרות שלכאורה יש תחרות על מקום בהרכב.
0: בוודאי, אבל אתה מסכים עם זה, אתה לומד, לא, אז היינו באמת מתמודדים אחד מול השני גם באימונים, ברמה מאוד מאוד, גם המשחקונים היינו מתערבים בינינו מי נצר, ואז אתה מקפיד לעצמך את הרמה. בנוסף, תמיד הייתי מעצבן אותו, כי אותו ריקרדו, ניצחתי אותו עם מכבי חיפה.
1: נכון,
0: בצ'מפיונס.
1: נכון.
0: אז ככה שבאמת, הייתה בינינו חברות טובה, ולמדתי ממנו המון, באמת, אני אומר את זה, ומבחינתי לקחתי את התקופה,

0: בתקופה הזאת כשכר לימוד להכיר את הליגה הספרדית מקרוב.
1: כן, בדיעבד זה באמת עזר, למרות ששוב לאורך כל החודשים הארוכים היו הרבה הרבה אנשים בארץ שנראה לי קצת גיחכו וזלזלו, אבל
0: אני פחות באמת, אני חושב שהיו גם הרבה מאוד אנשים שגם נתנו לי פידבק, וגם אני תמיד מנסה להסתכל על החיובי, כי היום, במיוחד היום, הכי קל להסתכל על הדבר השלילי. אני חושב שזה קשור לאופי של בן אדם. אני חושב שדווקא אני, באופן אישי, אני בנוי מסיטואציות שהן קצת קשות, ותמיד למצוא את החיובי, לא את השלילי, הרי את השלילי אנחנו מכירים.
1: כן.
0: אבל זה לאו דווקא כדי להוכיח להם. זה היה כדי להוכיח לעצמי שאני כן מתאים לרמות האלה, וכן שווה לחכות לצ'אנס הזה. ואני יכול להגיד לך שבאמת, וזה יכול להעיד רונן קצב, הסוכן שלי דאז, שוויתרתי, הרווחתי יותר כסף בארץ, כמה שזה נשמע זוי בשנה הראשונה. בשנה הראשונה רציתי את הצ'אנס, ואמרתי, אני מוכן להרוויח פחות ממה שאני מרוויח בארץ. אני אמנם משחק בליגה הספרדית הטובה בעולם, אבל אני מרוויח פחות כסף מבארץ. אני רציתי את הצ'אנס.
1: כן, שמע, זה היה סוג של באמת השקעה לטווח ארוך, וזה בהחלט הצדיק את עצמו, ותכף גם נגיע לזה. אבל אז מגיעים באמת, בוא נזכיר, ראסינג סנטנדר נלחמת על חייה בתחתית הטבלה. מגיע מחזור מספר 35, משחק חוץ נגד אוססונה, אחד המגרשים הכי קשים, שיש לך משם חוויות, חבל על הזמן, תכף תספר. ואתם מנצחים 2-1 בחוץ, עם שער ניצחון של עומרי אפק דקה 88.
0: נכון.
1: שזה מטורף קודם כל. וצפר, איך זה קורה שאתה
0: בדיוק,
1: עולה בהרכב?
0: יצא לראות, נכון, השבוע יצא לראות את יוסי בן עיון ואומרי אפק ביחד, באימון של הילדים שלהם.
1: או, יפה.
0: ובדיוק דיברנו על המשחק הזה. אז אני יכול להגיד לך שבאמת, מגיע 30... אני כבר השלמתי שאני לא אשחק השנה.
1: כן.
0: אני לא שחקתי עד עכשיו, אני השלמתי דווקא בסיטואציה הזאת שהראסינג נקודה מירידה, נקודה מירידה. אתה אומר, לא שחקתי עד עכשיו, אז למה שיתנו לי עכשיו? ואז מגיע יום שני, אני לא זוכר בדיוק אם נשחקנו לפני, אבל קיבלנו סתירה שזה 3-4-0, אני חושב שהיא מלבסטה בחוץ, אם אני לא טועה. ומגיע לוקאס אלקראז לאימון, אנחנו יוצאים השחקנים שלא שיחקנו, הוא מתקרב אליו ואומר לי, דודו, אתה משחק בשבת, ולא רק השבת, יש שלושת המשחקים שלי שאופילו זה, ועוד השלושה הבאים, כל עד סוף השנה. אולי אם היינו מפסידים והייתי, אתה יודע, עושה את העולד הזה, יכול להיות.
1: אבל נתן לך את הצ'אנס.
0: אבל אני זוכר באותו רגע שישבתי, אמרתי, ישבתי, הלב שלי דפק, באמת, בצורה מדהימה, אתה לא מבין.
1: זה הרגע שאתה מחכה לו בעצם שנה שלמה.
0: בדיוק, אבל אני כבר באתי מוכן, שאני יודע שאני לא משחק, כאילו, אתה יודע, אתה אומר, תשמע, בסך הכל לא ישימו עכשיו שוער, שלא תשחק אף משחק בליגה, בשלושה או ארבעה משחקים הכי חשובים של המועדון. זה עתיד של מועדון שלם. ובאמת זה קרה, והבנתי שמשהו גדול הולך לקרות. וזה היה יום שני. ראיתי מהמאמן השוערים, המאמן שוערים מאוד אהב אותי, חיבק אותי, ואמר לי, תירגע, הכל בסדר, כי ממש, נהייתי לבן. כמה שזה נשמע...
1: לא, לא, זה נשמע הגיוני מאוד. תשמע, אתה מחכה לזה, לא, אמרתי, כל השנה אתה מחכה, זה כל החיים אתה מחכה לרגע.
0: נכון. אז באמת, האימון הזה אולי... הכדורים עפו לי מהידיים כי הם רעדו, אבל באמת, אחרי שישנתי לילה שלם למחרת והשבוע הפך לי להרבה יותר קל, עם המון המון מחשבון כמובן, המון תסריטים במהלך השבוע, אבל אני, להבדיל אולי משחקנים אחרים או מחברים שאני מכיר, אני יכול להתרגש עד המשחק, ברגע שאני נכנס לחימום, כאילו נכנס למשחק, אם אני עושה טעות, זה לא דווקא מלחץ או משהו מפחד קהל או מפחד מעמד, כשאני מגיע לחימום, אני כאילו מתנתק, ובמשחק עצמו שום דבר לא יכול להשפיע עליי. אז ככה שבאמת הייתה התרגשות שיוצאת מן הכלל לאורך כל השבוע, אבל ברגע שיצאתי לחימום בפמפלונה, באוססונה, אז הבנתי שזה יום גדול.
1: טוב, עוד מעט נגיע...
0: מה עוד? שראסינג לא ניצחו שם 17 שנה.
1: נכון. ניצחון 2-1 דרמטי, כמו שאמרנו, אומרי אפק דקה 88, ושבוע אחרי זה, מול אתלטיקו מדריד, עוד פעם עומרי אפק דקה 88, הפעם עושה 2-2.
0: לא רק עומרי אפק, שני השחקנים שהפקיעו, גם עומרי וגם קריסטן אלוורז, גם בפאול, שני השחקנים הפקיעו גם באוססונה וגם נגד אתלטיקו מדריד.
1: נכון. טוב, רציתי לפרגן פה לעומרי.
0: עומרי כמובן, שעומרי עשה גם סיום עונה פנטסטי. אבל כן, זה מדהים. אתה יודע, זה צירוף מקרים שמתחבר, ואז אתה מבין שכן, שפתאום...

0: רסינג, אתה יודע, קצת רחוקה מלהישאר בליגה. ולא רק זה, היו ארבעה משחקים, שזה אוססונה, אתלטיקו מדריד,
1: ברצלונה ודפורטיבו.
0: ודפורטיבו לקורוניה, אני זוכר את זה כן, פה היום.
1: אז בוא, אז אחרי הניצחון על אוססונה והטקו נגד אתלטיקו, פחות או יותר הבטחתם את הישארות שלכם, כמו שאמרת, נשארו את שני משחקים, ברסה ולקורוניה, ואז ה-16 במאי 2004, הביקור הראשון שלך בקאמפ נו כשחקן, אולי היית לפני זה לא כשחקן, לא יודע.
0: כשחקן, כן.
1: כן, ברסה מנצחת 1-0 מפנדל של רונלדיניו, עוד יהיה עוד פנדל של רונלדיניו שנגיע אליו עוד מעט. יוסי אגב לא שיחק במשחק הזה, בדקתי את הרכבים, אתה ואפק הייתם, אולי יוסי הפצוע, אני לא זוכר. אני רק אתן לך את השחקנים שהיו בהרכב של ברצלונה, רק שאנשים יבינו נגד מי שיחקת. ויקטור ולדז בשער, פויול, רונלדיניו, צ'אבי, לואיס אנריקה, דוד סביולה, אוברמרס וקלייבר תלו מהספסל, איניאסטה, שהיה צעיר, ישב, אפילו לא נכנס, מסי עדיין שיחק בקבוצת המילואים, עדיין היה ילד, קבוצה של רייקארד, ששנתיים אחרי זה זכתה בליגת האלופות. תשמע, זה... אתה מגשים את החלום שלך לא רק, גם בקטע של לשחק באצטדיונים הכי גדולים בעולם.
0: נכון. אז נגעת בנקודה קודם כל מאוד מאוד חשובה. ניצחנו את אוססונה, עשינו תיקו עם אתלטיקו מדריד, ואז הגיע המשחק בקאמפ נו. אנחנו עושים לקאמפ נו, ועדיין אנחנו עוד לא נשארנו בליגה.
1: כן.
0: עוד לא נשארנו בליגה. מתי נשארנו בליגה? בדרך לאצטדיון. סלטה ויגו, אני לא טועה, הפסידה.
1: ואז...
0: ונשארנו בליגה, והגענו למשחק, ואיך שהגענו לאצטדיון, כאילו אנחנו כבר נשארנו בליגה, אז הלחץ והמתח,
1: הרבה יותר...
0: כי סביר להניח שהיינו מפסידים את המשחק הזה. 1-0 יצא במקרה הזה, אבל יכולנו גם להפסיד 1 או 2, זה לא משנה. זה מאוד מאוד נדיר לנצח את ברצלונה בבית שלה. אז לקחנו את זה בחשבון, שאת המשחק הזה נפסיד במלחמה.
1: אבל איך זה באמת להיפגש פעם ראשונה, קודם כל באצטדיון הזה ובשחקנים האלה?
0: צריך גם להגיד עוד איזה נקודה אחת, שדווקא זה המשחק האחרון שבו פרש לואיס אנריקה.
1: נכון.
0: זה המשחק האחרון בקאמפ נו.
1: נכון.
0: האצטדיון היה מיועד 100,000 צופים, עבירה לפני המשחק מדהימה. אתה לא מאמין, אתה יוצא מחדר הלבשה ואתה רואה שהיציאה לא נגמר. אתה יודע, אתה עולה במדרגות ואתה רואה את היציאה ממול ואתה לא רואה את השמיים.
1: כן.
0: בהחלט זו הייתה, באמת זה היה אחת החוויות היותר מרגשות שחוויתי, ובאמת, אתה יודע, במשחק עצמו עוד פעם, אתה הופך להיות פתאום איזשהו שחקן, אתה שחקן למעשה, ואתה לא מרוכז בתפאורה מסביב.
1: דרך אגב, הזכרתי את מסי, אז עונה אחרי זה הוא הבקיע נגדך, אני לא יודע אם אתה יודע, זה היה השער הרביעי שלו בקריירה, כלומר, לפניך הוא הבקיע רק נגד שלושה שערים, הוא ממש היה בהתחלה של ההתחלה, מי שיכול להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, אבל אתה יודע, אני רוצה לגעת באמת בנושא של האוהדים והקהל, כי הזכרתי את אוססונה, עשו לך שם את המוות, נראה לי גם נגד ריאל סוסיאדד, איזה משחק שעשית להם, תנועות מגונות, כל מיני, קיללו אותך.
0: את רוב, נכון, את... רוב ההתמצות של הקהל קיבלתי, אני כישראלי, דווקא בפייס בסקו.
1: בבסקי,
0: בדיוק. זה נקרא פייס בסקו.
1: כן.
0: שזה אוססונה, שזה בלבאו.
1: אלאבס, סוסיאדד.
0: זה בדרך כלל, אתה יודע, הם מאוד מאוד מזוהים.
1: פרו-פלסטינים, כן.
0: עם הפלסטינים, בדיוק.
1: לא כולם, אבל חלק מהקהל, מהאולטרס.
0: לא, אבל זה לא הגיע לרמה אלימה.
1: כן.
0: זה הגיע לרמה תדע של קללות, אבל כמובן שאחרי המשחק תמונה וצילומים, אתה יודע, זה להוציא אותי קצת משיווי משקל, אבל בהחלט, שהגעתי לפמפלונס כמובן, שהיה, אתה יודע, היו שם דגלים של פלסטין, והקנטות לגבי המדינה שלנו וליהודים, אבל זה התחיל ונגמר שם, אני חושב שגם בבלבאו, אחר כך גם אותם מועדים שצעקו לי מאחורי השאר, ראיתי אותם אחרי וחיבקו והצטלמו. זה לא הגיע לרמה.
1: לא לקחת את זה קשה?
0: לא. לא, לא, כי אתה נכנס, אתה מבין שאתה חלק ממשחק, ואתה חלק מתפאורה מסוימת, וכמו שאותי כיללו על רקע מחאות גזעני, או תקרא לזה איך
1: שאתה רוצה. גזעני, זה גזעני.
0: כן, אז אני אומר, אז את השחורים גם כיללו, ואם אחד הגיע מעוד איזה מדינה, תמיד האוהדים מוצאים איזשהו משהו כדי לעשות להוציא אותך משיווי משקל, אז ואת קריסטיאן רונלדו גם, כדי להוציא אותך משיווי משקל, גם נעמו לו. כל מיני דברים.
1: האמת שאני... אני זוכר...
0: אתה צריך להבין את זה.
1: כן, כן. לא, ברור,
0: זה לא אבל... נעים, זה לא נעים, אבל אתה מבין את זה.
1: כן, אבל תשמע, אתה היית מגיב פה ושם כל מיני...
0: בוודאי, בוודאי. גם, אתה יודע, אנחנו בצלך הכל יהודים וישראלים בנשמה, אז כמובן שזה מגיע לאיזשהו רמה מסוימת, אתה גם עשיתי לו פעם אצבע משולשת, או מחייך להם, כן. אתה יודע, אבל...
1: האמת שאני זוכר באופן אישי, כמה שנים אחרי זה, היית כבר במיורקה, זה היה איזה...

0: יום קור אימים בינואר, ובאנו לצלם גם שלאודרופ היה מאמן שלכם, אתה זוכר את המשחק הזה? ונכנסתי אפילו עם הצלם, הייתי על קר הדשא מסביב, כמובן, בדרך כלל אני יושב ביציע עיתונאים, ואז הוא מצלם, הוא אומר לי, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, כאילו הוא צילם אותך, התרכז בכאן, מלי בן זמייב, כי היה נגמר 1-0. אבל את הקטע של האולטרס של ריאל, שהיו ממש מאחוריך, בתקופה שהם היו, האולטרסור, שהיו יושבים שם, לא כמו היום, ממש היו מקללים באופן קשה ביותר, והיית נותן להם את הקטנות האלה עם האצבע.
1: לא, אני, לא, זה דווקא, קרה לי בבקם פנו דווקא. ועשינו שם תוצאה מדהימה, 1-1, ושם, אתה יודע, יש את, את התוכנית שנקראת, שנקראת דיה דספואס.
0: נכון.
1: דווקא עם מייקל רובינסון, זיכרונו לברכה, נכון. עם קניזארס, זה היום שאחרי, הפירוש הוא היום שאחרי. ושמו, לא ידעתי זה, אבל שמו להם מצלמה, כל המשחק, ורק עליי, וראתה את ההתגרות שלי עם האוהדים מאחורי השער, כי אתה יודע, בקאמפ נוטה בתור שוער שמגיע עם קבוצה מאוד מאוד קטנה, והגעתי עם היוגה במקרה הזה, אתה מעביר יותר זמן, התוצאה משחקת לטובתנו, וזה הוציא אותם מדעתם, ואז באמת היה איזשהו הקנטות בין שני הצדדים, אבל זה הכל נגמר שם, תמיד, זה היתרון שיש באמת בליגה הספרדית, ויצאנו לראות את זה גם במשחקים בסופר קלאסיקו למעשה, שאתה רואה את סרחיו רמוס, מתקודד עם פיקה, רבין, עם דיאגו קוסטה באתלטיקו מדריד, אחד יורק על השני, וזה נשאר שם.
0: כן, ברגע שנשמע את שריקת הסיום, כאילו לא קרה כלום.
1: ומתחבקים, אתה לא מבין, מתחבקים ומדברים בהם במנהרה ובחדר ההלבשה, כל אחד רוצה לנצח, מביאים את זה שם וזה נשאר שם.
0: אז עונה השנייה שלך בראסינג, 2004-5, אתה כבר שוער ראשון, ריקרדו חזר בעצם למנצ'סטר יונייטד.
1: נכון.
0: למרות ששוב, קבוצה קטנה, צריך לומר, נאבקת בתחתית, מסיימת עונה אחת מקום 16, קטנה. מקום 17, ובוא נחזור לאחד באמת מרגעי השיא שלך, ואנחנו שוב בקאמפ נו, בעונה השנייה שלך, שים לב.
2: Cuando uno está en velocidad ya haciendo la acción, ese toque puede ser suficiente para que luego esté derribado.
3: Atención a Ronaldinho, que va a disparar el penalti. El Camp Nou le corea. ¡Paró! ¡Bate! Extraordinaria intervención. Buscando Ronaldinho el palo, pero Aguate se estira. No fue suficientemente ajustado ese lanzamiento y Aguate saca la manopla para evitar el primero del Barça.
0: טוב, זה ההצלה שלך מהפנדל של רונלדיניו, שהוא דרך אגב, אני חושב שהוא החמיץ מעט מאוד פנדלים בקריירה שלו. למדת אותו? רגע, אני רוצה לקום, קודם כל, מי ששמע את זה, קראו לך בספרד, אוואטה.
1: אוואטה.
0: לא אוואט, לא תיקנת אותם.
1: לא, כי הם פשוט הספרדים קוראים את האותיות באנגלית, זה A-O-U-A-T-E.
0: נכון.
1: מבטאים את ה-E.
0: נכון.
1: ה-E זה A.
0: לא, אבל שאלה, לא באת, אמרת, לא, לא, לא קוראים לי ככה, תשנו, זה,
1: לא.
0: איך פעת?
1: הוואט,
0: תפס, תפס.
1: אחר כך גם שהגעתי לארץ, כבר יקשו לקרוא לי הוואט.
0: כן.
1: זה כן, זה נתפס, אתה יודע, אז זה מה לשנות, הלך טוב.
0: אז שנה שנייה ברציפות אתה בקאמפ נו, שנה שנייה ברציפות רונלדיניו בועט לך פנדל. מה, איך מתכוננים ל... שמע, זה השחקן הכי טוב בעולם.
1: את האמת, עוד פעם, בלי הרבה לחשוב, את האמת... זה לא כמו היום, אתה יודע, שהמאמן שוערים אומר, סטטיסטית, אם בועט זה, הוא בועט יותר לצד הימני, יותר לצד השמאלי. פשוט את זה, זה בא לי בצורה אינסטינקטיבית. את האמת, לא עצרתי בקריירה שלי הרבה פנדלים, אבל עצרתי פנדלים באמת לשחקנים גדולים שהחמיצו מעט. הייתי מוכן שיפקיעו לי ולעצור יותר פנדלים, אבל אתה יודע, באמת, זו האמת. אבל בהחלט, אני חושב שזה היה דקה חמישית, שבעית, משהו.
0: כן, זה היה ממש תחילת המשחק, כן.
1: כן, תחילת המשחק, אז אתה יודע, באמת שמתי יד חזקה והרגשתי את היד שלי עפה אחורה, ולא האמנתי שהכדור, שעצרתי, רק אתה מבין את מה שאתה עושה רק אחרי המשחק, למרות שהפסדנו במשחק הזה, אבל את מה שעניין, גם את האוהדים בספרד, או את האוהדים של ראסינג לצורך העניין, וגם את האוהדים בישראל, למעשה זה עצירה לרונלדיניו, את הפנדל לרונלדיניו, ולא הבנתי את המשמעות של הרעש ושל העד, יותר נכון, עד אחרי המשחק. אני בא, אני רואה את הטלפון שלי, אתה יודע, מפוצץ בהודעות, מפוצץ בשיחות, ולא הבנתי מה קרה.
0: כן, ראי, הפסדנו את המשחק, מה אתם רוצים?
1: תני מעניין לפנדל אחרי, תני מעניין לרונלדיניו, אני אכפו לי מבועס עכשיו. אתה יודע, זה באמת ככה, ככה הרגשתי.
0: כן, אבל
1: לא נחתי על הרגעים האלה, אני חושב שזה אחת הסיבות שגרמו לי להצליח. אתה יודע, אני אומר, במלוא הצניעות, לא נחתי על רגעים כאלה. לא אמרתי, הנה זהו, עשיתי את שלי, יצרתי לו פנדל לרונלדיניו, או למסי, או לכל אחד אחר, וזהו,

0: אני נח, לא, זה לא מה שעניין אותי.
1: אתה יודע, קצת מזכיר לי מה שאתה מספר, גם מה שאמרת קודם, לגבי הריכוז ברגע שאתה עולה למגרש, הקטע הפסיכולוגי של שוער, אני חושב שזה קצת מזכיר שחקני טניס. זאת אומרת, הרי אתה משחק טניס, אתה חלק, גם אם אתה מנצח, אתה לפעמים גם מפסיד, והכדור ליד הקו, אסור לך להתחיל לחשוב, אוי וזה, אתה צריך כאילו לאטום את עצמך, ורק לחשוב קדימה על הדבר הבא. אם תתחיל להתעסק במה היה, אתה לא תגמור עם זה, לא תצא מזה בכלל.
0: נכון, במיוחד שוער, במיוחד שוער.
1: כן, במיוחד שוער. אתה מקבל איזה גול מטופש, וקראו לך כמה כאלה, מה לעשות, לכולם זה קורה. אז מה, תשב ותבכה על זה?
0: לא, אתה מבין, תשמע, את התיקונים אתה לא יכול לעשות כבר, אתה לא יכול להחזיר את הנעשה. מה שכן, אתה יכול באמת להציל, כי אם נגיד היו משחקים שספקתי שער באשמתי, בתחילת המשחק, ואחר כך הצלתי עוד, והקבוצה ניצחה, אז יש לך זמן להחזיר, וכמובן, אתה יודע, להצטער וללמוד מהטעות אחרי, באימון, אחרי, אם ספקת שער בתחילת המשחק, ואחר כך אתה תספוג עוד שערים, אז אתה, למעשה אתה נגרר לאמוציות ולטעויות אחרות שלא אמורות לקרוא ברמות האלה.
1: תגיד, כמה הריחוק מישראל, אני מדבר כבר אחרי 3 שנים, עזר לך בקטע, נקרא לזה, להיות רחוק אולי מהתקשורת שמבקרת כל דבר ודבר אחרי כל משחק, ומצד שני, אתה יודע, משדרים אותך בערוץ הספורט, אני יצא לשדר הרבה משחקים שלך, כי מיורקה שידרנו, לא מיורקה, זה אחרי זה, סנטנדר שידרנו באופן קבוע מאז שיוסי היה שם, כמעט כל שבוע שודר המשחק של סנטנדר בשידור ישיר, אם זה שבת ואם זה ראשון, עשה לך טוב, אני חושב.
0: תשמע, אני חושב שגם בארץ, באמת אני אומר את זה, לא קראתי הרבה תקשורת. בשנה הראשונה ששיחקתי, כן, אני לא אשקר. אחר כך, אתה יודע, זה נגיעות. מי שעקב אחרי הקריירה שלי, או אותם עיתונאים שסיקרו את אותה קבוצה שבה הייתי, ידעו שקשה להשיג אותי, אני לא אחד שמתראיין, גם ששיחקתי בספרד, ויכולתי, הציעו לי אין ספור רעיונות, ואין ספור להיות בתקשורת, ולעשות כל מיני דברים שלא קשורים לכדורגל, אני סירבתי בנימוד, עשיתי מדי פעם רעיונות, או שהיינו מגיעים לנבחרת, או דברים כאלה, מאוד נקודתיים. אני מאוד הייתי מפוקס בעשייה, ולאו דווקא ביחצנות, או לעשות כתבה כזו או אחרת, בתקשורת, אבל כן, אתה יודע, אין ספק שלא לדעת, או יותר נכון להיות רחוק קצת מאור הזרקורים, כי בספרד, אתה יודע, בסך הכל יש המון המון כוכבים, ולא כולם מסתכלים רק עליך לצורך העניין.
1: כן, וראסל סנטנדר, מה לעשות? קבוצה קטנה. זה לא ברסה וזה לא ריאל וזה לא אתלטיקו.
0: כן, אבל גם בקבוצה קטנה כמו ראסינג יש 10 תחנות
1: רדיו. ברור, גם המקומיות, ברור.
0: ועיתונים מקומיים, ועמוד אחד במרקה, יש להם כל יום. כל קבוצה יש להם עמוד במרקה, כמובן שריאל מדריד ברצלונה. יש להם חצי עיתון, אבל וכל השאר מקבלים קצת. אבל עדיין, אבל בכל זאת, אני בחרתי להתרכז דווקא בעשייה, באמת, אני כל פעם חוזר לעשייה, כי זה באמת, הבנתי שזה הדבר החשוב, נדב, אתה חייב להבין שאסור לך להיסחף לזה, כמו שאתה חייב להיות ממוקד, ודווקא אחרי משחקים טובים, לא קראתי תקשורת, ואחרי משחקים רעים, גם לא קראתי, זאת אומרת שלא נתתי לסביבה לבלבל אותי, לא גם כשאני תותח וגם כשאני פחות טוב, להבין שאני, גם כשאני פחות טוב אני יודע שאני טוב, אז אוקיי, יש ימים פחות טובים, וגם כשאתה טוב, לתת את זה לעלות לך לרמה מסוימת שיכולה לתת לך לנוח. בספרד אתה צריך להבין, אדם, אני בטוח שאתה יודע כמי שמסקר את הליגה הספרדית המון המון שנים, מבין שגם אם עשיתי עונה, הייתי המצטיין של הקבוצה בעונה הזאת, בעונה שאחרי, זה לא סופרים לך את זה, אתה צריך להבין. אתה לא מסי ורונלדו, זה משהו אחד, אתה פותח, אולי יש לך איזה קרדיט לפתוח, אבל אם אתה קצת מפקשש במחנה אימונים וקצת בתחילת שנה, אתה מהר מעודד עתידה. אין זמן לטעויות.
1: כן.
0: אז אם אתה לא מפוקס ממש אחרי זה, ואתה הולך רק אחרי הביקורות הטובות, ואתה מרין עצמך את האגו, אתה מהר מאוד נופל.
1: טוב, בוא נעבור לקיץ 2006, אתה עובר לדפורטיבו לקורוניה וזה מעבר, אתה יודע, אני לא חושב שאנשים מבינים, היום לקורונה לקבוצה בליגה השנייה די מפורקת, אבל ב-2006 זה היה 6 שנים אחרי שהיא זכתה באליפות, 2 אחרי שהייתה בחצי גמר הצ'מפיונס עם סיכוי טוב להגיע לגמר, זאת אומרת, הייתה אימפריה אדירה, וחואקין קפרוס, לפי דעתי, היה המאמן שהביא אותה.
0: נכון.
1: איך היה המעבר הזה? איך הוא קרה? מה, רצית להתקדם?
0: לא, הוא לא היה קל. כמובן שרציתי להתקדם, שהגיע הצעה... קודם כל ראסינג היה בית מבחינתי, ותמיד הזכרתי את זה בכל הזדמנות. את ראסינג השוויתי תמיד להפועל חיפה.
1: Okay.
0: זה היה באמת מועדון ביתי, חם, תומך ואוהב. אבל שהבנתי שיש אפשרותי להתקדם למועדון בסדר גודל של דפורטיבו לקורוניה, ובאמת שהמאמן רוצה אותך, כמו חואקין קפרוס, אז

0: יש לזה משמעות. אתה מבין שמפה אתה הולך להתקדם למועדון בסדר גודל הרבה יותר גדול מראסינג סנטנדר. נכון שזה לא ברצלונה ריאל מדריד, אבל בהחלט זה מועדון סופר גדול. וההחלטה הייתה מבחינתי הייתה קלה וקשה כאחד, כי מצד אחד אתה אוהב את ראסינג סנטנדר, אבל מצד שני אתה מבין שאתה באת להצליח ולהתקדם כמה שאתה יכול. וכן, המעבר הוא לא היה הכי קל, כי אתה יודע, הדרישה של ראסינג סנטנדר הייתה שהם רוצים את פדרו מוניטיס. אתה זוכר את פדרו, הוא שחק בדפורטיבו לקורוניה,
1: והיה שחקן בית, הוא יליד סנטנדר, הוא שם יליד.
0: יליד סנטנדר, נכון, מסנטנדר הוא עבר לריאל מדריד, ואז אחר כך, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא עבר לדפורטיבו לקורוניה. ואני חושב שלוולנסיה גם באמצע הדרך. אז זו הייתה הדרישה שלהם, אבל בסופו של דבר, כן, המעבר צלח, ואני חושב שעשינו עונה נהדרת העונה הזאת הייתה, באמת, כי דפו באותה שנה אולי לא היה את התקציב של עונת האליפות, אבל כן הצעירה יותר נכון את חדר ההלבשה, ושמרה על שחקנים ותיקים כמו ולרון, קרלוס ולרון, וסרחיו.
1: היה שם, אתה יודע, קולוצ'יני היה שם בהגנה, באריס מינדי בהתקפה. קולוצ'יני,
0: סרחיו, מנואל פבלו, היו שחקנים באמת ותיקים ובעלי שם, ולעומת זאת גם שחקנים צעירים שהגיעו מהאקדמיה, מהמסיה של ברצלונה, מאספניול, קאפ דווילה, הגיע פליפה לואיס,
1: כן.
0: היה באתלטיקו מדריד עד לא מזמן. באמת היה שחקנים צעירים ומוכשרים, והיינו נקראים בייבי דפו.
1: כן.
0: כאילו, ככה קראו לנו, כי היינו קבוצה באמת צעירה, ועשינו עונה... טובה מאוד.
1: כן, עונה טובה. אני אזכיר משחק דווקא שהפסדתם, אבל לקראת סוף העונה היה לכם ביקור בברנבאו נגד ריאל מדריד, שזכתה באליפות עם פאביו קפלו. 3-1 עם הנצח, ושוב, אתה יודע, כמו שבמקרה קודם עם ברצלונה, סיפרתי את השמות של השחקנים, כדי שאנשים יבינו נגד מי שיחקת, אז איקר קסיאס כמובן בשער, סרחיו רמוס שהבקיע את הגול הראשון לפי דעתי במשחק הזה, קנברו, אלוף עולם עם איטליה, רוברטו קרלוס, דייוויד בקאם, ון ניסטלרוי, ראול. שמע, זה כל אחד זה אגדה. זה, אתה יודע, לשחק נגדם, לנסות לעצור את בעיטות חופשיות של בקאם ואת ראול וון ניסטלרוי, זה חלום.
0: אומנם במשחק הזה הפסדנו, אבל בדיוק עונה לפני זה, עם קאדר מאוד מאוד חסר של ראסינג סנטנדר, ניצחנו בברנבאו את הגלקטיקות.
1: אבל אני זוכר את זה. זוכר את זה.
0: עם פליפה מלו. והיוסי שהפקיעו, ושם היו שמות גם, לואיס פיגו וזינדין זידן.
1: זידן היה שם, בטח.
0: בוודאי, וזינדין זידן, ואיקר קסיאס, וסרחיו רמוס, ובאמת, שמות מפוצצים. אבל אתה יודע, כדורגל, אין ספק שאתה שומע את השמות האלה, אז זה עושה לך כיף על הלב, אבל בסך הכל, אתה יודע, שאתה נמצא במערכת הזאת, בסיטואציה הזאת, אתה כל כך הרבה שנים בליגה הספרדית, או כל כך הרבה, והייתי אולי שנה רביעית, אז אתה כבר, אתה יודע, אתה משלים עם זה, כי אתה רואה אותה די הרבה, אבל בכל זאת, לשחק בברנבאו, זה באמת...
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול, איך זה לשחק, קודם כל, באיזה איצטדיון הכי נהנית על לשחק? קאמפ נו, הברנבאו, ויסנטה קלדרון,
0: לא, אני יכול להגיד...
1: רמון סנצ'ס פיחואן...
0: וואו, אלו איצטדיונים נדירים.
1: זה הגדולים, זה הגדולים.
0: הגדולים. אני יכול להגיד לך שהאיצטדיון הכי ביתי והכי קשה לשחק בו, זה בבלבאו, בסן ממס הישן. כן. הסן ממס הישן הוא האצטדיון שהקהל ממש ממש ממש על הדשא, והקהל לא שוט, זה כמו ליברפול.
1: תשמע, בנו את האצטדיון הזה, זה אצטדיון שבנו אותו האנגלים לפני 100 שנה, והוא בנוי כמו האצטדיונים הישנים של אנגליה.
0: בדיוק. אז העבירה שם, למרות שהוא יכיל 35 או 40 אלף צופים, ולא כמו הקאמפ נו או הברנבאו שמכילים 80 ו-100 אלף צופים, העבירה בתוך האצטדיון, בסן ממס הישן, הייתה עבירה מחשמלת. עבירה באמת באמת מחשמלת ותאונה, ותמיד מחכים קשים, ותמיד יורד גשם. אז ככה שבמגרש הזה באמת באמת היה, הוא עבירה, אין דברים כאלה, והקושי גם לשחק שם הוא מאוד מאוד קשה. אבל אין ספק שהברנבאו הוא האצטדיון הכי יפה ש... ששיחקתי בו.
1: בוא נשאל אותך עכשיו שאלה, ומה שתענה חופשי, מי הקהל, לפי דעתך, הכי טוב שיש בליגה הספרדית? מבין כל הקבוצות ששיחקנו נגדם.
0: אני חושב שאתלטיקו מדריד וסביליה.
1: חיכיתי לתשובה הזאת, כי רציתי לשמוע את זה, ולא תכננתי את זה מראש. כי אני תמיד אומר, אתלטיקו, בויסנטה קלדרון אפילו יותר מהמטרופוליטנו.
0: נכון, ברור, אני חושב שויסנטה קלדרון זה היה אצלנו החמים.

0: קהל באמת, קהל ביתי וחם ואוהב, ולאו דווקא בשנים הכי...
1: כן, דווקא בשנים הקשות.
0: הקשות שלהם, בדיוק. אז בסך הכל הקהל תמיד היה מלא, תמיד אנרגטי, תמיד מעודד, תמיד, תמיד, תמיד. וגם בסנצ'ס פיסחואן, שהקהל של סביליה הוא גם קהל במגרש מאוד מאוד חם ומלחיץ.
1: לפני שהכנתי את ה... התכוננתי כמובן לפודקאסט איתך, אז עברתי גם על כל נתוני הקריירה, אבל גם נכנסתי קצת ליוטיוב לחפש כל מיני קטעים. אז אתה יודע, יש קטעים כאלה שהליגה הספרדית הייתה מוציאה ההצלות הגדולות של העונה. כל שנה. ולא יודע איך, בכל שנה אתה מופיע שם באיזה הצלה או שתיים. שים לב לדבר הבא, לא יראו, אבל ישמעו. תקשיב.
2: La pelota es para Roberto Torres. ¿Para dónde? Dudu Aguate para mandar a córner. Vaya golpeo de balón del chaval, del futbolista navarro de Osasuna Promesas. ¿Cómo le pega el balón y cómo la manda a córner Dudu Aguate? Vaya parador.
1: טוב, זה קטע קצר קטן, איזה משחק שלך נגד אוססונה, רק למי שככה לא ממש שולט בספרדית. פרדו זה עצירה, ופרדון זה עצירה גדולה. זאת אומרת, זה נכון. עצירה מיוחדת, כמו גול וגולאסו. אותו דבר, רק לשוערים.
0: נכון.
1: איך הספרדית שלך, אגב, תוך כמה זמן הפכת להיות דובר ספרדית שוטפת? שנה, שנתיים?
0: כן, אני חושב שבחצי שנה הראשונה אתה מקשקש שטויות בעיקר. אתה יותר גם מבין מאשר מדבר. אבל בהחלט, בסוף השנה הראשונה כבר התראיינתי, אולי לא דיברתי בצורה שוטפת, אבל כבר הרשיתי לעצמי להתראיין בתקשורת ולדבר. ברגע שאתה מתחיל לדבר ברדיו, אתה כבר מבין שהספרדית שלך, הם גם מבינים שאתה לא דובר ספרדית כשפת אם, אז הם מבינים אותך יותר. אבל בהחלט, לדבר טוב לוקח לפחות שנה, שנה וחצי. לקשקש, וזה אתה יכול גם בחודש הראשון, להבין בוודאי שאתה מבין יותר, אבל... היום יותר קשה לי לדבר עברית, מה
1: שאתה עדית. טוב, תשמע, אנחנו מגיעים לינואר 2008, וזה רגע לא נעים בקריירה שלך. שני שוערים בלקורוניה, אתה וגוסטבו מונוע אורוגוואי, ואז יום אחד מתפוצץ הסיפור, שהלכתם מכות, אתה מופיע שם עם פנס בעין, ו... אני יודע תכף מה אתה תגיד, וזה בסדר, אני גם ראיתי, התראיינת בפונטו פלוטה, אחת התוכניות הכי נחשבות, ישבו איתך איזה שמונה אנשי פאנל, ומכל הכיוונים שאלות ושאלות, בוא תספר מה היה שם.
0: לא, אין ספק שזה רגע מאוד מאוד לא נעים בקריירה של שחקן בכלל, כאדם.
1: לא, כבן אדם.
0: אבל באמת, אני כבר באותה שנה, ברגע שחוקין קפאוס עזב, למעשה המאמן שהביא אותי, החליפו אותו במגרח אלוטינה.
1: נכון.
0: וכבר לוטינה הוא קצת שונה, הוא יותר קר, הוא בסקי למעשה, הוא קצת יותר קר, והבנתי כבר שאין פילינג טוב, למרות שהייתי שוער ראשון, והוא נתן לי את הבמה, ויכול להיות שגם אני לא הייתי בכושר הכי טוב שיכול להיות. לא פתח לי את העונה בצורה הכי טובה, ובכלל כמו כל הקבוצה. והבנתי שבהזדמנות הראשונה הוא יחליף אותי. ובאמת זה מה שקרה, בהזדמנות הראשונה שהוא יחל, הוא יחליף אותי, ונתן לגוסטבו מונוע לעמוד, שדרך אגב הייתי בקשרים מאוד מאוד טובים עם כל הקולגות שלי, וגם עם מונוע, לצורך
1: העניין. עד אותו רגע.
0: לא, לא, בדיוק, עד אותו רגע. עכשיו, מה קרה? למעשה, אני, הוא הדיח אותי מהרכב, ועשיתי אחרי שבוע, אחרי שבועיים, רעיון. וברעיון אמרתי, שאני לא עברתי ביקורת על מונוע בשום פנים, אני חושב שהוא כל אחד רוצה לשחק, ואמרתי, אני חושב שמה שנגעתי, עברתי ביקורת על המאמן, שגם בדיעבד יכול שזה לא היה בסדר, אני מודע לזה לחלוטין, כי אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו, כל אחד רוצה לשחק, אבל הבנתי שהיה איזה משהו שהוא מעבר לכדורגל עם המאמן, שאני לא יכול להגביע, כי אין לי הוכחה על זה, אבל זה פילינג בין מאמן לשחקן, זה הרגשה כזו. ואז ברעיון הזה, כנראה מישהו העביר למונוע שהוא הבין אחרת,
1: כאילו הוא בטח אמרו לו שנחלקת עליו,
0: כן. כן, שעברתי עליו ביקורת, וכנראה, אתה יודע, אז אחרי האימון, הוא לא אמר לי כלום, התאמנו הכל, הגענו לחדר הלבשה. ואני יושב, מוריד את הנעליים, זה אחרי האימון, והוא בא לכיווני, לא היה שום מכות, שום ויכוחים, שום כלום, ופשוט נתן לי בוקס בעין.
1: רגע, יש אנשים מסביב?
0: בוודאי לא, אף אחד, הוא בא אליי בהפתעה, אף אחד לא
1: היה... לא, אבל היה, החדר הלבשה היה מלא או שרק שניכם?
0: בוודאי, בוודאי, ואחרי זה באו כל השחקנים, הם באו והפרידו, כי אני קמתי, ואתה יודע, אבל לא היה מכות. וזהו, ופה זה נגמר.
1: אבל הוא טען שהיה קרב וגרופים.

0: ואתה לא ניס... בוא נשאל ככה בעדינות, לא ניסית להחזיר לו משהו כזה?
1: לא, אתה יודע, בעצם הייתי קודם כל אמור, בדבר שני, אחר כך אמרתי לו, אנחנו נתראה, ממש הייתי קרוח, אמרתי, אנחנו נתראה, אל תדאג, אתה תסתובב, אתה יודע, אני נקמן לא קטן, למה שלא עשיתי כלום? אתה יודע, בסופו של דבר אתה חי במערכת, ואחר כך המערכת טיפלה בזה בצורה טובה מאוד, המאמן פחות.
0: זהו, שבסופו של דבר שניכם בעצם סיימתם את דרככם בקבוצה בעקבות הסיפור הזה.
1: ברור, כי הם ידעו ששנינו לא יכולים להתאמן, אני התאמנתי בבוקר, הוא התאמן אחרי צהריים, כי ידעו שאם נתאמן ביחד, זה עלול להיגמר מאוד מאוד רע. אבל למעשה, מי שקיבל את הפוטה זה השוער השלישי.
0: פאברי.
1: פבריציו.
0: כן.
1: כן, פבריציו, כן.
0: אבל אני ראיתי, היה קטע, כמה שנים אחרי זה, הייתה עם מיורקה, הוא היה במלגה, וככה, אתה יודע, לפני... משחק עוברים אחד על השני ולוחצים ידיים, לא, נכון. התעלמת ממנו.
1: לא, לא, הוא היה בלבנטה.
0: בלבנטה?
1: נכון, במלגה, אתה צודק.
0: במלגה, אני חושב.
1: במלגה, ואחר כך גם בלבנטה. אוקיי. בפעמיים.
0: לא, אבל הקטע הזה, זה קרה פעמיים, אוקיי.
1: נכון, גם, נכון. כל פעם ששחקנו אחד מול השני, כמובן שלא לחץ את היד, אבל אתה חייב להבין שבשנה הזאת, זו השנה שלמעשה חזרתי. מה זאת אומרת? פבריציה שיחק, סליחה, והקבוצה לא צלחה, הצלידה. ואני אמרתי שאני לא חוזר לשחק השנה. לא חוזר לשחק. אמרתי לבעלים, לקפטנים, ולרון, מנואל פאבלו, אמרתי להם, אני לא חוזר לשחק השנה. והקבוצה הצלידה איזה 5 או 6 משחקים. ואז באים אליי, ואני מתאמן בצורה פנטסטית, אתה לא מבין, אם המאמן שוערים, שומר על כושר, מבין שאני, זה הדרך היחידה. ואז באים אליי הקפטנים, אומרים, תשמע, דיברנו עם המאמן, אנחנו בסיטואציה לא קלה, לא פשוטה, אנחנו רוצים שתחזור לשחק. ככה. אז אמרתי להם, תשמעו, כמובן שאני, אם אתם פניתם אליי, אני חלק מהקבוצה, ואני מבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אין שום בעיה, אני אחזור לשחק. ועשינו סיבוב שהגענו לאינטר טוטו, היינו בירידה, בסגנת ירידה. והגענו למקום 70, אם אני לא טועה. עשינו איזה 12 משחקים מהסרטים, והייתי מצטייד. וככה הסתיימה העונה הזאת, ולמעשה אני חוזר בעונה אחרי, והבנתי שכבר אני, אתה יודע...
0: מחוק.
1: לא רק מחוק, הבנתי שעם המאמן, ברגע שהגענו, הוא לא רוצה שאני אמשיך.
0: כן.
1: אמרתי, יש לי חוזה, אני נשאר פה, והחתימו את הרנזוביה, דני הרנזוביה מפאו. אוקיי, אני מקבל הצעות מספרד, מצרפת, מאנגליה לעבור, ומי שלא נתן לי לעבור זה לנדוירו.
0: הנשיא.
1: לנדוירו מאוד העריך אותי מקצועי, הבעלים. הנשיא. הוא העריך אותי מאוד מאוד מקצועי, והבין, אתה יודע, שבכדורגל אני יכול, המאמן יכול להישאר, מחזור 5 כבר לא להיות שם, אתה מבין? אז הוא אמר, אני אשמור, כי הוא לא שמח גם על דניאל רנזוביה, כי דניאל רנזוביה לא שיחק בבלבאו, הביא אותו למעשה מהספסל בתור שוער שני, ועד מה שקרה, שבאמת, בעונה הזאת, אותי לא מכרו, ודניאל רנזוביה נתן עונה מהסרטים, פתיחת עונה מהסרטים, ואז עברתי למעשה בדצמבר למיורקה. כן? זה הסיפור בלקורניה.
0: כן, נגמר, חשבת שיגמר יותר טוב, היה לך חוזה גם לארבע שנים, אם אני לא טועה,
1: נכון?
0: אבל נגמר כמו שנגמר.
1: לא, אבל הבנתי, חשבתי, אתה חושב משהו, אתה מבין שאתה, שאין לך סיכוי, אבל אתה צריך להבין שבחצי שנה הזאת שאני לא משחק, אני מכין את עצמי למעבר. אני כבר יודע שתגיע הצעה מסוימת, אבל אני צריך להגיע מוכן.
0: ברור, אבל גם כשהגעת למיורקה, ינואר 2009, נדמה לי שמיגל אנחל מויה היה עדיין שוער ראשון, נכון? כלומר, לא שקיבלת מקום בהרכב.
1: לא, אני... לא, מיגל אנחל מויה היה, אני חושב שהוא היה פצוע.
0: אוקיי.
1: אני זוכר, נכון, מי ששיחק זה היה חרמן לוקס ארגנטינאי.
0: נכון.
1: הוא היה שוער בסגל נבחרת ארגנטינה, ובאמת מיורקה היו עם 13 נקודות במחזור 20. זה... הם היו בקו האדום, ואני ההחתמה היחידה שלהם. הייתה לי אפשרות לעבור לספורטינג גיחון, למעשה נתתי את האוקיי שלי למנולו פרסיאדו, זיכרונו לברכה, שאימן אותי בראסינג סנטנדר, כן. לעבור לספורטינג גיחון בהשאלה. ואני לא הסכמתי לעבור בהשאלה, אז מיורקה קנו אותי, מדפורטיבו לקורוניה. ומה שקרה זה שאני הייתי ההחתמה, אבל שהבנתי, למה, מעבר לזה שאני לא רוצה לעבור בהשאלה, ראיתי את הסגל של הספורטינג, וראיתי את הסגל של מיורקה, אמרתי, זה לא הגיוני ששחקנים כאלה, וקבוצה כזאת, עם מאמן כזה, יהיו במקום לפני האחרון. זה לא הגיוני. היה שם ארנגו, ודוד נברו, ואסקלוני, לא אסקלוני, מאמן של ארגנטינה היום, ואדוויץ, וויבו, בחורה, בשחקנים, אתה יודע,

0: מה שאתה אומר, מריו סוארס, אתה אומר, איך יכול להיות שהם נמצאים במצב הזה?
1: כן.
0: קלבר סנטנה, שנהרג עם קפואנסה.
1: נכון.
0: קלבר סנטנה, שהגיע מאתלטיקו מדריד. עוד פעם, באמת, סגל, אתה אומר, איך הם נמצאים במקום הזה? וזה אחת ההחלטות שלי, היו, שתקשיב, ראסינג, מיורקה עם 13 נקודות, ספורטינג גיחון עם 27 נקודות.
1: ובחרת מיורקה.
0: מיורקה. בסופו של דבר, ספורטינג נשארו מחזור אחרון.
1: כן.
0: נשארו במחזור האחרון, ואנחנו כבר ראינו, עשינו עונה מהספטים.
1: כן, מיורקה סיימה מקום חמישי. הייתה צריכה בעצם לשחק באירופה שנה אחרי זה, אבל אז היו כל מיני בעיות כלכליות, שמנעו את זה מכם. ותשמע, מיורקה זה הפך להיות הבית שלך, תרתי משמע. חמש וחצי שנים שיחקת שם. נכון שגם הייתה ירידת ליגה, ושיחקת גם שנה אחת בליגה שנייה, אבל בסך הכל, באמת התחברת למועדון בצורה, ולמקום בצורה מטורפת, ואתה יודע מה עשי מבחינתי, זה לא עשי מבחינתך, אבל מבחינת התדמית, ואיך זה, הנראות של הדבר, שנה שעברה, מיורקה משחקת משחק עלייה, לחזור אחרי הרבה שנים לליגה הראשונה, והטלוויזיה, משחק כמובן משודר, וביציע הכבוד, יושב דודו אוואט לצידו של רפה נדל. שמע, זה לא דבר מובן מאליו לשבת ליד רפה נדל. גדול ספורטאי ספרד בכל הזמנים.
0: חד וחלק, אבל בסך הכל, אתה יודע, מיורקה זה מקום שבאמת מאוד נהניתי לשחק בו, מאוד נהניתי והתחברתי גם לאנשים וגם לאי עצמו. ובהחלט, במהלך השנים, אתה יודע, רפה נדל בא לבקר אותנו המון,
1: למי שלא יודע, הוא ממיורקה במקור, למרות שהוא עד ריאל מדריד.
0: הוא עד מושבע של ריאל מדריד, אבל הוא קודם כל מיורקין בנשמה, ויצא לי לפגוש אותו המון המון בשנים הראשונות, הוא הגיע להמון המון משחקים, להמון פעילויות, הייתי אצלו באימונים, וככה התחברנו, ולמעשה באמת, במשחק הזה יצא ששנינו היינו ביחד, ויצאנו לחוות את ה... את העלייה המדהימה של, של מיורקה, שאתה יודע, למעשה אף אחד לא כל כך ציפה. אולי הם אמנו קצת, אבל אתה יודע, הם הגיעו בפיגור של 2-0 מהמשחק הראשון עם דפורטיבו לקורוניה, והם צריכים לנצח 3-0. כן. אז באמת זה היה רגע...
1: זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה גם למי שלא אוהד מיורקה. בוא נחזור עוד קצת לתקופה שלך כשחקן פעיל, שים לב.
2: Centro de Trasorras, el esférico al punto de penalti, salta Tamudo, providencial bajo palos a Guate, vuelve a parar a Guate por tercera vez, para una actuación sensacional ahora la del guardameta israelí, que tuvo que parar hasta en tres ocasiones, porque si no estaríamos hablando del primer gol del partido. Una vez más apareció Tamudo para rematar de cabeza el centro de Trasorras, aunque...
1: מה, זה משחק נגד ראיו ויקנו, אני ככה מסתכל על זה פה ברקע. שלוש עצירות בהתקפה אחת, כולל ראול תמודו המפורסם, שכמובן היה באספניול הרבה שנים. שמע, אתה מתגעגע לדשא בקטע הזה של לקפוץ מול חלוצים שאתה יודע, מסתערים עליך?
0: אני אגיד לך, כמובן שיש איזשהו געגוע, אבל אתה יודע, אני חושב שבאיזשהו שלב בקריירה של שחקן, בכלל בחיים, אתה יודע, מגיע איזשהו שלב שאתה אומר, זהו, מיציתי. אני חושב שזה משהו שמתבשל מבפנים, בוודאי שאתה שומע את כל השדרים, או בטלוויזיה, או בכלל, אז כמובן שאיזשהו געגוע, איזושהי גאווה מסוימת בסופו של דבר, אני חושב שהקריירה שלי הייתה מלווה באמת ברגעים נדירים, במיוחד לאורך זמן, אתה יודע, לא איזה עונה או
1: שתיים. כן, כמו שאמרנו, 11 שנים ברציפות.
0: כן, אז אני חושב שלהגיע לשחק מעל 300 משחקים בליגה הספרדית, זה לא דבר של מה בכך, ואני מאוד מאוד באמת מאחל לדור הצעיר שהיום משחק, שישקיע, כי באמת אני חושב שבעבודה קשה ובהקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות, שאפשר להצליח.
1: אפרופו מה שאתה אומר, זה מזכיר לי, לפני לא מעט שנים, יזמתי מפגש בברצלונה, הגעת עם מיורקה למשחק מול ברצלונה, יום לפני, במלון שהייתם, הזמנתי לשם את בן סער, ששיחק אז באספניול, ואת גיא סולין, ששיחק אז בקבוצת המילואים של ברצלונה, וישבתם, עשינו שם איזה מפגש כזה יפה, הייתה כתבה יפה מאוד בידיעות אחרונות. אני רוצה לשאול אותך לגבי גיא סולין, כי אתה היית איתו בקשר הרבה שנים, אתה מכיר אותו, וראית אותו משחק בנוער של ברצלונה. כישרון מטורף. איך קרה שהילד הזה לא הפך להיות שחקן רציני? איך זה יכול להיות?
0: תשמע, גיא סולין, אין ספק שזה אחד, הוא היה מעל מסי במסיע. ציפו לו עתיד יותר טוב משל מסי. בסופו של דבר, אני חושב שזה הכל מתחיל

0: בקבלת החלטות וברצינות, ולהבין שאתה עם רגליים על הקרקע, בדיוק מה שעושה מסי וכריסטיאנו רונלדו עכשיו. אני חושב שכל הקבלת ההחלטות של גיא מתחילתן ועד סופן היו טרגיות, כי אני חושב שכל קבלת, הוא חיפש גבוה, ואני לא אשכח שישבתי, אני ויוסי איתו ועם אבא שלו, שהוא היום בברצלונה, והוא חשב עוד מה לעשות, לעלות לבוגרים, אני רוצה לעלות לבוגרים, אולי ללכת למנצ'סטר סיטי, אולי... אמרתי לו, תצא להשלב מקבוצה קטנה כמו אסים, שתוכל להיות שחקן בולט ולקבל דקות משחק, אבל שם הוא, אבא שלו יותר נכון, אלי, שבאמת הוא איש יקר, אבל אני חושב שהוא עשה המון המון טעויות, לאו דווקא מרוע, כי הוא
1: אמר,
0: מחוסר ידע, אתה יודע, כן, או מ... כן, אז הוא אמר, הבן שלי ישחק בראסינג סנטנדר, משהו כזה. אמרתי לו, לא, אתה יודע, אני חושב שזה יכול להיות הזדמנות מאוד מאוד טובה להראות את היכולות שלו, כי בברצלונה יהיה לו מאוד מאוד קשה לקבל את הצ'אן. אז אני חושב שזה הזדמנות טובה, לאו דווקא ראסינג, יכול להיות קבוצה, אתה יודע, יותר קטנה מברצלונה, שבו יוכל באמת להביא את האיכויות שלו. ואתה יודע, ומשם, כל פעם ההחלטות שלו היו באמת, במקום לבוא ולשחק, לחפש קבוצה באמת יותר גדולה ממה שהוא היה. ולמעשה, כשהוא הגיע כבר באמת לאיזושהי רמה מסוימת, שהוא מבין שהקריירה שלו לא
1: מתקדמת.
0: לא מתקדמת, הוא לא מגיע לשום מקום. אני זה שבאותו רגע שהחתמתי בתור ג'נרל מנג'ר של מיורקה, החתמתי אותו כאמנתי, אני מאמין באיכויות שלו. עם ולרי קרפין בתור מאמין, אז ככה שאתה יודע, אני מאוד האמנתי בילד הזה, ובאמת, אני חושב שזו דוגמה אישית להמון המון שחקנים מוכשרים, שלא מקבלים החלטות נכונות, ולא רוצים לעלות מדרגה מדרגה.
1: ושהכישרון לבד לא מספיק.
0: בוודאי, זה בוודאי שלא. אם פעם בזמנו, אתה יודע, לפני 20-30 שנה, היה מספיק כישרון, היום כישרון לבד אין לו סיכוי להצליח.
1: אנחנו ממש מתקרבים לסיום. לפני שנגיע לספר לי קצת מה אתה עושה עכשיו, פרויקטים וכן הלאה, איך היו היחסים שלך עם השוערים הכי גדולים, קסיאס, ולדז, אחרי משחקים?
0: וואו, עד היום. אני חושב שגם קסיאס וולדז היו יחסים מאוד מאוד טובים, לא רק עם זה, עם פפרינה ועוד המון המון שוערים.
1: זה לא רק החלפת חולצות, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה שיחות, זה לפעמים להיות במפגשים באימונים, זה ללמוד, זה שיחות טלפון. היום פחות, אבל הקשר הוא קשר מאוד מאוד מכבד וקשר טוב. ולא רק עם עוד המון המון שחקנים, אתה יודע. בסופו של דבר, כשאתה משחק כל כך הרבה שנים עם שחקנים או בליגה מסוימת, גם כמו שהיה לי בישראל, כי יש לי עדיין, אז אתה שומר בקשר עם שחקנים לאורך זמן, אבל אתה יודע, אחר כך ככל שכל אחד הולך לדרכו, אז הקשר יורד, אבל יש כבוד הדדי.
1: כן, ללא ספק. טוב, 311 משחקים בליגה הספרדית, השיאן הישראלי, נראה לך שמישהו ישבור את השיא הזה מתישהו?
0: אני מאוד מקווה שכן, איך שאני רואה את ה... תשמע, באמת אני אומר את זה מכל הלב, אני חושב שזו המטרה שלנו בסופו של דבר, גם כשחקני עבר וגם כמי שבאמת רואים את עצמנו חלק מהכדורגל או מההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שהכדורגל בארץ יתקדם. וזו באמת המטרה של כולנו. אני חושב שמה שצריכים לעשות גם בהתאחדות לכדורגל וגם בקבוצות, כמו שאני רואה היום לצורך העניין, את הפועל תל אביב עם משה סיני ומכבי תל אביב עם ברק יצחקי ועוד כמה דוגמאות כאלה, מכבי חיפה, אלון חרזי, אני חושב שצריך לצרף עוד ועוד שחקני עבר, לשלוח אותם להשתלמויות, ואני חושב שזה מה שבסופו של דבר יקדם את הכדורגל הישראלי שלנו.
1: טוב, בוא תספר לי עכשיו על הפרויקט שלך.
0: כן, תשמע, אני חושב שכמי ששיחק באמת ברמות הגבוהות, אני חושב שהמעט שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות להביא את מה שחווינו לדור הצעיר שכאן, לילדים, לפחות מהצד שלי, לשוערים. אני חוויתי לשחק ברמות הגבוהות, ואני חושב ולהתאמן ברמות הגבוהות, ובתנאים מצוינים, המטרה שלי בסופו של דבר זה לבנות פה איזו אקדמיה למצוינות שוערים, שתיתן להם את כל התנאים הטובים, כדי שיוכלו להגשים את החלום שלהם. אני חושב שהיום אני מגיע למחלקות נוער, ואני רואה שמאה ילד מתאמנים בו זמנית, כל אחד מקבל איזה נישה במגרש, אני חושב שזה מאוד מאוד, להוציא את הקבוצות הגדולות עוד פעם, להוציא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שזה באמת מועדונים מאוד מאוד מסודרים, אבל יש, לא כולם זה, לא כל המועדונים זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב. אז אני חושב שלילדים האלה כן מגיע תנאים, ואני באיזשהו הליך די מתקדם של איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול.
1: אז זה נחמד לשמוע על זה באמת שזה יקרה. אז רגע, אתה מחלק את החיים שלך עדיין בין ספרד לישראל?
0: כן, כן, כמובן שאני ממשיך עוד עם, אני עובד עם קבוצות ושחקנים בעיקר בספרד, אבל אתה יודע,

0: חושב שבסופו של דבר המקום שלנו זה בארץ, כן. במוחר. אז אין ספק שאנחנו על הקו כרגע, אבל אין ספק שהלב פה.
1: תשמע, כמו שלך יצא לשחק בשנים, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, בשנים הכי טובות של הכדורגל הספרדי, בסי שלו, אז גם לי יצא לשדר בתקופות הכי טובות של הליגה הספרדית, וכשערוץ הספורט איבד את הזכויות, אז גם אתה עזבת את ה... זה כנראה עבד ביחד, לא יודע, עבד לנו ביחד כל הסיפור הזה, אבל זה בסדר, יש לנו זיכרונות מדהימים והכל מוקלט.
0: אני מאוד מאוד שמח, אני חושב שזה באמת הייתה חוויה, במיוחד בתחילת הדרך, אתה יודע, היה לנו המון שיחות ביחד, עובדי רקורד.
1: שיחות, מפגשים, בטח.
0: שיחות, מפגשים, כמובן, אתה יודע.
1: אפילו את הבן שלי הבאתי, כאילו, לבר מצווה, אתה יודע, הבאתי אותו לספרד, למשחק אומנם שברצלונה, אבל לא סתם ברצלונה, נגד מיורקה.
0: נכון, נכון.
1: המשחק המפורסם שמסי, אני חייב להגיד את זה, הבקיע שלושה שערים ועשה את ה-1, 2, 3 עם האצבעות. הייתי חייב, הייתי חייב. אבל לקבל גולים ממסי זה לא בושה.
0: תשמע, זה לא בושה בכלל. אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, כמו שהוא הבקיע הרבה, גם עצרתי לו הרבה.
1: נכון,
0: נכון. ברצלונה זה ברצלונה, אין מה לעשות.
1: למרות שתמיד אמרת שאתו דווקא היה השחקן, החלוץ שהכי...
0: אתו והיגואין. באמת, אני אומר, אני חושב של, אתה יודע, כי הם חלוצים. מסי נהפך להיות חלוץ, אתה יודע, עם הזמן. הוא משחק בתחילת הכל, הוא משחק בקו, והוא נכנס לאמצע, אבל משחק חלוץ מובהק, זה היה סמואל אתו, תשע קלאסי, שבאמת היה לי מאוד מאוד קשה, ודרך אגב, באמת, אנחנו בקשרים מאוד מאוד טובים.
1: לא, אחלה בן אדם, הוא היה פה גם בארץ. דודו, תשמע, היינו יכולים לשבת ולדבר עוד הרבה, אבל סיימנו ככה את השעה, אפילו שעה פלוס, ועשית לי פה, אתה יודע, צמרמורות של עונג, כי באמת להיזכר בכל הרגעים האלה, ובכל השידורים, ובכל המשחקים, ובכל המפגשים, פשוט כיף.
0: תודה, תודה רבה לכם, גם אתה החזרת אותי קצת, אתה יודע, להיזכר.
1: צריך לעשות את זה
0: מאוד מרגשים, כן. מאוד מרגשים, ואני חושב שבסך הכל, בסופו של דבר, המטרה שלנו זה באמת שאותו דור צעיר, לאו דווקא שמכיר אותי, שיקח את הנקודה הזאת, ולהבין שכן אפשר לעשות דברים גדולים.
1: יפה, יפה, יפה, יהיו ישראלים שעוד יגיעו לספרד.
0: אני מאוד.
1: אנחנו בטוחים בזה. דודו אוואט, מגדולי השוערים של הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, השוער ששיחק הכי הרבה שנים בכדורגל הספרדי, מבין השחקנים הישראלים. תודה רבה, ואנחנו ניפגש.
0: תודה, תודה רבה.
1: יאללה, להתראות.
0: ביי,
1: ביי. עד כאן, הפודקאסט שלנו, הליגיונרים, ואנחנו נהיה כמובן בשבוע הבא עם עוד אחד מהגדולים של הכדורגל הישראלי. בינתיים... תודה למנור בירמן, קמנה דר יעקובי, נתראה, ביי ביי.

0: The 2015 quarter-final clash between Stan Wawrinka and Richard Gasquet was billed as the Battle of the Backhands. No wonder, the two owned the best one-handers in the business and didn't disappoint. Gasquet, a semi-finalist in 2007, displayed flashes of brilliance to dictate the early stages. The second was a different story. Wawrinka's clinical shots executed with precision. The Frenchman was rattled. By the third, Wawrinka's serve was firing on all cylinders. A torrent of 130 mile an hour first serves kept him in the ascendant.
1: Double of that.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
4: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
5: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
6: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
7: Carlsberg, probably the best beer in the world.
8: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
9: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
10: ברור שירדם קודם. אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
11: Oh, what a goal!
12: קוקה קולה, טעם החיים.
13: לסרוך צרוכים עם כפפות זה קשוח. מוקד שירות שגם עכשיו פתוח, זה לאומי.